0: fakt, et kahel maailma suveräänsel riigil on identne lipp. Ühele nendest Euroopa riigile oli see olümpiadebüüt, teine nendest mujalt maailma jaost oli esimest korda juba 1900 Pariisis oma võistlejad välja pannud. Üks nendest riikidest lisas edaspidise segiajamise vältimiseks teatud täiendava elemendi oma lipule juba aastal 1937. Teine on seda samuti tänapäevaks teinud, oma vappi keskele pannes, nii nagu nendel ka tegelikult varem 19. sajandi keskpaigani juba olnud oligi. Mis kaks riiki need on? Üks Euroopast, teine mujalt maailmajaost ja selleks, et edaspidi segiajamist vältida, lisas üks midagi oma lipule juba aastal 1937 ja teine on seda ka tänapäevaks teinud, asetades oma lipu keskele vappi. Nõnda nagu see 19. sajandi keskpaigani juba olnud oligi. Mis need kaks riiki?
1: No, see peaks olema siis mingi riik, millel oli koloonia, ma arvan.
2: Ja ma ise mõtlesin korra Itaalia ja Mehiko peale. Kas need ei ole samad lipud? Aga mõtlen, kas Itaalia pani Mussolini ajal endale mingi vappi, aga enam neil ei ole seda vappi. Sest 1900 Pariisi olümpial osalenud mitte Euroopa riike väga palju ei olnud ju. Üldse oli tollel vähe iseseised riike väljas pole Euroopat. Oligi Ladina-Ameerika ja üksikud riigid Aasias. Noh, mis jõudsid Pariisi olümpiale, ma ei tea, kas nad jõudsid üldse.
1: Jah, aga ma mõtlen, et seal nagu vahet on Itaalia ja Mehiko lipul. Need värvid on vist ikka enam-vähem samad.
2: Aga kas see, et 37. aastal see Euroopa riik pani vappi, see ei tähenda, et tal tänapäeval peaks see vapp seal olema?
1: Seda vist ei ole küsimuses öeldud.
2: Seda pole öeldud. Sest Mehikol on küll ju mingi minu arst
1: vapp. On, jah.
2: Seal on Sigri-Migri on seal keskel.
1: Ma mõtleme veel natuke, et...
2: Mõtleme kriitilist analiisi. Ladina-Ameerika ülejäänud riigid.
1: No Hispaania, eks ole, on aga kas mingisugusel...
2: Ma ei tea, ühtegi teist riigid ei oleks sarnane. Ta muidugi on ka veel, kui me olime seal Itaalia ja Mehiko juures, siis on ka veel Iirimaal natuke
1: sarnane. Aga Iirimaal on see oranj striip, see on ikkagi erinev. Mm-hmm. See ei saa olla. Et
2: see ei ole päris sama, jah.
1: Ja USA ja Liberia, aga seal ei ole vappi ja nad ei ole päris identsed ka ikkagi need lipud ju.
2: Nojah, eks ole Okaanias, seal olid kõigil need Union Jackid seal üleval vasakul, nagu tänapäevalgi tihti on Austraalia Uus-Merema ja...
1: Ühendkuningriik, et kellelgi oleks nagu identne Ühendkuningriigi lipp, Austraalial Uus-Meremaal on teissugune lipp.
2: Kumbki pole Euroopa riik või noh, et kui võtta kaks, eks ole riik, et üks peab olema kindlasti Euroopa riik.
1: Ja teine mujalt,
2: jah.
1: Nojah, Aafrikas oli üldse väga vähe iseseisvad riike. No ma ei tea, pakume seda Itaaliat ja Mehikut siis.
2: Just.
0: Itaalia ja Mehiko ei ole õige vastus. Nii, head tarkasad.
3: Täpsustame. Euroopa riik oli Berliinis esimest korda.
4: Olümpial.
0: Euroopa riigile oli see olümpiadebüüt ja teine oli esimest korda 1900 Pariisis väljas olnud. Ja.
3: Nii, ja siis oli veel mingi aasta number Euroopa riigi kohta.
0: Ei olnud, see oli üks nendest.
4: Üks pani 37 mingi põrahõlla vapile ja teine, tähendab üks pani midagi vapile, mida ei ole öeldud. Vilipule, mida ei ole öeldud.
0: Ja teine on tänaseks ka midagi juba lisanud ja see midagi on vapp.
4: Vapp, ja mis on varem seal olnud.
3: Nii, no siis on kinni hakata lihtsam ikkagi sellest mitte Euroopa riigist, mis juba 1900 oli olümpia.
4: Või siis riigist, kus on lipul vapp.
3: Oih, nüüd on palju.
4: No, sest lippis on väga keeruline olla. Sest mõttes, et...
3: Ilmselt on mingi dekoloor, aga mõtleme ikkagi riikide peale, mis 1900 juba olid niivõrd sportlikud ja niivõrd kuivõrd jõukad, et osaleda Pariisi olümpial.
4: Aga kui me võtame veel omakorda, nagu kitsendame nii ja võtame eelduseks, et see Euroopa riik võiks olla Portugal.
3: No, ja oskad saanud öelda Portugal. Portugal on... Punarohe.
4: Punaroheline ja vapp keskel,
3: mis kardab. Nii, aga...
4: Ja see punaroheline ei ole pooleks, vaid ta on enam-vähem nagu kolmandik, kaks kolmandik, eks ole.
3: Mul
4: ei ole
3: ühtegi teist sellest.
4: Aga Portugal oleks selles mõttes nagu Euroopa riikidest loogiline, mis on esimest korda olümpiale, 36.
3: No, minu loogika töötab teistmoodi, et lihtsam on ikkagi otsida muu maailma riiki juba 1900 olümpiale.
4: No okei, võtame Aasia, eks ole. India ei saa olla...
3: vana Kanada lipp, milline nägi välja. Praegune lipp on ju üpris.
4: On vahtraleht, punane vahtraleht.
3: Ja, see on praegune.
4: Nii.
3: Mis lipp tal ennem oli?
4: Sest ei, no vahet ei ole.
3: Ei, vahtralehega lipp on tal üpris silja aegu.
4: Jah, okei, okay, no suva. Aga
3: ütle ei, mulle teine lihtsalt ütlen, et kas ei võiks olla see muu maailma
4: ei, no jah, aga meil on vaja teist riiki, millel on puna, valge, punane ja keskel vapp. Siis sellisel juhul. Meil on vaja Euroopa riiki, mis on puna, valge, punane, keskel vapp, sellist Euroopa riiki ei ole olema.
3: Oot, aga seda ei ole ju, minu mõelest seda küsimuses ei öeldud, et see muu maailma riigi lipp kehtib ka praegu, on samal kujul.
4: Jaa, ei olnud. No aga siis Kanada, siis seda enam Kanada suhtes, ei sobi.
3: Miks? Ei, no hea küll, otsime ikkagi seda muu maailma riiki, mis oli niivõrd sportlik küllaltki jõukas, et ta võis minna saata esinduse Pariisi olümpiale. Aafrikast, no vabandust, kogu lugupidamise juures ei usu, et midagi.
4: Maroko, kui siis Maroko?
3: Ei, no kindlasti.
4: Egiptus, aga Egiptus on, seal on ka keskel mingi asi, puna, valge, must ja keskel mingi asi, aga sellist Euroopa lippu ei ole.
3: Puna, valge, must on Belgia näiteks minu mõnest.
4: Ei, puna, kollane must on Belgia.
3: Puna, valge, must.
4: Ei ole.
3: Afrikas oli riigina tollal olemas Liberia, aga no ei, ei kindlasti mitte. Aasiast. No pigem Lõuna-Ameerika.
4: Ei, no vaatame, mõtleme korra Aasia läbi. India sai saanud olla. Palju üldse Aasias selle ajal, no Siam. Oota, mis on Tai-lipp on?
3: Noh. Midagi sinniste punast.
4: Sest siia on Pariisi isenesest nagu võis. Aga ei. Mõtleme veel korra Aasias.
3: Jaapan.
4: Enne oli lihtsalt valge.
3: Ei, no vähemalt nagu uus merema, Austraalia, no 1900, ega ikka väga palju riike ei saanud ju, üldse ei osanud kui väga palju riike seal, need on mõni kümmend.
4: No aga Lõuna-Ameerika siis, Argentiina, Euroopas puudub sarnane lipp, Brasiilia, Euroopas puudub sarnane lipp, Uruguay puudub, Paraguay puudub, Chiili puudub, Chiili on Texase lipp, Peru.
3: Ei no, kui üldse siis ikka mingi Brasiilia.
4: Ei no, Brasiilia ei ole.
3: Brasiilia, Argentiina on ütleme, et ka väiksemad Lõuna-Ameerika riigid, minu mõelest see tule kõne all.
4: Ei no, aga
3: puhtmajanduslike põhjuste.
4: Ja, aga Brasiilia ja lipu nagu värvide järvi, hele sinine, valge, hele sinine või roheline puudub, no ei ole.
3: No ja, aga siis, no Aasiast me ei leia midagi. Okeanist me leia midagi, Aafrikast me leia midagi, Põhja-Ameerikast on kaks riiki.
4: Aga milline oli oota, Austria on puna, valge, punane, eks ole?
3: Nii.
4: Aga ta on horisontaalis.
3: Ja kui me mõtleme nüüd 36. aastale, siis ma kahtlen, et see oleks Austria.
4: Ja. Ei, no 36 oli veel okei. Okay. No,
3: ei, ma lihtsalt, et see oleks Austria esimene olimpia olnud, kuigi mine tea.
4: Nüüd ta oli enne Austria-Ungari väga tükk aega. Ja.
3: Ei, no see oli ainult...
4: Aga oota, aga Ungari ise. Ungari on rohe, valge, punane.
3: No, ja nüüd mõtla siis mingi muu maailma riik lipp välja. Tee lihtsalt üks pakkumine ja lähme eluga edasi.
4: Ma arvan, et...
3: Läheks poole punkti peale. Mina pakun, et teine riik on Kanada.
4: Jah, Ungari, Kanada.
0: Väga kena, tark pakkumine. Ei ole ka kumbki riik õige, nii et te tulesid ka poolt punkti ja lipud vist ei ole maigu keskel teie sõbrad. Meenutades varasemaid pingutusi. Need riigid Euroopast, Liechtenstein, kes esimest korda Berliini olümpiamängudel osales ja siis lisasid peagi oma lipule ka krooni ja teine riik. Kas te kujutate ette, oli Haiti, mis lisas siis sinipunasele kahevärvilisele lipule oma vappi. Haiti oli juba 1900 väljas. No niivõrd kuivõrd, ju suuresti ikkagi prantslased seda riiki seal Pariisis ka esitasid.
4: Meid oleks väga palju aidanud näiteks algav jalka MM ja mina ütlen seda öeks ole.
0: Ja, seda ütleb Andres Keil.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Nii, aga head tartlased, pärast seda pikka pusimist, mis võitis natuke aega, järgmine nii. Teema.
3: See oli geograafia ja tuli sport. Ja. Aga kui me võtame spordi, mis siis tuleb?
4: Aga äkki, oota, kuule, aga vaata, aga tead, mina julgen arvata seda, et, et sporte neile ei meeldi üldse. Ja siis ma julgen arvata seda ka, et nad seisavad puutumata looduse eest. Nii et tee oma valik sellest nendest eeldustest lähtuvalt.
3: Kas kiuslikult või sõrvalikult, siis milline valik?
4: No aga see selgub, milline see inimene oled kohe selgus.
3: Ma olen väga hea inimene vaarja.
0: See on väga hea inimene südamest kohe tunda ja küsimus kõlab.

0: Ensembli The Beatles, 1967. aasta albumil Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ilmus siis teiste hulgas ka üks, ehk siis mõnegi teisega võrreldes vähem mängitud laul, pealkirjaga Lovely Rita, mille algusest siis ka katkendid sissejuhatuses kuulsime. Selle sisuks on mina tegelase üritamine luua suhe teatud naisterahvaga nimega Rita, keda on esitletud kui Meet Her Maid ehk rohmakas otsetõlkes meetrineiu või meetriteenijanna. Kummatigi oli tegemist ühe konkreetse ametiga ning Paul McCartneyl oli olnud üks formaalselt ebameeldiv kontakt selle esindajaga, mille ajendil ta John Lennoni kaasabil ka kuuldud kõnealuse laulu lõigi. Mis ametipidaja oli või on Meet Her Maid? Muidugi võivad antud elukutse esindajad olla ka mehed, keda siis suupäraselt mõnikord Meet Her Man kutsutakse. Aga küsitav töö annab tänapäevalgi inimestele leiba, ent tehnoloogia areng on selle sisu ja võimalusi aastakümnete jooksul tunduvalt muutnud. Meet Her Maid. Meet Her Man.
1: Üks mõte, mis tuleb kohe, on kommutaatori neiu, eks ole.
2: Ja, aga miks meeter?
1: No, ja, ei, no mõte, millised, et nad...
2: Parkimiskontroller.
1: Kuule, tead mis, äkki mitte parkimiskontroller, vaid see piletimüüja. Või selle, noh, bussi, mis see on siis nüüd, mis juuda öelda, mis see sõna on?
2: Praegu validaator.
1: Konduktor on see sõna, mida ma otsisin.
2: No, et meetri kaupame pileteid.
1: No meter iseenesest jah, on ja. Nagu parkimis, no vaata, mis meetrid veel on, on näiteks on lihtsalt, no meenutame, mis nagu 60-ndatel Britis, mis mõõdikuid on, eks ole, no näiteks on see müntidega gaasimõõdik, eks ole, müntidega elektrimõõdik, ja, need on meetrid, eks ole. No need on masinad. Ja see meter on nagu tähenduses mõõdik loomulikult. Ma ei usu, et see parkimiskontrollerid pigem, ma arvan, et need parkimiskontrollerid pigem ei olnud neiud ja ma arvan, et see 60-ndatel oli ikkagi, Britannikum oli ikkagi nagu vaene, arenev.
2: Ei, no, jah, aga no. Laulu autor oli küllagi jõukast olla.
1: No, seda küll.
2: Ja ma saan aru, et tal oli ebameeldiv kokkupuude ühe ameti esindajaga. Ja. Ja siis härra Lennon aitas tal sellest laulu teha.
1: Hotelli see pagana vastuvõtulaud retseptsionist.
2: Aga miks? Ja mida tänapäeval nagu, ma saan aru, et tänapäeva tehnoloogia on nagu seda ametisisu küllaltki muutnud.
1: Mm-hmm. No jah, sest kommutaator ei saa see olla.
2: Ei, tollel ajal olid juba minu asja, ainult Inglismaal olid nagu automaatsed telefoni.
1: Ja no, tänapäeval enam sellega leiba ei teeni. Eks? No park. No, valet parking, see on nagu hoopis teine asi.
2: Meet Her Maid. Ikkagi enamasti nagu naisterahva amet.
1: Aga äkki see on konduktor?
2: No võibolla.
1: Pakume.
0: Ei ole konduktor. Hendrik ja Erki.
3: Meil on siin paperi peal juba enne Tartu suulahti tegemist ka parkimiskontroller kirjas.
0: Õigesti on kirjas, see on parkimiskontroller, nii et läks praegu laualt ära, klaarige pärast salvestust ja mängu oma vahel. Aga sõbralikult, head sõbrad tartlased, Tallinn läheb selle teadmisega 1-0 ette, see on parkimiskontroller. Parking meter, eks siis parkimisautomat või parkimismõõdik, Paul McCartney sai Abbey Roadil salvestustuudios valesti parkimise strahvi ja kviitungi kirjutas välja noor naissoost ametnik, kelle päris nimi siiski Rita ei olnud. Aga palun, Erki Hendrik.
3: No, ma ei tea, kas lähme, proovime ka vaariat või?
4: No, proovime, jah.
0: Mm-hmm. Indrek Kristenbrunn, kes must küsib. 2026. ehk siis käimasoleva aasta seisuga on ühinenud rahvaste organisatsioonil 193 liikmesriiki plus 2 vaatleja riiki. Üks neist on Palestiina. Küsimus on, mis on teine? Riigikorra seirimisel jääb ta igaveseks vaatleja riigiks.
4: Üks on Palestiina, no jah, no, see on vist kaks varianti, mis mul vähe tuleb, üks on Taiwan ja teine on Puerto Rico, et ei tea, mida me nende vahel valime või oskad sa veel midagi nimetada või?
3: No võibolla viiks veel teema siit natuke laiemaks, no Taiwan kindlasti ei ole, sest eks ole Puna-Hiina sai Nixoni visiidi järel selle koha endale 70-ndatel ja no jah, ma arvan, et see variant, eks ole, et ta sinna kunagi saaks lähi perspektiiv vist ei ole ja Hiina koosseisus ilmselt mitte Puerto Rico, no Puerto Rico pigem oleks, eks ole USA osariik võibolla. aga Šveits ei olnud ka tükk
4: aega. Ei, aga Šveits ääretas ÜRO-sse kuulumise poolt, aga mul on nagu hea variant praegu.
3: Vatikan.
4: Vatikan, ja just, et riigikord ei muutu, et ma arvan, et see on Vatikan.
3: Ma arvaks ka.
0: Õige, see tõepoolest on siis Vatikan ja tema riigikord on tõesti säänne, mis jah, muutumatuna püüdes jätab tõesti Vatikani ka jätkuvalt ÜRO vaatleja liikmeks. Teine punkt teile nüüd pärast kolme küsimust, ehk oleme nüüd siis hobused traavi saanud. Palun, head tartlased.
1: Aitab küll, sport.
0: Nii, need piinad lõpetatakse. Ühed varasemad ja esimesed kirjalikud viited selle spordiala kohta pärinevad umbes kolmandast kuni teisest sajandist enne Kristust, ehk Hanni dünastia ajast Hiinas. Seal on ta kirjas kui Kuju ja spordiala ilmselt oli nii kasulik, et seda rakendati ka Hanni dünastia sõdurite treeningutes. Vanadel kreeklastel oli midagi sarnast episkyros, roomlastel aga harpastum. Aga ometi ei peeta selle spordiala sünnipaigaks ei Hiinat, ei Kreekat ega ka Vana-Roomat. Hoopis ühte riiki, mille kuningas keelas aastal 1314 selle harrastamise põhjusel, et see tekitavad liiga palju lärmi ja segadust. Eestis on küsitav spordiala harrastatavuselt kulturismi ja fitnessi ning võimlemise järel kolmandal kohal. Mis sport see on?
1: Vast jalka on või?
2: No, vist küll, jah. Kisa ja kära seal on. Ja mingi inglise kuningas keeras vibu laskmise, aga see ei ole...
1: See ei ole Eestis kolmandal kohal.
2: Äkki on jalgpall.
0: Jaa, see on jalgpall. Andres Keel tahti sporti sai jalgpalli. Mõelda ka selle loogika peale siin mängustul mõelda. Kuningas jalgpall muidugi, mille sünniriigiks peetakse ikka Inglismaad ja see oli üks Edwarditest, kes 1314 selle tõesti ära keeras. Hendrik, Erki.
4: No ma arvan, et me peame ikka selle Ukraina võtma siis.
0: Eile 106 aastat tagasi, ehk 22. mail 1920 Hersonis sündinud ja aastal 1989 Kiievis meie hulgast lahkunud näitlejale Mykola Hrnkjole omistati 1973. aastal Ukraina NSV rahvakunstniku aunimetus. 2 aastat pärast seda valmis selle pikka kasvu, kergelt kühmus, saleda ja pehmete joontega ilmeka ja lahke näoga heatahtliku sarmi kiirgava artisti võibolla tuntuim roll. Keda ta antud juhul mängis? Tegemist on Belarus filmi toodanguga, mis põhineb raamatul, mille ilmumisest tänavu 90 aastat saab. Aga see raamat omakorda lähtub ühest teisest kirjandusteosest, mis esimest korda jälle ümmargunard aastaid tagasi, ehk juba aastal 1881, trükivalgust nägi. Alustasime siis Hrnkjost ja küsime tema rolli ühes tuntud filmis aastal 1975. Keda ta mängis Belarus filmi toodangus, mis põhineb raamatul, mille ilmumises saab tänavu 90, ja see raamatki lähtus ühest teisest kirjandusteosest, millest möödub tänavu 145.
4: See on nüüd keeruline küsimus. No 36, mis raamat ilmus.
3: Millal nad selle Buratino Pinokkio pealt maa viksisid?
4: Ja see võib olla küll, jah. Et see on nagu see Buratino, jah. Ja et see, jah, et selle kirjutas ju, kes siis? Mul tule nimi meelde, kes kirjutas. Aga see 36 võis olla küll ja siis 81 oli jah, see Pinokkio. Et on kõige loogilisem, jah.
3: Aga 70. keskpaigast mingi selline film tuleb ka meelde?
4: No on ju, see oli ju nõukogude mängufilm oli ju. Kas Basilio, Buratino, eks ole, nii edasi, et see selles mõttes, ja see oli nagu plastiliselt tõesti, see tundub väga loogiline, jah.
0: Nii, mis rolli, kõlas küsimus.
4: Mis rolli?
0: Mängis pikka kasvu, kergelt kühmus saleda pehmete joontega ilmeka ja lahkenaoga heatahtliku sarmi kiirgav artist. Kõik vihjad on siin väga täpselt sisse seotud.
4: Kergelt kühmus.
3: Kas ta võis siis olla see Papa Karlo või pigem see mõni kass?
4: Kass Basilio, aga see oli siuke nagu, noh, tüüakas vanames oli selles filmis see Kass Basilio on ju. Et ma ei tea, jah, et siis... Aga ta võis mängida ka mingisugust tüdrukut. Ta võis mängida seda Malvinat näiteks. Kurat, ma ei tea, kas Vene ajal siukest asja nagu lubati muidugi. Ma ei tea.
3: Vist ei ole seda filmi näinud, aga...
4: Ei, film on väga äge. Vaata, kui sa nagu tead, ansambel Kala on ju. Vaata, nendel on see laul ju. Kuratina, see on sellest filmist. Aga noh, eesti keeles on ju. aga ma mõtlen, et
3: pikka kasvu, kühmus.
0: Heatahtlikus armi kiirgavartist.
3: No kui ta on heatahtlik.
4: Oota siis, ta oli sündinud 20 ja film tuli välja 75, et ta pidi olema siis 55-aastane juba. No siis ta võis Papa Karlot mängida küll juba.
3: Äkki mängis.
4: Jah, Papa Karlo.
5: Вот уже почти готов он, добрый человечек, я вложу в него надежду.
0: Laul täpselt sellest, kui Papa Karlo vestab Buratinat. Just niimoodi see roll on Papa Karlo filmist Buratina seiklused. Muide Kass Basiliat me oleme siin saates küsinud põhjusel, et seda mängis viimsest reliikvest tuntud Rlan Bõkov. Ja siit ta saate kolmanda punkti. Me läheme Leps Reega poole mängu peal 3-1 Tallinn on seda korda ees. Palun hea Tartu, teie valit. Erki Andres.
2: No, puutumate loodus.
0: Saab nüüd ilusti puudutud ja see on nüüd küsimus Lauri Laanistolt. Mõlemad looduse küsimused, suur tänu talle nende eest. Kõik teavad varblasi, kuid kes on kandlased? Ka nemad on selgrooksed loomad. Sugukonda kandlased ehk Tarsidae kuulub 14 liiki ja nende nimi tuleneb otseselt selle rühma nimest. Tarsos tähendabki vanakreeka keeles kanda. Nimelt on kandlastel erakordselt pikad kannad. Nad kaaluvad 80-160 grammi ja on eraldi rühmana olemas olnud ligikaudu 70 miljonit aastat. Millisesse üldtuntud loomarühma nemad kuuluvad?
2: Äkki konnad. Mis on teile harvabrat?
1: 80-160 grammi on ikkagi tõhuskonn.
2: No jah, aga...
1: No ma palju nagu tavaline lehekonn kaalub, ma pakun mingi 25 grammi.
2: No jah, aga konnasid on rohkem kui 14 liiki, äkki 14 konnadest on kandlaste suguarus. See 70 miljonit aastat, see on päris palju.
1: No ta ei saa olla imetaja.
2: Kindlasti. Selgroogne, roomajad, kahepaiksed.
1: Linnud.
2: Pikkakannalised linnud.
1: Ja ma lihtsalt, mõtlen lihtsalt, et iseenest, kes nagu linnud saavad olla nii vanadeks, on selgrooksed.
2: Nii, roomajad ei tule vist kõne alla, kuna roomatel kandadega on...
1: On kitsas.
2: Kitsas käes.
1: Sajajalgsed ka ei tule, seda astuvad kanna peal iseenda.
2: Ei ole selgroogne.
1: Jah. No äkki natuke on suuremad. Ei no, kes olen mina, et vaielda sulle vastu, kui on loodus küsimus?
2: No selge, siis on konnad.
0: Ei ole konnad. Nii,
2: ai,
4: see küsimus tuli meile, oi.
3: Okei, konnad on vähemalt maas.
4: Konnad on maas ja ega ma ei oleks tunnud selle peale ka muidugi. No tegemist peab olema mingisuguste väikeste loomakestega, aga võibolla ka lindudega, sest see küsimus algas ju varblastest.
3: Mm-hmm. 80-160 grammi, see on no ikkagi suhteliselt väiksed, suhteliselt kerged vähemalt. Ja linnud võivad olla nii kerged. Küsitakse loomarühma.
4: No jah, et kas siis on vaja nagu täpset liiki või lihtsalt rühma? Huvitav küll, jah.
3: No ilmselt rühma, sest kandlased ise on, seal on ilmselt mitmed erinevad kandlased seal kandlaste hulgas vist.
4: Ja hiired ei saa olla need või? Ei, on ju mingid põldhiired ja ma ei tea veel, koduhiired on ja nii edasi, et aga ma ei tea nendest kandadest midagi, et kas hiirtel on nagu suured kannad või?
3: Mingid närilised äkki siis või?
4: Aga närilised on juba suuremad, nad ei kaalu, et võtta mingi nirk on, kaalub kindlasti rohkem, ma arvan.
3: Ja, seda küll, jah. Aga mõtlen hiired, hiired on ka variant, sest umbes nii palju nad ju võiks kaaluda.
4: Aga teod ei ole selgrooksed ju.
3: Ei tohiks olla.
4: Mõtlen veel natuke, hiired on üks võimalus.
3: Hiired, tihased.
1: Palun väga vabandust, aga vaimusilma saabus selgroogne tigu
4: praegu. Jah.
3: Sellel teol on selgroog.
4: Aga võibolla, et on veel avastamata selline selgroogne tigu.
3: Mm-hmm.
4: Jah.
3: Pikad kannad. Mis see, kuidas see võiks üldse välja näha, ei?
4: Ma vaatan enda jalga praegu, ma ei kujuta küll, et mis moodi siis see, nagu see jalalaba läheb siit nagu tagasi veel või kuidagi, et ma ei tea, jah.
1: Nendel uutel tossudel on sellised.
3: Mm-hmm. Ei tea, mulle see linnu variant meeldis isegi rohkem, aga...
4: aga mis need siis on, et varblased ei ole, aga on ka tihased, leevikesed, kas seal on mingi vahe, seal vist on vahe, eks ole?
3: Jah, seda klassifikatsiooni ei tea nii hästi, et jah, see ei ole võibolla ka õige.
1: Põõsakandlane.
4: Jah, et ei maksa siin nagu laupäeva eetrit nagu täita mingisuguse õhuga, et ma ei tea, kas pakume hiired või?
3: No, pakume.
4: Pakume hiired.
0: Ei ole ka hiired. No, kandlased on ka selle poolest huvitavad, eriti üks nendest tontkandlane on selline, et temal on siis peaga proportsioonis kõige suuremad silmad. Tegemist on ahvidega, väikeste ahvikestega. Väikesed, väga suurte silmadega ahvid, täpsemalt siis haploriinsed primaadid, ehk lihtninalised ahvid, nõnda nagu näiteks ämmaahvid, möiraahvid, aga ka inimahvid, seal hulgas ka inimesed. Nii et selline loodusteadmine on juures.
6: Kuku Raadio. Klubi.
7: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Pärast kuud küsimust Tallinna 3-1 eduseisus jätkame. Te valite, Hendrik Järgi.
4: Võtame veel Ukraina või? See oleks eelmine kord läks hästi ju.
3: No proovime.
0: Nii, ja Ukraina küsimuses saame kuulda nüüd taas muusikat. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов незбаримим, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів. Kuulsime Ukrainas, täpsemalt Volõõnias, Lutskis 32 aastat tagasi tegevust alustanud alternatiiv rock ja rap, rock bändi Tartak esitust. Küsimus on hästi lihtne. Mida tähendab nimetus Tartak tõlkes? Tegemist on teatud laadi tööstusettevõtte või tootmisseadmega, mis iseloomustab kujundlikult ka väga hästi kuuldud bändi loomingut. Ja ei tea, kas ka Ukrainas levivad anekdoodid stiilis viis õlut Tartaki meestele.
4: Viis õlut on ju saekaatri meestele ju. See peab olema siis saag, noh, ma ei tea, nagu, noh, see on kõige loogilisem ju.
3: No, tulnud juba osata.
0: Saag.
3: Saeveski siis.
4: Ei, no saeveski või?
0: Saeveski on õige vastus. Saekaater, saeveski on Tartak. Tegemist on tööstusettevõttega tõepoolest. See viimane vihje oli lihtne. Aitas teid õigele rajale. Ukraina küsimused on sellega ammendatud. Tallinn korjas siit nüüd neljanda punkti, aga lahti pole midagi. Meil on ka viigi võimalus veel õhus. Erki Andres.
1: Üks, kaks, kolm. Sport.
0: Ühel spordialal, kus aluseks olevad reeglid aastal 1838 paikapandi, leidis dekaaditagusel ajal, ehk siis aastal 2015-16 aset suur poleemika, mille fookuses teatud tehnoloogia dopingu vältimine oli. Selle tulemusena toimus 10 aastat tagasi maikuus vastava ala Maailma Föderatsiooni tippkohtumine. Kemptvillis, Ontario provintsis Kanadas, kus riikliku teadusuuringute nõukogu abiga, muuhulgas roboteid ja GPS-tehnoloogiaid kasutades, erinevaid asjaomaseid tehnoloogilise vahendeid testiti, mille järel ühtsed reeglid ja standardiseeritud vastu võeti kõik ikka ausa mängu nimel. Mis alal ja millega seoses? Ka meie Eesti spordisõpradele kas või nüüd lõppema hakkaval talihooajal eriliselt märgatav olnud ala ja tegevus.
1: See peab kurling olema.
2: Ja. Mis muu?
1: Oota. Jah, laskesuusatamine ei saa olla kurling, aga ja mis küsimuse teine pool oli?
0: Mis alal ja millega seoses see nii-öelda tehnoloogia doping kohtumine aset leidis, et tehnoloogia dopingu vältimine kogunes siis Kanadas riiklikute teadusnõukogu abiga siis muuhulgas kasutati roboteid ja GPS-tehnoloogiaid, mille järgi siis pandi paika ühtsed reeglid ja standardiseeringud.
1: Ma arvan, et see on seotud ikkagi selle Šoti saarega, kust seda graniiti kaevandatakse, et see oleks mingis väga, no GPS-tehnoloogia mingis väga kindlas piirkonnas.
2: Ei usu.
1: Ei, aga kui see on kurling, siis see muud ei saa olla.
2: No vaata, seal on väga, noh, võtame asja olemuslikult, sa pead hästi täpselt viskama. Täpsus sõltub sul viske tugevusest ja sõltub libisemisest. Kas tehnoloogiliselt kuidagi libisemist ei saa?
1: Mitut kurlingu mängu sa vaatsid see hooaeg?
2: ma ei ole mitte ühtegi mitte kunagi vaatanud .
1: No vot , mina vaatasin umbes 20 selles mõttes , et
2: aga tahad sa öelda , et endiselt kõik need Kuringu kivid on endiselt
1: sealt ? ühes Šotimaa saarelt ,
2: no siis kes olen mina , et sinuga vaielda .
1: ja ma , noh see , kui see on , see ei saa muud olla , kui see on Kuring , siis on muud ei saa olla minu arust .
2: siis nii vastamegi .
0: pool punkti saate õige spordiala eest , aga vaidluse säsi on vale , mis Tallinn toob ?
4: oot-oot , mille üle siis seal kurlingus võib vaielda ja kasutatakse GPS-i ja nii edasi , et noh , ma tean muidugi , mis on kurling ja ma , aga mina ka ei vaadanud ühtegi mängu , et
3: ma ka ei vaadanud , noh seal on need harjad on veel .
4: Harjad on , aga minu meelest , kui me räägime GPS-ist , siis küsimus on selles , noh kuhu see kivi läheb , eks ole , selle asukoha määramine on ju , et noh , ma ei tea , seal vist peab olema mingi kivi seal ringi sees , eks ole , ja kui kivi lendab sealt välja , on ju , siis on pahasti , aga siis on küsimus , noh vist küsimus on selles , et kui täpselt seda kivi asukohta määrata , et see , ma ei tea , selle saab paika siis nagu GPS-iga või mingi see elektroonilise mõõdukiga , ma ei kujuta ette , mis seal veel nagu saab mõõta siis , noh . Et see on ju nagu selle kurlingu olemus , eks ole , et kuhu see kivi jääb siis lõppude lõpuks .
3: Ma arvan , GPS nüüd nii täpne ei ole , et ta neid millimeetreid vaataks , mis inimsilm seal vaatab , aga noh , mõni muu mõõduvahend võib-olla tõesti ja mingi elektrooniline kalibreeritud mõõtevahend võib-olla jah .
4: nojah , või siis jää , eks ole , et kas , kui paks see peab olema ja noh , see on ju ka , peab olema ju reglementeeritud , eks ole .
3: ta vastas või siis kand vastas , eks ole , kivi , jah ?
4: Ta vastas spordiala .
3: ahah , aga jättis vastuse võlgu .
4: ei , nad vastasid kivi , et see on reguleeritud kivi , aga minu meelest see minu meelest on nagu oluline , kas see kivi asukoht või siis see jää , noh , paksus või mis iganes , no jäävorm või noh .
3: tehnoloogia , doping , aga no samas ütleme , jää , okei .
4: aga tehnoloogia , doping või ?
3: No jää on , kui nii mõelda , siis jää on kõigile üks kõigile võistlejale vähemalt , et jää ise võib küll erineda , aga okei , noh , erinevad rajad võivad küll olla erineva jääga pisut .
4: Jah , aga see , noh ikka mõtlen , et kuidas seda tehnoloogiat siis saab kasutada dopinguna , et
3: seda pidi ikkagi üks , ma eeldaks , et üks võistkond kasutab seda teiste vastu , noh jääd nad kontrollida ei saa , et nad saavad kontrollida seda kivi ja harju ja võib-olla midagi veel .
4: ja võib-olla siis jah , et mis harju kasutatakse , noh , see vist sõltub ka , ma ei tea , kas harjad on standardiseeritud või , see ma ei tea , jah .
3: võivad et, olla .
4: jah , küsimus on ikkagi ju selles kivi asukohas nagu lõppude lõpuks , noh , ma ei tea , mis me pakume , sport on niikuinii meil nagu selline , nagu ta on , aga
3: meie seda ei valinud , aga no ma ei tea , aga no kuidas , noh , kivi on maas , aga on nii-öelda küsimus on laualt maas , aga no äkki siis harjad või ?
4: no pakume harjad , jah .
0: harjad muidu on õige vastus , nii et kõik hästi , tubli , tegemist oli tõepoolest vaidlus jääl nühkimiseks kasutatavate harjade või harjakatete üle . kas ja millised need tohivad olla ja need standardiseeriti ära , mina ei tea , kas need harjased peavad olema siis teatud pikkusega või mis seal täpselt on , aga meie Maria Kaldvee ja Harri Lille kaudu nähtav ala ning nühkimine sinna juurde ja tõepoolest armusin ka mina sellesse spordialasse tänavu talvel , väga tänu neile kahele ära . Tallinnal on punkte nüüd 4 ja Tartul 1,5, mistõttu siis väga ahvatlev revanš on võetud ja nüüd siis saame rõõmsalt edasi minna nii kauaks , kuni sport võidab , ehk siis mängu lõpuni , kas loodust või geograafiat teil?
4: No me võtame ikka geograafia .
0: Triinu Tikas Kivimäelt küsib , küsimus on lühike , konkreetne ja kõike ütlev . kus asub kõige kõrgem teadaolev vulkaan ?
3: kui ta mõtleb absoluutarvudes , siis Hawaii'l .
4: Hawaii'l jah , see on Mauna Loa minu meelest , see on mingi 9000 meetrit , midagi sellist .
0: ei ole õige vastus , Tartu .
1: mina ütleks merepõhjas .
2: Aga miks me peame seda üldse maa pealt , maakera pealt otsima ?
1: aga kõrgel teadaolev , aga siis ta on äkki kuu ei ole .
2: Kuul ei tohiks vulkanismi olla .
1: Mars .
2: Kuidas küsimus täpselt ikka ei kõlas ?
0: kus asub kõige kõrgem teadaolev vulkaan ?
2: ei ole öeldud , kas ta on kustunud või tegutsev .
1: ei ole teadaolev , noh kui ta on teadaolev , Mars .
2: no ütleme niimoodi , et üks planeetidest , täpsemalt Mars .
0: täpne vastus on tõepoolest Mars , nimeks on tal siis Olympus Mars Mons , Olympus Mons 22 kuni 25 kilomeetrit kõrge . sinna minekuni on veel aega , kaks pool on nüüd Tartul punkte, Tallinnal 4.5 ja me lõpetame mängu küsimusega, mis tuleb loodusovallast ja seda saab esmalt kuulma Tartu. Jällegi Lauri Laanistolt, kes küsib, mille poolest on selgrooksete loomade seal ainulaadne kahepaikne nimega huvitav harlekiinkonn, inglise keeles paradoxical frog. Õigemini lisaks temale veel mõned liigid sellest samast harlekiinkonnade perekonnast, kuid huvitaval harlekiinkonnal avaldub see ontogeneetiline eripära kõige reljeefsemalt. Erinevus on tavaliselt 3-4 korda. Tegemist on moondega seotud asjaoluga, mis mittemoondeliste loomade, nagu näiteks inimeste puhul, tundub säärane arenguline iseärasus üsna mõeldamatu ja ka võimatu. Küll aga esineb seda ka mõne putuka ja teise selgrootu looma puhul. Kordan, mille poolest on selgrooksete loomade seas ainulaadne kahepaikne nimega huvitav harlekiinkonn, lisaks huvitavale nimele. Inglise keeles paradoxical frog. Õigemini lisaks temale veel ka mõned liigid sellest samast harlekiinkonnade perekonnast, kuid huvitaval harlekiinkonnal avaldub see ontogeneetiline eripära kõige reljeefsemalt. Erinevus on lausa 3-4 korda. Tegemist on moondega seotud asjaoluga, mitte moondeliste loomade, nagu näiteks inimeste puhul, tundub säärane arenguline iseärasus üsna mõeldamatu ja ka võimatu. Küll aga esineb seda mõne putuka ja teise selgrootu looma puhul.
2: No, äkki on see, et tema vastne ehk kulles on tohutult palju suurem kui valmik ehk on.
1: A see ei ole, lihtsalt rumal küsimus, a see ei ole võimalik, et ta saab moonduda edasi tagasi.
2: Kindlasti mitte.
1: See oleks nagu multifilmiseks oleks.
2: No, jah. Aga kui on kolme-nelja korda vahe ontogeneetiline, see peaks olema noh, mida moondega seotud, noh, on moondub.
1: Mis asi on ontogeneetika üldse?
2: No, jah, see on ontogeneetika, aga kui moondega on moondub, kullesas saab konn. Putukatel on ka moone, vastes saab valmik. Ja kui on kolme-nelja korda vahe... Noh.
1: Aga liblika puhul on see tavaline, et suurem röövik teeb väiksema valmiku.
2: Jah, aga mitte kolme-nelja korda.
1: Ta on selgrooksete puhul on
2: ja,
1: see...
2: Jah.
0: Õige vastus. Tõepoolest selle konnaliigi kullesed on täiskasvanud isenditest 3-4 korda suuremad. Kullesed kuni 30 sentimeetrit pikad, samas kui täiskasvanud. Keskeltläbi on ise 7-8 sentimeetrit. Kuulge, väga jõudselt võtsite järele, vahe ei olnud lõpuks suur. Väga resultatiivne viljakas mäng, 4,5 punkti Tallinn, revanš eelmise loopäeva allajäämisest on saadud. Tartu tubli esitus 3,5. Kokku on täna saanud vastatud 8 punkti jagu küsimusi, nii et väga hästi läinud. Ja palume jällegi siis teie abi, head mängijad, sel lahkel lehekuul täna kuuldud parima küsimuse välja valimisel.
3: No, kuidas Meter Maidi küsimus tundus?
4: Jaa, aga mulle meeldis ka see Papa Karlo küsimus.
3: Jaa.
0: Meter Maid ja Papa Karlo.
3: Mõlemad lauluga.
1: Minule tuleb tunnistada ikkagi...
2: Meter Maid sulle ei meeldi.
1: Meter Maid mulle ei meeldi, jah, sest et... Muuses minu parkimiskellaga või seda mina parkin. No see alas jääb meie vahele.
0: Sinu ja Meter Maidi vahele.
1: Aga et...
4: No, meil on iga ühel rääkida parkimisest ju oma lugu, ma arvan.
1: Ja,
4: isegi mitu.
1: Jah, on. Aga mulle osalt öeldes see Hawaii ja Liechtenstein on ka nii tobe, et see on päris tore.
0: Haiti.
1: See, et Hawaii käis Pariisi olümpiali, see
0: Haiti.
1: On nagu
0: ohka. Haiti.
1: Haiti.
0: Ja kõik kolm nimetatud küsimust on Margus Pillau suurepärane looming ja väga täpselt sõnastatud looming. Suur tänu teile, Erki Andres, kevadisse Tartusse, suur aitäh, Hendrik ja Erki siia sama Tallinnasse tulemast. Edu jõudu teile ilusat kevade jätku ja kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Kuidas kutsutakse ühesõnalisena ühtlaselt otsapoole teravnevat umbes 30 sentimeetri pikkust teravat pulka, mida kasutatakse pleissimisel ning hoovana mitmesugustel taglasetöödel, näiteks penseldamisel pentslimaterjali pingutades? Õige vastus on malspiik. Tarviline vahend nii siis merenduses või jahilaevanduses kui täpne olla. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Raimo Reelile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Briti tuumaalve laevad on Vanguard tüüpi laevad, mis omalaadse heidutuse või maailmalõpu patrullidena veedavad missioonidel olles salastatud paikades kuskil maailma meredes, pikki kuid. Missioonid on sellel osalejatele äärmiselt nõudlikud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Nimelt ei saa ega tohigi Vanguard tuumalve laevad missioonide salajasuse tõttu ühtegi signaali laevast välja saata ja vastugi saab võtta ainult limiteeritud arvult teateid. Nende teadete hulka kuuluvad ametlikud korraldused, taktikalised juhised, uudiste kokkuvõtted ja kord nädalas kodunt saadetavad kuni 120 sõnalised perekonnagrammid. Lisaks nimetatutele, aga saavad Vanguard laeval teenivad meremehed veel üht konkreetset tüüpi teavet. Küsimus kõlab, millist teavet? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, kuulmiseni!
8: Klubi.
7: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
6: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner ja tänases saates räägime natuke lähemalt mõne aasta tagusest Euroopa rohelisest pealinnast Tallinnast ja uuest Tallinna üldplaneeringust ja sellest, kas Tallinna üldplaneeringu järgselt Tallinn jääb ka roheliseks ja keskkonnasõbralikuks või tegelikult veel enam, kuidas tagada seda, et see on elamisväärne ja elamisväärne võibolla on palju jõudud, aga elamis- ja peresõbralik linn ka tulevikus. Mu on hea meel, et seda teemat on mul avamas Tallinna linna peaarkitekt Andro Mänd. Andro, tere päevast!
5: Tere päevast!
4: Ja Hepsori juhatuse esimees Marti Krass. Marti, tere päevast!
6: Tervist!
4: Ma alustaks võibolla selle küsijaga, et kui saate kuule ei ole arhitekt ja ei ole arendaja, vaid ongi üks tavaline Tallinna elanik, siis miks mind peaks üleüldse huvitama see, et Tallinnal on mingi uus üldplaneering, Andra?
5: Kindlasti peaks huvitama, sellepärast, et üldplaneering on üks kõige olulisemaid dokumente, mis suunab tegelikult nii linna arengut kui ka selle inimese enda elukeskkonna arengut. Ja see on üks neid dokumente, kus siis inimesed saavad ka ise osaleda selle koostamise, sest üldplaneering oma olemuselt on tegelikult ühiskondlik kokkuleppe. See on ühiskondlik kokkuleppe kõigi ühiskonna osaliste poolt ja ma tõesti julgustan kõiki inimesi kõigil nendel avalikel aruteludel, avalikel väljapanekutel osalema ja oma seda sisendit andma.
4: Kui palju üks inimene saab üldse seda sisendit anda ja mõjutada seda üldplaneeringu tulemust?
5: Ikka päris korralikult, et kogu see protsessi jooksul, hetkel me näeme, et see protsess kestab umbes 4 aastat ja selle aja jooksul on seadusest tulenevalt ette nähtud etapid, millal tava inimene saab oma sisendid anda, millal saab nendel avalikel väljapanekutel käia ja avalikel aruteludel osaleda. Ja meil on kohustus kaaluda iga ettepanekut ja ka vastata sellele igale ettepanekule. Ja isegi siis, kui me leiame, et see ei ole põhjendatud ettepanek, siis pärast see läheb ju riiki, ta läheb järelvalvesse ja seal vaadatakse kõik need protsessid uuesti üle ja kui leitakse, et me ei kaalunud piisavalt selle inimese või selle organisatsiooni ettepanekut üldplaneeringule, siis see saadatakse meile tagasi uuesti. Ehk siis seal ikkagi on päris suur võimalus selles protsessis kaasa rääkida. Ja oluline on ka see, et seda võimalust ei ole sellisel kujul olnud juba veerand sajandit, et viimane ülelinnaline üldplaneering meil on rohkem 25 aastat vana. Tõsi, hiljem mindi linnaosade põhiseks, ehk siis meil on enamus linnaosase on tegelikult hilisemate planeeringutega üle kirjutatud, aga miks me läheme nüüd uuesti ülelinnalisena ongi see, et linn tegelikult toimib kui tervik, et meil ei saa olla nii, et meil läheb kuskil tänav ja ühel pool tänavat meil on 20 aastat vanem planeering kui teisel pool tänavat ja aga linn peab toimima ju tervikuna, aga linna põhimõtted, linna planeerimise põhimõtted on viimase 20 aasta jooksul väga palju muutunud. Ehk siis meil on tegelikult väga palju vanu planeeringuid, mis enam ei vasta linna arengu vajadustele. Meil on tegelikult vajadus kõik see linn uuesti üle kirjutada ja panna siis paika järgneva paari 10 aasta arenguvisioonid. Ehk siis, et saada sellist selgust ja anda ka kindlust ka investoritele.
4: No Marti, ma eeldan, et teil on neid ideid, mida siin üldplaneeringus peaks kindlasti sisse tulema ja mida kindlasti ei peaks tulema väga palju.
6: Ja ma arvan, et siin ongi võibolla vaja eristada nagu mind kui arenda, et kellel kindlasti on selline linnaruumi mõttes nagu üks vaade, aga tavakodaniku mõttes tegelikult, kui ma mõtlen mida peaks üldplaneering üldse nagu tähendama selle tavakodaniku vaates, siis selgelt on see nagu Andru ütles, ühiskondlik kokkulepe, et mida ma tegelikult tahan, et minu naaber teeks, mis minu tänavaga juhtuks, et mis on need nõudmised, mida mina tegelikult ootan või mis on see visioon, mida mina ootan. Ja meil iga ühel inimesena on alati oma, ütleme, isegi kui ma ei oska seda sõnastada, siis meil alati on oma mingi ootus, et tahan, et natuke rohelisem oleks või tahan, et umbes tänavad oleksid natukene laiemad või et võib-olla, et tänavad ei oleks kõik kahesuunalised, oleks rohkem ühesuunalised, oleks nad natukene kitsamad, autode tempo natukene madalam. Et kõik see ongi üldplaneeringu teema tegelikult. Sest üldplaneeringus me väga selgelt paneme paika selle raamistiku, mille alusel siis tegelikult hakatakse detailsemalt kujundama siis neid lahendusi, mida hakatakse ehitama. Ja kui see üldplaneeringu kokkulepe on liiga üldine või seal ei ole neid põhimõtteid kuidagigi kokku lepitud, siis võib üsna kindel olla, et tegelikult see tulemus tuleb siis parasjagu see, kuidas see tuul puhub siis sel hetkel. Et seega minu nagu ootus kindlasti nii-öelda nii elanikuna kui ka tegelikult arendajana on see, et me ei jääks selles nagu planeeringu menetuses nagu lõpuni liiga üldiseks, et lõpuks me tegelikult ei tea, mida me soovime, kõik ei usku natukene, aga midagi nagu konkreetselt ei ole.
4: Et see lõppdokument ei saa olla, et soovime, et Tallinn on ilus, elamisväärne ja tore linn ja siis paneme punkti ja nii on kõik, eks ole. Kuulge, liigume Tallinna tänavatele, väga lihtne ja loogiline edasi. On meil planeering või mitte? See, mis suunas, kui laialt ja mis transportiga Tallinna tänavatel sõitma peaks, keegi ei saa praegu ka aru juba. Ehk siis planeeringud võib teha, poliitilised otsused tulevad teissugused ja siis ei tule trammiteed siia liivale ja tänavale lihtsalt ja nii on, eks ole. Ehk siis kas üldplaneeringuga sellised et erinevate erakondade ja ma ütlen, mis on õige ja mis on vale, aga erinevate erakondade poliitilise otsused kuidagi välistatakse, me otsustame, et me niimoodi teeme ja niimoodi läheb.
5: Mm-hmm. Ütleme nii, et üldplaneering ei kohusta kedagi midagigi välja ehitama, aga ta loob nii-öelda need võimalused ja reserveerib teatud maad teatud tuleviku otsarvateks ja see sama sinu mainitud rööbast transport samamoodi, et üldplaneering näeb ette teatud koridorid, aga see ei kohusta linna või arendajad neid asju välja ehitama, aga ta ei luba ka sinna midagi muud ehitada, ehk siis me peame säilitama mingid võimalused tuleviku jaoks, et me ehitaks teatud suuri võimalusi lukku ja selle tõttu ka näiteks see sama Põhja-Tallinna üldplaneering, mis praegu on riigis järelvalves ja loodetavasti sügiseks jõuab siis volikokku kehtestamisele, siis seal on samamoodi on need rööbastranspordi koridorid, mis meil on juba praegu olemas tegelikult Põhja-Tallinnas vanas sellest nii-öelda tööstuse pärandina, et need tegelikult on koridoridena seal ka ette nähtud, et need säiliks, et meil oleks võimalus siiski tulevikus hakata linnasise ronge või siis ka linnasise tramme, see on juba tuleviku otsustada, et neid me saaksime siiski luua. Et üldplaneering ei tohiks olla mitte ühegi erakonna nägu. Nagu ma ütlesin, et see on ühiskondlik kokkulepe. See on kõigi osapoolte nägemus, soovid ja võimalused. Eks siis see pigem annab sellised üldised suunised, et ja ma võib-olla nüüd natuke räägin sulle vastu, et selle uue üldplaneeringuga me kohati ikkagi üritame minna nii nagu nimi ütleb üldisemaks, et detailplaneering on see, mis on nagu detail, et meil lihtsalt on siin mõned kehtivad planeeringud, mis on läinud liiga detailiseks, et siin ühes üldplaneeringus on ka näiteks piirde aedade kõrgusaid määratud, et see ei ole kindlasti üldplaneeringu teema ja see lihtsalt loob meile tuleviku lisabürokraatiat, sellepärast, et kui meil on mingi hetk vaja mingi teissugust lahendust, siis me peame minema volikokku, et seda saada üldplaneeringut muutvat otsust ja see teeb selle planeerimisprotsessi kohe automaatselt aeglasemaks, et võib lisada pool aastat kuni aasta kogu detailplaneeringu protsessile juurde. Et seda me üritame vältida ja me üritame nüüd pigem uues üldplaneeringus viidata alamdokumentidele, näiteks et kehtivale parkimisjuhendile vastavalt tuleb lahendada parkimine, et me ei hakka üldplaneeringus käsitlema parkimise teemat detailselt, sellepärast, et siis me kirjutame ennast lukku ja me ei tea, kui kaua, kuna praegu kehtiv ülelinna on üldplaneering 25 aastat vana. me ei tea, kui kauaks see uus jääb meil kehtima ja see võib-olla hakkab meil probleeme tekitama tulevikus, kuna me ei suuda kõiki linnaarenguid ette näha ja praegu Põhja-Tallinnas ongi see, et meil on väga suur osa detailplaneeringud, mis on üldplaneeringud muutuvad, sellepärast, et meil on 25 aastat vana planeering seal all. Et seda me tahaks vältida, aga samas ma olen ka suur nõus, et seal peab olema ka konkreetne ikkagi see visioon või see peab sees olema, et kuhu me areneme. Et ma olen väga kriitiline väga paljude Eestis kehtivate üldplaneeringute osas, mis lihtsalt on lapitekk, mis põhimõtteliselt kaardistab ära olemasoleva olukorra maa kasutuse osas, aga mis on visioon, kuhu me tahame 20 aasta pärast jõuda, et seda nendest dokumentist tihti peale ei ole. Ja see on nagu see, millega me nüüd selles uues üldplaneerimus kindlasti peame hakkama tegelema, et eesmärk ei tohi olla see, et me teeme lihtsalt fikseerime olemasoleva olukorra lapitekina, siis noh, kui see nii juutub, siis me oleme läbi kukkunud.
6: Ja ma võtaksin kohe sõnasabast kinni, et ega see konkreetsus tulebki lõppkokkuvõttes sellega, et sa määrad mingi reeglistiku, mingi raamistiku, et sa nii-öelda ei saa lõpuni jääda nagu sellesse situatsiooni kinni, et me üldplaneering annab mingi idee ja siis detailplaneering igal ajahetkel hakkab olema nagu nullist uuesti nagu ühiskondliku kokkuleppe otsimine, sest täna tegelikult see selliselt sisuliselt on, et üldplaneering ta ongi täna juba 25 aastat vana ja oma aja nii-öelda ära elanud ja ta ei ole ja ta ongi väga üldine mingites aspektes ja sellepärast see detailplaneeringuga minnaksegi täna nagu sellistesse detailidesse juba sisse, kus räägitakse, et kuskil tohib parkida, kuskil ei tohi parkida, vahepeal isegi määrate detailplaneeringuga, kus tohib prügikast olla, kus ei tohi prügikast olla, et noh, tegelikult tegeletakse mitte planeerimisega, vaid konkreetselt projekteerimisega. Ja see nagu maht, mida käsitletakse siis nagu selles nii-öelda ühe kinnistu raames, kus otsitakse ühiskondliku kokkulepet, on läinud ebamõistlikult suureks, see maht, mida menetakse, läheb liiga suureks. Ja nüüd üldplaneeringul ongi võimalus panna nii-öelda need miinimumkriteeriumid paika, et tegelikult mis on see ja see peaks vastama meie ootustele. Kui meil on ootus sellele, et tegelikult meil on tihe linn, siis see peab ka sellest planeeringust välja tulema. Et me ei saa öelda ühel poolt, et me tahame taskukohast nii-öelda kodu rajada siin Tallinna linnas, aga samas nagu intensiivsus on madal. Noh, et see ei ole võimalik, see tähendab, et maahind on siis ju kallis. Kui maahind on kallis, siis lõpuks ka see nii-öelda ja me tahame, et kõik parkimine oleks veel maa all, intensiivsus oleks madal, et see kõik on nii-öelda ehituslikult kulukas, aga samas tahame taskukohaseid uusi kodusid. Noh, et need asjad ei käi omavahel kokku, et see konkreetsus peabki käima nii-öelda sellega, et asjad on läbi mõtestatud, et mis on see, kui eesmärk on meil täna Tallinnas selgelt see, et me soovime, et oleks roheline, et oleks taskukohane, mis mõlemad oma olemuselt on ju head mõtted, siis me peame ka mõtlema, mida me peame tegema selle jaoks, et tegelikult seda eesmärki saavutada. Minu vaatest ongi üks oluline element on see, et tihe linn loob sulle esiteks selle eelduse, et sa saad taskukohast kinnisvara üldse arendada, sest kui asjad on oma vahel lähestikku, sa saad nii-öelda siis ühele ruutmeetrile rohkem siis väärtust luua ja teistpidi annab see tihe linn ka võimaluse kogu seda nii-öelda siis transpordilahendust palju optimaalsemalt lahendada, sul ei ole vaja selles suhtes pikki distantse läbeda, sul ei ole vaja nii palju autokeskset linna kujundada, vaid tegelikult tekibki see nii-öelda moodne 15 minuti linna nagu kontseptsioon, aga kui seda tihedust ei ole, ja kui samal ajal rohenõuded on sellised, mis ka tihedust ei lasegi tekkida, noh, siis me lõpuks tegelikult läheme aina kaugemale tegelikult sellest eesmärgist ja tegelikult töötame ise endale vastu.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Jätkame ilma parandaja saadet, mina saate juht Mart Valner ja mul külas Tallinna linna peaarhitekt Andro Mänd ning Hepsori juhatuse esimees Marti Krass.
7: Kas Tallinn on piisavalt suur linn, et siia tekitada mitu keskust, nagu 15 minuti linn ja nõuab tegelikult seda, et meil on olemas mitu keskust, kuhu on võimalik 15 minutiga saada. Kõik inimesed ei saa elada nii-öelda Viru keskusest 15 minuti kaugusel, kõik kui tihedaks me Tallinna teeme. Kas me oleme piisavalt suur, et neid keskuseid mitu tükki tekiks. Noh, võtame suurlinnad, Londonid, Berliinid ja muud, eks ole loomulikult, et sa võid elada samas linnas ja üksteist mitte kunagi näha selles suhtes, et elad üksteist kahe tunni kaugusel, aga Tallinnas päris nii ei ole.
5: Tallinn on piisavalt suur linn, et siin saab olla mitmeid keskuseid ja see ongi võib-olla üks uue üldplaneeringu põhifookuseid, et luua mitmekeskuseline linn. Et praegu on see, et kogu aeg seda linn on planeeritud ühe keskuselisena. Et noh, ajaloolistel põhjustel Nõmmel on teatud mingis mõttes, me võime öelda, et Nõmmel on linnaosa keskus on olemas, aga noh, kui me vaatame ma ei tea, Kristiinet või Aaberstit või ka Lasnamäge, siis aga kus on nende linnaosade keskused? Jah, et me nagu automaatselt seostame selle linnaosa keskuse kaubanduskeskusega, et noh, Aaberstis on suur Rokkalmaare keskus ja Kristiines on Kristiine keskus, aga see ei ole nii-öelda linnaosa keskus, et see on lihtsalt üks kaubanduskeskus. Tõsi, nende kaubanduskeskuste ümber on võimalik seda uut linnaosa keskust hakata looma, et sul jah on nagu suur ankur on sinna juba loodud erasektori poolt, et seda hakates ka võimestama ja see on üks neid eesmärke, noh selles mõttes, et kui me mõtleme ju, noh ma korduvalt on seda näidet, et Lasnamäel kokku on sama palju elanike kui Tartus ja Viljandis kokku. Ja kui me mõtleme, et noh Tartu ja Viljandi peale, kus sul on ju restoranid, teatrid, kohvikud, kõik see, aga Lasnamägi meeletu potentsiaal tegelikult üli palju elanike ja seal ei ole seda. Aga seda linna lihtsalt on niimoodi planeeritud, et seda ei ole sinna loodud. Aga me näeme, et me peame hakkama looma ka linna osadel oma keskused tõesti, et need teenused ja asjad oleksid siis ka nendele elanikele tõesti selle 15 minuti tee kaugusel. Et me ei pea kõik üles ehitama sellele, et sa pead saama transportiga 15 minutiga kiiresti kesklinnad kõik asju saada, vaid tegelikult me peame hoopis üle linna looma keskuste võrgustiku. Ja tõesti, et ja Aabersti ja Kristiine puhul me oleme alustanud nende visioonide loomist, nende keskusalade visioonide loomist ja tõesti nende maaomanikega on meil olnud siin juba päris palju kohtumisi ja nendega seda läbi põrgatanud, et see on kõik eeltöö selleks suuremaks üldplaneeringuks.
6: Mina jää siin väga, väga hea kuulda ja tegelikult ma olen nõus sellega, et Tallinna linnal on kindlasti ruumi rohkem kui üheks keskuseks, et see on fakt, et ja ma isegi nagu tooksin ühe sellise nagu näite, me ise arendame ka Kanadas, Torontos ja seal on tegelikult väga siis nii-öelda põnevalt lähenetud sellele, kuidas siis erasektor ja avalik sektor omavahel nagu koostööd saaksid teha. Ja ma arvan, et igasugune selline keskuse arenemine ei saa tulla ainult, et linn soovib, et see on, linn saab luua nagu võimalused, aga arendaja või selline nii-öelda ühiskond peab tegelikult seda soovima ja siis panustama sellesse, et see tegelikult lõpuks rajatakse. Ja noh, ütleme, Toronto näide ongi siis selles, et neil on ka väga selgelt fookus sellele, et alternatiiv transport, ehk siis kõik rööbastransportid ja metrolainid, et nii-öelda kiire ühistransport on nende üks peamisid fookuspunkte. Ja nad on siis mõtestanud selle kogu teema enda jaoks selliselt lahti, et linna kõige olulisem eesmärk on võimaldada siis tekitada neid kiireid transpordikoridore ja tekitada siis selliseid transpordi nii-öelda keskusi, kus on siis saavad need erinevad ühendussõlmed kokku. Ja samas, kuidas nagu võimaldada seda, et need asjad võimalikult ka kasutusse läheks, on see, et siis nendesse piirkondadesse, kuhu siis need keskused luuakse, võimaldakse arendajatel siis selgelt palju paremaid siis arendustingimusi, palju intensiivsemat elukeskkonna rajamist. Ehk siis ütleme, kui ma täna näiteks lähen, ütlen, et ma ei tea, et toome näiteks selle Pelgu trammi nii-öelda näite, et tahame, et me tekitame mingi lisa sellise suuna ja ta juba nii kõnetab siis mingit olemasolevat elukeskkond, aga kui sa veel mõtled seda läbi selle vaatenurga, et sa teed sinna sellise ühistranspordi sõlme, et sealt saab veel kuhugi edasi ja nii-öelda, siis sa annad sellesse piirkonda veel seda nii-öelda ehituslikku õigust, et kas või need olemasolevad vanemad majad, et neil tekiks mõte, et okei, et täna meil on siin suhteliselt võibolla kehva planeeringuga vanem maja, aga võibolla arenda tuleb, näiteks kas või soetab selle maja ja arendab sinna midagi palju intensiivsemat ja sa saad nagu sellise suurema kasutajaskonna sellele trassile. Et noh, see on näiteks, kuidas nagu Toronto on nagu mõtestanud lahti, kuidas intensiivsemaks saada sellist keskuste nii-öelda kasutust, et suurendada seda nii-öelda siis võimalik ehitusmahte selles ja läbi selle siis saada ka keskused paremini toimima.
7: Ühesõnaga, linna roll on transportiühendused ja noh, ma ei tea, Lasnamäe näitel linnaosa valitsuse võite ju sealt torupillist päris Lasnamäel ära kolida, aga rohkem nagu linn ise midagi teha ei saa.
5: Ikka saab, aga see transport on oluline ja see ongi üks põhiselgroogu siit siis nendele uutele keskustele, millele me praegu visioone teeme, nii Aabersi kui Kristiine, et noh, nii nagu Mart ütles, et see, et on ümbristumisjaam, et on sõlmjaam, et sinna tulevad asjad kokku, et koostus transportiametiga tõesti, linna transportiametiga tõesti me oleme neid asju siin kaardistanud ja just need ümbristumiskeskused asju planeerinud, et need saavadki selle keskuse üheks põhimootoriks. No, linna roll on tegelikult ka kõik need kaasamisprotsesside läbiviimine tegelikult. Kohalike elanike, kohalike kogukondade, noh, nende soovide asjad samamoodi, nende kaardistamine eluviimine. Ja teine teema on ka maateemad, et siin on osa linna osas ja tegelikult on see sama Lasnamägi tegelikult, kus linnal ja riigil, kus avalikul sektoril on maad. Ehk siis see on see, kus tõesti tahaks loota, et me nüüd lähiajal jõuame siis seal Helsingi mudeli rakendamiseni, ehk siis, et linn ise teeb planeeringu, nii nagu me näeme, et meil on linna arenguks vaja, aga siis koostus erasektoriga siis hakatakse siis seda nii-öelda elluviima, et no, mis lepingute alusel, mis tingimustel, et noh, see on kõik veel sõike üleobne päev, et see on veel lahtine, aga me liigume selles suunas, et ka vaadata nii-öelda selle linna maal otsa, et tõesti see Lasnamäe keskusala loomine, et nii-öelda läheneda sellele see, teaduslikult ja koostus ülikoolide ja kõige sellega, et linnaplaneerimise põhimõtteid aluseks võttes. Noh, Lasnamäel on hästi oluline on see, et sinna tuua teissugust eluaseme tüpoloogid sisse, et seal oleks terassmaju, ridamaju, kõike seda, et siis praegu on meil seal ainult ühte tüüpi hoonestus ja see tingibki ka selle, et need nii-öelda protsessid, elanikkonna protsessid, mis on toimumus, et see annab neile kindla nagu suunise. Et seda mitmekesistada, siis see on üks nagu eesmärk ja teine eesmärk on ka see, et kindlasti töökohtade toomine ja loomine. Et see pigem on praegu ikkagi valdavalt lihtsalt korterite ala, et seal ei ole sellises mahus töökohti, nagu seal tegelikult võiks olla, nagu see rahvaarv eeldaks just seal linnaosas sees.
7: Sellega ma olen täiesti nõus olles ka kunagi Lasnamäel elanud, siis eks ikkagi hommikuti olid bussid täis inimesi, kes läksid kesklinna tööle, eks ole. Kuulge, aga Marti räägib intensiivistamisest, Andra, te räägite transportikeskustest ja me oleme tulemuses, kus kõik, kellel on võimalik, tahavad kuldsesse ringi Tallinnast ära kolida. Kuidas seda Tallinna keskkonda ja elukeskkonda ikkagi selliseks luua, et noh, kõik ju tahavad, et maksuraha jääks kohaliku omavalitsusse ja teise külje pealt olge mausad, eks teede koormus Tallinna teedel on väga suuresti naabervaldade inimeste poolt tekitatud, kes siia tööle tulevad, eks ole, võtame siin kas või meie siin Tartu maantee ääres kogu Jüri ja Rae ja kõik, mis sealt poolt tuleb, eks ole, kõik on ju tulevad hommikuti Tallinnasse, ma ütleks, et tubli 8 kilometrit on see vist esimene ummik seal kuskil Jüri ringi peal, et hommikuti siia poole tulla. Ehk siis, kuidas seda elukeskkonda just nimelt paremaks teha ja kas üldplaneering ka sellega tegeleb, et just see elukeskkond, mitte me ei räägi ainult transportist ja korteritest, aga et noh, mul oleks mõnus olla, ma avan akna ja kuulan linnulaulu ka kesklinnas.
5: Ja no üks osa sellest ongi see sama, mida ma just kirjeldasin, see Lasnamäe tüpoloogiate mitmekesistamine, sest noh, miks inimesed lähevad sinna rasvaringi valdadesse, ongi see ju, et nad tahavad saada oma seda grillinurka. Noh, et ta on see oma see muru lapikene, kus ta saab olla. Et tõesti meil linnas ei ole väga palju sellist toodet ja meil inimesed ei tahagi, et tal oleks, ma ei tea, hektariline suur krunt, mida ta pooldab. Tal piisab sest tegelikult vähesest, aga meil linnas ei ole seda piisavalt pakkumises. Aga üks tegelikult ja teine, selle kaakub, sa mainisid, et naabervaldade inimesed tulevad meile linna sisse igal hommikul, aga tegelikult meil on tekinud ka vastupidine liikumine on see, et kümned tuhanded tallinlased iga hommiku rändavad hoopis tööle naabervaldadesse. Ja see on üks teema, millele ei ole eriti tähelepanu pööratud, see on töökohtade teema. Et see sama Põhja-Tallinn, mis on olnud ju Tallinna linna töökoda, meil on olnud suured tehased seal, meil on kogu aeg olnud tootmine seal. Ja noh, me näeme, et see tööstus on sealt välja liikunud. Tõsi, osa on liikunud kuskile Kagu-Aasiasse, noh, seda sitsis tekstiilitööstust, noh, Eestis ei oleks võimalik ilmselt elus hoida. Aga päris paljud töökohad on liikunud siiski sinna põldudele. Noh, ma ei tea, noh, kõige ikoonilis võibolla oli Kalevi kommivabrik, noh, mis oli linnas sees, noh, nüüd ta asub seal kuskil põllu peal. Et ma ütleks, et see on see teema, millega me ei ole teadlikult tegelenud ja see on üks see teema, millega uus üldplaneering nüüd mille üldplaneering võtab fookusesse, on tegelikult ka tööstuse ja tootmise linnas hoidmine. Sest linnad on läbi ajaloo kogu aeg olnud tootmiskeskused. Praegu on ta lihtsalt nüüd viimase siin 20 aasta jooksul on tootmine liikunud linnast välja. Et tegelikult me näeme, kuidas enamus Lääne-Euroopa linnu on seda teadvustanud, et selline probleem on tekinud ja sellega nüüd tegeletakse aktiivselt ja me peame ka hakkama sellega aktiivselt tegelema. Et see ei ole mõistlik, et inimesed peavad hommikul linnast välja rändama, et minna tööle. Et me peame leidma võimalused, kuidas need töökohti linnas hoida ja tõesti me hakkame nüüd selle üldplaneeringu raames kaardistama ja suhtlema Eesti Tallinna olulisemate siis tõesti tööstusettevõtjate ja üldse tootjatega, et mis on nende vajadused, et nad siin püsiksid, need, kes meil veel on alles jäänud. Noh, siit samast aknast paistab ju Liviko kompleksen ja tõesti ma olen väga huvitatud, et nad jääksid siia linna nagu edasi toimetama. No, et tõesti, et ma ütleks, et me ei ole piisavalt pööranud sellele valdkonnale linnas tähelepanu, et me võib-olla oleme liialt keskendunud elamutele ja büroodele ja teised valdkonnad on natuke jäänud vaeslapse rolli, et seda uuesti tasakaalu tagasi tuua. Ma kuidagi ei taha ütelda, et elamuarendus ja büroode ei ole olulised, see on samamoodi oluline, sellega tuleb tegeleda, aga me peame ka vaatama teiste nagu valdkondade vajadusi samamoodi. Nagu ma ütlesin, et see on ühiskond kokkulepe, et me peame kõik olema siin, et seda tervikpilti kokku panna ja traageldada. Ja noh, ega isenesest, kui osa, nüüd tulles tagasi selle küsimuse teise poole juurde, et kui osa inimese elab nendes rõngas valdades, no ega seal ei ole ka midagi kuritegelikku, noh, see on ka paratamatu, et see on linnas kujunud nii ja noh, pigem me peame mõtlema, et kuidas me seda linnastud siis planeerime, et noh, siin tõesti tuleks aluseks võtta siiski see sama rööbastransport, sest see on, noh, kui me vaatame Keila suunda, siis seal tegelikult ju inimesed liiguvad väga palju rongidega Tallinnasse tööle ja ma arvan, et see ongi täitsa okei, see ongi aksepteeritud, see on teistes linnades sama mudel, aga mida ma ei tahaks näha on need põhimõtteliselt suured põllupealt arendused, kus sul ei ole seda selgroogu, mis siin siis kiiresti ühendab ja mis teeb su põhimõtteliselt sunnis maiseks, et sa oled oma autos sõltuv ja sa oledki põhimõtteliselt siuke logistik, kes siis oma pere teenindamisega päev otsa peab tegelema, et sellist planeerimist ei tahaks näha. Aga selleks, et me jõuaksime sellise nagu targa linnastu juurde, siis meil ongi vaja, mida meil ei ole Eestis tehtud, ongi linnastu üldplaneering. Et jah, meil on maakonna üldplaneeringuid on tehtud, aga meil ei ole linnastu üldplaneeringud ja see on see, mida meil oleks vaja ja ma tõesti loodan, et nüüd loodud riigi arhitekti institutsioon võtab selle linnastu üldplaneeringu loomise samamoodi fookusesse.
7: Mm-hmm. Seda, et tööstus see sama Liviko siia jääb, on, see on väga oluline, sest ka siis saavad iga esmaspäev Rein Lang ja Väino Korberg alustada oma saadet, lausaga vanamehed viinavabriku kõrval räägivad olukorrast ajakirjanduses, aga ma tahaksin sinna tööstuse juurde siiski ka veel liikuda enne seda Marti selle algse küsimusega ka sinu juurde, ehk siis noh, sina tead võib-olla paremini, mida kliendid ootavad, kui nad linna tahavad endale kodu, ehk siis kuidas see elamisväärne elukeskkond on?
6: Ja teha täpselt, et ma arvan, et see tööstuse teema, mis siin just sai lahatud, et see on väga ambitsioonikas plaan ja ma arvan, et see võib olla miski, mida tegelikult nii-öelda linna poolt vaadates ongi peaaegu võib-olla võimatu nii-öelda, no seda lahingut on peaaegu võimatu nagu võita, sest seal on mingid majanduslikud ja muud otstarbekused taga, mida täna näiteks võib-olla neid hoovasid ei olegi linnal, et selle jaoks on vaja võib-olla seadusanduse muutust, et linn saaks võimaldada erinevaid olgu siis maksusoodustusi või muid selliseid elemente, mis annaks nagu sellele ettevõttele mingi mõtestatus, et täna meie seadusandlus tegelikult ütleb, et kohalik omavalitsus, sina ei saa sellest mitte mingit kasu, kui sa suudad mingi tööstuse enda territooriumil hoida. Et meil on tegelikult, see on hoopis teine nagu temaatika ja ma arvan, et noh, tänases seadusandluse ruumis on see põhimõtteliselt võimatu. Noh, minu isiklik arvamus nii-öelda, et sest ma lihtsalt näen, et kui sa vaatad, kuidas mujal maailmas see tegelikult toimib, noh, Sveits on üks parimaid näiteid. Seal on konkreetselt kogu see seadusandlus selliselt üles ehitud, noh, ütleme, seal siis ei ole mitte maakonnad, vaid on kantoonid, on ju, ja iga kantoonil on oma siis nii-öelda õigus siis määrata erinevaid maksutemaatikaid ja läbi selle suuta siis meelitada erinevaid tööstusi ja ettevõtteid enda territoriaalsesse piiridesse ja seal siis nagu läbi selle siis ka oma keskkonda siis parendada. Et meil on, see on väga, ma ütlen, see suund on õige, aga selle suuna lahendamine tegelikult algab seadusandusest. Kui seda ei tee, siis ma arvan, et see, sa võid selle nii-öelda töösturiga rääkida, mis sa tahad, aga sul ei ole tegelikult neid vahendeid, et teda ära rääkida. Aga nüüd, kui see teema kõrvale rääkida ja rääkida nagu sellest, mida täna linn saab kõige rohkem mõjutada, on see, et inimene ja miks inimene peaks tahtma nagu linnas elada. Ja ma arvan, modernses ühiskonnas tegelikult inimest põhimõtteliselt on tal nagu sellist kolm teemat, mis ta võitab. Ta kõigult vaatab, et taskukohasust. Et kas see on nagu nii-öelda mõistlikul, kas on tal üldse kätte saadav. Siis ta vaatab sotsiaalset infrastruktuuri ja selle all ma ei mõtle ainult nii-öelda sotsiaalne infrastruktuur, minu vaatenurgast ei ole selline, et kus kool on lähedal või lasteaed on lähedal, seal on kõik see teeninduskultuur, ehk siis linna inimene tegelikult tahab mugavust. Ta tahab, et tal on nii-öelda, kui ta hommikul saadab lapse lasteaeda, et ta teab, et ta saab turvaliselt kohale. Mitte nii, et ma ei pea autoga teda viima, et ma tean, et ma saan rahulikult, need asjad on mul käe jala juures ja need on nagu mõistlikud. Ja noh, kolmas kogu see nii-öelda siis oluline element ongi siis kogu see nagu liikuvus. Ehk siis kuigi hästi ma saan ühes kohas teise. Ja ütleme siis, võib-olla see liikuvus all on kogu see keskkond tervikuna, et ka missugune on siis see nagu emotsioon, kui ma rändan ühes kohas teise. Ja ma arvan, et need on kolm elementi, kus tegelikult linnal on väga selgelt hoovad seda kõike kujundada. Ja mina isegi ütleks, et kõige selline selgem fookuspunkt, kus see mõju on kõige suurem ja kulu on kõige väiksem, on tänav. Ja selline avalik ruum, ehk siis kuhu me ühiskondlikult kõik korraga koos panustame. Et nii nii-öelda mina, kui ma ühte arendust teen, ma küll hoone teen ühele kinnistule, aga selle kinnistu raames ma rajan tänavad, ma seon selle nii-öelda avaliku ruumiga ja see, kuidas ma seda teen, missugused on need tingimused, missugused on need lahendused, see on see, mida tegelikult linn saab ühiskondliku kokkuleppe raames nagu varasemalt juba ette ära öelda. Kui ta ütleb, et iga tänav peab olema 50 km tunnis, no siis vahet ei ole, mida mina seal teen arendajana, ega ma ei tee seda siis 30 kilometrit tunnis sõidetavaks nagu väike tänavaks, vaid see tulebki see nii-öelda suur, nii-öelda suurema ohuallikaga ja selline mürarikas nagu keskkond. Et siin on sellist detailsemat süvitsi minekut võimalust väga palju ja seal on võimalik meil palju edukamalt kujundada linnaruumi, mida me hakkaks tegelikult ka nautima. Et mina näiteks, noh, nii-öelda olles ise siin, ütleme siis, ligi 5 aastat Riias elanud, siis seal ma harjusin täiesti ära sellega, et on ühesuunalised tänavad. Alles illuti käisin ka Londonis, seal samamoodi igal pool on sul ühesuunalisi tänavaid väga palju. Ja noh, nii-öelda tuled Tallinna, põhimõtteliselt ainuke koht, kus sul natukenegi ühesuunalisi tänavaid on Kalamaja. Ja inimesed kõik naudivad seda sellepärast, et seal on turvalisem, sul on kiirused on madalamad, sul on asjad on palju ennustatavamad, on ju. Et noh, seal on nii-öelda, ma ei ütle, et nüüd see nii-öelda võluvits on see, aga lihtsalt see tänava ruum on võluvõti , et Kalamajas on meil nii palju häid näiteid , et mina elasin ka nii-öelda siis Kalamaja alguses kohe pikka aega ja mäletan , kui Soo tänav tehti . Enne seda oli kaherealine , nagu ebamõistlikult lai tänav , nagu kõik oli autodele ja kõnnitee oli põhimõtteliselt niisugune nagu poolteist meetrit niimoodi , et mine vaevu nagu mööda seda nii-öelda , et ja siis , kui lõpuks tehti see projekt ümber , tehti ilusti laiad tänavad , noh , inimesed naudivad , kõnnivad , noh , see linnaruumi areng , kõige odavam ja kõige lihtsam viis on tänav ja kui me sealt tegelikult fookust ei pane , siis noh , nii-öelda siis vahet ei ole , mis me siin ümberringi nagu menetleme ja arutame , siis see nii-öelda kõige lihtsam asi , kui meil jääb tahaplaanile , siis tulemust ei tule .
0: Kuku Raadio . ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus .
4: ilmaparandaja jätkab , mul on külas Epsori juhatuse esimees Martti Grass ja Tallinna linna peaarhitekt Andro Mänd .
7: ma saan aru , et tööstus tahaks tagasi , Andro , sa ERR-is ka rääkisid sellest , et see on tinginud olukorra , kus tuhanded tallinlased peavad igal hommikul linnast välja rändama , et tööle minna ja edasi .
4: Aga on see siis halb , et kui Lasnamäe inimene selme , et sõita kesklinna , sõidab Maardusse tehasesse või sinnapool Irusse või kui Haabersti inimene sõidab Saue poole , keegi siit kesklinnast sõidab mööda Tartu maanteed ühele poole või teisele poole , et linnas on ju ruumi vähe , noh , Tallinn on ju , me teame , et ju kohutavalt väikesed , et see on kikilips ja siia ei mahu mitte midagi . Ehk siis miks need , kuhu need tööstused tulevad ja kas on halb , kui nad on linna ääres ?
5: No siin just oli juttu liikuvusest , et seesama noh , siit stuudiost mitte väga kaugel olev Tartu maantee ja Järvevanade ristmik , noh , et need inimesed lihtsalt istuvad seal ummikus , sellepärast et meil ei ole piisavalt ju ühendusi seal piirkonnas , et noh , ma küsiks , et kas see on nagu mõistlik ajakasutus ja tegelikult ma küsiks , et see on ka ühiskonnale kulu ju sellepärast , et see on ju otseselt kütusekulu ju , mis seal tegelikult ummikutes ju istutakse .
4: no aga rööbas transport jürini on olnud aastaid teema .
5: jaa , võiks olla , ma oleks sellega , toetaks igati , lihtsalt noh , see on see maksumus on ju , et noh , see on väga kallis rööbas transporti ehitada ja rajada . Tallinn tegelikult on üsna hõre linn , et kui me vaatame nii-öelda linna elanikkonna tihedust võrreldes siin teiste linnadega , siis noh , me saame veel oma elanikkonda siin mitmekordistada sellel samal territooriumil , kus me siin oleme . Et noh , eks see Tallinn , eks ta on ajalooliselt natukene niisugune lünklikult kujunenud ja meil veel on seda tühjust siin päris omajagu . Nüüd , mis puudutab selle kikilipsu , siis noh , mina näen , et see pigem on hoopis meie suur eelis või potentsiaal , mida me ei ole ära kasutanud . Ma pean silmas just seda , et meil on väga palju rannajoont ja seesama Ülemiste järv tegelikult , mis on suletud väga pika rannajoonega . Ehk siis see on niisugune tuleviku potentsiaal , mis meil on lihtsalt kuskil nagu ajakapslis praegu seisab seal kinni , aga ma arvan küll , et ühel päeval nagu see olukord ilmselt muutub . Ja ka üldplaneeringus tegelikult me võtame Ülemiste järve kindlasti fookusesse , et see on linna territoorium , see on 10 ruutkilomeetrit tegelikult linna territooriumi , mis on lihtsalt veereservuaar , tõsi , et ilmselt seal supelranda võib-olla ei tule , vähemalt praegusel ajahetkel on ju , aga noh , tehnoloogiad ka arenevad , aga kui me vaatame , noh , ma ei tea , lihtsalt ütleme , et meil on ka linnana plaanis teha täitsa eraldi töötoad Ülemiste järve teemal siin erinevate ülikoolidega , just energeetika teemal , erinevad kõik tootmisteemad tegelikult , sest see on ülisuur pindala , mis seisab lihtsalt , et see tuleks tegelikult linna kasuks tööle panna . no kui me rääkisime ettevõtlusest , et miks ettevõtlus peaks olema linnas , noh siis on sama , et kui sa suudad talle pakkuda odavat energiat , noh siis ta tuleb . Ettevõtlusega teine teema on ka see , et logistika kui tal rekkad seisavad kuskil ummikus, no siis ta otsib omale teise koha.
7: Aga ma ei tahagi rekkaid kesklinna. Ma ei tahagi linna tööstustega rekkadega.
5: Vaata, aga tööstust on ka mitut sorti. Ja, et noh, väike tööstus, ma ei tea, sa võid omale mingi väikse seine kasutuse kas või püsti panna. Ja, no, et see on ka ju tootmine selles mõttes. Et ja mis meil nagu on kindlasti hakkab olema fookuses on väokarjäär. Mis on pindalalt sama suur kui kesklinn, seal lõpeb lähiaastatel kaevandamine ära. Seal on otse raudteeühendus, Rail Balticu ühendus Kesk-Euroopaga, nii kaubad kui tooraine saab sul rongidega otse Euroopasse minna, teine aru läheb otse muuga sadamasse. Sul ei ole mingeid keskkonnapiiranguid seal, sa saad seal põhimõtteliselt teha, mida sa seal tahad, sest see on juba korra läbi kaevatud ala. Aga samas Lasnamäe näol on sul tegelikult töötajaskond on üsna lähedalt võtta. Eks siis, ja hästi oluline on see, et see on ühe omanik oma. See on riigi oma. Tõsi, seal on erinevad krundid, on erinevate lepingutega neil kaetud, aga siiski maa omanik on üks. Ehk siis ma ütleks, et see on selline üli suur potentsiaal, mis meil linna territooriumil on. Me veel ei ole nii-öelda ühiskonnana veel isegi hakkanud mõtlema, et kui suured võimalused meil tegelikult seal on seda, just seda, et luua selline suur nii-öelda majandusinstrument sinna sisse. Et see on üldplaneeringu üks kindlasti saab olema fookuses. Et olla pildis mitte ainult siin nii-öelda turismilinn läbi oma vanalinna, vaid olla ka maailma pildis siiski ikkagi innovatsiooni ja tootmiskeskusena.
7: Kui me liigume sedasi ikkagi minu ühe lemmikteema juurde ka veel korra ja mis on siis keskkond ja roheteemad, Tartus on rohering, ehk siis kõik rohealad võiksid olla oma vahel ühendatud. Martin, ma küsin sinu käest alastuseks, kui oluline uutele koduostjatele on see, et ümber ringi oleksid puudpargid. Ma siin rääkisin maastikuarkitekt umbes aasta aega tagasi, et tegelikult linnareegel peaks olema, et igast aknast 3 puud, 30 meetrit lähima muruplatsini ja 300 meetrit lähima pargini, eks ole, et kas see on oluline?
6: Ma arvan, see on väga oluline, aga ma arvan, see on oluline on see, et kuidas sa seda siis võrrandit lahendad. Et kas sa lahendad seda nii-öelda matemaatiliselt nii, et kuule, et näed, igast aknast peab olema nüüd 3 tükki või see, et tegelikult sul on mingi loogika ülesehitusest, ega eesmärk on see, et sul ütleme, et lind lendab ühel puult teisele olenemata sellest, kas ta on nii-öelda siis mururibaga ühendatud või mitte. Et see kogu selline nii-öelda aerobildi pealt nagu vaatamine, et asjad oleksid oma vahel nagu täpselt nii-öelda joon lauaga nagu kokku minevad, et see minu mõelest on suhtsult nagu ebamõistlik, et lõppkokkuvõttes sul on vaja tekitada selliseid keskkondi, kus ühtepidi sul loodus saab eksisteerida ja teispidi, mida inimene suudab siis ka nautida nii-öelda selles linnaruumis ja sellepärast on oluline leida neid kontsentratsioonipunkte rohkem kui mitte ainult see, et teeme igale kinnistule natukene ja lõpuks tegelikult see nagu linnapildis ei paistagi välja, et sul üldse mingit nii-öelda sellist roheala on, et minust nagu hea näide on, kuidas on täiesti kasutamata potentsiaal on näiteks Tallinna kõrval kohe olen Peetri. Et seal on konkreetselt kunagi oligi väike külake, kui tehti teid ja tänavaid väga palju võibolla ei mõeldud nagu sellise haljastuse peale. Sul on nagu, justkui nagu murupinda on, aga murupinna all on tänavavalgustuskaablid, mis tähendab seda, et kuhugi ühtegi puutse enam istutada ei saa. Noh, et see on nagu palju olulisem tegur ja faktor, näiteks, et see, et sa saaks sellesse nagu tänava keskkonda luua sellist nagu inimväärset keskkond, et sa tunned, et ühtepidi on sul varjastus, kui on soojemad suvepäevad, teispidi loob nagu ilu, ehk siis sellist erinevat mitmetasandilisust, kui sa seal liikled, et need on nagu elementid, mis on nii lihtsad oma olemused, aga kui sa teed kuskil nagu sellise, ma ei tea, süsteemse vea sisse ja sa printid seda nagu edasi, siis see tulemus ongi, et noh, sa võid joonega ajada mulle, et näidad, et kuule, et siin on rohe triip igal pool, aga tulemust tegelikult ei ole.
7: Mm-hmm. Andra, kui olulised on, et üldplaneeringu järgi, et Tallinn on roheringne merele avatud Ülemiste järve erinev elukeskkond ja nii edasi ja nii edasi?
5: mis ma vastan sulle?
7: Loomulikult on.
5: Jaa, aga noh, hästi oluline tegelikult, mida ei ole siiamaani väga käsitletud. Noh, nüüd Põhja-Tallinna üldplaneeringus natukene on see selle teema käsitletud, aga on just see võrgustiku teema tegelikult. Et jah, Tallinn on üsna roheline linn, meil on parke, aga teema on see, et nad ei ole omal ajal ühendatud. Ja see, just see võrgust, rohevõrgustiku teema, et see on üks ka järgmisi fookuseid uues üldplaneeringus. Kui me mõtleme tavainise peale, siis see sama, et noh, sa lähed oma teed oma hommiku jooksu, noh, sa ei viitsi seal pargis need tiire lõpmatuseni teha, nii et pigem on see, et sul on, sa liigud mööda neid rohekoridori ühes pargist teised, nad oma ajal ühendatud, ja noh, teine teema on, see on elusloodus jaoks ka vajalik, et noh, me ei ole ainsad, kes siin linnas elavad, et noh, alates, ma ei tea, siilides lõpetades liblikatega, et või kõik see, et noh, ka neil peavad olema need koridorid, et nad saavad mööda linna liikuda, sest meil on palju selliseid roheenklaave linnas, mis ei ole ühendatud teiste aladega, et see on kindlasti see, mida me üritame nüüd uue üldplaneeringuga ka siis lahendada.
7: Väga hea, lahendame ära. Saate aeg saab otsa, meil jäigi arutamata ja lahendamata küsimus, kes on tähtsam kui autojuht või jalgrattur, aga äkki selleni jõuame järgmisesse saates. Andra Mänd, Martti Grassi, tähtene tulemast.
5: Aitäh kutsumast.
6: Suuret tänud.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Järjejutt.
0: Markale Otti, homokriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
1: Järjejutt.
0: Jõuk oli distsiplineeritud, halastamatu ja hästi korraldatud. Pätid uhkeldasid linnas, just kui kuuluks see nendele. Võib-olla kuuluski. Kõik teadsid, kes nad olid, ja korrumpeerunud politsei ei julgenud neid kunagi ette võtta. Nad kõik tundsid oma ametit ja teadsid kohta jõugu hierarhias. Nende operatsioone korraldas riukalik Kristi isa, kes mõistis ustavuse väärtust. Ühelgi vannutatud liikmel ei olnud muret oma vägivaldse ameti ja Rooma katoliku vagaduse ühitamisega. Mitte, et neil oleks olnud palju valikuid. Risti isa pidas väga lugu ka monopolist. Tema piirkonnas tegutsevad kurjategijad seisid lihtsa valiku ees, leppida tema juhtimisega või surra. Sellegi poolest liitus enamik temaga mitte hirmust, vaid seetõttu, et liikmelisus jõugus pakkus julgeolekut, rikkuse väljavaadet ja isegi auväärsust. Lõppude lõpuks ei olnud rahal mitte ainult omaette maine, vaid ristiisa oli samavõrd vahendaja ja võimukandja kui jõugu juht. Inimesed tulid meelsasti tema juurde, et ta nende vaidlused lahendaks ja viimad neimaks, teades, et tema õiglus on palju kiirem ja pealetükkivam kui kohtu oma. See võiks vabalt olla maffia selle hiilge ajal. Olgu siis Sitsiilia kantsis või New Yorki või Chicago väike Itaalias. Jõugujuht, kes on ühtaegu nii vahekohtunik kui ka kättemaksja, astub välja otse kui risti isa lehekülgedelt. Tegelikult on see aga Hispaania kirjaniku Miguel de Cervantese kirjeldus. Välja mõeldud, kuid tõikadel põhinevatest varaste vennaskonnast Rinconete ja Cortadillos. Cervantes, keda tuntakse eelkõige Don Quixote autorina, kirjutas ka rea moraalijutte, millest üks räägib kahest pätist, Rinconist ja Cortadost, kes reisivad Sevillasse ebausat teenistust ja kasu otsima. Kuid saavad siis aru, mil määral varju hoidev senior Monipodio kuritegelik organisatsioon linna all ilma valitseb. Kui Rikon ettevaatamatult küsib, kas siis siin maal maksavad vargad ka sissepääsu tolli, austatud härra, vastab nooruk, kui nad seda ka ei maksa, siis panevad end vähemasti kirja senior Monipodio juures, kes on nende isa, peremees ja kaitsja. Nii siis soovitan teil minuga kaasa tulla talle oma alluvust kinnitama. Kui te seda ei tee, siis ärge söendage ilma tema loata varastada. See läheb teile kalliks maksma. Karisma, sarmi, ähvarduste ja üksikasjalike ülestähenduste abil juhivad Monipodio ja tema prioorid, tema leitnandid, keerukat murdvaraste ja braavode, kelmide ja kotivaraste väge. Isegi pensionil kurjategijad säilitavad oma osa niinimetatud vapsikutena, kes otsivad tulevaste varguste võimalike sihtmärke. Monipodiol on ka sõpru või kundesid kõrgetel kohtadel. Kui Alguazil kohtunik tuleb paluma varastatud rahakoti tagasi saamiseks tema abi, aitab Monipodio teda hea meelega, sest ametnik on sõber ja teeb meile iga aasta lugematul hulgal heategusid. Mitmes mõttes tundub jutustus hämmastavalt kaasaegne, kuid see avaldati 1613. aastal ja on ümberjutustus teistest, veelgi varasematest lugudest Hispaania vargavennaskondadest. paljud näivad arvavat, et organiseeritud kuritegevus sai alguse 19. sajandil iirlaste ja itaallaste väljarändega Ameerika Ühendriikidesse. Eriti hoolimatud teosed võivad Kariibi mere piraate esitleda ürgmafioosodena. Vaatamata levinud arvamusele, et sisuliselt on tegemist uusaegse nähtusega, pakuvad vana ja keskaja ühiskonnad külluslikult näiteid organiseeritud kuritegevusest või vähemalt selle äratuntavatest eellastest. Alates vana Kreeka oliivikasvatajatest, kelle põlvkondade vältel haritud oliivisalusid ähvardasid väljapressijad maha raiuda või põletada, kuni banditismi esiletõusuni varauusaegses Euroopas ja tänapäeva organiseeritud kuritegevuseni, mis tegutseb nüüd üle kogu maailma ja valitseb allilmas ning mille käivet hinnatakse väga ummääraselt kuni $2 triljonile aastas, on organiseeritud kuritegevus võtnud palju vorme. Cervantese kirjeldatud vargavennaskond pidi selgelt olema äärmuslik näide, kuid Rinconete ja Cortadillos ei ole midagi, mis viitaks sellele, et ta arvas end kirjeldavat mingit äärmuslikku nähtust, mida mõni ebausutavaks või sootuks tundmatuks peaks. Me ei saa kirjanduslikke jutustusi võtta tingimata puhta kullana. Ometi viitab Luis Zapata de Chavese Miscellania, mis on kirjutatud ammu enne Rinconetet ja Cortadillot varaste vennaskonnale, mis on kestnud kauem kui Veneetsia vabariik, sest kuigi seadusevalvurid on tabanud mõne õnnetu, ei ole nad kunagi suutnud kinni püüda jõugu juhti. Isegi kui need lood on sageli liialdatud, peegeldades kroonikute oletusi ja eelarvamusi, on neist tavaliselt ka tõetera. Näiteks, kuigi on äärmiselt ebatõenäoline, et 15. sajandi Prantsuse jõugul, mida tunti kokiaarina, oli tõepoolest enda valitud kuningas, nagu tol ajal väideti, oli neil kindlasti oma salakeel, mille tegi hiljem kuulsaks luuletaja François Villon. Iseenesest ütleb see nii mõndagi nende ühtekuuluvuse ja ühise identiteedi kohta. Pealegi on hulk muid selliseid kaasaegseid lugusid ajaloolistest kurikaeltest, samuti ametlikke dokumente, isiklikke ülestähendusi ja isegi arheoloogilisi tõendeid. Neist näeme, et organiseeritud kuritegevus on olnud olemas niisama kaua kui organiseeritud ühiskond. Tõepoolest, kuna varastel on oma koodeksid, struktuurid ja ühine identiteet, peegeldavad nende allilmad sageli tavaühiskonna ülailmu.
1: Markale Otti, homokriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.
0: Sina ja mina. Me oleme vargad. Kelmid. Kurjategijad. On üsna tõenäoline, et me kõik oleme teinud midagi, millega rikkusime seadust. Alates kiiruse ületamisest ja alaealisena alkoholi tarvitamisest, kuni aktsiisivabade sigarettide suitsetamiseni ja maksudeklaratsiooni küsitavate kulude salaja lisamiseni. Inimloomusele on omane otsida lünki, tasakaalu riski ja kasu vahel, panna proovile pinge turvalise ja korrastatud ühiskonna igatsuse ning omaenda huvide vahel. Ja vargad me oleme olnud alati. Ei ole sugugi juhus, et uusaja eelse mütoloogia levinuimad tegelasi on petis, mis on enamasti vaid viisakas viis seaduse rikkuja kirjeldamiseks. Koyot Edela-Ameerika põliselanike seas, loodes vares, Lääne-Aafrikas ämblik Anansi, Põhjala rahvaste Loki ja hiinlaste ahvi kuningas. Hiljem elas Pettis edasi uutes vormides. Olgu selleks siis seikluskirjanduse kelmikas hulkur Härra Punch, Q või isegi Hiir Cherry. Vastavalt filmidest Punch ja Judy, Star Trek ning Tom ja Jerry. Me ihkame turvalisust, kuid samas ärritume nõudmiste peale, mida see meile esitab. Me imetleme kell.

riigi langemine võib olla veelgi häirivam. Teise aastatuhande enne Kristust Lähis-Ida viljaka poolkuu riikide, näiteks Sumeri, Hetiidi ja Egiptuse allakäiguga, kaasnesid lood rüüsteretkedest, mida panid toime mitmesugused röövlid, rüüstajad, palgasõdurid ja lindpriid, keda ühiselt tuntakse kui habiirusid või apiirusid, mida saab sisuliselt tõlkida kui rämps. Kui Korea Goryeo keisririik langes veriste siseintriigide ja mongolite korduvate sissetungide surve alla, tõi see kaasa sellise banditismi ja mässude plahvatuse, et Korea otsustas 1270. aastal sisuliselt saada mongolite vasallriigiks. Inimkonna ajaloo arengu käigus on nende muutuste tempo aga kõikvõimalike variatsioonidega kiirenenud. Need tõstavad esile ühiskonnarühmi, millel ei ole veel staatus koos väärilist osa, näiteks haritud keskklass, mis oli 19. sajandi Euroopa revolutsiooniliste liikumiste keskmes. Need avavad uusi võimalusi, mida riik ei suuda ega taha reguleerida, olgu selleks siis sundabielud ja laste müümine peaaegu kuni 20. sajandini või virtuaalne krüptoraha tänapäeval. Need seavad kahtluse alla vanad kindlad asjad ja nõrgestavad või purustavad kunagi tugevaid ühiskondliku kontrolli struktuure. Näiteks sundis või meelitas tööstusrevolutsioon talupojad linnadesse, kus nad lõigati äkki ära kõigist vanadest piirangutest, alates kartusest oma perekondadele pettumust valmistada kuni külavanemate autoriteedini. Ei ole ime, et nad muutusid piisavalt sõnakuulmatuks, et neid pidada tülikaks klassiks. Ja põlgus, milles neid hoiti, ainult soodustas nende triivi huligaansuse ja tänavajõukude poole. Kuritegevus kui protorevolutsiooniline klassi ja kultuurilise vastuhakuakt. Lisaks võitjatele loovad dramaatilised muutused ka kaotajaid, kes seisavad silmitsi valikuga leppida oma staatuse või rikkuse vähenemisega või leida uusi, ebaseaduslikke viise selle säilitamiseks. Näiteks Itaalias ja Jaapanis lõikasid gängsterid pärast kaotust teises maailmasõjas kasu ulatuslikust üleminekust moodsale majandusele ja demokraatiale. Samamoodi Venemaal pärast külma sõja kurnatust. Lõpuks piiritleb kuritegevuse muutuv iseloom ka riigi ulatust, võimu ja legitiimsust. Kui riigil õnnestub vähendada nii nimetatud halle alasid, kus kurjategijad saavad selle võimu eest kõrvale hiilida, alates röövleid varjavatest sügavatest laantest, kuni linnade seadusetute aguliteni, peavad kurjategijad ellujäämiseks paremini organiseeruma. Selles darwinistlikus protsessis naudivad kõige targemad, tõhusamad, halastamatumad ja parimate sidemetega inimesed oma töövilju ning võtavad üle enda vähem õnnelike või tõhusate võitlejate alad ja ettevõtted. Kuritegevus võib aga olla riigile ka ettekäändeks, kitsenduste seadmiseks ja kontrolli peale surumiseks. Prantsuse filosoofi Michel Foucault sõnul üleüldise politseitööga, milleks see põhjuse annab, kujutab kuritegevus endast rahvastiku pideva jälgimise vahendit. Aparaati, mis võimaldab jälgida kogu ühiskonna välja kurjategijate endi kaudu. Teisi sõnu, rohkem kuritegevust või vähemalt rohkem avalikku hirmu kuritegevuse ees, võib tähendada ka rohkem repressioone. Nii saavad omal väiksel ja üksteist õgival moel kuritegevusest kasu lõigata paljud.

0: Marka Leoti, Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
1: Järjejutt.
0: Suurem osa kuritegevusest ei ole organiseeritud, kuid see raamat keskendub sellegi poolest jõukude, mahviarühmituste ja tumedate võrgustike tegevusele, sest all- ja ülailma vaheliste suhete uurimine, see, kuidas ühe keerukamaks muutudes muutub keerukamaks ka teine ning kuidas nad üksteist toetavad sama sageli, kui esitavad väljakutseid, räägib meile nii mõndagi meist endist ja sellest, kuidas me lõpuks organiseerume. Aga mis see on? Määratlused võivad sageli olla igavad, aga siin on need vajalikud. Lõppude lõpuks on organiseeritud kuritegevus enamat kui lihtsalt kuritegevus, mis on organiseeritud. Peaaegu kõik kuriteod, mille on toime pannud rohkem kui üks inimene ja mis on ette kavatsetud, hõlmavad teatud määral koordineerimist. Näiteks teravilja varastamine maisihoidlatest oli asteekide ühiskonnas piisavalt levinud, et seadus sätestas eraldi erinevad karistused kahe peamise rolli eest. Mehele, kes tegelikult hoidlasse ronis, ja mehele, kes aitas tal sinna ronida. Esimest peeti kuriteo eestvedajaks ja orjastati selle eest. Sellegi poolest on mingis tähenduslikus mõttes vaevalt tegemist organiseeritud kuritegevusega. Organiseeritud kuritegevus on ikkagi äri, mis ei ole ideoloogiline selles mõttes, et kuigi selle liikmed võivad enda kaitsmiseks ja oma tegevuse edendamiseks otsida poliitilist mõjuvõimu või isegi võimu, on nende esmane eesmärk kasum. Nad ei taha maailma muuta, vaid lihtsalt seda omada. Terroristid võivad oma tegevuse rahastamiseks pöörduda organiseeritud kuritegevuse taktika poole. Olgu selleks siis Põhja-Iirimaa paramilitaarsed rühmitused, mis kauplevad pubiparklate suimastitega, või Islamiriik, kes teenis tippajal üle miljoni dollari päevas, smugeldades naftat Süüria ja Iraagi piirkondadest, mida nad kontrollisid aastatel 2014 kuni 15. Kuid see ei muuda neid samasugusteks jõukudeks kui maffia. Organiseeritud kuritegevus on ühiskondlik. Sellesse kuulub hulk liikmeid, kes suhtlevad omavahel tihedalt. Nad võivad olla sugulased, pärineda samalt tänavalt või külast või kohtuda baaris, töökojas, peenes klubis või käia sukeldumas. Neil on ühel või teisel moel ühine kogukonna tunne, ühised väärtused, vähemalt mingigi vastastikune usaldus. Ühist identiteeti saab edastada ja jäädvustada mitmel viisil. Vendlusvande, tätoveeringute, iseloomuliku argoo, isegi salakeelega. Jaapani jakuusade puhul on tegemist keerukate ja kunstipäraste keha tätoveeringutega, kuid mitte kaelal, kätel või käsivartel. Need on mõeldud privaatseks näitamiseks ja gängster peab suutma läbi lüüa ka seaduskuulekas ühiskonnas. Tavapäraste vene varaste nähtavamad tätoveeringud ei ole see vastu üksi allilma vennaskonda kuulumise märgid, vaid ka suhtlusvahend, kätkedes kodeeritult kõike, alates kurjategija uskumustest kuni tema CV-ni. Organiseeritud kuritegevusel on hierarhia, kus on käsutajad ja kuuletujad. Mõni jõuk on väga püramiidikujuline, kus tipus on juht, keskel kaptenid ja leitnandid ning all arvukalt reamehi. Näiteks Hiina triaadi jõuku juhib mäeisand, kes tugineb oma viiruki isandale ja eelväele, et tagada organisatsiooni haldamisel vastavalt riitused ja kord. Neile alluvad punane ritv, valge paberlehvik ja õlgsandaal, kes vastutavad otsuste jõustamise, halduse ja teiste jõukudega suhtlemise eest ning hulk pühendatud 49 liikmeid ja õpipoisse siniseid laternaid. Kahjuks enamikul jõukudel sellised poeetilised nimetused puuduvad. Kuigi teised, eriti väiksemad või lihtsamad tänavaorganisatsioonid võivad tunduda peaaegu egalitaristlikud, siis isegi, kui ametlik hierarhia puudub, on rühmas liikmeid, kes suudavad lüüa läbi jõu, vanemuse või puhta karisma abil. Lõpuks ja veelgi ilmsemalt paneb rühm toime kuritegusid. Teisisõnu tegusid, mis on tolle aja standardite järgi ebaseaduslikud. Kui seadusi ei kohaldata või need lubavad vägivaldset, röövellikku ja meelevaldset käitumist, võib küll esineda sõjapealike ja jõhkardite võimu, kõlvatust ja ärakasutamist, kuid seda ei saa päriselt kuriteoks nimetada. Seega kogu au Howard Abadinskile, kes pakkus välja ehk kõige laialdasemalt kasutatava määratluse, mis sobib käesoleva uuringu tarbeks, mille eesmärk on kõrvutada Rooma röövleid Sitsiilia mafioosodega ja 21. sajandi Hiina triaadidega nende 17. sajandi esivanemate alusel. See töömääratlus oleks järgmine. Organiseeritud kuritegevus on tavapärastest ja õiguslikest ühiskonnastruktuuridest eraldi seisev järjepidev ettevõtmine, milles hulk isikuid teeb oma hierarhia juhtimisel koostööd, et saada ebaseadusliku tegevuse kaudu võimu ja isiklikku kasu. Muidugi tuleb niisugust suurt lõuendit, nagu kogu inimkonna ajalugu, maalida väga laiade pintslitõmmetega. Selle käigus jääb tähelepanuta igasuguseid üksikasju ja nüansse ning jäetakse kõrvale rahvuslikud eripärad. Tunnistan, et minu enda kogemused ja eelarvamused suunavad mind rohkem Euroopa näidete poole. Lisaks on sellised määratlused nagu muistne, uusajaeelne ja tänapäevane paratamatult muljest lähtuvad. Heitke pilk tänapäeva Venemaa tänavatele. Need on kahtlemata tänapäevased, kuid personalistlik õukond, mille Vladimir Putin on enda ümber loonud, meenutab sügavalt uusajaeelset tsaarivalitsust. Samuti võiks arutada, kas 16. sajandi lõppu ja 17. sajandi alguse kuldajastu Amsterdam, mis oli Põhjala renessansi süda, jõukas, kirjaoskaja ja salliv, oli tegelikult vähem nii öelda tänapäevane kui tänapäeva Caracas, mis hoiab endiselt maailma vägivaldseima pealinna tiitlit. Või Damaskus, mis on The Economisti ebakõlblike linnade indeksis aasta-aastalt viimasel kohal, hoolimata sellest, et viimastes on internet, lennujaamad ja kiirtoit. Varustatuna oma määratlustega asugem siis uurima maailma muutuvate väärtuste, riigi tõusu ja tänapäevase ühiskonna tekkimise lugu, mis esitatakse läbi allilma arengu ja kuritegude, alates uusajaeelse röövlite tegevusest ja 18. sajandi inglise tee salakaubaveost, kuni tänapäeva tööstusliku ulatusega uimasti ja inimkaubanduse ning homsete kõrgtehnoloogiliste kuritegudeni.
1: Kuku Raadio. Järjejutt.
0: Markale Otti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
1: Järjejutt.
0: Riigi ja kurjategijate liitudele vastuseismine on juba iseenesest piisavalt raske. Aga nagu üks Briti riikliku kuritegevusagentuuri analüütik mulle õlleklaasi taga ütles, Kõik muutub nii kiiresti. Tehnoloogia juhib ühiskonda. Et me seisame silmitsi kohutava valikuga. Kas tegeleda jõuliselt eilsete kuritegudega või mõistatada, millised võivad olla homsed? Pealegi on see ju ajastu, kus parimad futuristid võivad vabalt olla ulmekirjanikud ning on raske arvata, kus lõpeb kujutlusvõime ja algavad tegelikud ohud. Mis juhtub, kui tehismõistus suudab mitte ainult töödelda andmeid hämmastava kiirusega, vaid teha ka kontseptuaalseid hüppeid, mis kajastavad inimintuitsiooni, matkida inimesi pettuse eesmärgil, ühendades põhjalikud teadmised nende elu üksikasjadest. Seal hulgas ema neiupõlve nime ja nende lapsepõlve tänava võimega matkida telefoni või isegi videokõnet. Tänapäeva autod on keerulised ratastel liikuvad arvutid ja kuigi see ei ole lihtne, on juba olnud nende juhtimissüsteemide edukaid häkkimisi. Kuid juhita autode ilmumise väljavaade pakub veelgi äärmuslikumaid võimalusi, alates kaugjuhtimisel korraldatud liiklusõnnetuste abil mõrvadest ja terrorismist kuni otseste inimröövideni. Lähenedes palju suuremas mõõtmes, kuigi praegu on laeva enesekontrolli alla võtmine ilma füüsiliselt laeval viibimata keeruline, võib juhtuda, et tulevased mereröövlid vajavad kiire paadi ja AK-47 asemel lihtsalt internetiühendust ja sülearvutit. Üldjoontes vihjab kryptovaluutade kontrollimise ja virtuaalmaailmas korra hoidmise nimel käiv võitlus laiemale poliitilisele ja sotsiaalsele dilemmale, mille tuleviku kuriteod võivad tekitada või mida süvendada. Düstoopilist täielikku jälgimist, kus kuritegevusele on sama vähe ruumi kui teisiti mõtlemisele, on niisama lihtne ette kujutada kui tehnoanarhilist ja kõike hõlmavat tulevikku. Mõlemad seisukohad on ülimalt äärmuslikud. Me siseneme kindlasti panoptilisse ajastusse, kus kõikjal on kaamerad. Mitte ainult hoonete turvakaamerad, vaid kõikjal, alates mööduvate autode videokaameratest kuni kodude videofonideni. Ja on lisaks palju muid viise meie asukoha määramiseks ja tuvastamiseks. Meie mobiiltelefonid edastavad pidevalt meie asukohta ja liikumist ning meie nutikellad jälgivad meie füüsilist aktiivsust ja ühel päeval registreerivad meie internetiühendusega külmikud, mis on programmeeritud täiendama varusid, kui need otsa saavad, kaudselt ka seda, millal me kodus oleme, millal võõrustame ja millal hävitame lohutustoitu. Kõrglahutusega kaamerad, võimsamad arvutid, automaatsed autonumbrimärgi lugejad ja näotuvastustarkvara tähendavad, et meid saab tuvastada ja jälgida tänaval või rongis isegi siis, kui kanname mütsi, päikeseprille ja maski. Uuemad tehnikad tuvastavad meid kõnnaku, mis peegeldab meie ainulaadset füsiognoomiat või käeveenide mustri järgi. USA droonidele paigaldatud Gorgon Stare süsteem suudab jäädvustada terve linna kujutisi, mida saab seejärel eritleda tehisintellekti abil, samas kui teises äärmuses töötatakse juba välja mikroskoopiliste kaameratega putukasuurusi droone. Riik ja korrakaitseorganid on eeliste saamiseks alati tehnoloogiat kasutanud. 1845. aastal sai inglasest John Davelist esimene inimene, kes vahistati tänu elektritelegraafile. Ta mürgitas oma armukese ja põgenes seejärel kuriteopaigalt rongiga, kuid politsei kasutas seda uudset seadet tema kirjelduse levitamiseks, nii et ta tuvastati Londoni Paddingtoni jaamast lahkumisel. Tänapäeval ei ole lihtsalt nii, et kõik on ööpäev läbi kõigiga ühenduses. droonid suudavad jälgida rahva hulki ja tegeleda ohutult relvastatud kahtlusalustega. Täiustatud andmeeritelu peaks aitama politseil koondada oma ressurssi sinna, kus toimuvad tõenäoliselt järgmised kuriteod. Teavet on külluslikult ja riik on see, kel on selle eritlemiseks arvutusvõimsust. On täiesti võimalik, et hirmu hämmastavalt ohtlike tulevaste kuritegude ees kasutatakse ära tulevikutehnoloogiate sama hämmastavate võimete rakendamiseks, et õigustada rõhuvaid režiime. Lõppude lõpuks, kuigi võime peljata totalitaarset etatismi, hiilib see meile sageli ligi, lubades kõigepealt tagada meile mugavuse ja turvalisuse. Näiteks Hiina arendab massilisel digijälgimisel põhinevat tehnoautoritaarsust ja sotsiaalse krediidi mudelit, mis hindab kodanike nende lojaalsuse ja seaduskuulekuse järgi ning karistab neid, kes sellega silma ei paista reisikeeldude, kallima krediidi ja veelgi aeglasema internetiga. Siiani väga 1984 taoline. Siiski on soodsamaid ja inimlikumaid näiteid kuritegevuse vastases võitluses tehtud edusammudest, mille eesmärk ei ole kuritegevust välja juurida, karistada ja politsei abil hävitada, just kui oleks see kunagi toiminud, vaid hoopis tegeleda selle algpõhjustega ja leida lahendusi, mis oleks kooskõlas inimloomusega. Muidugi on olemas programmid, mis tegelevad uimastite tarvitamise või poest varastamise põhjustega, isegi kui need ei tundu poliitikutele kunagi nii ahvatlevad kui kuritegevuse suhtes karm retoorika. Siiski on ka teisi algatusi, mis rõhutavad üha rohkem politsei ja kogukonna liikmete vahelist partnerlust ning arendavad kogukonna põhiseid lahendusi. Laiemalt öeldes lähevad vabakonna ettevõtmised, nagu näiteks üleilmne algatus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, võrgustike vastu võitlemiseks, kaugemale pelgalt teadlaste ja praktikute ühendamisest ning uuringute ja parimate tavade jagamisest ning on alustanud isegi meetmetega, mille eesmärk on kuritegevuse tõkestamine. Sellegi poolest püütakse kõige sellega tabada liikuvat sihtmärki. Ka kurjategijad arenevad.
1: Järjejutt. Markale Otti, homokriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.

Pannu üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal lõpp.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Hava duyar yine budan. Suyu döktüler yine su it. Konuyu da düğün dağrım. Klausi gildut ne teen. Jäävät mis tänäänki maan. Muusikka mängimme saada. Meid me ei järgides sõite. Ja neid kes sõitsi me.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina pealinn Kiiev sattus täna varahommikul Venemaa massilise õhurünnaku alla. AFP ajakirjanike sõnul kostsid linnas tugevad plahvatused ja elanikud otsisid varju metroojaamades ja varjendites. Kiievi võimude teatel rünnati linna nii ballistiliste rakettide kui ka droonidega. Tabamusi sai vähemalt 4 linnaosa, kus puhkesid tulekahjud ja sai kahjustada mitu elumaja. Rünnakule eelnesid Ukraina võimude ja USA saatkonna hoiatused eelseisva Venemaa suurrünnaku kohta. President Volodymyr Zelenski hoiatas omakorda, et Venemaa võib kasutada ka tuumavõimekusega raketti Oreshnik. Venemaa oli varem lubanud kättemaksu okupeeritud Luhanski oblasti Staropilski piirkonnas toimunud droonirünnaku eest, milles Moskva väitel hukkus vähemalt 18 inimest. Ukraina eitas tsiviilisihtmärkide ründamiste teatas, et tabas Vene drooniüksust. Washingtonis Valge Maja lähedal toimus eile õhtul tulistamine, mille käigus USA salateenistus lasi maha Valge Maja kontrollpunkti juures tulevanud relvastatud mehe. Tulevahetuses sai vigastada ka üks juhuslik möödu ja ükski salateenistuse agent viga ei saanud. President Donald Trump viibis tulistamise ajal Valges Majas, kus pidas kõnelusi Iraani teemal. Võimude sõnul president juhtunus vigastada ei saanud ega olnud otseses ohus. Pealtnägijate sõnul kostis sündmuskohal kokku paarkümmend lasku, juhtunu üksik asju uuritakse. USA president Donald Trump ütles telekanalile CBS News, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on jõudnud märksa lähemale võimalikule kokkuleppele sõjategevuse lõpetamiseks. Kanali allikate sõnul sisaldab viimane ettepanek muuhulgas Hormuzi väina avamist, osa välispankadesse külmutatud Iraani varade vabastamist ning läbirääkimiste jätkamist. Trump rõhutas siiski, et allkirjastab vaid sellise lepingu, millega USA saavutab kõik oma eesmärgid. Ühtlasi hoiatas ta, et kui kokkulepet ei sünni, võib USA jätkata rünnakuid Iraani vastu. Iraani pealäbi rääkija hoiatas omakorda, et USA võimalike uute rünnakute korral ootab Washingtoni valusam ja laastavam vastulöök kui sõja alguses. Saksamaalt Düsseldorfis sai 2 trammi laupkokku põrkes vigastada üle 50 inimese. Õnnetus juhtus linna lääneosas tiheda liiklusega ristmikul umbes kell 11.30 kohaliku aja järgi. Päästeteenistuse teatel viidi haiglasse 28 kannatanud, samal ajal kui veel 28 inimest sai tee kergemaid vigastusi ja neile anti sündmuskohal esmaabi. Kokkupõrge põhjus ei ole praegu teada ja politsei on alustanud juhtunu uurimist. Filipiinidel varises täna varahommikul kokku ehitusjärgus 9-korruseline hoone, mille rusude all on arvatavasti lõksu jäänud paarkümmend inimest. Kohalike ametnike sõnul leidis varin kaset pealinnast Manilast umbes 80 kilometri kaugusel asuvas Angeles Cities, umbes kell 3 öösel. Esialgsetel andmetel on rusude all päästetud 24 inimest ja veel 2 inimest kõrval asuvas kortermajast, mida varing samuti tabas. Päästetöid raskendavad suured betooniblokid, mille eemaldamiseks on vaja rasketehnikat. Varingu põhjus ei ole seni teada. Cannes'i filmifestivali peauhinna pälvis Rumeenia režissööri Christian Mungiu draama Fjord, mis räägib kristlikus perekonnas Norra väikelinnas. Tegemist on Mungiu teise kuldse palmioksaga. Filmi peaosades mängivad Renate Reinsvee ja Sebastian Stan. Linateos käsitleb ärevust, sallivust ja ühiskondlik eelarvamusi ja põhineb tõsielusündmustel. Mungiu sõnul on filmi keskmes empaatia ja kaasamine, mida tuleks tema hinnangul rohkem ka päris elus rakendada.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 15-20, tuulepealsel rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 14 graadi sooja, Pärnus 13.
3: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid maksvaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tere teile kõigile ja tere tulemast kuulderännakule, mis viib teid ühelt poolt olevikku, mida pole kunagi olnud. Viib 7 maa ja mere taha, kus elasid ja olid kord need, kes tänagi veel olemas on juhul, kui nad juba surnud pole. Teisalt räägime mehest, kes elas üle eelmisel sajandil ja kaugeltki mitte 7 mere taga, vaid üsna naabruses, Taanimaal. Head kuulajad, kes te kunagi olete olnud lapsed. Inimese elukaares tähendab see kevadet, mil kõik nii hea kui paraku ka halb on alles ees. Tänase saate peategelane on muinasjutu isa Hans Christian Andersen, kelle lood lõpevad alati õnnelikult. Ameeriklaste poolt tehtud mõnusas eluloo filmis kehastas Andersoni võrratu koomik ja üsna hea laulumees Danny Kaye ning selle lauluga ta ekraanile ilmus.

0: Andersen, that's who. Anderseni muinaisjuttude põhjal on tehtud ligi 100 erinevat lavateost ning paar tosinat kinofilmi, kui leebelt väljenduda. Suuremat menu on loomulikult saavutanud filmid eriti Disney Studios tehtud ekraanilood täis muinasjutulist muusikat, mida selles saates kindlasti veelgi kuulete. Hans Christian Andersen elulugu algas ja lõppes otse kui muinasjutt. Taane Fini, saare väikelines Odenses, tabaese kingsepa Hansu ja pesunaise Anne Marie ainsa pojana aprillis 1805 sündis. Tal oli ka poolõde Karen. Andersenide suguvõsas oldi arvamusel, et nad põlmnesid kõrgest soost esivanematest. Kõige uljama pakkumisena olevat tulevase kirjaniku isa olnud Taani kuningas. Uurijad pole neid väiteid kunagi üleliia tõsiselt võtnud, kuigi pisut allpool kuulete kui palju ja pisut nagu ebaloogiliselt õukond noort Anderseni rahaliselt toetas. Kes Anderseni muinasjutte täpsemalt mäletab, võib kinnitada, et ühe vihje andis Andersen ka oma inetus pardipojas öeldes erutalgalt, et sa võid sündida kas või hanekuudis. Oluline on, kui koorud luigemunast. Kirjandusuurijad on tuvastanud, et mitmes Anderseni muinasjutus peegeldub ta isiklik elu ja hingevalu. Inetus pardipojas koguni autori võrrandumise tunded. Koolis kiusati Hansuda peenikese hääle ja teist laadi välimuse pärast. Esialgu polnud tulevase kirjaniku perel isegi kindlat katust peakohal. Hiljem elupaik siiski leiti, kuid kodakondsed pidid harjuma, et isa Hans parandas jalanõusid otse tillukeses elutoas, mis teadagi kuidas lõhnas ja lehkas. Väikesele Hansule luges suur Hans mõningord ette lugusid tuhandest ja ühest ööst, mis isegi kidura fantaasiga last, paneb igasuguseid asju välja mõtlema enne kõike aga unistama. Poiss käis tihti ka haiglas töötanud vanaema juures. Seal kuulis Hans vanemate inimeste jutte, millest paljud tundusid muinasjuttudena. Paraku pidi isa sõtta minema ning mitme aasta pärast tagasi tulles jõudis ta veel vaid mõni kuu elada. Isa suri, kui Hans oli alles 11 ning poissi hakkas kasvatama kasuisa. Hans sai haridust kohalikus vaeste laste koolis, samal ajal pidi ta ka tööl käima. Ta sai hakkama kangru ja tubakkapoe müüja ametis õppis rätsepatööd, millest oli kasuda isiklikus nukuteatris, mille kostüümid Hans ise kokku õmbles. Juba siis kirjutas ta näidendeid esialgu oma nukkudele. Terve elu kiideti Anderseni erakordset mälu, mis teda aitas koolitundides, kuid ka hiljem kirjaniku töös. Noorukina ta unistas tantsimisest, hiljem laulja, siis romaani ja näitekirjaniku kuulsusest. Ometi suutis ta oma kunst muinasjuttudesse põimida nii romaane, reisikirju, enne kõike aga õhulis tantsulist fantaasialendu. Kirjutatud oskas Andersen õilistada peenekoelise filosoofilise poeesiaga, mis küll lapsemeelselt siiras, kuid mitte kunagi lapsik. Liina Olmaru ettekandes kõlab Anderseni ööbik.
1: Hiinas, sa tead seda ju küll, on keiser hiinlane. Ja ka kõik need, kes teda ümbritsevad, on hiinlased. Sellest on nüüd palju aastaid tagasi, aga just sellepärast tasubki vaeva seda lugu kuulda, enne kui ta ununeb. Keisri loss oli kõige uhkem maailmas. Üleni peenest portselanist, väga kallist, aga nii haprast, et teda puudutades pidi hästi ettevaatlik olema. Aias võis näha kõige imepärasemaid lilli ja kõige uhkemate külge oli seotud hõbekellukesi, mis helisesid, et neist märkamata mööda ei saaks minna. Jah, keisri aias oli kõik väga kavalalt välja mõeldud ja ta ulatus nii kaugele, et isegi Kärner ei teadnud, kus ta lõpeb. Edasi minnes jõuti kõige ilusamasse kõrgete puude ja sügavate järvedega metsa. See mets ulatus mereni välja, mis oli sinine ja sügav. Suured laevad võisid päris puude okste alla sõita ja neil elas ööbik, kes laulis nii ilusasti, et isegi vaene kalamees, kel nii palju muudki teha oli, jäi seisma ja kuulatama, kui ta öösel noota nõudmas oli ja siis ööbikut kuulis. Issand jumal, kui ilus see on, ütles ta Pidi aga siis jälle oma asju toimetama ja unustas linnu. Ent järgmisel ööl, kui see taas laulis ja kalamees jälle sinna läks, ütles ta seda sama. Issand jumal, kui ilus see ometi on! Kõigist maailma maadest tuli keisri linna rändureid. Need imetlesid linna, lossi ja aeda, aga kui nad ööbikud kuulda said, ütlesid nad kõik. See on siiski kõige etem. Ja rändurid rääkisid sellest, kui nad koju jõudsid. Ja õpetatud mehed kirjutasid palju raamatuid linna, lossi ja aia kohta, aga ka ööbikud ei unustanud nad. See seati kõige üle. Ja need, kes luuletada oskasid, kirjutasid kõige ilusamaid luuletusi, kõik ööbiku üle sügava järve ääres metsas. Need raamatud läksid üle kogu maailma laiali ja mõned neist sattusid siis kord ka keisri kätte. Ta istus oma kullast toolil, luges ja luges, noogutades kogu aeg pead, sest nende toredate linna, lossi ja aia kirjelduste kuulmine valmistas talle rõõmu. Aga ööbik on siiski kõige etem. Seisis seal kirjas. Mis see siis on? Imestas keiser. Ööbik. Teda ma ju ülepea ei tunnegi. Kas siis minu keisri riigis, pealegi veel minu aias on sihuke lind? Seda ei ole ma kunagi kuulnud. Või siis säärast asja peab raamatust lugema.
0: Hans polnud veel 15 täis, kui püüdis Kopenhaageni kuninglikus teatris leida tööd näitlejana. Ta elas vaeste linnaosas, mida täna kutsutakse Holmenskaaden. Hans võeti tööle teatri laulukoori, kuid selle teenistuse lõpetas häälemurre. Videaega õppis Hans ka balletikoolis ja pääses paar korda isegi lavale. Ometi oli noormees tantsija ametiks pisut kohmakas. Õnneks sai ta pooleldi tutvuse poolest võimaluse oma haridusteed jätkata Helsingöris ja hiljem koguni Kopenhaageni ülikoolis. Pole huvituseta märkida, et raha andeka noore õpinguteks andis kuningas Frederik VI teatridirektori Juunas Kolliini soovitusel isiklikult. Muide mõnda aega elas Hans koguni Kolliinide kodus, sõbrunes teatridirektori pojaga ning armus peretütresse, kelle nimi oli Luise. Oma esimese teose kirjutas ta oma pärast pseudonüümi kasutades. William Christian Walter oli nimede kokteil Shakespeareist, Walter Scottist ja Anderseni oma eesnimest. Tuntuks sai Andersen romaanidega improvisaator, milles kajastus ta lemmikmaal Itaalias kogetu ja ainult mängumees. Esimene Anderseni näidend lavastati kuninglikus teatris aastal 1829. Peagi ilmus ta esimene luulekogu. Andersen kirjutas palju luuletusi ja reisikirju, sest käis paljudes maades muide jälle kuninga käest saadud stipendiumi toel. Anderseni motoks sai neil rännuaastail, aga neid oli kokku ligi 9. Reisida tähendab elada. Rahutu inimesena vahetas Andersen sageli elukohta koguni Kopenhaagenis. Statistika väidab, et pealinnas elas ta 15 aadressil. Oma välisreisidel sai Andersen tuttavaks 10 tuntud inimestega. Mõnigi neist oli üldtunustatud suurus nagu Charles Dickens, kellega ta oli juba varem kohtunud ning mõnda aega kirjavahetuses olnud. Muide, Andersen inglise keelt ei rääkinud. Ta elas Dickensite majas koguni 5 nädalat. See lõi Dickensite elurütmi mõneti sassi ning hiljem riputas Charles Dickens selle toa seinale, kus Andersen tema arvates liiga pikalt peatus sildi, millel oli kirjutatud Dickensi vaimukuse tasemekohane tekst. Selles toas elas tuntud Taani kirjanik Andersen 5 nädalat ja see aeg tundus meie perekonnale igavikuna. Olen teile lubanud, et minu saadetes kuulete ootamatuid seiku ja sündmuste kokkulangemisi lühidalt üllatavaid seoseid, mis seotud saadete kangelastega. Otse kohe kuulete üht sellist, mis seotud Hans Christian Anderseniga. Seega ärge võtke liiga suure üllatusena, et kohe mängin teile maailma kuulsa popansambli Uriah Heep üht tuntumat lugu Easy Living – lahe elu. Kohe selgitan. Paljud asjatundjad on nimelt kindlad, et Dickensi romaani David Copperfield ühes värvikamas tegelaskujus Uriah Heepis on üsna kerge ära tunda Dickensi vihjeid Andersenile. Seda nii välimuse kui maneeride tõttu ning veel. Teadupärast tegutses Eesti Vabariigi suursaatkond Londonis veel mõned head aastad tagasi samal kaugeltki mitte pikal tänaval, kus üsna kaua elas kuningriigi rahvuskangelane Winston Churchill. Kuid see pole veel kõige suurem trump. Meie saatkond töötas majas, milles kunagi elas ja kirjutas Charles Dickens. Seega pole päris võimatu, et ehk oli muinasjutumeister Andersen kunagi just samas majas Dickensi perekülaliseks.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
3: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
2: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Anderseni esimese jutukogumiku lastele vestetud muinasjutud avaosa ilmus aastal 1835. See sisaldas 4 muinaslugu, nende seas ka Printsess Herneteral. Poole aasta pärast jõudis lugejateni kogumiku teine osa, milles oli ära trükitud ka Pöial Liisi. Ime küll, kuid kriitikud ei jäänud loetuga rahule. Andersen oli pisut nõutu ning avaldas kogumiku kolmanda osa alles aasta pärast. Seekord läks paremini ja Andersenile pakkus $500 lepingut ühe Ameerika laste ja noorsookirjanduse ajakirja toimetaja. Andersen pidi kirjutama 12 uut juttu või lugu, et need siis Ameerikas avaldada. Rootsis sai kirjanik tuntuks ja menukaks oma reisiraamatutega. Seal tutvusta suurepärase ooperisolisti Jenny Lindiga, kellest oli peagi ülepea tõsiselt sisse võetud. Ta kirjutas oma silmarõõmule mõeldes 3 kaunist muinasjuttu, Inetu partipoeg, Ingel ja Ööpik, mille algust juba kuulsite. Kuuldavasti just seetõttu hakati Jenny Lindi kutsuma Rootsi ööbikuks. Edward Grieg viisistas tosina jagu Anderseni luuletusi. Üks neist kõige kaunimatest on kahtlusteta Sind armastan, mis oleks ehk heal juhul Jenny Lindigi rohkem Andersenile mõtlema, ehk isegi andekast mehest unistama pannud. Lauljanna aga asus vallutama USA ooperilavasid ning läks mehele Otto Goldschmidtile, kes vaatamata oma nimele ja rahvusele polnud mitte edukas pankur või teadlane, vaid helilooja, dirigent ja pianist. Nende abielust sündis 3 last. Hans Christian Andersen jäi elu lõpuni poismeheks, kuid tõenäoliselt mitte ebaõnnestunud armuloo tõttu. Üsna kindlasti on kirjaniku kirjavahetusest ja ka päevikuist tuvastatud, et teda võlus tunduvalt rohkem meeste kui naiste lähedus. Anderseni puhul olnud tegu küll pelgalt hingelisega

Kultuvusega, mis nii-öelda teguteni vist kunagi ei jõudnud. Laulu ja luuletuse ilu see kindlasti ei kahanda ning kultuuriloo jaoks just see ongi kõige olulisem. Tänases saates kuulete imekaunist laulu Sind armastan Taani kuningliku ooperiteatri solisti rootslanna Gitta-Maria Sjöberi esituses.

Hans Christian Andersen polnud kaugeltki esimene, kes muinasjutu raamatuid kirjutama hakkas. Vennad Grimmid olid aga siiski rohkem õpetlased, nii mõnigi teine autor pigem, rahvapärimuste uurija, tõlgitseja, folklorist. Andersen oli enne kõike üliandekas kirjanik, muinasjutu vestja, kelle lugusid lustisid nii lapsed kui täiskasvanudki, kes muinasjuttudes leidsid sageli tõsiseid mõtisklusi oma rahvast ja ajast, enne kõike aga inimestest ning hea ja kurja katkematust võitlusest inimhingede pärast. Andersenil oli enne olematu omadus kujutada kõige ebatavalisemaid juhtumisi argistena, tavalisi nähtusega õilistada omadustega, mis tegid neist muinasjutulised. Kirjanik oskas ja suutis inetus pardipojas näha ja aimata tulevast imekaunist luike, uhke fassaadi taga, aga piinliku hinge alastust, mida iga lapski nägi kõrval seisnud täiskasvanud, aga tegid näo, et kõik oli korras, sest alasti oli kuningas. Ajatud on Anderseni tipp, muinasjutud lumekuninganna, vankumatu tinasõdur ja pöialliisi, mis uute inimeste lapsepõlve on aastakümneid põnevamaks ja õpetlikumaks teinud. Nüüd on raamatute võimalustele lisandunud kino ja teisedki tänapäeva tehnikavahendid, mis ka kidurat lugu on suutelised märkimisväärse lõptulemuseni arendama. Nii laulab Idina Menzeli häälega Elsa Disney menukas multifilmis Külmunud, mille aluseks on Anderseni Lumekuninganna. Film teenis kaks Oscari auhinda, neist ühe saigi Elsa laul, mille muusika kirjutasid Kristen Anderson Lopez ja tema mees Robert Lopez.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Aastatega jõudis Anderson ära tundmisele, et parimad muinasjutud kasvavad välja tõsielust ning iga inimese läbielatud aastad oleks otse kui muinasjutt. Elu talvel raskesti haige kirjaniku eluraamat kannab läbielatud valudele vaatamata pealkirja Minu elu muinasjutt. Anderseni elu oli kujundanud, et mitte öelda kiusanud pool tosinat foobiat. Ta kartis koeri, ei söönud liha, sest pelgas saada mingeid kahtlasi usse. Räägitakse, et tal olnud reisidel alati kaasas mehine jagu tugevat nööri, et tulekahju korral võiks kasvu akna kaudu surmast pääseda. Veelgi kõvemat sorti foobia oli kartus kunagi elusalt maetud saada. Võimalik, et peab paika paljude poolt kinnitatud lugu, et kuulus kirjanik jättis magama minnes laua servale alati sedeli, milles kinnitas, et pole kaugeltki veel surnud, vaid ainult magab. Paar aastat enne surma kukkus Anderson õnnetult ning sellest traumast ta enam üle ei saanudki. Toonela teele viis Anderseni maksavähk. Kuulus kirjanik on maetud Kopenhaageni assistentsi kalmistule. Ta plaanis üsna detailselt oma mälestustseremoonia läbiviimise. Muusika valiku kohta andis ta korralduse, et see sobituks hästi laste lühikeste sammude rütmiga, kun arvas, et amatusele tuleb kindlasti palju väikeseid raamatusõpru. Huvitav on teada, et Andersen tahtis kogu elu enne kõike olla tunnustatud romaani ja näitekirjanik. Ta polnud kaugeltki rahul, et muinasjutega tema omi peeti lastekirjanduseks. Andersen jagas oma muinasjutud kahte üllatavasse kategooriasse. Neist ühtedes esineb ulmelisi elemente, teistes need puuduvad. Tema huvidesfäär oli mitmekesine. Kui olete näinud taanlaste tehtud tippseriaali 1864, märkasite kindlasti teiste tegelaste seas ka Anderseni, mis tähendab, et muinasjutu vestja oli ühiskondlikult üsna aktiivne. Laste ja noorsookirjanduse rahvusvahelise nõukogu otsusega tähistatakse igal teisel aprillikuu päeval Anderseni ja ta loomingu mälestuseks rahvusvahelist lasteraamatu päeva. Pool sajandit on välja antud Anderseni nimelist rahvusvahelist kuldmedalit, mida kirjandusmaailmas kutsutakse väikeseks Nobeli auhinnaks. Ürituse patrooniks on algusest peale olnud Taani monarh. Kuldmedali on oma raamatutega ära teeninud Astrid Lindgren, Tuve Jaanson ja Gianni Rodari. Ligi 20 Eesti autori nimed ja nende teosed on aga kantud rahvusvahelise noorsookirjanduse nõukogu AU nimekirja. Nende seas on esimene Eno Raud oma naksitrallidega, seni viimaste hulgas Leelo Tungal, illustraator Urmas Viik ja tõlkija Leelo Märjamaa, sest nendegi raamatute loomisel oluliste inimeste tööd on tähele pandud ja kõrgelt hinnatud. Kopenhaageni vaatamisväärsuste hulka kuulub aastaid Hans Christian Anderseni kuju ning mereääres linna ja kogu kuningriigi imekaunis sümbol Edward Erikseni meisterlik merineitsi. Muide, Anderseni loos on merineitsi hoopis midagi muud kui Disney multifilmis. Merineitsi elu on ausalt öeldes rohkem piin kui muinasjutt. Tema armastatud prints abiellub hoopis teisega, mis võtab merineitsilt võimaluse igavesti elada. Merealused vaimsed olendid aga lubasid õnnetule merineitsile siiski muinasjutulist elu taevas, juhul kui ta teeb ohtrasti heategusid ja mitte ühe või paar, vaid kohe massiliselt ning kolme sajandi jooksul. Väike merineitsi laulab Disney Studio samanimelises filmis Jodie Bensoni häälega. Muusika autor on üks kinokomponistide suurkujudest Alan Menken.
6: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.
7: Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?
6: Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold?
7: Looking around here, you think, sure.

Võimatu oleks kokku lugeda Anderseni lugude alusel lavale toodud teatrietendusi. Tema raamatutest on aegade jooksul tehtud sadakond filmi, vähemalt üks neist ka meil Eestis. Vast mäletate veel Helle Karise lavastatud Metsluiki aastast 1987. Ja ometi pakuvad Hans Christian Anderseni teosed enne kõike siiski vaikset süvenemist eeldavat lugemiselamust, mis vallandab meist igaühe isikliku fantaasia. See on aga veelgi olulisem kui maailma tippspetsialistide poolt arvutites toodetud ekraanilahendus, mis õnneks on küll uskumatult muinasjutuline. Täiskasvanud inimestaga ootab neid lugusid lugedes ees kõigest öeldust veel midagi hinnalisemat. Ta leiab tagasi tee oma lapsepõlve, mis aastatega üha kaunimaks ja muinasjutulisemaks, kuid paraku ka kaugemaks muutub. Taanis ametlikult rahvuslikuks haardeks ülistatud Hans Christian Andersen kirjutas rohkem kui 200 muinasjuttu, neist 169 trükiti ära. Neid loevad ja kuulevad oma emakeelde tõlgituna 125 rahva lapsed ja nende vanemad. Paraku pole mitte kõik seni tehtud tõlked Anderseni geenuse väärilised. Küllab seetõttu peavad paljud rahvad Hans Christian Anderseni tänase päevani enne kõike pelgalt andekaks lastelugude autoriks. Anderseni teoste hulka kuuluvad 6 romaani, 50 näidendit ja üle 1000 luuletuse. Muinasjuttudest on muusikasse pandud ka Vankumatu tinasõdur. Selle nimelise süüdi kirjutas Carmeni autor Georges Bizet, pealkirjaga Laste mängud. Kuulsad kontsertgebau orkestrit dirigeerib Bernard Haitink.

0: Loomulikult on see imetore, et geniaalsed teosed on aastate jooksul innustanud teisi loojaid, kuid ometi lähtub ju kõik Hans Christian Andersseni võrratutest tekstidest, mis elavad kõigist meist kauem ja võimalik, et koguni igavesti, sest iga inimene, isegi vana rauk, oli alguses laps ning enamusel meist on omakorda lapsed. Saate lõpetuseks loeb Helgi Sallo Andersseni üht tuntumat lühimuinasjuttu Prinsess Herneteral. Kuulmiseni nädala pärast.
1: Elas kord prints, kes tahtis endale printsessi naiseks võtta, kuid see pidi olema tõeline printsess. Ta asus teele, et otsida teda laiast maailmast, kuid halb õnn jälitas printsi. Palju oli geni kuningatütreid, kuid millest saada aru, et tegemist on õige printsessiga? Kõigil jäi nagu midagi puudu, keegi polnud päris ehtne printsess. Tusasena jõudis kuningapoe koju tagasi. Ühel õhtul möllas hirmus torm, välku lõi ja vihma kallas nagu oavarrest. Keegi koputas lossi uksele ja vana kuningas läks avama. Ukse taga seisis printsess. Kuid armas jumal, milline ta välja nägi. Vesi voolas ta juustest ja riietest, kingad olid täiesti märjad ja porised ja see olend kinnitas, et ta on ehtne printsess. Saame näha, mõtles vana kuninganna, kuid ta ei lausunud midagi, vaid läks magamistuppa, veeretas kõik voodiriided sängist põrandale ja pani voodi põhjale hernetera. Siis tõi ta 20 madratsit, sättis need herne peale üksteise otsa ja nende peale veel 20 haha sulgedest patja. Sinna juhatati printsess ööseks magama. Hommikul tulid kuninganna ja õuedaamid tuppa teda tervitama ja küsisid, kuidas ta maganud oli. Oi, hirmus halvasti, ei ole kogu öö silma kinni saanud. Jumal teab, mis siin voodis on, kuid midagi nii kõva on külje all, et kõik kohad on siniseid plekke täis. Nüüd said kõik aru, et nende ees on tõeline printsess. Läbi 20 madratse ja udusule padjaali ta tundnud hernetera. Nii õrna nahaga võis olla ainult tõeline printsess. Prints võttis ta endale naiseks, sest nüüd teadis ta, et on lõpuks leidnud ehtsa printsessi. Hernetera pandi harulduste kollektsiooni, kus seda võib veelgi näha, kui keegi pole ära näpanud. Eks olnud see üks juttude jutt?
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Washingtonis Valge Maja lähedal toimus eelõhtul tulistamine, mille käigus USA salateenistus lasi maha Valge Maja kontrollpunkti juures tulevanud relvastatud mehe. Tulevahetuses sai vigastada ka üks juhuslik mööduja. President Donald Trump viibis tulistamise hetkel Valges Majas, kuid tema elu ohus ei olnud. Trump ütles hiljem sotsiaalmeedias, et ründajal oli vägivaldne minevik ja võimalik kinnise tee Valge Maja suhtes. President tänas salateenistust ja korrakaitsjaid kiire reageerimise eest. Trumpi vastu on viimastel aastatel toimunud mitu turvaintsidenti. Seal olgas 2024. Aasta juulis toimunud rünnak Butleris ja hiljem juhtum West Palm Beachi golfiväljakul. Ukraina pealinn Kiiev sattus täna varahommikul Venema massilise õhurünnaku alla. AFP ajakirjanike sõnul kostis linnas tugevaid plahvatusi ja elanikud otsisid varju metroojaamades ja varjendites. Kiievi võimude teatel rünnati linna nii ballistiliste rakettide kui ka droonidega. Tabamusi sai vähemalt 4 linnaosa, kus puhkesid tulekahjud ja sai kahjustada mitu elumaja. Rünnakule eelnesid ka Ukraina võimude ja USA saatkonna hoiatused eelseisva Venema suurrünnaku kohta. Venema oli varem lubanud kättemaksu okkupeeritud Luhanski oblasti Staropilski piirkonnas toimunud droonirünnaku eest, milles Moskva väitel hukkus 18 inimest. Ukraina eitas siviile sihtmärkide ründamist ja teatas, et tabas Vene drooniüksust. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel registreeriti viimase ööpäeva jooksul Ukraina kaitseväe ja Vene vägede vahel kokku 216 lahinga kokkupõrget. Kõige ägedamad lahingud käisid Pokrovski ja Huljaipolja rindesektoris. Vene väed korraldasid 83 õhurünnakut ja kasutasid 264 liukpommi. Lisaks saadeti Ukraina suunas teele 9753 kamikaatse drooni ja Ukraina positsioone ning asulaid tulistati 34 korda ka mitmikraketi heitjatest. Rünnakute sihtmärgiks olid muuhulgas Suumi oblasti asulad. Saksamaal Düsseldorfis sai eile 2 trammi laup kokku põrkes vigastada üle 50 inimese. Õnnetus juhtus linna lääneosa tiheda liiklusega ristmikul kella poole 12 paiku päeval kohaliku aja järgi. Päästeteenistuse teatel viidi haiglasse 28 kannatanud samal ajal kui veel 28 inimest said kergemaid vigastusi ja neile anti abi sündmuskohal. Kokkupõrke põhjus ei ole praegu teada, politsei on alustanud juhtunu uurimist. Filipiinidel varises täna varahommikul kokku ehitusjärgus 9-korruseline hoone, mille rusude all on arvatavasti lõksu jäänud paarkümmend inimest. Kohalike ametnike sõnul leidis varin kaset pealinnast Manilest umbes 80 km kaugusel asuvas Angeles Cities. Esialgsetel andmetel on rusude all päästetud 24 inimest ja veel 2 inimest kõrval asuvast kortermajast, mida varing samuti tabas. Päästetöid raskendavad suured betooniblokid, mille eemaldamiseks on vaja rasketehnikat. Varingu põhjus ei ole teada. Ebola epideemia on Kongo demokraatlikus vabariigis nõudnud juba üle 200 inimelu. Kahtlustatavate haigusjuhtude arv on tõusnud ligi 900-ni, teatas täna riigi tervishoiuministeerium. Kõige raskem olukord on Kongo idaosas, kus viirus levib kõige aktiivsemalt. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Ebola on raske viirushaigus, mis levib kokku puutel nakatunud inimese kehavedelikega. Elektri keskmine börsihind Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega 93,4%, kukkudes 1,75 eurole megavatt-tunnist. Päeva muudab erakordseks pikk negatiivse hinnaga periood, mis kestab kokku ligi 8 tundi. Kõige soodsam on elekter pärast lõunal kella 4-5, mil tootjad maksavad tarbimise eest peale 10,92 eurot megavatt-tunnilt. Päeva kõrgem hind 25 eurot ja 43 senti fikseeriti kella 1 paiku öösel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selginev ja sadu lakkab. Puhub lääne loode, ennelõunal mandril ka edelatuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 14 kraadi.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Raadio Kuku.
8: Maaelu.
10: Tere! Täna tulevad jutuks taimed ja värvid ja maitsed, kanademüük, kiidlaste ning setode koostöö, noortelaagrid ja ratsalaagrid. Ning teave koguneb Tartu, Rapla, Valga, Hiiu, Pärnu, Põlva, Jõgeva ja Harju maakonnast. Seega 8 intervjuud 8 maakonnast. Jutte juhi Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv.
11: Värvide ja maitsetega alustan tänas saadet ja tulin Luun ja taimetallu ning perenaine Anneli Reidika on minu vestluskaaseks. Siin on siis kaks kasvunet, üks on täis lilli ja teises on siis salatid ja muud, lisaks veel väljasvistikud. Kas kauplemine on juba hoo sisse saanud, et selle nädala soe pani rahva rohkem liikuma?
12: Ja kauplemine on saanud täiega hoo sisse, et tegelikult põhimüügipäevad olid juba emadepäeva paiku ja nüüd ikkagi soojad ilmad ikkagi panevad inimesed istutama, et jah.
11: Kui emadepäeva paiku järelikult peate ka kütma, mitte üksnes päikesele lootma, et need lilled ikkagi õide läheksid ja oleks rahvale midagi pakkuda?
12: Jaa, aga kütmisega me ikkagi lõpetame juba, kui öised miinuskraadid on läinud, et taimed peavad karastuma, et kütmine jääb ikkagi pigem sinna märtsi aprilli esimesse poolde, et noh, oleneb muidugi kevadest ka väga palju. Aga kui öised miinuskraadid kaovad, siis meie ikkagi üldiselt enam ei küta ka.
11: Mida teie kogemus siis ütleb, et mis lilled lähevad aastast aastasse, mida tasub alati võtta ja hoida nende järele siia Luun ja taimetallu ikkagi tullakse?
12: Kõige rohkem, kui nüüd suvelilledest rääkida, siis ikkagi petuunia. Et petuunia on põhiline artikkel, eriti rippuvad, hästi rippuvad sordid. Et kui nüüd rääkida sarjadest, siis Vistasari, Garden Supreme ja loomulikult Surfinia. Ja puispetuunia on nüüd ka alati ikkagi väga võetud, suvelil ja pelargoon. Need kolm nagu tooksin võib-olla esmajärjekorras välja.
11: Kas on teil mingi kindel printsiip, et kui palju tuleb välja vahjatada, mis on püsinomenklatuur ja mis siis on aastast aastas uus?
12: Ja kindlasti on teatud sordid, teatud taimed, mida iga aasta võtame. Mulle meeldib ka väga palju katsetada, et mingisugused uued taimed, näiteks sellel aastal oli meil, nüüd on küll kahjuks juba müüdud, oli kängurukäpp, väga populaarne, et selline Austraaliast pärit meie kliimas suvelill, et väga põnev ja mulle alati meeldib nagu miskit uut võtta, mis inimestele pakkuda.
11: Mille pealt te otsustate, et mis on see uus, mis tasub enda talluga tuua?
12: No meil on sellised põnevad värvilised kataloogid, mida me siis sügisel sirvime ja planeerime uut hooaega nii-öelda, et eks ma sealt need valikud teen.
11: Ja istikutega samamoodi?
12: Jah, istikutega samamoodi, et see, kui inimesed mõtlevad, et sügisel, talvel lillekasvatajad, taimekasvatajad hakkavad puhkama, siis tegelikult see nii ei ole, et meie hakkame juba planeerima uut hooaega ja uusi taimi tellima. Et tegelikult, kui sul ikkagi ütleme oktoobri lõpuks, novembri lõpuks taimed tellitud ei ole, siis sa võid ilma jääda nendest teatud asjadest, mida sa nagu soovid.
11: Tulevad Hollandist ja mujalt?
12: Enamasti Holland, Saksamaa, sealt piirkonnast, jah.
11: Teie trump on ilmselt peale taimede ka see, et te olete siin suure tee ääres ja Luunja on kasvav vald, linnalähedane vald, siin on uusi asukaid palju ja loomulikult tahatakse lille ja istikut ja mida iganes ka oma kasvoonasse või peenrale aiamaale maha panna. Ja siis tuleb teie tee ots üles leida.
12: Jaa, et järjest enam ikkagi meid leitakse üles, et see on tõesti meie pluss, et kuskil turul laatadel ma ei käi. Mulle tegelikult väga meeldiks käia, aga mul lihtsalt nagu ei ole selleks enam mahti. Et algusaastatel sai käidud, aga nüüd, kuna ma olen juba tegutsenud pea 10 aastat, siis nüüd leiavad inimesed meid ise üles, et see on nagu tore.
11: Tulete kõigega ise toime või on te labilisi ka?
12: Mul on väga toredad praktikandid, kes mul käivad Räpinast abis. Mul on pereliikmed, kes mind aitavad, lapsed aitavad, abikaasa aitab, kui on tarvis. Et saame hakkama, ema käib abis.
11: Nii et töökasvatus ja põlvkondade järjepidevus on garanteeritud.
12: Ma arvan küll.
11: Anneli, te olite kunagi maasikakasvataja, sel nädalal tulid esimesed kodumaised maasikad müüki. Kas tagasi ei tõmba nendele istudi juurde?
12: Kurb öelda, aga ei tõmba. Ma ei olnud tegelikult suur maasikakasvataja, ma tegin nii palju, et ikkagi ise ära ei tarbinud, ma pidin ikkagi jagama seda toodangut, aga aastad ei ole vennad, tööjõupuudus ikkagi on marjakasvatuses nagu üks põhiprobleem, vihmased suved, et kõik need kuidagi... Ilmselt see väsimus ka, sest maasikatega sai tegeletud ka pea 10 aastat ja nüüd lillekasvatuse kõrvalt veel maasikaid kasvatada, et seda ei jaksa. Et see põhimõtteliselt ongi nii, et kui lillekasvatus ütleme, lillemüük saab läbi kuskil jaanipäevapaiku suve lillemüük ja siis tuleks kohe see maasikas peale, et siis see oleks väga, väga kurnav ja väga raske, et pigem nagu tahaks natuke suvel puhata ka, et endale aega võtta ja oma pere jaoks, et seega sai nagu see otsus tehtud.
11: Lühidalt, lilledest ja õitast on ikka rõõmu rohkem kui maasikatest, millega võib ju vihmasel suvel ka alt minna, ega siis seda eriti kasvuunase kasvata, võibolla esimesel taansikat küll, aga ega ülenud ikka kavamaal.
12: Jaa, et ma tunnen ka praegu, et ma olen nagu oma õige tee leidnud, et see lillekasvatus ja köögivilja ja maitsetaimekasvatus, et see on kuidagi minu tee.
11: Lähemegi maitsetaimede juurde. Mida siis rahvas tahab? Mida pakute?
12: Rahvas tahab ma aeda ikkagi mingit valikut maitsetaime. Isegi kui sul ei ole neid peenraid, sa saad potis kasvatada väga palju erinevaid maitsetaimi. Sa saad potis kasvatada tomaatid, kurki, et üldse ei pea sul olema mingi suur taiamaad. Et ikkagi... Mina küll tunnen, et järjest enam inimesi nagu püüavad midagi nagu ise kasvatada, et mis on nagu väga positiivne. Aga jah, noh, tomatitaimed on alati iga-aastane teema, et mis läheb kurgitaimed, siis meil on hästi palju erinevaid kõrvitsaid, nii väikseviljalisi kui suureviljalisi.
11: Kas köögivilja poole pealt toote ka uusi katsetusi sisse, nagu te lillede puhul siin ütlesite?
12: Ja kindlasti.
11: Et... Nägu läks naerule, mis siis on praegu tulemas?
12: No näiteks uus asi, mis ma sellel aastal võtsin muguljänese kapsas, et mis kasvatab peale nii-öelda selle jänese kapsa, mida saab nii-öelda lehtedena siis manustada ja siis all on mugul, mille saab pärast üles kaevata ja samamoodi süüa, kas siis värskelt või praadida või nii edasi. Ja mõtlen, mis mul seal põnevat veel on. No kõige populaarsem on alati sidruna loisi iga aasta olnud, et see, kes seda katsetab ja proovib, see kindlasti tuleb, otsib järgmine aasta jälle, et on hästi mõnusa. Ta on veel tugevama sidruni maitsega, kui on meliss või sidrun hein ja kui teda kuivatada ürdina ja näiteks piparmündiga teed teha, siis on nagu ideaalne teekombo.
11: Seega kokkuvõtvalt võime öelda seda siis, et peale näelda püsinomeklatuuri tuleb ikkagi pidevalt ka välja vahetada, siis need kunded, kes on arunud teile käima, teavad, et aha, siin on proovitud seda ja teist, mina võiksin enda maa peal ka seda kasvatada või kasvuvanes. Nii et tasub üritada küll.
12: Ja ma kindlasti katsetan teatud asjad ka ise ära. Praegu mul tuli meelda, et näiteks eelmine aasta ma võtsin esimest korda pataati prooviks, pataadi taimed, et müüsin taimi ja ülejäägi siis nii-öelda, mis taimedest üle ja need ma panin endale maha. Ma sain eelmise aasta sügiseks korraliku saagi nendest pataatidest ja nii-öelda katsetasin ise läbi ja see aasta julgen jälle pakkuda, et arvestades eelmise aasta ikkagi jahedat suve, siis saak oli täiesti normaalne pataadi puhul, et see aasta pakun jälle taimi.
11: Aga tänemune jahe kevad ei ole teid häirinud, andsite lihtsalt sooja juurde ja kõik see, mis pidi kasvama, läks ka kasvama ja kasvab.
12: Jaa, ei, sellega ei ole nagu probleemi, et taim peab karastuma ja noh, eks iga inimene peab ikkagi ise jälgima, kuna ta midagi õue istutab ja teatud taimed on siis natuke külmaõrnemad kui teised taimed. Ma alati konsulteerin, ma ütlen, et noh, et jälgige kindlasti mõne näide, et kui te taalja panete õue, siis taalja kardab väga külma, samamoodi on begooniatega, et kui ikkagi maapinnal veel tuleb miinust, siis see võtab ikkagi selle taime kohe ära, et eks noh, vastutus on ikkagi igal inimesel nagu ise.

tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeeritud.

0: Mission esitleb Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
2: Kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluusi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
3: Kuku Raadio.
2: Maaelu.
4: 9 kevade märgiks on ka kanaringid ning järgmised kaks intervjuud sel teemal tulevadki. Oi, talumunad müüb üsna mitmes maakonnas. Marko Vestus, kuidas see graafik teil kokku saab?
5: Eks ma panen nagu, kuidas need ostu soove huvilisi tuleb telefonikõnede järgi ja vana traditsiooni ja kogemuse järgi selle järgi paneb.
4: Nii et kui tänavu on selles nimekirjas, kui ma eeti kokku lugesin 9 maakonda, siis see on selline tavaline.
5: See on täitsa tavaline, et ma niikuni lähen ka Saaremaale, Iiumaale ja mujale ka veel. Et ma käin ikka terve Eesti läbi.
4: Kui suured on kogused, mis siis ühes ja teises kohas kaubaks lähevad? Palju inimesed kanu ostavad?
5: No laias vastus on see 5-10 kana, ütleme, kes tahavad enda majapidamise jaoks.
4: Kas need kanad, keda te praegu müüte, hakkavad kohe munele või tuleb veel oodata?
5: Annab oodata, et nad on noor kanad ja hakkavad juulikuus munema.
4: Kas teete üksnes kevadesi kanaringe või sügiseti ka või suvel?
5: No sügisel müüb ka ikka kindlasti ja suvel ka natukene.
4: Igal juhul teie kogemus näitab seda, et Eestimaal tahetakse kanuga nende perepiires pidada ning teie käest osta.
5: Absoluutselt.
4: Järgmine usutletav on Valgamaal oleva linnutarve ärijuht Jarno Hermet. Kuidas kanade müük edeneb?
6: Tegelikult on edenenud päris hästi. Me siin alustasime vanemate kanade müügiga võib-olla kuskil märtsis, kui ilmad ilusaks läksid. See on alati selline indikaator, et päike tuleb välja, huvilised hakkavad helistama ja võib-olla praeguseks on isegi natukene meie jaoks see müügi jagu vaibunud, võib-olla see kogus, mis meil siin või need linnud, keda me müüa soovisime, need on tegelikult isegi vist, et vaatajat otsa saanud. Me tegelikult neid vanemaid linde, kes meie farmis on juba piisavalt munenud ja lõpuks siis tegelikult lähevad tapamaija ja tulevad siis linnuliha söögina tagasi. Et see kogus, mis siin müüsime, alguses alustasime sadade lindudega, nüüd on see juba ulatunud tuhandetesse, mis tegelikult tundub nagu päris suur number, aga samas paistab, et üle Eesti inimestel ikkagi linnupidamise vastu huvi on, nii et on ostetud päris kenasti.
4: Nii et linnutallu tuigi nii oma maakonnast kui ka kaugemalt selleks, et aga mõned kanu saada?
6: Jaa. Käiakse päris laialt, ega me alati kõigi käest ei küsi või juba küsida ka, kus te nüüd täpselt olete, aga inimesed tihti ise ütlevad, et oi, näed, tulime siin, ekslesime, tulime Pärnumaalt ja Villandimaalt ja Võrumaalt ja Järvamaalt ja ma isegi võib-olla julgen arvata, et ehk on käidud igast maakonnast, kui pole paljuks peetud kaugele sõita.
4: Kui palju korraga võeti?
6: Selles osas on väga suured käärid, siin on mõnest linnust mõne kümneni. Kuidas keegi kestab endale suveks või kes elab püsivalt maal, tahab natukene nii-öelda lemmiklinnuks ka, aga keegi tuleb kaugemalt, nii-öelda võib-olla võtab naabrile või naljaga pooleks tervele külale, siis minnakse mitmekümne linnuga tagasi, et sõita ära tasuks.
4: Mida teie tähelepanekud näitavad, et kas need, kes linnutalust kanu on ostnud, on traditsioonilised pidajad või tuleb uusi huvilisi ka peale?
6: on väga palju traditsioonilisi pidajaid, kes tulevad ja ütlevad, et ma olen kogu aeg teie käest ostnud, tulen tagasi, soovin jälle. On ka uuemaid, kes öelnud, et oi, ma tahaks endale maal lindaga, kunagi pole linde pidanud ja siis ostavadki peaaegu, et esimest korda siis uurivad veel, et kuidas ikka täpselt peetakse ja mida sööta ja et millised pidamistingimused on, nii et see klientuur on päris kirju. Kuidas ta nüüd jaotub nii-öelda stammkundade vahel ja uute ostjate vahel on keeruline öelda. Mulle tundub, et võib-olla neid, kes pidevalt käivad, võib-olla neid on isegi natuke rohkem.

0: järgmine teema viib meid ühest Eestimaa servast teise ja toob ka tagasi, ehk võtame jutuks iidlaste ja setode koostöö. Ja telefonil on iidlaste koostöökogu tegevjuht Ilmi Aksli. Kuidas siis nii pikka reisi ette võtsite, et põrutasite Hiiumaalt Setomaale?
1: Selline mõte tõesti tuli pähe. Meil on selline tore võrgustik siin Eestimaal nagu liider tegevusgruppide võrgustik ja siis me mõtleme välja ja viime ellu niisuguseid koostööprojekte, et õppida üksteise parimatest kogemustest. Ja Setomaalt siis leidsimegi piirivere liidri, kellega niisugune ettevõtmine siis teoks teha ja läksime hiidlastega vaatama, kuidas nad seal elavad.
0: Millise kasuliku kogemuse kätte saite kõrva taha panite?
1: Meile tehti väga tore programm piirivere liidri poolt. Me vaatasime päris palju ettevõtteid, aga ka niisuguseid MTÜ tegevusi ja mis me sealt siis lõptulemusena järeldasime, oli see, et alati on oluline, et on olemas eestvedajad, sellised särasilmsed sädeinimesed, kes usuvad oma ettevõtmistesse ja olenamata raskustest ikkagi nad ellu viivad, aga sellest üksi ei piisa. Kindlasti on vaja ka niisugust kohalikku koostööd või kohalikku aksepteerimist, et asjad ellu viidaks, et see paistis nagu kõikidest nendest külastuskohtadest läbi, et selline koostöö on Setomaal väga hästi olemas.
0: No setod on kuulsad oma vaimu ja kultuuriuhkuse üle ning ega iidlased ka palju maha ei jää, sest ega sa merest ka üksinde üle ei ole, vaid ikkagi pead koostööd tegema. Nii et see on teile mõlemale rahvakillule sisse kirjutatud, et ega muidu elust jagu ei saa ja edasi minna ei jaksa.
1: Nii ta on, aga samas me nägime ka seda, et no ega iidlased ka koostööga võivad uhkustada küll, et see on meil siin ka koha peal päris hea, aga siiski me nägime näiteks Obinitsa väärinduskeskus, see ajasaaduste väärinduskeskus, mis oma uksed seal avab, et selleni meie siin kahjuks siiski veel jõudnud ei ole, aga seal on pannud oma seljad kokku ettevõtjad, omavalitsus ja on selle asja teoks teinud selleks, et kohalikud põllumehed toodaksid kas siis mahe või lihtsalt kohaliku toodangut juurvilja, puuvilja ja see jõuaks tegelikult lasteaedade ja koolide ja hooldekodude laudadel esmajärjekorras. Et seda sama mõtet on Hiiumaal veeretatud siin juba no paarkümmend aastat kindlasti, aga me ei ole jõudnud teostuseni ja seal me nägime, et see on võimalik ikkagi teoks teha.
0: Kas oli teil eeskujuks ka see kagunurgas olev energiaühistu, et nad said ka just nad jalad alla, iidlased veel vaidlevad tuuleparkide ja muu üle? Mõtteid ikka tekitas?
1: Jaa, tekitas. See sama Obinitsa on ju seal selle energiaühistuga väga hästi niimoodi seotud, et see oli üks koostöö osa seal. Et selles suhtes mõtteid tekitas, kes ikka õppida tahab, sealt on õppida küll ja küll.
0: Kuhu teeb siis iidlaste koostöökogu oma järgmise õppereisi?
1: Meil on plaanis teha järgmine õppereis Euroopa Liidu piires, kui me oma partneritega nüüd nii kaugele jõuame, et on niisugune naisettevõtlust soodustav rahvusvaheline koostööprojekt plaanis. Aga jah, tegelikult Eestimaa piires on õppida ka veel väga palju ja me oleme ka käinud väga palju meie heade naabritega, saarlastega on meil koostööprojekt siin praegu pooleli, oleme teinud kodukond Läänemaaga ja ka Raplaga, et selles suhtes ma ei ütle, et tingimata peaks üle Eesti piiri minema selleks, et midagi õppida, aga vahel tuleb ka seda teha. Ja õppereiside niisugune väga kasulik mõju on küll välja tulnud juba varasemalt. No, näiteks ma võin tuua niisuguse asja, nagu te kindlasti teate, et nüüd üle Eesti tehakse neid kohvikute päevasid, mis said alguse tegelikult Hiiumaalt. MTÜ Kärdla kohvikute päev sai selle idee õppereisilt ja tuli ja viis ellu ja nüüd see leidis nii hea viljaka pinnase siin. Juba meil siin Hiiumaal rääkimata Eestimaast, et noh, kohvikute päevad on nüüd väga populaarsed igal pool. Nii et ma arvan, et tasub käia ja õppida teistelt kogemusi.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendiohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendiohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Raadio Kuku.
3: Maaelu.
6: Laagreblokki alusta on Time Outiga, kes juba veerandsad aastat lastelaagreid korraldanud ning laagrijuht Taigur Tooming on telefonil. Mitmes kohas te teenuseid pakute?
7: Hetkel me korraldame laagreid Pärnumaal, mis jääb siis sinna Varbla valla juurde Pärsel ja Varemuru puhkekeskuses. Hetkel siis kahes kohas.
6: Meri tõmbab ilmselt.
7: Jaa, et seal on väga kena looduskeskkond, liivaluidetega ilus kena rand ja väga ilus meri.
6: Millal hakatakse juba teile kirjutama selleks, et siis teada saada võimalusi, mis suvel ees ootavad?
7: Laagrite toimumist hakatakse lapsevanemate poolt juba uurima siin alates jaanuari kuust. Et tegelikkuses juba 5 kuud varem, kui laagrid hakkavad toimuma. Ja põhjuseks on ka siis see olnud tavapäraselt, et kindlasti lapsele koht laagris garanteerida.
6: Mis jaas lapsed vastu võtate?
7: Meil on laagrites 7-16-aastased lapsed ja meie laagrites on käinud Eesti lapsi, siis närhusest lapsi ja üle kogu Euroopa ja isegi Ameerikast on lapsi tulnud.
6: Kui pikad on teie vahetused?
7: Meil on tegemist projektlaagriga ja need on 6 päevased.
6: Mis siis mahub peale veelõbude ja päikese veel sellesse laagreellu, mis suve mitmekesisemaks ja rõõmsemaks teeb?
7: Pakume lastele meelepärased tegevusi vabaja sisustamiseks just erinevaid pallimänge. Mängime seal pioneeripalli, võrkpalli, korvpalli, õpetame pesapalli, siis on loodusseiklusmängud, siis on loovust arendavad tegevused, erinevad meisterdamised, värvimised, joonistamised. Lisaks veel korraldame ka ise tegevuskavasid, viime läbi viktoriine ja kindlasti on ka laagri lõpus meil üks selline kena lõpuõhtu, kus me süütame suure lõkke ja siis me seal lõkke ääres lapsi tubli tegevuse eest tänada ja autasustada ja lisaks on veel palju mitmeid erinevaid tegevusi.
6: Praegu veel kohti on, nii et need, kes tunnevad uvi siis Pärselja ja Varemuru laagrite vastu, need võivad teie uksele koputada.
7: Ja seda kindlasti, et kohti veel on, kuna hetkel veel alles kooli lõpp on kohe tulemas, et siis lapsevanemad hakkavad sellis intensiivsemalt lapsi laagrisse panema just siin mai, juuni ja juulikuus. Et kellel soov on, siis Time Out ootab.
6: Kuna te olete 25 aastat tegutsenud, siis on hea tuua ka, mis on iseloomulik siis algusajale ja ka praegusele, ehk mis ei ole muutunud selles ajas?
7: lastel on kindlasti soov puhata, vanematel on soov lastest puhata, meie siis täidame neid kohustusi, et anda ka lapsevanematele puhkust ja saavad ka lapsed puhkust.
6: Taimaskoja on juba looduse poolest niivõrd ilus ja paeluv ja rahustav, et sinna tuleb suvel tingimata minna ja ilmselt olete teie ka oma puhkekeskusega laagrijuht Teresa Press kõige pikemaajalisem laagri korralda Eestis üldse.
8: Meil sai eelmine aasta 30 aastat täis ja nüüd läheb siis 31. suvi. Me ootame kõiki lapsi, aga eelkõige selliseid lapsi, kes tahavad tulla, olla looduses, nutiseadmetes eemal olla ja isegi kui nad võibolla ise korraga ei mõtle selle peale, siis me vaatame, et kõik need kogemused oleksid seal telefonist väljas ja oleksid nagu päris kogemused. Aga ootame me kõiki, vahet ei ole. Kas Tallinnas saarte pealt nooremaid, vanemaid, kõik võimalused kõigil avatud.
6: Mida senine geograafia on näidanud? Kes siis tulevad Põlvamaale?
8: Kõik tulevad. Me oleme ka koostöös Tallinna Haridusametiga natukene planeerinud laagrikohti ja tegelikult tulevad Tallinnast päris paljud noored, nii pisemad 7-8-aastased kui ka vanemad 17-18 isegi 19-aastased. Saarte pealt natukene vähem, eks see nii-öelda logistika on natuke keerulisem, aga üle Eesti. Et pilt on väga kirju. Ka Ida-Virumaalt, ka sealt samast Võrumaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt, igalt poolt.
6: Aga korraga on laagris ikkagi enam-vähem üheajalised, noh ütleme näiteks 8-10 ja siis sealt edasi nii paari-kolme aasta kaupa.
8: Jah, meil on niimoodi, et esimene vahetus ongi, me alustame kõige pisematega, on seal 7-13 aastased, siis me liigume edasi, siis tulevad juba natuke vanemad, on 10-16 aastased ja siis tuleb meie see kõige vanem vanuse grupp, kus on 14-19.
6: Kui paljusid lapsed jõuate siis soove jooksul niiviisi tulutada?
8: Kuna meil on natukene ka teisi laagritseid sees, siis otseselt meie taevaskojas tuleb umbes 300 last. Lisaks tulevad siis teised laagrid, et suve jooksul tuleb seal kuni 450-500 noorte arv.
6: Te juba koostööle Tallinnaga viitasite, kuid kui palju tuleb vabavoolu, kui palju on juba organiseeritud, et üks või teine omavalitsus või firma on taga?
8: Firmad pigem väga minimaalselt, aga omavalitsuste kaudu on meil tulnud sellised soodustuusikud, ehk siis on võimalused loodud ka vähemate võimalustega noortele. See aasta on see arv natukene pisem, eks olukord on kriitilisem ja majanduslikult on keerulisem, aga omavalitsused, kellega me koostööd tööme, on täpselt samamoodi Tallinn, aga ka Tartust, Põltsamalt, Võru, linnast just, erinevatest perekodudest, kes on siis erinevate omavalitsuste hallata, et ka pilt on jälle hästi lai.
6: Kas taevaskohas käivad laagris üksnes meie maalapsed, noored või on teil ka Ukraina sõjapõgenik või välismaalasi?
8: On välismaalasi. On välismaalise näiteks siis väliseestlased, kes siis lapsed tulevad suvel Eestiste ja siis nad tulevadki meile laagrisse, et natukene sellist keeleõpet teha, aga õppida ka tundma meie sellist kultuuri osa, aga tuleb ka, kuna 5 aastat tagasi nüüd oli siis Ukraina noorte nii-öelda selline laagri esimene kord, kui me tegime need laagrid, siis sellest ajast saati on tegelikult ka väga paljud noored jäänud käima lihtsalt. Ei ole eraldi meetmeid, aga nad tulevad siis meile meeldis tookord ja siis nad on jäänud käima.

0: jõuame ratsalaagrite juurde ning võtsin kõne Jõgevamaale metsapiiga Tallu, kes samuti ratsalaagreid korraldab ja esmalt kõnet on Artur Sinipalu. Mitu laagrit ees seisab?
1: Jah, sel aastal on meil tegelikult plaanis teha kokku 10 laagrit, 9 lastelaagrit ja 1 täiskasvanute ratsalaager.
0: Nii et ka suured inimesed tahavad suvel ikkagi hobuse selga saada ja õppida ratsutama või siis täiendada oma teadusi?
1: Täpselt ja meie juurde on oodatud nii edasi jõudud ratsutajad kui ka inimesed, kes alles astuvad esimesi samme hobumaailma. Me teeme kindlasti, kui me räägime ratsalaagrites, kui me räägime ratsamatkates, mis iganes tegevused puudutavad hobuseid, siis me teeme sinna ette põhjaliku instrueerimis- ja ohutuskoolituse ning anname kõik vajalikud teadmised nii-öelda esmasele selga minemisele.
0: Kui palju teil hobuseid on rahvale ka kasutada annate?
1: Hetkel koha peal on 15 hobust.
0: Milline on huvi selliste laagrite vastu olnud?
1: Ka sellel aastal on huvi väga suur olnud. Ütleme niimoodi, et tegelikult väga suur osa laagritest on tänaseks täitunud, on tänaseks on müüdud. Ja ei saaks öelda, et ühte kohta enam ei ole, aga huvi looduse, loomade ja võib-olla sellise nii-öelda linnast välja elu osas on tegelikult inimeste suur.
0: Kui suur seltskond ühes vahetuses on teil?
1: Kui me räägime lastelaagrist, siis ühes laagris on 18 last ja täiskasvanud ratsalaagris on 12 täiskasvanud.
0: Kui täiskasvanud tulevad, kas nad tulevad selle teadmisega, et laps juba käis ja mina ei saa väeti mulle ja taha ka ikkagi ratsutada ja lapsega muljeid ja oskusi jagada? Või on need nagu eraldi liinid?
1: Need pigem on rohkem sellised eraldi liinid, et kui täiskasvanud inimene tuleb, siis ta võtabki selle aja endale, kuna meil nii-öelda majutus ja kõik muu, mis me siin ümberringi on tegelikult mugavustega ja professionaalne, siis seda võetakse veidi rohkem kui puhkust ise endale. Ma tean, et tehakse ka laagreid laps ja lapsevanem koos, kui me oleme võtnud suuna, et me kõik ei saa ja kui me võtame lastelaagrid eraldi ja täiskasvanute laagrid eraldi, siis me saame lihtsalt parema tulemuse.
0: Millal esimene laager algab?
1: Esimene ratsalaager algab meil nüüd 15. juuni.
0: Perenaine Julla Reinumägi, kas teie oleks on ka siis ratsutamise õpetamine või peate laagrilistele süüa keetma?
2: No tegelikult minu ülesanne laagris on ikkagi puhtalt ratsutamine ja ratsutamisõppe treeningud. Et meil on ka vastav personal laagris lisaks meile, ehk siis inimene, kes tegeleb 24-7 lastega, on laste juures olemas ja on meil ka olemas abikokk, kes aitab meil süüa teha. Et toidud valmivad kõik koha peal, värskest materjalist, et samamoodi professionaalselt on meil siis koduköögi luba ning võime kõik toidud valmistada siis koha peal.
0: No teie laagril lisab salapära see, et see toimub Metsapiiga talus. Kene kelmikas nimi?
2: Jah, selle kohta nii palju, et kui me selle koha siis soetasime, siis see nimi oli juba olemas. Et ega siin vist rohkem salapära selles mõttes ei olegi, et algupäraselt juba see nimi oligi ja nimi on ilus.
0: Kes siis paremini õppust võtavad ratsalaagris, kas tüdrukud või poisid?
2: No tegelikult on olukord selline, et poiste osaga laagrites on praktiliselt olematu, et midagi ei ole salata, et täna kui vanasti oli meil sorro, mis siis ajendas poiste nii-öelda hobuste selga, siis täna on meil Disney's My Little Pony, mis on maalis siis hobustes sellised toreda roosa pildi, mis siis on suunatud tegelikult rohkem just kui tüdrukutele, et poisse tegelikult see aasta vist meil ei olegi mitte ühtegi veel registreerinud, eelmine aasta oli vist kaks poissi, kes meie juurde jõudsid, et poisse ma kahjuks on väga vähe treenida ja õpetada. Igapäevaseid treeninguid meie juures ei toimu, aastaringseid treeninguid, küll aga käin ma andmas eratrenne, inimeste, kellel on siis juba enda hobune, et põhivaldkond tegelikult meil täna ongi turism, et laagrid on siis nii-öelda üks osa turismindusest, et jah, selles mõttes klassikaliselt treeninguid meil siin igapäevaselt ei toimu koha peal.
0: laiendanud geograafiat Jõgevamaalt Harjumaale. Raasiku kandis on perile tallid ja kui tavaliselt korraldavad ratsetalud laagreid suviti, siis teie lasete aasta läbi. Nii et igal aastajal võib aga laagrusse tulla. Kas see tähendab, et teie piirkonnas on ratsutamine nii populaarne, et tuleb laagreid sageli korraldada?
3: Pigem oleme nagu selles osas natukene laiendanud seda, et pakume ka talvisel ajal ja sügisel ja kevadel, kuna meie tallis meil on hästi palju võistlusi korraldame ja suvisel perioodil on meil hästi tihe graafik tegelikult, et siis me nagu oleme natukene oma laiendanud seda laagrite pakkumist just talvisele perioodile.
0: Aga suvel võivad tulla siis nii need, kes oskavad juba ratsutada, kui ka need, kes teevad sel teil esimesi samme?
3: Meil on sellised laagrid, kus võivad tulla jah, täiesti algajad, kes on hobust näinud põllu peal ja võibolla paideinud ja kes tahavad nagu tutvuda sellega, et siis laagrist saabki see laps nagu esimese kokkupuutega selle ratsutamisega ja samal ajal võivad tulla ka juba sellised, kes on juba ratsutanud, tahavad lihvida oma oskuseid ja noh, on nagu natukene spordiga juba tegelevad, et me tegelikult pakume selliseid segalaagreid. Meil väga suured laagrigruppid ei ole, et meil on pisikesed gruppid, aga oleme mitmekülgsed.
0: Kas Tallinna lähedus annab teile ka tunda?
3: Natuke annab tunda, et tegelikult Tallinna piirkonnas ja ka Tallinnas on väga palju selliseid ratsakoole ja talusid, kes pakuvad selliseid teenuseid. Samas jälle meie piirkond on selline, et sinna on natukene keeruline selle kliendil ise saada ühistranspordiga, et see transport ei ole väga hästi organiseeritud seal, et see natukene sõltume autodest. Väga palju need kliendid nagu sõltuvad. Hetkel on juunis on üks esimene laager on täis, teises on veel vabukohti ja augusti laagris on ka veel vabukohti. Et igal juhul, kui on kellegil huvi, siis võib kirjutada, joonistada ja helistada, et perilatallid.ee kodulehel on kõik info saadaval ja üleval.
0: Kui eelmises intervjuus tõdes pererahvas, et neil käivad ikkagi 99,9% tüdrukud, et poisse on väga vähe, kuidas on lood perilas?
3: Jah, et selle ratsaspordiga on küll nii, et see on rohkem nagu tüdrukutele meelepärane ala, aga poisse on üksikuid, et minu oma poeg ratsutab, et tõesti nii on, et poisse on vähe, aga neid tuleb juurde, et huvilisi on, tüdrukuid on rohkem.
0: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks taimeaiast, kanademüügist, koostööst ja laagrisuvest. Saates olid Luunja taimetalu perenaine Anneli Leidik, Märjamaal oleva OÜ talumunad juhatuse liige Marko Evestus ja Valgamaa linnutalu ärijuht Jarmo Hermet, Iidlaste koostöökogu tegevjuht Ilmi Aksli, Pärnumaal laagret korraldava taimeauti juht Taibur Tooming, Teresa Press Taevaskaja puhkekeskusest, Jõgevamaa Metsapiiga talu ratselaagri pererahvas Juula Reinumägi ja Artur Sinipalu ning Liis Laigu Perila tallidest Harjumaalt. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge töökad ja terved ja puhake hästi!

0: Maaelu. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina pealinn Kiiev sattus täna varahommikul Venemaa massilise õhurünnaku alla. AFP ajakirjanike sõnul kossid linnas tugevad plahvatused ja elanikud otsisid varju metroojaamades ja varjendites. Kiievi võimude teatel rünnati linna nii ballistiliste rakettide kui ka droonidega. Tabamusi sai vähemalt 4 linnaosa, kus puhkesid suured tulekahjud ja sai kahjustada mitu elumaja. Rünnakul eelnesid ka Ukraina võimude ja USA saatkonna hoiatused eelseisva Venemaa suurrünnaku kohta. President Volodõmõr Zelenski hoiatas omakorda, et Venemaa võib kasutada ka tuumavõimekusega raketti Oreshnik. Washingtonis toimus eile õhtul tulistamine, mille käigus USA salateenistus lasi maha Valgemaja turvapiirde juures tulevanud mehe. Tulistamises sai vigastada ka üks juhuslik mööduja. President Donald Trump viibis tulistamise ajal Valges majas, kui tema elu ohus ei olnud. Trump ütles hiljem sotsiaalmeedias, et ründajal oli vägivaldne minevik ja võimalik kinnisidee Valgemaja suhtes. President tänas salateenistust ja korrakaitsjaid kiire reageerimise eest. Trumpi vastu on viimastel aastatel toimunud mitu turvaintsidenti, sealulgas 2024. aasta juulis toimunud rünnak Butleris ja hilisem juhtum West Palm Beachi golfiväljakul. President Trump ütles telekanalile CBS News, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on jõudnud märkse lähemale võimalikule kokkuleppele sõjategevuse lõpetamiseks. Kanali allikate sõnul sisaldab viimane ettepanek muuhulgas Hormuusi väina avamist, osa välispankades külmutatud Iraani varade vabastamist ja läbirääkimiste jätkamist. Trump rõhutas siiski, et allkirjastab vaid sellise lepingu, millega USA saavutab kõik oma eesmärgid. Ühtlasi hoiatas ta, et kui kokkulepet ei sünni, võib USA jätkata rünnakuid Iraani vastu. Iraani pealäbirääkija hoiatas omakorda, et USA võimalike uute rünnakute korral ootab Washingtoni valusam ja laastavam vastulöök kui sõja alguses. Ebola epideemia on Kongo demokraatlikus vabariigis nõudnud juba üle 200 inimelu. Kahtlustatavate haigusjuhtude arv on tõusnud ligi 900, teatas riigi tervishoiuministeerium. Kõige raskem olukord on Kongo idaosas, kus viirus levib kõige aktiivsemalt. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Ebola on raske viirushaigus, mis levib kokkupuutel nakatunud inimese kehavedelikega. Indias on tänavune kuumalaine nõudnud vähemalt 16 inimelu. Surmajuhtumid leidsid kõik aset lõunaosas asuvas Telangana osariigis, kus õhutemperatuur on viimastel päevadel püsinud üle 45 graadi. Kohalikud võimud soovitasid eakatel, lastel ja rasedatel vältida päeva ajal õues viibimist. Ka New Delhis ja selle ümbruses on temperatuur püsinud kogu nädala üle 40 graadi, mis on viinud elektri tarbimise rekordtasemele. Kõrged on ka öised temperatuurid, mis ei lase inimestel kuumusest taastuda. Austraalias Queenslandi osariigis hukkus täna hairünnakus 39-aastane mees. Osariigi politsei ütles, et rünnak toimus Kennedy Showli piirkonnas ja mees toodi pärast rünnakut veest välja, kuid ta suri saadud vigastustesse paadisillal. Cannes filmifestivali peaauhinna pälvis Rumeenia resissööri Christian Mungiu draama Fjord, mis räägib kristlikus perekonnas Norra väikelinnas. Tegemist on Mungiu teise kuldse palmioksaga. Filmi peaosades mängivad Renate Reinsvee ja Sebastian Stan. Linateos käsitleb ärevust, sallivust ja ühiskondlik eelarvamusi ja põhineb tõsielusündmustel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Enne lõunal on pilves selgimistega ilmida ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sademetete ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. puhub lääne loode, enne lõunal mandril ka edelatuul, 5-12 puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 20 vahele, tuulepealsel rannikul on sooja kuni 12 graadi. Pärnus on hetkel 16, Tartus 15, Tallinnas 14 graadi.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 € ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 € ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
6: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
6: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vestluspartner on täna Mikk Marran, Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimest. Tere.
8: Tere päevast.
7: Mikk Marran on töötanud aastaid olulistel ametikohtadel Kaitseministeeriumis ja Eesti esinduse juures NATO's juhtinud välisluure ametit ning alates 2022. aasta novembrist on ta Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimes. Ja muidugi head rahvusvahelise elurikkuse päeva.
8: Aitäh, teile ka.
9: Mikk, me vaatasime nüüd lähiajalukku ja tõdesime, et te käite meil üsna regulaarselt sellise aastase intervalliga. Kuusk kasvab keskmiselt aastas 50 sentimeetrit kõrgemaks sõltuvalt kasvukohast ja mänd teeb seda kiiremini 70 sentimeetrit aastas. Öelge, kui palju on võrreldes nüüd aastataguse ajaga meil riigimetsa juurde tekkinud või vastupidi vähemaks jäänud?
8: Ühe lausega riigimetsa on tekkinud juurde nii hektarites kui ka kuupmeetrites. Kui ma võtsin viimase aasta seisu, 2025 lõpuseisu, siis riigimetsa on täpselt 1 070 487 hektarit. Ja kui see arutada siis kuupmeetritesse, 1 × 1 meeter kuubikud, kui kõik suudavad ette kujutada, siis neid kuubikuid on Eesti riigimetsas 218 miljonit ja kui ma arvutasin õigesti, on see 5 tiiru ümber maakera ja umbes 500 miljonit puud riigimetsas.
7: Kaitseal olevat metsa on juurde tulnud või vähemaks jäänud?
8: RMK portfellist on erinevate piirangute alust metsa 45%, kus me siis tavapäraseid metsamajanduslikke tegevusi ei tee, muuhulgas uuendusraieid kaitsealustes metsades me ei tee, ja 55% on majandatav mets. Ja nüüd, kui võtta viimase 5 aasta keskmine, siis umbes 50 000 hektarit on juurde tulnud kaitsealust metsa. Ehk siis on kasvanud see proportsioon.
9: Hinne viis. Valitsus kiitis neljapäeval heaks eile siis ja saatis parlamendile kinnitamiseks või tagasi lükkamiseks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Sellest eelnõust on palju räägitud. Aga see puudutab ju paljuski siis ka loodussõbralikule energiale ja innovaatilisele tööstusele üle minekut. Kuidas need puudutab see kliimaseadus RMK tegevust?
8: No see seaduse fookus, selle seaduse fookus ei ole otseselt metsal, aga mets ja metsandus kindlasti jääb selle seaduse või kontseptsiooni üheks tööriistaks. mitte ainult siis looduse osana, vaid ka kliimapoliitika ja majanduse kandjana korraga. Kui ma lugesin kliimakindla majanduse seaduse seletuskirja, siis seal metsandusele öeldakse 4 asja. Esiteks, te peate siduma rohkem süsinikku, teiseks, te ei tohi seda teha looduse arvelt, kolmandaks, te peate muutuma kliimamuutustele vastupidavamaks nii kahjurite, põudade kui tormide mõttes ja neljandaks, metsandusel toodatakse rohkem väärtust, mitte lihtsalt puitu, vaid targemalt väärindatud ressurssi. Ja kui ma neid 4 mõtet loen, siis ma saan öelda, et RMK kõik seda 4 juba teeb. Võtame kas või puidu kõrgema väärindamise. Me oleme oma puidu müügiprotsessi fokuseerinud just sellele, et rohkem saavad ligipääsu riigimetsa puidule need ettevõtted, kes seda rohkem Eesti Vabariigi territooriumil väärindavad.
9: Ma mõtlen selle peale, et kuidas saab RMK tagada selle, et kuus kasvab kiiremini?
8: RMK saab tagada seda oma tööga, mida RMK-lased igapäevaselt teevad. Näiteks praegu on väga kibe istutusaeg, need on ette kasvatatud kuusetaimed, parima juurekavaga, pandud maha parimate istutajate poolt ja nad saavad eelise kuuskede eest, mis hakkavad siis seemnest kasvama. Ja tuleviku kuused on kindlasti palju kenavad palgipuud kui isegi tänased.
7: Võtame veel need teie poolt mainitud 4 punktist 3 esimest. Väga keeruline on neid kuidagi täita või? Või on nad üldsõnalised?
8: Nad on üldsõnalised, aga neid saab täita. Noh, võtame kas või selle sama esimese eesmärgi, et te peate siduma rohkem süsinikku. Metsad seovad teatavasti süsinikku.
7: Mida rohkem metsa, seda rohkem seotakse süsinikku.
8: Ja, aga oleneb ka sellest, mis vanuseklassis on mets. Teatavasti süsinikku seob rohkem mets, mis on noor või keskealine. Kui mets saab täiskasvanuks, siis süsiniku sidumine väheneb või peatub. Siis lihtsalt see süsinik jääb sinna puusse. Kui puu kukub ümber, siis temas saab väga rõõmus elupaik paljudele liikidele, aga hakkab samamoodi siis süsinikku emiteerima. Et pigem peaks olema Eesti metsanduse fookuses, just ma räägin siin majandusmetsast, see talletatud süsinik tuua metsast õigeaegselt välja, panna uus mets kasvama ja selle välja toodud puiduga teha midagi väga mõistlikku, et see süsinik jääks vangistatuna sellesse produkti aastasadadeks võibolla.
9: Euroopa Liidu riigid peavad esitama need aasta lõpuks komisjonile looduse taastamise kava. Kas see kava seab ka need liikmesriikidele mingisugused ühised eesmärgid elurikkuse ökosüsteemide arendamisele? Ma nüüd ei ütle, et Belgias Eestis peaksid samad seened kasvama, aga...
8: Nüüd kõigepealt ma ütlen, et Euroopa Liidu taastamise kava ja Eesti eesmärkide seadmist juhib kliimaministeerium. Et RMK on seal kaasas, RMK osaleb nii ekspertgruppides kui juhtgruppis. Ja ma tean, et kliimaministeeriumil on kavas plaan kokku saada selle aasta sügiseks. Aga kui nüüd vaadata korraks selle looduse taastamise määruse sisse, siis määrus seab liikmesriikidele ühised ja siduvad sihid. Näiteks aastaks 2030 peavad taastamismeetmed katma vähemalt 1/5 maismaa ja merealast ja aastaks 2050 peavad olema tehtud kõik taastamist vajavad tegevused erinevates olulistes ökosüsteemides. Aga veel kord, ma ei ole sel teemal ekspert, aga ma olen kindel, et kliimaministeerium juhib selle protsessi mõistliku tulemuseni selle aasta sügisel.
7: Eelmine aasta oli Riigimetsa Majandamise Keskusele majanduslikult tugev, teenisite ligi 80 miljonit eurot kasumit. Millest kujuneb ja millest sõltub siis RMK kasum? Seletage see palun lahti.
8: Väga lihtsustatult RMK kasum sõltub sellest, kui palju me teeme uuendusraieid liigimetsast ja riigimetsas ja kui suur või kui kõrge on puidu hind. Eelmisel aastal RMK oli mõnevõrra eelis seisundis võrreldes erametsa omanikega, sest läbi aastakümnete on RMK rajanud metsataristud. Need on siis erinevad metsateed, umbes 10 000 kilometrit on RMK erinevad metsateid rajanud. Ja see tähendas ka seda, et me saime väga vesise ilmaga tuua oma metsamaterjali välja. Samal ajal kui erametsaomanikud ei saanud metsa minna, sest lihtsalt masinad vajusid sisse ja mõju loodusele oleks olnud väga-väga suur. See omakorda lükkas üles puidu hinna ja kuna me saime, pidime raiuma kõrgematelt lankidest, lankidelt, mis on kuivemad, siis ka selle puidu kvaliteet ja diameeter oli mõnevõrra suurem, mis omakorda veel korda tähendas seda, et me saime küsida suuremat hinda ja seda meile ka maksti. Aga sellele lisaks on kindlasti iga RMK töötaja selles majandustulemuses. Et kui me arvutame 80 miljonit eurot puhaskasumit kõiki RMK-alaste peale, siis iga RMK-alane tõi 120 000 puhaskasumit aastas.
9: Väga produktiivne. Tahtsin küsida, kui volatiilne on puidu hind ja kui palju tema sõltub ala Hormuzi väinast, no piltlikult öeldes.
8: Ei sõltu nii palju kui naftahind. Ma just vaatasin 2025 keskmisi hindasid ja võrdlesin esimese viie kuu hindadega. Siis näiteks okaspuu palgi osas on hind keskmiselt 5 eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Kui me vaatame kasepuu palki, siis hind paarkümmend eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Ma mäletan, et kui ma siin saates olen käinud, siis igal korral ütlen, et kase spoon pak teeb rekordeid. Ja ma saan öelda seda ka see kord, kui eelmise aasta keskmine hind, kui ma nüüd eksi, oli 250 eurot tihumeetri kohta, siis praegune hind on 281 eurot tihumeetri kohta. Et see tootegrupp jätkuvalt rekordeid lööb. Nüüd küttepuit, täpselt sama, 43 eurot tihumeetri kohta. Nüüd mõjutanud on meid mõnevõrra tormid Soomes ja Rootsis, mis on toonud paperipuidu hinna allapoole. Kui see oli eelmisel aastal keskmiselt 55, siis praegune hind on umbes 50 eurot tihumeetri kohta.
9: Sanktsioonid Venemaale?
8: Sanktsioonid Venemaale on hoidnud puidu hinna kõrgel. Puidu hind tegi hüppe aastal 2022 ja 2023, kui piirid läksid kinni nii Valgevene kui Venemaaga. Mõnevõrra on sellest tipust puidu hinnad tulnud allapoole, aga ma nimetaksin seda uueks platooks, mis on samas ikkagi märkimisväärselt kõrgemal kui see oli aastal hind, kui see oli aastal 2021.
7: Kui me rääkisime sellest, et eelmisel aastal teenisite ligi 80 miljonit kasumit, kas riigi eelarves ja järgnevate aastate eelarve strateegias on RMK-le seatud mingisugune kasumiteenimise eesmärk, saab seda üldse teha?
8: Praegu kehtivas riigi eelarve strateegias on RMK-le eesmärgiks seatud, et me maksame aastas dividendi 51 miljonit eurot. Riigi eelarve strateegiat teatavasti tehakse igal aastal, mis tähendab, et valitsusel on võimalus seda numbrit parandada. Aga juba siin paar nädalat tagasi tuli välja uudis, et lisaks sellele umbes 50 miljonile eurole võtab valitsus 20 miljonit lisadividendi. Ehk siis juba saab riik selle lisakasumi välja võtta ja seda kasutada siis erinevateks riiklikeks prioriteetideks.
9: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saadet.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kuku Raadio. Kahe vahel. kahevahel .
9: Kahevahel saade jätkab , meil on külas Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Mikk Marran , küsijateks Ainar Ruussaar ja Timo Tarve . no selge see , et puidumüük on Riigimetsa Majandamise Keskuse peamine tuluallikast , kui palju müüdavast puidust nüüd läheb enampakkumisele ja kui palju on sellest kaetud pikemate lepingutega teil ?
8: Rusikareegel RMK-s on selline , et umbes 80-85% me müüme pikaajaliste kestvuslepingutega , kestvuslepingu kliente meil on umbes 100 , kõik Eesti suuremad puidutööstused on meie kestvuslepingute kliendid . ja me räägime siin raamlepingutest , mis on sõlmitud 5 aastaks , aga see ei tähenda seda , et me kuidagi fikseerime hinna , sõbrahinna või mittesõbraliku hinna 5 aastaks , vaid igal aastal 3 korda räägitakse see hind läbi ja alati me küsime oma klientidelt ja nad ka meile maksavad siis turuhinda . ja see ülejäänud osa siis 15-20% me müüme enampakkumistel ja enampakkumisele peamiselt me suuname paberipuidu , nii okaspuu paberipuidu kui lehtpuu paberipuidu , millel ei ole Eestis hetkel väärindajat . ja see puit läheb peamiselt siis Soome ja Rootsi tehastesse väärindamiseks . ja kahju lihtsalt on see , et me ostame selle toote paberina näiteks Eestisse tagasi . et ma väga loodan , et tulevikus ka Eestis kinnitab kanda üks või mitu tehast , mis seda sortimenti Eesti Vabariigi territooriumil , Eesti Vabariigi inimeste toel väärindavad .
7: pikad puidumüügilepingud sõlmitakse siis vaid nende ettevõtetega , mis töötlevad puitu Eestis ?
8: just , me ei diskrimineeri kuidagi selle järgi , kes on selle ettevõtte omanik , kas on tegemist Eesti kodanikuga või

0: teatud kogustest, siis järgmisel hooajal, järgmisel aastal ta ei saa garanteeritult enam seda mahtu, mis oli lepingus ette nähtud, et me saame sealt natuke siis allapoole tulla ja pakkuda võibolla teistele klientidele, kes on püsivamad, mõnevõrra rohkem.
1: Räägime puidu hinnast ka ja sellest, millest see sõltub. Noh, väga paljud inimesed on harjunud juba vaatama, mida teeb bensiini hind ja mida teeb elektri hind. Mida teeb puidu hind ja mis mõjutab puidu hinda? Kas see on ka kuidagi seotud maailmaturuga, regiooniga?
0: Eesti puidu hind on peamiselt seotud regiooniga. Me vaatame siin naaberriikide statistikat Soome, Rootsi peamiselt, Läti, mõnevõrra ka Leedu. Aga väga palju sõltubki hind sellest, kui palju on võimelised riigid siis teatud sortimente oma riigis väärindama. Ja nagu ma ütlesin, siis Eesti on väga hea puidu mehaanilises väärindamises. Ma julgeksin öelda, et valdav enamus palgist läheb väärindamisele Eestis ja mõnevõrra ostatakse palki ka sisse Lätist, võibolla Soomest ja Rootsist. Aga jah, me oleme selles maailma tasemel, aga paberipuit pigem väärindatakse Eesti Vabariigist väljaspool. Ja see sõltub väga palju kui sellest, mis siis on viimasel hooajal toimunud. Et nagu ma ka korraks märkisin, siis eelmisel aastal olid päris suured tormid Soomes ja Rootsis ja kui tormi murdu puhastatakse, siis me peamiselt räägime seal siis küttepuidust ja paberipuidust. Ja see on ka omakorda siis paberipuidu hinna alla toonud, sest pakkumine on turule suurem kui hetke nõudlus.
2: Mik te olete nüüd RMK juhina töötanud 3,5 aastat, okaste pikkused on selgeks saanud, see on selge. Olete te nüüd täheldanud nende aastate jooksul ka ühiskonna suhtumist metsa kui väärtusesse või vääris elupaika või heasse investeeringusse varasse, kuidas see niimoodi on kõikunud see pendel?
0: Mm-hmm. No raske öelda, minu mõelest suhtumine metsateemasse ja diskussiooni teravus käib Eestis üles alla ja sõltuvalt siis hooajast või mõnest eelnõust või avaldusest või demonstratsioonist. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes on väga inimlik, sest mets ei ole Eestis ainult ressurss, see on Eesti ja eestlaste identiteedi oluline osa. Aga ma olen viimastel kuudel tajunud seda, et metsa teemasse on läinud senisest rohkem emotsiooni, asju võetakse isiklikumalt, ka mure on seal sees. Aga samal ajal, kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, siis ma tajun ka seda, et võetakse positsioon, aga kui ma teen ettepaneku natuke sügavamale minna, natuke rohkem selgitada, siis pigem seda soovi ei ole. Et öeldakse, mida arvatakse metsateemast, aga rohkem teada liiga palju ei soovita. Aga RMK-s me oleme just võtnud selle suuna, et me näitame, me selgitame, me kaasame. Meil on väga äge metsandusandmete kodulehekülg, ala kodulehekülg RMK kodulehel internetis. Iga üks saab vaadata, kui suur on metsasus Euroopas, mitmendal kohal on Eesti, kus käivad metsatööd, kui palju materjali on tänaseks Eesti riigimetsast välja toodud. Et me oleme olnud maksimaalselt avatud. Aga metsateema, mulle tundub, on väga palju kinni selles, et kui toimub raie, siis inimestele tundub, et midagi võetakse ära, et see on millegi lõpp. Ja kui te nüüd kujutate ette raielangi pilti, kus on kännud mõned oksad, siis seal on, minu jaoks on seal kaks sõna, on lõpp, on algus. Tava inimese jaoks on see kohutav lõpp. Metsamehe jaoks on see uue algus, sest koheselt pannakse uus metsapõlv kasvama ja 70, 80, 90 aasta pärast on seal võimalik võtta veelgi paremat palki. Ja meie eesmärk RMK-s ongi metsad võimalikult kiiresti uuendada, panna sinna kasvama uued elujõulised taimed ja kasvatada järgnevatele põlvkondadele tagasi veel parem mets. Ja ma kinnitan teile, et RMK-s selle nimel igapäevaselt töö käib.
1: RMK tegeleb lisaks riigimetsa majandamisel, aga paljude muude tööde ning toimingutega turismist ja loodusharidusest me kindlasti räägime. Aga ka maaparandus, teedeehitus, kõva panus on ka Eesti piiriehitusele. esimesest alustades, kui palju olete

0: looduskeskkonda läbi maad kas kuivendades või niisutades jõudnud viimase aastaga muuta?
1: Ja metsa kuivendus ja ka kuivenduskraavide sulgemine on teema, mis on emotsioone kütnud viimasel ajal päris palju. Alustame kõigepealt olemasolevatest kuivendussüsteemidest. Riigimetsast umbes 60% riigi majandusmetsast on kaetud erinevate kuivendussüsteemidega. Ja kuivendussüsteemide mõju metsa juurde kasvule on väga märkimisväärne. Umbes veerand RMK aastasest raiemahust tuleb just kasvutingimuste parandamisest lisandunud puidu mahust. See tähendab seda, et kuivendussüsteemide korras hoidmine on vajalik ja seda me teeme, aga me oleme otsustanud ka selle, et me uusi kuivendussüsteeme ei raja ja kui me rekonstrueerime kuivendussüsteeme, siis me rajame sinna juurde ka leevendusmeetmed, näiteks sette tiigid või sette basseinid, mis tagavad selle, et toitained ei voola otse välja, vaid settivad selles tiigis ja teiseks saavad selles tiigis ka elupaiga kahepaiksed, kes selliseid tingimusi just vajavad. Nüüd teine pool on siis tegevus, mida me teeme looduskaitse aladel. Seal teatud kohtades toimub siis märgade metsade taastamine ja ma rõhutan, me teeme seda kaitsealadel, me ei tee seda majandusmetsades ja rusikareegel on ka see, et kui me neid töid teeme, siis me ei tohi mitte mingil moel mõju avaldada majandusmetsadele ega ka võibolla naabruses asuvatele erametsadele. Ja me ei räägi siin kindlasti metsade taas soostamisest, vaid me räägime sellest, et me tõstame taas veetasemele samale kõrgusele, kus ta oli enne kuivendussüsteemide rajamist. Ja ma juhin tähelepanu veel ka sellele, et tihti me teeme selliseid töid selleks, et leevendada erinevate taristuprojektide mõju. Kui me laiendame Nursipalu harjutus välja, kui me laiendame keskpolügooni, siis me võtame teatud hektarid looduskaitsealadelt muuhulgas siis teisteks tegevusteks. Meil on vaja neid mõjusid leevendada ja tihti just me peamegi tegema erinevaid tegevusi, et need liigid, kes saavad kannatada, siis polügooni arendamise puhul saaksid edasi eksisteerida ja näiteks metsise tarbeks selliseid leevendusmeetmeid tehakse. Või Rail Baltica, samamoodi metsise leevendusalad ikkagi tuhandetel hektaritel. Et igal tegevusel on oma mõju ja kui me tahame tasakaalu säilitada, siis neid tegevusi on vaja teha.
2: Võt, viisitegi jutu otsaga sinna, et riigimets on loomulikult ka väga oluline osis Eesti julgeolekust ja riigikaitsest. No meenutame saatsa saapa intsidenti, mis sundis riik ilmselt väga ruttu ja ilmselt RMK kättega kibe kähku rajama üht uut teed ümber selle geograafilise sopistuse. Öelge, kas teil on selline oma pioneeripataljon olemas ja kui kiirelt nad reageerivad taolisteks ootamatuteks väljakutseteks?
1: Meil on olemas ja ma eeldan, et ei mõtle siin punaste kaelarättidega
2: ei, ma mõtlen ikkagi neid inimesi, kes on
1: suudavad maastikul tegevus teha. Ja RMK suur tugevus ongi just see, et meil on olemas inimesed, meil on olemas pikaajalised lepingud, meil on olemas metsatehnika, meil on olemas oma teed, meil on olemas oma logistika võrk ja kogu see kombinatsioon on harjunud töötama väga äärmuslikes tingimustes. Mis tähendab, et kui riigil oli abi vaja, siis RMK suutis 13 päevaga ja täpselt 13 päevaga ehitada ümber sõidu. Meil ei läinud selleks vaja aastaid. Loomulikult see ei ole perfektne tee, ei ole asfalte, aga 13 päevaga oli see probleem lahendatud. Ja juhin tähelepanu ka sellel, et see tegu, see äge tegu sai RMK eelmise aasta teo tiitli. Et metsaparandus osakond pani üle alla ja tegi ära. Ma olen väga uhke nendele.
0: No idapiiri välja ehitamine Venemaaga ilmselt puudutab RMK-d ikkagi otseselt ja väga palju. No olgu see siis või lageraie või midagi muud säärast, eks ole?
1: No täpselt, ma siin nüüd detailidesse ei läheks, sest piiritööde spetsiifika on seotud julgoleku, täpselt sisejulgoleku ja
2: sealsete
1: erinevate nüanssidega tõesti. Aga üldpilt on see, et RMK on väga oluline partner nii politsei- ja piirivalveametile, siseministeriumile ja me aitame nendel asutustel teha siis selliseid töid, mis nõuavad maastikupädevust ja taristupädevust. Me teeme töid, et seal saaksid tulevikus liikuda masinad, et seal saaksid liikuda inimesed. Teatud juhtudel me eemaldame metsa, me tegeleme raadamisega ja raadamine tähendab siis seda, et me eemaldame metsa ja mitte kunagi sinna metsa tagasi ei kasva. Sinna siis tuleb tõenäoliselt tee või tara või mõni muu objekt. Aga igapäevane koostöö politsei- ja piirivalveametiga ja nagu ma juba rääkisin, ka kaitseväega on naturaalne osa meie igapäevasest tööst.
0: Teeme siin veel ühe vaheaja ja siis kohe jätkame. Raadio Kukku.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Timo Tarve, Aina Ruuster jätkavad vestlust Riigimetsa majandamise keskuse juhi Mikk Marraniga. Mikk, loodus muutub koos ajaga ning kliimaga ja paljud kunagised eksootilised fauna esindajad on jõudnud Eesti loodusesse, just kui on päris osaks saanud šaakalid, mõned linnud, ma ei tea, võibolla varsti pesukarja, kilpkon. Kuulge, kas on täheldada, et Riigimetsa majandamise keskus peab tegelema ka kunagi võõrliikideks loetud puudega ja nende puude kasvatamisega ja väärindamisega?
1: Väga hea küsimus ja minu mõelest sissejuhatus täiesti vääriline. Selge on see, et kliima muutub ja loodus muutub koos sellega, et see on fakt. Ja nagu te ka ütlesite, siis kliimamuutuste mõjul liigid nihkuvad. Osad uued liigid saavad Eestis kanda kinnitada, aga osad liigid satuvad kindlasti ka surve alla. Nüüd, kui me räägime puudest, kui me räägime metsast, siis RMK fookuses on olla siin maksimaalselt teaduspõhine ja pigem ettevaatlik. Sest mets teatavasti ei ole üheaastane kultuur, vaid tänased otsused mõjutavad erinevaid aspekte 100 aasta pärast, et me mõtleme siin sajandi perspektiivis. Küll aga me monitoorime pidevalt, kuidas kasvutingimused muutuvad, millised on kahjuririskid, milline peaks olema tuleviku Eesti metsa tormikindlus. Ja ühe meetmena me oleme juba kasutusele võtnud põhimõtte, et Eesti riigimetsas peab olema rohkem segametsa, mis tähendab, et peapuulik ei tohiks seal olla rohkem kui 80%. Ja see ka teadustöödele põhinedes tagab selle, et kahjuritel pole seal nii lihtne toimetada. Kui me nüüd räägime võimalikest uutest puuliikidest Eestis, siis ma oleksin seal üsna tagasihoidlik. Ma arvan, et Eesti püha kolmainsus metsas, mänd, kuusk, kask kasvavad siin ka 100 aasta pärast, ka sanglepp. Aga me pidevalt võrdleme märkmeid ja teeme koostööd Läti, Leedu, Soome, Rootsiga. Näiteks me tõime sel kevadel seemneid Läti riigimetsast, sest lõuna Läti asub Põhja-Eestist päris palju lõuna pool ja klimaatilised tingimused on mõnevõrra erinevad. Ja me arvame, et siin paarikümne aasta pärast meie kliima sarnanebki rohkem lõuna Lätiga või põhja Leeduga. Et hakkame katseid tegema ja eesmärgiks, et Eesti metsad oleksid jätkuvalt kliimakindlad. Aga ma ei usu, et me hakkame siin kasvatama midagi väga eksootilist. Ma arvan, pöögini läheb veel aega.
2: Pöögini läheb aega, see kasvab üldse ainult Kalifornias, mahagoni, valsapuud võibolla ka veel mitte, aga mis seemnete sealt Lätis tõite siis?
1: Teemegi Läti okaspuu seemned, Läti männi, Läti kuuse seemned ja vaatame, kuidas nad Eestis kasvavad.
2: No nagu te siin loetlesite, tuleb olla konservatiivne, aga kas nendest uutest liikidest ilmingutest loodusest tulenevat oleks vaja siis ka üldisem Eesti metsale loodusele omistatav kuvand või kontseptsioon ümber vaja mõtestada, sest et miski ütleb mulle, et näiteks kooriüraskit on meil oluliselt rohkem kui varasematel aastatel.
1: On rohkem, aga ma mäletan, kui ma istusin samal toolil 3 aastat tagasi, siis oli üraski kõrgaeg. Me raiusime üraski lanki ikkagi 100 hektaritel. Täna ma julgen öelda ja koputan vastu puud, et üraskiga seis on palju parem kui 3 aastat tagasi. Me ei taotle kliimaministrilt 100 hektareid lisalanke, et pigem saame arvestuslangi piirides toimetada. Aga loomulikult püünispuud seatakse valmis, feromoonpüünised on olemas, et tegeleme sellega. Aga asi on palju paremaks läinud, kui see oli paar aastat tagasi.
0: Juba rääkisin põgusalt sellest, et alanud on kevadine puude istutus. Kuulge, mida tähendab termin uus metsastamine? Kas see tähendab, et metsa istutatakse sinna, kus varem metsa ei olnud?
1: Täpselt nii. Uus metsastamine tähendab seda, et me istutame metsa aladele, mis ei olnud siiani arvel metsamaana. Näiteks võsastunud põllumaad, elektriliinide alused alad, ammendunud karjäärid, kõik need alad me võtame kasutusele. Ja sel aastal oli eriline fookus just uus metsastamisel ja me leidsime siis riigimetsa maaportfellist üle 500 hektari mittemetsamaad, kuhu me nüüd paneme kasvama kuused, kased või männipuud. Ja teatavasti eelmisel aastal oli meil ka väike väljakutse, sest kuna meie raiemaht vähenes, siis meil jäi üle mitu 100 000 kuuse istikut.
2: Mäletame.
1: Ja need istikud ongi tänaseks leidnud koha just nendel aladel, mida ma nimetasin. Et see on väga äge planeerimistöö olnud, mida RMK metsakasvatajad ja planeerijad on teinud.
2: No suur istutuspäev on meil selja taha jäänud, te saite vist kokku pealt 400 inimese, meenutage vist on suurema seistikud ju nüüdseks maha saanud, eks? Tänavuse aasta plaanist.
1: Ja meil on plaan istutada sellel aastal 19 miljonit taime. Tänase seisuga on meil istutatud üle 13 miljoni taime, et 6 miljonit on veel minna, aga ma olen kindel, et saame hakkama. Ja kui ma vaatan aknast välja, siis see on perfektne istutusilm, et me võime inimestena muretseda, et on liiga vihmane ja külm, aga tegelikult puude kasvu jaoks perfektne. Ja nagu te mainisite, siis eelmisel nädalal reedel kutsusime ka Eesti inimesi metsapäevale. Ja ma rõhutan siin, et tegemist ei olnud talgupäevaga, vaid me andsime 400 inimesele võimaluse kogeda metsakasvataja elu ja rääkisime, kuidas tööd metsas tegelikult toimuvad. Ja paljude inimeste jaoks oli üllatav, et metsas ei käigi nii, et istutad taime ja siis tuled 80 aasta pärast tagasi. Et kui nad kuulsid, et järgmise 20 aasta jooksul RMK metsakasvatajad tulevad keskmiselt 7 korral sellele langile, et hoolitseda nende taimede eest, niita maha heina, mis peale tungib, niita maha võsa, lehtpuuvõsa, et see oli paljude jaoks üllatav, aga inimesed olid hea tujulised, logistiliselt olime teinud hea töö, meil oli 10 hektarit ette valmistatud ja koos siis 400 inimesega panime kasvama 30 000 taime. Aga veelgi ägedam asi ja ma tõesti suu läheb kohe naerule, on sel aastal see, et me kutsusime metsa istutama ka 5000 last üle Eesti. 112 õppeasutusest, lasteaiad, koolid. Need päevad toimusid, need istutustalgud või tegevused toimusid viimase 2 nädala jooksul üle Eesti. Ja see tagasiside, mis me oleme saanud nii lastelt kui õpetajatelt, on olnud fantastiline. Et 70 000 taime pandi maha laste ja nende vanemate ja õpetajate poolt üle Eesti. Ja mul oli ka võimalus eelmisel reedel Pillapalus pidada avakõne 100 lasteaialapsele. ja ma vist ei olnud nii närvis tükk aega olnud, sest sellist kõnet ma ei olnud varem pidanud. Aga üks mu kolleeg juhtis tähelepanu, et tuleb rääkida põdrapabulatest, et siis saab tähelepanu ja see täpselt nii juhtus ja lapsed olid õnnelikud.
0: No suurepärane, et see traditsioon kestab. Isegi minusugune vana mees praegu teie juttu kuulates mulle meenus, et ma käisin ka kooli ajal metsa istutamas.
1: Just nii, peaks minema vaatama.
0: Jah, just. Peab vaatama minema, kui kõrge see mets on. Kuulge, inimestest rääkides. RMK teatas pool aastat tagasi plaanist koondada 10 inimesi. Koondasite?
1: Jaa, me teatasime pool aastat tagasi ja see oli teadlik otsus, et me ei tee sellist äkk-teavitust, et kuu aja pärast inimestel tööd ei ole, vaid teavitasime oma inimesi pea pool aastat ette, et selline asi juhtub. Ja tegemist on siis just inimestega, kes teevad võsasaetöid ja tegemist on umbes 60-65 inimesega. Sest me jõudsime järeldusele, et meil on olemas erasektoris turg, kes suudab seda teenust pakkuda. Ja selleks hetkeks juba võsasaetöid me tellisime 80% ulatuses juba erasektoris sisse. Ja praeguseks on meil kindlus, et me saame pikaajalised lepingud ja me väga loodame, et ka need inimesed, kes siis RMK palgal enam juuni lõpust ei ole, saavad tulla oma ettevõtetega meie hangetesse ja hakata pakkuma tööd nii meile kui ka erametsa omanikele. Ja kui teile võibolla meenub, siis me käivitasime ka eraldi ettevõtlusakadeemia Luua metsanduskooliga. Kõik need inimesed said võimaluse sinna õppima minna. Marguses arvasime, et võibolla selle programmiga ühineb 65-st äkki 10 meest või naist. Lõpuks osales 35 inimest. Pooled nendest osalesid selles programmis. Ja täna ongi selle programmi nii-öelda lõpu tseremoonia Luua metsanduskoolis. Ja ma juba praegu tean kindlalt, et on loodud või loodamas umbes 6 või 7 erinevat ettevõtet, mis hakkavad siis erinevaid teenuseid nii metsandussektoris kui ka laiemalt pakkuma. Et ma ei ole selle üle uhke, see on karm otsus alati, kui me peame inimestele ütlema, et tööd enam ei jätku, aga samal ajal mul on hea meel, et me tegime selle protsessi võimalikult inimlikuks.
2: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saadet.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Raadio Kuku.
3: Kahe vahel.
2: Saade Kahe vahel täna Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimehe Mikk Marraniga jätkub. Räägime RMK erinevatest tegevustest, loodusharidus ja loomulikult rekreatsiooni võimaldamine headele kaasmaalastele on see väga oluline osis kõigist teie tegevustest. Kuulge, Mikk, kas te julgete ajas välja tuua meie aina paremaks mineva loodushariduse ja harituse? Mina monitoorides vaadates inimesi julgeks küll seda teha ja ma ei pane seda ainult Valdur Mikita, vaid ka RMK teeneks.
1: Asi on läinud paremaks ja ma ei taha siin pisendada üldse RMK rolli. Ma arvan, et me mängime loodushariduse andmises ja metsandusteadmise andmises väga olulist rolli. Et RMK pakub erinevates külastuskeskustes tasuta võimalusi erinevatele kooli- ja lasteaiagruppidele. Kümned tuhanded lapsed saavad aastas loodusharidust meie keskustes. Ja me püüame uue strateegia najal tagada ka seda, et kui inimesed lähevad meie matkaradadele, loodusradadele, et siis nad võtavad sealt kaasa ka uusi teadmisi. Et me püüame lähiaastatel ka konkreetselt mõõtma hakata. Me teame, et praegu nüüd loodusteadlikkuse indeks on 6-palliskaalal 3,1 ja meie eesmärgiks on jõuda sellest numbrist kõrgemaks ja me hakkame konkreetselt oma tegevuste mõju mõõtma. Ja oleme siin mõelnud erinevatele ägedatele IT-lahendustele, et inimesed ei saaks teadmise nüüd siis, kui RMK töötaja on külastuskeskuses tööl nädala sees ja võib-olla laupäeval, vaid saaks selle teadmisega võib-olla läbi virtuaalreaalsuse, läbi RMK uue äppi, suunad telefonikaamera mingisugusele puule või QR-koodile ja saad sealt siis kuulda või lugeda midagi harivat. Et no, see on meie fookuses kindlasti.
2: Eelduses, et metsas on levi.
1: Meie appi on võimalik ka alla laadida teatud osiseid, et on võimalik see teadmine endaga kaasa võtta. Ja nii palju kui mina olen käinud, enam vähem see levi siiski on olemas.
0: Ja ideaalis siis võiks seda kasutada kõigil teie metsarännuradadel ja ka siis puhkepaikades.
1: Täpselt nii, meil on kokku üle 3400 kilometri erinevaid radasid, seal hulgas siis need pikad matkateed, aga ka kümned ja kümned erinevad loodusrajad. Et seal peaks seda teadmist saama ja mul on väga hea meel teatada, et just käivitus taaskord Elroniga Metsa Expressi kampaania, et minge metsa rongiga ja nautige neid võimalusi. Üle Eesti RMK-al on 811 lõkkekohta, 61 erinevat telkimisala, 15 külastuskeskust, 54 erinevat vaatetorni. Ja veel kord, kõik need võimalused on tekkinud läbi RMK oma majandustegevuse. Et me ei ole selleks saanud toetust riigieelarvest, vaid läbi RMK kasumi oleme saanud neid taristuobjekte siis rajada ja üleval pidada. Kindlasti soovitan minna kõigil Soomaa külastuskeskusesse, mille me avasime paar kuud tagasi. See on midagi, kus kohtub tipptehnoloogia traditsiooniga. Et minge vaadake.
2: Proovides nüüd küll mitte üldistada, aga ikkagi tuleb üldistada, öelge, kui hästi kaasneb selle haridusega ja haritusega ka teadmine, kuidas lõkkeplatsidel metsades looduses laiemalt käituda. Ja just nimelt ma pean silmas siin lõkkeplatsi ja tilkimisalasid, kas seda peab tegema kindlasti lahtiste ustega, autoga, kõike prügiendast maha jättes ja nii edasi.
1: Ja ma möönan, et seal ei ole asjad kõige paremas korras, et me oleme püüdnud RMK-s oma klientidele, kui nii võib öelda, rõhutada seda, et kui jaksad metsa viia, siis jaksad ka tagasi tuua. Ja ma ütlen, et valdavalt seda reeglit järgitakse, aga siiski ma pean ütlema, et me toome aastas lõkkekohtadelt välja 3900 kuupmeetrit prügi, mille inimesed oleksid võinud endaga siiski kaasa viia ja õigesse kohta panna. Et arenguruumi kindlasti on ja loomulikult on võimalik prügistada ka detsibellides teatud telkimisaladel. Et loodame, et inimesed arvestavad rohkem teistega, aga kutsun ka üles inimesi oma naabrite tähelepanu juhtima, kui detsibellid on liiga kõrged. Et ma arvan, et pooltel juhtudest ka volüümi nuppu allapoole keeratakse.
0: Kuulge, Mikk Marran, kas metsavargus on täna Eestis üldse probleem? Ja mida metsavargus õigupoolest tähendab? Metsa langetamine ei ole nätsupaki varastamine poest. Seda on näha, seda on kuulda.
1: Täpselt nii. Ja metsavargus on kuritegu.
0: Absoluutselt.
1: Ja kui ma ei eksi, siis karistusseadustik näeb ette, et metsavarguse eest on võimalik minna ka vangimajja. Aga kui nüüd tulla küsimuse juurde tagasi, see ei ole mastaapne probleem. Me ei näe täna riigimetsas röövraiet. Mõned korralt aastas me tuvastame varguse meie vaheladudest ja vahelaud on siis puiduvirnad metsa ääres ja tihti tuvastame, või mitte tihti, vaid aegaalt tuvastame, et on pihta pandud mõned tihumeetrid palki. Et me ei räägi siin sadadest tuhandetest tihumeetritest, aga mõnel juhul seda juhtub. Me alati teeme teavituse politseisse ja seda menetletakse.
0: Et varastatud palgist keegi endale maja ei ehita ikka?
1: Ma arvan, et ei ehita. Võibolla mõni palk siis vahetatakse majal sealt virnast, aga see ei ole mastaapne teema.
2: No pigem talvepuudeks võibolla.
1: Võibolla.
2: Kuulge, kas te, Mikk Marran, näete vajadust metsavahtide elukutse taastamise järele või teevad selle töö ära juba RMK droonid?
1: Ma arvan, et metsavahtide elukutset me taastama ei hakka. Aga RMK on väga hajus riigitulundusettevõte. Meil on hetkel tööl 658 töötajat ja nad kõik saavad olla õigel ajahetkel metsavahid või metsainfoandjad sõltumata nende ametikohast. Kaugseire, väga õige tähelepanek. Meil on olemas oma droonid, oma kaugseire võimekus, kasutame lidari andmeid, kasutame satelliidi andmeid ja me väga ootame ka seda, et kui nüüd uus metsaseadus peaks vastu võetama, enne seda loomulikult peab valitsus selle saatma riigikokku, kui riigikogu peaks selle vastu võtma, siis seal on praegu ka kirjas, et kaugseire nii-öelda seadustatakse. Et praegu me peame ikkagi oma metsasid takseerima inimestega.
2: Seaduslikult?
1: Ei, praegu me teeme kõike seaduslikult ja me teeme seda inimestega. Inimesed lähevadki metsa ja mõõdavad seal metsa üle ja teevad seda regulaarselt. Aga ma arvan, et tulevikus saaks seda kaugseire abil teha natuke nutikamalt. Praegu kehtiv seadus otseselt seda ei luba, aga ei keela, aga ma tean, et uues eelnõus on konkreetne pügal selle osas sees ja metsandus muutuks läbi selle lisaks paljudele teistele seaduses välja toodud punktidele natuke tänapäevasemaks.
0: Räägime RMK suhetest erametsaomanikega ka. RMK ostab erameomanikel võimaluselt tagasi looduskaitsealuseid maid. Miks peaks maaomanik sellest müügist huvitatud olema? Kas see hind on siis piisavalt atraktiivne?
1: Tundub, et hind on praegu atraktiivne. Me oleme läbi aastat erametsaomanikelt maid kokku ostnud 30 miljoni euro eest. Eelmisel aastal rekordilised hektarid ja rekordilised summad. Eelmisel aastal ostsime 10 miljoni euro eest neid maid kokku. Ja järjekord, mida keskkonnaamet peab, on üsna pikk. Et tegelikult on huvi müüa riigile piirangutega metsatükke suurem kui praegu riigi võimalus neid osta. Aga ma tean, et energeetika ja keskkonnaminister Sutil on soov seda eelarvet suurendada RMK eelarves. Et tõenäoliselt lähiajal need arutelud RMK nõukogus aset leiavad, et kas me saame seda eelarve rida suurendada või mitte.
2: Aga muu läbisaamine erametsaomanikega näiteks seaduse loomas või keskkonnapoliitikas oleks väga üheselt ja selgelt vaja ühe sektori aru saama, mis oleks üheselt mõistetav.
1: Ütleme niimoodi, et sellist üldist konsensust, täielikku konsensust ei ole, sest ja see on ka aru saadav, et erametsaomanikel on omad huvid, Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidul on omad huvid, RMK-l mõnevõrra ka omad huvid, aga ma arvan, et 97% ulatuses me oleme ühe asja eest väljas ja kui ma vaatan ka diskussioone, mis on toimunud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse osas, siis on ikkagi mõeldud ühes suunas ja ma väga loodan, et see 30-70 printsiip, mis peaks nagu Eesti metsandusse stabiilsust looma, saab ka seadustes sätestatud. Et ma arvan, et sellist stabiilsust oleks väga-väga vaja. Aga see on praegu juba poliitiline protsess.
0: Matkahooaeg on alanud, nii et nüüd võib kõigil öelda, minge metsa.
1: minge metsa, minge rongiga, minge jalgrattaga, minge Soomaale, minge Viidumäele. Iga kell Viidumäe väliekspositsioon avatud. Hiiumaal on rattatee märgistatud. Minge Männikjärvele, kus on uus rada ja nautige. Ja RMK tegutseb selle nimel, et iga eestimaalane saaks elada elusamat elu.
2: Ja kui keegi tahab minna metsasõna otseses mõttes, ehk siis luuale anda paperit, siis millistest oskustöölistest on praegu kõige rohkem puudus?
1: Kindlasti on meil tulevikus vaja harvesterijuhte, forwardere, need, kes oskavad metsa takseerida, inventeerida ja luua kool fantastiline, et kellel vähegi tahtmist omandada uus eriala, siis luua metsanduskool on see võimalus lisaks maaülikoolile loomulikult.
2: Suur tänu Mikk Marran, Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees. Täna tulemast, ärge solvuge, minge metsa.
1: Minge ka teie metsa. Aitäh!
8: Kahe vahel. Kahe vahel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Kiievis toimus täna varahommikul massiline Vene raketi- ja droonirünnak, mille käigus hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada üle 50 inimese. Kahjustusi registreeriti mitmes linnaosas ja tabamusi sai ka elumaju ja taristu. Linnas oli kuulda tugevaid plahvatusi ja elanikud otsisid varju metroojaamades ja varjendites. Rünnakul eelnesid USA hoiatused ja Ukraina hoiatused Venema võimaliku õhurünnaku kohta. President Volodymyr Zelenski oli varem hoiatanud ka võimaliku eskalatsiooni ees sealulgas tuumavõimekusega rakettide kasutamise riskist. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat kokku 600 drooni ja 90 raketti, sealulgas ühe keskmaa ballistilise raketiga. Ukraina õhukaitse suutis hävitada 549 drooni ja 55 raketti. Washingtonis toimus eile õhtul tulistamine, mille käigus USA salateenistus lasi maha Valge Maja turvapiirde juures tulevanud mehe. Tulistamises sai vigastada ka üks juhuslik mööduja. President Donald Trump viibis tulistamise hetkel Valges Majas, kuid tema elu ohus ei olnud. Trump ütles hiljem sotsiaalmeedias, et ründajal oli vägivaldne minevik ja võimalik kinnisi tee Valge Maja suhtes. President tänas salateenistust ja korrakaitsjaid kiire reageerimise eest. Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline rahuleppe peaaegu valmis ja vajab veel vaid lõplikku vormistamist. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et kokkuleppe hõlmab muuhulgas Hormuusi väina avamist. CBS News andmetel sisaldab viimane ettepanek ka Iraani varade osalist vabastamist välispankades ning läbirääkimist jätkamist mitme riigi osalusel. Trump rõhutas samas, et ta allkirjastab vaid lepingu, mis vastab täielikult USA eesmärkidele. Ühtlasi hoiatas ta, et kokkuleppe ebaõnnestumisel võib USA jätkata rünnakuid Iraani vastu. Pakistanis Quetta linnas asuval raudteel toimus täna tugev plahvatus, milles sai vigastada üle 30 inimese. Reutersi andmetel plahvatas pomm raudteerööbaste lähedal reisirongi möödumise hetkel. Kohalike ametnike sõnul sai vigastada üle 2 inimese. Arstide teatel toimetati enam kui 30 kannatanud kohalikesse haiglatesse ja mitmeseisund on kriitiline. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel. Saudi Araabias Mekkas algas täna miljonite moslemite hadži palverännak. Saudi võimude teatel on selleks puhuks riiki saabunud üle miljoni palveränduri. Hadži toimumise aeg määratakse islami kuukalendri järgi. Palverännaku olulisimad rituaalid langevad ohverduspühale, mis algab paljudes riikides juba kolmapäeval. Palverännak Mekkasse on üks islami usu alustaladest. Islami kohaselt peaks iga selleks võimeline moslem sooritama palverännaku vähemalt korra elus. Sellel aastal on palverännakud varjutanud aga Lähis-Idas toimuv sõda. Iraani meediateatel on sõja tõttu Saudi Araabiasse pääsenud vaid umbes 30 000 iraanlast. Ebola epideemia on Kongo demokraatlikus vabariigis nõudnud juba üle 200 inimelu. Kahtlustatavate haigusjuhtude arv on tõusnud ligi 900, teatab riigi tervishoiuministeerium. Kõige raskem olukord on Kongo idaosas, kus viirus levib kõige aktiivsemalt. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja Ida-Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega ja kuiv. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb sadul hakkab. Puhub lääne loode ja enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12 puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealse rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 15 graadi sooja, Pärnus 16.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Ikka grill, grill, grill.
7: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
11: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Maikuu on täies hoos läinud, pühapäevaga võrreldes on puud ka pealinnas erk rohelise kuue saanud ning linnaparkides on märgata esimesi hõitsvaid sireleid, mille õisikutest õnne on võimalik otsida. Välismääraja püüab samuti rahvusvahelise elusõlm küsimustest seda õnne otsida, kuigi peab ütlema, et liiga palju seda pole. Midagi, aga ehk siiski. Mina olen Mart Mardisalu. Hiina president võõrustas Pekingis järjest Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi ning Venemaa president Vladimir Putinit. Mõlemad liidrid saabusid Pekingisse erinevatelt positsioonidelt ja erinevate eesmärkidega. Vaatame tänases saates, kuidas neil seal läks, mida nad saavutasid ja mida see maailmale kaasa tuua võiks. Revolutsioonisaar Kuuba elab ärevaid aegu. Ühendriikide rahvusliku julgeoleku strateegia, mis möödunud aastal vastu võeti, sätestab üheselt USA huvi läänepoolkera oma kontinent ja kõhu all toimuv kontrolli alla võtta. Ühendriikide rannikust vähem kui 100 kilomeetri kaugusel oleva Kuuba tänastele võimudele tähendab see otsest riski kukkumisele. Ameeriklased pole sellest ka saladust teinud, režiimivahetus on nende eesmärgiks võetud. Alustame saadet kohe, aga Euroopa ja Ameerika Ühendriikide, NATO ja Ameerika Ühendriikide täna just kui grippi haigestunud suhete teemal. Lõppeva nädala neljapäeval reedel toimus Lõuna-Rootsis Helsingboris oodatud NATO välisministrite kohtumine, mille üheks suureks eesmärgiks juuli alguses Ankaras toimuva alliansi tippkohtumise ettevalmistamine. Koos kolleegidega pani Ankara sammiti päevakorda paika ka meie välisminister Margus Tsahkna, kes täna välismäärajal külas. Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
11: Viskame Margus kõigepealt kassi turjalt. Ankara eel on üheks suureks küsimuseks see, kas Ühendriikide president Trump Türki üldse tuleb. Kas Helsingbori kohtumine andis selles osas selgeid vastuseid?
12: Rääkisin oma Türgi kolleegiga, kes ju valmistavad seda kohtumist ette ja Erdogan on teinud telefonikõne Trumpiga ja Trump on lubanud tulla ja muidugi Trump teeb seda selles kastmes, et ütleb, et sina hea Erdogan oled minu hea sõber ja ma sellepärast tulen. Aga praegu jah, info on selline, et Trump tuleb ja mis on tähtis, et tuleb ka Zelenski, et selle kinnituse me saime. Zelenski küll ei osale siis selles ühes põhiformaadis, mis on siis NATO liitlaste endav tippkohtumine, küll aga ta on seal varem kohal, on õhtusöök, tööõhtusöök ja toimuvad ka muidugi väga paljud kohtumised, et selles mõttes on hea, et Trump on kohal ja selles mõttes on ka hea, et Zelenski on kohal. Meile tundub muidugi kummaline, et miks mitte, et ka eelmisel aastal näiteks Haagi tippkohtumise eel liitlased tegid päris palju tööd, et Zelenski oleks kohal. Ta kutsutaks, nii et see pole enam iseenes mõistetav kahjuks.
11: Et liitlaste täpsemalt siis 1 ja 31 vahel pinged on pole saladus. Ka Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas enne Rootsi kohtumist, et Ankara summit saab olema üks alliansi ajaloo olulisemaid ja et president Trump on liitlaste tegevuses ja toetuses pettunud. Sellest võib välja lugeda mida iganes sealhulgas seda, et USA võib Türgis hakata tegema avaldusi, noh mis meil siin pehmelt öeldes võibolla ei meeldi, ta ei pruugi. Kohtumise järgsed reaktsioonid on olnud aga pigem rahulikud, mõõdukad, avaliku peksu järgnenud ei ole. Kas kohtumisel õnnestus selliseid NATO siseseid pingeid siis kuidagi leevendada?
12: No eks need pinged on ju viimase aasta jooksul pidevalt olnud õhus ja ma tuletan ka meelde, et ennem Haagi tippkohtumist eelmisel aastal olid ju pinged väga kõvasti õhus ja muidugi Trump kasutabki ju sellist survetaktikat, et eelmise korra eesmärk oli eelkõige saada see 5% lubadus kõikidelt kätte ja kui te mäletate, siis viimase sekundini käis ju Hispaaniaga see möll ja lõpuks veel Trump teatas, et ta käsitleb Hispaaniat veel eraldi. Ja nüüd on ju see sama taktika jällegi letis ja noh, nõrganärvilistele ei tasu neid suhted eriti jälgida, et aga no ei olnud mitte mingit arutelu stiilis, et kas Ameerika Ühendriigid lahkuvad NATO-st või midagi sellist, et selles mõttes noh, Rubio välisministrina on ka pigem ju konstruktiivne ja NATO sõbralik, et noh, selles mõttes seda pinget ei olnud. Küll olid ju pinged üleval eelkõige seotud Ameerika Ühendriikide vägede paigutusega Euroopas ja siin idatiival. Ja seda eelkõige siis seoses mitte niivõrd Saksamaa 5000 see vähendamisega, vaid just need uudised, mis olid tulnud, et kavatsetakse siis Poola rotatsiooni korras määratud vägesid vähendada.
11: See hakkas isegi kuidagi domineerima seda välisministrite kohtumist.
12: See hakkas domineerima, aga oleme ausad, et küsimus ei ole niivõrd palju ka mitu sõdurit on ühes kohas rohkem või vähem, vaid tegelikult ju noh, me näeme, et Ameerika Ühendriigid vähendavad oma mägesid Euroopas, see ei ole meile üllatus, aga kogu see tegevus on olnud koordineerimata NATO liitlastega ja eelkõige siis NATO enda poolt, kuna see on tulnud nii-öelda üle öö läbi Trumpi tweetide ja läbi muu informatsiooni. Ja selles mõttes just nimelt selle kohtumise eelsel õhtul ju Trump oma sotsiaalmeedias tweetis, et peale siis Poola presidendiga suhtlemist tuleb ta siis Poola presidendile kui oma sõbrale vastu ja andis korralduse siis täiendavad 5000 Poolale siis lisada. Et see võttis nagu seda pinget maha, aga no eks ta seal on. Ja kõige tähtsam on see, et me seeritame rahu ja nii peasekretär Rütte kui ka eelkõige siis vägede juhataja Sakkör, kes on ameeriklaste poolt määratud, võttis seda pinget maha, et tegelikult see koordinatsioon käib. Et lihtsalt nagu kogu see infotulv, kõik see koordineerimatus, mis ka avalikuses on toimunud, see tekitab eelkõige meis siin idatiival ebakindlust, aga mulle meeldis väga, mida Poola välisminister Radek Sikorski ütles järgmisel päeval siis Praha Klopseki konverentsil välja, et üks on kindel, et igatahes Putin on väga suures segaduses ja kui see on olnud strateegiline eesmärk, siis on see täidetud.
11: No, oli see nali või?
12: No see oli nali, aga eks see oli ka selline vihje, et oleme ausad, et meil ei ole vaja, et Putin oleks segaduses, mis puudutab NATO heidutust, vägede paigutust, et noh, see vale arvestuse oht, mis on ju meie riskianalüüsi kõige hullem selline hetk, et kui Putin teeb vale arvestuse meie ühtsuses vägede paigutuses artikkel 5 ja kogu selle võimekuse suhtes ja tuleb testima, et siis ega seda me ju ei taha. Et noh, sellise vale arvestuse ta tegi ju 22. aasta 24. veebruaril Ukraina suhtes ja nüüd ta on täiemõõdulises sõjas, kus ta taganeda väga ei saa. Et meil sellist hetke ei ole vaja ja seega NATO ühtsus on tegelikult see põhieesmärk ka Ankaras. Et see tundub võibolla nagu tühi sõnakõlks, kui räägitakse ühtsusest, aga ta on täna tähtsam kui võibolla isegi varem. Just see sama, et Trump tuleb ja et need sõnumid öeldakse välja, et NATO on ühtne, me täidame oma neid plaane, mis ei ole ainult 5% 35. aastaks, vaid Eesti soov koos Balti põhjariikide Poola Saksamaaga on rääkida eelkõige nendest võime eesmärkide täitmise. Need on siis nende kaitseplaanide võimete täitmise nii-öelda see rada, et see oleks täidetud, et meil on see kõige tähtsam.
11: Mis need peamised printsiibid on, millega siis Ankarasse minnakse, mis Helsingborgis kokku lepiti? Kuskilt märkasin peasekretär Ruttet ütlemas, et Euroopa võiks hakata Ameerika Ühendriikidelt rohkem relvastust ostma.
12: No see on see teema, millega kindlasti ka Rütte tahab meeldida Trumpile, aga tuli ka väga selgelt ja otse ja minu sõnum oli samamoodi välisminister Rubiole, ütleme, väga piltlik. Ta nimelt eelmisel õhtul sellele õhtusöögile ei jõudnud ja ütles, et ta ei tulnud sinna sellepärast, et tema laps lõpetas keskkooli. Ja ma ütlesin talle siis seal ka teiste ees, et õnnitasin tema lapse keskkooli lõpetamise puhul ja ütlesin, et ka minu poeg lõpetab keskkooli, aga tema läheb kaitseväkke ja järgnevad 7 aastat on ta aktiivses reservis ja need poisid, tema klassivennad ja mu poeg küsisid päriselt ka minu käest, et kas ikka artikkel 5 töötab, kas Ameerika väed on olemas ja kas meil on tegelikult Haimarsile laskemoona. Ehk siis kui me räägime Ameerika Ühendriikidelt rohkem sõjavarustuse ostmises, siis noh, oleme ausad, et teatud elementides ei ole nad võimelised seda ka tarnima. Nimelt ka Eestile näiteks ja Euroopale laiemalt on täna juba pandud väga olulised tarned seisma. Nii et me rääkisime sellest, aga sõnum eelkõige on see, et ärme hakkame Euroopa liitlasi isoleerima, et ärme lähme isolatsioonipoliitikasse. See puudutab eelkõige siis Euroopa enda rahastusmehanisme, näiteks nagu see sama SAFE, mida ka Eesti kasutab, et pigem peab olema Ameerika Ühendriigid noh, kõige sellega seotud ja see on ka meie strateegiline huvi tegelikult. Mul oli, kui ma võin lisada lihtsalt ka järgmisel päeval oli siis Prahas toimub Kolobseki suur julgeoleku konverents ja ma kohtusin ka näiteks Lockheed Martini esindajatega. Ja minu sõnum oli ja ma uurisin, et mis siis tegelik probleem on, et kas see on tootmisvõimekuste nii-öelda puudujääk või on see nii-öelda USA valitsuse teema. Ja noh, on mõlemad. Ja mida ma kuulsin muidugi on see, et Ameerika Ühendriikide valitsuse kõige suurem eesmärk on nüüd oma laod uuesti täita, sest nad on ikkagi päris kõvasti seda tühjaks lasnud seal Iraanis. Aga teine on ka see, et tegelikult otsitakse ühistootmisvõimekusi Euroopas. Nii koos ukrainastega kui ka tegelikult Euroopas ja miks mitte ka Eestis. Nii et võibolla see on see sõnum olnud, mida ka peasekretär on tahtnud, et me ühendaksime oma need nii-öelda tööstus- ja tootmisvõimekuse baasid ja see tooks võibolla mingit stabiilsust ka poliitiliselt, aga noh, need teemad on
11: sellised. Ja see jõuab teemana ka Ankaras päevakorral.
12: See jõuab teemana, just nimelt see kaitsetööstuse võimekuse tõstmine on üks noh, tõsine kitsas koht nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ja ka peasekretäri sõnum oli väga selge, et meie kõik maksumaksed ju maksavad selle kinni, et hoiame selle raha vähemalt NATO raames. Et noh, loogika on ju selles, et raha pöördub tagasi meie majandustesse, et me ei viiks seda välja.
11: Teine oluline küsimus on kaitsekulude tõstmine 5%-ni või isegi rohkem nagu Eesti ja mõned riigid veel teevad. Siin liiguvad selle eesmärgi suunas riigid ikkagi väga erineva tempoga. Kui suure ühisosa või ühtuse te selles küsimuses leidsite?
12: No mulle tundub, et Trump on saanud selle võidu kätte, et kus kõik deklareerivad seda 5% ja võibolla tema huvides ei ole ka noh, saada seda tähelepanu liiga palju sellele, et tegelikult liigutakse, nagu sa ütlesid, ka väga erinevates tempodes. Küll aga meie huvi ja mille me tõstatasime seal ka paljude teiste liitlastega, eriti meie regioonist, on see, et vaadatakse üle, kuidas on täitnud siis erinevad liikmesriigid oma võime arenduse eesmärke. See loogika on selles, et me Vilniuses juba 2 aastat tagasi panime paika uued regionaalsed kaitseplaanid ja tuletan meelde, et need on nüüd teistsugused, et need on meile sobivad. Kui Venema peaks hakkama meie regioonile kalale tungima, siis me viime selle sõja tegelikult Venemaale. Me ei lase siia territooriumil sõjategevusel tekkida. Ja see tähendab hoopis teisi võimekusi. Ja me oleme nüüd leppinud kokku, et kuidas need lüngad täita konkreetselt. Igal riigil on oma ülesanded ja nende täitmise tempole me pöörame rohkem tähelepanu. Sest see 5% on hea asi, tuleb rohkem raha ja kõik on suurepärane, aga see on aastaks 2035. Ja väga paljudel riikidel ei ole isegi seda eesmärki täpselt nende võimete plaanidega paika pandud, aga meid huvitab just nimelt, kuidas meie siin oma regioonis idarindel nii öelda, need võimelingad täidaksime võimalikult kiiresti ja selleks ei ole vaja kõigil jõuda sinna nii öelda 5%, vaid lihtsalt täita need oma antud lubadused.
11: Kohtumisel rõhutati ka Ukrainale antava abi jätkumise tähtsust ja olulisust. Millistes valdkondades koostööd Ukrainaga süvendatult jätkata tuleks? Mis Ankaras jutuks võetakse?
12: Siin võivad jällegi Eesti inimesed olla nagu rõõmsad, et 2,5 aastat tagasi me tegime selle ettepaneku kõigile NATO liitlastele, et kõik võiksid panustada igal aastal 0,25% SKP-st, anda pikaajaline lubadus, nagu näiteks Eesti on teinud siin nii 4 aastaks ja paljud teised, näiteks Põhja-Baltimaad on kõik seda teinud, Saksamaa tegelikult seda enam täidab. Ja nüüd on jõutud ka peasekretäri poolt selle ettepanekuni, et kõik riigid lisaks siis sellele 90 miljardile, mis Euroopa Liit annab, lisaks sellele, mida antakse näiteks purlimehanismi kaudu, nimelt Euroopa ju maksab kinni siis Ukraina tarneid ka Ameerika Ühendriikidest, et riigid võtaksid endale selle kohustuse, et just nimelt jagada seda koormat, mis on suuresti ikkagi meie regiooni peal olnud kahjuks, ja teistpidi anda siis ka kindlustunne Ukrainale ka pikemas perspektiivis. Et selles mõttes nüüd meie ettepanek mitu aastat hiljem on jõudnud ka ametlikuks NATO ettepanekuks. Ja mõte ongi selles, et tagada tarneid, aga nüüd me räägime üha rohkem ka investeeringutest Ukraina kaitsetööstuse. See on see, mida tegelikult ukrainased küsivad, sest et nad on näidanud oma nii-öelda skaleerimise võimekust innovatsiooni ja sellest tegelikult on ka väga paljud riigid ka näiteks Eesti huvitatud, kuna me ei anna lihtsalt raha, vaid me teeme ka ühisinvesteeringud, me saame näiteks osalusi nendes ettevõtetest, me toome ka seda tootmist NATO-sse, meie regiooni ja sellel on nii-öelda tuleviku perspektiiv. Et noh, seda on ka selgem nagu selgitada ka maksumaksetele, et see pole lihtsalt nii-öelda raha kuskile musta auku viskamine, vaid see teenib ka tulevikus meie enda huve. Nii et see on kindlasti üks oluline teema, mis ka seal Ankaras tuleb otsustamisele.
11: Aga samal ajal on oluline jätkata ka konkreetselt relvaabi teatud valdkondades. Võtame kas või möödunud öö ja venelaste massiivse raketirünnaku. President Zelenski oma pöördumises inimestele ütles, et meie õhutõrje tegi nii palju, kui tal hetkel võimalik oli nende tõrjumisel.
12: No tõepoolest, see on pidev soov ukrainlastel saada õhutõrjet, noh, kogu seda laskemoona.

0: Ukraina ja NATO suhet liginemist või süvenemist siin Rootsi kaitseminister ju pakkus välja, et tuleb Ukrainaga seal ka sõjalist koostööd jätkata.
1: No kindlasti NATO peab jätkama sõjalist koostööd, see sama purlimehanism peab jätkuma. Kindlasti meie ja paljud teised meie regioonist ütleme välja, et Ukraina koht on NATOs ja üks puha, mis läbirääkimised tulevad, seda võimalust ei tohi ühe tingimusena maha võtta laualt, see peab kindlasti jätkuma. Aga mida peetakse silmas eelkõige ja mul on hea meel, et meie töö on ka vilja kandmas, et Ukrainat ei nähta täna kui sellist projekti, et me peame teda täna toetama, kuna me oleme temaga solidaarsed, vaid Ukrainas nähakse ikkagi nüüd ka potentsiaali ja sellist perspektiivi meie julgeoleku jaoks. Ehk siis mitte ainult kaitsetööstuse võtmes, aga mida me räägime siin eelkõige meie regioonis, on see, et Ukraina on lihtsalt kõige suurem sõjaline jõud täna praktiliselt Euroopas. Ja neil on olemas poliitiline tahe. Me peame aru saama, et tuleviku Euroopas ei tohi olla enam need neutraalsed soone NATO Venema vahel ja see tähendab eelkõige julgeoleku garantiisid nii meie poolt Ukrainale kui ka Ukraina poolt meile. Ehk siis piltlikult öeldes, kui meil saabub rahu, mille me lepime kokku, mis on õiglane ja kestev ja näiteks Putin soovib alustada mingit agressiooniga näiteks meie tiival, siis me peame olema kindlad, et ukrainased on osa meie heidutusest ja kaitsevõimest, ehk siis on mõlemapoolsed julgeoleku garantiid. Ja selleks ei pea olema Ukraina NATO täisliige, vaid selleks on võimalik moodustada neid nii-öelda koalitsioone. Aga noh, see on võib-olla tee just nimelt sinna NATO liikmeks saamiseks.
0: Samal teemal jätkates teie kolleegid kohtute algaval nädalal Küprosel Limassolis, kus toimub see Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus julgeoleku küsimused ka mitmel rindel teemaks. Ameerika vahendusel mingis mõttes patti jõudnud läbirääkimised Ukraina ja Venema vahel on üheselt päevakorda toonud ka teema, et Euroopa võiks võtta venelaste ja ukrainlaste vahendamisel senisest tugevamad positsioonid. Kes, kas üldse ja millistel tingimustel võiks või peaks venelastega läbi rääkima?
1: No Rubio ütleski välja ju siin üle eile, et sisuliselt Ameerika Ühendriigid enam initsiatiivi nendes kõnelustes ei võta, aga nad ei ole kuskile kadunud juhul, kui tekivad tingimused, kus on mõtet läbi rääkida. Ja eks ma saan aru siin ka natuke ukrainastest ja ka sellest kibelusest siin Euroopa suunal, et nüüd peaks nagu asemele minema. Aga meie sõnum on siin päris selge olnud ja Euroopa välisministrite kohtumisel me arutame ka seda teemat. Ja meil on andmeid konkreetselt selle kohta, et ainuke, kes väga tahab praegu kiiresti tõmmata Euroopat nendesse läbirääkimisse, on tegelikult Putin. Sest Putini olukord on kehvem, tal on majanduslikult kehvem, tal on kohutavad sisepinged, Ukraina need süvalöögid või õigemini mulle meeldib, kuidas moodi ukrainased kutsuvad neid, nad ütlevad, et süvasanktsioonid, et need ei ole nii-öelda sõjalised operatsioonid, need töötavad ja Putin soovib ja me teame seda ja ta teeb tööd erinevate nii-öelda kõikuvate riikidega, et Euroopa tuleks nüüd sellesse samasse vahendaja rolli, nagu sa ütlesid. Aga mis tähendab vahendaja roll? Vahendaja roll tähendab seda, et me peame siis vahendama. Me peaksime võtma Euroopana neutraalse positsiooni, hakkama vahendama Ukraina ja Venema läbirääkimisi, mis tähendab seda, et unustame ära järgmise sanktsioonipaketi, unustame ära surve tõstmise Venemaale ja see on täpselt see, mida Putin tahab. Kuna Trumpiga ta seda mängu mängis, kogu aeg on üks argument on, et vaadake, et Euroopa ei olnud osa nendest kõnelustest, et väga halb. Ma ütlen, et võib-olla oli väga hea, sest me oleme selle nende läbirääkimiste ajal, mille tulemus on null, sisuliselt pigem oli vahepeal rohkem survet Ukrainale, olen meie vastu võtnud terve rida uusi sanktsioone, mis mõjutavad Venemaad oluliselt, annud 90 miljardit abi Ukrainale, mida me seal kambas olles ei oleks arvatavasti teinud. Nii et hetkel me peame pidama sellise strateegilise pausi, tõstma survet, et päriselt tuua siis Putin läbirääkimise laua taha, päris läbirääkimise laua taha. Ja seal kindlasti peab olema Euroopa mitte vahendaja, vaid väga selgelt Euroopa julgeoleku läbirääkimistes. Ja nüüd mida me teeme seal nüüd Küprosel, kuna Küpros on eesistuja nüüd järgmine nädal, ongi see, et paneme siis paika, et millist Euroopat me tegelikult tulevikus tahame näha, milline Euroopa julgeoleku arhitektuur tagab pikaajalise rahu, see sama julgeoleku garantiide teema, ka näiteks, et kuidas Ukraina tuua Euroopa Liit. No, selles mõttes me pole üle kahe aasta pole suutnud avada esimesi klastereid nii Ukrainale, Moldovale. Ma eraldi kõnelesin ka nüüd uue Ungari välisminister Anita Orbaniga ja mulle tundub, et kui Ungari vähemuste teemal.

0: teemad, millesse suhtutakse konstruktiivselt, saavad lahendada, siis me läheme sellele teele. Ja ka näiteks noh, kõik need kompensatsioonid, kõik see muu teema, NATO liikmesus tulevikus, et see on see, millele konsentreerida enne, kui üldse midagi kuskile rääkima minna.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, välismäärajal oli külas välisminister Margus Tsahkna, kellega rääkisime ettevalmistustest juulis Ankaras toimuvaks NATO riikide tippkohtumiseks.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
8: Kuku Raadio.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
1: Hiina president Xi Jinping on viimase pooleteise nädala jooksul võõrustanud 2 erakordselt kõrge tasemelist külalist. Väikeste vahedega käisid Pekingis nii Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kui tema vene kolleeg Vladimir Putin. Võtame need visiidid kokku meie järgmise külalisega, kelleks on Hiina ekspert ja Tartu Ülikooli Aasia keskus õppejõud Urmas Hõbevappel. Tere hommikust, Urmas!
10: Tere hommikust.
1: Alustame kõigepealt nende intensiivsete päevade optikast, ehk siis kuidas see välja paistis, milles nad sarnanesid, milles erinesid?
10: No nad paistsid välja kõrvalt vaatajal ikkagi väga sarnased. See, mis toimus kuloarides ja kinnistuse tagas, seda me ei täpselt veel ei tea, aga tõepoolest see oli niimoodi kujundatud, niimoodi korraldatud siipoolt, et need 2 maailma liidrit võetaks vastu Pekingis ühte moodi ja see oli sihilikult niimoodi tehtud. Et kui vaadata näiteks kõik seda punast vaipa, paraadi, eks ole, bändi, kõik oli detailideni läbi kujundatud, aga sisuline erinevus siiski oli, et kui hakata nagu täpsemalt vaatama näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi võttis vastu lennuki juures välisminister, aga Putini võttis vastu poliitbüroo üks liige. Ja siin on vaks vahet, sest et välisminister on enamjaolt ikkagi selline tseremoniaalne tegelane, aga poliitbüroo liige on sisuliselt Hiinas võimu juures ja otsustav tegelane. Nii et sellest hetkest alates tegelikult hakkas kujunema ka arusaam, et nende kahe presidendi vastuvõtt Pekingis saab olema siiski erinev. Visuaalselt sarnane, aga sisuliselt erinev. Ja kui meil mõelda selle peale, et kuidas need kaks liitrit, kuidas nad teinedest rääkisid, näiteks kuidas Xi rääkis Putinist ja Putin Xist, siis seal ma tõstaks esile ühe sellise toreda tõiga, et Xi ütles Putini kohta vana sõber, ja Putin ütles Xi kohta kallis sõber. Noh, muidugi selliseid sõnu nüüd Trumpi kohta ei tarvitatud, aga need kallis sõber ja vana sõber toovad välja erinevuse, et üks on just kui nagu teise jaoks see vana sõber, kes juba võib-olla on nii vana, et enam tast väga palju tolku ei ole, aga kallis sõber just kui tahaks nagu rohkem tõsta, nii et Putini jaoks on Xi, ta näitas seda, et Putini jaoks on Xi olulisem kui Xi jaoks Putin.
1: No president Putiniga kohtumine vähemalt siit kaugelt ja teemat lõpuni tundmata vaadates tundus kuidagi isiklikum ja lähedasem. Vene president siteeris ametliku kohtumise alguses kohe ühte Hiina ütelust sõpruse kohta, mille sisu oleks umbes järgmine, et pole näinud päeva, aga möödunud oleks kui kolm sügist. Xi omakorda vallatles Trumpiga teda oma peakorteris võõrustades Trumpi küsimuse peale, et kes siin liidritest veel käinud on, mille peale Xi vastas, et noh, Putin on käinud. Peegeldab see tegelikust kuidagi adekvaatselt ka?
10: Ma arvan, et see räägib meil hoopis sellest, et Xi jaoks oli Trumpi visiit tseremoniaalne. See oli oluline märk näidata, et tal on seda võimu ja olulisust võtta vastu Ameerika Ühendriikide president, aga sellest kohtumisest nagu midagi muud väga ei tulnud. Ja see oli selles mõttes sellelegi poolest õnnestunud kohtumine, sellepärast, et halvemaks ka ei läinud ja väga kõrgeid ootusi sellele kohtumisele nii ei olnud. Aga Putini puhul, ja Trumpile ju näidate, eks ole, seal erinevaid vanu puid ja selle asemel, et istuda laua ääres ja arutleda, kuidas maailmas asju edasi koostöös lahendada. Aga Putiniga just vastu pidi, et pärast seda sellest tseremoniaalset poolt ikkagi olid need kohtumised, kus arutati, kuidas edasi minna, nii et see erinevus, nende visiitide erinevus siiski tuli sellest välja.
1: Suuri läbimurdeid mõlema visiidi puhul eriti vist välja tuua ei ole. Ei Ameerika Hiina ega Vene Hiina peaküsimustes.
10: Tõsi, kuigi nagu ma ütlesin, siis Trumpiga kohtumisest keegi ei oodanudki mingisuguseid tulemusi. Trump muidugi lootis ilmselt abi Iraani osas, võib-olla Ukraina osas ka, aga Iraani puhul, noh, sealt ei olnud midagi oodata sellepärast, et kui sa saad aru, kuidas Xi Jinping ja teised Hiina liidrid mõtlevad, siis see kriis on puhtalt Ameerika Ühendriikide tekitatud ja Ameerika Ühendriikid saavad sellest rohkem kahju kogu aeg kui Hiina, nii et Hiinas on ju see vana sõna, et ära sega kunagi oma vaenlast, kui ta teeb vigu, nii et sellest lähtuvalt praegu mingisugust abi loota ei ole.
1: Aga samas oleks ju olnud ka Hiina huvides, et see Iraani sõda siiski lõpeks, Hormuzi väin avaneks ja energiakandjad, mis sealt regioonist tulevad ja millest Hiina olulisel määral sõltub, ikkagi ka Hiina jõuaksid. Milline see nende loogika üldse selle kriisi lahendamisel on?
10: See on tõsi. Hiina maavara, nafta ja vedeldatud gaasi tarned sõltuvad väga suurel määral sellest, mis Hormuzi väina kaudu liiguvad. Aga samast tuleb silmas pidada, et Hiinal on suured varud, et hetkel ta saab oma varudega hakkama. Ja teiseks, nagu ma juba ütlesin, Trump ja Ameerika Ühendriigid hetkel kaotavad sellest kriisist palju enam. Vähemalt see on see, kuidas Peking ise seda olukorda näeb. Ja lisaks on seal veel selline huvitav nüanss, et kogu maailm praegu vaatab, mis seal Hormuzi väinas toimub. See on halb, keegi ei saa piisavalt energiat kätte. Ja kõik hakkab mõtlema, okei, mis on alternatiiv? Alternatiiviks on roheenergia ja see nüüd sõltub suurel määral tegelikult Hiina tööstusest. Et nii Euroopa kui ka ülejäänud maailm peavad kasutama Hiina tarneid, et oma roheenergia võimekust tõsta ja see on ju Pekingile kasulik.
1: Nii et Hiina mingis mõttes laseb oma suurimal konkurendil end lihtsalt Lähis-Idas praegu kurnata.
10: Just, mitte ainult Lähis-Idas, tegelikult ka Ukraina sõda ja teised sellised pingeallikad maailmas. Pekingil ei ole kuhugi kiiret, et Ameerikat aidata nendes küsimustes, sellepärast, et Trump teeb ise järjepanu nii palju vigu, mis tema jalgaalust kõikuma panevad ja mulle tundub, et Pekingis on tekkinud selline arusaam, et hetkel on kõik märgid positiivses suunas just Pekingi jaoks, nii et laseme asjadel kulgeda ja et mitte kuhugi ei ole kiiret, kui välja jätta võib-olla see Taiwani küsimus, mis on Pekingile ja Xi Jinpingile isiklikult väga-väga oluline, et seal on kehtestatud kindlad terminid, mida püütakse saavutada ja seda, et Taiwan ei tohiks ise seisuda ja noh, ka seal tegelikult lähevad märgid õiges suunas Pekingi jaoks.
1: No aga võtame korraks selle Taiwani jutuks. Xi markeeris Taiwani küsimus, et talle võiks vist isegi öelda mitte omaselt selgelt Trumpi visiidi ajal ära öeldes, et see on Hiina jaoks punane joon, mille ületamine võib kaasa tuua ette nägematud tagajärjed. Vahetul kohtumisel Trump suutis seda teemat mitte kommenteerida, aga mitte kaua. Päevakene hiljem ütles ta, et hakkab Taiwani presidentiga vestlema.
10: Jah, noh, Trump on ju teadatud ebakoherentne, mida räägib ta ühel hetkel ja mida avalikult öeldakse, mida räägitakse kinniste uste taga, need võivad väga, väga suurel määral erineda, aga ma arvan, et siin on kaks tõika, mida nüüd välja tuua sellest, mida Trump on meile välja öelnud. Üks on see, et ta ütles välja, et kindlasti Ameerika Ühendriigid ei toeta Taiwani iseseisvust, aga ta ütles ka välja, et Ameerika Ühendriikid jäävad oma strateegilise ambivalentsuse kontseptsiooni juurde. Ehk siis nad ei ütle Pekingile, et nad tuleksid appi Taiwanile, kui läheks ajaks, aga nad ei ütle välja ka, et nad ei tuleks. Ja selline see ambivalentsus on olnud Ameerika Ühendriikide poliitika alus Taiwani suunal aasta kümneid. Ja see on tegelikult toimib heidutusena Pekingi jaoks. See põhimõte oli varasemate presidentide puhul, Bideni puhul, kõikuma löönud. Biden ütles näiteks korra juba välja, et ta tuleb appi, aga nüüd on Trump just kui nagu tõmmanud selle kontseptsiooni uuesti lauda ja see on oluline märk.
1: Ühisavalduses sõnasid Putin ja Xi, et Ukraina sõda tuleks lõpetada sõja juurpõhjused hävitades, ehk siis Hiina nii-öelda ühildas end avalikult Vene poole retoorikaga. Kui kaugele Urmas hiinlased venelaste toetamisel minna saavad, sest see tekitab ju pingeid ka suhetes Euroopale, mis Hiinale omakorda majanduslikult väga-väga oluline. Kus see hiinlaste tasakaalupunkt siin olla võiks?
10: Ja see on hea küsimus, väga keeruline vastata, aga noh, tuleb alustada põhilisest. Tõepoolest, Xi ütles välja midagi, mis Putinile väga meeldib, et põhimõtteliselt avaldas toetust Putini sellisele maailmavisioonile, aga sellesse ei tohiks nüüd sisse lugeda seda, et Putin ja Xi näevad, et on kuidagi nagu väärtuspõhine koostöö nende kahe vahel. Sest et see koostöö on pragmaatiline ja lähtub huvidest, mitte väärtustest. Nii nagu Euroopa Liidu riikide puhul ja noh, varasemalt ka Ameerika Ühendriikide puhul. Meil oli kindel see, et meil on ühised väärtused ja et me tuleme teine teise kaitseks välja, kui neid väärtusi hakatakse õõnestama. Hiina ja Venemaa vahel siukest koostööd ei ole. See on puhtalt pragmaatiline ja seetõttu võib ta igal hetkel kõikuma lüüa. Aga praegu ühendab neid kahte riiki võitlus Ameerika Ühendriikide hegemoonia vastu. Mõlemad liidrid on selle konkreetselt välja öelnud. Aga tulevikus, kui ütleme Ameerika Ühendriigid ja praegu läheb see nagu lepas reega, et Trump õõnestab ise enda jalgealust kogu aeg, kui Ameerika Ühendriikide hegemoonia hakkab langema, siis ilmselt hakkab Putini jalgealune kõikuma just Pekingist vaadata, sest Pekingi jaoks need territooriumid, mis tsaari Venemaa võõrandas Ida-Siberis, need on endiselt olulised ja tegelikult rahvaseas tahetakse neid tagasi ja noh, niisama sellega ei lepita, aga praegusel hetkel on lihtsalt Ameerika Ühendriikidega võitlus olulisem ja seetõttu on läbisaamine Putiniga parem.
1: Ehk siis pigem on Hiina ja Venemaa täna, kuidas öelda, taktikalised partnerid kui liitlased?
10: Kindlasti, jah. Liitlastes seda sõna ma ei kasutaks, sest et liidulepingut neile ju ei ole. Teine teisele sõjalist abi otseselt ei osutata, kui läheb madinaks. Aga ma arvan, et see selline pragmaatiline suhe või pragmaatiline kirjeldus sellest suhtest on kõige adekvaatsem, et Putin ja Xi teevad koostööd, teevad head nägu, aga mõlemad tegelikult teavad, et usaldust nagu nende kahe liidri ja kahe rahva vahel ei ole.
1: Ja lõpetuseks, Urmas, kes neist kolmest selle 10 päeva suurim võitja on? On see Hiina ise?
10: Kindlasti. No me ei tea, mida muidugi räägiti kinniste uste taga, mida Xi lubas Putinile või Trump lubas Xile, et kui see kõik kõrvale jätta, siis juba see tõik või see fakt, et Xi Jinping näitas Pekingis, et ta võtab vastu nii grandioosselt kaks suurt liidrit, pani ta maailma poliitika epitsentrisse ja sinna ta ka jääb, sest et mõlemad pooled, nii Putin kui Trump, kes seal nüüd külas käisid, on tunnistamas seda, et Hiina on maailma suurvõim. Ja see on muutus, Putini puhult oli seda juba oodata varem või noh, teada juba varem, aga Trumpi puhul oli see, nüüd tuli selgelt esile, et tõepoolest, Trumpil on respekt Xi vastu.
1: Aitäh, välismäära ja külaline oli Hiina ekspert Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud Urmas Hõbepappel. Suur tänu!
8: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
9: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Kuku Raadio.
15: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
14: Välismääraja.
1: Saate lõpuosa pühendame Kuubal toimuvale. Ameerika Ühendriigid on vabaduse saarele, nagu me seda kunagi tundsime, viimastel kuudel avaldanud erakordset survet. Lisaks juba varasematele sanktsioonidele on kehtestatud blokkaad, mis kaasa toonud suuri probleeme Kuuba majandusele ja inimeste hakkama saamisele. Paralleelselt sellega survestab USA Kuubat tugevalt ka diplomaatiliselt ning sõjaliselt. Miks nad seda teevad? Millised on Ühendriikide eesmärgid? Selle vähem kui 100 kilomeetri kaugusel Florida rannikust asuva saarega teab ehk vastata Ladina-Ameerika ekspert Hannes Saarmets, kes meil täna stuudios ka külas. Tere, Hannes!
16: Tere!
1: On üpris kindel, et ameeriklaste peamiseks eesmärgiks Kuuba suunal on võimuvahetus. Vähem selge on aga see, mil viisil ja vormis seda teha soovitakse. Mis mulje teile on jäänud?
16: No seda muljet tõenäoliselt ei olegi peaaegu kellelgi, sellepärast, et jah, see nagu ütlesite, see võimuvahetus eesmärgiks on, aga see, et kas neil on selle kohta ka mingisugune hea plaan, no selle kohta on juba Ameerika sees ja võimuringkondades ka kongressis on väga tugevad kriitikat. Just see, et see üks meel on ju tegelikult väga laias ringkonnas olemas, et Kuuba peab muutuma, aga see, et mida täpselt teha, et seda plaani kas ei ole või siis enamik sellest aru ei saa.
1: Mis tõenäolisem on, milline stsenaarium rakenduda võib? Kas Venezuela sarnane stsenaarium, kus olemasolevast võimust leitakse inimesed, kes on valmis ameeriklastega koos tööd tegema või minnakse radikaalsemate lahenduste poole?
16: Venezuela muster on juba käivitunud, et kus leitakse mõni võimu ringkonnas olev inimene ja ta süüdistatakse, siis räägime Raul Castrost ja siia ja ei hakkab aktiivsemalt tegutsema, saadetakse mingid laevad sinna, no täpselt nagu Venezuelas ja see päädis siis juhi maha võtmisega, aga peab väga paljude aspektidega siin arvestama, et Kuuba ei ole Venezuela, see võimuklikk on näiteks Venezuelaga võrreldes oluliselt ühtsem ja oluliselt varjatum ja see, mis seal tõenäoliselt juhtuma hakkab, no see sõltub väga palju sellest, kui palju Kuubat mõjutavad need majanduslikud USA sanktsioonid ja kogu majanduslik olukord, sest tegelikult siin on kaks vastuolulist teemat. On see abras majanduslik seis, mis läheb kogu kappumaks, aga samas see võimutelg on erakordselt tugev seal Kuubal.
1: Olen kohanud ka pealkirju, et Marco Rubio suur hetk on lõpuks saabunud. Kuuba emigrantide poeg on lõpuks ometi positsioonil ja staatuses, et lõpetada tänaseks 67 aastat saarel kestnud kommunist võim. Kui suurt rolli Rubio sellised isiklikud motiivid Kuuba suunal toimuvas mängida võivad?
16: Kindlasti väga suurt, kui me räägime sellest, mis suunal tema tegutseb. No, ta esindab suuresti seda Miami kuubalaste kogukonda, mis on väga tugevalt selle positsioonil, et Kuubas tuleb see võim välja vahetada ükskõik milliste meetoditega, aga väga, väga radikaalsed on seal neid seisukohti ja see, kui me vaatame, mida Rubio on näiteks kas või viimastel päevadel öelnud, siis tema sõnum on näiteks selles või üks sõnumitest, et Kuuba praeguse juhtkonnaga ei ole mitte midagi võimalik läbi rääkida. No, aga paistab, et Marco Rubio juhtimisel suuresti on siis valitud selline tugeva survestamise meetod praegu.
1: Ameeriklaste üheks peamiseks motiiviks laiemalt Kesk- ja Ladina-Ameerikas toimuva osas on soov välistada või vähendada Hiina ja Venemaa mõju regioonis. Milline on üldse Hiina ja Venemaa mõju tänasel Kuubal?
16: No, kui küsida, kas ta on tugev, siis pigem on ta kogu aeg nõrgenemas. No aru saadavalt Venemaal ei olegi võimalusi, et Kuubat aidata. Ta teeb seda veel siia nii jõuda mööda, aga Venemaa oli ju Kuuba peamine nafta varustaja, aga on ta neile saatnud sõjalist varustust ja Hiina on siis see, kes on neile saatnud tehnoloogiat ja luurega seotud vajaminevat. Aga mõlemal juhul see mõju on erinevatel põhjustel vähenenud ja tegelikult Kuuba on sisuliselt ju üksi. See on see, mis põhjusel ka Ameerika seda vinti kogu aeg juurde kerib, et ta näeb seda head võimalust.
1: Millised Hiina ja Venemaa mõju vähendamise kõrval veel olulisemad teemad on, mis ameeriklastel Kuuba küsimuses laual on? Siin on mainitud migratsiooni, narkokaubandust.
16: Üks asi on see, mida nad ise väidavad, et või nii-öelda ettekäändeks toovad nagu sõjaline oht ja nii edasi. Et kindlasti see migratsioon on üks väga reaalne mure, eriti arvestades praeguse valitsuse ideoloogiat. Et see võib mingitel asjaolude kokkulangemisel eskaleeruda. Noh, eskaleeruda võib ka mingisugune sõjategevus, sest näiteks Hiina on, või vabandust, Kuuba on ähvardanud USA Guantanamo sõjaväebaasi näiteks rünnata ja siin illuti tuli välja üks luureraport, mille järgi on Kuuba saanud illuti enda kasutusse mitusada drooni väljatavalt siis kas Hiinast või Venemalt ja noh, sellega siis retoorikaga läbi põimunult Ameerika püüab külvata ühest küllest see oma Kuuba kogukonna ja üldse elanikonna seas sellist natukene väikest viisi paanikat ja teisest küllest mobiliseerida elanikonda ja et Kuubaga tuleb midagi jõulist ette võtta, kuna sealt on tulemas erinevad ohud.
1: Kui sellest Kuuba sõjalisest võimalikust ohust Ameerika Ühendriikidele rääkida, see tundub ikkagi kuidagi ülepakkumine?
16: No selles mõttes küll, et Kuuba näol ei ole tegu mingi sõjalise jõuga. See on täiesti selge, mis neil on väga tugev luurevõrgustik ja väga kogenud ju luurevõrgustik. Me meenutame kas või 60. aastaid või ka ilisemaid episoode, kus on üritatud nii tabada Kuuba liidreid kui ka otse sõnu võtta Kuuba praegune režiim üle, aga see ei ole õnnestunud. See tõttu ongi väga, väga raske üks üheselt midagi nende vastu ette võtta, et üks kõik, mida sa võtad, see ikka on selline avantüür ja aga head lahendus seal ei ole.
1: Kuidas ameeriklaste taktika seni töötanud on? No, vaesuse ja puuduse kiire süvenemine riigis pole vähemalt avalikult teadaolevalt veel mingisuguseid otsese viimaseid tulemusi poliitilise keskkonna muutumise osas välja toonud ?
16: See olukord ju läheb kogu aeg halvemaks , no kütusevarud vähenevad , sisuliselt on ju olematud , elektrit on võib-olla 2 tundi päevas ja nii edasi , toidupuudus , aga samas tuleb arvestada seda , et Kuuba ei ole selline nagu uppuv laev , et kus vahet ei ole , kas sa oled kapten või kes iganes , ikka uppud ära , et pigem on see selline natukene nagu varahalduse firma , kus kogu rikkus ongi selle üksiku firma käes , ehk siis tegelikult sisuliselt Kuuba selline organiseerunud osa ongi üks majanduslik konglomeraat , nii seda nimetatakse , selle juhtkonnas on peaasjalikult sõjaväelased , see on läbi võimlenud riigitegelastest ja see haldab neid majandusharusid , mis Kuubal veel alles on , nagu hotellindus , sadamad , kõikvõimalikud kaubandus , ja kui panna sinna kõrvale see , et see juhtkond on äärmiselt ühtne , väga hästi organiseerunud , et siis noh , see on see praegu , mida ameeriklased spetsiifiliselt püüavad rünnata , panna sanktsioone nende inimestele peale , kes on seotud selle konglomeraadiga ja samamoodi teiselt poolt nendele riikidele , kes siis kauplevad selle konglomeraadiga .
1: Kes sellesse Kuubat täna kontrollivasse valitsevasse eliiti siis kuuluvad , nagu te mainisite , sõjaväelased , luureorganisatsioonide inimesed ?
16: no see sama konglomeraat , kes kontrollib ligi 3/4 väidetavalt siis kogu Kuuba majanduses , noh hiljuti oli selle juhtkonnas Raul Castro väimes , aga ta paar aastat tagasi suri , nii et nagu laias laastus see Raul Castro perekond ja sugulased on ju need , kes , kellel siiski on valdavalt mõju või autoriteet Kuubas toimuva üle ja siis need sõjavägi ja majandusringkond on ka läbi võimunud sellega .
1: viimaste kuude jooksul on ka avalikkusest meediast läbi käinud mitmeid tähtaegu , millal raskustes vaevleb Kuuba majandus justkui kokku peaks kukkuma ja riigivõim siis selle tulemusena vahetuma . seda siiani ei ole juhtunud ?
16: ei ole juhtunud ja täpselt sellel põhjusel , et see valitsev kildkond , kes suures osas hoiab seda majandussüsteemi koos , on ise nii ühtne , et ehkki ta võib-olla maailma tasandil ei ole kuigi konkurentsivõimeline moodustis , aga sellegipoolest on neid , kellega nad kauplevad , et sealt see raha tuleb , mis jookseb kokku väga väikeses kildkonda , aga samas see süsteem siiski mõraneb , noh kui mainida seda , et Kuubal on ju praktiliselt 2 sellist majanduslikku baasi , üks on meditsiin , et nad ekspordivad arste välisriikidesse , saavad selle vastu valuutat ja teine on siis turism . mõlemad praegu ameeriklased väga teravalt püüavad rünnata ja noh , see on ka tulemusi andnud .
1: viimastel nädalatel on ameeriklased vinte peale keeranud , rääkima on hakatud ka USA võimalikust sõjalisest interventsioonist . kui tõenäoline teile tundub , et ameeriklased võivad midagi armeed , sõjaväge , laevad vastiku kasutades ette võtta ?
16: no see on äärmiselt ebatõenäoline , samas muidugi võimalik mingite teatavate asjaolude kokkulangemusel , eriti kui me räägime , et toimuvad mingid juhuslikud kokkupõrked , mis võivad eskaleeruda . ka siin peab arvestama sellega kõigepealt , et Kuuba asub 90 kilomeetrit Ameerika rannikust ja ta on strateegilise tähtsusega piirkond suurde jõududele ja seal on see oht , et võivad ka mingi teatud stsenaariumi käivitamisel ka suurjõud sekkuda , et kui näiteks Hiina peaks hakkama sekkuma kohe Ameerika ranniku lähistel , et see oleks ju midagi nii ohtlikku , et usun , et selle probleemi lahendamiseks on ameeriklastel teisi ja odavamaid viise , mida nad praegu tegelikult natukene edukaltki rakendavad , needsamad majandussanktsioonide ähvardamine ja kõik see kogukonna mobiliseerumine ja nagu arvestades seda , et nagu mainisin , Kuuba juhtkond on sedavõrd ühtne ja sedavõrd hästi töötab Kuuba luurevõrgustik , mis on ka nii kogenud juba alates sellest Sigade lahe juhtumist , siis tegelikult sellised sõjalised avantüürid ei ole sugugi garanteeritud , et need hästi läbi lähevad , pluss see , et ameeriklaste praeguse valitsuse maine on ka väga suuresti mängus .
1: kui palju me selle kohta üldse teame , kui tugev täna Kuuba armee on ?
16: ei ole tugev . Kui me mõtleme maailma mõistes , siis ei ole see mingisugune jõud , ainult luurevõrgustik on tal .
1: Ameerika ajakirjanduses on saanud kohata ka arvamusi, et vaevalt Ühendriikide armee ise Kuubale läheb, kuid Kuuba päritolu emigrantide muuhulgas relvastatud kasutamist saare riigi vastu võib isegi ette kujutada.
16: Tehnoloogia nii palju arenenud, et seda on üsnagi võimatu niimoodi korraldada, et keegi sellest mitte midagi ei teaks, et vastupidi, et kõik on ju praegu läbi paistav ja läbi droonide kaamerate kas või nähtav ja arvestades seda Kuuba luure kogemusi sellel alal, siis no mis nad saaksid teha, saata mingid väiksed gruppid, jah, Kuuba emigrantidest, kes täitsa on olemas, kes on osad, neist on väga hästi organiseerunud ja loomulikult motiveeritud, aga see kõik on ju riskantne, täpselt nagu ta oli 60. aastatel, et päris seda sama asja teha, mis 60. See ei ole ehk hea mõte, et pigem see, et kas nad mõtlevad midagi uut välja, teevad midagi kavalamat, et pigem ma näen seda, et selline kombineeritud luureoperatsioon võiks äkki käiku lasta.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, hoiame jätkuvalt Kuubal toimuval silma peal. Välismäärajal oli külas Ladina-Ameerika poliitika ekspert Hannes Saarmets. Suur tänu!

0: Sellega tänane välismääraja ka lõpetab uue kohtumiseni nädala pärast. Seniks teile, head kuulajad, kaunist pühapäeva jätku.
1: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Kiiev ja selle ümbrust tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati üle 600 drooni ja 90 raketi, sealhulgas ballistilisi relvi. Ukraina õhujõudu teadmetel õnnestus õhukaitsel alla tulistada enamik sihtmärke, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja ka taristus. Kiievis ja Kiievi oblastis on kinnitatud vähemalt 4 hukkunud ja 10 haavatuid. Ukraina võimude teatel kasutati rünnakus ka uut tuumavõimekusega hüperhelikiirusega ballistilis keskmaa raketi Oresnik. Lisaks Kiievile sai kannatada ka Suumi oblast, kus rünnak tabas matuse rongkäiku ja hukkus vähemalt üks inimene. Mitmed said vigastada. Euroopa Liit valmistub alustama kõrgetasemelisi läbirääkimisi Venemaaga, et Ukraina sõda lõpetada ja keskse rolli selles protsessis võib saada Soome president Alexander Stubb, kirjutab Helsingin Sanomat. Leheallikate sõnul on arutelud Euroopa esindaja määramisest kiirenenud, kuna Ukraina president Volodymyr Zelenski on kutsunud Euroopat üles rahuprotsessis otseselt osalema. Samas pole Euroopa Liidu riigid läbirääkimiste ajastuse ja tingimuste osas ühel meelel. Mitmed riigid rõhutavad, et kõnelusi saab alustada alles pärast relvarahu ja kardetakse, et Venema võib kasutada läbirääkimiste ideed poliitilise surve vahendina. Euroopa Liidu välisministrid arutavad teemat järgmisel nädalal Küprosel ja küsimus võib jõuda ka juuni tipkohtumisele. Kuidas kommenteeris teemat välismäärajas Eesti välisminister Margus Tsahkna?
2: Ja meil on andmeid konkreetselt selle kohta, et ainuke, kes väga tahab praegu kiiresti tõmmata Euroopat nendesse läbirääkimisse, on tegelikult Putin. Putini olukord on kehvem, tal on majanduslikult kehvem, tal on kohutavad sisepinged, Ukraina need süvalöögid või õigemini mulle meeldib, kuidas moodi ukrainased kutsuvad neid, nad ütlevad, et süvasanktsioonid, et need ei ole nii-öelda sõjalised operatsioonid, need töötavad ja Putin soovib ja me teame seda ja ta teeb tööd erinevate nii-öelda kõikuvate riikidega, et Euroopa tuleks nüüd sellesse samasse vahendaja rolli, nagu sa ütlesid. Aga mis tähendab vahendaja roll? Vahendaja roll tähendab seda, et me peame siis vahendama, me peaksime võtma Euroopana neutraalse positsiooni, hakkama vahendama Ukraina ja Venema läbirääkimisi, mis tähendab seda, et unustame ära järgmise sanktsioonipaketi, unustame ära surve tõstmise Venemaale ja see on täpselt see, mida Putin tahab. Kuna Trumpiga ta seda mängu mängis, kogu aeg on üks argument on, et vaadake, et Euroopa ei olnud osa nendest kõnelustest, et väga halb. Ma ütlen, et võibolla oli väga hea, sest me oleme selle nende läbirääkimiste ajal, mille tulemus on null. Olen meie vastu võtnud terve rida uusi sanktsioone, mis mõjutavad Venemaad oluliselt, annud 90 miljardit abi Ukrainale, mida me seal kambas olles ei oleks arvatavasti teinud.
1: USA presidendi Donald Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline rahuleppe peaaegu valmis ja vaja veel vaid lõpliku vormistamist. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et kokkuleppe hõlmab muuhulgas ka Hormuzi väina avamist. CBS Newsi andmetel sisaldab viimane ettepanek ka Iraani varade osalist vabastamist välispankades ja läbirääkimiste jätkamist mitme riigi osalusel. Trump rõhutas samas, et ta allkirjastab vaid lepingu, mis vastab täielikult USA eesmärkidele. Ühtlasi hoiatas ta, et kokkuleppe ebaõnnestumisel võib USA jätkata rünnakuid Iraani vastu. Saudi Araabias Mekkas algas täna miljonite moslemite haji palverännak. Saudi võimude teatel on selleks puhuks riiki saabunud üle miljoni palverenduri. Palverännak Mekkasse on üks islami usu alustalasid. Islami kohaselt peaks iga selleks võimeline moslem sooritama palverännaku vähemalt korra oma elus. Sellel aastal on palverännakud varjutanud aga Lähis-Idas toimuv sõda. Iraani meediateatel on sõja tõttu Saudi Araabiasse pääsenud vaid umbes 30 000 iraanlast, sellegi kolmandik Iraanist oodatud palverändureist.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, Ida- ja Kesk-Eestis sajab kohati hoovihma. Saartel läänerannikul on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub lääne loodem ennelõunal mandril ka edela tuul 5-12 puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ning sooja on 15-20 tuulepealsel rannikul kuni 12 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi. Sooja.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Raadio Kuku.
0: Te kuulate kordussaadet.
10: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru.
11: Tervist, alustame saatega. Ilm on kevadine ehkki üpris sombune ja hetkel värskeid droonidega seotud ohuteavitusi ei paista olevat ja sellistes suhteliselt rahulikes oludes vaatavad Eestimaa asjadele sel nädalal otsa Põim Kama.
12: Tere päevast.
11: Tõnu Runnel.
13: Tere hommikust.
11: Ja Tõnis Leht. Ja millest siis juttu teeme? Räägime sisepoliitikast, kohtutoimetamistest, Tallinna rahadest, ERR-i nõukogust, petta saanud kunstnikest ja nimekiri on veel on pikk ja pikk. Loodame, et jõuame ikka enamust neist ka käsitleda. Aga alustame siis julgeoleku ja droonidega. On tõesti olnud väga tihe drooninädal. Droonidega seotud ohuteavitusi on olnud palju kõigis Balti riikides. Eestis lasti NATO siis hävitajate poolt ka üks droon edukalt alla. Leedus said parlamendi liikmed koos muu rahvaga ohuhäire ajal siis praktiseerida või harjutada kollektiivset varjumist. Ja Lätis on ka veidike varasema drooni intsidendi tuules lagunenud ka terve valitsus. Ja Venemaa on kasutanud kogu seda olukorda senisest võiks öelda, et veelgi agressiivsemateks ähvardusteks Balti riikide suunal, et milline teie hinnang on, et kas Eesti ja teised Balti riigid said reageerimisega edukalt hakkama, noh nii sõjaliselt kui võib-olla ka kommunikatsiooni mõttes?
12: Ma arvan küll vähemalt, et Eesti selle nii ohuteavituse kui tegutsemisega see operatiivsus ikkagi lisas oluliselt kindlust. Mul oli huvitav lugu, et ma olin ise tegelikult sellele allalaskmiskohale suhteliselt lähedal. Läksin ühele kohtumisele ja kohe koosoleku alguses tuli telefonile siis drooni ohuteavitus. Enne kui me lauast tõusime, oli juba uus teavitus, et oht on möödas, et olukord on ära lahendatud. Nii et selline ütleks, et väga efektiivne. Ja võib-olla siin mõõdet avades kõrval, et mida meedia väga sel nädalal ei arutanud, aga mis ma arvan ka seda tegutsemise resoluutsust võis omakorda veel mõjutada, on see, et sel nädalal oli ju ka suur õppus kevatorm Kagu-Eesti maakondades, kus siis oli kohal hästi palju nii Eesti kui ka liitlaste tehnikat ja inimesi. Ja ma arvan, et sel puhul ka siis ei olnudki mõistlik mingeid täiendavaid riske võtta, et seal kusagil veel mingid hulkuvad droonid segadust tekitavad.
13: Ja õnneks on drooniga pihta saanud praegu ainult Läti valitsus ja seetõttu on see ülejäänud ühiskonna jaoks selline hea õppe, et siin ametkonnad treenivad iga juhtumiga ennast paremateks. Vähemalt selline mulje on jäänud, et alguses oli märksa rabedam esimene kord droon ületas Eesti piiri. Ja nüüd hea on, et saab teha trenni rahu ajal ja kõik saab järjest paremaks.
11: Jah, et eks kindlasti see reaktsioon oli adekvaatne ja julgustav, no ikkagi selge konkreetne vaheldus sellele, et need Venema poolt siis tõenäoliselt eksitatud Ukraina droonid lihtsalt läbi meie õhuruumi purjetavad ja tabavad ka oluliste elektrijaamade korstnaid ja muid objekte, et koostu ikkagi nii Läti kui Eesti militaarstruktuuride vahel, plus siis NATO, Rumeenia, siis juba siin kandis küll hõljunud siis õhuekipaaside vahel oli väga hea seekord. Läti poolelt on küll kostnud ka signaale, et nad oleks eelistanud just poliitikute poolt, et eelistanud, et see allalaskmine oleks toimunud juba Läti õhuruumis, et oleks saanud nii-öelda näidata kiiremat reaktsiooni ka nende poolt, aga lõppkokkuvõttes positiivne areng, et noh, vaadates millised on olnud ühiskondlikud reaktsioonid, siis nii Lätis kui Leedus need ohuteavituse ulatused ja sellel järgnevad tegevused olid suuremad kui Eestis. Ja eks selle võrra võib-olla ka nagu ühiskondlik resonants oli nendes riikides natukene suurem, et see nii-öelda igapäeva elu häirimine oli nendes riikides suurem, et Eesti võits natukene sellise mõõdukama joone.
12: Ma ütleks, et Lätis võib-olla ka see kommunikatsiooni pool oli noh, logises nagu rohkem ja seda segadust ja tõesti inimeste elu siukest nagu häiretunnet oli rohkem. Eks neil on tulnud neid ohuteavitusi ja häireid ka rohkem ja sagedamini kui meil siin Eestis, aga nende kuhjudes on noh, üha rohkem seda, et noh, koolides ja ametiasutustes inimesed peavad langetama otsuseid, et kas me näiteks lõpueksamid katkestame, kui ohuteavitus tuleb, kas me evakueerume, kas mingid tegevused pannakse seisma, tuleb kuhugi peitu minna, et seal tundub olevat segasem olukord selles osas, et milline see ohutase reaalselt parasjagu on, kas inimesed ja ametiasutused saavad sellest ohutasemest ühtemoodi aru ja et kas erinevate ohutasemete jaoks on siis kõigil arusaadavad ja selged sellised käitumis- ja tegutsemisjuhised või siis hakkab igaüks oma ette rapsima?
11: No ühesõnaga üks mõõde, mis siin, mida võib vaadata positiivselt, on siis rahvusvaheline reaktsioon, et Venema oma siis välisluure teenistuse kaudu on desinformatsiooni ja pingete külvamist küll täiendavalt kasutanud, levitanud sõnumit, et nii-öelda Ukraina käed on otseselt siis juba siin Balti riikides kohal, eeskätt siis võib-olla Lätis, kust tulevikus neid droone Venema suunas saadetakse ja et see on ka Venemaal nii-öelda teada ja sihikul, ehk sellised halvasti, teadlikult halvasti varjatud ähvardused, mida tegelikult praktiselt samas võtmes ka ÜRO julgeolekunõukogus Vene esindaja ju kordas, aga nüüd siis meie liitlaste, nii Euroopa kui seekord ka USA esindajate siis hukka mõistvad ja Balti riike toetavad sõnumid on olnud väga selged ühesed, sealhulgas siis ka jah, USA esindaja ÜRO julgeolekunõukogus ütles, et lõpetage see ähvardamine ära Venema poolelt ja et USA täidab oma kõiki NATO kohustusi, mis NATO liikmena USA-l on, et need sõnumid on siin vibanud viimastel aegadel omajagu. Ja noh, muidugi samas on siin ka laiem poliitiline mõõde, mida me Balti riikidest näeme, et tegelikult Lätis on valitsuskriis käimas ja seal natuke negatiivsem pool on see, et vahetu ajend, mis viis valitsuse lagunemisel oli otseselt seotud mõni aeg tagasi olnud siis drooni intsidendiga, kui üks droon tabas seal naftamahutit ja peaminister teise parteisse kuuluvad kaitseministrid sellest tugevalt kritiseeris, nõudis tema tagasiastumist ja mis omakorda tõi siis kui see ahelreaktsioonina kogu valitsuse kukkumise ja tänasel päeval ju tegelikult on asendus või kohatäite valitsus ametis ja sellisel moel valitsuskriisi edasi või esile kutsumine kindlasti senesest Moskvast vaadates ei ole paha tulemas, ehkki nad seda ei planeerinud niimoodi, aga see näitab sellist haprust.
13: See on muidugi huvitav, et Eesti territooriumilt ukrainlased ründavad Venemaad, selline idee, aga noh, muidugi alati Venemaal on selline kontendi tootmise üksused, sinna visatakse järjest ühelt poolt ideid sisse, teiselt poolt tulevad valed välja, aga jah, et teades, kuidas asi põllul käib, siis Eesti kaitsetööstusettevõtted peavad sõitma kõik riigid läbi, et viia oma militaarvarustus testimisele Ukrainasse, nad ei saa kahjuks siin üle piiri oma teste teha.
11: Aga no loodame, et kui nüüd see Läti teemaga kokku võtta, et nad saavad siiski valitsuse uuesti ametisse, selleks on eeldused juba siis järgmis nädalal olemas, aga teeme siin kolmeks pausi.
14: Lime Nation esitleb
15: Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
14: Piletid piletilevist.
16: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
17: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Kuku Raadio.
10: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
11: Oleme eetris tagasi, Põim Kama, Tõnu Runnel ja Tõnis Leht ja nüüd pisut Eesti sisepoliitikast, parteide omavahelisest kemplusest, aga alustame siis kõige tühjema sellise poliituudisega sellest nädalast. Nimelt andis Riigikogu esimees Lauri Hussar sel nädalal Riigikogu vanemate kogule aru, kuidas tal läks kohtumine president Karisega. Siis sel teemal, kas Karis võiks olla huvitatud ja valmis tagasi presidendiks kandideerimisest. Ja see kohtumine toimus muidugi juba nii ammu, et mina ei täpselt mäleta, milles oli. Ja midagi selget tuleb välja, et sellel kohtumisel ka siiski ei öeldud, oli selle aruande tulem siis Hussari poolt. Küll aga nüüd Eesti 200 teatas üsna selgelt, et nemad Karist presidendiks tagasi ei soovi. Et kas on põhjust sellele värskele teatele, mis ma ette lugasin, midagi presidendivalimiste kontekstis lisada?
12: No ma arvan, et läheneb aeg, et kus see ring nimedest, mille üle hakatakse arutama, hakkab laienema, et nii palju sealt vanemate kogust ikkagi selgemaid sõnumeid tuli, et ükskõik, mis pidi hääli lugeda, paistab, et Riigikogus president Alar Karise jätkamiseks teisel ametiajal toetust ei ühtega teist moodi kokku ei tuleks, mis tähendab, et see on ka erakondadele selline selge otsustamise koht, et kui seda varianti ei ole, vähemalt kui sihtida presidendi valimist Riigikogus, mitte siis valijameeste kogus selaste, et siis tuleb nüüd pead tööle panna ja hakata siis leidma seda kandidaati, kellele oleks võimalik potentsiaalselt siis 68 toetushäält kokku koguda. Kerge ülesanne ei ole.
11: Seda kindlasti mitte, jah. Aga teine kuum teema on ka erakondade reitingud selle nädala lõpus, et erinevate uuringufirmade veidi erinevad tulemused on meil siin laual ja kõige võibolla selline kesksem küsimus seal on, kes siis ikkagi juhib, on see Isamaa, nagu siis Ühiskonnauuringute instituudi Norstedti küsitlused on pikalt näidanud või tuhiseb Keskerakond mööda, nagu turu-uuringute küsitlus näitab ja siis kolmas uuringufirma Emor on seal kusagil vahel, mis endiselt näitab ikkagi Isamaale mõningast edu, et noh, samal ajal samaks on jäänud siis see, et Reformierakonna seis on endiselt keeruline, ei ole reitingus suurt tõusu toimunud, et kui oluline see Keskerakonna ja Isama omavaheline mõõduvõtt võiks olla ja kogu nii-öelda kampaaniale ette vaadates?
13: Jah, see reitingud harali olek suurest veapiirist tulenevalt annab vähem infot kui trajektoor. Trajektoor on ikkagi pigem sedapidi, et Isamaa on oma lae kätte saanud juba mõne aja eest, aga Keskerakond üsna kindla sammuga on üles poole sammunud, et selline momentum on nende poolel ja vara on veel koalitsiooni kokku panema hakata, aga neil ka, ma ei näe, et neil oleks ka väga suuri selliseid takistusi, et pikk partnerlus värskelt ka Tallinnas uuendatud, et nad täiendavad teineteist. Neil ei ole probleeme sellest, et neil on seal kord piibelet all ja siis jälle peal.
12: Ja mulle ka meeldib nende lühiajaliste kõikumiste või tõesti veapiiri raames olevate muutuste asemel vaadata sellist pikka trendi ja mustreid. Ja see pilt näitab hetkel seda, et tõesti eriti palju muutusi juba mõnda aega ei ole näha siis koalitsioonierakondade, ehk siis Reformierakonna ja Eesti 200 toetuses. Et koondina kipub see sinna alla 15% kahe erakonna peale jääma ja ei ole näha ühtegi märki, et see võiks tõusta, pigem protsent haaval langeb. Aga tegelikult niimoodi poole aasta perspektiivis on muutunud küll opositsioonierakondade toetusnäitajad. Et Isamaa on kaotanud mõned protsendid oma sellest laest 27-28% toetusest. Keskerakond on tõusnud, samuti on tõusnud sotsiaaldemokraatide toetus päris mitu head protsenti. Ja need on sellised üsna stabiilsed, mitte kõikuvad tõusud. Nii et tegelikult mina veel nii-öelda mandaate riigikogus ja valitsuse uut koosseisu üldse ei arvutaks sellepärast, et valimisteni jäänud 9 kuu jooksul need samad muutused opositsioonierakondade toetustes võivad veel ühte ja teistpidi nihkuda.
11: No baasversioon siiski tänased reitingud ja nende taga olevat üsna pikka trendi vaadates on siiski see, et valimisvõidu nimel kõige tõenäolisemalt konkureerivad Isamaa ja Keskerakond. Isamaal selles mõttes siiski on endiselt hetkel on tal nagu eelisseis. Mõnevõrra täies on, et seda päriselt veel ei saa öelda, et kui üks uuringud, firma turu-uuringud paigutab Keskerakonna nüüd 4-5% punkti viimases küsitluses Isamaast ettepoole Keskerakonna, siis et see ei peegeldu teistes uuringufirmade tulemustes nii selgelt, aga noh, trendid on jah olemas, et Isamaa tõus on peatunud, muutunud väikseks languseks, Keskerakond jätkab stabiilselt ülespoole rühkimist. Tänu sellele, et Vene valija on väga tugevalt enda selja taha koondatud, siis Keskerakonna Edgar Savisaare aegse rekord taseme määral võiks öelda seal selgelt üle 70% venekeelsetest valijatest Keskerakonna taga, sellel on Isamaa ise aidanud päris palju kaasa, nii siis valimisõiguse piiramise teemadega, mida nemad kõige rohkem ju tõstatasid ja surusid, mis mobiliseeris Vene valijat tugevalt Keskerakonna taha ja noh, lisaks ka Tallinnas linnavõimu jagamine, et nad on loomulikud partnerid hetkel Tallinnas ja kõige loomulikumad partnerid oleks ka pärast riigikogu valimisi, aga noh, natuke see dünaamika võib siiski muutuda, kui Keskerakond tähvardab päriselt valimisvõitu ja võibolla läheb ka küsitlustes selgemalt ette, et siis natuke seal seda heade partnerite vahelist higi võib tulla, sest et seal on siiski päris suur vahe, kes on peaminister, et ja see võib natukene mänge muuta, lisaks muidugi noh, võtme küsimus on ka veel see, et kas kolmandat partnerit on tarvis või ole.
13: Ja et see küsimus on, et kuhu hakata positsioneerima oma valimiskampaaniat, et kui Isamaa otsustaks, et Reformierakond on

0: näha nende valimiste puhul see selline hea vastase puudus. Ei suuda aga märki korralikult ära fikseerida Reformierakond praegu, ehkki see liberaalse lipu tõstmine ja jutud konservatiivsest kaheksajalast, millega Kristen Michal siis nädalavahetusel esines, kõnelevad nendest otsingutest, aga noh, et kui proovida vaadata, et noh, et kus see sihtmärk siis oleks Reformierakonna silmis, siis võttes konservatiivse telje erakondade toetusnäitajad, on see tegelikult pool valijaskonnast kokku. Ehk siis natukene liiga suur ruum, mida sihtida ja seal on natukene liiga palju hääli ja valijaid, võibolla ei ole päris hea mõte ja võibolla ka puhtalt noh, selline ideoloogiline kampaania praegustes keerulistes oludes ja aegadel ka tegelikult ei lenda või ei saavuta seda mõju, mida sealt loodetakse.
1: Noh, samas millelegi tuleb rajada kampaania, ehk et selline vastandumine ja enda eristamine siis alternatiivist, mis on siis hullem, see tuleb valijatele nii-öelda silmad ette maalida. See on selgelt kõige lihtsam, loogilisem lähenemine, et ja olukorras, kus nagu majandusoludega on nagu ta on ja valitsemise siis tegevuste nii-öelda populaarsus on ka madal, seondub probleemidega, maksusegaduste kõige taolisega, siis see on nagu esimene kõige loogilisem valik, mida tehakse. Samas huvitav saab olema näha muidugi, kui teravaks see vastandumine läheb, et kuivõrd välistavaks ta muutub, et pärast valimisi on muidugi pilt jällegi teine, et pärast valimisi need enne valimisi tehtud välistavad sõnumid koledate kaheksa jalgade maalimised enam lõpuni kehti.
2: Ja minu vaade on see, et Isamaal ei ole endiselt Keskerakonnal veel vähem midagi muud peale sõnade just kui pakkuda valijale majanduse osas, et seal üritab teistsugust lähenemist just kui ainult parempoolsed. Ja Isamaa sellepärast peabki valima ka ideoloogilise vastandumise, sest sisuga täita majanduslikku vastandumist ei suuda.
0: Mainiks veel selle ka ära, et mis on opositsiooni erakondade suur väljakutse, et eks kõik on mugavas positsioonis, et saab vastanduda ebapopulaarsele valitsusele, kellega valijate enamus nii rahul ei ole ja neid rahulolematuid siis enda taha koondada, aga ka seal tegelikult on lagi ette tulnud, et seda noh, nagu vähest toetust, mis koalitsioonile on jäänud, et sealt ei ole nagu võimalik enam midagi ära tuua.
2: Ainult takistada, et keegi tagasi ei läheks.
0: Et tegelikult ka opositsiooni erakondel paratamatult omavahel konkureerima ja üksteisele vastanduma hakata tuleb, sest muidu lihtsalt on see maht otsas, et kust on võimalik toetajaid endale juurde
1: tuua. No eks siis on tuum küsimus see, kuidas enda valijaid suudetakse mobiliseerida, reaalselt välja tuua. Siin on Keskerakonnal, numbrid on head, aga võibolla väljakutse on ehk isegi suurem kui võibolla mõnel Eesti valijaga, põhivalijaga erakonnal, sest et keskne küsimus on, kuidas nad venekeelset valijad suudavad ikkagi välja tuua, et kohalike valimistel oli see valimisõiguse piiramine aitas kõvasti kaasa, Riigikogu valimisteks on see teema nagu unustus natukene vajunud, aga noh, jah, neil on veel potentsiaal ka eestikeelset valijat muidugi juurde noppida, et siis Isamaalt, nii-öelda Isamaaga võrdsemaks saada. Ja oma, et selline vastandumistelg, võitlustelg on muidugi tegelikult ka liberaalse siis bloki sees, sotsid versus Reformierakond, noh, kõige rohkem seal on nagu küsimus, kes siis on siis liberaalsed erakondade siis nii-öelda juht, jõud nendel valimistel, kumbki ei taha seda positsiooni teisele kinkida, see on nagu selge. Kriitika on väga terav vastastiku, eriti noh, muidugi opositsioonist sotside poolt Reformierakonna suunas praegu. Kuskil võibolla tuleb see vastastikuse kloobimise kasuteguri piir muidugi ette, et kui see jääb väga teravaks, siis hakkavad, võib juhtuda, et mõlemad hakkavad kannatama, aga noh, esimesena küll muidugi võimuerakond.
0: Aga ma lisaks, et see nii-öelda vali ja mobiliseerimise ja väljatoomise mure võib kõige suurem olla hoopis Isamaal, sest väga pika aja vältel on Isamaa toetaja olnud harjunud selle vääramatu ülekaaluga ja valija ei pruugi tunda, et tema hääl seal nii kaalukat või olulist rolli mängiks, võib olla eeldus, et Isamaa noh, võidab nii või teisiti ja selle võrra võibad nende toetajad olla mõne võrra passiivsemad.
1: Just, ja no, muidugi nad on ka laiali valguvamad kui paljudel teistel erakondadel, sest nad on väga kiiresti pärast viimased riigikogu valimisi oma toetajas

0: on ta tõstnud, kasvatanud madalalt punktilt palju-palju kõrgemale, seal on igasugu rahvast, kes võivad ka lihtsasti lahkuda, aga teeme siin kolleks pausi.
1: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
0: Jätkame saatega. Tõnu Runnel, Põim Kama ja Tõnis Leht on eetris. Nüüd on jällegi aeg edastada kohtuteateid, mida ikka saates tuleb tihti peale teha. Kui maakohus oli mõistnud, siis endise justiitsministri Kalle Laaneti süüdi kelmuses seoses oma siis kasulapse firmalt korteri üürimise kulude hüvitamisega, siis ringkonnakohus mõistis Laaneti õigeks ja ringkonnakohus pidas siis erinevalt maakohtust täiesti usutavaks, et Laaneti teadnud, et tema abikaasa laps on seotud isik korruptsiooni vastase seaduse mõistes ja seetõttu ei olnud ka tegu sellise teadliku valeandmete esitamise ja kelmusega. Aga ühtlasi tõdes ringkonnakohus ka, et abikaasa laps on siiski korruptsiooni vastase seaduse mõistes selgelt seotud isik ja Laanet nii ministri kui Riigikogu liikmena ikkagi ei olnud piisavalt hoolikas või hoolas, et seadusega ei olnud ta piisavalt tutvunud. Kuidas seda otsust hinnata, et kas ja teine pool kohe, et kas prokuratuuril on põhjust nüüd minna siis Riigikohtu nii välja edasi kaevata?
2: Üks on küll selge, et meie esindajad on kõrgema hoolsuskohustuse ja eeskuju näitamise kohustusega ja seda latti ilmselgelt ei ole ületatud, et inimene oleks pidanud kolm korda mõtlema enne, kui ta sellisesse tehingusse astub, et eetiliselt ebakorrektne. Kas see ületab kelmuse barjääri ja kas peaks prokuratuur seda edasi pressima, seda tasuks vaadata suuremas kontekstis, et kuhu me oleme kohtupraktikas selle joone varem pannud, et täiesti sobimatu tegu versus kriminaalne tegu.
3: Ja ma olen ka aru saanud, et tegelikult nüüd ringkonna kohtu jaoks ei olnud küsimus selles, et kas siis antud tehing oli tehtud seotud isikuga või mitte, vaid just see sama, et kas sealt see kelmuse koosseis on piisavalt tõendatud ja nad jõudsid järeldusele, et see tahtlus ei ole piisavalt tõendatud ja seetõttu tuleb siis Kalle Laanet õigeks mõista just nimelt konkreetse paragrafi alusel. Aga ma tunnistan, et minul kodanikuna oleks hea meel, kui prokuratuur selle asja siiski ka riigikohtusse viiks, sest mulle tundub, et ringkonnakohtu lahend võis niimoodi avalikuse õiglustunnet mõnevõrra riivata. Et tuua näide, et kui sa ei märka kiirust piiravat silti tee ääres ja ületad kiirust, siis see, et sa ei märganud, ei vabasta sind selle kiirusületamise eest saadud trahvitasumisest ja me ka selles õigusruumis üldiselt oleme harjunud põhimõttega, et teadmatus ei vabasta, seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest rikkumise korral.
2: Jaa, siin on pigem see probleem, et meil on valida null või üks, et kas must või valge. See on selline nagu kelmus tundub natukene karm teades, mis on kelmustööstus, millega tegelevad petturid tegelikult, et see on selline ebaeetiline kehv ja avaliku nüpeldamist ära teeniv tegu ja kui sellele panna kelmuse silt külge, siis see on see, mis tekitab kerget kohmetust ilmselt ka kohtunikes, et nad ühe inimese elu niimoodi ära raamivad, aga kahjuks meil ei ole mingit vahepealset varianti.
0: Mina üldiselt ei poolda seda, et inimesi nagu iga hinna eest igast kohtuastmest läbi lohistada ja lasta neil seal vaevelda, aga antud juhul siiski on maakohus ja ringkonnakohus jäänud erinevale positsioonile, seetõttu juba ainuüksi see on nagu piisav ja mõistlik alus selleks, et prokuratuur võiks sellega riigikohtusse siiski minna ja antud juhul ei ole nagu õigus see kriitika, mis meil tihti kõlab, et ala, et prokuratuur ei peaks minema kohtusse inimeste arvelt õigusselgust otsima, siis antud juhul, kuna need astmed on erinevatel positsioonidel olnud, siis see õigusselgus tuleks ikkagi riigikohtust proovida saada. Aga meil on tegelikult siin üks järgmine teema veel, mis puudutab nüüd raha kasutust natukene suuremal tasandil. Eelmine nädal oli meil ja ühiskonnal meedial hambus riigi lisaeelarve. Et nüüd on Tallinna lisaeelarve kord. Selle on siis linnavalitsus esitanud just värskelt volikogule ja kõige rohkem on seal saanud kriitikat otsus eraldada siis kehvas seisus Veskimetsa ratsabaasile renoveerimiseks 230 000 eurot. Ratsabaasi suuresti haldab ja korraldab seal treeninguid abilinnapea Riina Solmani abikaasale kuuluv ettevõte. Riina Solman on ennast sellest siis otsusest lisaeelarve jaakskiitmise osas linnavalitsusest taandanud. Ja see on ka olnud punkt, mis kirjutati koalitsioonileppesse sisse, et see ratsabaas peab täiendavat finanseerimist saama. See juures on minu mälu järgi Solman öelnud, et ta selles nagu täiemääraliselt selles sissekirjutamises koalitsioonileppes ei osalenud, aga kriitika ikkagi on olnud terav, kõige rohkem muidugi poliitkonkurentide poolt, aga ka siiski ajakirjanduse poolt, et kuidas teile tundub, et kas on selline pahatahtlik poliitkriitika või siiski näeb ka natukene kriitikat väärivalt välja?
3: Ma võibolla siit meie eelmisest laual olnud teemast edasi liikudes, et tõesti, et kui Kalle Laaneti kaasuses on selle õigusselgus osas nagu küsitavusi ja tõesti võibolla ongi hea asjad niimoodi kohtuastmetes nagu läbi arutada, et see selgeks saada, siis Tallinna lisaeelarve ja Riina Solmani puhul oli ikkagi taandamine ainuvõimalik variant, kui tahta jääda seaduse kuulekaks riigiteenriks. Et mind pisut üllatas see, et Riina Solman ise ütles pressikonverentsil, et ta taandas ennast ainult kommunikatiivsetel põhjustel, et ühtegi juriidilist põhjustal ei olnud seda teha, aga et ta tahtis lihtsalt oma lähedasi võimalike rünnakute eest säästa. Ja võibolla siis oleks siin hea ka nüüd linnavalitsuse liikmetele soovitada, et ikkagi korruptsiooni vastas seadust hoolega lugeda, et tegelikult juriidilised põhjused olid täiesti olemas ja korruptsiooni vastasest seadusest lähtudes oli taandamine ainukene seaduslik nagu võimalik samm selle juures, et võibolla siis oleks kasulik jah, et nii riigikogu kui linnavalitsuse liikmed selle seadusega ikkagi tutvuksid, et ei ole ju vaja hiljem siis nagu kohtusse minna sellepärast, et seadust ei tunne.
2: Jätkates avaliku nüppeldamise lainel, siis Solman antud juhul taaskord, nagu tal tihti kombeks, ise palub avaliku nüppeldamist ja ma arvan, et ta peab seda saama.
0: No kas nüüd just nüppeldada on tarvis inimesi, aga iseenest imestada pole muidugi kindlasti Riina Solmanil kogenud poliitikuna põhjust, et see teema on avalikuse suure tähelepanu all ja et ka poliitkonkurentid seda iga võimalusel püüavad võimendada, et sest noh, ta ju näeb niimoodi välja, et ratsabaas ja selle põhikasutaja Riina Solmani abikaasa on sellest otsusest kasu saanud, on toimunud täiesti juriidiliselt absoluutselt korrektne taandamine, aga noh, see nii-öelda kasusaamine olemas, seetõttu see kriitika või tähelepanu on täiesti ennustatav ja sellega tuleb lihtsalt nii-öelda leppida, see tuleb üle elada. Rahavajadus selle ratsabaasi puhul on ka olnud nagu selge ja suhteliselt ühene, et ta kehvas seisus on, samast ta on nii-öelda sellise finantsilise hüppe edasi, on ta teinud just nimelt tänase linnavalitsuse ajal, kui Isamaa on selles osaline, see on ka fakt, noh, tõsi, väiksemas summas eraldati juba ka siis eelmise linnavalitsuse ajal, kui sotside käes oli selle valdkonna kureerimine, siis eraldati ka selle ratsabaasile väiksemad summad, aga noh, see nii-öelda suurem hüppe on toimunud pärast siis tänase linnavalitsuse moodustamist ja noh, ma väga loodan, et ja tuleviku vaadates ka, et siis et selle ratsabaasis nii-öelda rentimine ja kasutamisõigused, et seal on toimub kõik nii-öelda lepingute mõttes korrektselt ja konkursside alusel nüüd ja edaspidi, et see oleks nii-öelda turuhinnale vastav ja kõigile avatud.
2: Minu mõelest põim ütles selle väga täpselt ära, et probleem ongi selles, et inimene ise ei saa aru, et see on juriidiliselt problemaatiline küsimus. Ja kui selle arusaamise omandaks, siis oleks minu mõelest juba enamus küsimusest lahendatud .
3: ja võib-olla siis ongi hea võimalus joonida alla kõigile poliitikutele , et kui te ametiisikuna langetate siis otsuseid , mis on seotud kuidagi teiega seotud isikutega , siis on see vastuolus korruptsioonivastase seadusega , te peate ennast taandama kõigist otsustest , kus teil võib olla huvide konflikt ja see ei ole mingisugune põhjendamatu kriitika , see ei ole mingi poliitiline ülekohus , vaid kõige lihtsam ootus , et ametiisikud täidavad kehtivaid seadusi .
2: jah , ja võib-olla samamoodi ei peaks võib-olla oma kasupojalt rentima seda korterit riigi raha eest .
0: teeme siinkohal väikse pausi .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
6: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid . Kõik see ja veelgi enam . Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter . Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
7: Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
8: Kuku raadio .
1: poliitikakuru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru .
0: jätkame saatega , Põim Kama , Tõnu Runnel ja Tõnis Leht ja ajakirjandusvabaduse teemadele põikame nüüd , et põhjuseks see , et sel nädalal on kerkinud üles ERR-i nõukogu laiendamise teema , nimelt lisas koalitsioon Riigikogus kultuurikomisjonis sotside siis ERR-i soolist tasakaalu , ERR-i nõukogu soolist tasakaalu parandada püüdva eelnõu juurde siis ettepaneku suurendada ERR-i Rahvusringhäälingu nõukogu siis liikmete hulgas ekspertide , sõltumatute ekspertide arvu seniselt 4-lt siis vähemasti 3 võrra 7-le , et neid oleks rohkem kui siis fraktsioonide esindajaid , keda siis praeguse seisuga on 6. ja kultuurikomisjoni juht Liina Kersna ütleb , et see aitaks ERR-i poliitilist sõltumatust tagada . Ka tulevikus opositsioon siis Isamaaga eesotsas näeb vastupidist katset haarata veel enne valimisi tugevam poliitiline kontroll ERR-i üle ja hoida võib-olla sellist mõju ka pärast valimisi , et märkimist siin juures väärib ka asjaolu , et ERR-i siis juhatuse tegevjuhtkonna 5-aastane ametiaeg saab läbi järgmise aasta 2027. aasta 1. juunil 5-aastane ehk siis pärast Riigikogu valimisi ja ehk et siis on ka ERR-i nõukogu ülesanne valida ERR-ile uus juhtkond . Et kuidas selle sammuga siis on , et kas suurendab või vähendab seda ERR-i poliitilist sõltumatust ?
2: Seda saab näha alles unte pealt , aga siin on mitmeid murettekitavaid märke , et igasugune nõukogude kasvatamine et vähendab annab ilmselt , ma olen asjatundmatu sel teemal , aga ma aiman , et need nõukogu liikmed siiski saavad ka mingisugust tasu ja et see töövõimekus kahaneb organisatsioonides seda mööda , mida rohkem sinna osalisi pannakse . Et probleem ise , mida lahendada püütakse , on arusaadav , aga miks mitte teha seda märksa lihtsamalt ja vahelduseks jällegi eemaldada üldse mitte eksperdid sealt ja lahutada , haakida lahti poliitiline kontroll täielikult .
3: Ma kirjutan alla sellele, et suurem niimoodi mitmekesisus ERR-i nõukogus kahtlemata oleks tervislik, et kui praegust koosseisu vaadata, siis on üsna ühetaoline või ühte nägu, et seal ei saa öelda, et seal oleks väga siukene hea esindatus siis erinevatest ühiskondlikest huvi- või ekspertgruppidest.
0: Praegu on seal 10 meest ja väga noori ei ole.
3: Jah. Ja, et selles mõttes üldse, et see nii-öelda laegas lahti tehti ja hakati arutama, et mida seal peaks tegema, ma usun, et see on väga tervislik ja väga kiidan heaks. Idee sellest, et seal võiks olla rohkem eksperte, on ka kahtlemata ilus ja mõistlik. Küll aga ma olen ka nõus sellega, et ikkagi jääb ju nõukogu koosseis suuresti parlamendi kontrolli alla ja siis parasjagu võimul olevate erakondade kontrolli alla. Nii et ma arvan, et vaja on kahte asja, et esiteks on vaja ikkagi uut ja väga selget mudelit, kuidas koosseisu komplekteerimine käib ja et ta peab olema avalikkuses nii piisavalt läbi arutatud, et ükskõik millisel poliitilisel jõul, kes järgmisena võimule saab, ei oleks kuigi lihtne seda uuesti koost lahti ja lammutama minna sellepärast või vähemalt mitte ilma siis suure kriitikata. Aga teine mõte, mis mul tekkis, oli see, et miks üldse peab need nõukogu liikmed nagu parlament määrama, et me võiksime valida ühiskonnas suuremad huvi- ja ekspertgruppid, kes igaüks saaks määrata oma esindaja. Noh, näiteks kõrgkoolid võiksid määrata oma esindaja, mingid vabaühenduste liit võiks määrata oma esindaja, ettevõtjad võiksid määrata oma esindaja ja niimoodi katta siis ühiskond ära, et oleks vabalt võib-olla eksperte rohkem kui poliitikuid, aga need võiks olla siis ka vastavate gruppide enda saadikud.
2: Ja, selle mõtte juures tekib kohe selline tunne, et ka need sõltumatud eksperdid saab väga edukalt korraldada tegelikult erakondade huvide esindajateks seal, nii et sellist ideaalset lahendust, kus see päriselt oleks neutraalne ja ekspertidest koosnev pragmaatilises päris maailmas hästi ette ei kujuta ja see ilmselt on ka põhjus, miks nii praegune koalitsioon kui ka opositsioon mõlemad ikkagi tahavad säilitada kontrolli selle nõukogu määramise või selle tuleviku üle, nii on ajendiks, üks ajendeid sellel võimalikul reformil praeguse koalitsiooni mure tuleviku pärast ja vastasus sellele opositsioonilt on sama suunaline. Asi ei ole ekspertides, asi on kontrollis.
0: Põim sinu ja tegelikult Tõnu ka sinu mõte, et siin võiks need ekspertid tulla ju väljaspoolt riigikogu kontrolli võibolla või kogu nõukogu isegi, et see on jah selles mõttes ilus mõte, et tõesti poliitilist tahet selle jaoks ei ole, noh, ütleme selles kohe ära, ei opositsiooni aga koalitsiooni poolt ja ega see ei oleks ka väga lihtne mudel, mida siis nii-öelda välja töötada, et kes siis millised kogud siis sinna ikkagi täpselt esindajad saavad panna, et selle mudeli loomine ka ülemäära lihtne ja konsensus sinna laiemalt ühiskonnas saada väga lihtne ei ole, et seetõttu ilmselt praegune pilt on see, mis ta on, üritatakse nende siis ekspertide ringi laiendada, seda eesmärki ma kindlasti väga toetan, et poliitilist kontrolli rahvusringhäälingu üle ei tohiks olla ja noh, see meetod on lihtne praegu rünnata, sest et see katse seadust muutu tuleb vähe aega enne valimisi ja natuke nagu tagaukse kaudu. Suurem rahvusringhäälingu seaduse muutmine istub erinevate vastuolude tõttu kultuuriministeeriumis. Seda kohe lähiajal paistmas ei ole, et tehakse siis selline väikene jupike ja seda on tõesti poliitilistele konkurentidele lihtne rünnata. Ja meil on ka see ajalugu on natukene erinev, et kultuurikomisjon neid eksperte siis lõpuks ju valib ja määrab, et on olnud seal erinevaid neid eksperte, kelle ekspertsus on olnud ka võibolla erineval tasemel siis meedia ja ajakirjanduse mõttes ja ka nende kellegi nii-öelda seosed erakondadega või ideoloogilisus on ka aegade jooksul olnud erinev, nii et see ega see tõesti need ekspertid ei ole alati olnud täiesti sõltumatud ekspertid, et mis siin nagu aitab natuke on see, et ja mis on ka praegu natukene olnud, on see, et neid eksperte siis ei valiks 100% ümber siis sama Riigikogu koosseis, et need oleks siis nii-öelda vähemalt kahe erineva koosseisu poolt pandud, ehk et siis on seal ka vähemalt mingisugune täiendav tasakaal ja natukene ikkagi on raskem eksperdina saata sinna ringelingu nõukogusse täieliku poliitilist tööriista versus sellega, kui fraktsioon ise saadab, eks ole, oma esindaja, mis ongi siis olla nii-öelda poliitse silmad ja kõrvad seal.
3: Ja ma olen ka väga nõus sellega, et ma üldse ei tahtnud öelda seda, et ma peaksin realistlikuks kuidagi sellist poliitiliselt sõltumatut ekspertkogu siis ERR-i nõukogu näol, vaid et tervislik on tegelikult nagu ergutada arutelu, et milline lahendus oleks ERR-ile võib-olla kõige parem. Ja selles mõttes, et mina loodan küll praegu, et tublid poliitikud ei hakka debatti kokku pakkima, vaid ergutavad seda edasi ja võib-olla võib tulla mõni järgmine muudatusettepanek sinna eelnõusse ja et ma arvan küll, et see on asi, millega tasub tegeleda.
0: Aga igal juhul on ajakirjandusvabaduse ja eriti siis ERR-i sõltumatuse, poliitilise sõltumatuse hoidmine muidugi ülimalt oluline, et Eesti on igasugustes meediavabaduse ja ajakirjandusvabaduse indeksites ju väga kõrgel kohal põhjusega, aga meie ühiskond on nii väike, et meil on ka neid väga suure mõjuga meediamaju väljaandeid on väga vähe ja selles kontekstis on rahvusringhäälingu poliitiline sõltumatus nagu muidugi keskne ja ülioluline, et kui kuskilt hakkab ära kalduma, siis võivad tekkida kiiresti ka kogu ajakirjandusmaastikul probleemid. Aga veel meil üks teema enne saate lõppu vaja menetleda. Sel nädalal algupooles šokeeris avalikust ja eriti kunstiringkondi uudis siis petturite väga edukast operatsioonist kunstnike liidu vastu. Eesti kunstnike liidu pearaamatu pidaja langes osavate petturite lõksu. Ja tema kaudu varastati kunstnike liidu kontolt siis suurusjärgus siin 700 000 eurot vahendeid.
2: Ja temalt endalt 20 000.
0: See on ka väärt oluline märkida ja küsimus all on siis riiklike siis kunstnike palkade maksmine ja kogu muidugi liidu tegevus laiemalt, et telefoni ja muude petturite sellisest väga massiivsest tegevusest on viimastel aegadel väga palju räägitud, on need hoiatuslugusid jagatud ja inimesed ise ja ka organisatsioonid, aga ikkagi neid asju juhtub, et mis on selle nii-öelda laiem õppetund?
2: See on kaks asja torkab kohe silma, mis on üllatavad. Et esiteks, kui kõrge on eestlaste usaldus politsei ja ameti võimude vastu, mille helistab suvaline inimene, ütleb, et nad on politseist ja nad on valmis andma kogu oma raha ära. Et selle üle me peame vist tundma uhkust, et meil on selline sidusus. Ja teine asi, mis torkab silma, on, et kevadel on olnud meedia, sotsiaalmeedia täis seda teemat juba enne. Inimesed on sünnipäeval laudades ja õhtustel kohtumistel seda arutanud ja siis ikka on võimalik, et on inimene, kellel on kes ei tea sellest, kes on petturitele kerge saak, sest ta ei ole seda teemat kuidagi endaga sidunud või kaasa mõelnud ja et on endiselt olemas võime teha meeletutes kogustes tehinguid ilma teise silma paarita. Et kas nüüd äkki see oli viimane või kas nüüd kõik said uudised kätte või vaja veel midagi teha?
3: Mina tahaksin natuke moraali lugeda, kas ma tohin?
0: Palun.
3: Mina arvan, et jah, et see oli suuri ja võib-olla ka niimoodi ühiskonda kaineks lööv või illusioone purustav juhtum. Aga mida ma panen kõigile südamele, mida ei tuleks või ei tohiks teha selles olukorras, on kannatanud süüdistamine või häbimärgistamine. Et ei ole mõtet mõista hukka ka vaest raamatupidajad, kes laskis ennast ära petta, nagu ka keskkriminaalpolitsei seletas esmaspäevasel või teisipäevasel pressikonverentsil. Need pettuse kuriteod on epideemilised, Need puudutavad absoluutselt iga inimest, ohvrid ei ole rumalad, harimatud, kuidagi vähem informeeritud või naiivsed, vaid lihtsalt petturid on muutunud niivõrd osavaks ja niivõrd keerulisi juba neid struktuure ja narratiive ja niivõrd mitmeid tasandeid üles ehitanud nendesse kuriteomudelitesse, et väga lihtne on seal nende pettuste ohvriks langeda. Aga mis juhtub, kui ühiskond ja avalikkus hakkab neid kannatanuid, kes on petta saanud siis häbimärgistama? Juhtub see, et kui mõni raamatupidaja või mõni teine inimene on sellises skeemis sees ja tal hakkab tekkima kahtlused selles suhtes, et võib-olla ma olen parasjagu skeemis sees või äkki mind petetakse, siis selle häbimärgistamise hirmus on palju raskem minna abi otsima või tunnistama ja see tähendab seda, et need skeemid võivad muutuda sügavamaks ja kahjud olla suuremad kui ka need, kellel on kahtlusi, et võib-olla on nad siis ei räägigi, ei vestlegi politseiga, vaid võib-olla on tegelmist kuritegeliku organisatsiooniga, siis neil peab see turvatunne ja julgus säilima, et nad saavad abi otsida ilma, et neid siis risti löödaks pärast.
2: Täiesti nõus. Ja see on oluline, et see teema oleks üleval, aga kuidagi käed vajuvad rüppe, et kui palju peab see teema olema üleval, et järgmised võimalikud ohvrid teeksid ennetavaid samme ja ei satuks sellesse. Et see on kõige, kõige traagilisem siin, et
3: mina näen siin ikkagi teist
2: mina kardan, et tuleb veel, et, see ei ole viimane.
3: Mina arvan, et noh, nagu kuritegevuse likvideerimise juures ei ole kandev roll kõigil võimalikel ohvritel või kannatanatel, vaid tegelikult ikkagi, kui meil kelmuse ja pettuse kuritegevus on massiliselt kasvanud, siis järelikult ka õiguskaitseorganid, julgeolekuorganid peavad vastavalt reageerima ja need ressursid suunama, et tegelikult ikkagi noh, see süü lasub kurjategijatel, mitte nendel, keda õnnestub siis petta.
2: Ei, mitte seda, et kuidagi petta saanud oleksid süüdi, see on ju täiesti elementaarne, vaid see, et me ei ole kaitstud järgmise sellise juhtumi eest, et see tuleb uuesti, sest kui nii palju kordi on juba juhtunud, siis mis nüüd muutus? Mis nüüd on teistmoodi? Kas nüüd organisatsioonid kõik seavad selle kahe silma reegli paika? Kas kõik panevad toru ära? Ei pane.
0: No, ma arvan, et organisatsioonid, firmad, asutused seda nelja silma või kahe otsustaja mudelit ikkagi nüüd tänu sellele laialdasemalt kasutama hakkavad, mis on muidugi ongi elementaarne vähegi suuremate ülekannate puhul. Aga noh, see ei kaitse muidugi eraisikuid, kellel ei ole eeldatavasti teist silmapaari iga ülekande tegemise juures selja taga, et siin aitab ikkagi see meeldetuletust muulgas ka, et oma kas või siis Smart ID PIN-koode ikkagi kellelegi, kes sulle helistab ja sinu poole pöördub, ei tohi anda, et ainult juhul, kui sa ise oled näiteks panga poole pöördunud ja sind identifitseeritakse, et sinu enda aktiivsus teadlik tegevus, et siis on see
2: see on liiga keeruline, see ei tööta.
0: Aga jah, nagu näha on, siis neid hoiatusi on vaja endiselt hoida tugevalt esil, aga meie saateaeg on paraku läbi. Olge valvsad, tuleme eetrisse tagasi nädala pärast.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on üks, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kaubandustööstuskoda leiab, et streigid ei tohi katkestada ühiskonna jaoks kriitilisi teenuseid ja nende ajaks peab olema tagatud elutähtsate teenuste toimepidevus. Koda pöördus sel teemal Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalpartnerite poole ettepanekuga koostada nimekiri ettevõtetest, mis peavad ka streigi ajal säilitama minimaalse teenindus- ja tootmismahu. Koja hinnangul näeb kehtiv seadus küll ette hädavajalike teenuste tagamise, kuid valitsus ei ole seni kinnitanud vastavate ettevõtete loetelu. See võib võimalike streikide korral põhjustada vaidlusi selle üle, millises ulatuses tuleb teenuseid jätkata. Ettevõtjate hinnangul peaksid nimekirja kuuluma kõik hädaolukorra seaduse järgi määratud elutähtsate teenuste osutajad. Arenguseirekeskuse värske raport näitab, et lähisuhte vägivalla juhtumid sagenevad Eestis selgelt teatud ajaperioodidel, nädalavahetustel, pühade ajal, palgapäevadel ja ka kuumalainete ajal. Raporti järgi on peresisese vägivallaga seotud kõnede arv häirekeskusesse ja ohvriabisse kasvanud võrreldes 2021. aastaga umbes 15%. Raporti koostanud Kaupo Koppeli sõnul on mustrid selged, näiteks laupäeviti tehakse märgatavalt rohkem kõnesid kui argipäeviti ja aastavahetusel kasvab pöördumiste arv mitmekordselt. Olulise mõjuna tuuakse välja ka kuumalained, mis võivad suurendada vägivalla juhtumeid kuni 8 juhtumi võrra päevas. Eksperdid seostavad seda stressi, halvenenud une ja muutunud igapäeva rütmiga. Kiievit ja selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati üle 600 drooni ja 90 raketi. Ukraina õhujõudude andmetel õnnestus õhukaitsel suur osa neist alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja taristus. Kiievis ja Kiievi oblastis on kinnitatud kokku vähemalt 4 hukkunut ja vigastatuid on üle 60. Ukraina presidendi sõnul kasutati rünnakus ka uut tuumavõimekusega hüperhelikiirusega ballistilist keskmaaraketi Oreshnik. Lisaks Kiievile sai kannatada ka Suumõlinn, kus rünnak tabas matuse rongkäiku ja hukkus vähemalt üks inimene. Euroopa Liit valmistub alustama kõrgetasemelisi läbirääkimisi Venemaaga, et Ukraina sõda lõpetada. Keskse rolli selles protsessis võib saada Soome president Alexander Stubb, kirjutab Helsingin Sanomat. Leheallikate sõnul on arutelud Euroopa esindaja määramises kiirenenud, kuna Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud Euroopat üles rahuprotsessis otseselt osalema. Samas pole Euroopa Liidu riigid läbirääkimiste ajastuse ja tingimuste osas ühel meelel. Mitmed riigid rõhutavad, et kõnelusi saab alustada alles pärast relvarahu ja kardetakse, et Venemaa võib kasutada läbirääkimiste ideed poliitilise survevahendina. Euroopa Liidu välisministrid arutavad teemat järgmisel nädalal Küprosel ja küsimus võib jõuda ka juuni tippkohtumisele. Pakistanis Belutsistani provintsis hukkus sõjaväelasi vedanud rongi vastu suunatud pommirünnakus vähemalt 24 inimest ja vigastada sai üle 50. Kohalike võimude teatel leidis rünnak aset Quetas ja rong oli teel Peshawari. Ametnike sõnul rammis lõhkeainega täidetud auto üht vagunit, põhjustades tugeva plahvatuse ja rongi rööbastelt maha sõidu. Pealtnägijate sõnul purustas plahvatus ka lähedal seisnud sõidukeid. Sündmuskohal töötavad päästjad ja julgulakujõud, kes otsivad rusudest ellu jäänuid, vigastatud, toimetati haiglasse. Tallinna vanasadamat külastab täna üks kruiisilaev, Briti lipu all sõitev Spirit of Discovery. Alus saabus Tallinna eile õhtul Helsingist ja suundub täna õhtul Rootsis Skåne piirkonda. Tegemist on juba 6. kruiisilaevaga, mis sel nädalal Tallinna külastab.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma, kuid pärast lõuna lääne poolt alates taevas kõik jälle selgineb ja sadul hakkab. Puhub lääne loode, mandril ka edela tuul 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuulepealse rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 17 ja Tallinnas 16 graadi.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
5: Tere Prantsusmaa, siin Eesti. Tuul, mida te Prantsusmaal teete?
6: Ma olen terveks sügiseks tulnud siia külalisteadlaseks. Ma olen La Rochelle'is, see on üks linnakene siin Atlandi ookeani servas. See on Prantsusmaal tuntud kui üks merebioloogia suurevaid uurimiskeskusid. Keskuseid siin uuritakse nii kalasid kui lindusid kui kõiki teisi mereelukaid. Ja minu huvi siin viibida on seotud sellega, et mul on prantslastega koos üks võrgustik üles ehitamisel, mis on siis metsikute loomade vähiuurimise võrk. Ja meie huvi on tundma õppida, et kuidas erinevad loomaliigid tulevad toime vähi ohuga, vähi riskiga. Kui me loodusest õpime midagi selle kohta, et kuidas loomad, erinevad loomad vähist jagu saavad vähi vastu võitlevad, siis tegelikult see võib anda meile ideid ka selles osas, et kuidas inimesel seda vähi ohtu võimalikult õhusalt siis vähendada.
5: Mm-hmm. Ja kui merest rääkida, siis mina olen praegu Läänemere ääres ja Läänemeret peetakse maailma üks kõige saastunumaks mereks. On see nii?
6: Ta tõepoolest paraku on, seal on mitmed põhjused nii siis inimese tegevusega kui siis ka keskkonna tingimustega seotud. Et Läänemeri on ju väga tiheda rahvaasustusega tema servades, palju linnasid on. Me ei räägi ainult, eks ole, hõredatest Eestist ja Soomest, vaid me lähme edasi sinna Poola ja Taanima ja siis Rootsi lõunaosa on väga tihedalt asustatud. Lisaks toimub siis Läänemerel väga palju laevatamist, näiteks laevad, mis liiguvad ka Venema vahet. Ja Läänemerre on siis läbi aasta isegi sadade igasugust saasta sattunud. Seal hulgas ka näiteks maailmasõdade aegsed relvad, mis sinna uputati. Ja Läänemeri on sellepärast looduslikult väga haavatav reostusele, sest et ta on hästi väike, põhimõtteliselt selline kinnine, madal ja ülenud maailmamerega üsna napilt seotud veekogu, kus siis kõik see reostus, mis sinna kunagi 100-200 aasta jooksul sattunud on seal suhteliselt tugevalt endiselt olemas.
5: See kõlab väga hirmsalt ju, kas meil ei ole siis mitte midagi võimalik teha?
6: No meil on võimalik teha nii palju, et me ei paneks sinna praegu rohkem reostust, kui seal juba on, et me võimalikult palju kaitseksime seda Läänemerd inimmõjude eest. Aga tegelikult, kes selle reostusega saaksid meie kasuks tegeleda, kes seda reostust saaksid siis sealt Läänemerest eemaldada, need on ju tegelikult need elukad, kes seal Läänemeres tegutsevad, sellepärast, et vetikad, ka kalad, teised mereloomad, karbid, selgrootud, kõik need suudavad mingil määral neid reoaineid töödelda ja muuta neid vähem ohtlikeks. Aga mis meil Läänemeres praegu toimumas on see, et tegelikult see elustik on seal samamoodi inimtegevuse tõttu löögi all. Päris paljudel loomadel on seal päris raske ja arvukused on väga kiiresti langemas.
5: Aga mis me siis teha ikkagi saame?
6: Paremini kaitseksime. Ja me saaksime vähem kala püüda, on väga oluline elustiku jaoks. Siis me saaksime paremini kaitsta merd selle eest, et sinna ei jõuaks liiga palju väetisi ja toitaineid, sellepärast, et need tekitavad meres sellised hapnikuvabad soonid, kus kohas loomad ei saa elada. Ja see, kus kohas reostus tuleb, see väetise reostus või liigtoitelisus, see tuleb peamiselt siis põllumajandussektorist ja jõgedest. Et see kõik on omavahel seotud, et kui me vähem intensiivselt põlde kasutame siis ja paremini hoiame oma jõgesid, siis me tegelikult aitame ka kaasa oma Läänemere paremane tervisele.
5: Kas te ise ujuma läheksite Läänemeres ja lapsed saadaksite sinna ujuma või mitte?
6: Aga loomulikult käima Läänemeres ujumas. See on ju meie suur väärtus, et me tegelikult mereriik oleme. Ja tegelikult ka analüüsid näitavad, et Läänemerest enamik kalaliike on normide piires nende reoainete tasemetega, et nad on söödavad.
5: Ja tegelikult ei ole olukord, et selles mõttes kuidagi inimohtlik ei ole.
6: Jah, selles mõttes praegu ei ole, jah. Aga mingil määral, kui me teame, et need reoained seal akumuleeruvad ja kuhugi ei kao, siis mingi hetk see piir võib olla jõuda kätte, kus kohas ta on ka ohtlik. Ja noh, mõned liigid seal, eriti just näiteks rasvasemad kalaliigid, võivad ka sisaldada juba piiripealses tasemas keskkonnamürke.
5: Aga kui zoomime välja, siis mis on praegu maailmas üldse suurim probleem teie meelest? Ja kuidas seda võiks pidurdada?
6: No, ökoloogina ma näen seda, et peamine probleem ongi selle metsiku looduste kadu. Et neid looduslikke liike on jääb järjest vähemaks ja looduslikke elupaiku jääb järjest vähemaks. Aga inimeste teadlikkus sellest või tahtmine selle probleemiga tegeleda on erakordselt madal. Näiteks ma olen toonud oma ettekannetes sageli näiteks imetajate biomassi maailmas. Et kui me mõtleme selle peale, et meil on maailmas väga palju erinevaid imetajaid, alates elevantidest ja lõpetades veistega ja hiirtega, siis te võite proovida pakkuda, et kui suur osa maailma imetajate globaalsest biomassist on praeguses metsikud loomad, mitte inimesega seotud loomad.
5: Metsikud loomad. No see peab olema siis päris väike number, et no äkki 20.
6: Ja tegelikult on see 4%.
5: 4%?
6: Ja 4% imetajate, maailma imetajate biomassist on siis metsikud loomad. Ja see on väga üllatav number väga paljudele inimestele. Et 36% umbes on siis inimesed ja ülejäänu on siis inimesega seotud koduloomad, veised, lambad, kitsed. Et seda metsikut loodust on jäänud nii ime vähe järele, aga kui me loeme mingeid uudiseid või proovime mõelda, et mis meil siis maailmas need kas või Eestis või maailmas laiemalt probleemid on, siis tihti peale me loeme sellistest probleemidest, et hundid murtsid lambaid või elevandid tulid sealt kuskilt looduskaitsealalt välja ja kahjustasid mingisuguste talumeeste vilja, aga kui mõtelda, et kui väike osa praegu olemasolevatest loomadest üldse on veel need metsikud loomad, et siis see võibolla aitaks meil ka paremini aksepteerida neid konfliktikohti ja väärdustada neid alles jäänud loomi sellepärast, et kõik need trendid on praegu selles suunas, et me ei tee midagi paremini, langused kestavad ja lähme 50-100 aastat edasi ja võibolla see on ainult 1% ja me oleme kaotanud terve rea liike, kes tegelikult on mitte ainult huvitavad ja toredad loomad, vaid ka ökosüsteemide käigus hoidmiseks ja püsimiseks ja heaks terviseks.
5: Aga mis siis tõesti juhtub inimkonnaga, kui meil jääb 1% ainult alles neid metsikuid loomi? Mis see meile tähendab?
6: No meile võib see tähendada seda, et et me ei kohta neid loomi enam looduses. Meie lapsed näevad võib-olla kitsipõtru ainult loomaaias. Sama voodi, kui me mõtleme selle teema peale, millest ma päris alguses rääkisin, ehk siis see, et metsikutelt loomadelt me tegelikult võime leida õppida igasuguseid väärtuslikke teadmisi inimese liigi kohta, mida meil praegu, mida meil hädasti vaja on, aga mida meil veel ei ole, kas või näiteks see, et kuidas mingi loom võitleb vähi vastu, siis kui meid end looduslikke liike ei ole, meil ei olegi võimalik neid asju õppida. Ja muidugi looduses kõik on omavahel seotud, et kui sul kaob üks liik ära, siis see mõjutab ka kõiki neid teisi temaga võrgustiku kaudu seotud liike, et meil lihtsalt läheb kogu selle looduse ökosüsteemide käigus hoidmine ka inimese jaoks ökosüsteemide teenuste kontekstis väga palju keerulisemaks ja väga palju kallimaks. Kuidagi kipub see loodus olema selline süsteem, et mida vähem sa seda torgid, seda paremini see toimib ja seda odavam inimesele tegelikult selles maailmas hakkama saamine on.
5: Kuidas meil Eestis loomadega lood on?
6: Eestis on meil kohati veel päris hea looduse seisund ja seda võib võtta kahte pidi. Esiteks võrrelda teiste riikidega ja ütelda, et näed, et meil on ju veel ruumi kulutada ja kasutada küll, et teistes riikides on ju veel palju halvemini. Aga teiselt poolt me võime ka mõelda, et see on veel meie võimalus, et meil ei ole asjad veel nii halvad kui paljudes teistes riikides. Et meil on veel neid, näiteks suurkiskjaid metsades, et meil on piisavalt metsa elupaiku, et meil on jõgesid, kus tegutsevad saarmad ja koprad ja ujub palju toredaid jõgede kalasid. Ma näen kohati, et tulevad siia teistest riikidest teadlased, näiteks Taanist või Ameerikast ja ütlevad, et teil on ju veel päris hästi, aga ma ei tea, kas me suudame ise seda väärtustada, et meil on päris hästi. No me saaksime välja tuua mõned loomarühmad, kus meil selgelt on väga järsud langustrendid, et näiteks lindudest põllulinnud ja metsalinnud on praegu kõige võib-olla rohkem tähelepanu all kui siis kiiresti langustretis olevad rühmad.
5: Aga mida nende siis liigikuse langus meile tähendab?
6: No ma võib-olla saaksin tuua siit ühe näite ühest uuest projektist, mis mul sellest aastast laual on. Ja see on sellise liigi nagu lagrits Eestisse tagasitoomine või taasasustamine. Et see on näide ühest liigist, kes on siis Eestist päriselt välja surnud. Ta viivati nähti siin kuskil 80. lõpus, aga samas see on olnud meie looduse loomulik osa ja ta on täitnud ökosüsteemides mingeid rolle. Näiteks lagritsad söövad, nad on sellised omnivoorid, nad söövad nii putukaid, tigusid kui ka näiteks marju ja seemneid, nii et võiks arvata, et kui lagritsad tegutseksid, näiteks meie rannikualadel, siis nad võiksid aidata takistada selliste invasiivsete liikide, nagu näiteks kurdlehine kibuvits levikud, nad söövad nende marjad ära või nad aitaksid tigusid ära süüa, aga kuna neid ei ole, siis see ökosüsteemi tasakaal on nagu paigast ära nihkunud. Aga samas nüüd proovida seda lagritsat Eestisse tagasi tuua, mis on meie selle uue projekti eesmärk, et see on väga aeglane ja väga kulukas ja väga töömahukas protsess. Et kui meil on võimalik nende loomade kadumist ära hoida, siis me üldse ei peagi hakkama mõtlema selle peale, et kuidas, mis me nüüd kaotasime ja mis me kõike peame tegema selleks, et see loom siia jälle tagasi tuua.
5: No kõige suurem nuhtlus on ikkagi Hispaania teetigu, mis sellega teha?
6: Ja see on tõsi, et võõrliigid on väga suur probleem ja mul on tegelikult päris hea meel, et seoses selle teeteoga on inimesed hakkanud natuke rohkem teadvustama seda, et kui suureks ohuks on võõrliigid Eesti loodusele. Natuke mul on tunne, et kohati see fookus selles osas, et kust ja miks see teetigu meile siia jõudnud on, ei ole võib-olla avalikus ruumis nii hästi paigas. Et see teetigu tuleb ju tegelikult aiandussektorist, ta tuleb koos nende mullapallidega, mis me ise taimepoodidest koju toome. Aga kui me räägime sellest, et kuidas siis teeteost lahti saada või teda mitte tuua, siis räägitakse sellest, et me peaksime kõik niidualad linnades madalaks niitma ja komposti hunnikud ära kaotama. Et tegelikult sealt nad ju ei tule, seal nad praegu elavad, aga kust me neid tõime, on siis sealt aianduspoodidest. Et võib-olla minu jaoks olekski see sõnum seal see, et me peaksime olema natuke ettevaatlikumad selles osas, et mida me oma aedadesse ja mida me oma parkidesse istutame. Et tegelikult loodus oleks kasulikum, kui me sinna tooksime rohkem kohalike taimeliike, kui me ei tooks neid ka nagu näiteks aianduspoed saaksid rohkem kasutada kohalike substraate, kohalike taimi istikuid seemneid ja see aitaks kaasa ka meie enda ökosüsteemidele. Et see Ise oleme me selle probleemi tekitanud ja kindlasti need teeteod on meie kohalikele liikidele konkurentideks, aga kui me selleks, et meist lahti saada, võtame võimalused ära ka kohalikelt liikidelt sellega, et me hävitame linnades näiteks niidualad, siis me tegelikult mingil määral viskame lapse koos pesu veega välja.
5: Muidugi oleme ise tekitanud. Enamus probleeme tekitame endale ju ise. Aga ikkagi, mida nende teetigudega siis teha? Neid lihtsalt niimoodi õllest purju joota ja niimoodi neid niimoodi ükshaaval tappa, no see ei ole ju jätkusuutlik.
6: Ja see on tegelikult probleem, millega tegeletakse ka teaduses päris palju ja see ei olegi lihtne sellepärast, et kui sul on üks võõrliik looduses laiali läinud, siis teda nii-öelda seda Ginni purki tagasi, labisisse tagasi suruda on tohutu suur töö. Et see on samamoodi, nagu kui sul on liik välja surnud, siis teda tagasi tuua on väga suur töö. Et seal on kaks võimalust, kuidas sellest lahti saab. Esiteks selline üleriiklik kampaania, kus kõik tegelikult süstematiseeritult tegutsevad selle nimel, et meil uusi teedikusid aiandussektori staadidesse jõuaks ja need olemasolevad, kes seal on, et nemad ära hävitataks. Et see on teoreetiselt võimalik, aga see nõuab väga koordineeritud tegutsemist. Teine võimalus on see, et see ökosüsteem meil siin vaikselt üksed võtab selle teedio oma võrgustikesse sisse, tulevad loomad, kes suudavad teda süüa ja konkurentid, kes suudavad temast jagu saada, aga selline kohanemine võib võtta ikkagi päris palju aega.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: pahandust, et kui neid osata looduses märgata ja ära tunda, siis on see ikkagi väga selgelt näha, et näiteks kui te Tartu ümber sõidate ringi, siis te näete neid Kanada kuldvitsa põldusid, kus mitte ükski teine taim ei kasva kui ainult Kanada kuldvits. Samamoodi kui suve esimeses pooles sõita Eestis ringi, Lõuna-Eestis eriti, siis kõik maanteeservad, aga juba üha enam ka metsaalune on täis sellist taime nagu lupiin, mis võib tunduda mõnele väga ilus, aga tegelikult on väga ohtlik meie kohalikele ökosüsteemidele, sest kõik lupiinid õitsevad korraga ja hiljem närtsivad ära ja siis pärast seda ei kasva seal enam teisi õitsvaid taimi, mis siis pikemajaliselt pakuksid tolmeldajatele toitu. Ja samamoodi siis võibolla üks hoiatus, mis nagu samuti võib järgmisena, et samamoodi laiali minna nagu kuldvits ja lupiin, täna on siis pargitatar. Et no neid ohtlike liike on oma jagu ja aga noh, nagu te ka märkate, et ega see teadlikus sellest, kui ohtlikud nad on väga hästi levinud ei ole. Et lupiini nuhtlus on veel see, et on pagana ilus taim ka, et paljud arvavad, et lasta olla mul aias või äkki toome Hiiumaale ka, et nii ilus lill, et teetigu on vähemalt kole, seda keegi nunnususe pärast oma aeda tooma õnneks ei hakka.
1: Ja. Aga Tuul, miks see teetigu nii kole on?
0: Miks ta meie jaoks kole on, jah?
1: No üldse, et miks on ta kole, et miks on ta loodud looduse poolt koledaks? Kas sellel on mingisugune idee?
0: See on selline evolutsioonibioloogiline küsimus, väga tore küsimus, et asjad, mis meie jaoks ilusad on, nendel on meie jaoks olnud mingisugune väärtus evolutsioonis ja meile on nad muudetud külge tõmbamaks või atraktiivseks, et meile meeldivad küpsed õunad ja hästi lõhnavad taimed ja võibolla ilusad vaated ja meile meeldivad loomade lapsukesed, sest et nad on sarnased meie enda lapsukestel, nad tunduvad meile nunnud. Aga see tigu on põhimõtteliselt meist nii kaugel olev liik, et ta ei olegi mõeldud meie jaoks ilus või nunnu olema. Et samal ajal on ju looduses väga palju liike, kes tunduvad imeilusad, et näiteks siin ma näen päris palju ookeani rannas meduuse ja meduusid on tõesti, sa vaatad, nagu oleks looduse kunstitöö. Aga see, miks ta meile ilus tundub, selle põhjus tuleb hoopis kuidagi mingisuguse kaudselt kuskilt seose tõttu millegi, sarnasuse tõttu millegi muuga. Et kas ta siis sarnanebki mingite lilleõitega või söödavate objektidega, et see, kuidas meil see ilu taju on looduslikus valikus kujunenud, on siin väga põnev ja mitme tahuline küsimus.
1: Jaa. Siis räägime inimesest veel ka, et 36% ma saan aru imetajatest maailmas on inimesed. Kas ei oleks Tuul aeg hakata inimest arvama nüüd selgelt just nimelt välja loodusest ja välja siis imetajate hulgast? Sest et tegelikult, noh, me ju tõesti, me oleme sealt pärit, aga ammu enam juba mitte, et mul on siin iPad ja ma kasutan AI-d ja võibolla varsti panen endale kiibi ja nii edasi. On see mõte on ju selles, et me oleme ennast ikkagi imetajatest ikka väga kaugel ära liigutanud juba tänaseks.
0: Ma ise ei tahaks sellega nõustuda ja eelkõige võibolla sellepärast, et me oleme ikkagi välja kujunenud väga selgelt selles looduse võrgustikus toimima, kus meie esivanemad tegutsesid. Ja kui me sellest väga kaugeneme ja ainult sinna iPadide ja kõrvaklappide maailma jääme, et siis tegelikult meie tervis ei pea vastu. Et seda on kõige selgemalt võibolla märgata laste juures. Nende immuunsüsteem ja nende mikrobioom vajab normaalseks toimimiseks kokkupuudet loodusega, looduslike liikidega, isegi sellise mustuse ja mullaga, et kõik see treenid tegelikult meie keha immuunsüsteemi, et mis meil sellest kasu on, et meil on iPadid ja igasugused muud tehnoloogilised vahendid, kui me lihtsalt oleme haiged. Et inimene on ikkagi endiselt väga palju loomalik ja väga palju imetaja. Mul on siin endal üks tore näide, et kui sa vaatad lapsi tegutsemas, siis sa tegelikult näed väga hästi, et nende sees on olemas veel see imetaja, see primaat, see väike afikene. Et mul oli siin oma laps ja üks külaline, kahekesi 3- ja 5-aastased, leidsid aiast piinjamenni seemned, ja siis nad, kui see seeme purus

0: seda, siis sealt alt tuleb, seest tuleb ka sihuke mõnusasti söödav sisu välja. Ja siis nad istusid kahekesi seal maas, nagu väiksed ahvipojad ja võtsid kivid, leidsid ja kividega siis lõid neid seemneid katki ja võtsid neid seda söödavat sisu sealt välja. Ja see on täiesti, kujutaks ette, et kaks väikest primaadi poega istuvad niimoodi metsas ja kiviga purustavad siis neid männi seemneid. Et kõik see on meie sees täitsa olemas ja see nii-öelda kultuuri kiht, mis me sinna peale oleme mõelnud või kasvatanud, on ikkagi väga õhuke ja väga pinnapealne.
1: Samas me elame kauem kui kunagi varem.
0: Ja selle taga on kahtlemata meie nii-öelda tsivilisatsiooni saavutused, et me oleme saanud nakkushaigused kontrolli alla tänu siis paremale hügieenile, vaktsineerimisele, teadussaavutustele. See on muutnud meie elu selles mõttes väga palju, et loodus ei ole ju tegelikult meid disaininud, kui seda sõna võib kasutada või looduslik valik ei ole meil soodustanud seda, et me väga vanaks elaksime, et pigem on looduslik valik ju pühendunud sellele, et me noorelt oleksime võimalikult vitaalsed ja saaksime oma geenid edasi antud. Et see, mis juhtub vanas eas, see on mingil määral olnud siis evolutsiooni või loodusliku valiku eest peidus. Aga nüüd, kui me ära ei sure, nüüd me peame sellega tegelema, et kuidas vanemana ka hea tervise juures olla. Ma arvan, et siin on jälle ikkagi teadusel võimalik väga palju ära teha selleks, et me elu seal loodusliku valiku, et peidus olevatel aastatel ikkagi ka võimalikult kvaliteetne oleks.
1: Ja mu mõte on lihtsalt selles, et me oleme loonud need tehislikud võimalused kõik selle tehisliku keskkonna ja liigitame ennast juba osaliselt loodusest välja. Peame ennast, eks ole, looduse krooniks niguni, aga siiski ma arvan, me liigutame ennast sealt juba suhteliselt välja, nagu ma enne ka provotseerivalt küsisin. Ja inimestele võib ju tunduda, et milles probleem on. Me elame kauem, noh, isegi on võimalik ju arvata, et äkki oleme õnnelikud, kuigi vaimse tervise probleemid on väga suured, aga noh, ikkagi enesepettuse teel me võime ka need, eks ole, kõrvale lükata ja nii edasi. Et siin on ju mingi konflikt, ühesõnaga. Ma tahan öelda, et selleks, et inimene hakkaks uuesti tundma ennast looduse osana, seda lihtsalt selles modernses maailmas ma ei kujuta praegu hästi ette. Sest et kõik see moderne maailm on lihtsalt pakub meile lihtsalt niivõrd palju mõnes mõttes just kui rohkem elamusi, kui pakkus see maailm, kus me olime enne seda aega.
0: Ja mingil määral see moderne maailm on ju üles ehitatud sellele, et kasutada ära neid meie mingeid evolutsiooniliselt tekkinud võib-olla kas ma ütleksin nõrkusi, aga eeldusi olla mingitest asjadest väga huvitatud ja kergelt võib isegi nimetada mingil määral sõltuuseks. Et see tehislik maailm pakub meile väga kiiret meelelahutust, võimalust uudisimu rahuldada, võimalust saada toitainerikast, magusat, energerikast toitu, et see tarbimis maailm võimendab kõiki neid loodusliku valiku poolt antud eeldusi meil seda midagi tahta. Et ükskõik, mis me vaatame, et mis see meie jaoks äge on, tegelikult me lõpuks leiame selle põhjuse, et meie esivanematel on see mingis kontekstis olnud oluline, et see meile äge oleks. Aga tihti peale ju, nagu sa välja ka tõid, need vaimse tervise probleemid on tegelikult üsna palju võib-olla süvenenud või levivad üha laiemini, mis näitab, et tegelikult see looduslikust taustast või maailmast kaugenemine ei ole tegelikult rahulolu endaga kaasa toonud. Ma siin kohal ei tahaks ka minna seda teed, et ütelda, et inimesed lähevad järjest õnnetumaks, sest ma kujutan ette, et ikkagi kui 100 aastat tagasi sul ei olnud piisavalt süüa oma perele ja sinu 10 lapsest 8 surid nakkushaiguste tõttu, siis vaevalt sa väga õnnelik selles maailmas olid. Aga meil on praegu suurepärane võimalus panna kokku kogu see rahulolu, mis me saame sellisest loodusega paremas kooskõlas elamisest ja siis sellest inimühiskonna saavutusest mitte jääda haigeks ja surra noore seas, siis võib-olla oleks meil võimalik lahendada ka see konflikt, kus kohas me elame küll kaua ja meil on kõik olemas, aga me ikkagi oleme õnnetud.
1: Ja, no sellepärast ka tundub, et me ei ole just kui nagu tavalised loomad. Sest et, no see sama asi, et kõik on just kui väga hästi, aga me ikka oleme õnnetud või no eestlased ei ole üldse mingisugused tavalised loomad, sest et me oleme ikkagi pigem väga edukad olnud ja praegu oleme muretsemise maailma meistrid, eks ole?
0: Jah, ei, võimalik ju, et evolutsioonilises mõttes see muretsemine ja ärevus ja rahutus ongi ju see, mis kõige kiiremini arenema paneb või midagi uut ja paremat otsima. Et kui sa endaga väga rahul oled ja sul väga mugav on, siis sa ei liigugi kuskile edasi, aga võibolla see on jälle see asi, mida me saame proovida tuleviku maailmas lahendada, et kas me saaksime olla rahul sellega, mis me saavutanud oleme, kas me saaksime samasugust elukvaliteeti, mis meil juba on, mida me just eestlastena oskame ju tegelikult väga kõrgelt hinnata, sest et minu põlvkond on veel näinud seda, et millisest maailmast me tulime, milline see nõukogudaegne elu oli ja praegu on lihtsalt nii palju parem ja nii palju rohkem võimalusi, et mina täitsa oleks rahul, kui meie elukvaliteet enam sellest tasemest liiga palju edasi ei lähekski, aga me suudaksime seda sama kvaliteeti tagada väiksema koormusega looduskeskkonnale ja selle tulemusena ka tegelikult jätkusuutlikumast, et samad võimalused oleksid ka järgmisel, ülejärgmisel ja võibolla 10. põlvkonnal peale meid.
1: See on see tasaareng, jah?
0: Ja see on küll, ma olen selle mõistega tuttav, aga ma ei ole sellesse teemasse liiga palju sisse läinud, kuid sisuliselt jah, see ilmselt läheb selle sama kontseptsiooni alla.
1: Ja, aga oletame, et tasaarengut nüüd ei tule ja areng jätkub maailmas umbes nii, nagu ta on senini toimunud ja no, me näeme ka siin neid geopoliitilisi tõmbetuuli ja umbes aimame, kes kuhu, mis tekki tahab kellegi pealt ära tõmmata. Ütleme, et läheb edasi maailm umbes nii, nagu ta praegu läheb. Siis milline see maailm on 10 aasta pärast või 20 aasta pärast, et kui kaugele te ette vaataksite?
0: No selge on see, et mingid ressursid loodusest saaksid otsa. Et näiteks üks võibolla hästi lihtne näide on see, kui nüüd võibolla kuu aega tagasi jooksis see uudistust läbi, et mereinstituudi teadlased soovitavad vähendada tursa püüki Läänemerest 80% võrra ja minister rahustas kalamehi, et seda me kindlasti ei tee, et ärge muretsega. Et see tegelikult tähendab seda, et seda turska meil ilmselt 10 aasta pärast enam Läänemeres ei ole. Ja niimoodi liikudes edasi, siis vähehaaval meil ammenduvad ka igasugused teised ressursid, mida me oleme loodusest harjunud saama. Et meil saavad võibolla mingi hetk otsa võimalused metsast puitu saada, kui me jätkusuutmatult metsasid majandame, meil saavad otsa võimalused merest kala püüda, meil saavad otsa võimalused näiteks leida loodusest näiteks jahisaaki, et need kõik asjad on üks hetk jätkusuutmatu majandamise korral ammenduvad ressursid, aga ma usun tegelikult, et need kokkulepped võiksid ju tulla ja pidada, et üldiselt ma olen nagu selles mõttes optimist, et kõik liigub ju küll aeglasemalt, kui me tahaksime, aga see, et nagu kogu aeg ainult katastroofist ja hädadest rääkida, et võibolla see ka tekitab sellise lootusetuse ja käega löömise ja minna laskmise tunde.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga oleme me sellises ajajärgus, kus me peame rääkima või tähendab, kus me õigusega räägime katastroofist ja hädadest. On siis käes katastroofid ja häda?
0: No ütleme, et mina vaatan seda just sellise ökoloogilise seisukoha pealt, just kui vaadata neid looduslikke elupaiku ja looduslikke liike, siis nende arvukuse langus või nende ütleme, looduslikke elupaikade kadu on, need numbrid lihtsalt on niivõrd alarmeerivad, et seal nagu väga palju ruumi ei ole öelda, et see ise kuidagi isenesest korda läheb. Ja teiselt poolt mul on tunne, et nagu seaduste või selliste suurte strateegiate ja raamistike tasemel seda kõike on tunnistatud ja aksepteeritud, aga lihtsalt kuskil tekib tõkke see nende suurte arusaamade praktilises igapäevases rakendamises. Et see tundub olema selline arusaamise või ökoloogilise kirjaoskuse küsimus, et kas me... Kui palju me mingeid liike küttime, kui palju me mingeid kalasid välja püüame, kui palju me metsi raiume, et need andmed on olemas, suured strateegiad on olemas, aga see viimane otsus kuidagi ikkagi tehakse natuke puusalt tulistades. Et võibolla see on see koht, kus kohas tasuks natuke tõsisemalt alarmi tõsta, et me ikkagi teadusest lähtuksime oma otsuste tegemisel.
1: Kas me räägime praegu Eestist või räägime kogu maailmast?
0: Siin ma räägiksin praegu Eestist, sest et maailmatase on võibolla meie jaoks, ütleme minu Eesti teadlaste jaoks natuke raskesti kättesaadav, aga ütleme ka Eestis me oleme ju need Euroopa Liidu taseme kokkulepete poolt mõjutatud või seotud. Et kui me üle Euroopaliselt oleme kokkuleppinud näiteks mingisugustes linnudirektiivides või loodusdirektiivides, veekogude kaitses, metsade kaitses, maa kasutuses, siis see kokkuleppe võiks meile midagi tähendada ja me võiksime aru saada, et meie Eestis oleme osa sellest suurest pildist ja kogu selle suure süsteemi hoidjad oma väikeses jupis.
1: Huvitav on see, et sageli tundub, et me oleme Eestis just kõige tublimad regulatsioonide täitjad.
0: No ma ei tea, kuidas seda vaadata, et see ilmselt oleneb regulatsioonist. Et ma luen ka, et viimasel nädalal on ka ilmunud artiklid, mis ütlevad, et jah, et see looduskaitse ja kliimamuutuste pidurdamine on, see kõik on väga oluline, aga et selleks, mida seda teha saaksime, peaks meil olema hästi palju raha ja selleks, et meil oleks palju raha, peame me majandust edendama tehes siis seda looduse arvelt. Et jälle mulle tundub see selline ring põhjendus, kus kohas kokkuvõttes ütled, et ma nüüd kulutan seda loodust selleks, et mu majandus paremini toimiks, sest kui mul majandus paremini toimib, siis ma saan seda raha kasutada selleks, et loodust paremini kaitsta. Et see tundub ikkagi natuke probleemi võimendamine selleks, et probleemi parandada. Et mul tunne, et Eestis võibolla mingil määral see ökoloogiline kirjaoskus või siis see roheline mõtlemine on jäämas maha ülejäänud Euroopast. Et ma ei tea, miks see nii on, sest et me ise tahame ju ennast defineerida kui loodusrahvast ja hästi keskkonna sõbraliku, hästi metsiku loodusega kena ilusat puhast riiki, et kuidas see asi meil niimoodi käest ära on läinud. Et paljud asjad, mis võibolla mujal ei tuleks, ei oleks mõeldavad nagu Eestis lähevad sinna suunas, kus me tegelikult loodust rohkem kahjustame.
1: Kas saate mõne näite tuua siin?
0: No ma ise olen nüüd viimastel päevadel mõelnud sellele, et kui nüüd need koalitsioonilepingud hakkavad paika saama Tartus ja Tallinnas, siis ikka jookseb läbi see, et et oluline on, et autodel oleks võimalikult mõnus linnas sõita, et kui ma igal pool, kus ma siin Euroopa, Lääne-Euroopa riikides linnades ka viimase sügise jooksul olen käinud, ma näen, et tegelikult see nii-öelda autoliikluse sujuvus või see, et autodel oleks võimalikult hea, et seda ei peeta siin sugugi prioriteediks, et need linnad on kujundatud just seal, kus inimesed ja autod peavad ruumi jagama võimalikult inimesest lähtuvalt. Et see, et autod peavad kuskil ootama või tegema mingisuguseid kurve rohkem aeglasemalt sõitma, et see kõik on täiesti loomulik ja aksepteeritav, et see liiklus oleks võimalikult sujuv ja kiire, et seda ei peeta siin sugugi esimeseks prioriteediks ohutuse ja tervisliku linnaruumi kõrval.
1: Ja ehk siis, et me peaksime selgemalt kujundama siis linna niimoodi, et autod välja tõrjuma?
0: Ma ei ütleks, et välja tõrjuma, vaid et neile, nad ei pea siit kiiresti läbi sõitma. Et selge on see, et sa ei saa ilma kõik oma liikumisi ilma autota teha. Et näiteks, kui tõesti mõnel päeval sul on vaja korraga viia lasteaeda, ma ei tea, lapse kunstiprojekt ja sama tiiruga viia vanaema arsti juurde, et siis sa pead selle auto võtma. Aga minu argument on see, et on väga palju sõitusid, mida tehakse iga päev autoga, mida tegelikult oleks võimalik asendada. Ja kui me kas või osa nendest sõitudest, mis me saame asendada, asendaksime siis kas ühistransporti või jalgrattasõiduga, et siis see juba tegelikult hõrendaks väga palju seda, kui palju autosid meil tänavatel on. Need autod võiksid jääda linnadesse alles, mul on endal ka auto linnas, millega ma sõidan siis, kui vaja on, aga et neid sõite võiks olla, need olemasolevate autode sõite võiks olla oluliselt vähem, kui need tänapäeval on.
1: No Eestis see jutt muidugi ei toimi.
0: No võt, miks ei toimi? Eks ta vaikselt toimib? Ma natuke arutlesin ka seda ühe oma kolleegiga, kellega me koos oleme sellest Tartu, kes juhib Tartus rattaliiklejate seltsi ja aruklesime, et kas see, et see liikuvuse teema nii teravalt on ka kohalike omavalitsuste valimiskampaaniates oli sees, et kas see tähendab, et midagi on kommunikatiivselt valesti tehtud, et kuskil on mindud liiga palju konflikti, et see on üks võimalus ja ma olen sellist asja võimeline täitsa tunnistama, kui see nii peaks olema, aga tema pakkus välja, et tegelikult variant on ka see, et me oleme lihtsalt mingisugusele ühiskondlikule tundlikule teemale pihta saanud, mis on oma arengus jõudnud sinna maale, kus ta on nii-öelda pildile kerkinud. Ja see, et meil need liikuvusteemad ja rattateemad ka kohaliku omavalitsuse kampaaniatesse jõudsid, võib näidata, et lihtsalt ühiskond on meil sinna maale jõudnud, kus siis seda asja hakatakse tõsisemalt teadlustama. Ja noh, sotsiaalteadlased ütlevad ka, et igakord, kui tekib konflikt, on see tegelikult võimalus sellest teemast rääkida ja inimesteni selle teemaga jõuda. Et selle võrra võib olla see, et meil see nii-öelda tagasilöök on võib-olla tekkinud selles linnade liikuvuse ja ruumi loome teemades, et see tegelikult on täiesti loomulik nii-öelda pendli kõikumine. Et räägime need teemad läbi ja ärme karda siis konfliktolukordi, et otsime seal sellist ühist väärtusbaasi, ärme naeruväärista teise poole vaateid ja proovime aru saada, et kus need lahendusniidid hargnema hakkavad.
1: Ja ma tean ise ka päris mitut inimest, kes sõidavad ka talvel rattaga, aga neid inimesi on ikkagi suhteliselt vähe ja see on ilmselt üks peamised argumente, et meil on 4 aasta aega ja eriti see talv. Ja talv on alati selline, et me tegelikult ei tea, et milline ta on. Ja siis muidugi sinna sooja autosse minna on hoopis teine mõnu, kui minna rattaselga või isegi minna ühistransporti ootama. Et mõnes mõttes sellest ju mõnust või sellest mugavusest on võimalik ju aru saada, eks ju?
0: Jaa, absoluutselt. Ma olen ise nüüd ka 2 talve rattaga sõitnud ja lastel on ka olnud talvel rattastel nael rehvi tall ja üldiselt reeglina on see ikkagi talvel tehtav. Oleneb, kui nüüd ikka väga külm või väga lumesajune on ja kui teeolud ei soosi rattaga minekut, et siis võib-olla nagu nädala jagu päevi tuleb talve jooksul, kus ei ole tehtav see rattaga kooli, lasteaed ja tööle sõitmine. Aga enamikel päevadel, eriti kui teed on hästi hooldatud, on ikkagi rattaga jõuab kiiremini linnas kooli lasteaeda tööle, kui siis autoga nikerdades. Et samamoodi, kui me läheme selle eriti tormise ja lumise ilmaga, siis sa tegelikult ei taha selles liikluses ka sellistes oludes väga olla ja sa tajud seda, et see on ohtlik. Aga jah, ei muidugi on Eesti ilma olnud rattaga liiklimiseks keerulisemad kui võib-olla siin Prantsusmaal, aga meil on piisavalt näiteid ka meie laiuskraadilt, et see heade võimaluste tekitamisel see tegelikult toimib, et toimib paljudes Rootsi linnades, paljudes Soome linnades, Oulu on siuke klassikane näide, mida palju tuuakse, et talvel on võimalik rattaga sõita küll ja soovitan, julgustan inimesi katsetama, proovima, et see, kui paned nael rehvid talvel alla oma rattale ja siis nendega sõidad, et see on selline väga üllatav kogemus, et ma püsingi ja ma tegelikult püsin teel palju paremini, kui ma püsiksin oma nende saapastega seal kõnniteel liikudes, et see on täiesti võimalik ja isegi lõbus.
1: Sinna Oulusse peaks hakkama siis ekskursioone korraldama. Miks mitte? Ma isegi ei ole vist Oulus käinud. Ma vaatan, et seal on 200 000 elanikus, on siis kaks Tartut või pool Tallinnat. Et tõesti täiesti arvestatav linn ja kui seal tõesti on inimesed talvel ratastel, siis see on võib-olla täitsa vaatamisväärsus, mida minna vaatama ja võib-olla see hea sõna siis sealt täitsa levib, sest te ise elate Tartus, eks ju?
0: Ja no võib-olla ongi üks võib-olla soovitus, et maailmas tasub lahtiste silmadega ringi vaadata ja nendest lahendustest õppida, mis mujal hästi toimivad, et võib-olla kui jäädagi väga oma sellisesse väikesesse konnalompi, siis ei näegi neid võimalusi. Et see on ka võib-olla üks põhjustest, miks pärast ma, kuigi see ei ole professori ametis lihtne tulla 3 kuuks Eestist ära kõigi oma õpetamis- ja administratiivsete kohustuste juurest ja võtta lapsed 3 kuuks koolist lasteaiast koju, et see ei ole lihtne, aga ma tunnen, et see on hästi arendav ja aitab ehitada igasuguseid mitte ainult silmaringi, vaid ka võrgustike ja teadmisi, mida lihtsalt kodus istudes ei saa. Et tegelikult kõigil võiks olla, jah, nüüd tänapäeva maailmal on kõigil tegelikult võimalus reisida, et see ei ole ju tegelikult nii kallis ja suur privileeg, et reisivad ka õpetajad ja pensionärid järjest rohkem. Et meil oleme jõudnud ühiskonnane sinna maani, kus me ei pea jääma oma kodu tänavale ainult.
1: Ja teistest õppida, ma arvan, see on väga hea mõte ja soomlastelt on meil väga palju õppida. Siis kui võtta veel üks teema, millega te tegelete, mis on vähem natukene kirglik kui nüüd päris see autoteema, aga siiski ka väga mugav teema, mida visata nina peale, ütleme siis selle koolikonna esindajatele, kes propageerivad linna loodust. Et samamoodi nagu paljud inimesed ei saa aru, et miks ma ei või sõita autoga, siis ei saada aru, et miks on see linnaloodus üldse vajalik.
0: Ja see on jälle väga hea küsimus, eriti kui keegi seda niimoodi küsib selle mõttega, et päriselt vastust teada ka saada, et siis on mul eriti hea meel seda seletada, et me jõuame täpselt sinna samma tagasi, et meil ei ole kuskil tegelikult looduslike liikide ja elupaikade võimalustega liiga hästi, et meil on ka väljaspool linnu ju tegelikult väga palju tööstusmaastiku ja põllumajandusmaastiku ja tihedalt intensiivselt majandatud metsi, et teadusuguduurimused näitavad, et näiteks kas või äärelinnad või linnade rohealad, need võivad olla väga väärtuslikud ja mõnikord ka liigirikkamad elupaigad kui need, mis me linnast väljas leiame. Ehk siis kohalikele liikidele on need linna elupaigad lausa peidupaigad kohati siis selle elupaikade kadumise mõju eest. Aga see on ainult üks aspekt. Me võiksime tuua ka väga palju näiteid selle kohta, miks pärast looduslinnas on inimesele vajalik ja inimese tervist hoidev. Et tegelikult kas või Tartus on väga palju kriitikat saanud see linnasalu, see väike metsaala, mille siis kureeritud elurikkuse maastikuarhitektid on eksperimendina sinna delta vastu botaanika ja lähedusse loonud. Aga kui nüüd suveliselt läbi kõnnime, siis see niidetud pargiala ja kõik need sillutatud alad, nad on palavad ja ebamugavad ja tossused. Ja sa jõuad sinna linnasallu ja sa saad järsku hingata, sest et kogu see taimestik, mis seal on, see lopsakas nii-öelda malts, et see on seda õhku puhastanud ja hoiab seda niiskena ja mõnusena ja sa kuuled linnu laulu ja kui sa õhtul seal liigud, siis sa näed nahkhiiri pea kohal tegutsemas. Seal on ka liblikaid, putukaid erinevaid, seal saab korjata metsmaasikaid, et sa lihtsalt tunned ennast sellises loodustikumas linnaruumis tegelikult paremini. Ja selle linnaseluga on huvitav näide, et minu lapse lasta ja rühm tuli sinna ühel korral, ma viisin nad lihtsalt sinna näitasin neile seda ala nagu ekskursioonina ja pärast seda nad jäidki sinna linnasallu käima, sellepärast, et lastele lihtsalt nii väga meeldib sellises metsikumas ruumis mängida, leida sealt oksi ja taimi ja pukede, ronide ja hüpata, et see on nende jaoks põnevam tegelikult kui siis need madala muruga pargid või siis need kunstmaterjalidega ja teismaterjalidega mänguväljakud. Ja noh, siia võiks juurde või lisaks tuua hästi otsese seose Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärteli hiljutise uuringu, kus ta näitas, et just Tartu andmete põhjal lapsed, kes elavad liigirikkamate rohealade läheduses, seda ta hindas siis mullastiku bakteri mitmekesisuse põhjal, nendel on ka väiksem risk allergiateks. Ehk me jõume tagasi jälle selle immuunsüsteemi ja mikrobioomi mitmekesisuse arenguni.
1: Nii et ühesõnaga loodus ja linn käivad täiesti kokku.
0: Ja, sest et loodus tegelikult aitab ka meil seda linna inimese jaoks paremaks muuta. Et nüüd on hästi tore, et on jõudmas ka linnaruumi disaini hästi palju uusi lahendusi ja meetodeid, mis tegelikult näitavad, et on võimalik loodust nii-öelda ära kasutada selleks, et linnas vihmavett reguleerida või linna jahutada. Et see on tegelikult palju ja linna õhku puhastada, et see kõik on palju odavam, kui seda teha mingisuguste tehnoloogiliste saavutustega.
1: Ja, aga ometi see ei ole ju praegu veel selline valdav diskursus, et ikkagi selle maltsa peale vaadatakse ju pigem halvasti.
0: No ma ise näeksin siin ka väljakutset bioloogide ja mastikuarhitektide jaoks, et tõesti me peaksime leidma linnalooduse jaoks sellised lahendused, mis inimeste esteetikale ilumeelele ka vastavad. Et on võimalik ju disainida ka selliseid mitmekesised alasid, mis vastavad mõlemale tingimusele. Et on liigirikkad, aitavad seda linnaruumi paremaks muuta, tervislikumaks muuta, aga samal ajal näemad ka siis tavaaru saamada kohaselt ilusad välja. Aga teiselt poolt ma peaks ka ütlema seda, et see ilumeel on ka ikkagi väga selline kultuuritausta ja teadmistega seotud. Et minu jaoks praegu juba näiteks on väga madalaks niidetud muruplats tundub mulle kole. Ja samal ajal ütleme seal Tartu kesklinnas need linna niidualad, need kui nad õites on, siis nad tunduvad mulle imeilusad. Aga ma olen täiesti võimeline aksepteerima, et kellegi teise jaoks on muru ilus ja see niiduplats kole. Et seal on võimalik võib-olla teadlikkuse tõstmisega, et aga jah, et see on küll natuke teistmoodi, aga kui palju kasulikum ja tervislikum ja parem see on, et inimeste ilu meelt niimoodi natuke harjutada ja treenida. Võib-olla kõik on võimalik korraga teha selle asemel, et mõelda, et kas üks või teine muru või malts. Et seal on mitmeid vaheetappe pluss siis ka teadlikkuse tõstmise töö.
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Oh, I hope you know I will carry you home.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline rahuleppe peaaegu valmis ja vajab veel vaid lõplikku vormistamist. Välisminister Marco Rubio vihjas omakorda, et maailm võib lähitundidel kuulda häid uudiseid. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et kokkuleppe hõlmab muuhulgas Hormuzi väina avamist ja Iraani varade osalist vabastamist välispankades. Tuumaprogrammi küsimused jäetakse aga hilisemate eraldi läbirääkimiste jaoks. USA ametnike sõnul nõustus Iraan loobuma ka kõrgelt rikastatud uraani varudest, kuid detailid selle kohta, kuidas see toimub, vajavad veel eraldi kokkulepet, kirjutab ajale The New York Times. Euroopa Liit valmistub alustama kõrgetasemelisi läbirääkimisi Venemaaga, et Ukraina sõda lõpetada ja keskse rolli selles protsessis võib saada Soome president Alexander Stubb, kirjutab Helsingin Sanomat. Lehe teatel on arutelud Euroopa esindaja määramises kiirenenud, kuna Ukraina president Volodymyr Zelenski on kutsunud Euroopat üles rahuprotsessis otseselt osalema. Samas pole Euroopa Liidu riigid läbirääkimiste ajastuse ja tingimuste osas ühel meelel. Mitmed riigid rõhutavad, et kõnelusi saab alustada alles pärast relvarahu ja kardetakse, et Venemaa võib kasutada läbirääkimiste ideed poliitilise surve vahendina. Euroopa Liidu välisministrid arutavad teemat järgmise nädalal Küprosel ja küsimus võib jõuda ka juuni tippkohtumisele. Kiievit ja selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati üle 600 drooni ja 90 raketi. Ukraina õhukaitsel õnnestus suur osa neist alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslike purustusi elurajoonides ja taristus. Kiievis ja Kiievi oblastis on kinnitatud vähemalt 4 hukkunut ja vigastatuid on üle 60. Ukraina presidendi sõnul kasutati rünnakus ka uut tuumavõimekusega hüperhelikiirusega ballistiliste keskmaa raketi Oresnik. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on Oresniku kasutamine Ukrainas Venemaa hirmutamistaktika. Kallase sõnul püüab Moskva terroriseerida Ukrainat rünnakutega linnakeskustele, kuna Venemaa on lahinguväljal ummikusse jooksnud. Serbia president Aleksandr Vučić saabus Pekingisse, kus kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga, teatab Hiina riiklik meedia. Vučić on üks paljudest välisliidrites, kes viimastel kuudel Pekingit ülastanud. Serbia on säilitanud tihedad suhted nii Hiina kui ka Venemaaga. Viimase kümnendi jooksul on Hiina investeerinud Serbiasse kiiresti kasvanud ja Peking kuulub nüüd Serbia 5 suurima välisinvestori hulka. Kuigi Vučić on varem Hiinat külastanud rahvusvaheliste kohtumiste raames, on seekordne visiit tema esimene ametlik riigivisiit. Pakistanis Belutsistani provintsis hukkus sõjaväelasi vedanud rongi vastu suunatud pommirünnakus vähemalt 24 inimest ja vigastada sai üle 50. Kohalik ametnike sõnul rammis lõhkeainega täidetud auto üht vagunit, põhjustades tugeva plahvatuse ja rongi rööbastelt maha sõidu. Lisaks purustas plahvatus ka lähedale seisnud sõidukeid. Sündmuskohal töötavad päästjad ja julgulakujõud, kes otsivad rusudest ellu jäänuid, vigastatud toimetati haiglasse. Filipiinide pealinna Manila lähedal varises täna varahommikul kokku ehitusjärgus 9-korruseline hoone, mille rusude all on kardetavasti lõksu jäänud 19 inimest. Linnaametnike sõnul kukkusid kokku nii hoone seinad kui ka tellingud. Varingu põhjus pole teada. Esialgsetel andmetel on rusudes päästetud 24 ehitustöölist. Lisaks evakueeriti lähedal asuvas kortermajast veel 2 inimest, kui varing kahjustas ka kõrval asuvaid hooneid. Päästetööd jätkuvad.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ida- ja Kesk-Eestis sajab täna kohati hoovihma, saarte läänerannikul on vähese pilvisusega sademetete ilm. Puhub lääne, loode ja mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 15-20 ja tuulepealse rannikul kuni 12 graadi. Hetkel on Pärnus 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 graadi sooja.
3: Sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
6: 15.31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
5: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
8: Selline ideaalareng, kuhu võiksid meie linnad areneda, oleks siis ikkagi selline põhjamaade moodi või siis nagu te olete praegu seal Prantsusmaal või räägime Hollandist. Ehk siis, et rattaid võiks olla selgelt rohkem, linnaloodust võiks olla selgelt rohkem.
9: Jaa, ma arvan, et see on nii või teisiti linnaruumi tulevik, et kui meie põlvkonna jooksul selleni Eestis ei jõuta, et siis järgmise põlvkonna jooksul kahtlemata. Et tegelikult see, kuidas ma ise selle linnaruumi teemadeni jõudsin, oli see, et ütleme kuskil 6-7 aastat tagasi, kui ma tulin Ameerikast järeldoktorantuurist tagasi, siis ma hakkasin mõtlema järjest rohkem selle peale, et ma olen uurinud linnade ökoloogiat teaduslikul tasemel, aga miski pärast kõik need teadmised, mis juba on teaduskirjanduses olemas, ei jõua millegi pärast Eestis väga praktikasse. Või me nagu teame, aga me ei tee, et kuskil mingi lüli on puudu. Ja lihtsalt kui see vastuolu läheb juba nii suureks, et kõik andmed näitavad ja kõikides teistes Euroopa linnades on juba need looduspõhised, looduslikud linnaruumi lahendused kasutusel ja meil endiselt ei ole, et ühel või teisel hetkel see muutus ka meieni jõuab. Aga noh, meil on endal seal valik, et kas me tahame olla esimeste hulgas ja eeskujuks või me tahame olla need viimased, kes selle rongi peale lõpuks hüppavad.
8: No, siin on küsimus ka ikkagi poliitilises tahtes, eks ole. Ja mõnes mõttes jällegi ei saa ju kõikega muidugi poliitikute kraesse lükata, sest nemad vaatavad, mis on ühiskonna temperatuur. Nii et kui te siin algus ütlesite, et need uued koalitsioonid kahes Eesti suuremas linnas kipuvad tulema võib-olla sellised, mis nii palju ratastele tähelepuna ei pööre ja ma ei tea, mis nende seisukoht ka linnaloodus osas on, siis tegelikult see äkki siis peegeldabki valdav osa valijate temperatuuri praegu.
9: Ilmselt see nii on ja miks see valdav osa valijate soov on siis sellise võib-olla teaduslikus mõttes nii-öelda aegunud linnaruumi osas, et seal võib-olla on tõesti näha ka mingit vajakajäämise teadlastepoolses kommunikatsioonis selles osas, et noh, meil on faktid ja teadmised olemas selle kohta, et autokeskne linnaruum ei ole kasulik, ei ole tervislik, on meie lastele lausa ohtlik, et miks need teadmised ei ole jõudnud siis selle laiema osani ühiskonnast, kui mujal maailmas on sellega hakkama saadud. Ma siin 2 nädalat tagasi käisin sellises linnas nagu Strasbourg, mis on ju väga tuntud Prantsusmaa ja Saksamaa piiril asuv linn ja seal on siis praegu linna peaks üks väga head ökoloogiliste teadmistega inimene, poliitik ja seda on linnaruumis näha, et seal näeb lambaid parkisid hooldamas, seal näeb sellist mosaiikset niitmisrežiimi ja isegi Strasbourgi kesklinnas rongijaama vastas pargis on nii-öelda üks suur pargisektor on kujundatud hoopis linna aiaks, et see on täiesti võimalik nagu suurte linnade inimesteni need teadmised sellest, et linna ökoloogia, linna loodus on hea ja vajalik viia, et miks me Eestis seda ei ole suutnud teha, et see on tegelikult väga õigustatud küsimus.
8: Ja Eesti inimesest räägitakse kui üsna sellisest egoistlikust inimesest, eks ole, et meile teised inimesed väga ei meeldi. Aga võib-olla siin ongi üks ja sama põhjus, et inimesel lihtsalt ei meeldi, kui talt midagi ära võetakse, eriti kui ta tahab üksi seda nautida, näiteks auto. et igasugused sellised piirangud ja mingite asjade ära võtmised, ma arvan, see lihtsalt ei mahu täna valdav osa inimeste maailmapilti.
9: Just mõtlesin selle peale, et kuidas seda kommunikatiivselt kõige paremini inimesteni viia, et ma võib-olla see, et sa võid mõelda, et mis ikkagi on siis staatuse sümbol, et me oleme natuke selles eelmises sajandis, kus kohas auto oli staatuse sümbol ja see, et ma sain endale autot lubada, aga tegelikult päris uhk oleks ka öelda, et mina saan endale seda lubada, et mind ei pea pidama selles linnaruumis kõige nõrgemaks elementiks selleks, kelle pärast tuleb teistel teha ruumi, kelle pärast teised peavad kannatama. Et mina kui täiskasvanud terve jõukas inimene saan endale lubada seda, et linnaruum kujundatakse rohkem kellegi teise vaatevinklist. Olgu selleks siis vanemad inimesed, väiksed lapsed, noored inimesed, kellel nagunii ei ole autosid. Et mina ei pea nende arvelt ruumi ära võtma, sest ma saan seda endale lubada. Et kui selline teistele ruumi tegemine, teistele võimaluste loomine oleks rohkem meie staatust ja võimalusi peegeldav kui see, et tehke minule ruumi, mina olen kõige tähtsam, see tegelikult ju mingil määral näitab inimese nõrkust.
8: Ja siis liigume linnast metsa. Praegu on väga akuutne üks vaidlus, mis puudutab siis soometsade taastamist. Ma ei tea, kas te olete seda seal Prantsusmaal jälginud ka, et siin kolleegid Samost ja Aaspõllu siis saates olukorrast riigis võtsid selle teema paaris saates ette ja olid väga kriitilised selles osas. Et kuidas sellest aru teie saate, et kummal poolel siin siis nii-öelda õigus on, kas soometsasid tuleks taastada sellisel kujul või mitte?
9: See on jälle minu jaoks väga huvitav selline kommunikatsiooni küsimus, et kus kohas see kas kommunikatsioonis on kuskil midagi valestirenud looduse ja taastamise vedajatel või siis vastupidi see ikkagi ongi tegemist sellise suurema arusaamatuse ka siis selle ajakirjanduse poolt. Sellepärast, et olles ise ka Eestimaa Looduse fondiga seotud, et ma kuulun Eestimaa Looduse fondi nõukogusse, siis ma tegelikult näen, et kui läbimõeldud ja kui põhjalikud ja kui hoolega kaalutud tegelikult need soometsade taastamise projektid on. Need projektid läbivad ka väga tiheda sõela Euroopa tasandil enne, kui nad heakskiidu saavad ja need inimesed, kes sellega tegelevad, on väga targad ja asjalikud ja teadlikud inimesed. Et selle koha pealt mul ei ole mingit kahtlust, et need projektid on hästi läbikaalutud. Ja kui keegi tuleb mingisuguste väga üldiste argumentidega ütlema, et kas te üldse sellel olete mõelnud, et seal on praegu ka mingi elupaik, siis jah, selgelt, et see et paigad, kus neid taastamisprojekte läbi viiakse, on väga hoolega läbikaalutud ja üle kogu Eesti siis välja valitud need alad, kus kohas see on kõige olulisem teha. Et aga samal ajal on selge, et see argument, et igal pool siis selliste sekkumiste valik ilmselt peab olema, peabki olema väga hästi läbi kaalutud, sellepärast, et loodusele ikkagi mingi suure muutuse tegemine võib olla ikkagi väga suur häiring ja sellest taastumine võib võtta päris palju aega. Aga mis võibolla kõige huvitavam on selle soode taastamise sellises laia kõlapinna või konflikti puhul on see, et see mastaab, kus seda tehakse, on ju ime pisikene. Et need on mõne kümned hektarid kogu Eesti kohta, et miks on see olnud vaja nii suure kella külge panna ja sellest selline üleüldine looduskaitse ründamise kampaania tekitada, et sellest ma siiski väga hästi praktilises poolest aru ei saa.
8: Aga põhimõtteliselt seda siis tuleks teha?
9: No neid nii-öelda märgade metsade elupaiku on Eestis jäänud väga väheseks ja kui meil on Eestis ka põhiseaduslik kohustus meie enda loodust ja liike hoida, siis kuskil neile ju koht peab olema. Et see, et kui ulatuslik see kuivendamise mõju kogu Eesti maastikule on olnud, see on võibolla jälle üks neist paljudest asjadest, mida inimesed väga ei teadusta või millest nad väga teadlikud ei ole. Et meil ju kuskil võiks nendele kohalikele Eesti maistele märgade metsade liikidele see varjupaik koht olemas olla. Ja noh, ideaalis võiksid need erinevad märgade metsade elupaigad olla piisavalt terviklik võrgustik, et see üle kogu Eesti toimida saaks.
8: Ja kui liikuda nüüd märgadest metsadest minu jaoks, pigem siis nagu tavalistesse metsadesse väga vabandama, ma olen ka linna inimene. Et siin käib nüüd selline huvitav diskussioon, kus mõlemal poolel on teadlased. Ehk siis, et seal poolel, kus öeldakse, et peaks rohkem metsa maha võtma ja uut metsa istutama, on selgelt nagu teaduslikud argumendid. Ja siis ka sellel teisel poolel, et ei, see vana ürg mets, seda peab olema nii palju kui võimalik ja ei tohi nii palju metsa maha võtta, kui plaanis on. Ehk siis, et kuidas nüüd peaksime me sellest aru saama, kui teadlased on ka pooleks?
9: No siin on võibolla see, et mis on erineva eriala teadlaste peamine uurimisvaldkond, et kas see on siis see metsaökoloogia või on see siis metsamajandamine, et kuna need valdkonnad on erinevad, siis seal võivad tekkida need vastukäivad arusamad ka. Et õnneks ma näen, et siin tehakse väga tublisti nii Maaülikooli kui Tartu Ülikooli poolt tööd, et neid teadlasi omavahel kokku tuua ja seda ühist väärtusbaasi leida. Ja see ühine väärtusbaas on ju selgelt olemas, sest et tegelikult on ka metsade majandamist uurivad teadlased ju huvitatud sellest, et need metsad meil ikkagi püsiksid, et need metsad oleksid meil terved haigustele vastupanuvõimelised ja et meil oleks seda metsa ka mitmete järgnevate põlvkondade pärast võimalik kasutada. Et mul oli endal suvel üks hästi tore kogemus, kus ma külastasin ühte püsimetsana majandatavat metsaala ja seal oli nii, et tegelikult raie oli seal toimunud saval talvel, vaid mõned kuud varem, aga see tegelikult peaaegu ei paistnudki sealt metsast välja. Sellepärast, et oli leitud võimalused siis ka tegelikult masinatega niimoodi metsa minna, et sai valida täpselt need puud, mida oli vaja parajasti raiuda ja ülejäänud puud kasvama jätta ja samal ajal siis väga hoolikalt tegutsedes ka valides kõige külmemad päevad, et mitte seda nende masinatega seda pinnast kahjustada. Ja see oli minu jaoks nii uskumatult ilus ja silmi avav vaatepilt, et nii, siit metsast võeti päris korralik majanduslik kasu välja, aga ometi see mets toimib metsana edasi ja tegelikult paarikümne aasta pärast on sealt samast metsast võimalik uuesti puitu välja võtta. Et see spetsialist või omanik, kes seda metsa niimoodi majandas, et temal olid kõik need teadmised olemas, kuidas seda niimoodi teha. Ja siis ma mõtlesin, et kuna see on tema maa ja tema väike metsatükk ja ta teab seal tegelikult iga puud ja hoolib sellest, et see mets säiliks ka elupaigana, aga saab sealt ikkagi kasumit. Et võibolla see koht, kus kohas meil see lõtk või arusaamade konflikt tuleb, ongi see, et kas meil need metsi majandavad need kohalikud inimesed, kes tahavadki, et see mets säiliks ka nende lastele ja lastelastele, või need on mingisugused välismaised metsafirmad, kes võtavad selle metsa maha ja müüvad selle maatüki pärast seda maha ja neid ei huvitagi, et mis seal edasi saab või kes seal edasi tegutseb. et mida rohkem meil on neid pisikesi metsaomanikke, kes tahavad, et see oleks, et see mets jääks alles selle majandamise kõrval võib-olla seda tervislikumalt või jätkusuutlikumalt me neid metsi ka hoiame ja majandame.
8: No jah, aga siin ei saa ju kuidagi seda reguleerida. Meil on ikkagi turumajandus.
9: Jah, aga selles me saame reguleerida seda ikkagi. Me saame ju reguleerida seda, et kui palju me lubame lageraiet teha, kui palju me seame neid nii-öelda ärihuvisid esiplaanile võrreldes sellega, et millised oleksid siis need ökoloogilised väärtused. Et me saame ju teha seaduseid, mis soodustuvad püsimetsandust võrreldes siis intensiivse metsamajandamisega. Me saame teha reeglid, mis ütlevad meile, et millal me tohime metsa minna, et kas me tohime sinna minna, keset suve, kui linnud veel pesitsevad või mitte. Et see on täiesti ju meie enda eestlaste võimuses. Et me ei pea sellesse lõksu minema, kus on siis nende suurte rahvusvaheliste metsafirmade surve võimekult palju kasu välja võtta meie enda eestimaise looduse ja liikide arvelt. Meil ei ole sellest mitte midagi võita, kui siis hästi lühiajaliselt mingisugune maksutulu.
10: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
11: kellerteater.ee
13: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
14: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
15: Kuku Raadio.
13: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
8: Nii et ühesõnaga teil ei ole sellist nagu väga selget seisukohta selles osas, kas metsa siis rohkem maha võtta või vähem maha võtta, vaid pigem, et peab ikkagi otsima sellist nagu dialoogi siis teaduslikku alust ja sellist nagu tervet mõistust.
9: No see, et praegu andmed näitavad selgelt, et me oleme metsi majandanud jätku suutmatult ja metsad on meil muutunud ka näiteks süsiniku sidujate asemel süsiniku heitjateks ikkagi selgelt räägivad seda keelt, et me oleme seda liiga palju maha võtnud ja me oleme ehitanud selle peale üles majandusharu, mis on väga toorme nõudlik ja millel tõesti läheb raskemaks, kui seda tooret enam peale ei tule, aga see on mingil määral ju paratamatu ja ette nähtav, et neid küpseid metsi meil tekis väga palju peale nüüd just viimastel aastakümnetel seoses sellega, et siin kui nõukogu

0: Sitten vale teel olnud, jah?
1: Ja ma arvan, et meil eestlastel ja Eesti looduse jaoks palju parem, kui me laiuksime vähem ja kasutaksime oluliselt rohkem siis püsimetsanduse lahendusi. Et selleks see on täiesti võimalik Eestis ja väga head eksperdid näitavad, et selle kohta on ka olemas, kuidas seda teha.
0: Nii, aga mis see meile selles mõttes, mis koha pealt see meile siis kasulik on? Ma saan aru, et majandustulu ettevõtetel jääb siis vähemaks, siis makse laekub ka riigile vähem, aga mis kasu me sellest saame?
1: Ei ole selge, et see meil nagu pikemas perspektiivis vähem kasumlik ka majanduse seisukohalt on. Sellepärast, et üks võimalus on see, et ma raiungi täna kõik maha ja järgne kord saan raiuda 70 aasta pärast. Või siis, et ma majandan seda püsimetsana ja ma saan raiuda selle 70-80 aasta jooksul 4 korda. Plus samal ajal säilivad kõik need nii-öelda ökosüsteemi teenused. Ma ei pea hakkama maksma Euroopa Liidu rahva sellepärast, et minu maastik on muutunud süsiniku siduja asemel süsiniku eraldajaks, et see majanduslikult pikemas perspektiivis on kasumlik, kui me loodust vähem intensiivselt majandame. Paraku konfliktis on see sellega, et poliitikuid me valime väga lühikeseks ajaks, 4 aastaks ja samamoodi ärimeeste huvid on või ärihuvid on sageli pigem lühiajalised. Aga samas on ju ka väga palju nii majandustegevusega tegelevaid ettevõtteid kui ka väga hästi loodust mõistvaid poliitikuid, kellelt oleks võimalik see selline andmepõhine pikaajaline vaade ka sisse tuua. Et lihtsalt kui nende hääl natuke kõvemini kõlaks kui siis see lühiajaliste majandushuvide hääl.
0: Ja no selles mõttes teiega nüüd sellest teemast 3-4 minutit rääkides on kõik nagu väga, väga lihtne, loogiline ja kõlab normaalselt. Aga mul tundub, et see on üks kõige enam polariseeriv teema Eestis, kui hakkate rääkima siis metsamajandamisest. Ja et kuidas sellele probleemile või kes peaks olema siis ikkagi see osapool, kes kuidagi suudab ära lahendada selle tüli?
1: No seda on näiteks täitsa huvitav, mis ma siin Prantsusmaal olen tutvunud ühe sellise lahendusega, kus luuaksegi selliseid konkreetse probleemi keskseid ekspertgruppe, kuhu kutsutakse siis nii teadlased kui ka majandusinimesed kui ka poliitikud kõik koos siis mingit konkreetset sõlme läbi raiuma või probleemi lahendama. Ja see on tavaliselt need nii-öelda piirkonnad, kus sellised süsteemid toimivad, on suhteliselt hästi defineeritud, et kas tegemist on mingisuguse jõe või mingi linna või mingi metsaalaga. Ja sellele probleemile leitaksegi siis lokaalne andmepõhine lahendus. Et võibolla Eestis ka meil tegelikult seda teadlaste ressurssi ju natuke on, et üldiselt just ökoloogid on Eestis väga, väga kõrgel tasemel ja täiesti oleks võimalik leida need ekspertide gruppid, kes suudaks need lahendused välja pakkuda. Et kõige võibolla veidram minu jaoks on see, kui teadlasi ja looduskaitsjad peetakse üheks huvigruppiks paljude seast. Et siin on meil nüüd looduskaitse, siin on meil nüüd metsamajandajate esindaja või siis turbakaevandajate esineja. Nad on nagu kuidagi mõlemad esindavad mingit oma huvi. Aga mis on see ökoloogi või looduskaitse huvi, see on ju tegelikult kaitsta meie kõigi ühist vara, mis on see Eesti loodus, mida me kõik põhiseaduslikult oleme võtnud eesmärgiks kaitsta, milleks meil üldse see riik siia loodud sai. Et siis võib mõnikord tundub veider, et see nagu pannakse looduskaitsjate erahuviks, mida neil endal sellest võita on. Kui teisel poolel on selgelt mingisugune isiklik majanduslik kasu, et siis mulle tundub, et need ei ole päris võrdsed vaatepunktid.
0: Nii et looduskaitsjate teie meelest Eestis näiteks ei lähe äärmuslikuks?
1: Kindlasti lähevad mingites kontekstides ka äärmuslikuks. Ja seal on ka kohati, ma näen ka nagu teadlase või bioloogine, et võib isegi tekkida vastandumine looduskaitse versus teadlased. Et sellised olukordi on ka olnud.
0: Saate te mõne näite tuua?
1: Eestis nii palju. Ja ma just mõtlesin, et tooks ühe näite, sest kui ma Ameerikas teadlasena töötasin, siis oli seal üks minu kolleeg, kes suur

0: uuris lindusid ja lindude tervist. Ja selleks ta püüdis siis neid lindusid kinni, tõi neid laborisse, kogus neid mingeid proove ja tegi mingeid analüüse, et lihtsalt mõista, et millised tegurid mõjutavad seda linnu tervist kõige rohkem. Ja looduskaitsjad tegelikult ründasid tema laborit ja nii-öelda päästsid need linnud sealt laborist ära. Aga sellega nad takistasid siis selle teaduse arengut sinna suunas, kus me mõistaksime mingit suurt pilti näiteks seda, et kuidas üldse inimtegevus või keskkonnareostus näiteks lindude tervist mõjutab. Et selliseid olukordi on küll. Ja tegelikult võib-olla siis nagu kui ma, võib-olla üks teine näide on, et kui ma suvel me korraldasime kokkusaamise kohtunike ja kohtutöötajate ning ökoloogide vahel, kes uurivad suur kiskjaid. Ja kui ma kuulasin nende arutelusid, siis selgelt tundus, et mingil määral nagu kohtunikud eeldasid, et need bioloogid on siis kõige need äärmuslikemate looduskaitsjate vaadetega, aga tegelikult need bioloogid või need suurkiskjate uurijad, nad olid üsna sellise kuldne kesktee, et nad said väga hästi aru sellest, et neid kiskjaid tuleb vastavalt siis mingitele kokkulepetele majandada, aga nende vaatepunkt oli see, et oma otsustus me peaksime lähtuma kõige paremast teadusest, mitte lihtsalt mingeid seoseid välja mõtlema või emotsioonide põhjal otsuseid tegema või mingitest tõesti minema hoopis teaduslike andmetega vastuollu. Et ma arvan, et siuke üliemotsionaalne looduskaitse ilmselt tal on mingisugune roll, aga mingites kontekstides ta võib ka tegelikult sellise andmepõhisele teaduslikule looduskaitsele isegi kahju teha.
1: Siis selline siiras küsimus ka, et kui hundid murravad talumeeste lambaid, aga hundi kaitsjad ei luba neid küttida, siis miks lambaid ei tohi kaitsta?
0: No kõigepealt ühe võib-olla põhjendusena ma tooksin jälle selle 4% välja, kuhu see, mida see hunt esindab, võrdad siis selle 60%-ga loodusest, mida see või imetate biomassist, mida see lammas esindab. Aga teiselt poolt meil ikkagi on väga selged regulatiivsed mehanismid nii-öelda nuhtlusisendite küttimiseks. Et senikaua, kuni sa saad kätte täpselt selle hundi, kes ikkagi ongi see sama võsavillem, kes seal lammaste lammaste jahtimisega korduvalt on tegelenud ja on harjunud juba seal lambakarjas käima, et siis absoluutselt on põhjendatud selle hundi küttimine. Aga kolmas võib-olla element, mis sinna tuua on see, et miks pärast hund metsast välja tuleb, et üldiselt on üsna inimpelgil kloom ja ega ta ei taha tulla sinna, kus inimesed ja koerad ja karjused, elektrikarjused on. Et seal on võib-olla läheb see vahel edasi sinna, et meil on liiga vähe neid suuri imetajaid, keda või neid rohusööjaid imetajaid metsades, keda hunt ja ilves ja karu seal saaksid süüa, et nende arvukused on väga madalaks kütitud ja võib-olla sealt osaliselt on ka süüdi jälle siis sellise metsa intensiivse majandamise mõju, kus meil on väga palju metsanoorendike, millele siis põdrad ja kitsed on omakorda ohuks, mis siis suurendab siis survet sellele, et kütime need põdrad ja kitsed ära, siis ei ole hundil midagi süüa ja hund tuleb lambaid jahtima, et kõik need looduses need asjad kipuvad niimoodi domino kividena kukkuma, et lõpuks oleme ikka meie ise selle probleemi juurpõhjus.
1: Jah, ja kas teadlas ei rohkem kuulates, me oleksime vähem see juurpõhjus?
0: No, ma olen sellest täiesti kindel, sellepärast, et nagu ma ütlesin, siis teaduskirjanduses on need lahendused ja andmed ja teadmised sageli juba aastakümneid olemas, aga need ei jõua väga palju sageli otsustajateni või otsustamiseni. Et isegi kui me oma parimate teadmiste põhjal näiteks disainime mingisuguse tänavaruumi ja meil on kõik teadusandmed ja insenertehnoloogiline teadne, ruumi loome, maastikuarhitektuur, kõik see toetab seda uut lahendust, siis võib meil ikka tulla viimasel hetkel üks inimene ja ütelda, et ei, teeme siia hoopis 10 parkimiskohta. Et tema tunnetus on see kitsas, et siin enne oli parkimiskoht ja inimesed seda kohta siia tahavad, aga see suur pilt, kus me näeme mingisuguseid andmepõhiseid teaduslikke põhjendusi selle kohta, et milline linnaruum meil hea on, et sellest siis just selles viimases etapis on kuidagi väga lihtne üle sõita. Et võibolla lihtsalt see teaduslik mõtlemine, statistika, numbritest, arusaamine, ökoloogiline kirjaoskus, et kõik see vajab siis ühiskonna tasemel natuke rohkem arendamist. Aga me inimestena, võibolla linnakodanikena ja ka laiemalt saaksime olla natuke nõudlikumad, et küsida igasuguste otsuste puhul, et mis, millel see põhineb, mis andmetel ja mis on see pikk plaan, millega see kooskõlas läheb, kuhu poole me selle otsusega liigume pikkas plaanis.
1: Teadusega on küll selline lugu, et teadus ju kogu muutub ja andmed, mis kehtisid eile, ei pruugi kehtida enam täna.
0: Nii ta on. Ja see tegelikult on üks teaduse usaldusväärsuse tagaja, et tulebki neid andmeid juurde ja muudetaksegi neid arusaamasid, aga kas see tähendab siis seda, et me peaksime lihtsalt loobuma teadusest, sest andmed võib muutuda, et ikkagi on meil teaduslik ja andmete põhjal otsuste tegemisel tunduvalt suurem tõenäosus teha õige otsus, kui seda teha lihtsalt oma mingisuguse subjektiivse kõhutunde pealt. Et see, et teadlasel on lubatud eksida, see võiks tähendada, et ka tegelikult poliitikul on lubatud eksida ja uute andmete ilmnedes on tal võimalik öelda, et teeme hoopis niimoodi ja niimoodi on parem. Et võibolla see üleüldse kultuuris ühiskonnas see vigade tegemise lubamine ja vigade parandamise lubamine tegelikult oleks päris hea ja arendav. Et praegu meil on nii, et istu kaks, kui sa vea teed, aga kasutada seda viga kui õppimiskohta ja võimalust teha parem otsus, et seda tegelikult saaks palju rohkem ära kasutada.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Keva Beat, sinu maitse beat.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga teaduspõhisel maailmavaatel on ju mingis mõttes ka varju külgi, kui mõelda, ma ei tea, kas või näiteks Hiina meditsiini peale, mida praktiseerib ju märkimisväärne osa maailmast. Aga samas meil ei peeta päris suurt osa nendest tarkustest teaduslikuks. Ja meil usutakse hoopis tablettidesse, millel on jälle meeletud kõrvalmõjud. Et kas siin ei ole ikkagi näiteks selline konflikt?
0: No see, et meil see Hiina meditsiin ja üldse väga palju sellist alternatiivmeditsiini toimib, on ju ka tegelikult teaduslikult täiesti põhjendatav, et tegemist on sellega, mida teadlased nimetavad platseeboks. Et see, et sa usud, et asi aitab, see juba mõjutabki seda, et su keha hakkabki paranema. Et väga palju ju meie keha toimimisest on ju seotud meie psühholoogiaga. Aga sellepärast teaduses testitaksegi kõiki ravimeid, kõiki tablette ju nii-öelda platseebo vastu, et kas see ravim toimib paremini kui ilma toime aineta samasugune tablett. Et see platseebo toimib ja kui inimene usub, et see Hiina ravi aitab, et see on täiesti teaduslik.
1: Ja või siis küsin konkreetselt teie kohta, et kui teiteks teil laps haigestub on näiteks köha, siis kas te annate talle tabletti või annate mingisugust Eesti ravimteed?
0: Kõigepealt ma annan ausalt öeldes raviteed, et mul ei ole midagi selle vastu, et laps joob kummeli või pärnaõie teed meega, see rahustab tema kurku ja aitab teda, aga samal ajal ma olen ka ikkagi väga teadlik sellest, et see köha või köhimine on keha nii-öelda kaitsereaktsioon mis ka mingil määral võib olla üle võimendatud selle poolt, et keha kaitse keeratakse alati natuke kõrgemaks, kui hädapärast vaja on, et ka teadusuuringud näitavad, et nende sümptomite alla surumine tegelikult on enamasti täiesti õigustatud, kui tegemist on köha või nohu või isegi palavikuga, et need on enamasti keha poolt natuke sellise suitsudetektorina üle võimendatud signaal tunnused, et parem teeme rohkem igaks juhuks kui liiga vähe, et nende ka tablettide või ravimitega alla surumine on täiesti teaduspõhine ravimeetod. Aga ei, ma ei kiirusta üldse oma lastele tablette andma, et ma ikka väga usun sellesse keha enda paranemise võimesse, aga ma arvan, et sellesse võib uskuda täiesti teaduspõhiselt ja ilma sinna raha mingile nõiale või Hiina meditsiini või nõelravi arstile andmata, et minu jaoks see kogu see usupõhine ravimine muutub ohtlikuks sellest alates, kui sellest saab äri. Et teistele nii-öelda platseebot raha eest müüa ei ole mitte mingil kujul eetiline.
1: Aga te loodusravisse usute?
0: Mida täpsemalt loodusravi all mõelda?
1: No võtame kas või näiteks aroomiteraapia või siis miks mitte see sama nurmenuku tee või kummeli tee seal hulgas ka. Et ühesõnaga, et loodusel on võime inimest ravida, ehk siis et taimedel, taime, kas siis eeterlik õlide kujul või mis tahes muul kujul.
0: No tegelikult väga paljud need ained, mida kasutatakse ravimites ju pärinevad loodusest ja looduslikelt liikidelt, et need toimeained on kahtlemata võib-olla mingi vähem kontsentreeritud kujul nendes looduslikes liikides olemas, et nii-öelda looduses, loodusravisse uskumine ei ole üldse teadusega vastuolus. Võib-olla jah, seal on küsimus, et selles, et kui sa võtad seda mingisuguse ravimina, siis on ta katsetatud, testitud, puhastatud ja ilmselt see toimeaine on tunduvalt mõjuvam ka. Aga nagu ma ütlesin, et väga palju sellest inimese paranemisest tuleb tegelikult sellest, et kui hästi ta tunneb, kui rahuliku, kui lõõgastununa, kui hoituna ta ennast tunneb, et selle võrra on täiesti omal kohal ka lihtsalt mõnusa keskkonna loomine. Ja võib-olla ma olen sellest ka kunagi kirjutanud ühe pikema artikli, et võib-olla see tänapäeva meditsiin on läinud natuke seda teed, kus ta on liiga tehniline ja eirab seda osa inimese paranemisvõimest, mis tuleb sellest, et me saame, et meil on mõnus rahulik keskkond ja kaaslaste hoolitsus ja keegi paneb meid tähele ja lohutab ja patsutab ja paitab, et see on meil kui sotsiaalsetel loomadel väga oluline paranemise päästik, et me ei tohi seda unustada selle ajal, kui me neid teaduslikult testitud ja tõestatud toimeainete põhiseid tablette manustame.
1: Siis kui mõelda veel teaduse peale ja on ta siis näiteks ütleme, metsateema või võtame mingisuguse muu teema, siis kui reaalne on ikkagi see, et teadlane laulab seda laulu, kes talle maksab?
0: No, Eestis on seda ju suhteliselt vähe, et reaalselt ettevõtjad teadust kinni maksaksid. Ja kui nad seda ka teevad, siis pigem kipub, on see isegi hea sellepärast, et siis nad siis toimub selline teaduse ja ettevõtluse integratsioon ja võib tulla sealt hoopis mingisugune väga hea leiutis või selline tehnoloogne lahendus. Et jah, kui mingisugune metsatööstus hakkab andma välja mingeid grante või ja pärast ütleb, et nii, et tal on õigus siis vaadata üle, et millised tulemused selle teadustöö pealt avaldatakse või üldse ette kirjutada, et millist teadustööd nad selle raha eest lubavad teha, et siis seal võib-olla mingid riskikohad on, aga ütleme, et nii palju kui ma enda ja kolleegide puhul näen, siis see, et kuidagi lastakse ennast kallutada, tead nagu rahalistel või ütleme finanseerijate poolt, et seda ma olen väga vähe tajunud ja ma isegi ei kujuta ette, et kus kohas selline olukord looduskaitsebioloogias või ökoloogias võiks tekkida.
1: Jaa. Selline tore asi, mida te ise vist tähele paned, kärbest tulistus teile pähe.
0: Jah, mingid kärbsed lendavad, jah.
1: Aga tore. Siis on ikkagi loodus kogu aeg linnas seal kaasas ka. Te olete ikka linnas, eks ole? See on linn. kus te Prantsusmaal olete?
0: No see on selline linna lähedal olev küla. Mm-hmm. Linna seros olev küla.
1: Aika külakene, no selge. Siis on kärbsed veel eriti omas elementis seal. Ja selge, teadlaste osa on teil kenasti nüüd ära kaitstud ja loomulikult võiks olla teadlaste hääl ühiskonnas ju vali. Seda tegelikult vahepeal kuuleb ka, aga mis teie hinnang on, kui palju Eesti poliitikud võtavad teadlasi endale appi?
0: No seda ikka vahepeal ikka võtavad ka, et need teadusnõunikud ju ministeriumite juurde vahepeal tekivad, siis jälle kaovad, aga põhimõtteliselt see ligipääs teadusele ja teadlastele on Eesti ühiskonnas vähemalt alati olemas, kui vähegi tahetakse või osatakse seda ära kasutada. Et meil on ka praegu parlamentis mitu väga heal tasemel teadlast, mis on no võiks neid kahtlemata võiks rohkem olla, aga no näiteks maailma tippteadlastest on meil Mario Kadastik parlamentis, siis looduskaitsebüroo tippudest Tiit Maran, et see on minu jaoks väga positiivne ilming. Võib-olla mis osas ma natuke mures olen see, et teadlasi poliitikasse võiks jõuda rohkem, aga väga suur risk on see, et kui sa teadlasena poliitikuks hakkad, siis sa kaotad oma sellise neutraalse eksperdi nõustaja positsiooni või võimaluse laiemalt siis seda oma teadustulemuse tutvustada, sest et miski pärast meil poliitikuid peetakse väga omakasupüüdlikeks või ainult kitsalt oma parteihuvide eest väljas olevateks. Et sellised uuringud on ka avaldatud, kus on näha, et teadlane on siis avaliku arvamuse mõttes usaldusväärselt kõige tipus Eesti ühiskonnas ja samal ajal poliitik on siin kõige all. Ja kui teadlane hakkab poliitikuks, siis ta lihtsalt kukub siia alla oma usaldusväärselt avalikus ruumis. Et see on tegelikult hästi, hästi kurb ja tegelikult takistab seda, et see teadus rohkem poliitikasse jõuaks. Aga teadlased kui poliitikute nõuandjad, et see on tõesti see ressurss, mida annaks veel julgamalt ja veel rohkem ära kasutada. See ühiskond on meil ju nii väike, et kõik tunnevad tegelikult kedagi ja saavad kas või isiklike sõnumite või meilide teel nõu küsida ja seda sisendit küsida. Et see võimalus on meie väiksuse tõttu täiesti olemas.
1: Kui mõelda küsimuse peale, mis meist saab, siis mis on need teemad, mis te enda kolleegidega, oma abikaasaga, oma lähikondsetega arutate igapäevaselt, mis puudutavad siis Eestit, Euroopat, maailma, võib-olla tervet inimkonda, et mis on kõige põletavamad teemad?
0: Praegu nagu seoses siis selle kohalike omavalitsuste teemadega me oleme väga palju rääkinud sellest, et miks meil siis nii suur tagasilöök on tekkinud sellise ökoloogilisema looduslikuma linnaruumi suhtes. Et see on üks võib-olla kõige rohkem teravalt õhus olev teema ja võib-olla siis ka, mida ma päris palju olen mõelnud, arutanud, on siis on see, et kuidas me saaksime ühiskonnana olla perede ja laste sõbralikumad.
1: Kuidas peaks Eestis paremini ühildama pereelu ja tööelu?
0: No, ma olen näiteks mõelnud selle peale, et tudengitel võiks olla väga toetatud see, et kui tudengid otsustavad saada lapsi või kui nad mõtlevad üldse selle peale, et kuidas oma elu üles ehitada, et see oleks neile võimalikult lihtsaks tehtud samamoodi noortele teadlastele, et paraku just õpingute ja see teaduskarjääri ülesehitamise aeg langeb kokku selle ajaga, kus inimesed oleks kõige mõistlikum ka oma pere alustada ja lapsi hakata saama, aga praegu maksavad naised ja ka noored teadlased väga kallist hinda selle eest, kui nad üritavad korraga pere ja oma karjääri üles ehitada. Et seal annaks tegelikult päris palju ära teha ja lahendusi välja pakkuda, kus siis nii ülikool kui ka laste hoiusüsteemid ja rahastusvõimalused oleksid nii paindlikud, et kõik võimalused oleksid olemas, keegi ei peaks valima.
1: Ja see ei puuduta ilmselt ainult ülikoole, vaid üldse tööelu, jah?
0: Jah, täpselt, et mina saan rääkida ülikooli vaadet, aga samamoodi on ka laiemalt ühiskonnas see, et oleksid meil kas või mingid laiemalt levinud osakoormusega töötamine selle ajal, kui sul on väike laps nii ema kui isa jaoks, et see vanema puhkuse periood või vanema hüvitise periood oleks võrdsemalt jaotatud mõlema vanema puhul, et me tegelikult ka valmistaksime üldse väikesest peale ka võrdselt ette nii poisse kui tüdrukud selleks, et nad oleksid valmis võrdselt vastutust võtma siis kogu selle pere ja koduse elu eest. Et ma arvan, et Eestis on seal võimalik päris palju ära teha selles suunas.
1: Teil on endal 4 last. See on ju vägev. Selles mõttes, et rohkem kui Eesti keskmine ja tõesti te olete nii kifti karjääri suutnud selle kõrval luua ja ilmselt abikaasal on siin olnud ka väga suur roll. Mis me selles mõttes peaksime teistmoodi siin Eestis tegema, et me sellest demograafilisest vetsupotist, nagu ütles Rein Taagepera, välja saaksime ronida?
0: No mul on olnud selles mõttes suhteliselt privilegeeritud olukord, et mul on olnud abikaasa tugi ja mul on olnud minu ema ja minu mehe vanemad on olnud päris palju abiks ja minu õed on vajadusel tulnud toeks, et mul on selgelt, ma pean sellest aru saama, et see, et mul on see edukas teaduskarjäär ja ka 4 last, et see ei ole sugugi kättesaadav kõigile inimestele. Kõigile noortele, et ma võibolla olekski oluline see, et kõigil oleksid samasugune tugisüsteem ka nendel, kellel seda perekondlike olude või majanduslike olude tõttu ei ole, nagu minul on olnud oma pere ja teaduskarjääri ülesehitamisel, et seal on mitmeid võimalusi, kuidas seda korraldada, et olgu selleks siis näiteks kas või tudengitele loengute ajaks beebihoiud, kuhu ta saabki panna tunniks paariks ülikooli hoone juures oma õppe ütleme, auditooriumi lähedal oma beebi ja seal loengus ära käia või eksami ära teha või tund aega raamatukogus õppida. Et selliseid, selleks praegu on variant, et palka lapsehoidja, aga miks pärast ei võiks olla näiteks sellised väikelapsehoiud seal samas ülikoolide juures, seal, kus üliõpilased on ja kus nad neid aktiivselt saavad kasutada. Ja võibolla ka siis samasugused lahendused saaks välja mõelda ka näiteks noortele, kes töötavad õpetajatena, kes töötavad ka ettevõtjatena. Eesti ühiskonnas mõtleme, et ongi õige, et naine on 1,5 aastat või veel kauem lapsega kodus, ja selle eest oma karjääris või hariduses väga kõrge hinna maksab, et kuskil mujal ju maailmas nii-öelda seda, mida me nimetame siin võimalusteks Eestis, et selliste seda ei ole, et pigem ikkagi toetatakse seda, et inimestel oleks võimalik mitte teha liiga suurt auku oma õpingutes või karjääris. Ma ei ütle, et see nagu kõik väga hästi oleks mujal maailmas sellepärast, et see, et väga väike laps viiakse hoidu ja jäetakse sinna terveks päevaks, et see ei ole ka mitte kuidagi hea lapsele ega vanemale, aga kui oleks sinna hästi paindlik süsteem, kus sa saad tegelikult ollagi poolpäeva tööl või mõne tunni tööl. Et mul oli, räägin siia vahel ühe enda näite, kus ma sain oma 4. lapse aastal 2019 lõpus ja mul hakkas 2020 üks uus grandiprojekt. Ja mul oligi võimalik kas mitte alustada seda grandiprojekti, millega oli seotud ka mitmed teised minu töörühmas töötavad teadlased, kelle karjäär oleks siis minuga koos pidanud pausile minema, või siis alustada ikkagi väiksema koormusega kohe peale lapse sündimist oma selle töörühma juhtimist ja grandi tööd. Ja ma sain sellise lahenduse tekitada, kus ma käisingi ikkagi poole koormusega tööl, Ja siis 4 tundi päevas olin tööl ja selle 4 tunni sees vahepeal veel minu ema tõi lapse mulle tööle imetada. Nii et ma saingi minna paari kuuse lapse kõrvalt tööle ja see ei olnud, selles ei pidanud maksma mingit väga kõrget hinda ei mina ega minu laps, sellepärast et see 4 tundi päevas, mis ma kontoris olin, ma tegin väga efektiivselt tööd ja see grant sai pihta hakata, aga laps ka sellest ju väga palju ei kannatanud, et ma ei pidanud jätma tema imetamist ja ma olin ülejäänud päeva temaga koos, et samasugune võimalus võiks ju olla ka teistel noortel teadlastel, kellel ei ole varajasti võimalik leida selline tubli vanaema, kes on nõus see pool päeva igal päeval nädalas siis seda beebit hoidma ja teda vajadusel kontorisse tooma.
1: Suur aitäh, Tuul Sepp, selle usutluse eest ja edu seal Prantsusmaal siis Eesti teaduse asjaajamisel.
6: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on saanud 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Uudiste portaali Axios teatel on Ameerika Ühendriigid ja Iraan kokku leppinud 60-päevase relvarahu pikendamises. Väidetava kokkuleppe näeb ette ka Hormuzi väina taasavamist, Iraani sadamate mereblokaadi lõpetamist ja osade Iraanile kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Samuti saaks Iraan taas vabamalt naftat eksportida. Relvarahu ajal jätkuksid läbirääkimised ka Iraani tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump kirjutas varem täna oma sotsiaalmeedia platvormile, et riikide vaheline rahuleppe on peaaegu valmis, kuid ei avaldanud selle üksikasju. Iraan ei ole võimaliku kokkulepet ametlikult kinnitanud. Telekanali CNN andmetel lõpetaks võimalik leppe sõjategevuse Iraanis järgjärgult ja vabastataks ka osa Iraani külmutatud varadest. Ajalehed New York Times andmetel oleks Iraan valmis loobuma oma kõrgelt rikastatud uraani varudest, kuid endiselt pole selge, kuidas ja kuhu uraani üle antakse. See küsimus jäetakse edasiste läbirääkimiste lahendada, kirjutab Helsingin Sanomat. Kiievit ja selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakud, milles Ukraina võimude teatel kasutati üle 600 drooni ja 90 raketi. Ukraina õhukaitsel õnnestus suur osa neist alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja taristus. Kiievis ja Kiievi oblastis on kinnitatud vähemalt 4 hukkunut ja vigastatuid on ligi 80. Vene sõjavägi kinnitas, et kasutas Ukraina ründamiseks ka tuumavõimekusega ballistilist keskmaaraketti Oreshnik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallase sõnul püüdis Venemaa oma viimase massiivse raketi- ja droonirünnakuga Ukrainat terroriseerida ja on lahinguväljal jooksnud ummikusse. Kallas ütles, et Oreshniku kasutamine on Venemaa poliitiline hirmutamistaktika ja hoolimatu tuumasõja lävel kõikumine. Oreshniku kasutamise mõistis see teravalt hukka ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Läti president Edgar Srinkevich kutsus pärast Venema tänaseid rünnakuid suurendama toetust Ukrainale, märkides, et Venema jätkab siviiltaristu ründamist ja sõjakuritegude sooritamist. Venema võetakse vastutusele, seni peame aga jätkama toetuse suurendamist Ukrainale, et peatada sõda ja Venemaad, kirjutas ta sotsiaalmeedias. Eestist. Kaubandustööstuskoda leiab, et streigid ei tohi katkestada ühiskonna jaoks kriitilisi teenuseid ja nende ajaks peab olema tagatud elutähtsate teenuste toimepidevus. Koda pöördus sel teemal majanduskommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalpartnerite poole, ettepanekuga koostada nimekiri ettevõtetest, mis peavad ka streigi ajal säilitama minimaalse teenindus või tootmismahu. Koja hinnangul näeb kehtiv seadus küll ette hädavajalike teenuste tagamise, kuid valitsus ei ole siiani kinnitanud vastavat ettevõtete loetelu. See võib võimalike streikide korral põhjustada vaidlusi selle üle, millises ulatuses teenuseid tuleb jätkata. Keskkonnaagentuur korraldab mai lõpus metsandusandmete häkatoni, mille eesmärk on leida uusi võimalusi metsanduse avaandmete kasutamiseks ja selgitamiseks. Häkatoni parimad ideed saavad osa 10 000 euro suurusest auhinnafondist. Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Alasõnul on metsandusandmete vastu ühiskonna suur huvi, kuid andmete rohkus ja keerukus muudavad need sageli raskesti mõistetavaks. Häkatoniga soovitakse leida praktilisi lahendusi, mis muudaksid andmete paremini kasutatavaks ja arusaadavamaks. Osalema oodatakse IT ja andmeteaduse taustaga tudengeid, spetsialiste, metsanduse ja keskkonnaeksperte ning tehnoloogia huvilisi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne loode tuul 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8-12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Pärnus on praegu 19, Tartus 18 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: just , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: Eesti esimene põnevusteater .
6: Agatha Christie , legendaarne krimilugu , mõrv Ida Ekspressis . 5.–25. juulini Viinistul .
5: kellerteater.ee .
7: kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue , siis meenub kohe Raul Ukareda , kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline . uurime , mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud . mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut . kindlasti bluusi , aga äkki ka veidi kantrit . tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng .
8: Kuku Raadio .
9: Te kuulate kordussaadet .
10: terviseks .
11: saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga . Vaata ka itk.ee .
12: tere , head Kuku kuulajad , eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral erakorralisest meditsiinist . mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla , tere !
13: tere !
12: me ei räägi sellest üldse täitsa niisama , sellepärast et igal aastal 27. mail toimub ülemaailmne erakorralise meditsiini päev , et tõsta siis teadlikkust erakorralise meditsiini osakonna ja kiirabi tööst ning rõhutada , millal on vajalik elupäästev abi . kuidas teie ITK-s seda tavaliselt tähistate ?
13: Eks me tähistame väga erinevalt , peamiselt me keskendume alati meie meeskonna liikmetele ja meie praktiseerijatele . On see siis nii-öelda kohalik tähistamine , aga see aasta on ka Ida-Tallinna Keskhaigla selline konverents plaanis , kus on , keskendutakse erakorralisele patsiendile , mis siis ei ole ainult erakorralisele meditsiinile omane patsient , aga selline patsient , mis võib tekkida erinevates haigla osakondades ja samamoodi ka erakorralise meditsiini osakonnas .
12: milline on teie igapäevatöö erakorralise meditsiinikeskuse juhatajana , et kas teie päriselt ka näete seda ja kohtute selle erakorralise patsiendiga või pigem olete kuidagi kaugemal ja teieni jõuavad nende patsientide mured või rõõmud siis läbi alluvate ?
13: ka minu ja sealhulgas kogu meie keskuse töö on tegelikult väga mitmekesine , mina täpselt samamoodi tegelen patsientidega oma pädevuste piirides ja meil on väga suur meeskond , seal on erinevad õdesid , eriõed , erakorralised meditsiiniarstid ja veel erialate arstid samamoodi ja siis kindlasti praktiseerijad juba ülikoolist , ehk siis tudengid , kes abiarstidena töötavad ja ka tudengid , kes on viimastel kursustel ja tahavad omandada kogemust EMO-s töötades . No üleüldiselt meil EMO nagu ongi väga mitmekesine , võrdlemisi ootamatu ja ilmselt ka patsientide jaoks võiks ta olla koht , kus ta saab oma elu ohustavatele seisunditele abi ja meie keskendumegi neil sellistele seisunditele , kuidas me saame aidata neid .
12: aga puutute teie siis igapäevaselt ka ikkagi nende patsientidega otseselt kokku , et abistate neid ja ?
13: jah , et selles mina osalen täpselt samamoodi valvegraafikus , iga päev ma kindlasti patsientidega ei tegele , jääb võib-olla veel rohkem sellise meeskonna toe hoidmisel , aga kindlasti ka valvegraafikus , jah .
12: mis on täna EMO-de jaoks endiselt või äkki on mingi uus suund tekkinud , need suurimad väljakutsed , et sellest ju räägitakse kogu aeg , et järjekorrad on pikad , tööd on palju , kas see on endiselt see seis samasugune või on kuidagi näha mingisuguseid paranemise märke ?
13: Ma arvan , et erakorralise meditsiinikeskuste jaoks üle Eesti ja kindlasti ka üle maailma on kõige suurem väljakutse meie inimeste hoidmine , sest see töö on ääretult ootamatu , meil on keeruline aru saada , mis meid seal valves ootab ning lõviosa sellest kujuneb ja kulub , et me saaksime oma inimestega hakkama ja inimesed oleksid need piisavalt pädevad , et seda abi pakkuda siis patsientidele , kes tegelikult vajavad seda väga . seal hulgas on seal omakorda mõjutavad erinevad tegurid, näiteks inimesed, kes pöörduvad erakorralise meditsiini peamiselt mitte väga kriitiliste muredega ja sellistega, millega kindlasti saaks abi kiiremini võib-olla perearsti poolt. Et see on üks võtmesõna, mis kindlasti on meil mureks ja samamoodi on ka mureks võib-olla patsiendi, kes oma olemuselt on selle probleemi ise põhjustanud, näiteks täna väga kriitiliselt alkoholsõltuvuse erinevate ainete sõltuvusega patsiendid, kes emodesse jõuavad siis kas siis selle primaarse probleemiga või siis näiteks traumatõttu.
12: Kõige selle juures erakorraline patsient on väga ootamatu selles mõttes, et kunagi ei tea, mis muredega või murega ta tuleb. Kuidas te hoiate seda motivatsiooni oma meeskonnas ja sellist tuge pakute?
13: Mulle meeldib mõelda, et erakorralise meditsiini meie meeskonna sooritus sõltub sellest, kui hästi me suudame kõikide praktiseerijate baasvajadused tagada. Ise me oleme lahendanud sellel, et me oleme määratud vastutulevikud meie meeskonna liikmetele alates graafikuga, aga seal hulgas ka seda, et me ei jätaks üksteist hätta. Ida-Tallinna keskhaigla EMOS on olemas selline vorm nagu näiteks tagavalve, kus me saame kutsuda inimesi appi, kui keegi haigestub, ehk siis, et inimene ei jääks ka valves hätta, aga samamoodi tegelikuses võidab sellest patsient, kes ei saa liialt väsinud praktiseerijat endale raviarstiks näiteks.
12: Nüüd aprillist võivad haiglad osa patsiente pärast triaaži koju või perearsti juurde suunata ilma, et arst neid EMOs edasi läbi vaataks. Kas see on ka kuidagi emade tööd muutnud? On järjekorrad näiteks lühemaks läinud või pigem ikkagi on see sama ja võib-olla on hoopis rohkem segadust tekitanud?
13: Mul on tunne, et ilmselt patsientide hulgas ja inimest hulgas generaalselt ilmselt tekitas rohkem segadust, et kas kedagi saadetakse ukselt ära või mis olukorras üldse saab pöörduda, et kindlasti inimesed pigem ei ole eriti teadlikud, kuidas nad saavad missuguste seisunditega pöörduda. Jah, need inimesed, kellel on tõesti elu ohustav mure, enamasti saadakse aru ja kutsutakse kiirabi mõningate eranditega, aga valdav enamik inimesi, neil on kerged mured, mille osas triaaž teeks just kui sellise esmase riskihindamise ja annakski nõu, kuhu võiks minna esmaste soovitustega täpselt samamoodi nagu teeb kiirabi brigaadis liikmed, see saab toimuda ka triaažis. Triaaži üks valukoht on see, et see ei ole hästi reguleeritud, et on olemas triaaži juhend, mis annab sellised suunised, aga kindlasti sellel on omad võlud ja valud üheks selleks, et see on keeruline reprodutseerida ja selle osas me oleme siin meie haiglas väga palju tööd teinud, et me saaksime sellele toetuda. Kindlasti nüüd 1. aprillist meie ei rakendanud seda, samamoodi nagu ka teised suuremad haiglad, aga teatud juhtudel, kus patsient käibki küsimas võib-olla nõu, võib-olla lihtsamat asja lahendamas, näiteks mingit puuki välja võtmas, siis see juriidiliselt saabki jääda triaaži tasem, et seda patsient ei peagi nägema puugi välja võtmisel näiteks arsti. Et see on eelkõige see muudatus on seaduslik, aga kindlasti tuleviku visioon on see, et patsient saabki esmased riskihindamise teasis. See järel tehakse talle otsused, kus ta võiks seda siis, et nagu ravisoovitused saada. Mõned vajavad kindlasti arstiabi, aga tõenäoliselt suur hulk ei vajaks esmast arstiabi EMOs.
12: No puugiga ilmselt ka tegelikult ei peaks EMOsse pöörduma, et kas on siiski mingi olukord või seisund, mil tõesti on ka EMO siis täiesti asjakohane koht, kuhu pöörduda just puugi eemaldamiseks.
13: Kui puuk asub sellises kohas, kus seda ei ole võimalik kätte saada, näiteks enamasti me räägime võib-olla natukene eakamatest inimesest, kes ei saa selja pealt või sellistest raskesti kätte saadavates kohtades seda puuki kätte, siis mõistagi me ju oleks mõistlik kuskile pöörduda, aga see ei ole emo, kuhu peab pöörduma, et sama hästi saab pöörduda ka apteeki, tegelikult ka võib perearsti poole pöörduda ja miks mitte võib-olla naabri poole alguses üldse pöörduda, et erakorralise meditsiin on võib-olla kõige kallim koht, kuhu võiks pöörduda sellise murega. Aga kindlasti, kui praegu veel pöördutakse, siis meie aitame oma võimaluste piires praegu.
12: Paljudel on vist see eeldus või arvamus ka, et siis te saate kohe teha mingid testid ja selgub kohe, kas on borelioos või midagi muud, et tegelikult ju see kohe ei selguks nagu nii.
13: Ja borelioos on eelkõige kliiniline ja seda sellel hetkel, kui me näeme seda puuki keha küljes, siis seda ma arvata enamasti ei oska. Ja see kindlasti jääb rohkem perearsti valdkonda kui erakorralise meditsiini valdkonda.
12: Sellest räägitakse sellest kõigest, et millal siis pöörduda EMOsse, millal kutsuda kiirabi, millal kannatab ära oodata võib-olla perearsti vastuvõtt või konsulteerida näiteks apteegiga. Meil on ka perearsti nõuandeliin, kuhu saab helistada murekorral. Et sellest räägitakse just kui nagu kogu aeg, igal pool on juhised seinte peal, et millal pöörduda siis EMOsse, millal mitte. Kuidas teile tundub, kas on see teadlikus ikkagi tõusnud?
13: Isilikult mulle tundub, et need käärid on päris suured ikkagi, kuidas inimesed saavad aru, missuguste seisunditega kindlasti peaks pöörduma ja seisunditega, kus nad ei tea, kas pöörduda või mitte. Sagedamine me näeme sellised patsiente, kellel ongi vaevused püsinud juba võibolla nädal aega, nädal pooldist on juba muret tekitanud ja siis on mõtlevad, et võiks tulla kontrollima. Samas see on see koht, kus tegelikkuses oleks abi pigem perearst ja meie võimalused on suhteliselt sarnased. Et need olukorrad, kus patsiendil on näiteks kõrge palavik, rindkerevalu, õhupuudus, rääkimata siis teadushäiretest, siis enamasti on inimestel aru saam kutsuda kiirabi ja see on igati õige tegevus. Kõikide muudega mina soovitan alati pöörduda 1220 või siis perearsti või siis apteegi poole, kes saavad anda esmased soovitused ja seejärel, kui tõesti selgub, et ongi sellised punased tunnused kaebuste juures, et siis kindlasti annavad nad soovituse pöörduda EMO-sse. Seal hulgas siis meie saame triaažiga teha täiendava riskianalüüsi, mõnikord ongi vaja analüüsi juurde teha, uuringuid teha, et seda riski vähendada ja öelda, et tõesti praegu ei tundu midagi erakorralist. Et need tõsiselt vältimatud abi vajavad patsientide hulk on ikkagi väga väike ja kui me vaatame nendes, kes vajavad hospitaliseerimist, siis need kuni 20% meie inimest, meie patsientidest vajavad üldse hospitaliseerimist. Ja seal hulgas kõikides pöördudest ainult mõni protsent on tegelikuses kriitilises olukorras, kus nende elu on vahetus ohus, ehk siis nad on nii-öelda selle punase triaaži kategooriaga, et üleüldiselt inimestel pigem ei ole vältimatud abi vajavad seisundeid, vaid neil on sellised võibolla kiired abi vajavad, mis on võib pakkuda ka perearst või mõni näiteks ka miks mitte mõni tasulise tervishoiu teenuse osutaja.
10: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
12: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime erakorralisest meditsiinist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Tere taas!
13: Tere!
12: 27. mail on siis ülemaailmne erakorralise meditsiini päev, et tõsta teadlikkust erakorralise meditsiini osakonna ja kiirabi tööst ning rõhutada, millal on vajalik elupäästev abi ja sel aastal keskendutakse ka erakorralise meditsiini päeval emode töötajate turvalisusele ja toetamisele. Millised on need olukorrad, kus seis võib väga kiiresti töötaja jaoks muutuda ebaturvaliseks?
13: Need olukordi erakorralise meditsiinikeskuses ma arvan, et on praktilises igas valves ja ma arvan, et ei ole ühtegi tervishoiu teenuse praktiseerijad, kes meil on töötanud, kes ei oleks kokku puutunud, kus inimene võib muutuda vägivaldseks või agressiivseks ja seda siis nii-öelda tahtmatult või mõnikord tahtlikult. Kindlasti oleme kõik sellega kokku puutunud ja see turvalisus on üks võtme küsimus, mis täna on natukene keeruliselt lahendatud haiglatel. Need olukorrad juhtuvad sagedamini reedeti, nädalavahetuset juhtupoole öösiti, millal tavaliselt tulevadki patsiendid, kes on tarvitanud liialt palju mõnuaineid, mistõttu siis nende meele seisund võib muutuda tihti peale sekunditega ja esmasteks nüüd abistajateks on paratamatult alati tervishoiu töötajad, kuigi nad ei peaks olema, et turvatöötaja tihti peale ei jõuagi sekundiga kohale. Ning seal on teatud puudujääke, kus meie anname parima, et aidata ennast ja aidata patsienti ja me saame aru, et tihti peale patsient on, ei pruugi olla täie meele märkus juures sel hetkel, aga kindlasti me ise oleme kannatajaks sel hetkel.
12: Kuidas te sellisteks olukordadeks valmistute või kas saab üldse valmistuda? Et seda võib ette aimata, et nädalavahetus on tulemas näiteks, ilmselt on rohkem selliseid patsiente, kellel on, kes on midagi tarvitanud, see võib tuua teatud käitumisi esile, et kuidas siis meeskond on selleks valmis?
13: Üldjuhul võibolla nädalavahetust ja reede ööseti meeskonnad ongi natukene suuremad just sellel eesmärgi, et meie kesklinna emona oleme rohkem saame sellised patsiente, kes on võibolla mõnuained rohkem tarvitanud kui tavapäraselt, aga kindlasti ei ole teised emod sellest välja lülitatud. Meil on natuke rohkem inimesi ja üleüldiselt me saame haiglana pakkuda koolitusi selleks, et kuidas sekkuda sellistes olukordades, et mitte kohe, mis on need järgmised nii-öelda sammud, kuidas aidata seda patsienti. Ja mõnikord vajab ka see sellist olukordasi, kus me peame reageerima ravimitega, et patsienti sedeerida selle olukorras, kus tema võib olla endal ohtlik ja samamoodi ka meil ohtlik. Et need võtmesnad on pigem just koolitused ja üksteisega meeskonna toetamine, mille osas samuti me tegeleme.
12: On teil meeles või meenub mõni selline juhtum, mis tõesti oli väga traumeeriv mõne töötaja jaoks ja oli väga ohtlik.
13: Ja kindlasti üks viimaseid, mis minul on tulemas meelda, on võibolla sellised nooremast inimesest, kes oli tarvitanud mõnuainet nimega GHB. GHB-le tavaliselt ise loomulik on see, et patsient on sügavas teadushäires ja ta võib sellest virguda väga kiiresti, ehk siis sekunditega, mida see patsient tegi, hüpates püsti, tõmmates kõik võimalikud kanüülid ja ravimid küljest. Olukorra lahendas, me küll kutsusime kohe kiiresti abi turvameest, meil olid ülend inimesi, õnneks oli päevasel ajal, aga olukorra tegelikkuses lahendas inimene, kes rääkis temaga sama keelt. See oli siis venekeelse emakeelega patsient. Tema juurde tuli inimene, kes rääkis temaga samas keeles ja nii-öelda see olukord sai enam-vähem lahendatud selles olukorras sellega ja see järel tuli siis politseipatrull, kes tegelikult edasiseks jälgimiseks ta viis kainestusmajja. Et sellised olukordasid tekib väga sagedasti meil valvetes. On hästi, et see lõppes niimoodi, aga see oleks võinud lõppeda ka teistmoodi, et emades kindlasti see turvalisuse küsimus ja see risk on väga, väga suur.
12: Erakorraline patsient on tihti peale väga keeruline ja ette aimamatu on see, et mis see võib kõik endaga kaasa tuua. Me rääkisime eelmises saates ka, et kuidas siis motiveerida töötajaid ja kõike seda, aga millised on need kõige suuremad läbipõlemise riskid emas töötades?
13: Ilmselt kogu emo on üks suur läbipõlemise risk, et meie töö on väga ootamatu, me ei saa kontrollida, kes meil uksest sisse tuleb. Meil tekib endal vaimset ebamugavust see, et me teame, et inimesed ootavad meie järgi. Me ise tahame pakkuda neile parimat ravi ja tihti peale meil enda ootused ongi väga suured, et me tahame ideaalset ravi neile pakkuda, tahame neid aidata ja siis me oleme ju ikkagi aitajad tervishoiu töötajatena. Samas meie süsteem ja meie võimekused ja meie resursid ei ole võibolla nende ootustega kooskõlas, mistõttu me tekitame enda sellist vaimset nii-öelda ebamugavust, kus me tahaksime pakkuda midagi, mida me ei suuda. Ma arvan, et vähemalt kuidas meie lahendame on see, et ma näen väga selgelt, et igasuguste selliste haigusjuhtumite, keeruliste haigusjuhtumite või olukordade, kus inimese või tervisetöötaja tervis on olnud just ohuks, siis nii-öelda vahetu juhi, ehk siis meil emos nagu juhtkanana olgu siis mina või meie õendusjuht või meie juhtivärstid, kõik meie esimesena sekkuma sellesse, ehk siis pakkume neile tuge. Kindlasti sellele järgneb ka meeskonnatugi, ehk siis see normaliseerimine, et see ongi selline keskkond, kus need asjad võivad juhtuda. Me debriefime sellised olukordasid ja see järel vajadusel on võimalik ka siis haiglana pakkuda sellist psühholoogilise turvalisust, näiteks psühholoogi või midagi sellist. Aga eelkõige võtmesõna on ikkagi see vahetu normaliseerim vestlus, debriefimine sellest situatsioonist, mõnikord nendest asjadest õppimine ja meeskonnatugi.
12: Kas emades tavaliselt on seal kusagil juures tegutsemas või olukorda kontrollimas ka turvatöötaja näiteks? Või pigem, kui juhtubki mõni sellisem ootamatum olukord, et siis lihtsalt kutsute kohe politsei?
13: Meil haiglas on olemas turvamehed ja nemad vajadusel saavad tulla. Meil on paanika nupud, kui me vajutame neid, siis nad võrdlemisi ruttu tavaliselt saabuvad. Küll aga neil ei ole sellist patrulli võimekust, ehk siis nad on üksi. Tihti peale nemad üksi võivad ka hätte jääda, sest sellistes väga agressiivsetel patsientidel, kellel on just kui nagu jõud rohkem kui ühel inimesel, siis ühest inimesest, kes on turvamees, jääb tavaliselt väheks. Sellistel juhtudel me kutsume ka siis nii-öelda selle partneri patrulli välja ja mõnikord on vaja kutsuda ka politsei brigaade, siis väga sõltub olukorras, kui ruttu on. Kindlasti oleks normaalne, et igas emos on olemas oma turvameeste meeskond, kes siis osalebki väga aktiivselt ja on võimalus neid rakendada väga ruttu. Noh, kindlasti on see kulu haiglale, kulu tervishoiusüsteemile, aga samas tervishoiutöötajad on nende turvalisust tuleb hoida ja me peame pakkuma absoluutselt kõik, et me saaksime hakkama ja saaksime patsientide pakkuda parimat ravi, mida me suudame.
12: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla ja palju-palju jõudu ja jaksu.
13: Aitäh.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
14: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat.

0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendiohutuse uuring ? Millised on probleemid , töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega ? Saatekülaline on patsiendiohutuse nooremteadur Signe Asi . Saatejuht on Madis Ligi .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

0: kuu hitt Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti Ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kuku Raadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Kiievit ja selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati sadu droone ja kümneid rakette. Ukraina õhukaitsel õnnestus suur osa neist alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja taristus. Kahjustada said mitmed kortermajad, koolid, kaubanduskeskused ja tööstushooned. Lisaks said tabamusi mitmed kultuuriasutused, sealhulgas Rahvusfilharmoonia, Ukraina Muusikaakadeemia, Rahvusraamatukogu ja Tšernobõli muuseum, mis hävis täielikult. Kahjustada said ka Saksa ringhäälingu ARD esindus ja mitmed ülikoolihooned. Seni on kinnitatud vähemalt 4 hukkunut ja vigastatuid on ligi 80. Vene sõjavägi ütles, et kasutas Ukraina ründamiseks ka tuumavõimekusega ballistilist keskmaa raketi Oresnik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas mõistis Oresniku kasutamise hukka, märkides, et see on Venemaa poliitiline hirmutamistaktika. Kallase sõnul püüdis Venemaa oma viimase massiivse rünnakuga Ukraina terroriseerida, olles ise lahinguväljal ummikusse jooksnud. Läti president Edgars Rinkevich kutsus pärast Venemaa tänaseid rünnakuid suurendama toetust Ukrainale, märkides, et Venemaa jätkab tsiviiltaristu ründamist ja sõjakuritegude sooritamist ja ta võetakse selle eest vastutusele. Uudisteportaali Axios teatel on Ameerika Ühendriigid ja Iraan kokku leppinud 60-päevas relvarahu pikendamises. Väidetav kokkulepe näeb ette ka Hormuzi väina taasavamist, Iraani sadamate mereblokkaadi lõpetamist ja osade Iraanile kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Samuti saaks Iraan taas vabamalt naftat eksportida. Relvarahu ajal jätkuksid läbirääkimised ka Iraani tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trump kirjutas varem täna oma sotsiaalmeediaplatvormil, et riikide vaheline rahuleppe on peaaegu valmis, kuid ei avaldanud veel selle üksik asju. Iraan ei ole võimaliku kokkulepet ametlikult kinnitanud. Iisraeli armee andis täna tosinale Lõuna- ja Ida-Liibanoni küla elanikele evakuatsioonihoiatuse enne võimalike rünnakuid väidetavate Hezbollah sihtmärkide vastu. Iisraeli sõjaväe pressiesindaja kutsus elanike nimetatud piirkondades koheselt lahkuma vähemalt 1 kilomeetri kaugusele. Hoiatused anti ajal, mil pinged Iisraeli ja Hezbollah vahel püsivad kõrged ja piiriäärsetel aladel jätkuvad vastastikused rünnakud. Pakistani edelaosas hukkus reisirongi tabanud suitsiidirünnakus vähemalt 23 ja sai vigastada umbes 70 inimest. Plahvatuse tagajärjel paiskusid rööbastelt 2 vagunit, mis süttisid põlema. Kannatada said ka lähedal asuvad elumajad. Võimude teatel korraldas rünnaku enesetapu terroris, kes lõhkas raute lähiste lõhkaainega täidetud veeauto. Rünnaku võttis omaks separatistlik Belutsi vabastusarmee, kelle sõnul viibisid rongis julguleku jõudude töötajad. Belutsistaani maakonna valitsus aga rõhutab, et kannatada said ka tsiviilisikud, sealhulgas naised ja lapsed. Taiwani rannikuvalve teatas täna, et üks nende patrullialus on olnud 2-päevases vastasseisus Hiina rannikuvalve laevaga Lõuna-Hiina mere põhjaosas asuva vaidlusaluse Pratase saare lähedal. Taiwani julgulukametnike sõnul on Hiina viimastel päevadel suurendanud oma sõjalist kohalolekut piirkonnas, paigutades ümber Taiwani ja Lõuna-Hiina mere enam kui 100 mereväe ja rannikuvalve alust. Pinged on kasvanud ka pärast USA presidendi Donald Trumpi kohtumist Hiina liidri Xi Jinping pingiga Pekingis. Eesti EP naiskond jõudis Prantsusmaal toimuval maailmakarika etapil 8. finaali, kus kaotas aga neutraalse lipu all võistlevale Venemaa koondisele. 7. asetusega Eesti alistas avaringis Venezuela 37-24. Venemaa vastu tuli aga leppida kaotusega 40-45. Individuaalturniiril teenis Katrina Lehis 5. koha, Julia Beljajeva sai 22. ja Irina Embrich 24. koha. Individuaalturniiri võitis itaallanna Alberta Santuccio.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati ka hoovihma. Puhub lääne loodetuul 5-11, puhanguti 16 ja põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 12 graadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati 11 graadi. Praegu on Tartus, Pärnus 19, Tallinnas 16 sooja graadi.
2: Esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
4: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Reama, õhtul Mustatäkku tallis, kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
9: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid meiukuu 4. aga veel mitte viimasel laupäeval, kui asja või pigem huvitundlik inimene teab keskmisest rohkem mõelda religiooni, tema loodud seoste, omistatud võimu, antud vabaduste, vastutuste ja kaasnevate eetilismoraalsete küsitavuste saamahimu peale. Ühelt poolt põhjustel, et need küsimused ammugi ja sajandid tagasi välja on nad kirikumüüride vahelt, kui sipelgad paegivi pragudest ühes kaasas kantava happega, millega pessa pistetud Marseli kepika üle pisardada ja siis kas Washington või Moskvasse saata, aga mitte ainult. On päev, kui rändava müütilise ahasveeruse mõtisklused ja surma kante vahele saanud ja osaliselt ka selle eest Nobeli pälvinud Per Lagerkvisti sünniaastapäev on ja mitte ainult, vaid ka kristlikus kultuuriloos olulist rolli mänginud Girolamo Savonarola traagilise lõpu aastapäev on täna. Kaks nimetatud tegelast ühes kultuurinarratiivis olid ometi nii äärmuslikud, üks absoluutne eitaja ja teine absoluutne jaataja ning maailma ja räpast ning saamast kirikut puhastad üritav fanaatik, mille eest ka lühikese eluga lõivu maksis. Meil siin sajandeid hiljem elavatena on ütlemata hea meel, et nimetatud olulised tegelased ka kirjanduslikku lukku on talletatud üks nii siis Lagerkvisti ja tegelikult ka paljude teiste poolt ja teine kas või Mart Kivastiku näidendisse. Ja muidugi on meil kaasabiks ajaloo tundmisel ja laisematel ka referaatide tegemisel sõber Tehisaru, kelle abi kasutamisel muidugi mitte 9, vaid 19 korda mõõda ja üks kord lõika printsiip toimib. Aga arukalt kasutatud kratina sobib imetabaselt, nagu ilmselt paljud kuulajad ka mälumängusõpradest humanitaarid näiteks paksu virtuaalset dokumenti või muud paperipakki juhates vaadates teavad nimetada. Head kuulajad, hea meel on jätkata täna ühes sama toreda neliku mängijatega, kellega nädal tagasigi siin lustisime. Tallinna stuudios tervitame tegelikult nõmmekaid. Kel omavalitsus separatistide iseseisvus ihalus võib, aga ei pruugi mõttekurdude vahel lisaks teistele teadmistele olla. Ütleme tere heale kolleegi Postimehe arvamustoimetusest ajaloolasele tõlkijale ja toimetajale Erkki Bahovskile.
10: Tere hommikust.
9: Ja linnaosa kogu koalitsiooni liikmele, juristile, giidile ja mälumängus arvudega 15 ja 34 laiemat tuntust võitnud Hendrik Rangile.
10: tere .
9: Tartu stuudios aga tervitame mõtlejaid , noori armunuid , vinget mutti , Karli ja Karlat ja lugematu hulk teisi portreteerinud kultuuriuniversaali Andres Keili .
11: tervist , tervist .
9: ja Eesti parimate punahirvede , lehiseliikide ja hanikasevareste välimäärajate hulka kuuluvat floora ja faunaväärindajat Erki Püssat .
12: tere taas .
9: Tore , et olete meiega . Taaskord on lail autorite kollektiivi eesotsas Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau , raadiokuulajate Indrek Ristenbruni , Lauri Laanisto ja Triinu Tikasega . Teile valmis seadnud 10 küsimust järgmistel teemadel . Slava Ukraini , geograafia , sport , loodus ja vaaria . alustame ja anname avavaliku õiguse headele tallinlastele . Hendrik Erki , palun .
13: No vahet vist ei ole , et mida võtta , et ma ei tea , eelmine mäng , mis sa pakud ?
10: Ma arvan , et ärme sporti võta , sest muidu sport võidab .
13: jah , no sport võidab niikuinii , sportliki või vaim võidab
10: mm-hmm.
13: aga ma ei tea , siis võtame geograafia äkki või ?
10: Minugi poolest .
9: Ja saate spordi muide
13: no, ikka, jah.
9: mis alati võidab , nagu te teate , jah . Berliini olümpiamängude avadefileel mõne kuu pärast 90 aastat tagasi sai laiadele hulkadele nähtavaks ka seni muidugi ikkagi teada olnud fakt , et kahel maailma suveräänsel riigil on identne lipp . Ühele nendest Euroopa riigile oli see olümpiadebüüt , teine nendest mujalt maailma jaost oli esimest korda juba 1900 Pariisis oma võistlejad välja pannud . Üks nendest riikidest lisas edaspidise segiajamise vältimiseks teatud täiendava elemendi oma lipule juba aastal 1937. Teine on seda samuti tänapäevaks teinud oma vappi keskele pannes, nii nagu nendel ka tegelikult varem 19. sajandi keskpaigani juba olnud oligi. Mis kaks riiki need on? Üks Euroopast, teine mujalt maailmajaost ja selleks, et edaspidi segiajamist vältida, lisas üks midagi oma lipule juba aastal 1937 ja teine on seda ka tänapäevaks teinud, asetades oma lipu keskele vappi. Nõnda nagu see 19. sajandi keskpaigani juba olnud oligi. Mis need kaks riiki?
13: No, see peaks olema siis mingi riik, millel oli koloonia, ma arvan.
10: Ja ma ise mõtlesin korra Itaalia ja Mehiko peale. Kas neil ei ole samad lipud? Aga mõtlen, kas Itaalia pani Mussolini ajal endale mingi vappi, aga enam neil ei ole seda vappi. Sest 1900 Pariisi olümpial osalenud mitte Euroopa riike väga palju ei olnud ju. Üldse oli tollel vähe iseseisvad riike väljas pole Euroopat. Oligi Ladina-Ameerika ja üksikud riigid Aasias. Noh, mis jõudsid Pariisi olümpiale, ma ei tea, kas nad jõudsid üldse.
13: Jah, aga ma mõtlen, et seal nagu vahet on Itaalia ja Mehiko lipul. Need värvid on vist ikka enam-vähem samad.
10: Mm-hmm. Aga see, et 37. aastal see Euroopa riik pani vappi, see ei tähenda, et tal tänapäeval peaks see vapp seal olema.
13: Seda vist ei ole küsimuses öeldud.
10: Seda pole öeldud. Sest Mehikol on küll ju mingi minu arust
13: vapp. On, jah.
10: Seal on Sigri-Migri on seal keskel.
13: Ma mõtleme veel natuke, et...
10: Mõtleme kriitilist analüüsi. Ladina-Ameerika ülejäänud riigid.
13: No Hispaania, eks ole, on aga... Aga kas mingisugusel...
10: Ma ei tea ühtegi teist riikidel oleks sarnane. Ta muidugi on ka veel, kui me olime seal Itaalia ja Mehiko juures, siis on ka veel Iirimaal natuke
13: aga
10: sarnane.
13: Aga Iirimaal on see oranj striip, mm-hmm, see on ikkagi erinev.
10: Mm-hmm.
13: Et noh, see ei saa olla. Et
10: see ei ole päris sama, jah.
13: Ja USA ja Liberia, aga seal ei ole vappi ja nad ei ole päris identsed ka ikkagi need lipud ju.
10: Nojah, eks ole Okaanias, seal olid kõigil need Union Jackid seal üleval vasakul, nagu tänapäevalgi tihti on Austraalia Uus-Merema ja...
13: Ühend kuningriik, no, et kellelgi oleks nagu identne ühend kuningriigi lipp, no Austraalia Uus-Meremal on teissugune lipp.
10: Üks neist ei ole, või noh, kumbki pole Euroopa riik, või noh, et kui võtta kaks, eks ole riik, et üks peab olema kindlasti Euroopa riik.
13: Ja teine mujalt,
10: jah.
13: No jah, Aafrikas oli üldse väga vähe iseseisvad riike. No ma ei tea, pakume seda Itaaliat ja Mehikut siis.
10: Just.
9: Itaalia ja Mehiko ei ole õige vastus.
10: Käidain.
9: Nii, head tartlased.
12: Täpsustame. Euroopa riik oli Berliinis esimest korda.
11: Olümpial.
9: Euroopa riigile oli see olümpiadebüüt ja teine oli esimest korda 1900 Pariisis väljas olnud. Ja.
12: Nii, ja siis oli veel mingi aasta number Euroopa riigi kohta.
11: Ei olnud,
9: see oli üks nendest.
11: üks pani 37 mingi põrahõlla vapile ja teine, tähendab üks pani midagi vapile, mida ei ole öeldud või lipule, mida ei ole öeldud
9: ja teine on pani... tänaseks ka midagi juba lisanud ja see midagi on vapp
11: ja mis on varem seal olnud.
12: Nii, no siis on kinni hakata lihtsam ikkagi sellest mitte Euroopa riigist, mis juba 1900 oli olümpia.
11: Või siis riigist, kus on lipul vapp.
12: Oi, neid on palju.
11: No, sest aina jääga, ta ei saa, see lippis on väga keeruline olla. Ses mõttes, et...
12: Ei, no, ilmselt on mingi tekoloor, aga mõtleme ikkagi riikide peale, mis 1900 juba olid niivõrd sportlikud ja niivõrd, no, niivõrd kuivõrd jõukad, et osaleda Pariisi olümpial.
11: Aga kui me võtame veel omakorda, nagu kitsendame nii ja võtame eelduseks, et see Euroopa riik võiks olla Portugal.
12: No, ja oskad sa nüüd öelda Portugal. Portugal on... punaroheline
11: ja vapp keskel,
12: mis katab. Okay, no. Nii, aga...
11: Ja see punaroheline ei ole pooleks, vaid ta enam võib nagu kolmandik, kaks kolmandik, eks ole.
12: Ja mul
11: ei ole
12: ühtegi
11: teist sellest lippu. Aga Portugal oleks selles mõttes nagu Euroopa riikidest loogiline, mis on esimest korda olümpiale, 36.
12: Minu loogika töötab teistmoodi, et okay. Lihtsam on ikkagi otsida muu maailma riiki juba 1900 olümpiale.
11: No okei, okay, võtame Aasia, eks ole. India ei saa olla...
12: Vana Kanada lipp, milline nägi välja. Praegune lipp on ju üpris.
11: On vahtraleht, punane vahtraleht.
12: Ja, see on praegune.
11: Nii.
12: Mis lipp tal ennem oli?
11: Sest ei, no, vahet ei ole.
12: Ei, vahtralehega lipp on tal üpris silja aegu.
11: Ja, okei, okay, no suva. Aga ütle mulle teine...
12: Ma lihtsalt ütlen, et kas see ei võiks olla see muu maailma
11: ei, no,
12: riik.
11: Ei, aga meil on vaja teist riiki, millel on puna, valge, punane ja keskel vapp. Siis sellisel juhul. Meil on vaja Euroopa riiki, mis on puna, valge, punane, keskel vapp, sellist Euroopa riiki ei ole olema.
12: Oot, aga seda ei ole ju, minu mõelest seda küsimuses ei öeldud, et see muu maailma riigi lipp kehtib ka praegu, on samal kujul.
11: Jaa, ei olnud.
12: No aga siis Kanada, siis seda enam Kanada suhtes, ei sobi. Miks? Ei, no hea küll, otsime ikkagi seda muu maailma riiki, mis oli niivõrd sportlik küllaki jõukas, et ta võis minna saata esinduse Pariisi olümpiale. Aafrikast, no vabandust. Kogu lugupidamise juures ei usu, et midagi.
11: Maroko, kui siis Maroko?
12: Ei, no kindlasti.
11: Egiptus. Oot, aga Egiptus on, seal on ka keskel mingi asi, puna, valge, must ja keskel mingi asi, aga sellist Euroopa lippu ei ole.
12: Puna, valge, must on Belgia näiteks minu mõnest.
11: Ei, puna, kolla, kollane, puna, kollane, must on Belgia.
12: Puna, valge, must.
11: Ei ole.
12: Afrikas oli riigina tollal olemas Liberia, aga no ei, ei, kindlasti mitte. Aasiast. No pigem Lõuna-Ameerika.
11: Ei, no vaata, mõtleme korra Aasia läbi. India sai saanud olla. Palju üldse Aasias selle ajal, no Siam. Oota, mis on ka Tai lipp on?
12: Oi, midagi siniste punast.
11: Oot. Sest Siam Pariisi isenesest nagu võis. Aga ei. Mõtleme veel korra Aasias.
12: Jaapan.
11: Enne oli lihtsalt valge või?
12: Ei, no vähemalt nagu uus Meremaa, Austraalia, 1900 ikka väga palju riike ei saanud ju, üldse ei osanendi kui väga palju riike seal, need no, olid mõni kümmend.
11: No aga Lõuna-Ameerika siis, Argentiina, Euroopas puudub sarnane lipp, Brasiilia, Euroopas puudub sarnane lipp, Uruguay puudub, Paraguay puudub, Chiili puudub, Chiili on Texase lipp, Peru.
12: Ei no, kui üldse siis ikka mingi Brasiilia...
11: Ei no, Brasiilial ei ole.
12: Brasiilia, Argentiina, ütleme, et on ka väiksemad Lõuna-Ameerika riigid, minu mõelest ei tule kõne alla.
11: Ei no, aga...
12: Puhtmajanduslike põhjustel.
11: Ei no, jah, aga Brasiilia ja lipu nagu värvid järvi, hele sinine, valge, hele sinine või roheline puudub, no ei ole.
12: No jah, aga siis, no Aasiast me ei leia midagi. Okeanist me leia midagi, Aafrikast me leia midagi, Põhja-Ameerikast on kaks riiki.
11: Aga milline oli Austria on puna, valge, punane, eks ole?
12: Nii.
11: Aga ta on horisontaalis.
12: Ja kui me mõtleme nüüd 36. aastale, siis ma kahtlen, et see oleks Austria...
11: Ja. Ei, no 36 oli veel okei. No,
12: ei, ma lihtsalt, et see oleks Austria esimene olimpia olnud, kuigi mine tea.
11: Ta oli enne Austria-Ungari väga tükka aega.
12: Ei, no see oli ainult...
11: Aga Ungari ise, Ungari ise, Ungari on rohe, valge, punane.
12: No ja nüüd mõtla siis mingi muu maailma riik lipp välja. Tee lihtsalt üks pakkumine ja lähme eluga edasi.
11: Ma arvan, et...
12: Läheks poole punkti peale. Mina pakun, et teine riik on Kanada.
11: Jah, Ungari, Kanada.
9: Väga kena, tark pakkumine. Ei ole ka kumbki riik õige, nii et ei tule siit ka poolt punkti ja lipud vist ei ole maikuu keskel teie sõbrad. Meenutades varasemaid pingutusi. Need riigid Euroopast, Liechtenstein, kes esimest korda Berliini olümpiamängudel osales ja siis lisasid peagi oma lipule ka krooni ja teine riik. Kas te kujutate ette, oli Haiti, mis lisas siis sinipunasele kahevärvilisele lipule oma vappi. Haiti oli juba 1900 väljas. No niivõrd kuivõrd, ju suuresti ikkagi prantslased seda riiki seal Pariisis ka esitasid.
11: Meid oleks väga palju aidanud näiteks algav jalka MM ja mina ütlen seda, eks ole.
9: Ja seda ütleb Andres Keil.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Eesti esimene põnevusteater.
18: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
17: kellerteater.ee
19: Siin Tallinn, sajand eetris.
15: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
20: Eesti ringhääling 100.
15: Nüüd teletornis.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Nii, aga head tartlased, pärast seda pikka püsimist, mis võttis natuke aega, järgne teema.
3: See oli geograafia ja tuli sport. Ja. Aga kui me võtame spordi, mis siis tuleb?
4: Aga äkki, oota, kuule, aga vaata, aga tead, mina julgen arvata seda, et sport neile ei meeldi üldse. Ja siis ma julgen arvata seda ka, et nad seisavad puutumata looduse eest. Nii et tee oma valik sellest nendest eeldustest lähtuvalt.
3: Kas kiuslikult või sõrvalikult, siis milline valik?
4: No aga see selgub, milline see inimene oled kohe selgus.
3: Ma olen väga hea inimene vaarja.
2: Väga hea inimene südamest kohe tunda ja küsimus kõlab.

0: Ensemble The Beatles, 1967. aasta albumil Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ilmus siis teiste hulgas ka üks, ehk siis mõnegi teisega võrreldes vähem mängitud laul, pealkirjaga Lovely Rita, mille algusest siis ka katkendit sissejuhatuses kuulsime. Selle sisuks on mina tegelase üritamine luua suhe teatud naisterahvaga nimega Rita, keda on esitletud kui meter maid ehk rohmakas otsetõlkes meetrineiu või meetriteenijanna. Kummatigi oli tegemist ühe konkreetse ametiga ning Paul McCartneyl oli olnud üks formaalselt ebameeldiv kontakt selle esindajaga, mille ajendil ta John Lennoni kaasabil ka kuuldud kõnealuse laulu lõigi. Mis ametipidaja oli või on meter maid? Muidugi võivad antud elukutse esindajad olla ka mehed, keda siis suupäraselt mõnikord meter man kutsutakse. Aga küsitav töö annab tänapäevalgi inimestele leiba, ent tehnoloogia areng on selle sisu ja võimalusi aastakümnete jooksul tunduvalt muutnud. Meter maid. Meter man.
1: Üks mõte, mis tuleb kohe, on kommutaatori neiu, eks ole.
2: Ja, aga miks meeter?
1: No ja, ei no mõte, mis, et nad...
2: Parkimiskontroller.
1: Kuule, tead mis, äkki mitte parkimiskontroller, vaid see piletimüüja. Või selle, noh, bussi, mis see on siis nüüd, suuda öelda, mis see sõna on?
2: Praegu validaator.
1: Konduktor on see sõna, mida ma otsisin.
2: No, et meetri kaupame pileteid.
1: No meter iseenesest jah, on ja. Nagu parkimis, no vaata, mis meetrid veel on, on näiteks on lihtsalt, no meenutame, mis nagu 60-ndatel Britis, mis mõõdikuid on, eks ole, no näiteks on see müntidega gaasimõõdik, eks ole, müntidega elektrimõõdik, ja, need on meetrid, eks ole. No need on masinad. Ja see meter on nagu tähenduses mõõdik loomulikult. Ma ei usa, et see parkimiskontrollerid pigem, ma arvan, et need parkimiskontrollerid pigem ei olnud neid juud ja ma arvan, et see 67

0: eks ole. No park, no valley parking, see on nagu hoopis teine asi.
1: Meet or maid. Ikkagi enamasti nagu naiste rahvaamet.
0: Aga äkki see on konduktor?
1: No võibolla.
0: No pakume.
2: Ei ole konduktor. Hendrik ja Erki.
3: Meil on siin paperi peal juba enne Tartu suulahti tegemist ka parkimiskontrolör kirjas.
2: Õigesti on kirjas, see on parkimiskontrolör, nii et läks praegu laualt ära, klaarige pärast salvestust ja mängu oma vahel. Aga sõbralikult, head sõbrad tartlased, Tallinn läheb selle teadmisega 1-0 ette, see on parkimiskontrolör. Parking meter, eks siis parkimisautomat või parkimismõõdik, Paul McCartney Abbey Roadil salvestustuudioes valesti parkimises trahvi ja kvitungi kirjutas välja noor naissoost ametnik, kelle päris nimi siiski Rita ei olnud. Aga palun, Erki Hendrik.
3: No, ma ei tea, kas lähme, proovime ka vaariat või?
4: No, proovime, jah.
2: Mm-hmm. Indrek Kristenbrun, kes must küsib. 2026. ehk siis käimasoleva aasta seisuga on ühinenud rahvaste organisatsioonil 193 liikmesriiki plus 2 vaatleja riiki. Üks neist on Palestiina. Küsimus on, mis on teine? Riigikorra seirimisel jääb ta igaveseks vaatleja riigiks.
4: Üks on Palestiina, no jah, no, siin on vist kaks varianti, mis mul vähe tuleb, üks on Taiwan ja teine on Puerto Rico, et ei tea, mida me nende vahel valime või oskad sa veel midagi nimetada või?
3: No võibolla viiks veel teema siit natuke laiemaks, no Taiwan kindlasti ei ole, sest eks ole Puna-Hiina sai Nixoni visiidi järel selle koha endale 70-ndatel ja no jah, ma arvan, et see variant, eks ole, et ta sinna kunagi saaks lähi perspektiiv vist ei ole ja Hiina koosseisus ilmselt mitte Puerto Rico, no Puerto Rico pigem oleks, eks ole USA osa riik võibolla. Aga Šveits ei olnud juba tükka.
4: Ei, aga Šveits ääretas ÜRO-s kuulumise poolt, aga mul on nagu hea variant praegu.
3: Vatikan,
4: jah, just, et riigikord ei muutu, et ma arvan, et see on Vatikan.
3: Ma arvaks ka.
2: Õige, see tõepoolest on siis Vatikan ja tema riigikord on tõesti säänne, mis jah, muutumatuna püüdes jätab tõesti Vatikani ka jätkuvalt ÜRO vaatleja liikmeks. Teine punkt teile nüüd pärast kolme küsimust, ehk oleme nüüd siis hobused traavi saanud. Palun, head tartlased.
0: Aitab küll sport.
2: Nii, need piinad lõpetatakse. Ühed varasemad ja esimesed kirjalikud viited selle spordiala kohta pärinevad umbes kolmandast kuni teisest sajandist enne Kristust, ehk Hanni dünasti ajast Hiinas. Seal on ta kirjas kui Kuju ja spordiala ilmselt oli nii kasulik, et seda rakendati ka Hanni dünasti ja sõdurite treeningutes. Vanadel kreeklastel oli midagi sarnast episkyros, roomlastel aga harpastum. Aga ometi ei peeta selle spordiala sünnipaigaks ei Hiinat, ei Kreekat ega ka Vana-Roomat. Hoopis ühte riiki, mille kuningas keelas aastal 1314 selle harrastamise põhjusel, et see tekitavad liiga palju lärmi ja segadust. Eestis on küsitav spordiala harrastatavuselt kulturismi ja fitnessi ning võimlemise järel kolmandal kohal. Mis sport see on?
0: Vast jalka on või?
1: No, vist küll, jah. Kisa ja kära seal on. Ja mingi inglise kuningas keeras vibu laskmise, aga see ei
0: ole... Ja see ei ole Eestis kolmandal kohal.
1: Äkki on jalgpall.
2: Jaa, see on jalgpall. Andres Keil tahti sporti sai jalgpalli. Mõelda ka selle loogika peale siin mängustul mõelda. Kuningas jalgpall muidugi, mille sünniriigiks peetakse ikka Inglismaad ja see oli üks Edwarditest, kes 1314 selle tõesti ära keeras. Hendrik, Erki.
4: No ma arvan, et me peame ikka selle Ukraina võtma siis.
2: Mm-hmm. Eile 106 aastat tagasi, ehk 22. mail 1920 Hersonis sündinud ja aastal 1989 Kiievis meie hulgast lahkunud näitlejale Mykola Hrnkjole. Omistati 1973. aastal Ukraina NSV rahvakunstniku aunimetus. Kaks aastat pärast seda valmis selle pikka kasvu, kergelt kühmus, saleda ja pehmete joontega ilmeka ja lahke näoga heatahtliku sarmi kiirgava artisti võibolla tuntuim roll. Keda ta antud juhul mängis? Tegemist on Belarus filmi toodanguga, mis põhineb raamatul, mille ilmumisest tänavu 90 aastat saab. Aga see raamat omakorda lähtub ühest teisest kirjandusteosest, mis esimest korda jälle ümmargunarv aastaid tagasi, ehk juba aastal 1881, trükivalgust nägi. Alustasime siis Hrnkjost ja küsime tema rolli ühest tuntud filmis, aastal 1975. Keda ta mängis Belarus filmi toodangus, mis põhineb raamatul, mille ilmumisest saab tänavu 90 ja see raamatki lähtus ühest teisest kirjandusteosest, millest möödub tänavu 145.
4: Oh, jaa. See on nüüd keeruline küsimus. No 36, mis raamat ilmus.
3: Millal nad selle Buratino Pinocchio pealt maa viksisid?
4: Ja see võib olla küll, jah. Et see on nagu see Buratino, jah. Ja et see, jah, et selle kirjutas ju, kes siis? Ma arvan, tule nimi meelde, kes kirjutas. Aga see 36 võis olla küll ja siis 81 oli jah, see Pinocchio. Et kõige loogilisem, jah.
3: Aga 70. keskpaigast mingi selline film tuleb ka meelde?
4: No on ju, see oli ju nõukogude mängufilm oli ju. Kas Basilio, Buratino, eks ole, nii edasi, et see selles mõttes, ja see oli nagu plastiliselt tõsti, see tundub väga loogiline, jah.
2: Nii, mis rolli, kõlas küsimus.
4: Mis rolli?
2: Mängis pikka kasvu, kergelt kühmus saleda pehmete joontega ilmeka ja lahke näoga heatahtliku sarmi kiirga vartist. Kõik vihjad on siin väga täpselt sisse seotud.
4: Kergelt kühmus.
3: Kas ta võis siis olla see Papa Karlo või pigem see mõni kass?
4: Kass Basilio, aga see oli siuke nagu, noh, tüüakas vanames oli selles filmis see Kass Basilio on ja et ma ei tea, jah, et siis... Aga ta võis mängida ka mingisugust tüdrukut. Ta võis mängida seda Malvinat näiteks. Kurat, ma ei tea, kas Vene ajal siukest asja nagu lubati muidugi. Ma ei tea.
3: Vist ei ole seda filmi näinud, aga...
4: Ei, film on väga äge. Vaata, kui sa nagu tead, ansambel Kala on ju. Vaata, nendel on see laul ju. Buratino, see on sellest filmist. Aga noh, eesti keeles on ju. Aga ma mõtlen, et...
3: Pikka kasvu, kühmus.
2: Heatahtlikus armi kiirgavartist.
3: No kui ta on heatahtlik.
4: Oota siis, ta oli sündinud 20 ja film tuli välja 75, et ta pidi olema siis 55 aastane juba. No siis ta võis Papa Karlot mängida küll juba.
3: Äkki mängis.
4: Jah, Papa Karlo.
5: Вот уже почти готов он, добрый человечек, я вложу в него надежду.
2: Laul täpselt sellest, kui Papa Karlo vestab Buratinat. Just niimoodi see roll on Papa Karlo filmist Buratina seiklused. Muide Kass Basiliot me oleme siin saates küsinud põhjusel, et seda mängis viimsest reliikvest tuntud Rlan Bõkov. Ja siit ta saate kolmanda punkti. Me läheme Leps Reega poole mängu peal 3-1 Tallinn on seda korda ees. Palun hea Tartu, teie valit. Erki Andres.
1: No, puutumate loodus.
2: Saab nüüd ilusti puudutud ja see on nüüd küsimus Lauri Laanistolt. Mõlemad looduse küsimused, suur tänu talle nende eest. Kõik teavad varblasi, kuid kes on kandlased? Ka nemad on selgrooksed loomad. Sugukonda kandlased ehk Tarsidae kuulub 14 liiki ja nende nimi tuleneb otseselt selle rühma nimest. Tarsos tähendabki vanakreeka keeles kanda. Nimelt on kandlastel erakordselt pikad kannad. Nad kaaluvad 80-160 grammi ja on eraldi rühmana olemas olnud ligikaudu 70 miljonit aastat. Millisesse üldtuntud loomarühma nemad kuuluvad?
1: Äkki konnad. Mis on teile hakkavad?
0: 80-160 grammi on ikkagi tõhuskonn.
1: No jah, aga...
0: No ma palju nagu tavaline lehekonn kaalub, ma pakun mingi 25 grammi.
1: No äkki. Jah, aga konnasid on rohkem kui 14 liiki, äkki 14 konnadest on kandlaste sugu arus. See 70 miljonit aastat, see on päris palju.
0: No ta ei saa olla imetaja.
1: Jah, selgroogne, roomajad, kahepaiksed.
0: Linnud.
1: Pikkakannalised linnud.
0: Ja ma lihtsalt, mõtlen lihtsalt, et iseenest, kes nagu linnud saavad no, olla nii vanadeks, on selgroogsed.
1: Nii, roomajad ei tule vist kõne alla, kuna roomatel kandadega on...
0: On kitsas.
1: Kitsas käes.
0: Sajajalgsed ka ei tule, seda astuvad kanna peal iseenda.
1: Ei ole selgroogne.
0: Jah. No äkki natuke on suuremad. Ei no, kes ole mina, et vaielda sulle vastu, kui on loodus küsimus?
1: No selge, siis on konnad.
2: Ei ole konnad. Nii,
4: ai, see küsimus tuli meile, oi.
3: Okei, konnad on vähemalt maas.
4: Konnad on maas ja ega ma ei oleks tulnud selle peale ka muidugi. No tegemist peab olema mingisuguste väikeste loomakestega, aga võibolla ka lindudega, sest see küsimus algas ju varblastest.
3: 80-160 grammi, see on no ikkagi suhteliselt väiksed, suhteliselt kerged vähemalt. Ja linnud võivad olla nii kerged. Küsitakse loomarühma.
4: nojah , et kas siis on vaja nagu täpset liiki või lihtsalt rühma , huvitav küll , jah .
3: no ilmselt rühma , sest noh , kandlased ise on , seal on ilmselt mitmed erinevad kandlased seal kandlaste hulgas vist .
4: ja hiired ei saa olla need või ? ei , on ju mingid põldhiired ja ma ei tea , veel koduhiired on ja nii edasi , et aga ma tean nendest kandadest midagi , et kas hiirtel on nagu suured kannad või ?
3: mingid närilised äkki siis või , jah .
4: aga närilised on juba suuremad , nad ei kaalu , noh , et võta mingi nirk-nirk , kaalub kindlasti rohkem , ma arvan .
3: seda küll , jah , aga ma mõtlen hiired , on , nojah , hiired on ka variant , sest umbes nii palju nad ju võiks kaaluda .
4: nojah , teod ei ole selgroogsed ju .
3: ei tohiks olla .
4: ma mõtlen veel natuke , hiired on üks võimalus
3: hiired , tihased .
0: vabandust , palun väga vabandust , aga mu vaimusilma saabus selgroogne tigu praegu .
4: jajah .
3: sellel teol on selgroog .
4: aga võib-olla ta on veel avastamata , selline selgroogne tigu . jajah .
3: pikad kannad . mis see , kuidas see võiks üldse välja näha , ei ?
4: ma vaatan enda jalga praegu , ma ei kujuta küll ette jah , et mismoodi siis see, nagu see jalalaba läheb siit nagu tagasi veel või kuidagi , et ma ei tea jah .
0: Nendel uutel tossudel on sellised
3: mm-hmm. . ei tea , mulle see linnu variant meeldis isegi rohkem , aga .
4: aga mis need siis on , et varblased ei ole , aga on ka tihased , leevikesed , kas seal on mingi vahe , seal vist on vahe , eks ole .
3: nojah , seda klassi .
1: tihased , leevikesed ja kandlased .
3: klassifikatsiooni ei tea nii hästi , et jah , see ei ole võib-olla ka õige .
0: põõsakandlane .
4: jajah , et ei maksa siin nagu laupäeva eetrit nagu täita mingisuguse õhuga , et ma ei tea , kas pakume hiired või ?
3: noh , pakume .
4: pakume hiired .
2: ei ole ka hiired , no kandlased on ka selle poolest huvitavad , eriti üks nendest , tontkandlane , on selline , et temal on siis peaga proportsioonis kõige suuremad silmad . tegemist on ahvidega , väikeste ahvikestega , väikesed , väga suurte silmadega ahvid , täpsemalt siis haploriinsed primaadid ehk lihtninalised ahvid , nõnda nagu näiteks ämmaahvid , möiraahvid , aga ka inimahvid , sealhulgas ka inimesed , nii et selline loodusteadmine on juures .
6: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
7: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
8: Eesti esimene põnevusteater .
9: Agatha Christie , legendaarne krimilugu . Mõrv Ida-Ekspressis . 5.–25. juulini Viinistul .
8: kellerteater.ee .
10: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: saateklubi .
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: pärast kuut küsimust Tallinna 3-1 eduseisus jätkame . Te valite , Hendrik Kerki .
3: Võtame veel Ukraina või ? See läks eelmine kord läks hästi ju .
4: No proovime .
2: Nii , ja Ukraina küsimuses saame kuulda nüüd taas muusikat .
5: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов незбаримим, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще не
2: Kuulsime Ukrainas, täpsemalt Volõõnias, Lutskis 32 aastat tagasi tegevust alustanud alternatiiv rock ja rap rock bändi Tartak esitust. Küsimus on hästi lihtne. Mida tähendab nimetus Tartak tõlkes? Tegemist on teatud laadi tööstusettevõtte või tootmisseadmega, mis iseloomustab kujundlikult ka väga hästi kuuldud bändi loomingut. Ja ei tea, kas ka Ukrainas levivad anekdoodid stiilis viis õlut Tartaki meestele.
3: Viis õlut on ju saekaatri meestele ju. See peab olema siis saag, noh, ma ei tea, nagu, noh, see on kõige loogilisem ju.
4: No, tulnud juba osata.
2: Saag.
4: Saeveski siis.
3: Ei, no saeveski või?
2: Saeveski on õige vastus. Saekaater, saeveski on Tartak. Tegemist on tööstusettevõttega tõepoolest. See viimane vihje oli lihtne. Aitas teid õigele rajale. Ukraina küsimused on sellega ammendatud. Tallinn korjas siit nüüd neljanda punkti, aga lahti pole midagi. Meil on ka viigi võimalus veel õhus. Erki Andres.
6: 1, 2, 3. Sport.
2: Ühel spordialal, kus aluseks olevad reeglid aastal 1838 paikapandi, leidis dekaadi tagusel ajal, ehk siis aastal 2015-16, aset suur poleemika, mille fookuses teatud tehnoloogia dopingu vältimine oli. Selle tulemusena toimus 10 aastat tagasi maikuus vastava ala Maailma Föderatsiooni tippkohtumine. Kemptvillis, Ontario provintsis Kanadas, kus riikliku teadusuuringute nõukogu abiga, muuhulgas roboteid ja GPS-tehnoloogiaid kasutades, erinevaid asjaomaseid tehnoloogilise vahendeid testiti, mille järel ühtsed reeglid ja standardiseeritud vastu võeti kõik ikka ausa mängu nimel. Mis alal ja millega seoses? Ka meie Eesti spordisõpradele kas või nüüd lõppema hakkaval talihooajal eriliselt märgatav olnud ala ja tegevus.
7: See peab kurling olema.
8: Ja. Mis muu?
7: Oota. Jah, laskesuusatamine ei saa olla kurling, aga ja mis see küsimuse teine pool oli?
2: Mis alal ja millega seoses see nii-öelda tehnoloogia doping kohtumine aset leidis? Et dopingu, tehnoloogia dopingu vältimine kogunes siis Kanadas riiklikute teadusnõukogu abiga siis muuhulgas kasutati roboteid ja GPS-tehnoloogiaid, mille järgi siis pandi paika ühtsed reeglid ja standardiseeringud.
7: Ma arvan, et see on seotud ikkagi selle Šoti saarega, kust seda graniiti kaevandatakse, et see oleks mingis väga, no GPS-tehnoloogia mingis väga kindlas piirkonnas.
8: Ei usu.
7: Ei, aga kui see on kurling, siis see muud ei saa olla.
8: No vaata, seal on väga, noh, võtame asja olemuslikult. Sa pead hästi täpselt viskama. Täpsus sõltub sul viske tugevusest ja sõltub libisemisest. Kas tehnoloogiliselt kuidagi libisemist ei saa? Nagu...
7: Ole, mitut kurlingu mängu sa vaatasid see hooaeg?
8: Ma ei ole mitte ühtegi, mitte kunagi vaatanud.
7: No, mina vaatasin umbes 20, selles mõttes, et...
8: Aga tahad sa öelda, et endiselt kõik need kurlingu kivid on no, endiselt
7: ja,
8: sealt?
7: Ühes Svetima saarelt, ja.
8: No siis, kes ole mina sinuga vaieldud?
7: Ja ma, no see, kui see, on, see ei saa muud olla, kui see on kurling, siis on muud ei saa olla minu arust.
8: Siis nii vastamegi.
2: Pool punkti saate õige spordiala eest, aga vaidluse säsi on vale. Mis Tallinn on?
3: Oot, mille üle siis seal kurlingus võib vaielda ja kasutatakse GPS-i ja nii edasi, et noh, ma tean muidugi, mis on kurling ja ma, aga mina ka ei vaadanud ühtegi mängu, et...
4: Ma ka ei vaadanud, no seal on need harjad on veel.
3: Harjad on, aga minu mõelest, kui me räägime GPS-ist, siis küsimus on selles, noh, kuhu see kivi läheb, eks ole, selle asukoha määramine on ju, et noh, ma ei tea, et seal vist peab olema mingi kivi seal ringi sees, eks ole,
4: ja
3: kui kivi lendab sealt välja, on ju, siis on pahast, aga siis on küsimus, noh, vist küsimus on selles, et kui täpselt seda kivi asukohta määrata, et see, ma ei tea, selle saab paika siis nagu GPS-iga või mingise elektroonilise mõõdukiga, ma ei kujuta ette, mis seal veel nagu saab mõõta siis, noh. Et see on ju nagu selle kurlingu olemus, eks ole, et kuhu see kivi jääb siis lõppude lõpuks.
4: Ma arvan, GPS nüüd nii täpne ei ole, et neid millimeetrid vaataks, mis inimesilm seal vaatab, aga noh, mõni muu mõõduvahend võib-olla tõesti ja mingi elektrooniline kalibreeritud mõõtevahend võib olla.
3: nojah , või siis jää , eks ole , et kas , kui paks see peab olema ja noh , see on ju ka , peab olema ju reglementeeritud , eks ole .
4: ta vastas või siis kand vastas , eks ole , kivi , jah ?
3: Ta vastas spordiala .
4: Ahah , aga jättis vastuse võlgu .
3: Ei , nad vastasid kivi , et see on reguleeritud kivi , aga minu meelest see minu meelest on nagu oluline , kas see kivi asukoht või siis see jää , noh , paksus või mis iganes , no jäävorm või noh .
4: Tehnoloogia doping , aga no samas ütleme , jää , okei
3: okay. . Aga tehnoloogia doping või ?
4: No jää on , kui nii mõelda , siis jää on kõigile üks . Kõigile võistlejale vähemalt , et jää ise võib küll erineda , aga okei , noh , erinevad rajad võivad küll olla erineva jääga pisut .
3: Jah , aga see , noh , ikka mõtlen , et kuidas seda tehnoloogiat siis saab kasutada dopinguna , et
4: seda pidi ikkagi üks , ma eeldaks , et üks võistkond kasutab seda teiste vastu , noh , jääd nad kontrollida ei saa , et nad saavad kontrollida seda kivi ja harju ja võib-olla midagi veel .
3: Ja võib-olla siis jah , et mis harju kasutatakse , noh , see vist sõltub ka , aga ma ei tea , kas harjad on standardiseeritud või ? See ma ei tea , jah .
4: Võivad olla .
3: Jah , küsimus on ikkagi ju selles kivi asukohas nagu lõppude lõpuks , noh , ma ei tea , mis me pakume , sport on niikuinii meil nagu selline , nagu ta on , aga
4: meie seda ei valinud , aga no ma ei tea , aga no kuidas , noh , kivi on maas , aga on nii-öelda küsimus on laualt maas , aga no äkki siis harjad või ?
3: No pakume harjad , jah .
2: Harjad muidu on õige vastus , nii et kõik hästi , tubli , tegemist oli tõepoolest vaidlus jääl nühkimiseks kasutatavate harjade või harjakatete üle . Kas ja millised need tohivad olla ja need standardiseeriti ära , mina ei tea , kas need harjased peavad olema siis teatud pikkusega või mis seal täpselt on , aga meie Maria Kaldvee ja Harri Lille kaudu nähtav ala ning nühkimine sinna juurde ja tõepoolest armusin ka mina sellesse spordialasse tänavu talvel väga tänu neile kahele ära . Tallinnal on punkte nüüd 4.5 ja Tartul 1.5, mistõttu siis väga ahvatlev revanš on võetud ja nüüd siis saame rõõmsalt edasi minna nii kauaks , kuni sport võidab , ehk siis mängu lõpuni , kas loodust või geograafiat teile?
3: No me võtame ikka geograafia.
2: Triinu Tikas Kivimäelt küsib. Küsimus on lühike, konkreetne ja kõike ütlev. Kus asub kõige kõrgem teadaolev vulkaan?
4: Kui ta mõtleb absoluutarvudes, siis Hawaii'l.
3: Hawaii'l, jah. See on Mauna Loa minu mõelest. See on mingi 9000 meetrit, midagi sellist.
2: Ei ole õige vastus. Tartu.
7: Mina ütleks mere põhjas.
8: Aga miks me peame seda üldse maakera pealt otsima?
7: Aga kõrgem teada olev, aga siis ta on äkki kuu ei ole.
8: Kuu ei tohiks vulkanismi olla.
7: Mars.
8: Kuidas küsimus täpselt ikka ei kõlas?
2: Kus asub kõige kõrgem teada olev vulkaan?
8: Ei ole öeldud, kas ta on kustunud või tegutsev.
7: Ei ole teada olev, noh, kui ta on teada olev, Mars.
8: No ütleme niimoodi, et üks planeetidest täpsemalt Mars.
2: Täpne vastus on tõepoolest Mars. Nimeks on tal siis Olympus Mars Mons, Olympus Mons 22-25 kilometrit kõrge. Sinna minekuni on veel aega. 2.5 on nüüd Tartul punkte, Tallinnal 4.5 ja me lõpetame mängu küsimusega, mis tuleb loodusevallast ja seda saab esmalt kuulma Tartu. Jällegi Lauri Laanistult, kes küsib, mille poolest on selgroogsete loomade seal ainulaadne kahepaikne nimega huvitav harlekiinkonn, inglise keeles paradoxical frog. Õigemini lisaks temale veel mõned liigid sellest samast harlekiinkonnade perekonnast, kuid huvitaval harlekiinkonnal avaldub see ontogeneetiline eripära kõige reljeefsemalt. Erinevus on tavaliselt 3-4 korda. Tegemist on moondega seotud asjaoluga, mis mitte moondeliste loomade, nagu näiteks inimeste puhul, tundub säärane arenguline iseärasus üsna mõeldamatu ja ka võimatu. Küll aga esineb seda ka mõne putuka ja teise selgrootu looma puhul. Kordan, mille poolest on selgroogsete loomade seas ainulaadne kahepaikne nimega huvitav harlekiinkonn, lisaks huvitavale nimele. Inglise keeles paradoxical frog. Õigemini lisaks temale veel ka mõned liigid sellest samast harlekiinkonnade perekonnast, kuid huvitaval harlekiinkonnal avaldub see ontogeneetiline eripära kõige reljeefsemalt. Erinevus on lausa 3-4 korda. Tegemist on moondega seotud asjaoluga, mitte moondeliste loomade, nagu näiteks inimeste puhul, tundub säärane arenguline iseärasus üsna mõeldamatu ja ka võimatu. Küll aga esineb seda mõne putuka ja teise selgrootu looma puhul.
8: No, äkki on see, et tema vastne ehk kulles on tohutult palju suurem kui valmik ehk on.
7: Aga see ei ole, lihtsalt rumal küsimus, aga see ei ole võimalik, et ta saab moonduda edasi tagasi.
8: Kindlasti mitte.
7: Uh-huh. See oleks nagu multifilmiseks oleks.
8: No, jah. Aga kui on kolme-nelja korda vahe ontogeneetiline, see peaks olema noh, mida moondega seotud, noh, on moondub.
7: Mis asi on ontogeneetika?
8: No, jah, see on ontogeneetika, aga kui moondega on moondub, kullesest saab konn. Putukatel on ka moone, vastest saab valmik. Ja kui on kolme-nelja korda vahe... Noh,
7: aga liblika puhul on see tavaline, et suurem röövik teeb väiksema valmiku.
8: Jah, aga mitte kolme-nelja korda.
7: Ta on selgrooksete puhul on
8: ja,
7: see.
8: Jah.
2: Õige vastus. Tõepoolest selle konnaliigi kullesed on täiskasvanud isenditest 3-4 korda suuremad. Kullesed kuni 30 sentimeetrit pikad, samas kui täiskasvanud keskeltläbi on ise 7-8 sentimeetrit. Kuulge, väga jõudselt võtsid järele, vahe ei olnud lõpuks suur. Väga resultatiivne viljakas mäng, 4,5 punkti Tallinn, revanš eelmise loopäeva allajäämisest on saadud. Tartu tubli esitus 3,5. Kokku on täna saanud vastatud 8 punkti jagu küsimusi, nii et väga hästi läinud. Ja palume jällegi siis teie abi, head mängijad, sel lahkel lehekuul täna kuuldud parima küsimuse välja valimisel.
4: No, kuidas Meter Maidi küsimus tundus?
3: Jaa, aga mulle meeldis ka see Papa Karlo küsimus.
4: Jaa.
2: Meter Maid ja Papa Karlo.
4: Mõlemad lauluga.
7: Minule tuleb tunnistada ikkagi...
8: Meter Maid sulle ei meeldi.
7: Meter Maid mulle ei meeldi, jah, sest et... Muuses minu parkimiskellaga või seda mina parkin. No see alas jääb meie vahele.
2: Sinu ja Meter Maidi vahele.
7: Aga et...
3: No, meil on iga ühel rääkida parkimisest ju oma lugu, ma arvan.
7: Ja,
3: isegi mitu.
7: Jaa, on. Aga mulle osalt öeldes see Hawaii ja Liechtenstein on ka nii tobe, et see on päris tore.
2: Haiti.
7: See, et Hawaii käis Pariisi olümpiali, see
2: Haiti.
7: On nagu
2: ohva. Haiti.
7: Haiti.
2: Ja kõik kolm nimetatud küsimust on Margus Pillau suurepärane looming ja väga täpselt sõnastatud looming. Suur tänu teile, Erki Andres, kevadisse Tartusse. Suur aitäh, Hendrik ja Erki siia sama Tallinnasse tulemast. Edu jõudu teile ilusat kevade jätku ja kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Kuidas kutsutakse ühesõnalisena ühtlaselt otsapoole teravnevat umbes 30 sentimeetri pikkust teravat pulka, mida kasutatakse pleissimisel ning hoovana mitmesugustel taglasetöödel, näiteks penseldamisel pentslimaterjali pingutades? Õige vastus on malspiik. Tarviline vahend nii siis merenduses või jahilaevanduses, kui täpne olla. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Raimo Reelile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Briti tuumaallveelaevad on Vanguard-tüüpi laevad, mis omalaadse heidutuse või maailmalõpu patrullidena veedavad missioonidel olles salastatud paikades kuskil maailmameredes, pikki kuid. Missioonid on sellel osalejatele äärmiselt nõudlikud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Nimelt ei saa ega tohigi Vanguard tuumalve laevad missioonide salajasuse tõttu ühtegi signaali laevast välja saata ja vastugi saab võtta ainult limiteeritud arvul teateid. Nende teadete hulka kuuluvad ametlikud korraldused, taktikalised juhised, uudiste kokkuvõtted ja kord nädalas kodunt saadetavad kuni 120 sõnalised perekonnagrammid. Lisaks nimetatutele, aga saavad Vanguard laeval teenivad meremehed veel üht konkreetset tüüpi teavet. Küsimus kõlab, millist teavet? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni. Tarkade Klubi.
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kiievite selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati sadu droone ja kümneid rakette, selulgas tuumavõimekusega ballistilis keskmaa raketti Oreshnik. Ukraina õhukaitsele õnnestus suur osa droonidest rakettidest alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja taristus. Kahjustada said mitmed kortermajad, koolid, kaubanduskeskused ja tööstushooned. Lisaks said tabamusi mitmed kultuuriasutused, sealhulgas Rahvusfilharmoonia, Riiklik muusikaakadeemia, Jaroslav Targa nimeline, Rahvusraamatukogu, Ukraina maja ja Tšernobõli muuseum, mis hävis täielikult. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas mõistis Oreshniku kasutamise hukka, märkides, et see on Venemaa poliitiline hirmutamistaktika. Kallase sõnul püüdis Venemaa oma viimase massiivse rünnakuga Ukraina terroriseerida, olles ise lahinguvälja lummikusse jooksnud. Euroopa Liit valmistub alustama kõrgetasemelisi läbirääkimisi Venemaaga, et Ukraina sõda lõpetada ja keskse rolli selles protsessis võib saada Soome president Alexander Stubb, kirjutab Helsingin Sanomat. Leheallikate teatel on arutelud Euroopa esindaja määramises kiirenenud, kuna Ukraina president Volodymyr Zelenski on kutsunud Euroopat üles rahuprotsessis otseselt osalema. Samas pole Euroopa Liidu riigid läbirääkimiste ajastuse ja tingimuste osas ühel meelel. Euroopa Liidu välisministrid arutavad teemat järgmisel nädalal Küprosel ja küsimus võib jõuda ka juuni tippkohtumisele. Uudisteportaali Axios teatel on Ameerika Ühendriigid ja Iraan kokku leppinud 60-päevase relvarahu pikendamises. Väidetav kokkulepe näeb ette ka Hormuzi väina taasavamist, Iraani sadamate mereblokaadi lõpetamist ja osade Iraanile kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Samuti saaks Iraan taas vabamalt naftat eksportida. USA president Donald Trump kirjutas varem täna oma sotsiaalmeedia platvormil, et riikide vaheline rahuleppe on peaaegu valmis, kuid ei avaldanud selle üksik asju. Iraan ei ole võimaliku kokkulepet ametlikult kinnitanud. Ajalehed New York Times andmetel nõustus Iraan loobuma ka oma kõrgelt rikastatud uraanivarudest, kuid et detailid selle kohta, kuidas see toimub, vajavad veel eraldi kokkulepet. Pakistani edelaosa sukkus reisirongi tabanud suitsiidirünnakus vähemalt 23 ja sai vigastada umbes 70 inimest. Plahvatuse tagajärjel paiskusid rööbastelt kaks vagunit ja süttisid põlema. Kannatada said ka lähedal asuvad elumajad. Võimude teatel korraldas rünnaku enesetapu terroris, kes lõhkas raute lähistel lõhkeainetega täidetud veeauto. Rünnaku võttis omaks separatistlik Belutsi vabastusarmee. Filippiinide pealinna Manila lähistel varises täna varahommikul kokku ehitusjärgus 9-korruseline hoone, mille rusude alla on kardetavasti lõksu jäänud 19 inimest. Linnaametnike sõnul kukkusid kokku nii hoone seinad kui ka tellingud. Varingu põhjus pole teada, esialgsetel andmetel on rusudes päästetud 24 ehitustöölist, lisaks evakueeriti lähedal asuvas kortermajast veel kaks inimest, kui varing kahjustas ka kõrval asuvaid hooneid. Päästetööd jätkuvad. Indias on tänavune kuumalaine nõudnud vähemalt 16 inimelu. Surmajuhtumid leidsid aset riigi lõunaosas asuvas Telangana osariigis, kus õhutemperatuur on viimastel päevadel püsinud üle 45 soojakraadi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne loode tuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 8 plus 12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuule pealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud.
4: 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . Piletid piletilevist .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
7: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio.
13: Tere, hea kuulaja, sa oled sattunud Kuku Raadio lainele ja saateks on Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Tänases Musta Udu saates võtame taas ette teema, mis kuulajatel ikka jälle huvi pakub, nimelt tätoveeringud. Tundub, et mida rohkem aeg möödub, seda enam muutuvad tätoveeringud milleski palju isiklikumaks kui lihtsalt pilt nahal. Mõne jaoks on see mälestus olulisest hetkest, mõne jaoks austusavaldus kellelegi kallile ja mõne jaoks lihtsalt hea viis oma lugu ilma sõnadeta nähtavaks teha. Seekord on stuudio Sten Martin Sinisaar, Batman Balli eestvedaja ja räägime sellest, kuidas Eesti tätoveerimiskultuur on aastatega muutunud, miks inimesed endiselt nõela alla lähevad, Batman Ball on oma heategevuslike üritustega toetanud loomade varjupaiku ja teisi olulisi algatusi, näidates, et vahel võib üks väike tätoveering tähendada palju enamat kui lihtsalt uut kujundit nahal. Nii et kui oled kunagi mõelnud, miks inimesed tahavad või lasevad oma elu tähtsad hetked tindiga jäädvustada, kuidas sünnib üks hea tätoveering, siis tänane saade pakub nii huvitavaid lugusid kui ka meelelahutuslike seiku otsa tätoveerimismaailmas südamest. Nii siis Must Udu alustab.
14: Must Udu.
13: No nii, nii nagu lubatud sai ja on mul külas täna Sten Martin Sinisaar stuudiost Bad Ben Ball. Tere Martin!
15: Tervist!
13: Kui algatuseks kohe, et me oleme siin Musta Udu saatest, et tätoveeringutas ka varem rääkinud, aga huvi selle tema vastu ei näi kuidagi vaibuvat. Mis sinu arvates inimesi tätoveeringute juures nii palju köidab? Mis arvad?
15: See on hea küsimus, et...
13: Selle vist ongi tegelikult nagu üleüldiselt nagu väga keeruline sellist otsast vastust anda, eks?
15: Jaa, ma mõtlesin, et kui ma nagu ennem, et kui ma ise esimest tattood läksin tegema, et nagu kõigil tolleaegselt riiduritel olid tattood, skaterid, jackass.
13: See oli nagu rebel ka enne.
15: Jaa, täpselt, et siis ta nagu oli kuidagi see, et noh, tahtsid nagu sulanduda sellesse seltskonda või olla nagu selle seltskonna osa, et nagu ma arvan, et paljud tulevad ka siia maani nagu samasuguste ideedega, et olla nagu mingi subkultuuri osa.
13: jah , sa nagu kuskil nagu kuulud milleski , kuskile , eks . Aga tegelikult on ju ka mingi selliseid inimesi , vaata , kes lihtsalt teevad selle pärast , et lihtsalt teha , vaata . Et need on ka ju päris suur protsent minu mõelest nendest tattoo kollektoritest või ?
15: jaa , meie , nagu mina isiklikult ei ole kunagi nagu olnud selle nagu seda nagu nii-öelda peale surunud , et tattool peab mingi tähendus olema või peab iga asja tegema mingisuguse nii-öelda suure kella küljes , et minu meelest võib tattoosi teha täpselt nagu sellepärast , et ma nägin midagi lahedat ja ma tahan seda oma nahale saada , et see ei pea nagu alati midagi .
13: et pigem ongi mingite inimeste jaoks on see nagu aksessuaar on ju või mingisugune lihtsalt mingi esteetiline mingisugune meene on ju , kes ostab omale mingisuguseid ägedaid asju , teine kogub näiteks neid asju .
15: jaa , täpselt , ma ise olen samamoodi , mõtlen , ma olen nii palju nagu reisimas käinud , et ma üritan alati reisides omale kuskilt tattood teha , et see on nii tore , et ma nagu kui ma kuskile lähen , ma uurin natukene välja , et kes seal tattoosi kuskil teevad , et nagu saada midagi nagu teistsugust , mida võib-olla kuskilt Eestist ei saa või
13: nagu noh , nagu vana meremees , vaata , samamoodi , see oligi , meremeestel hakkas samamoodi pihta , et kuskilt meened olid nii palju , et siis oligi , igast sadamast oli vaja panna omale mingisugune tempel peale , siis pärast hiljem on vanamehena hea rääkida , et oo , vaata , kus poiss ma käisin , vaata .
15: no siis ongi see , et kokkuvõttes on nagu et nagu võib-olla kui seda tool nagu alguses mingit lugu ei ole , siis lõpus on see , et nagu need , nagu mis sa kogud kokku kuskilt , kas vahet pole , kas Eestis või välismaal , siis ongi , et sa vaatad nagu tagasi aastate pärast , et oo lahe , et käisin Tais või käisin UK-s või käisin kuskil reisimas , et oli see toimus seal või see artist oli seal , et nagu
13: kas ma ise ei ole tegelikult mitte ühelgi reisil omale tätoveeringut teinud , aga samas selle kohta käib ka mingi hästi palju selliseid ju mingi hirmujutte , vaata , et sa võid sattuda mingi valesse kohta , on ju , siis tegelikult sa ei tea , mis hügieen seal on taga ja või kuidas sa nagu , mida sa nagu soovitad , kuidas sa ise nagu näiteks neid asju , mille järgi sa valid ?
15: no ma olen nagu , noh , ma olen nii kaua tattoosid teinud , ma olen nii kaua
13: jälginud neid artiste ,
15: et nagu kui ma olen nagu mingid lemmikriigid , kus ma rohkem käinud olen , ma olen juba vaadanud juba pikalt , et kus mõni artist töötab või mis linnas , et mõnda ma olen nagu spetsiaalselt kohale läinud , mõni on lihtsalt see , et ma kui ma kuskile riiki lähen , siis uurin välja , et kes seal nagu põnevat linnas on , et ma tean enda nagu maitset ja ma tean , mida ma taga ajan ja mul on võib-olla natuke lihtsam selles mõttes ,
13: et lihtsalt ei hüppa kuskile mingi step in turistikasse sisse , et andke minna , eks ?
15: ja no üldjuhul on ka see , et ma juba näen , et nagu need inimesed , keda ma jälgin ja need nagu see stiil , mis mulle meeldib , et kui inimene on juba jõudnud sinna punkti , et ta teeb midagi nii erilist , mille pärast ma oleks nõus teise riiki nagu minema , siis ma tean , et see on nagu hügieeni asjad on seal juba juures , et me ei muretse väga selle pärast .
13: jah , ma ise olen sellist lugu kuulnud , kus Mehhikos oli niisugune suur hall , on ju , ja siis oli need jagatud kuidagi nagu boksideks . ja siis keset seda halli oli siis baar ja siis nendes väikestes boksides käis siis nagu räme täristamine , noh . et seal põhimõtteliselt kõik olid nagu konstantselt purjus , mingisuguse paugu all , niisugune asi käis , noh .
15: see oli konstant , see ei olnud mingi üks üritus ,
13: see oligi ? ei , see oligi nii , see oligi jah , niisugune noh , pigem niisugune turistikas , ainult kohalikke seal väga ei olnud , et kõik olid mingi puu inglise keel ja mingi hispaania keel .
15: no selle järgi ongi lihtne , kui sa kuskile lähed , sa näed , et kui on see nagu turistikoht , sa tunned selle ära , et kõigist tulevad turistid reaalse , kui sa lähed kuskile , mis on nagu natukene peidus, nii-öelda, et on nagu ikkagi nagu privaatne stuudio , sa juba näed ära , et seal on nagu , on kohalik vibe , mitte nagu , et nad ei rõhu sellele , et ainult nagu tänava peal turiste sisse saab .
13: vaata , mingid vennad on ju , ma ise mõtlen seda , et see on nüüd nagu noh , see on ju tegelikult ju ohtlik tegelikult , on ju , kui suvalisse kohta sisse hüpata , sest tegelikult sa ei saa ju sealt ju , keegi ei anna sulle mitte mingit garantiid tegelikult mitte millegi jaoks , on ju , tegelikult sa ju teagi , mis sa sealt veel saada saad peale sellise halva pildi näiteks , noh .
15: jaa , no võib-olla see on jah , niimoodi , et kui sa nagu tattooga nagu igapäevaselt nagu pistmist ei ole , siis võib-olla natukene on keerulisem , aga kui sa juba natuke oled teinud endale , sa oled käinud stuudiotes , sa näed , missugused stuudiod on , kes mida teeb , siis nagu on juba lihtne nagu võib-olla eristada , et sa , kui sa kuskile sisse astud , sa näed ikka ära , kas see koht on legaalne või noh , legit või mitte nagu nii-öelda .
13: aga mis on niisugune kõige esimene selline noh , selline , ma mõtlen , et nagu noh , ka ise tätoveerijana ma tean , mis see võiks olla , eks , on ju , aga mõtlen , kuidas nagu sina , mida sa , mis see esimene selline punane lipp on , kui sa astuksid näiteks kuskile noh , niisuguse kaks õlut näpus mingi palli ülakehaga , oled just kuskilt päikest võtnud , hüppad kuskile sisse , et mis see kõige esimene selline punane lipp on ?
15: selle tunneb ära , see on nagu võib-olla niisugune , et kui sa sisse lähed , sa näed , et need nagu pildid , mis on seina peal , on , ei ole väga maitsekad , kuskil on mingi Google'ist välja prinditud mingisugune flash , kuskil on mingisugune tattoosilt , mis noh , on niisugune , et kuskilt demost tellitud ja mingid toataimed , mis võib-olla lihtsalt nagu seda tühja ruumi peaks kuidagi täitma , et noh , selle nagu eristab ikka ära , et versus , kui sa lähed kuskile nagu tõesti traditsioonilisse poodi , sa näed käsitsi maalitud flash'i , sa näed nagu kuulsate kunstnikute töid , sa näed nagu see vibe on midagi muud.
13: Kui sa praegu vaatad seda , noh , kui me võtame nüüd selle sellise suure pildi ette , et palju sellist autentsust sinu jaoks on meil säilinud üldse selles maailmas ? sest no, tegelikult no, see AI-d ja asjad ja kogu see Pinteresti pull , et kõik tegelikult ju ikka tabab päris usinasti seda asja .
15: no see oleneb , kas ta nagu meil või mujal , nagu meil on piisavalt nagu tegelikult häid stuudioid nagu ja mujal maailmas veel rohkem kindlasti , aga
13: Mm-hmm. No jaa, aga see on jällegi selline suhteline värk, mis on sinu jaoks nagu tähtis, mis ei ole, eks? Et mingit inimest jaoks tegelikult ongi ju lihtsalt see pilt oluline, et ta on nõus ka kandma seda Pinteresti pilti, sest ta lihtsalt tahab seda ilusat pilti saada, teda tegelikult rohkem ei kotik. Kas ja, see on siis nagu sõike?
15: Aga no see ongi see, et kunagi Tartusse Mikko ütles väga hästi, et igaüks saab endale sellise tatuu, millele vääriline ta on. Et nagu me ütle, et see nagu Pinteresti tatuu nagu halb on, see on lihtsalt see, et kui sul on nagu, kui sul tegelikult kunstiga mingit pistmist pole, sa tahad seda nagu lihtsalt mingitsugust kerget sümboolikat, mis sulle nagu kuidagi resoneerub, sa võid ju teha selle nagu Pinteresti pildi ka, et see ei ole ju nagu vale kõike pea tegema, kõike pea taga ajama mingisugused maailmakuulsed kunstniku, et sa võid ju...
13: Ja ma olen ka seda sellega täiesti päri, sest et ma isa olen kuidagi need selle tatoveerimismaailma kuidagi niimoodi just tegijad nagu kuidagi nagu kahte leeri pannud, et on tatoveerimiskunstnikud, on siis need on siis need sellised audentsed vennad enne, kes ise mõtlevad oma kavandeid ja siis teevad need asju ja teised on siis tatoveerijad. Lihtsalt, kes ongi, teevadki seda asja, mida tegelikult palutakse. Ainu. Sest tegelikult lõppkokku võttes on ikkagi ju see teema, et seda pilti kannab ju see inimene. Ainu.
15: See kunagi üks tatoveeri ütles selle kohta väga hästi ka, et, nagu, et tatoveeri ongi tatoveerija. Mm-hmm. See on nagu see, nagu tatoveerimine ei tähenda, kes sa pead kunstnik olema, see on nagu tore boonus loomulikult. Mm-hmm. Aga kokkuvõttes tatoveeri amet nagu vanasti oligi see, et sa ju võtsid, tegid klendi soovi nii-öelda. Mm-hmm. See, nagu, see ei peagi olema see, et nagu... Alati nii eriline on, et kohati on ka hea tatoveerija see, kes teeb ära see, mida klient soovib teha, et lihtsalt mm-hmm. annab enda panuse sinna, annab enda näo sinna, aga nagu see ei pea olema midagi nii erakordselt alati.
13: Sellest ja, ta on, ta on turvaline, ta on esteetiliselt hästi vormistatu, tehniliselt väga äge, sa vaatad nagu peale ja nagu toimib. Võtta, aga kuidas nagu sellest nagu suhtud, et kui on jällegi, no, kui me oleme samas selles kohas juba praegu olema, enne, et ju mingisugused tatoveerijad reaalselt ju suruvad ennast ju peale vaata.
15: Mis sa mõtled täpsemalt?
13: Nagu? Ongi just see, et näiteks oletame, ma tulen sinu juurde, näiteks ta on oma kavandiga ja sa ütled, et kuule, Eero, see ei lähe nagu üldse mitte kuskile. Ma teen sul hoopis vaat sellise asja vaata hoopis. Ja nii kaua jauramine käib, kui see klient ütlebki nagu, et okei, okay, fine. Ja siis, kui see pilt on tehtud, no ma tean, mitte lugu tegelikult niimoodi, ja siis läheb koju, ütleb, et noh, see on kõik väga ilus kõik, see on väga tore kõik. Aga kurat, aga ma ei tahtnud seda ju.
15: Ma tean, mis sa mõtled väga hästi, mm-hmm. aga nagu seal on nagu täpselt kaheti, et ma olen nagu minu mõelest on seal nagu pooleks, et kohati mulle meeldib, kui nagu artist annab enda nagu panuse sinna, ta on nagu üldjuhul mulle aatseem ütlen, et kui sa tatoveerida lähed, kui sa pole varem tatuusid teinud, siis usada tatoveerida. Kui sa oled juba mm-hmm. leidnud kellegi, kes sa tead, teeb hästi tatuusid, kelle kunst sulle meeldib, siis on see, et nagu sa võid muidugi öelda, mis sulle meeldib, aga nagu üldjuhul tatoveerida teab, mis nagu... Mm-hmm. sobib, mis mitte.
13: Et mis sa nagu hea maitse piir nagu on, et kuhu maani sa võid teda nagu pusseda või siis vastupidi, et kuidagi et väga ei hakka nagu suruma.
15: Ja ma olen alati oma klientidele öelnud ka, et nagu ma, et mulle võib öelda, mulle võib käe ette panna, et see nagu ma ei pea alati enda seda nagu tõde nii-öelda läbi suruma, et nagu mm-hmm. ma olen nõu, ma olen nagu, ma arvan, ma olen piisavalt kaua teinud, et ma võin nagu öelda, mis minu arust sobib või mis ei sobi ja kui mm-hmm. nagu üldjuhul klient nagu nõustub, kui ei nõustus, ma ei taha ka nagu seda, et ta läheks minema nii, et ta faks tenn nagu surus nii mulle peale.
13: Mul on tegelikult ise ka võtnud just viimastel aastatel samasuguse sellise hoiaku, et noh, kui on abi vaja, loomulikult ikka sekkuda, aga ma, noh, ma ei hakka enam kedagi nagu ümmer veenma, et sest kunagi oli vaata see teema, kus need tribaalid hakkasid nagu justkui nagu moest ära minema ja siis nagu, kui keegi tuli sinu juurde, et kuule, kas mingi tribaalid saad, siis kui ei, see on ikka nii auto, ja seda me ei tee. Praegu tegelikult inimene tuleb väga sirgelt tahab seda tribaalid saada, noh, kes olen mina ütlema, et sa ei saa seda minu käest. Noh.
15: No, aga see on täpselt see, mis praegu on nagu mulle endal pole nii palju olnud, aga minu stuudius on päris palju on seda, et kes tulevad AI kavandjatega kohale. Mm-hmm. Ja siis ongi see problemaatiline koht, et nad on oma nii kinni võtnud sellest AI kavandist ja nad on nagu ei oska sellest lahti lasta, et nagu see vahest kas ei tööta nagu tehniliselt või see nagu võib-olla lihtsalt ei ole väga esteetiliselt nagu hea nagu minu maitse järgi. Mm-hmm. Et siis on nagu see koht, kus nagu võiks usaldada tatoveerijat ja nagu kuulata seda, et nagu me oleme kogenemad, ma tean nagu mis on aastate jooksul püsib, mis ei püsi, mis nagu töötab, et nagu võib-olla see koht on siuke, kus nagu ma ei ütle, et see ei jäi nagu halb on, et ma olen kasutanud samamoodi, et nagu mul on vaja mingit poosi või mingit asja, mis mul on nagu ütleb kuskil peal peale leia, et lihtsalt nagu referentsi võtta, siis on täpselt see, et ma teen ei aega selle referentsi endale ette, ma saan sealt juba selle nagu nüüd maha joonistada, et on nagu oma kavand ja oma näol.
13: Jaa, ma olen ka seda meelt, et jällegi see, et seda lihtsalt nagu seda AI-d nagu lihtsalt mingi meelevaldselt enda vaenlaseks tunnistada nagu juuga, noh, see vist, noh, see on eilne päev, see on põhimõtteliselt nagu autovärk oli, et kui auto tuli, siis tossa see kärsas, aine, kõik, et oi, seda me küll juhtasin kallis, aine, et sõidama vohusega edasi. See on kõik sama vist.
15: Jaa, no see on täpselt iga asjaga, et nagu sama on nagu selle AI-ga, sama on nagu masinatega, et ma ei ole kunagi nagu Penni vastu, ma olen Penniga tööd teinud, mulle meeldivad vanakooli masinad, mulle meeldib see nagu, mis, kuidas nad tööd teevad ja nagu lahe, kui keegi suudab ainult endaga teha, ma olen ka nagu üritan ikkagi nagu üldjuhul teha ikkagi, et noh, see pen või nagu mingi see enne mul kapis olemas, mingid asjad oleks on super, aga nagu ütleme, et nagu joont tahan vedada, ma võtan kubini välja, sest et ma tahaks ikka saada seda joont, mida
13: kubin teeb. Nagu. Sa siia maani tärjestad ikka siis selle koil masinaga ka? Ja,
15: kubin ei ole koil.
13: Ah, okei, okay, okei.
15: Okay, ta imiteerib koil, ta nagu väga sarnase löögiga, tal on kogu see asi. Aga ta nagu tegelikult on rootor selles suhtes.
13: Aga koili oled ka kasutanud viimasel ajal?
15: Ja olen veel Mihkel, kes on meil uus stuudios.
13: No, Mihkel Koskeks.
15: Mihkel Koske ja Mihkel on nagu väga fänn. Tal on koili, ta just tellis paar tükki juurde ja ma proovisin tõesti, ta on hea, aga ta on... Ta, ma kunagi tegin koolida igapäevaselt.
13: No kõik me tegime.
15: Aga ma lõpetsin konkreetselt käte pärast ära, sest mul hakkasid käed ära surema.
13: Sama värk, mul on randme peal hakkas nii õhkrat, et see penn on praegu selles mõttes nagu juba hea selle
15: jaoks. Ma võtsingi vist nagu Jenni esimest korda kätte niimoodi, et kui mul nagu, ma ei saanud enam tööd teha, et kui ma tegin nagu mingit viietunnist sessi, tegin nagu tunnikaupa, sest ma lihtsalt käedil nagu ei kannatanud rohkem, tegin Jenniga, poolt mingi probleemi. Ma vahepeal tegin vist mingisugune paar-kolm aastat ainult Jenniga. Ja siis ma võtsin uuesti kubini, vist võtsin nagu veel mingid rootorid kätte ja mingid muud asjad. Nüüd ma olen vahepeal nagu koilidega teinud natukene, et oleneb töös lihtsalt.
13: Okei, see on väga huvitav koht, kus me praegu oleme, et üksikestis niipidi, et mis sa arvad, kus see tuleb? Kas see on, no sina oled ju vanakooli tegija, ja sulle meeldib vanakooli siuke joone ajamine, sa oled sellest väga hea. Ja mõtlen nüüd seda, et vaata, seal on teatav selline elitism on selle vanakooli sellise tatueerimise juures, et mingid vennad nagu reaalselt kasutavadki ju ainult koilmasineid, mitte ainult sellepärast, et on nagu juba hea, vaid ma pean seda tegema, sest et õige vanakooli vend teeb seda, et mis sa üks tähest arvad?
15: See on nagu, ma ei tea, kas võibolla mõni teeb tõesti ainult sellepärast, et see on nagu pead tegema, et see nagu koil on see vanakool, aga see, aga üldjuhul on see, et miks koiliga tehakse, sest sa saad kiiremini teha. Et see on see, et nagu ma ei saa selle nagu pentüüpi masinaga kätte neid jooni, ma ei saa nagu seda varjutust kätte, see on nagu, ta ei jää päris nagu sama, et nagu, et eriti just joonte puhul, et nagu ma võin väiksed jooni vedada, kui mul on mingi pisiks asja jooks vaja, kui ma tahan ikkagi nagu 9 linerit üles minna, siis on see, et nagu ma teen selle penniga 3 korda kauem seda ja ta ei jää nagu sama, et see on nagu see tunne, kuidas nagu kubin või siis, mis on selle koili nagu imitatsioon, eks ju nii öelda, või nagu kuidas koil lükkab, see on hoopis midagi muud, ma saan selle ikkagi nagu kiiresti ära teha.
13: Kurra, ma praegu mõtlen selle jutu peale, siis peaks tegelikult isegi täitsa kapistama välja võtma, sest ma mingeid tõssin oma asju ümmeris, ma tegin need karbid seal lahti ja vaatasin, seal on mingid vanad Mickey Sharpsid on seal sees ja workhorsid, et võibolla peaks korraks ikka talda andma talle.
15: Ta on ikka veits kaduva esimene, ma olen oma arutanud ka, et nagu Eestis nagu on Eestis stuudiod, kes teevad nagu vanade masinate kui standardnaltega nii öelda, eks ju, aga see on ikka nagu... Väga naljalt, on kuskil sujus ei satu, kus oleks autoklaav sterruumis ja oleks standardnaelad, et see on nagu noh, see kartritse kogu see maailm on ikka täielikult üle võtnud.
13: Jaa, tegelikult see on ju juba mugav ka, ma mäletan kunagi oli, kui selle koil masinaga tegid, hakkasid nõela vahetama, noh, kui sul ei olnud mitud masinad, siis see oli ikka jube tegemine, ikka see kõik see asi lahti pakkida uuesti kokku panna seal.
15: Aga no see on ka vanakooli võibolla eripära, et nagu kui ma vahepeal tegin ka siuksed, ma olen nii kaua teinud, ma olen vahepeal nagu nii palju erinevaid nagu stiile läbi proovinud, et kui ma siin vahepeal tegin siuksed, ma ei teagi, mingid segatud tehnikaid ja abstraktsed asju, siis oli täpselt see, ma nagu tundsin, ma vajan nagu 3 erinevat linerit, ma vajan 3 erinevat magnumit, millega varjutada. Praegu on see, et kui ma nagu mingi traditsioonilise asju teen, siis on see, et tegelikult ongi, sa võtad ju ühe nõela joonte jaoks ja sa saad selle nagu selle, võtad magnumilist selle järgi, et sa saaksid teha nii kitsast kui laia kohta. Ja see, nagu see tegelikult see kiirus nagu tuleb sellest, et sa lihtsalt õpid selle ühe magnumiga tegema nagu kõik ja ta kuidagi nagu...
13: Väga võimalik, jah. Et sul kuidagi läheb nüüd see käe sisse ja sa saad tegelikult aru, et isegi kui sul see magnum on, siis oskad teda juba niipidi seal oma käes nagu keerata ja väänata, et ta tegelikult teeb selle töö kõik sul ära.
15: Aga noh, kõik oleks mille jaoks, et mul on siin nagu tuttavad turukud, kes nagu, kes nii meil kui majal teevad nagu mingit peenemaid asju, kas mingit mikrorealismi, mis iganast ära peale nimetatakse. Ma saan aru, et selle jaoks tõesti see pen tüüp on nagu lihtsam ja sa saad seda võibolla nagu paremini kontrollida kohati ja niimoodi, aga sellel nagu standard nõelal ja nendel vanadel nagu masinatel on kindlasti oma koht ja nagu meile see väga meeldib.
13: No samas, kui ma siin peab puudutsema mingisugust ajaloo või selliste evolutsiooni teed, et kui sa on mõtled nagu enda sellise, noh, tatoveerija, kas ma võin nüüd, võiksin niipidi ka, et enne kui ma selle asja nüüd mõtlen, ma ära lõpetan, et just selle kunstniku koha, ma tahtsin just öelda, et tatoveerimiskunstnik sulle, eks? Aga seal on nagu tundu, et see tatoveerimismaailm kasutab seda sõna kunstnik nagu liiga nagu meelevaldselt, et kõik on nagu jubedad kunstnikud, vaata sellised, ei öelda, et mitte tatoveerija, vaid kõik tahavad öelda, et tatooartist, et kuidas sul see nagu tundub?
15: Aga see oleneb jälle võibolla inimesest või nagu, et kes meil on nagu, ma arvan, et meil on Eestis päris palju tatuukunstnike, kes tõesti on see, et kas ma nagu näen, kes on hakanud tatoveerima sellepärast, et nad on juba kunstnikud või nad hakanud tatoveerima sellepärast, et nad tahavad lihtsalt tatuusi teha, mis on nagu mõlemal on nagu üks või teine pole vale selles suhtes, et nagu mul on nagu minust on meil väga lahedad artist Eestis, kes on hakanud tatoveerima lihtsalt sellepärast, et nagu see on lahe asi, mida teha, ja nad on väga edukad karjäärid ja samas on meil näha on tõesti kunstnike, kes nagu tõesti teevad enda asja ja nagu teevad seda väga hästi, et nagu et üks või teine pole nagu vale minu mõelest.
13: Ma nüüd paluksin sulle natuks defineerida, kes on tattoo kunstnik, kuidas sa seda teeksid?
15: Mitte nagu, kes nagu on.
13: Kes on, jah, et ja. Kes ei ole tattooerija lihtsalt, kes on nagu justkui sinu jaoks on selline tattoo kunstnik. Ära, ma mõtlen nimesid või lihtsalt.
15: Ma mõtlen, et nagu ma lihtsalt nagu mõtlen Eesti nagu mõistes, ma nagu, keda ma ise nagu jälgin, kellega ma suhtlen, kes ma tean, et nagu, kes iga kavandi joonistavad käsitsi
13: ja teevad,
15: teevad selle mitu korda ümber ja nagu näevad vaeva sellega, et noh, neid ma võin tõesti nimetada tattoo kunstnikeks ja on nagu, ja samas on see täpselt, et nii palju lahedid tüüpe on, kes teevad lihtsalt tattoosi, sest et
13: sest nad on meilt teha seda.
15: Nad on head, sest nad on väga lahedad inimesed, aga nagu võib-olla nad ei ole nagu nii suured kunstnikud. Mina pole kunagi nii suur kunstnik olnud, et noh, kui ma nagu tattoosi tegema hakkasin, ma tegelesin kunsti ka, aga noh, ma ei olnud kunstnik. Et, no, siia maani mul on see, et eks ma nagu kohat ikka õpin joonistama ja no vanakool käibki nii, et eks sa ikka võtad ju referentsi iga poolt, et ma ei leiuta ju hobus selles suhtes iga poolt, et ma ikkagi nagu mingid reeglid on, millest ma kinni pean ja seal on see, et noh, kui mitut viisi seda roosi joonistada saad, eks ju, noh, seal on nagu, see nagu, seda ma mingi, et ma sain aru ka sellest, et kuskil keegi väga hästi ütles, et nii väga kui see ka

0: nüüd realismis ka ja kogu selles värgis, et...
1: Ma olen ikka läbi käinud ikka päris palju erinevaid, jah, kui ma peaks mõtlema, mis ma seal kõik teinud olen. Kus just ma üritasin, kui ma alustasin, siis oli see, et nagu see seltskond, kus ma liikusin, need inimesed, kellega ma suhtlesin, ma üritasin kohe vanakooli tegema hakata.
0: Mm-hmm.
1: Aga kuna meil ei olnud Eestis minu mõelest, no võibolla seal mõni üksik nimi oli, kes tegi nagu vanakooli. Seal Tattoo Centris oli see Rudolf ja Romka,
0: mille
1: see noorut.
0: Ma tean küll, aga ma hüppa ka praegu nimi praegu nagu
1: tema tegi, et nagu too aeg minu mõelest ei olnudki nagu mingit vanakooli. Ma käisin Roltsi juures tattoosi endale tegemas, et Rolts tegi mulle nagu vanakooli nagu tattoosi, mida minu jaoks viisina. Ta tegi ka nagu enda näoliselt, et ei olnud tegelikult päris nagu vanakool.
0: Mm-hmm.
1: Ja ma üritasin kohe vanakooli tegema hakata ise ka, aga seda nagu ütleme nii, et ma ei saanud sellega läbi lüüa, sest et keegi tahtnud seda. See oli kuidagi nagu kõik kartsid, et see on nagu mingi taas. Ei olegi see nagu realistlik hunt, mida kõik muud teevad, et kuidagi nagu siukene... et mul võttis nagu vist päris kaua aega enne kui ma nagu sain selle nagu klientuuri endale, ma sain selle nagu ma ei tea, kas julguse või lihtsalt hakkasin seda nagu vanakooli nagu läbi suruma nii öelda, et ma mäletan päris alguses mõned korrad, kui ma nagu vanakooli kavandit tegin, see oli see, et ma ei öelnud inimest, et see vanakool on. Ma tegin selle hundi lihtsalt, sellise nagu teha tahtsin, oli nagu mingi see hund.
0: Mm-hmm.
1: Kui ma ütlesin, et see vanakooli hund, siis kõik olid nagu mingi oh fuck, et äkki ma ei taha ikka seda kuidagi, see oli mäletan seda hästi.
0: Ja see on vaata, iga uus asi on, teab, kõik uus on unustatud vana, enne. Ehk siis tegelikult ma ise mäletan ka sama aega, et kus kohas kui see tatoveerimise pihta hakkas, siis kõik tahtsidki teha mingi realismi asja, kõik tahtsid näidata, kui hästi nad joonistada oskavad, aga noh, kellegi tundsa väga hästi välja selle hetkel, ja oli väga üksikud inimesi, kes seda teha oskasid. Ja siis selline see vana kool tunduski nagu kuidagi nii labane selline, lihtsalt siuke nagu sügavalt 2D, lihtsalt mingi suvaline joon ja siis natukene proportsioonist väljas kujundid ja lihtsalt värviga täis pakitud, aga tegelikult seda teha on ju jumala raske. No.
1: Täpselt, see ongi see, et mul üks Rootsi tuttav, kes nagu ütles väga hästi selle kohta ka, et nagu see et see vanakool ongi, ta näeb siuke välja, et jah, igaüks, kes hakkama saada, aga see kokkuvõttes on see, et sa üritad selle nagu hundi või roosi või hobuse teha, nagu, et sa üritad ta teha nagu, et kui vähe detaili, kui vähe jooni, kui vähe varju, kui nagu naiivse ma saan ta teha nii, et ta näeks ikka hobune välja, selle tuleb see võlu kuidagi siis välja, et no praegu on täpselt see, me Bibiga kuskult rääkisime ka mingisugust head hobust, nägin kuskil, no see oli no nii lapik hobune kui võimalik, ma näitsin Bibile seda kuskil Pinterestist mingi pilt, Bibi oli ka mingi fuck, et see on super, et see on see super hobune, et no see oli hakkad nägema seda nagu, et mida naiivsem ta on, seda nagu paremaks ta muutub, aga see on ka jälle siuke, et sa pead selle nagu kohati selle maitse võibolla nagu kuidagi nagu see kasvab ajas, et nagu võibolla jah, et kui ma praegu oleks kohe, et kui nagu ma saan aru, et kui keegi tuleb esimest tattood tegema, ta näeb nagu igal pool, vahet pole kas kuskil nagu mingisugust seriaalidest või Pinterestist või Instagramist nagu kõik on mingid ülirealistlikud portreed ja üliuhked asjad ja siis ma teen selle lapi kobuse, siis ta vaatab ka, et fuck, et kõrge, see nagu seis on, eks, et see on nagu, see on siuke, jah, ma ei tea, mis.
0: Teeb mulle siuke tunne, et see vana kool on nagu täiega tagasi ja see näitab tegelikult teatud sellist, noh, tatooskene või siis sellise, noh, sellist erudeeritust või me hakkame nagu asjadest aru saama, vaata. Mm. Et see tatoveerimine ei olegi enam, ei peagi olema see, et keegi paneb sulle need mingi ulmerealismi sulle nagu käe peale, et noh, mõnes hakkab vastu, kui mõtlen, miks ma peaks tahtma midagi nagu ülirealistliku, eks, et pigem ma tahaks saada mingi tatoveeringu kandjana midagi võibolla, noh, sellist traditsioonilisemat või sellist nagu, et see kõik tuleb nagu tagasi praegu.
1: See on jälle see, et ta tuleb tagasi selles suhtes, et nagu meil ta nagu võibolla pole kunagi olnudki nii populaarne asi, et kui sa mõjal nagu siin nagu Rootsis, Soomes vaatad, on ju mingi vanakooli stuudiot, mis on olnud nagu juba siin 10-20 aastat samasugused ja kõik teevad sama asja ja super nagu, et noh, meil ei olnudki seda nagu perioodi, sest et meil oli see, et kui see, ma ei tea, mis kui 90-tel vihta hakkas, siis see kuidagi nagu, see oli nii veidra, kui tagantjärgi vaatan seda ka, et nagu mujal tehti juba nagu 90-tel nagu mingisugust värvilist new school'i, siis meil hakkas seda tuu pihta nagu ikkagi mingisuguse siukse nagu vanglaesteetika. Mingid ajakirjad kuskilt nagu, et juba nagu natukene hiljaks ja enda ajakirjadest nagu mingi motiive välja võttes.
0: Jep, et need tiigrid ei olnud nagu mitte siis sellised vanakooli tiigrid, vaid nad olid suksed tsooni kiisud ikka, nagu ta seal mingi selline, mingi suuke peegel oli nagu peal, vaata, et sa saad kohe aru.
1: Jah, et see nagu Eesti vanakool on midagi muud, nii nagu seda nagu traditsiooniliseks nimetada ei saagi, et ta lihtsalt ongi, et see on nagu mingi Eesti ajastus juba. Et ma arvan, et meil nagu see nagu traditsiooniline asi ongi nagu ma ei tea, millal mina nagu täiskohaga, mina mitte täiskohaga hakkasin nagu traditsioonilist nagu nii-öelda nagu sellele keskenduma oligi siis, kui ma stuudio tegime alles. Et enne seda ma tegin nagu nii palju erinevaid asju läbi. Et kuigi ma tahtsin kogu vanakooli teha, aga nagu kuidagi otsisin oma kohta või proovisin ja see nagu, mis oli väga hea, nagu ma arendasin ennast nii palju nagu tehes just nagu mingit väga veidrat tematikaid ja nagu lihtsalt
0: aga see ongi asi, mis tegelikult tuleb nagu selles mõttes ju tätoveerina nagu läbi käia, et võibolla praegu on seda nagu, kui sa praegu selline algav tätoveerija, siis on see teekond natukene lihtsam, sest et sul tegelikult on ju kogu info on sul ju netis olemas, noh, sa tuleb ikka täitsa rumal inimene, kui sa ei leia üles YouTube'ist mingit tippe, mingi igaks pakub sulle parimaid masinaid, parimaid nõelu, kõik asju, enne, noh.
1: No selles suhtes hea mõte, et nagu mingi, et kui, mis asja, kui mina alustasin, siis Pinterest ei olnud, Instagram ei olnud, ma esimese masina ma ehitsemist mingi foto järgi, mis ma noh, kuskil, noh, mingi kuskilt mingi õpetus oli umbes, et noh, nii palju mikromootor ja midagi on seal vaja, eks, et noh, ma tegin ta täiesti nagu mingi oma aruga ja sama asja nagu kavandite puhul, et nagu kuskilt seda nagu šnitti võtta oli nagu selles suhtes, et ma ei tea, midagi kuskilt Googlesid välja leidsid, kuskilt Tumblrist midagi, aga selles suhtes sellist nagu mingit ülevaadet, et noh, et oli väga keeruline nagu leida. Ja.
0: No võt, selle teadmisega lähme siit pisikesele pausile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendiohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendiohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
0: Tere tulemast tagasi, sa kuulad Kuku Raadiot, saateks on Must Udu ja mul on külas täna Sten Martin Sinisaar Batman Ballist ja me jõudsime veendumisele, et meie nooruspõlju algaja tatoveerijana oli väga, väga kurb, meil oli ainult puust mängu asjad ja nii edasi. Et, kui sa nüüd võtad, me oleme rääkinud vanakoolist ja kui inimene nüüd kuulab, mis asja see vanakool on, et kuidas sa nagu seda sõnadesse paneksid?
1: Kus ma sõnadesse paneksin? No ta on... Ta on ikkagi nagu originaalis siis nagu nii-öelda American traditional, mis on siis nagu, mis nagu kõige alguses on saanud sellest, et olid meremeeste tatuud, olid, noh, tatuud oligi üldjuhul, eks see meremeeste nii-öelda teema ja seal oli siis nagu see nii-öelda see põhimõte, miks nad tatuud suksid välja näevad, oli see, et nad pidid olema lihtsasti ja kiiresti tehtavad, et sul oligi studiud, mis olid kuski sadamates, tüüptu laev sisse, mul on tund aega, tee mulle tatuu järgmine peale ja mine edasi, et see oli nagu sul on aega mingisugust nagu nii-öelda igal ühel mingit meistide teost nagu luua, sa võtsid kavandida seina peal, mulle see ja mine edasi, et see oli nagu see, et sealt tuli see nagu see naiivsus ja see nagu lihtsus sellele nagu, mis on minu mõelest selle võlu nagu annabki, et nagu...
0: Hea ja vaata, kui see nüüd on, kui ta on veel väga hästi tehtud, siis ta näeb ikka nagu jube hea välja, noh, kasvõi jällegi see, mis me näeme siit läbi käis, Mihkel Koiski, et ta ju postitab enda töid, et tegelikult kui lähi võtta sa, siis sa näed, kui puhas see joon on, kui kuidas see mees valdab seda asja.
1: Ja no see on ka see kontrast, et see on see nagu võibolla keskmiselt paksem joon, keskmiselt kontrastsem varis on see, mis nagu sa tead, et 10-20 aasta pärast, noh, kõik tatuud lähevad laiali, kõik nagu häibuvad mingi pidi, aga nagu ta jääb ikkagi nagu loetavaks, mis on nagu see, et kus mis, nagu, mis ma ei tee nagu maha inimese, kes teevad väga detailsed asju, aga nagu ma lihtsalt on see, et no, ma tean, et 10 aasta pärast see detail nagu sulab kokku, ta ei ole enam nagu, et kui sa näed mingi asja puhul nagu nokitsed mingit asja tund aega, see näeb väga kiht välja, nagu tehniliselt väga tore, ma olen nagu väga nagu kiht vaadatud, kui keegi suudab nagu midagi sellist luua, aga kas sellel on mõtet, kui see nagu 10 aasta pärast tegelikult oleks võinud üheliselt varju tõmmata, et siis nagu ta jääb ju tegelikult nagu sama.
0: Ma olen ka seda enda klientidele ka rääkinud, kes kelle meeldivad näiteks noh, nii täis selline realism, et noh, mul on nagu tundub ka, et see vana kool hoiab, noh, aeg alastab talle palju rohkem, et selle võtta see joon, mis tõmmab selle pildi nagu kinni klõksti ja siis tegelikult ta nagu salvestub nagu väga-väga pikaks ajaks, aga kui sa teed sellist realismi ja kui sa ei ole sul võibolla väga käpas ka see tehnilisus, siis tegelikult mingi hetk on ta lihtsalt mingisugune selline lärakas sul mingisugune 15 aasta pärast, et kõik see on laiale vajunud.
1: Realismiga on vist see asi, et nagu aru saanud olen, et ma olen ka nagu kunagi nagu proovin seda teha, aga seal on nagu see tehnika on hoopis teine, sa pead ikkagi nagu täispak.
0: Kontrastid on seal on,
1: jah. Kui see on nagu seal nagu, kui see see, et võibolla see on nagu, kui sa selle realismi teed niimoodi, et ta nagu alguses näeb hea välja, siis ta võibolla kuue pärast juba ei näe hea välja.
0: Ja ta hakkab vaikselt ära kaduma, jah, sest seal ongi, et vist ongi see teema, mis on väga paljusti nagu valesti nagu mõistetud, et realism on siis see, et kui sa justkui suudad nagu midagi väga täpselt nagu ära aimata, on ja see on üks osa sellest, on ja kui sa ei pane sinna veel tehnikat, ehk seda kontrasti taju sul ei ole, eks, siis tegelikult on see kõik asjatana.
1: Ja. Selle vanakooli kohta oli veel üks kunagi üks hea lause, mu kuskid intervjuust ei meeldu, ütles ka, et, nagu, et kuidas sa tunned nagu hea vanakooli selja ära, on see, kui üle tänava näed seda. Üle tänava näed, et see on lahe tiiger selja, siit on hea tatuu, et see on see, et kui sa mõgul üle tänava vaatan mingi tüüpi, särki sellest pole ja hakkad nagu vaatama, mis seal selja peal on, midagi aru ei saa, siis on see, et nagu kuidagi, et noh,
0: ja. No ikka jah, sa näed koha selle ära, et no, tegelikult see on iga asjaga nii, et kui sa näed tegelikult kvaliteed ära, ise kui sa ei ole mingi spetsiaalist, tegelikult sa saad aru, mis asi on õige, mis ei ole päris see.
1: No see on ka nii ja naa, sest mul on nagu meil on sattunud inimesi, kes on käinud nagu Eestis tattoosid tegemas, niimoodi, et mul üks väga hea näide oli üks. Ma olin nimesi nimetama hakka, kunagi mingisugune üks paarike tuli minna stuudiosse ja siis ma kuulsin, nad oli kellegi teise juures, äkki Ulrike töötas meil siis, olid Ulrike tattoo tegemas ja siis see tüüp nagu rääkis midagi, et käisid ühe tüüpi tattoo tegemas, ma ei kuulema, ma olin nagu, see nime, et ma olen seda nime varem kuulnud, et ma olen nagu, halba kuulnud, et nagu, et ma võin näha, et mis seal nagu on, siis ta näitas, mõlemal oli siis nagu matching tattoo randme peal, ma ei mäleta, mis seal oli, ja see nagu ei näinudki nagu nii hull välja, ja siis ta ütles, et jah, et noh, see on pärast kolmandat korda, see oli väike tattoo, et ta ütles, et kaks korda käinud üle tegemas, ma olin nagu kolme korraga see asi nagu see oli ikka natuke nutune, ja ta ütles, et see oli nagu see täpselt see, et nad ütlesid, et nad ei teadnud mitte midagi. Nad, kui keegi soovitas, läksid kohale, tegid esimese ära, vaatasid, et okei, et noh, vaata, nagu, noh, tattoo lähed koju, hakkad vaatama, et noh, ikka ei ole nagu väga hea, see esimene, nagu see vaimustus läheb üle. Ja siis oligi see, et nad vist võtsid ühendusse tüübiga tüüpis ka, et aja, et esimene jääbki nagu kehvast, et peab küll tegema.
0: No ei ole päris kindel, eks?
1: Jah, eks jah, et see oli, no see jäi ka kuskil ajastusse, et
0: jaa, tegelikult mulle endale tundub see, et me oleme tegelikult ikkagi nagu kogukonnan, eks siis keda see tatoveerimine nagu huvitab, me oleme jõunud kuskile mingisuguses teadvuses, et mingi tegelikult peaks olema selline hea tatoveering, kuidas seda asja nagu tehaks, et vaata vanast oli see värk, et noh, jumala suvaline vend, võis teha jumal teab mida ja kõik oli hästi, siis ma mäletan, et kui me ise ju turule tulime, siis mõnes, noh, mina vähemalt oli küll mingi nagu ikka noh, mitte milles, kes mitte midagi ei tea, tegelikult lihtsalt mingisugus sirge katsetamine, äkki läheb õnneks, noh.
1: Ei tea, milles alusid?
0: Mõtlen sulle kohe, kas see oli 97 ma tegin vist esimese või?
1: Nii palju. Ma mõtlesin, et ma teadsin, et sa oled minus kauem teinud, aga ma ei teadnud nii kaua. Sa alustasid samal ajal, kui olid nagu chopper ja...
0: Võis olla küll, jah, sest esimesed salongi vist ma nüüd võin natukene vist puust nagu mööda panna, aga äkki oli 2007 või 6 või midagi sellist. Siis ma läksin nagu selles mõttes nagu igapäevaseks.
1: 2007 mina alusin.
0: No äkki siis oligi, sama aeg oligi, et kuidagi nii, et ma tulin,
1: kus sa siis tegid?
0: Siis ma tegin Paldiski maantel, vaata seal trolli peatuse taga.
1: Mäletan väga hästi, ma olen käinud seal. Priit oli seal.
0: Tema koos alustasime, Priit Salusoga.
1: Jah, okei, seda aega ma mäletan.
0: Jah, siis kuidagi, siis meid oli ju suht vähe ja vaata, siis hakkasite teie tulema peale ja siis mingi jätkis käis see jõhker plahvatus. Ja ma arvan, et see plahvatus käis vist mingisugune 10 aastat, isegi vähem või? Mitte 5 aastat.
1: Ma mäletan, et kui mina alustasin, see oligi see, et see nagu veel mõnda aega ei olnud seda. Sest et ma mäletan, et kui ma alustasin, see oli see, et ma tegin ikka tükka aega tattoosi niimoodi, et nagu inimesed olid sellised helised, et ma lõpuks leidsin tatoveerio. Seda oli nagu raske leida kohalt isegi, et aga siis nagu mingi võib-olla mingi 5-6 aastat pärast seda, et kui ta hakkas nagu kuidagi nagu väga
0: lahjaks, mida
1: nüüd, jah, siin mingisugune...
0: Kodutõnavas maja all keldris keegi teeb.
1: Ja isegi siis, kui me Bad Bambeli tegime, isegi siis minu mõelest ei olnud nagu veel nii ulbla.
0: Ei olnud, jah.
1: Siis mõned aastat pärast seda siis hakkas tulema ja siis see kuidagi läks nii, et see oli ikka nagu... Kunagi Roltsiga rääkisime ka, et nagu võiks mingi listi teha ja kokku lugeda, et nagu palju neid tatoveerid Tallinnas või Eestis on, see on ikka tohutu arv.
0: Tänu sellele Street Mirror Expo'le ma vahel puutusin kokku nende asjadega. Noh, sa ei tea. sa lihtsalt ei tea enam , sa näed , et tööd on head , see , mis on nagu , on ühtlustunud , on just see , see Pinteresti tase , vaata , ehk siis see on nagu , sa saad aru , et see on see tase , vaata , et kõik on väga hästi tehtud , et seal ei ole seda autentsust , on ju , aga nad on siiski nagu väga hästi , väga turvalised , aga sa ei tea enam , kes nad on .
1: jaa , ja see ongi niisugune nagu , nagu ma ei taha nagu halvasti öelda , aga see on niisugune jah , selline massitattoo , et neid on nagu nii palju , kui sa näed , et nagu jälle mingisugune , noh , üldjuhul praegu on see , et kõik uued tegijad on tüdrukud , sa näed , et jälle mingi tüdruk , see ei ole midagi , mitte midagi halvasti öelda , lihtsalt on see , et huvitav , tüüpe ei tule peale , tüüpe tuleb väga vähe .
0: Mingis ka ühes episoodis me arutasime seda , aga ma ei mäleta , kuhu me jõudsime sellega , see vist on kuidagi vist nii , et poiste jaoks võib-olla siis ei ole enam nagu nii huvitav , vaata , mis ta vanasti oli .
1: huvitav , ma ei ole kunagi mõelnud selle peale , et miks , aga see on see reaalsus , on see , et me mingi sujus tahtsime uut , nagu otsisime uut inimest , me tahtsime tüüpi võtta , sest me lihtsalt nagu seda tasakaalu nagu tüdrukud ütlesid ka , et me võtame tüübi , et meil on tüdrukud nii palju , ei ole võtta , tüdrukud on nagu noh , on nii-öelda nagu jalaga segada nii-öelda , eks ju .
0: eks vist ongi see jah , et sealt kuidagi see , sellest tätoveerimisest on , ehk siis see , kui see midagi läheb nagu massidesse , midagi mainstream'i , on ju , siis mingi hetk läheb see mull katki , plaks , vaata , ja praegu minu arust tätoveerimismaailmas see on nagu juhtunud , ehk siis see maailm võib-olla ei ole enam nii huvitav , kui ta oli alguses , kui me pihta hakkasime , on ju , alati oli selle juures mingisugune niisugune hämarus , mingisugune subkultuur , sa tundsid , et sa kuskile kuulud , sa oled nagu noh , kui sul ikka mingisugune panter , vahet pole , kas see kõver või mis iganes , sul õla peal , no siis oli ikka boss vend olid ikka , noh .
1: seda on praegu , ma mõtlesin , ma olen seda nagu oma seltskonnas siin kuulnud ja ma mingi podcast'e olen kuulanud ka , on sama asja , et nagu räägitakse , et nagu et praegu hakkavad siis nagu need , kes nagu koroona ajal , nii-öelda koroona ajal plahvatas , mis toimus , et need hakkavad praegu nagu alla andma , et seal on nagu , ma ise olen näinud nii palju ka neid instapostitusi , et oo , ma lõpetan tätoveerimise ära , siis vaatad , et sa oled nagu mingi kaks aastat teinud , nagu, et mida sa lõpetad , sa pole alustanudki , et sa nüüd kahe aastaga mulle mingit klientuuri ei suutnud tekitada , sa ainult Pinteresti tegid , ma ei taha jälle nüüd nume kõlada , aga nagu , et nüüd on nagu aeg , et võta siis oma kunst ette , nagu tee midagi , loo midagi , et kui sa nagu kahe aastaga sellega nagu nii-öelda nagu mingit jah , hakkama ei saanud , et nüüd sa siis nagu oled niisugune , et oi , et nagu tööd ei ole ja umbes klientuur on surnud , inimesed tattoos ei tee , teevad küll lihtsalt nagu
0: just , et hakatakse valima , oleks sa teadlikum ja ma olen ka seda meelt täiesti , et alguses ei juhtu ka mitte midagi , sest et ma mäletan ise noh , vähemalt kui palju pidi tegema tasuta tööd , noh , et sul oleks võimalus kuskil harjutada , et midagi nagu proovida ja praegu samamoodi , noh , ma maalin kõrvalt , joonistad kõrvalt , sa pead tegelikult kogu aeg pead tegema seda , vaata kui sa seda ei tee , siis tegelikult see läheb kuidagi käest välja ja siis ongi nagu kõik .
1: aga see on jah , see on selline päris huvitav , et ma olen igast asju nagu kõrvalt vaadanud ka , ma olen nagu mingi vahe , kui siin nagu võib-olla et enne koroonat ja millalgi siis noh , ikkagi enne koroonat oli see , kui inimesed hakkasid väga nagu keskenduma , et teevad nagu ainult enda asju . Mm-hmm. No mina olen sealt nagu sellest ajastust pärit , kus ma alustasin , ma tegin nagu seda , mis nagu vaja oli . Kui keegi tuli uksest sisse , siis nagu , et noh , kui ma alalinnas töötasin ka , et keegi tuli uksest sisse , sa nagu tegid selle töö ära , siis see oli töö ja mul on nagu ei ole kunagi midagi töö vastu olnud , et nüüd jah , tõesti , kui ma saan nagu valida , mul on nagu tõesti
0: see
1: nagu
0: no jaa , aga see on kätte võidetud positsioon . see on see , sa oled selle nimel midagi teinud .
1: aga just see , et nagu ma nagu noh , kui ma nagu endal nagu nii-öelda nagu kui meil keegi uus tuleb, kui ma kellegi, nagu, üritan head nõu anda , siis üks asi ongi see , et nagu ma nägin , et need , kes nagu mingi hetk nagu saavutasid tõesti omale nagu väga hea klientuuri , tegid ainult enda asju , aga nagu nad ei tahtnud enam kõrvalt seda nagu lihtsat tattoo-tööd nagu lihtsalt sisse tulevat klienti teha , et noh , nüüd ma olen nagu noh , teen ainult enda asju , see olen mina ja see minu imidž ja niisugune , siis ma nägin , kuidas neil osadel nagu mingi hetk kadus klientuur ära , sest et see nagu sai nagu võib-olla mõni saab nii hakkama , et teeb aita enda asju , meil on neid häid näiteid asju selliseid ka , aga nagu need , kes nagu tegid vahepeal nagu seda nii-öelda noh , mitte halvas mõttes , aga mudru tegid ka , neil jäi tööd alati sisse tulema , et see on nagu , see on alati nagu veits tattoo nagu , see ongi see tätoveerija nagu ametivärk , et nagu kohati sa pead tegema seda mudru ka ,
0: et eks see on sama asi , vaata mis , kuidas me seda juttu alustasime siin enam-vähem , et esimeses plokis , et sa pead olema ikkagi paindlik , vaata , sa ei saa nagu suruda ennast nagu peale , ma saan aru , et kui kunstnikuna sa tahad teha enda asju , on ju , aga ma ise enda asja kuidagi niimoodi lahti mõtestanud , et ma teen ikkagi seda ka , mis tegelikult nagu väga tahetakse . ja kui mul on võimalus teha nagu midagi päris enda asja , noh , suurepärane . ja need on siis nagu need tööd , mida ma nagu postitan tavaliselt enda pilte , on ju , aga noh , neid , kui ma igapäevaselt töötan , siis ma tegelikult ei pane enamus pilte üles , et miks , et
1: no muidugi noh , ma olen nüüd nagu jah , muidugi ma võin ennast tõesti väga nagu selles mõttes nagu ma saan aru , et ma võin ennast nagu uhkelt tunda , et ma nagu vist enamus päevad ikkagi teen ainult enda asju , noh nüüd ma nagu väga harva , kui ma teen nagu mingid nagu siuksed nii-öelda Pinteresti kavandeid , mida ma tegelikult teha ei taha , et kui mul käivad püsikad ja vahest teen nagu mingi asja vahele , see on fine , aga üldjuhul nagu mul ei olegi nagu võib-olla aega , et teha neid siukseid nagu töid , mis on nagu tore selles suhtes , et aga ma postitan ikka liiga vähem .
0: No, ma ise ka ei viitsi väga , et ma kuidagi olen praegu kuidagi hoopis mingi maalimise lainel , aga see selleks . ma ütlen nagu seda ka , et kui Vaata sama jutt, et kadusid ära mingisugused kliendid inimestelt, kes lihtsalt raiuvad enda seda oma käekirja, aga see vist ei ole pikk sõita. Ja samas tüübid nagu ju keelduvadki nagu reaalselt nagu edasi mõtlemast. No.
1: Aga see ongi see, et nagu, kui sul on nagu tööde klientuuri on...
0: Kui sul ei ole. Ma tean üks inimesi.
1: Jah, see on imelik, sellest ma nagu aru ei saa. Jah, et, nagu, et siis on see, et kas sa nagu tahad seda tööd teha või taha, et kui sul nagu... Kui see on mingil põhjusel on, nagu, sul võib väga hea kunst olla, aga sa lihtsalt ei lähe inimestele peale ja kui sul nagu see peale ei lähe, aga sa ei taha nagu seda teha ka, siis ongi see, et nagu...
0: Teine töö võtta vaadata, no.
1: Jah, kohati ma olen nõus, et töö on töö. Loomulikult ma nagu, jah, ikkagi eelistan enda asju teha koori, kes meil töötas Austraalia, kui tema nagu kahjuks... Ma ei tea, kas te lõpetanud päris selle pärast, et tätoveerimist ära, ta nüüd tegeleb enda kunstiga, ta teeb illustratsioonid, on väga edukas selles, aga kui ta tattoosid tegi, ta on see, tema käekiri on nii teissugune, nii nagu siuke, et Eesti inimesele natukene võibolla liiga palju, aga ma nägin, et ta oligi nagu, noh, see on nii kahju, et oli nii kurb, sest et nagu võibolla ta oligi nagu too much selle nagu Eestiks kene jaoks ja siis ta nagu lõpus oligi see, et ta tegi neid stuudiotöid, mis sisse tuli, mis olid nagu väga tehniliselt head, aga ta üritas nagu enda asju teha ja kuidagi lõpuks, ja ma vaatasin, et ta nagu väsis ära, sest et nagu kui see lõpuks ikkagi ainult seda nagu muidu teed, kui tegelikult oled nii, nagu nii hea kunstik inimene, siis on ka veits siuke, et noh, noh, kuidagi nagu kurb on, ma saan sest aru.
0: Nagu. Jaa, näed nagu vaeva ja siis tuleb ikka inimene, näitab sulle seda Pinterest töökulli ja...
1: Jaa, ta on kohaldi valmis, sest täpselt see, et nad on nii palju olnud meil, kus nagu klient tuleb kohale, et noh, et tee nagu oma näoline kavand ja siis teed oma näolise kavand ja siis klient vaatab, et noh, aga siis tegelikult see minu kavand ikka oli ju teissugune. Ma mingi, noh, jah, oligi, aga see küsisid, et ma teeks oma näolise. No jah, aga ma ei mõelnud umbes, et nii palju, tead, siuke nagu...
0: See on jälle siuke üleskutse, et kui te valite omale artisti välja, siis tegelikult, kui te ütlete talle, et tee midagi ägedat, siis sa pead arvestama sellega, et seal tulebki see ägedus, mis on selle tüübi peas.
1: Ja kui sa juba lähed kellegi juurde, sa juurde ju vahet pole, kas Instagramist kuskil seda portfooliot juba näin, sa tead, mida ta teeb, siis on see, et nagu veits imelik on minna, et noh, nagu, et kas tuleb minu juurde, eks sa tead, et ma teen vanakooli, tuled tahad unti ja sa oled nagu mingi realistik unti näinud, siis ma teen sulle see vanakooli undi kavandi, sa oled nagu mingi ohk, et sellist
0: tahad. Miks sa tulid
1: siis? Ma ju hea meelega suunan su kellegi juurde, kes teeb realistiku pilti. Meil on täpselt see, et ma olen kogu aeg inimese saatnud teiste juurde, keda ma tean või ma ei tea vahet ei ole. Kui ma tean, et see inimene teeb seda nagu stiili paremini kui mina, mul ei ole mõtet seda teha. Et nagu võibolla mingi, et kunagi oli jah, siuke see nagu mingi võitlus käis nagu klientide pärast, minu seda nagu ei ole.
0: Ei ole, jah, see ongi vist, aga see võib jälle uuesti nagu tagasi tulla mingi, et sest, et mis selle põhjus võib olla see, et tatoveerinud lihtsalt nii palju, et me oleme ületanud, see pakkumine on ületanud igasuguse nõudluse juba tegelikult, kui sa vaatad, noh, see on jälle sama jutt, et kes kaks aastat teevad ja siis on aegi vappain ja tulevad sellid südant lõestavad postitused sotsiaalmeediasse, et
1: aga see on jälle see, et nagu ma näen, nagu kes meil käivad nagu stuudius, nagu nii minu juures kui teiste juures on see, et nad tulevad juba teadliku valikuga sinna, see on see, et on neid ka väga palju, kui esimest tattuud tulevad tegema, aga üldjuhul on see, et neil juba on tattuusinud, juba on selles kenega kokku puutunud, juba teavad, mida nad tahavad ja nad on otsivad midagi teissugust ja nad jõuavad meie juurde, et nagu seda nagu väga, nagu mul on väga harva nüüd seda, kus keegi kirjutab mulle tõesti siuks asjaga, et nagu küsib mu käest midagi, mida ma üldse ei tee, et üldjuhul ikkagi ta juba näeb, et aah, ma saan aru, seal on paksud jooned, ma saan aru, milline see enam vähem on, et on nagu...
0: Jah, no just, Päätan Pall sai nüüd ju 10-aastaseks, et...
1: Laupäeval oli sünnipäev.
0: Nii. Noh, palju õnne. Eks siis tegelikult ma hakkame vaatama seda, et ju tegelikult on jah, et Batman Ballil on väga selline, tal on täiesti sikku oma identiteet olemas, et sa lähed sinna, sa tead täpselt, mida sa sealt saad, seal on väga head kunstnikud, palju te on seal?
1: Hetkel on koos õpilastega 9.
0: Okei.
1: Kaks uut õpilast on.
0: Okei. Ma mis kuidagi mulle varas mingi 5 on, aga praegu tuli kui pool tuli juurde praegu.
1: Meil on Eerik Hallik just liitus meiega ka viimane kõige
0: viimane. Ah nii, see meest metsas tagasi.
1: Ta oli tükk aega, nagu ta käis meil niimoodi poole kohaga tegemas kogu aeg ja siis me ütlesime ka, et mis asja, et nagu, et nagu tule nagu, siis see oli nagu nii tore inimene, mul on nagu nii meeldi, et ta kunstada on nagu...
0: Ta ka maalib vägedad asju.
1: Jaa, väga sümpaatne kuju. Et Eerik on nüüd meiega Siis meil on kaks uut tüdrukut, Kertu ja Annika on õpilased, nüüd nii uued ei ole, aga ja siis meil siin ka just koos seis vahetus siin paar aastat tagasi päris palju. Ja, et siin nagu...
0: Ma praegu Eerik Hallik, ma olin vahel täiesti ära unustanud sellest tattoos kenes, et peaks täitsa temaga vestlema, et mis siis juhtus, ja, miks, ja, miks ja, siis...
1: Ma ju üldse ei postitage mitte midagi.
0: Ja. Ta kuidagi nagu oli, kõik ja. Ta nagu vaatsid tema neid abstraktseid töid, eks mingid maalt oli plaksement kadunud. Ja...
1: Ta keskendub vist rohkem oma maalikunstile, ta teeb puud tööd, mis on väga lahe, väga asju teeb, et seda tuu on siuke, et ta nagu, ta on oma klientuur, kes käib, et aga ta väga nagu ei suru ennast kuskil nagu sotsiaalmeedias peale, et nagu meil Mihkel on siuke, et kui mingi vaba päev on, ta paneb kohe üles, et vaba päev tuge tegema, siuke, et noh, kogu aeg, et see on nagu väga lahe vaadata, kuidas ta nagu et see oligi see, et ma olen näinud inimesi, kes kurdavad, et tööd ei ole, mm-hmm. midagi ei tee. Ja siis mm-hmm. Mihkrit on väga kift kõrvalt vaadata, et nagu väga respekt selles osas, et kui tal on vaba päev stuudiusse ja onnistan kavand, et postitan, et ma olen siin ja nagu ütleski, et võigul üks kord kümnest on see, et ma postitan, et ma olen vaba, ma olen siin, tuleb klient kohale, aga nagu kui ma ei postitaks, tuleks mitte kedagi.
0: No see ongi sama asja, vaata, et sellised mehed nagu Mihkel Kost, nemad ei kosknud, tema ei põle selles kahe aastaga, vaata, ta lihtsalt ongi, ta saab aru, et kui midagi hakkab minema nagu ei tööta, laks mõtleb kohe ümber või rakendab sinna täiesti ja. Oma full energia enne ja lihtsalt ja. Mingit maalt, ja. See hakkab tagasi peegeldama, kui sa paned sisse.
1: Aga see ongi seda kogu seda täpselt see, et kui seda tatoveerijaks olemine, et seal ongi, seal käib nii palju asju juurde lisab mm-hmm. sellele, et sa võid nagu hästi mm-hmm. tuusi teha või hästi kavandid onnistada või olla hea kunstnik, aga sinna on vaja nii palju asju, sa pead oskama inimestega suhelda, pead oskama ennast müüma, sa pead oskama sotsiaalmeediat nagu teha, sa pead nagu oskama oma nagu nishi luu, et nagu mm-hmm. seal on nii palju asju, mis on juurde käivad, et see ongi see tatoveerijaks olemine, et sa nagu lihtsalt oled ja teed lähedad asju, siis võibolla keegi näegi sind, mm-hmm.
0: Jah, ma olen seal täiesti nõus, võibolla me saame lubada endale mingisugust teatavat laiskust, ja. Et ei pea üles postitama, sest et seda on tehtud mingisugune ikka väga palju, et mingisugune selline rasv on sinna tekinud, aga jah, ma ütlen küll, et kui praegu alustava artistina on ikka väga keeruline.
1: Väga keeruline, ma olen seda rääkinud oma vahel hästi palju, mm-hmm. et see on nagu, et see, milline nagu, kui mina alustasin või kui siin Bibi liitus meiega stuudiusult algus aegadel, eks ju siin, nüüd oli siin nüüd ka mis 10 aastat teinud, et noh, too aeg oli nagu kõvasti lihtsam nagu läbi lüüa, mm-hmm. sest et nagu ei olnud seda jah, seda massi nii palju peale, et praegu mm-hmm. on see, et sa pead kas nagu väga tugevalt erinema, liituma väga nagu hea stuudioga, olema kuskil õpilane, sa pead midagi teistmoodi tegema või tõesti olema, nagu ma ei teagi, teed OnlyFansi kõrvalt ja kogu aeg karjud, kus sotsiaalmeedias, mm-hmm. seda niisama nagu sotsiaalmeedia mingit reklaami kuskil teha või värkida, no kedagi ei huvita, nagu seda mudu on nii palju.
0: Just, et see on selline ühtene mass lihtsalt, et Batman Ball, et tegelikult teil on jah selline täiesti ju enda nägu ja enda tegu sellest, et see on 10 aastat nüüd, eks? Mm-hmm. Ja kui sa nüüd selle asja nüüd enda jaoks nagu tegid, et sa olid ainuksena või kellega sa, kes seal veel järgi on?
1: Kes algusest peale on? Ja. Algusest peale nüüd põhimõtteliselt ei olegi kedagi, sest Bibi liitus meiega vist, äkki me olime nagu aasta teinud, kui Bibi tuli meile, mm-hmm. võibolla natuke vähem, ma ei mäleta nagu täpselt neid kõik asju peast.
0: Bibi kahke, eks?
1: Jah, Bibi kahke, jah. Mm-hmm. Et kui või oli siis? Tead, ma nüüd praegu võin selles asja ja tehkast oli aasta või ta tuli sügisel, me avasime kevadel, ma ei mäleta, kas see oli kohe esimese aasta, võibolla ikka esimese aasta sügisel, see on Bibi on väga pahane, ma peal nüüd pärast, et me ei mäleta.
0: Paras, no, ise oled süüdi.
1: Et algses koosses just jah, nagu otses, et kedagi kahjuks alles ei ole, et see on meil päris palju muutunud. Meil on nii palju toredad inimesi läbi käinud ja kõik see punt, kellega me alustasime, on väga tore. Kes on oma studio teinud, kes on kuhu kolinud, meil on see mingi välismaalase töötanud, et see on nagu, see on täiesti nagu loomulik siuke, mm-hmm. et mul on nagu väga meeldib, et see, et väga nagu jah, kes meil läbi käinud on, et see on nagu nii toredad inimesi.
0: Need on ehk üsna särav siuke täht, jah, see Eesti sellises tattoo studio maastikule, et tegelikult, aga meil ju ei olegi ju studio, vaid sellised vanu studio väga palju tegelikult ei ole ju. Kellel on mingi 10+ aastat
1: oleks. Jah, on ikka üksikud, kes on nii kaua nagu nii kaua jah, vastu pidanud, et siin on ikka päris paljud nagu, ma vaatan ka, et koosseisud muutuvad, kogu aeg asukohad muutuvad, et me oleme väga, väga õnnelikud selle üle, et me oleme selle nagu ära vedanud ja ole samas kohas olnud ja kõik, et see kuidagi, et...
0: Jah, teil on jah, esimene ruum selle nime alle kohe läks, on ju. Jah. Miks Batman Ball, mis selle nimega on?
1: See tähendab, algselt ei olnud seal nagu tegelikult tuuga mingit pistmist, see oli lihtsalt, see oli mingi paar aastat enne, kui me stuudio avasime, siis mul üks hea sõber kolis Austraaliasse ja siis me lihtsalt omavahel nagu naljatasime, sest me teadsime, et me kumbki nagu mingisugused, noh, kirasõbrad ei ole, et nagu me oleme väga lähedased, me elasime koos, kõik on väga tore, aga et kui ta Austraaliasse kolib, siis me arvatavasti lihtsalt see suhtud nagu kaob ära, mm-hmm. et vähem üks külas käia, see on nagu fine ja see oligi täpselt see, et kui ta külas käisime, kõik super. Aga siis jah, kuidagi sellest nagu alvast kirjasõbras või sellest naljast nagu tekis see Bad Ben Bell, et ma täpselt ei mäleta, aga mingi aasta või paar enne stuudio avamist oli mul see käe peale tatoveeritud endal juba, sest mul nii väga meeldis, see lihtsalt see nagu tekis see
0: Bad Ben Bell.
1: Ja see lihtsalt mm-hmm. oli nagu mingi asi, mis kõlas, ma peas hästi, ma kunagi ei mõelnud selle peale, et see midagi nagu olla võiks. Ja siis, kui ma Kaspar Kannelmäega tuttavaks sain, siis mingi hetk Kaspar vist küsis, et kas kuskil keegi palkab, et ta tahaks nagu, ta tegi kodus siis, et oaeg veel. Ja tegi väga lähedad asju nagu algusest peale ja mulle väga meeldis ta värk, mida ta tegi ja seda küsis jah, et kas kuskil nagu keegi otsib tatoveerijate, siis ma ütlesin talle, et kuule taga teeme teda. Mul oli ammu see tegelikult idee juba peasema tahan suudud teha. Mm-hmm. Ja Kaspar oli kohe nõus ja siis meil oligi nagu see, et tegime koos stuudio ja siis see Bad Ben Bell kuidagi nagu ta oli paar mingit imeideid oli veel, aga see kõlas kuidagi huvitavalt, et midagi.
0: No ei, see on väga hea, ta jääb kohe meelde, et ta on selles mõttes, ta on tabav, see on päed sõna on sees, penn on sees, no kõik oli olemas
1: ta. Ja ta kuidagi nagu oli seega, et tagant järgi naasime, et see on nagu see klassikaline tatoveerija, kellel pole aega nagu vastata, ta ongi see halb kiire sõber, et selles. Ja siis tulid need ufot, mis meil on tükka aega oli see ufo oli meil logo, siis tunnukad on ka halva kiire sõbrad ja siukene. Et nagu ta oligi suuke kimmik selles suhtes, et ta ei olnud pidanudki olema nagu mingi. Mulle väga meeldivad need tõsiselt võetavad tattoo nagu shopid, mis ongi mingisugune Sacred Heart ja mis Tiger's Pit ja noh, siuksed, et noh, leged nimed, see on nagu lahe, aga nagu võib-olla me algusest peale nagu me ei tahtnudki nagu et ainult sugust Ameerika teadja teha, et me tahtsime lihtsalt erineda ja olla nagu midagi muud.
0: Et ja see on minu arust väga õigustanud, et see läheb väga selle stuudio sellise vaibiga kokku kogu see värk, et väga timme.
1: See ongi nii kirju ja nii, et me ei ole kunagi, et meil on nagu nii palju nagu erinevad siile läbi käinud, sest me ei ole ju et ainult see Ameerika trajad, vaid meil on lihtsalt, me üritame nagu olla, et me erineme ja meil on kunstnikud ja on nagu teissugune õhkund, teissugune inimesed taga, et see on nagu...
0: Jaa, nii, mis tead, Sten, aeg sai otsa meil? Põhimõtteliselt meil on läinud praegu, raiskasime ära ja tegelikult ei raisanud, tegelikult see oli väga, väga lahe ja aitäh, et tulid.
1: Ja super, muidugi, aitäh.
0: Aitäh, Sten Martin Sinisaar, et tulid saatesse. Tätoveeringutest võiks rääkida ilmselt lõputult. Loodetavasti said ka kuulajad paremat pildi sellest, mis selle töö ja kunsti taga tegelikult peitub. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Minu nimi on jätkuvalt Eero Soomere ja teiega ma loodan kohtuda juba järgmises Mustas Udus järgmine pühapäev kell 5. Mõnusat õhtut ja nii nagu ikka, jääge loovaks. Tšau!
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kiievite selle ümbrus tabas täna öösel üks sõja suurimaid õhu- ja raketirünnakuid, milles Ukraina võimude teatel kasutati sadu droone ja kümneid rakette, selulgas tuumavõimekusega ballistilis keskmaa raketti Oreshnik. Ukraina õhukaitsele õnnestus suur osa droonidest rakettidest alla tulistada, kuid rünnakud põhjustasid siiski ulatuslikke purustusi elurajoonides ja taristus. Kahjustada said mitmed kortermajad, koolid, kaubanduskeskused ja tööstushooned. Lisaks said tabamusi mitmed kultuuriasutused, sealhulgas Rahvusfilharmoonia, Riiklik muusikaakadeemia, Jaroslav Targa nimeline, Rahvusraamatukogu, Ukraina maja ja Tšernobõli muuseum, mis hävis täielikult. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas mõistis Oreshniku kasutamise hukka, märkides, et see on Venemaa poliitiline hirmutamistaktika. Kallase sõnul püüdis Venemaa oma viimase massiivse rünnakuga Ukraina terroriseerida, olles ise lahinguvälja lummikusse jooksnud. Euroopa Liit valmistub alustama kõrgetasemelisi läbirääkimisi Venemaaga, et Ukraina sõda lõpetada ja keskse rolli selles protsessis võib saada Soome president Alexander Stubb, kirjutab Helsingin Sanomat. Leheallikate teatel on arutelud Euroopa esindaja määramises kiirenenud, kuna Ukraina president Volodymyr Zelenski on kutsunud Euroopat üles rahuprotsessis otseselt osalema. Samas pole Euroopa Liidu riigid läbirääkimiste ajastuse ja tingimuste osas ühel meelel. Euroopa Liidu välisministrid arutavad teemat järgmisel nädalal Küprosel ja küsimus võib jõuda ka juuni tippkohtumisele. Uudisteportaali Axios teatel on Ameerika Ühendriigid ja Iraan kokku leppinud 60-päevase relvarahu pikendamises. Väidetav kokkuleppe näeb ette ka Hormuzi väina taasavamist, Iraani sadamate mereblokaadi lõpetamist ja osade Iraanile kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Samuti saaks Iraan taas vabamalt naftat eksportida. USA president Donald Trump kirjutas varem täna oma sotsiaalmeedia platvormil, et riikide vaheline rahuleppe on peaaegu valmis, kuid ei avaldanud selle üksik asju. Iraan ei ole võimaliku kokkulepet ametlikult kinnitanud. Ajalehed New York Times andmetel nõustus Iraan loobuma ka oma kõrgelt rikastatud uraanivarudest, kuid et detailid selle kohta, kuidas see toimub, vajavad veel eraldi kokkulepet. Pakistani edelaosas hukkus reisirongi tabanud suitsiidirünnakus vähemalt 23 ja sai vigastada umbes 70 inimest. Plahvatuse tagajärjel paiskusid rööbastelt kaks vagunit ja süttisid põlema. Kannatada said ka lähedal asuvad elumajad. Võimude teatel korraldas rünnaku enesetapu terrorist, kes lõhkas raute lähistel lõhkeainetega täidetud veeauto. Rünnaku võttis omaks separatistlik Belutsi vabastusarmee. Filippiinide pealinna Manila lähistel varises täna varahommikul kokku ehitusjärgus 9-korruseline hoone, mille rusude alla on kardetavasti lõksu jäänud 19 inimest. Linnaametnike sõnul kukkusid kokku nii hoone seinad kui ka tellingud. Varingu põhjus pole teada, esialgsetel andmetel on rusudes päästetud 24 ehitustöölist, lisaks evakueeriti lähedal asuvas kortermajast veel kaks inimest, kui varing kahjustas ka kõrval asuvaid hooneid. Päästetööd jätkuvad. Indias on tänavune kuumalaine nõudnud vähemalt 16 inimelu. Surmajuhtumid leidsid aset lõunaosas asuvas Telangana osariigis, kus õhutemperatuur on viimastel päevadel püsinud üle 45 soojakraadi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Puhub lääne loode tuul 5-11, puhanguti 16, põhjaranniku pärast lõunal kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 12 kraadi vahele. Päeval on sooja 14-19 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu on Tartus 20, Pärnus 19 ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi. Paaris. Paaris mäng.
10: Tere õhtust, head raadiokuulajad. Paaris mängu saade läheb sellega käima. Mul on suur au tervitada stuudios tänast külalist. Meil on külas Raul Ukareda. Tere tulemast.
11: Tere.
10: No, Raul, sinu nimi muusikasõbrale. Mingit tutvustamist ei vaja. Millesugused bluesifännid vaatavad kõik sulle alt üles nii sinu bändi Compromise Blue pärast kui Augusti Bluesi pärast kui paljude muude asjade pärast, gitarrimängu pärast. Ja sinu, ka sinu nagu eluline eeskuju on tegelikult lahe, et sa oled nagu ise ka äge inimene.
11: No, mis ma oskan öelda, no, suured tänud selliste komplimentide eest.
10: Ja tegelikult, jah, oleks võinud seda saadet ammu teha, aga... Aga nüüd, kui siin kolmas hooaeg väikselt lõpule läheb, siis seda enam on see põhjus see saade ette võtta ja ka sinu Augusti Blues on ju, millal seda 30. aastat siin tähistatigi, et ikkagi väga väärika ajalooga festival.
11: Jah, no paar aastat tagasi oli 30, see aasta on meil juba 32. Kord, et kui koroonat poleks olnud, siis oleks juba 33. Isegi. Jah, et ajalugu on üsna väärikas tõesti.
10: Aga su bänd on nagu veel pikema ajalooga, eks ole? Compromise Blue.
11: No jah, meil juba läheneb 40. Aastapäev. No mõned aastad on veel aega. 1988 on see bänd asutatud ja nii, et siis mõne aasta pärast, kahe aasta pärast tähistame 40. Juubelit. Peab mõtlema midagi.
10: Peab muidugi mõtlema midagi. Ja tegelikult, kui me arutsime, et me peaksime ühe Compromise Blue loo mängima, siis sa ikkagi ütlesid kuidagi nii, et tead, mul on üks hit ja see on Loomad on lahti. Ja see on su oma kirjutatud lugu, eks?
11: Jah. No jah, et üldiselt ju Compromise on mänginud kogu ingliskeelset muusikat, aga siis, kui me saime 20-aastaseks aastal 2008, siis me otsustasime, et teeme sellise eestikeelse ja sõnumiga plaadi. Ja sinna sai see lugu tehtud. Ja, või no, see lugu tegelikult sündis üsna niimoodi juhuslikult kuidagi mingisugused sõnumid kuidagi kuskilt uudistest või ühiskonnast nagu ajasid mind närvi ja siis noh, kuidagi lihtsalt tundus, et selline üldine loomastumine toimub. Ja siis noh, see tekst ja muusika põhimõtteliselt nagu, või noh, see riff nagu tulid üsna kiiresti nagu koos ja et selline hetke emotsiooni ajal sündinud lugu ja ta kuidagi läks nii-öelda viraalseks, et siis kui see Pronksi öö oli, et siis keegi nagu võttis selle loo ja pani kogu aeg nende uudiste taustaks, see oli, ma arvan, see oli Ivar Vigla. et siis nagu jah, et ja siis praegu ongi, et kui kuskil mingisugused nagu massirahutused või mingi selline möllamine käib, siis alati meedias pannakse lugu taustaks.
10: no aga sellel on ikka väga lege kitarri riff on ja ma hakkasin tükk aega mõtlema, et kuidas moodi, et see peab olema mingi lugu on ja kuskilt suurest bluusi maailmast no ei ole, täitsa oma meeste lugu
11: on. Ei ole, ei, no ta isegi jah, et ta on jah, kõik mõtlevad, et see on raudselt, et nad on seda kuskil kuulnud, et see on kuskilt võetud, aga ei ole, no ta ei ole tõelt üldse millegi moodi, et see on ta, lihtsalt on jah, vahest nagu tulevad kuskilt eetrist mingid sellised lahedad riffid.
10: Ja Rutiku laulab seal.
11: Jah, laulab.
10: Vaatsin seda X-liikmete nimekirja, see on mingi pool kilometrit, kes kõik on sul mänginud seal pundis, ma ei tea. No, kasarutad meie Mart Mardisalu siit samast raadiast, no see Klafka mängija olnud.
11: Ja. Mart ja, oli meie esimene Klafpilli mängija, kus oles.
10: Ja see on ikka väga erinevaid koosseise olnud ja ma ei tea, te olete ikka vist kõikidel Augusti Bluesidel laval ka käinud.
11: Oleme. Ei, tegelikult kompromise päris kõikidel ei ole, jah. Aga mina isiklikult olen küll mänginud kõikidel Augusti Bluesidel, mingite teiste koosseisudega vahepeal. Aga noh, ütleme jah, et rohkem on neid Augusti Bluese, kus on kompromise mänginud, kui neid, kus kompromise pole mänginud.
10: No nii, mul praegu seda selle aasta kava ees ei ole, loodetavasti see aasta ikka astute ka lavale, midagi teete ära seal.
11: Ei astu.
10: Ei astu?
11: Ei astu ja ma arvan, et järgmine aasta ka ei astu, sest et ma nagu meil alguses juttu oli, et 40.
10: Siis ootate seda 40. Pauku, jah?
11: Ja, et me ei saa ju niimoodi kuidagi ära lahjendada
10: seda. Okei, no aga siis kannatame natuke kannatlikult ja paneme hoopiski siit mängima selle vana hea loo, see on siis Compromise Blue. Loomad on lahti ja aastal 2008 samal nimeline album Compromise'il ilmus ka.

0: Rauli vend, Compromise Blue. Okei, ma ei saa vist öelda, et päris sinu vend ainult, sellepärast, et seal on ikkagi ägedaid muusikuid olnud väga palju, aga sina oled ainukesena täna stuudios sellele autorina. Loomad on lahti ja tõepoolest see sõnum ikkagi kuidagi nagu ei vanane, vaid see jätkuvalt on...
1: kahjuks küll,
0: jah. On kahjuks aktuaalne, võt jah, tõesti kahjuks, aga noh, nii ta on. Mul on sinu... muusika nimekiri ees, mis sa saatsid ja me ei lähe võibolla päris selles kronoloogilises järjekorras täna, sest meil on ikkagi väga selliseid põhimõttelisi asju siin ka. Aga järgmisel on üks muusik, kelle kohta sa ütlesid tegelikult, et ta on ikkagi sinu jaoks väga tähtis muusik. See on Ray Charles. Sa valisid loo A Song for You. Hästi ilus lugu. Ma oleks ise võinud vabalt selle siia saatesse panna.
1: Jah, see võibolla ei ole tema kõige tuntum lugu, aga üks minu lemmikuid tema repertuaarist kindlasti ja noh, huvitaval kombel üldsegi Ray Charles on minu jaoks võibolla kõige olulisem muusik üldse. Võiks arvata, et mõni gitarist on, aga tegelikult noh, võibolla just tema. Et see, mis moodi tema laulab ja see tema kuidagi väljandus oskus, et noh, see on lihtsalt täiesti mingi teine level minu jaoks. Minu jaoks tema ise loomustabki seda, mis minu jaoks on blues ja miks see blues üldse mind nagu kõnetab. Et kuidagi nagu pealt näha selline tahumatu või viimistlemata vorm peidab endas sellist ülisügavat sisu. Et kui kuulata, kuidas Ray Charles laulab, et see on nagu sellised kahtlasi noote, ütleme nagu, noh, et kui lasta näiteks sellest mingisugusest häälestusprogrammist läbi, siis sealt väga paljud noodid nagu see programm muudaks kui mingiks muuks noodiks. Eks? Mm. Ja aga kui seda teha, siis see asi muutub täiesti mõtetud.
0: Siis reigab äraselt.
1: Ja, et just see nagu selline nagu selline viimistlemata emotsioon ja see fraseerimisoskus ja no see, kuidas ta laulab, no minu jaoks see ongi blues. Et kuigi no, paljude jaoks on ta võibolla eelkõige nagu jazzi artist või ta on isegi kantrit laulnud ja igasugused asju, et aga noh, tegelikult on minu jaoks on ta ikkagi no, selline bluesi kehastus.
0: No aga tema pille, klaver ei ole ju sulle ka võõras?
1: No tegelikult ikka üsna võõras kahjuks küll, no, et ma olen, klaver on ainuke pill, mida ma olen ja nagu akadeemiliselt õppinud muusikakoolis 4 aastat ainult. Et see karjäär jäi mul kahjuks väga lühikeseks ja ega ma ei oska klaverit mängida õieti. Et tahaks osata ja kogu aeg mõtlen, et kunagi ma võtan kätte ja hakkan harjutama, aga veel ei ole see aeg tulnud.
0: Charles, huvitaval kombel oli üks esimesi mustanahalisi, see oli kuskil juba 60-ndatel, kes sai nagu suure label jal oma loomingu üle täieliku muusikalise kontrolli, sest noh, see asi, kes kuidagi niimoodi, et seal plaadifirma bossid ütlesid, et sina laulad noh, seda niimoodi, produtsent on see, eks ole. Ja see vend olles mustanahaline ja olles ja pime, eks jah. Ole. Et noh, tema puhul me ei pea seda üldsegi kuskil rõhutama, et kas ta näeb või näe, sellepärast, et noh, et see muusika on nagu nii super, on ju, et ta on igal juhul maailma parim, et me ei pea ütlema, et ta on maailma parim pime muusik, või ta on nagu absoluutselt seal tipus, eks ole, noh okei, seal võib vajelda teine, kolmas, neljas, eks ole, noh ma ei tea, Rolling Stone vist on teiseks pannud ta seal mingis kõigi aegade tabelis, aga ta on ikkagi nagu super vend.
1: Ja, ei noh, see, ja see lihtsalt see, kus ta laulab, see noh, ihu karvad tõusevad püsti. Et noh, see on täiesti jäljendamatu värk.
0: Ja, no tal on lugematuid auhindu olnud ka. Noh, näiteks see sama Polari muusikapreemia, mis meile siin lähedal on, mida on ka väga vähesed inimesed saanud. Ja ta oli üks esimesi, kes siis sinna Rock and Rolli Hall of Fame'i võeti aastal 1986. Tal on 17 Grammy elutöö auhind. Noh. Ma ei tea, seda listi võiksin jätkata, aga see, jah, see Song for You on tegelikult, seda on väga palju ju lauldud, ma ei tea, Aretha Franklinist kuni Willi Nelsonini välja, Leon Russelli lugu aastast 1970, ma ei tea, Carpenter, Herbie Hancock, hästi palju kuulsaid tüüpe on seda ju laulnud, aga noh, Ray Charlesi versioon on ikkagi aastast 93 plaadil My World, on ikkagi väga-väga kift ja huvitav veel, et leidsin, et sellel plaadil teeb kaasa ka Eric Clapton, et võibolla ka sellest mehest veel tänases saates räägime igal juhul.
1: Kindlasti. Õnneks mul on olnud au seda Ray Charlesi kaks korda laivis näha ka.
0: Oh.
1: Ja mõlemal korral ta tegi seda lugu kus ühes. Ja seal nagu lõppu osas, et see lugu ilmselt ta karjääri viimases osas oli ilmselt tema jaoks ka oluline. Ja ühe korra ma nägin teda siin, kui ta Tallinnas esines Saku Suurellis ja teine korda Helsingis. Õnneks, noh, paljud mu suured eeskujud ja lemmikud on mul jäänud nägemata, aga teda olen lausa kaks korda näinud.
0: No, aga äge, selle plaadiga öeldakse, et ta kuidagi nagu ennast veidi uuendas võrreldes eelmistega, et võttis nagu uuemast muusikast natukene elemente juurde, noh, peaski niimoodi ka seda võrrelda, küll see on hästi... Hästi mõnus asi, mida kuulata paarismängu järgmine lugu, nii siis Ray Charles, A Song for You.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Ray Charles, A Song for You. Täna on meil külas Raul Ukareda. Ja no, Claptonit sai mainitud, paneme siis selle loo ka järgmiseks. Mida nad tegid koos B.B. Kingiga aastal 2000. Riding with the King. No, öeldakse, et Kingi on siin natuke rohkem kui Claptonit kuulda, aga loob jälgiri 10 long years. Ikkagi leged vennad mõlemad.
3: Jaa, muidugi. Ja, no, eriti B.B. King on minu jaoks üks samuti üks olulisemaid muusikuid, kes mind on palju mõjutanud ja üldse, noh, ka nagu Ray Charleski, et B.B. nagu minu jaoks kehastab samuti bluusi natuke teise külje pealt, et tema, no, bluus on üldse siin väga lai mõiste, sinna alla mahub tohutult palju igasugused erinevaid muusikastiile tegelikult, et kui, noh, ütleme, et sellise tava inimese arusaam bluusist on võibolla selline, et see on mingi selline kurb asi ja et mingi vanamees kuskil akustilise gitariga nurgas itkeb, eks? Et siis noh, see võib ka bluus olla väga hästi, aga see on nagu hästi selline marginaalne osa bluusist, eks? Et pigem on bluus ikka selline nagu rõõmsameelne ja et no kindlasti rõõmsameelse bluusi on maailmas nagu ülekaalukalt rohkem ja B.B. esindabki nagu sellist pidulikku ja sellist rõõmsameelset ja lootusrikast bluusi, et noh, B.B.l oli alati suur bänd, seal olid puhkpillid ja palju igasugused instrumente ja isegi orkestri juht oli tal tavaliselt ja noh, kõik olid nagu terve bänd oli ülikonnastatud alati ja noh, kõik nägi selline pidulik ja uhke välja. Et minu jaoks natukene nagu B.B. kaudu see bluus ongi selline, et nagu soliidne asi, et kui mõne jaoks on nagu selline, et peab olema võidunud ja selline nagu vestiga ja selline nagu kuidagi väga rustikaalne, siis nagu minu jaoks bluus ei ole selline. Ja no Eric Clapton on, no, ma ei saa öelda, et oleks

0: sellega ära lõpetada selle kontsert. See oli lihtsalt täiesti nagu, no see sound ja kõik see. Ja nagu ma enne sulle ütlesin selle Ray Charlesi loo ajal, et tegelikult Eric Clapton on oma laulumaneeri 99% Ray Charlesit laenanud. Ja noh, see on minu jaoks nagu ülipositiivne. Et eriti vanema seas Eric Clapton on minu arust saanud nagu selliseks üliheaks lauljaks eelkõige. Aga no ja samas sellise bluusi populariseerijana on ta ju noh, täiesti hindamatu kuju. Et kui kellegi käest küsida, et, no, et kes on maailma kõige kuulsam bluusimees, siis öeldakse ilmselt Eric Clapton. No. Võibolla nooremad inimesed ütleks John Mayer, aga no Eric Claptonit teavad peagu kõik, eks? Ja ta on ju eelkõige ikkagi bluusmuusik, noh, kuigi teinud igasugust muudki muusikat polkast rockini. Aga jah, ja see, et nad koos selle plaadi tegid, see on äärmiselt armas. Ja see plaat sai tehtud sellisel ajal, kui nad minu jaoks olid nagu oma võimete tipul.
1: No Clapton oli siis 55 ja King oli 74, nii et no, nüüd 20 jah. Aastat vahet.
0: Jah, aga Bibi, jah, no see Bibi, ütleme selline loominguline kõrghetk kestis minu jaoks umbes mingi paarkend aastat. Et kuskil ta küpseks saigi seal 50. eluaastates ja peaaegu sinna 80. välja, et rohkemgi kui 20 aastat. Teda mul õnnestus ka näha kahel korral, kus juures ükskord siin Tallinnas Dekoltees, klubis Dekoltees, täiesti uskumatuna. Ma nägin teda umbes nagu mingisugune 5 meetri kauguselt. Ja. See oli täiesti evareaalne kogemus. Et no selle ajal ma olin noh, täielik B.B. Kingi fänn ka ja siis kui see kontsert algas, siis esimesed 3 lugu ma lihtsalt ohjaldamatult nutsin. Ma ei saanud midagi teha. See oli üli hea kontsert. Ja teine kord ma nägin teda juba väga küpses eas tema viimasel tuuril Helsingis. Noh, siis ta kusjuures laulis endiselt suurepäraselt, aga noh, kitarrimäng oli juba noh, jäänud selliseks natukene nõrgemaks.
1: No, Clapton on öelnud, et ikkagi B.B. Kingile vaatas alt üles juba pikalt, kuigi aastal 1967 nende esimene koos mäng oli New Yorkis Cage Show Go-Go kohvikus. 97 sattusid stuudiosse koos salvestama, aga siis päris jah, sellise koos albumi tegid siin aastal 2000 selle Riding with the King. Ja noh, ma ei tea, Clapton on siukene nagu sellest Briti bluusi lainest tõusnud, eks ole. Ma nüüd nii täpselt seda bluusi ajalugu ei tea, aga oli ju mingi periood, kus USA's ala B.B. King, kes nad seal olid, Muddy Watersid ja noh, ei olnud nagu eriti enam mitte keegi natuke nagu unustatud, aga siis seal Inglismaal, ma ei tea, Claptonid, Rolling Stonesi vennad ja seal oli veel neid tüüpe, eks ole, kes nagu fännasid ja kutsusid, nad käsid seal Inglismaal mängimas ja siis see jõudis nagu ringiga tagasi kuskil New Yorki, et oi, Londoni klubides käivad mingid tüübid mängimas, on ju, kes on tegelikult sealt kuskilt Mississippi deltast pärit, et päris selline huvitav üle ookeani selline edasi tagasi. Lainetus käis kuidagi seal 60-ndatel. No 70-ndateks kiskus juba rohkem progerokiks ära, aga igast huvitavaid tüüpe seal tekis, ma ei tea, Animals oli selles laines, seal, ma ei tea, Moody Blue, Steve Winwood, Von Morrison, John Mayall, kõik süksed on sellest no jah, lainest nagu tulnud.
0: Jah, no isegi Pink Floyd alustas ju bluesbändina.
1: Just, ja Fleetwood Mac.
0: Loomulikult jah, see, noh, Jimi Hendrix ju ka sai kõigepealt kuulsaks Inglismaal, Ameerikas ei tahtnud keegi tast midagi kuulda ja siis kui ta Inglismaal oli kuulsaks saanud, siis sai Ameerikas ka kuulsaks.
1: Nii ta on. Paneme siis kaks sellist legendi, üks bluusi kuningas ja teine ka kõva mees. B.B. King koos Eric Claptoniga. 10 Long Years.

0: nii musitseerisid siis B.B. King ja Eric Clapton ja mõnusa lahtise Ameerika autoga nüüd seal plaadikaane peal meile vastu vaatavad. Me läheme siit mehega, keda me just nimetasime edasi ja võibolla see on ka mingisuguseks alguspunktiks, aga äkse Raul oskad ise täpsemalt rääkida. Jimi Hendrixi lugu Who Knows ja siin on ta koos bändiga Band of Gypsies.
1: Ja see Hendrix ja Band of Gypsies on minu jaoks nagu selline pöördeline sündmus nagu minu elus ja muusiku karjääris, et no, noorpõlves siis kui ma üldse nagu kitarri juurde jõudsin ja siis ma olin no, sellise Briti heavy metali austaja, eks? No, lemmik bänd oli mul Iron Maiden ja Black Sabbath ja Deep Purple ja Led Zeppelin loomulikult ja kõik sellised asjad. Ja siis juhuslikult plaadimäel ma vahetasin endale selle Jimi Hendrixi Band of Gypsies ja plaadi. See oli esimene asi, mida ma Hendrixist üldse kuulsin. Ma veel kellegi käest küsisin, et kas tasub nagu vahetada seda ja keegi seal mingi vanem asjatundja ütles, et jah, et see on väga respekt asi ja vaheta kindlasti. Ja nüüd, kui ma kodus selle plaadi peale mõin, siis mul üldse ei meeldin. Minu oleks selline mingi tohutu kaos, et noh, et kui sa võrdled seda näiteks Iron Maideniga, seda yeah. Band of Gypsies, et noh, see Iron Maiden on selline korralik asi, eks seal on nagu lood, mis algavad ja lõpevad ja seal on A ja B ja C osa ja kõik on selline hästi ilusti korrastatud ja korraldatud, aga endeks on kõik vastupidi.
0: No kui vanas olid umbes, siis vaskad sa öelda niimoodi?
1: Ma arvan, et ma olin siis umbes 17-18, midagi sellist.
0: No see keskkooli lõpu poiss on
1: Ja see ehmatas mind algul nii ära, et ma nagu üritasin nüüd lugust kuulata, no mõtlesin, et see on mingi jama, et see on mingi pettus, no, et, no, et mulle nagu määriti mingisugune vale asi pähe. Aga see kuidagi jäi see mind nagu niimoodi ikkagi painama, et ma pänin seal plaadi ja uuesti peale ja lõpuks see nagu neelas mind alla, no, et siis ma pärast nagu tükka aega midagi muud üldse ei tahtnud kuulata kui Hendrixit, et see ja mõnes mõttes minu jaoks nagu selline lähenemine see blues-gitarismile noh, on just see nagu, kuidas mina asjadest aru saan, et selline nagu täielik vabadus, improvisatsioon, et nagu noh, et soolod võivad olla ükskõik kui pikad ja põhimõtteliselt, et keegi ütles, ma mäleta, kes see oli, et Hendrixi juures on niimoodi, et laul on ainult selle pärast, et, no, et lihtsalt peab laul ära need mingi paar salmi, et saaks järgmist soolat hakata kütma. Et noh, kitaristina selline vabadus nagu mulle meeldib ja niimoodi ma olen üles kasvanud ja tegelikult no, ja, et üritan siia maani nagu niimoodi mängida. Et ja noh, Jimi Hendrix muidugi noh, see, et mis tema nagu üldse sellise elektrikitarri mängu vallas korda saates, see on täiesti enne olematu. Et see, ja enne me rääksime, et ta sai Inglismaal kuulsaks, et siis kui keegi talle selle ettepaneku tegi, et minna Inglismaale ja proovida seal nagu läbi lüüa, siis tal oli üks tingimus, et ainult sel juhul, kui teda tehakse tuttavaks Eric Claptoniga. Ja noh, loomulikult tehti ja siis Eric Clapton pärast rääkis, et kui ta esimest korda siis nägi seda Jimmit seal kuskil, ma ei mäletaks, see oli Londonis ilmselt, kuskil laval, et siis ta oli nagu täiesti löödud. Et kuidas nagu, et kõik nende pingutused, mis nad siin on aastate pikku nagu teinud ja endast midagi arvama hakkanud, et nad purunesid nagu ühe hetkega. Kuulates Jimmy.
0: No, Hendrixi sinni aasta 42, nii et nad olid suhteliselt sama vanad tüübid, et enam vähem sinna lähestik. See on selline live ülesvõtte 1. jaanuari 1970. Ma ei teagi, kas see on niimoodi vara hommikul. See kuidagi nagu mingi aastavahetuse kontsert, eks ole?
1: Jah, see on
0: olnud
1: see
0: New Yorkis.
1: Jah, kaks kontserti tehti seal aastavahetusel ja see jäigi tema tegelikult viimasega. Ta vist mingi kontsert oli ta veel pärast, aga noh, see oli tema viimane nagu selline muusikaline projekt ja viimane asi, mis ta salvestas. Ja noh, eks noh, ta oligi siis nagu küpsenud sinna, kuhu ta küpseda sai, et pärast seda ta järgmisel aastal juba suri.
0: ja sellele eelnes siis 18. augustil Woodstock, ehk et sama aasta mõned kuud varem, eks ole, kus on see legendaarne USA hümni esitus ja mis kõik.
1: Et huvitav jah, et no selline täiesti ikooniline kuju muusika ajaloos, et noh, kes vähegi midagi nagu tänapäeva popmuusikast teab, see teab Jimi Hendrixit ka, aga et tema karjäär ju tegelikult kestis ainult mingi 3 aastat. Ja ta suri 27-aastaselt.
0: Et see 27 klubi, eks ole, see kurikuulus. Ja seal bändis oli siis ka Billy Cox, kes oli temaga olnud kaasas seal Woodstockis ja trummariks oli siis Buddy Miles ja Buddy Miles seal ka laulab kaasa, eks ole.
1: No Buddy Miles oli ise ka ju tegelikult oli juba staar. Esimene koosseis, kus oli teine laulja nii-öelda, eks. Et, aga ja minu jaoks see Band of Gypsies on nagu kõige huvitavam. Et ta on nagu selline nagu kõige improvisatsioonilisem võibolla või noh, Hendrix oli nagu üdini improvisatsiooniline, aga see veelgi rohkem, et mõned kriitikud ütlesidki, et see Band of Gypsies, et see ei olegi mingi päris tõsine plaat, et see on nagu mingi jämm lihtsalt, aga noh, minu see ongi just selle asja võlu, et selline täielik vabadus, nagu noh, lugude pikkused on ka vastavad.
0: Ja see on 9,5 minutit, nii et mõin raadiokuulajad kohe hoiatada, et päris nii pika lugume raadiosaatesse kuidagi ära ei mahuta, et keda siit midagi põnevat huvitas, otsige meie järelkuulamise link üles, seal on täispikkusega lood sees. Paneme ta siit käima siis, Jimi Hendrix koos Band of Gypsies tüüpidega lugu nimega Who Knows aastast 1970 live. A Band of Gypsies.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Baaris .
1: mäng .
2: Jimi Hendrix ja Band of Gypsies . Who knows , selline aastavahetuse kontsert . No sa ise oled ka sündinud tegelikult 31. detsember või ?
3: Nojah .
2: Siuke sünnipäeva
3: ja, ja.
2: Lugu .
3: ja 70 , eks . Et noh , sel samal aastal , et
2: ja tõesti , tõesti täpselt samal aastal ka veel .
3: Ja jah , see on huvitav jah , et tegelikult siis kui ma 50 sain , et siis ma tegin Jazzkaarel ühe sellise programmi ka nagu , et minu 50 ja siis nagu see Band of Gypsies 50 juubel ka nagu , et ja no ma olen suur Hendrixi kummardaja eluaeg olnud ja no ma ütlen , et see , et siis kui seda plaati kuulama hakkasin , et rohkem see Hendrix minust lahti pole lasknudki , et iga aasta ma ikka üritan nagu teha sellise Hendrixi tribuutkontserdi ka seal tema sünnipäeva paiku . 27. november on tema sünnipäev , täpselt nagu Gunnar Grapsile , eks , täpselt sama päev . Ja noh , see aasta Graps oleks saanud 75, eks . Et siis see aasta me teeme ka kusjuures , teeme Philly Joe's 3 päeva järjest nagu 26, 27, 28 november teeme neid Hendrixi tribuutkontserte . Need on kuidagi osutunud ülimenukateks , et algul tegime ühe kontserdi , siis see müüs kohe täis , siis panime ühe juurde , müüs see ka täis , siis pidime kolmanda ka tegema , nüüd me iga aasta teemegi 3 tükki neid . Ja et see aasta on niimoodi , et sellel Jimmy õigel sünnipäeval 27. on siis seal Alexelas on see Grapsi juubelikontsert Roosid Papale ja siis pärast seda me veel jätkame Philly Joe's Hendrixiga ka. Ja kusjuures see sama see Who Knows see lugu on esimene Hendrixi lugu, mida ma kunagi üldse proovisin mängima hakata ja nüüd igakord, kui me Hendrixit mängime, siis seda lugu me mängime siiamaani.
2: Ja see järgmine mees, Stevie Ray Vaughan, ma ei tea, mis loost tema alustas, aga tundub, et selle Voodoo Childi õppis ta ka ühel hetkel ära.
3: No jah, tema samamoodi oli suur Hendrixi fänn ja no ja ütleme, et Stevie Ray ja Stevie Ray Vaughan oli see, kes mind nagu siis sealt Hendrixi juurest kuidagi viis üle nagu sellise päris bluusi juurde. Me no ütleme, kui Hendrix, et noh, minu jaoks on Hendrix ka ikkagi bluuskitarist, aga noh, no ta on ütleme selline, esindab sellist bluusi väga sellist psühhedeelset äärt, eks. Ja ikka selline bluus rock ja noh, see on midagi sellist. Aga Stevie Ray on no ikkagi, noh, ta on ka bluus rock, aga ta mängib ka nagu sellist väga traditsioonilist Texase bluusi ja kui ma teda esimest korda kuulsin, siis esiteks seal no, oli ära tuntavalt nagu see Hendrixi mõju oli nagu oli väga kõvasti kohal, mis noh, tegi ta minu jaoks nagu selliseks tuttavlikuks ja noh, see power või noh, see vägi, millega ta mängib, see on muidugi täiesti ületamatu, et siia maani, noh, kui ma teda esimest korda kuulsin, siis ma nagu olin täiesti nagu pahviks löödud ja olin tema lummuses pikki aastaid. No mingi hetk see nagu läks üle, et see tema selline üli intensiivsus nagu tüütas mind kuidagi ära, aga nüüd noh, kas või nüüd neid lugusid siin valides, et siis ma kuulesin mõnda tema lugu, et praegu kuulad ikkagi nagu tuleb kõik see meelde, et ta on teilt täiesti no, üks suurimaid elektrikitariste maailma ajalus ikkagi ilma kahtlust, et ta. Ja tema kaudu ja siis ma avastasin, et sellest Stevie Ray Vaughani mängus on noh, Hendrix on hästi tugevasti kohal, aga teine väga suur mõjutaja on Albert King. Et noh, Albert King on, öeldakse, et tema on see, kes leiutas selle bluusis nagu selle ohjeldamatu keelte venitamise, mida noh, Hendrix ja kõik nagu teevad, et noh, ma ei tea, kas see vastab tõele, et ilmselt see võibolla päris nii üks ühele ei ole, aga üks suuremaid kitarri keelte venitajaid, igast see Albert King on, et tal on selline hästi ära tuntav stiil ja Stevie Ray Vaughan, kui ta mängib aeglast bluusi, siis kõlab väga Albert Kingi moodi. Et ja sealt siis Stevie kaudu pärast iljem ma jõudsin Albert Kingi juurde ja B.B. Kingi juurde ja Albert Collinsi juurde ja siis ütleme nii, et siis tänu Stevile sai minust selline päris bluusi kitarist.
2: ma mõtlen, et ise oma nooruses võibolla ei oleks osanud sellist lugu kuulata, aga ma korjasin sellise fakti üles, et kui Stevie esines seal Montreux Jazzy Festivali 1982, siis Põvi nägi teda mängimas ja kutsus ta kohe stuudio keikale ja et, sai sellest siis see Let's Dance plaat 1983, kus siis Stevie Ray kaasa mängib. Me tänane lugu on täpselt aasta hiljem 1984, Couldn't Stand the Weather, et selline parimas loome jõus Stevie Ray Vaughan, kelle elu aastat siis 1954 kuni 1990 ja Stevil ka, eks ole, vend, Jimmy, vanem vend oli ka veel kitarist. Nii et,
3: ja kus juures tema oli ka tükka aega, isegi võibolla kauem minu suur lemmik. Et kui ma natuke juba vanem olin, et ja nagu ma ütlesin sellest Stevie intensiivsusest, nagu natuke ära tüdinesin, et siis tema vend on jälle täiesti teine äärmus, et ta on selline minimalist bluesis, et ta mängib hästi vähe noote ja ta mängib nagu sellist arhaili stiili ja sellise täiesti puhta soundiga nagu selline hästi hõre, hästi palju õhku ja et ütleme paus kannab tema muusikas, kui Stevie mängib kõik pausid täis siis Jimmyl on hoopis vastu video, paus kannab
2: Järgmisena siis Stevie Ray Vaughani interpretatsioon Jimi Hendrixi loost Voodoo Child, solgudes Slight Return.

0: No mõtlen, et kui keegi teab ühte Hendriksi lugu, siis ilmselt teab ta vähemalt selle loo algust, eks ole?
1: Jaa, raudselt.
0: Voodoo Child. Taks Eesti mehiga mängida. Kahjuks mõlemad selle järgmise laulu kangelased ei ole enam meiega, aga vähemalt see muusika on meil alles. Ja kui ma nüüd õigesti välja uurisin, siis see bänd Ultima Thule oli kõige aegade esimesel Augusti Bluesil ka laval.
1: Jaa.
0: Lennel ta Priiks valisid see loo.
1: Jah, no ma arvan, et see võibolla ongi mu lemmik Eesti lugu. ja Ultima Thule on minu jaoks konkurentsitult kõige olulisem Eesti bänd ka. Et noh, nende see esile kerkimine toimus just siis, kui ma olin 16 aastane. Et noh, just sellises eas, et siis hakkas see minu muusika huvi nagu tõsiseks saama ja ma mäletan seda nende 87. aasta Linnahalli kontserti, see lõi mind ikka täiesti pahviks, et noh, mul oli enne juba üsna kindel plaan saada muusikuks ja ma juba tegutsesin selle nimel, aga seal kontserdil noh, see plaan lihtsalt muutus nagu kinnismõtteks ja eks ma nüüd olen üritanud seda realiseerida siia maani. No Riho ma teadsin juba ennem, ma olin juba varem teda näinud telekast. Ma mäletan näiteks, ma olin üsna noor, kui ma nägin, kui nad mängisid kasekesega ja siis üks lugu oli, mille nimi oli Kala jälg vees. Et kuidagi see loo nimi, Kala jälg vees, see on natuke absurdne nimi, eks? Ja siis... See on täiesti imelik muusika, nagu instrumentaal, keegi ei laula ja no see kuidagi, ja siis Riho seal oma selle nüüdse kentsaka soenguga ja kuidagi ta nagu jättis mulle väga sügava mulle, et teda ma teadsin varem, aga seal Ultima Thules ma avastasin nagu Slavka Koobrini, et noh, ja ta, Slavka oli põhimõtteliselt tolle ajal nagu selline ainukene, nagu tõsiselt võetav Eesti bluesi gitarist, et ta mängis nagu, no nii nagu bluesi mängitakse, et eks siin selliseid järgi aimajaid oli teisigi, aga noh, Slavka kõlas nagu noh, õigesti. Ja kuidagi Slavka ja oli minu jaoks ja on siia maani väga suur eeskuju. Ja Riho ka loomulikult ja see, et nad noh, mõlemad nii noorelt nagu lahkusid on nagu suur kaotus. Noh, et eriti noh, Riho oli minu jaoks nagu selline noh, natuke mõnes mõttes nagu mingi vanem vend või noh, me oleme temaga päris palju koos mänginud ka ja mõnes mõttes, et alati, kui ma näiteks mingisugust uut projekti tegin või noh, mingit plaati või mingit üldse uust kontserti nagu kavandasin või selle peale mõtlesin, siis ma alati mõtlesin, mida Rik sellest arvab. Ja see oli nagu see mõtel mul kogu aeg peas. Ja siis, kui ta nagu lahkus, siis see oli nagu täiesti suur löök, nagu et noh, olegi enam nagu millegi nimel nagu teha neid asja. Et kuidagi see tema nagu ekspertiis või see, et kui Riks nagu ütles mingisuguse positiivse sõna mingi minu tegemise kohta, siis see tähendas minu jaoks noh, kõige rohkem maailmas. Noh. Et seda jah, et üliolulised kujud mõlemad.
0: Kui siis mõlemad samal aastal 1958 sündinud, ja mõlemad ka teed Krapsi bändi kaudu nagu liikunud ja kuidagi võibolla seal nad isegi kohtusid esimest korda äkki.
1: Vist küll, jah.
0: Ja ilm siis jah, pikalt koos muusikat teinud. Kui Slavka suri, siis 2016 oli seal veel Augusti Bluesil ka kuidagi tema mälestuseks. Mingi asi kuidagi on mul meeles. Jah,
1: me tegime jah, tema lugude programmi. No jah, et kus suures... Paljud ei teagi, et Slavka on tegelikult üli paljude nende Ultima Thule surematute hitide kaasautor. Ja ta kirjutas ise ka tegelikult pärast hiljem teistele bändidele ka väga palju kifti muusikat. Compromise on tema lugusid mänginud ja paljud teised siin.
0: Ja siin on ka siis muusikautorid, on siis Sibul Koobrin ja sõnad siis Ott Arter.
1: Ja Slavkaga on veel see huvitav lugu, et tegelikult... siis kui ta siin Eestis oli, ma temaga siis nagu väga sõbraks ei saanudki, no ma olin väga noor, et tema oli no, suur staar ja mina olin alles selline alustav nolk, me mõned korrad küll kohtusime ja ta isegi kinkis mulle ühe oma kooruse efekti blokki, mis mul on siia maani alles. Ma säilitan seda kui reliikviat. Aga siis ta emigreerus ju kõigepealt Kanadasse ja hiljem sinna Kesk-Ameerikasse. Aga ma sain temaga sõbraks siis, kui ta nagu pärast siin hakkas käima. Ja, et siis ma sõbrunesin temaga ja eriti siis aastal 2009 ta tuli Augusti Bluesile, tuli mängima meiega. Ma lihtsalt tahtsin nagu temaga koos esineda ja kutsusin ta siia ja maksime ta lennud ja asjad kinni. Ja siis pärast seda kuidagi me saime nagu ülilähedaseks, et me helistasime peaaegu iga nädal. Ja noh, hiljem nagu käisime temaga veel, tegime veel igasugused muusikaprojekte, käisime Venemaal seal tema kodukohast Tšerepovetsis esinemas ja päris nagu, et huvitaval kombel on nagu niimoodi hilja ja nagu üsna kõrges vanuses said meist nagu lähedased sõbrad.
0: Nii siis, paaris mängus järgmisena Slavka ja Sibula või siis ka Ultima Thule lugu lenneldab riiks.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Olemegi paaris mängu teises saate tunnis. Tänane saate külaline Raul Ukareda. Kas selle aasta bluusipiletid on juba läbimüüdud või midagi veel saada on?
3: Ei, läbimüüdud ei ole. Meil on päris suur plats ikka on saada. Müügil on juba jõulust saadik ja väga hoogsalt ostetakse, aga ma ütlen, ruumi meil on ja tere tulemast.
2: Üks mees, kes oleks võinud ka tegelikult seal Augusti bluusil käia, kelle ma surusin, et siia saate jõugi ikkagi siia saatesse vahele. Vaatame, kas ta raadio saatesse üldse mahub sisse, aga selline see formaat on, et saatejuht ka siin üritab külalist võibolla üllatada mingi looga. Ja püsikuulajaks see mees muidugi ei ole üllatus. See on Tony Joe White, minu üks lemmikuid. Ja selline lugu nagu Cold Fingers aastast 1998. Ja ta siin laulab sellest, et kuidas ta mõnikord... No ta on siuke vend, et ta kirjutab ainult oma elust kõik laulud, eks ole? Noh, praktiliselt kõik. Et kui ta kunagi hakkas laule kirjutama, siis ta vaatas, millest suured mehed kirjutavad asjadest, mida nad teavad. Ja ta ütles, okei, kirjutan sellest, mida mina tean. Ja kirjutab siin, et kuidas gitaristil nagu sõrmed on külmetanud või noh, käed on külmetanud ja kuidas siis tunne on laval olla, et enekord oled seal nagu kuidagi nagu, et sul on bänd ümber ja kuidagi oled nagu üksi ja tunned, et sõrmed on ka külmad, et oled nagu seal kuidagi niimoodi tuule käes ja ka ta oli ka siuke vend, et ta oleks võinud ja teha mingit suurt karjääri ja mööda Euroopat ja Ameerikat purjutada, aga ta tema ei taha mööda neid lavasid joosta, talle meeldib seal oma metsas musitseerida, kalapüüda, lugusid kirjutada. Ja niimoodi ka tegi, aga tema stiil on siis, meenutab seda Mark Knopflerit ja Chris Read ja Knopfleriga olid nad head sõbrad ka seal koos, aitasid Tina Turneril seal plaati produseerida. Tega ma täpselt ei tea, kumma pealt seal rohkem õppis on ja vahetsid seal omavahel gitarre ja tegid siukseid žeste, nii et nagu see Stevie Ray Vaughani vend, tema on selline hästi rahulik gitarist, nii et ta nagu iga noodi nagu mõtleb natuke ette ja siis tõmmab selle noodi sealt ära, aga ta on nagu konkreetne siukene vend, elab seal Mississippi, või noh, kahjuks elas, eks ole, seal Mississippi deltas 1943 kuni 2018 tema eluaastad ja seal ta seda muusikat tegi ja selline swamp Fox ehk Soo Rebane oli siis tema hüüdnimi ja eks see tema stiil on ka selline blues ja swamp rock ja selline asi, aga noh, võibolla tema kõige kõvem plaat on ikkagi jäi sinna kuskile äkki aastast 1991, Closer to the Truth, seal on siuksed lood, et You're Gonna Look Good in Blues ja Undercover Agent for the Blues. Seda undercoverit laulis Tina Turner kuulsaks, aga mulle meeldib ka seda, kuidas Tony Joe seda laulab. Aga see oli jah, tema selline kõige kuulsam aega, aga see on siukene vend, et kuna ta nii palju veel sahtlisse salvestanud, siis siia maani otsitakse neid salvestusi ja antakse järjest välja, nii et põnev avastada. Aga ma panen siit käima Specially for You, Raul Ukareda, Tony Joe White'i loo Cold Fingers, mis räägib just sellest sinu teemast ehk gitarri mängimisest.

0: sellises Tony Joe White'iselt möödunud sajandi lõpust. Raul Ukared on tänane külaline. Vaatsime seda sinu listi, sa otsid, kuule, nüüd sobiks see Marcus King hästi. Ja tal on see Marcus King band ka aastast 2025. Väga värske asi, Honky Tonk Hell.
1: Ja see on üks minu viimase aja lemmikuid. Ta on selline, noh, ta ei ole nagu puhas bluusiartist või noh, mis puhas, sellist puhas bluusi polegi olemas, aga et võiks nagu teda liigitada selliseks amerikaana artistiks äkki, et ta, noh, tema muusikas on seal bluusi, kantrit, souli, rock and rolli, mida iganes, noh, selline mingit seda southern rock nagu öeldakse, et nagu Lynyrd Skynyrd ja Allman Brothers ja nagu selle tüübilist asja. Ja ta on, noh, ta on, temas on nagu sellise suure rockstaari geeni kuidagi nagu tunda, et ta, noh, ta kirjutab ise oma muusika kõik, ta laulab ise suurepäraselt, ta on nagu geniaalne kitarist, ta noh, arrangeerija, et ta, noh, selles mõttes ta on nagu selline muusik suure algustähega, et noh, võiks öelda, et no, selline geniaalne kuju, eks. Et teda ma jah, nagu, kui ma üldse nagu kedagi niimoodi vabatahtlikult vabal ajal kuulan, siis üks nendest on tema ja ma nagu pingutan kõvasti, et teda ühel heal päeval augusti bluusile tuua. See, noh, temaga on nagu see keeruline lugu, et ta läheb Ameerikas nii hästi, et tal ei ole eriti põhjust tulla Euroopasse. Et noh, paljud artistid, kes meil Euroopas siin on nagu üli edukad ja noh, suured nagu bluusi tähed, et neil, ega neil kodus nagu neid esimeses võimalusi nagu liiga palju ei ole. Et noh, bluus on ikkagi nagu natuke selline niši muusika, aga Marcus King on noh, ta on nagu selline žanri ülene kuju, et ta mängib nagu igal pool. Ta mängib jazzi festivalidel, country festivalidel, bluesi festivalidel, rocki festivalidel, kontsertsaalides, kus iganes. Et ta on nagu kodumaal üli edukas, et noh, see, siis on tema see hinnasilt on üsna kõrge ja siis noh, nagu ma ütlesin, et ta ei käi väga sageli Euroopas, aga...
0: Ja sa oled ikka manageril helistanud korra, jah?
1: Noh, ma helistanud ei ole, aga me oleme kirjavahetuses olnud paaril korral ja tegelikult asjad ikka liiguvad sinna suunas, et kogume jõudu ja ma arvan, et ühel heal päeval ta absoluus meile laulab ka.
0: Aga on huvitav tüüp, et on ju vaevalt 30, eks ole, aga juba on 7 albumit välja andnud. Ja sa ütlesid see Amerikaana ja et ta saigi 2020 selle Eldorado albumi eest Amerikaana Grammy omale. Sealt Lõuna-Carolinast on ta siis pärit. Isa Marvin oli ka blueskitarist, vanaisa on ka muusik olnud ja huvitav on see, et isa juba tiristada 11 aastasena lavale ja kitar käes ja 16-selt oli ta juba oma bänd ja alustas esimest tuuri, nii et ta ikkagi võttis nagu väga noorelt selle asja käsile.
1: Ei, no ta on tõesti geniaalne kuju. Ja see, et kõik need erinevad stiilid, mida ta teeb, noh, siis kui ta teeb kantrit, siis ta kõlab, nagu ta ainult seda teekski, eks? No, siis kui ta mängib bluus, siis on selline tunne, nagu ta ainult seda teeks. Et ta on nagu kõikides nende stiilides nagu nii hästi kodus ja selline oma käekirja on tal, see on üli oluline.
0: Et see on siis Marcus King oma bändiga ja Honky Tonk Hell.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Siin oli vähe uuemat muusikat ja kui ma küsisin su käest, kas mõni tänastest artistidest Augusti Bluesil on käinud, siis vastus oli kohe Kirk Fletcher, meie järgmine esineja. Blues for Boo-Boo on see lugu. Aastast 2003, aga Bluesil me just kontrollisime üle aastal 2011 olnud.
3: Jah. No Kirk Fletcher on juba väga pikka aega minu lemmik blues-gitarist. No põhimõtteliselt jah, siis ma ei mäleta, mis aasta see võis olla. Siis kui ta läks mängima ansamblisse The Fabulous Thunderbirds, siis sealt ma teda esimest korda kuulsin. Ja sellest ajast on ta minu jaoks ja, nagu lemmik blues-gitarist. No ütleme, et no Jimi Hendrix on Jimi Hendrix, et see läheb nagu selles arvestusse.
2: Ja see on eraldi kategooria.
3: Ja no on mingisugused country-gitariste, kes mulle meeldivad ja nii edasi. Aga Kirk Fletcher on selline nagu ehe blues-gitarist ja nagu suures... Ma olen siin teda tutvustanud, no ütleme, et nagu laiem publik ei tea teda, eks? Aga ma olen teda tutvustanud siin igasugustele Eesti gitaristidele ja gitariõpetajatele ja kõik kohe saavad aru, nagu miks ta mu lemmik gitarist on. See on nagu selline huvitav kuju, et ta must mees, eks? Kuigi ta nimi nagu Kirk Fletcher nagu ei ole päris musta mehe nimi, eks? Aga ta must mees ja tal on see musta mehe mojo või nagu see mingi selline eriline faktor, mis nagu ainult mustadel bluesigitaristidel on. See on tal olemas ja selle juures on ta veel ülimalt tehniline ka, et ta nagu võib mängida nagu no, erinevates stiilides seal ja tehniliselt nagu täiesti vaimustavalt. Et sageli on niimoodi, et nagu mustadel meestel seda tehnilist poolt nagu no, väga üle ääre ei aja, et neil on nagu see mingi eriline nagu tunnetus ja kõik see on nagu olemas, aga noh, ütleme, et tehniliselt siis proovivad nagu niimoodi lihtsamalt läbi ajada, mis on ka nagu täiesti okei ja kift, et noh, kas või näiteks Albert King, kellest me enam rääkisime, et tal on nagu noh, ta on leiutanud täiesti oma stiili, mida kõik üritavad järgi teha, aga noh, see on nagu põhimõtteliselt selline üks asi ja tehniliselt nagu mitte nagu kõige selline noh, kõrgem tase, eks? Aga Kirk Fletcheril on, ja temas on nagu kõik nagu see tunnetus ja siis see nagu musikaalsus ja tehnilisus ja kõik on nagu olemas, et ta on nagu ja, täiesti selline täiuslik bluesigitarist võiks öelda ja hästi sümpaatne kuju ka.

0: mul on ülihea meel, et Augusti Bluesil käis, et ja üks naljakas asi on veel nagu, et see, kui Kirk Fletcher saatis oma tehnilised nõudmised, siis seal oli nagu nimekiri gitarivõimudest, millega ta nõus mängima ja esimesel kohal oli see sama võim, millega mina mängin. Kusjuures see ei ole nagu tavaline, see on selline võim, millega väga paljud ei mängi. Ja ma nagu arvasin, et äkki ma olen nagu mingi imelik selline friik, et mulle see võim meeldib, aga kuna see Kirk Fletcherile ka meeldib, siis nagu kuidagi kinnitas mind minu valikutes.
1: Vaatsin, et Kirk Fletcher on jah baptisti pastori poeg ja bluesiga tutvus oma venna kaudu, kes mängis ühte B.B. Kingi lugu ja sealt läks asi kuidagi nagu lahti, et mingi klikk käis ära ja siia maani ju väga suure hooga teeb muusikat, vaatsin 2025 ilmustel see Keep on Pushing ja nüüd on koostööd tegemas Erika Bayeriga, selline koduleht kirkanderika.com ja siin märtsis 26 tulnud välja uus single Cold Feeling ja seal on lihtsalt puhas gitarri ja vokaal kahekesi teevad niimoodi elektrigitarri ja Erika siis laulab, aga siin siis jah, veidi varasemast ajast, see on 2003 on see Shades of Blue ja siin ka näiteks Janiva Magnus laulab, võibolla mõned on kuulnud ka küllaltki tuntud lauli Anna, kes siin kaasa teeb. Paarismaga järgmine lugu siis Kirk Fletcher Blues for Boo Boo.

0: niimoodi mängis Kirk Fletcher, augusti bluesil käinud mees. Ma ei tea, kas sa tahad vastata sellisele küsimusele, et kes on su lemmik esineja olnud augusti bluesil. Ütleme, jätame Eesti omad kõrvale, eks ole, aga nendest suurtest bluesiartistidest.
1: Tegelikult on üsna lihtne vastata sellele. See oli Lucky Peterson.
0: Okay.
1: No see oli täiesti vapustav kujuna. Ja ma tegelikult tahtsin teda kutsuda tagasi. Ma üldiselt ei korda nagu selliseid peaesinejaid, aga teda oli meil plaan kutsuda kindlasti tagasi ja kahjuks ta nagu lahkus siit ilmast mõned aastat tagasi. No see on täiesti see nagu mingi šamaan. Ta on see multiinstrumentalist, et ta sai ju kuulseks juba tegelikult laps tähena, eks? Et ta, no, tema põhipill on tegelikult Ammon Torel, aga ta mängib no, sama hästi gitarri ka, et tal oligi selline bänd, et seal oli nagu trumm, bass ja siis tema, eks, et vahepeal ta mängis nagu gitarri, vahepeal mängis Ammondit ja noh, laulis, eks, ja siis ta mingi abikaasa, tal noor abikaasa, kes tal seal ka vahepeal natuke laulmas, eks, et lihtsalt vormi täiteks, aga et noh, kogu see huumor selle juures ja kõik kogu see tehniline meisterlikkus ja see tunne ja see kõik. Ja teine peaaegu noh, samaväärne kogemus oli Eric Gales.
0: Ai, ma oleks just Eric Galesi jäänud.
1: Ja näin, tema on samamoodi.
0: No see, mis ta publikuga tegi, see oli nagu, võt seal ma olin täpselt seal lava ees, on ju. Ja see oli selline tunne, et noh, et hetk peatu nüüd, on ju, et kestaks see veel natuke aega, on ju, või et noh, see oli nagu täiuslikkuse lähedal selline elamus. No jah,
1: ta on ka mingi selline eriline karisma, et see lihtsalt, ütleme, et see muusika, mida ta mängib, et ma nagu seda niimoodi kuskil, noh, kodus ma ei viitsi seda kuulata. Et see on nagu, minu jaoks on natuke nagu liiga rock, eks? Aga see kontsert, noh, et ma kusjuures olen mõne sellise muusikuga, kes noh, väga bluesist teavad ja niimoodi vaielnud selle üle, nad ütlevad, et noh, et Eric Gales, et noh, et on selline liiga mingi moodne ja selline, et te viitsi kuulata seda, ma ütlen, mine käi kontsertil ära ja siis räägime uuesti, noh, ja kui on käidud kontsertil, siis kõik nõustuvad minuga, see, noh, ta on selline, jääta plaatide peale ei kõla pooltki nii hästi kui kontsertil.
0: Nõus, täpselt nõus, jah.
1: Ja, aga see, jah, see on nagu mees gitariga, nagu, kes lihtsalt nagu, on nagu šamaan, noh,
0: täitsa. Jah. Juhke. Ja ta on ka nagu elus on tulnud läbi, ma ei tea, mis tulest ja vaskõrudest ja asjadest.
1: Ja vangis istunud ja kusjuures tema...
0: Jälle jalule tõusnud ja edasi teinud.
1: Kui ta augusti bluesil lõpuks jõudis, siis tema ka meil olid läbirääkimised juba ammu käinud, aga need olid jäänud selle taha, et tal ei olnud paperit korras, kuna tal oli vist seal mingi see katse aeg ja midagi sellist.
0: Just.
1: No, aga teda me kavatseme ka kusjuures uuesti tuua.
0: Oh, äge. Ja. Sest see kontsert jah 2017 oli, eks ole. Varsti on sellest juba ka 10 aastat. See järgmine lugu Little Bighorn, jällegi aastast 2025 ja seal on siis kaks artisti. Watermelon Slim, ehk William P. Humans ja Heavy Drunk, kes on selline suurem kollektiiv, siis selle sama plaadi peal. On üks lugu, mida me täna ei mängi, Watermelon Girl, mille kaasautor on see Tony Joe White, kellest me tegelikult mõnedak tagasi rääkisime. Oh. Et ka need tüübid on seal kuidagi kokku saanud, et see Rob Robinson, kes on seal Heavy Drunkis, siis see ninamees, ütles, et Tony Joe käis minu grill-restoranis nüüd vähki ja rivisid kuhek toomas. Siis me saime seal nagu tuttavaks ja siis mingil hetkel tekis nagu jutt, et teeme koos ühe loo, eks ole, tegime loo ära, Tony läks teise ilma, et ma siis tegin selle loo lõpuni ja see sai siia plaadi peale. Nii et ka sellised imelikud seosed tulevad kuskilt kaugelt välja selle looga.
1: Väga lahe. See, kus see Watermelon Slim on üks huvitav, kui ma avastasin ta uuesti nagu natuke aega tagasi, täpsemalt aprilli kuus ma käisin Poolas ühel iga-aastasel Euroopa bluesiühingu aastakoosolekul ja siis ma kohtusin seal ühe oma Itaalia sõbraga, kes tegi selle Watermelon Slimmi viimase plaadi, salvestasid Itaalias ja siis ta nagu noh, plaadifirma esindajana nagu tegeleb selle Watermelon Slimmi tuuridega ka ja mul on plaanis see Watermelon Slim tuua augusti bluesile järgmine aasta. Ja ma olin teda kuulanud, noh, ma arvan, mingi võibolla paarkümend aastat tagasi või. Ja kus juures ma ei olnud temast siis nagu nii võlutud, aga nüüd ma hakkasin uuesti kuulama neid asju ja ma praegu, ma olen temast täiesti vaimustuses. Minu arust on jõudnud nagu täiesti sellise kõige parema küpsusastmeni, et ta kuidagi, temas on nagu, noh, tal on aastaid on palju, hambaid on jäänud vähemaks, et kuidagi ta kõlab nagu nii õigesti, ta nagu kõlab täpselt nagu see, mis ta laulab. Et minu arust see nagu siirus ja nagu see ja noh jällegi, et praegu see kuidagi nagu see amerikaana ja nagu kõige laiemas mõttes selline Ameerika juurte muusika nagu kõnetab mind, et siis ta nagu esindab seda, et seal on nagu bluesi, seal on kantrit, seal on ja selliseid suuri emotsioone ja samas nagu lauldakse lihtsatest asjadest lihtsate sõnadega, et noh tänapäeva keerukas maailmas nagu selline lihtsad asjad ja siirad emotsioonid on väärtus oma ette.
0: No siin käib veel selline story, et kui see Watermelon Slim kuskil seal Clarksdale'is Mississippi's esines üks vahe, siis Rob Robinson kuulis seda talle hullult meeldis, on ju, tahtis umbes seda plaati osta ja Watermelon ütles, et ma ei ole seda lugu üldse salve teinud, siis oli, et noh, et kule aga, et see on nii kiht lugu, ta vai teeme midagi koos ja siis saidki koos stuudios kokku ja sealt selline muusika sündis ja see on ka aastast 2025, Bluesland Theme Park on selle plaadi nimi, nüüd väga äge artist, keda kuulata. Watermelon Slim ja kaasteb ka Heavy Drunk Little Big Horn.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Tänane külaline Raul Ukareda ja loodame, et see plaan ikkagi õnnestub see mees tuua. Meile siia Eestisse esinema me jätsime viimaseks ühe tütarlapse, et see on väga, väga mehine saade olnud täna, aga sa ikkagi kuulad väga erinevat muusikat ja mõned asjad, mis täna välja jäid, ei ole ka mingi selline põhimõtteline bluus, vaid midagi sellist õppis rahulikumat, õppis teissugust, aga see Ella Langley ka Hangover, selline värske muusika jälle aastast 2024.
3: Ja tema on üks minu viimase suuri lemmikuid. Mõnes mõttes ootamatu jätan selline country pop, eks. Aga no ta õudselt meeldib mulle, no ta on kuidagi, tema nagu laulus on hästi palju sellised varjundeid, et ta nagu oskab väikeste nüanssidega üli hästi emotsiooni edasi anda, et noh, nagu bluesis ka, et see selline nagu pinge nagu ja selline mingisuguste sügavamate emotsioonide vahendamine nagu muusika kaudu, et noh, tema laulus on nagu ka seda tunda ja praegu viimasel ajal, kus suure see, et mul on tekinud selline suur huvi kantri vastu, et oli aeg, kui ma nagu täiesti isegi võiks öelda põlgasin kantrit, nagu üks mu sõber arhitekt armastab öelda, et kui blues on see, kui heal inimesel on paha, aga kantri on siis, kui lollil on lõbus. Et no tegelikult see ikka no, päriselt nii ei ole.
2: Kuulega see sama Erik Keils, kellest me rääkisime, tema ju segas need erinevaid stiile ja ütles, et noh näete, blues on siin, country on siin, rock on siin samas kõrval, et nad on tegelikult ikkagi väga sugulased oma.
3: No muidugi on. No näiteks kas või see Watermelon Slim, et no et kas, mis see oli nüüd, kas see oli Delta blues või country blues või mis see, või oli ta country, eks, või oli ta mingisugune muu asi.
2: Ja, et see need, siltide värk on nagu ja, on, eks?
3: Et need on väga lähedaselt, see kantris väga palju on ka sellise bluesi elemente ja bluesis on kantri elemente ja loomulikult no. Et aga jah, et ma olen jõudnud kuidagi, et ma põhiliselt, näiteks kui ma autoga sõidan, kui on mingisugused pikemad sõidud, siis ma kuulan ainult kantrit. Et kuidagi nagu võibolla just selle sõnumi poolest ja millest seal lauldakse, et sellistest lihtsatest asjadest, et ma vist ei ole kuulnud ühtki kantri lugu, kus nagu üritataks nagu mingit sellist noh, mingist poliitikast laulda või seal, kus üles, kui ma pean nagu enda kurvastuseks nagu tõdema, et mõned bluesiartistid on hakkanud seda tegema, et nagu üritavad maailma parandada nagu muusika kaudu, ma arvan, et see ei ole nagu päris hea tee, noh, et need igasugused poliitilisi sõnumeid nagu tuleb uksest ja aknast sotsmeediast ja uudistest ja nagu, et no üldse ei taha neid kuulata nagu muusikas. No. Et seal kantris on kuidagi ikka sellised lihtsad asjad nagu, et armastus ja kodu ja no võibolla isegi jumal ja nagu sellised nagu lihtsad ja sellised põhiasjad ja kuidagi see lihtne vorm mulle mõjub nagu hästi. Aga kus juures see ja et kunagi oli aeg, kui ma arvasin, et nagu see kantri on nagu midagi väga sellist alaväärtuslikku, aga siis kui ma Slavka Kobriniga sõbraks sain, kui ta hakkas siin käima Kanadast, siis oli selline aeg, et me käisime mööda Tallinna klubisid ja võtsime seal napsu ja siis oli, no me olime seal igal pool nagu sellised tuttavad ja tuntud kujud ja siis meil oli selline privileeg, et me võisime oma kasseti peale panna, siis olid kassetid veel. Ja siis Slavkal oli alati kaasas mingisugune country kassett, mille ta pani peale. Ja siis valgul ma mõtlesin, mis asja, et Slavka on täitsa lolliks läinud, et mängib mingisugust countryt. Aga need, ja siis ta ütles mulle, et slušaj, et see vse praminja, et need laulud on ju kõik minust. Ja noh, tegelikult ongi, et see country sõnum on selline, nagu ingliskeeles öeldakse, relatable, eks? Et nagu selline, et sa saad suudad nagu samastuda nende lugudega, et Ja kuidagi, jah, et sellest Slavkast võibolla, et ma hakkasin nagu võibolla mõtlema, et et võiks sellesse kantrisse nagu natukene leebemalt suhtuda ja noh, tänaseks mul on jõudnud siis sinna nii, et mulle väga meeldib see muusika ja Ella Langley on üks mu praeguse aja lemmikuid, et siis kui näiteks mõned sõbrad tulevad mulle külla ja teeme grilli ja siis näiteks see lugu on täiesti kohustuslikus repertuaaris.
2: Vaatsin, et tema on seal Alabamas sündinud aastal 1999 ja koolis kuidagi oli tal keskendumisraskused, nii et oli pikalt koduõppel, aga esimene kokkupuude muusikaga oli siis kirikus seal Baptisti kirikus ja lisaks oli tal vanaisa klaverimängu oskusega, talle meeldis istuda vanaisa kõrval, kui vanaisa klaverit mängib ja siis kui vanaisa suri, kui ta oli 14 aastane, siis tahtis ta endale saada gitarri ja sealt hakkas see asi niimoodi pihta, et ta on nüüd hulga albumeid välja andnud ja täitsa tõsiselt võetavaks muusikuks kasvanud seal lombidega.
3: Ta on ilmselt praegu kõige kiiremini tõusev täht seal. Või noh, ta ütleme juba on peaaegu nagu isegi superstaari staatusesse jõudnud seal, et ta esineb seal kõige suurematel lavadel kõige suuremate staaridega koos.
2: No siin küll laulab ta sellisest teemast, mille nimi on Pohmel pehmelt öeldes ja ütleme, aga väga palju see võetud eelmisele õhtul. Aga
3: vaata, see on huvitav asi, et seal kantris on, vaata, see lüürika on alati ülioluline ja tegelikult see tundub jah, et räägib pohmellist, aga tegelikult ta räägib sellest nagu ütleme sellisest luhtunud suhtest, mis ei taha kuidagi nagu üle minna. Et tegelikult on see armastuslaul, et seda teksti tuleb tähelepanelikult kuulata, et siis tegelikult on päris sügav mõte seal.
2: No aga see ongi tänase saate viimane lugu, jääb üle seda tähelepanelikult kuulata. No nagu ikka siin saadates juhtub, jäid joone alla mitmedki ägedad laulud ja kõvad esinejad, gitaristid, solistid, aga mahub nii palju kui mahub. Tänan omalt poolt Raul, et tulid siia, rääkisid väga huvitavalt sellest muusikast, mis sind kuidagi puudutanud on ja mina sain sellest saatest küll väga palju targemaks.
3: Suured tänud, et kutsusid, alati rõõmuga tulen uuesti.
2: Tänane saatekülaline Raul Lukareda bändist Compromise Blue ja festivalist Augusti Blues ja paljudest asjadest veel, millest me siin täna ka rääkisime. Saadet jääb lõpetama Ella Langley lugu Hangover. Mina kutsun kõiki raadiote juurde ka nädala pärast uue külalise ja uue saatega olen taas eetris. Aitäh ja kuulmiseni!
3: Aitäh!

0: Maris .
1: Mäng .
0: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja täna tuleb see tere teile Taist, Bangkokist, kus seisan just nüüd laupäeva ennelõunal Chao Phraya jõe ääres, mis on alati olnud, nagu kohalikud ütlevad, selle hiigelinna peamine arter, voolates aeglaselt läbi urbaanse maastiku. Bangkokis on mõnusalt soe, kusagil seal 26-27 kraadi, küll niiske, aga mitte kuum. Taevas on praegu laupäeva keskpäeva eel pilvine, siin jõe ääres on tuul, vihmahooaeg veel alanud ei ole. Kas teate muide, et Bangkok on maailma kõige enam külastatud linn, mulluse statistika alusel edestades Hongkongi ja Londonit, Istanbul on viies, Dubai kuues ja Pariis üheksas. Praegu südapäeva eel on linn oma energiaga, kui siit aeglaselt kulgeva elu ja mööda siirduvate laevade ja paatidega jõe äärest eemale siirduda, muidugi haarav, aga erilise elu saab ta ilmselgelt pimeduse saabudes. No jah, juhin jutuga taas sinna, et kohe siia saate algusesse mängida ära see laul, mille alati olen saatesse lisanud, kui Bangkokki satun, muusikalist Chess, Male, mille appamehed kirjutasid ja huvitav ükskõik, milliste nippidega seda muusikali on taas lavastada püütud, hiljuti jälle ka Broadwayl, kus arvustajad võtsid selle vastu taas üsna suure nurinaga. Tundub, et seda lavalugu ongi väga keeruline jutustada ja megahitiks see saanud ei ole, küll on aga megahit see muusikali kõige kuulsam laul, mis toobki meid, nagu juba aimate võite, Bangkoki öösse.

Bangkok minu jaoks sel korral küll kiire peatus teel Austraaliasse, aga muidugi vaatan ma alati, kui kusagile maailmas satun kiirelt läbi ka kohapealse inglisekeelse meedia, et mis siin siis suured teemad ja nagu tänane Bangkok Post kirjutab, on Tais suur teema, millest ka juba Eestis on kõneldud, riigi viisavabadus režiimi muutumine, mis puudutab ka meid. Kui COVID-i järel turiste meelitades lubati viisavabalt Tais olla 90 päeva, siis nüüd otsustas valitsus sel teisipäeval, et seda vähendatakse 30 päevani. Põhjus riigis turistide tõttu kasvanud kuritegevus, eriti nende tõttu, kes on siia tulnud pikemaks ajaks, et lihtsalt vaadata, kuidas ja mida tegema hakata, kust raha teenima hakata. Millal uus reegel jõustub, ei ole veel selge, aga üsna pea kirjutab Bangkok Post. Ainus riik, kes selle vastu on ametlikult juba protesteerinud, on Bangkoki lehesõnul Venemaa. Riigi suursaadik tegi ametliku avalduse, kus märgib, et meditsiinilistel eesmärkidel Taisse saabuvatele venelastele tuleks 30 päeva reeglist erandeid teha, kui see reegel kehtima hakkab. Nii et siis see teema ka siin kõne all. Aga mis veel meedias kõneainet annab? Maikuu on mango kuu. Sellest kirjutatakse nii Tai kui ka rahvusvahelises meedias ja muidugi ka lauldakse.

Vaat selline ülistuslaul on tehtud mangole, ananassile, banaanile ja arbuusile. Aga mango hooaeg on käes, mangod on praegu aasta suus sulavaimad ja New York Times kirjutas just, et Aasia mangodest kõige taganõutavamad on Ameerikas India omad. Indias nimetataksegi mangot magusate viljade kuningaks, aga niisamuti ülistatakse neid ka mujal Aasias. Financial Times märkis just äsja pikemas artiklis, et Aasias ja ka Ameerika Ühendriikides on mango hooajal trendikatele inimestele oluline, et neil oleks oma hea mango dealer, kes parimad puuviljad neile kätte toob. See on tõesti päris üllatav, kui palju mangodest ka rahvusvahelistes suurlehtedes viimasel ajal kirjutatud on. Siin Tais muidugi seda kuulsat magustoitu, mangot pisut kleepuva riisi ja magusa kastmega süües on muidugi selge ka miks mangosid ülistatakse. Aga siinsed mangosid süüakse üle maailma ja mango peab hästi vastu ka külmutamisele, kirjutab New York Times, nii et neid magusaid vilju kas siis värskelt või ka säilitatutena mujalgi süüa praegu ja kindlasti leiab häid mangosid ka Eestis. Aga millest veel maailma meedia neil päevil kirjutab? The Economistis jäi mulle silma esikülje artikkel, et peame valmistuma töökohtade apokalüpsiks. AI tehisaru on juba maailma tööturgu ümber kujundamas ja muudatused kiirenevad oluliselt kõikjal. Ka Eestis ei saa enam kindel olla, et töö, mida praegu teeme, jääb päriselt ka tulevikus alles. Muidugi, kirjutab The Economist, on täpselt veel raske ennustada, mis saama hakkab, kuid valitsustel tuleks juba hakata valmistuma halvimaks, ennetades nii ühiskondades tekivad meelepaha. Palju on muidugi räägitud sellest, et töökohad võivad kaduma hakata meelelahutussektoris. Näitlejad, lauljad asendatakse tehisaru poolt loodutega. Millised meeleolud on selles vallas praegu Hollywoodis? See ongi meie saate esimene teema. Teises saatetunnis on täna pikem intervju Mihkel Seederiga, endise Vatteatri dramaturgiga, kes nüüd juba ligi aasta elab Dresdenis, kus juhib Saksamaa suurimat laste ja noorte teatrit. Tema tähelepanekud Saksa elust on väga huvitavad. See pikem intervju täna teises saatetunnis ees. Aga meie tänase globaalse saate esimene jutuajamine on Los Angelesest. Mõne hetke pärast.

0: Kuku Raadio. Kogu maailm koju kätte. Neeme Raud siin.
1: Töökohtade apokalüps. Kas ja kui palju seda kardetakse maailma meelelahutustööstuse pealinnas Los Angeleses? Tuua meediajuht Jüri Pihel oli sel nädalal seal ja siin meie jutuajamine, mille salvestasin enne siia Aasiasse saabumist ja see algas just sellest teemast, AI ja Hollywoodi hirmud.
2: Mul on mõneti hea meel öelda, et AI oli paar aastat tagasi üsna selline oluline märkusõna, mille üle käisid tulised vaidlused, streigid ja tõsisem piikide murdmine. Aga täna on, ma ütlen, suur trend on see, et üsna turbulentses keskkonnas elanud filmi- ja televisioonitööstus viimaste aastate jooksul alates COVID-is ja pagan teab mille streikideni on kuidagi õigesti sängi tagasi voolanud see maailm. Ja mulle tundub, et üle õige mitme aasta on Hollywoodis näha sellist loomingulist ja kuidagi majanduslikku optimismi, mida ei olegi siin enam hulka aega näinud. No eks selle taga on kindlasti põhiliselt kahe suurstuudio, Paramounti ja siis MGM-i, kes oli üsna hääbunud ettevõtmine, selline uus elu. Need põlemad on siia näite selle kohta, kuidas suur raha, no MGM-i puhul Amazon ja Paramounti puhul jõukas ettevõttes Skyder, kes tuli kosse Paramountile aasta tagasi, on loonud sellise olukorra, kus mõlemad stuudiod, kes on olnud mõneti kvaliteetmärgiga toodete loojad palju aastaid, aga see hääbus see tootmine, nüüd aga on nad, see on otseses mõttes nagu õitsele löönud, et mõlemad planeerivad tulevaks aastaks seal 15-20 mängufilmi kanti, juba praegu on tootmine laes ja sealt kuidagi liiguks see samasugune optimist ka teistes ettevõtetes, noh, kes on asjaga rohkem kursis teavad, et Paramounti ja teise legendaarse stuudio Warner Brotheri ühinemine on päevakorras ja suure tõenäosusega Elliste perekond selle ühel või teisel moel selle Warner Brotherisega nüüd ära ostab lähiaegadel. Igatahes meie tänased kõnelused nende inimestega ütlevad, et Warner Brothers teeb sõltumatud plaane, ütleme aasta kahe piires ja edasi nad juba arvestavad sellega, on nad siis saanud uue suuromaniku osaks.
1: Hollywoodist rääkides meil on muidugi kohe viimane suurem näitajate streik ja seal oli AI suur teema, see pärast küsisingi alguses selle kohta. Oli ikkagi ju suur kartus, et tehisaru hakkab tootma reaalsete näitajatega sarnaseid ekraanitegelasi ja kas scenariste ja eri efektide tegijaid ei ole enam vaja. Kas ja kui palju on AI, ma ikkagi püüan seda teemat hoida, reaalselt inimestelt juba meelelahutustööstuses tööd võtmas Los Angeleses?
2: Sellest ei räägita tänavu üldse. Sest mulle tundub, et see suure streigi tulemusena, siis erinevad tegijad, siis ise ennast esindavad näitlejad ja filmitööstus said kuidagi väga selgele kokkuleppele. Kui me Euroopas näeme seda, et see on väga udune, väga isegi ohtlikult udune maailm täna, kus iga hinna eest üritatakse masinatega inimest asendada, siis ma ei saa seda sama öelda hetkel Hollywoodi kohta kindlasti. Ütleme, me oleme siin ära vaadanud üle maailma kokku tulnud inimestega 340 sarjat. Ega sa ju selles mõttes nüüd ei oska võib-olla hinnata seda, kui palju on see graafika ja eri efektid nüüd toodetud vanal moel, arvutid aga või natuke uuemal moel. See inimese asendamise jutt on kuidagi praktiliselt, kui ma näen. Üsna ära kasu. Võib tagasi tulla, aga me ju ei tea, mida tulevit täpselt toob. Tundub, et Hollywoodis on mingi sisemine rahu sellel teemal saavutatud. On teine trend.
1: Ja mis see teine trend on?
2: See on see, et näitlejad on saanud produktsentidena suuremaid roll. Me oleme näinud juba õige mitut uut tuleviku sarja, kust suurted näitlejad, John Hamm või isegi Glenn Close, vanem proua juba, või siis muusikamaailmast tuntud 50 Cent, aga just näitlejad ise on asunud produtseerima väga kvaliteetseid televisioone, väga kvaliteetseid sarju. Et see näide selle kohta, et näitlejate roll selles muidu üsna ärimeeste juhitud maailmas on väga palju kasvanud ja loomingulise otsuseid teevad siis teevad need inimesed, keda me muidu oleme harinud, et väga amerteed.
1: Küsin ka seda nüüd, mis teid Los Angelesse viis? Ütlesid, et olete vaadanud filme, et olete käinud screeningutel, ringi vaadanud stuudiotes. Mis teid sinna viis?
2: See on LA Screening selline üritus, mis igal aastal toob kokku kogu maailma televisiooni inimesed alates programmiostjatest kuni siis otsustajateni lihtsalt sellepärast, et siin on võimalik nädala jooksul ära näha kõik uued trendid, uued liikumised ja suunad, väga hariv ja noh ka praktiline, sest mõttes, et sa tead, mida sihikule võtta ja mida üritada ka endale osta.
1: Mis meil Eestisse võib siis tulla nendest uutest asjadest, mida olete näinud?
2: Üle pika aja on olemas sarju, mida toodetakse televisiooni jaoks, no klassikalises mõttes televisiooni jaoks. Oli pikk periood, kus kõik valmistusid filmistuudiat, telestuudiat, nii-öelda voogedastuse jaoks, valmistasid selliseid, ma ei tea, 4, 6 ja 10 osalisi sarju, mida pigem sa vaatad õhtul hämaras ja sügava keskendumisega, siis taas on väga palju tulnud selliseid kergeid, meelelahutuslikke komöödiaid, krimisarju. Minu jaoks see sisendab selgelt optimismi no klassikilise televisiooni vaate jaoks, et Ameerikas on tagasi tulnud selline päris televisiooni tootmine.
1: Samas räägitakse sellest, et suurim muudatus Hollywoodis on see, et kui aastakümneid tähendas Hollywood prestiiži, siis noorema publiku jaoks ei ole suurtel stuudiotel ja nende toodetel ilmtingimata enam seda prestiiži. Eelistataksegi väiksemaid tooteid, influentsereid, isikliku suhet loojaga, mis YouTube'is, kus asjad on väljas ilma suuremate produktsioonid, et ta inimestel tekib, et see on suur muudatus sellisel suure skaalal.
2: No ilmselgelt maailm on kirjum ja mitmekesisem, kui ta oli 20 aastat tagasi ilmselgelt ja sama puutub ka siis meelelahutustööstusesse. Ega see arvutimängude maailm ei ju tekkinud täna, see on olemas juba täna võib öelda aastakümneid, mis on just nimelt väga individuaalne või siis sama voogedastus maailm, kes vahepeal üritas näidata end ainse tuleviku teena. Aga televisiooni tegijana ma ütlen, et pigem me täna näeme sellist stabiliseerumist. Pigem me näeme seda, et sellised jooksimised mingite uute trendide järele on kuidagi vähemaks jäänud ja pigem keskendutakse selle tegemisele, mida osatakse ja ka nendel inimestele, kes olemas on. Nii et kui ma ütlesin, et see suur trend on kindlasti stuudiote konsolideerumine ja mõnes mõttes raha saabumine sellesse valdkonda, siis teiselt poolt kindlasti tuleb öelda, et keskmine uus telesari on oluliselt vanemate tegelastega, kui ta oli mõned aastat tagasi. Üllatavalt palju kunagisi televisiooninäitlejad ja ka filminäitlejad, just nimelt suuri filminäitlejad, saabuvad televisiooni ja teevad nii-öelda täiskasvanud inimestele, täiskasvanud vaatajatele mõeldud asju. See on kindlasti uus trend. Et siis vastupidiselt sellele väidetule, et kõik jookseb kuhugi noorte kanti, kindlasti mitte. Mis ei tähenda seda, et ei osata teha noorte asju. Muidugi tehakse ja tehakse. Isegi paar päeva tagasi näidati meile ühte sarja, mis on kõigile, see veider komöödiasari, mis on kõigile YouTube'is vabalt kätte saadav, aga samas üritatakse seda ka siis telestuudiatele müüa mingi veidra loogika läbi, nii et igasugu huvitav asju näeb tõesti.
1: Sellest jutust jäi kõlama minu jaoks praegu see, et minu töökoht ajakirjanikuna, teleajakirjanikuna jääb veel alles mõneks ajaks.
2: Pigem on televisioonil täna julgust ja optimismi rohkem kui viimastel aastatel. Pigem on tunda kuidagi sellist kui jõudu, et tootmisesse pannakse, talentidesse, annetesse pannakse rohkem raha. Mitte ainult televisioonis, vaid ka klassikalise kino mõttes, et ka kinosaalidesse on ikkagi tulemas väärt kraami. See on minu mõelest väga tähtis ja audis.
1: Aga vaadates teleekraani, mis seal siis praegu domineerib? Vahepeal oli see tõsielu seriaalide pealetung, siis see kuidagi hajus ära, siis taas telemängude tulek. Mis on praegu need asjad, mis vaatajad haaravad?
2: Tundub, et suunumas plaanis on see selline tegevuslik tõsielusari, kus toimub võistlus, mis ei ole sellised väga tabloidsed ja väga kollased ja urgitsevad, pigem sellised rõõmsad ja lõbusad asjad. Aga kindlasti kvaliteetsed sarjad, see ei ole mitte kuhugi kasunud, vaid pigem tuleb neid juurde ja just televisiooni jaoks tehtud asju. Ehk siis mõned võib öelda niimoodi, et selline voogedastuse liiki vaatamine on pigem sünge ja pigem drastiline ja eelpool nimetud 50 sentid on loodud kaks sellist tügavat musta mafia sarja. See on väga kindlasti nagu põnevad, aga see võib-olla pole klassikas mõttes televisioonitoode. Televisioonitoode on pigem meelelahutuslik, pigem kerge ja selline lihtsam vaatamine, kus sa tead, et sa võid ohutult vaadata, sest peategelased on ka järgmise nädala episoodis elus ja terve.
1: Ja lõpetuseks see kõik, mis teie ümber Los Angeleses toimub, see õhustik seal, kui palju seal on poliitikat, kui palju räägitakse Ameerikas seal koha peal sellest, et on sõda käimas Iraanis, kas Ukraina sõda veel mäletatakse, Trump, Kalifornia kuberner Newsom, kes on väidetavalt üks järgmiste presidendi valimiste kandidaate demokraatide poolelt, kui palju seda poliitikat seal seda maailma ärevus seal õhus on?
2: Täitsa ausalt öeldes väga vähe. Kindlasti väga vähe, aga kohalik poliitika kindlasti köidab inimeste meele siin päris palju. Hetkel on ju kohalikud valimised käimas ja linnapea valitakse ja minu meelest ka kuberner valitakse uus. Täna on plakatid ja majatees on toetajate, majatees on kandidaatide nimed ja sõitsime siin hiljuti Armeeniast pärit taksojuhiga, kes oli üsna krõbe, kes ütles, kommunistid on vallutanud Los Angelese, kõik on läbi, kõik on halvasti ja ta ootab põhjalikku muutust. Eks, et, aga muidugi tegemist üle vanema härrasmehega. Eks kired kindlasti selle üle möllavad, aga ma ei usu, et Ameerika inimesed väga palju globaalpoliitikat tegelikult enesele sisse lasevad.
1: Praegu on siis käimas see eelvalimiste laine, sest põhivalimised tulevad novembris, nagu nad Ameerikas alati on novembri esimesel teisipäeval, aga eelvalimised siis praegu, mis on väga oluline see eelsõelumine. Aga Trump ja see ajastu, Trump seal läänerannikul Los Angeleses liberaalses linnas ei ole kindlasti väga populaarne kuju. Kas üldse arutatakse seda, mis Washingtonis toimub?
2: Seda on raske öelda, aga küll nägime paar päeva tagasi ühte komöödiasarja, mis on loodud Ameerika 250. Sünnipäeva, siis suureks juubeliks. Ja väga naljakas, väga lõbusalt tehtud sari, mis siis täiesti muu hulgas ilmub lärmaka perekonna aia taha veel lärmaka naabrimees, kes on konkreetselt oranži näoga ja steeni lõpuks tulevad kaks kitletes meest, kes ära viivad. Nii et mulle tundub, et selline loomingus on kindlasti vihjed ja trendid päris selgelt olemas.
1: Selge. Head Los Angeleses edasiolekut Jüri Pihel ja ilusat päeva jätku.

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Nüüd laupäevane moe ja trendi jutt. Stuudios on moe ja stiiliajakirjanik, Eesti Naise tegevtoimetaja Anu Merila. Modellid ja nende vanus. Tundub, et maailma moelavad on demokraatlikumaks muutunud, et ei aeta taga seal vaid igavest noorust.
2: Ja see on nüüd jälle midagi väga toredat moemaailmas, nii et me ei räägigi sellest, mis kevadel moes on, vaid see, et oma vanuse üle nagu võib jälle uhkust tunda, et see on hästi positiivne suund ja tegelikult me peame olema tänulikud Chaneli loovjuhile Mathieu Blazile, kes tõi Chaneli lavale reaalsed Chaneli kliendid, kes ise tõesti jaksavadki osta Chaneli loomingut.
1: Sest noored enamasti ei jaksa seda osta, just keskealised taamid ja vanemad on muutunud nii jõukateks kui üüberrikkad nüüd välja jätta. Nemad ongi need peamised tarbijad.
2: No sellepärast, et inimese edukus on saavutatav ju aastatega ja tegelikult majanduslehekülgedel me loeme lugusi hõbedasest dollarist, mis tähendab seda, et hallipäised inimesed saavad osta pigem on nemad need, kes saavad osta seda, mida nad tahavad. Mathieu Blazy tegi väga targalt, et kutsus oma loomingut kandma naised, kes on umbes 50-aastased. Seal tegi muidugi furoori tekitas Stephanie Cavalli, kes on halliseguste juustega, umbes 50-aastane naine. Ja mulle meeldib väga see, et Mathieu Blazy ei teinud neid naisi mitte aastatki nooremaks, vaid tema sõnum oli pigem, tule nii nagu sa oled. Neid ei meigitud väga palju, kuidagi nad said olla oma loomulikus olekus ja kogu selle Mathieu Blazy andekuse juures, et ta on nagu puhunud elu sisse Chaneli kaubamärgil, olid tegelikult need päris inimesed, kes kõndisid laval, kes on isiksused, kes jäävad meelde, kes ei ole niimoodi ühesuguseks lõiga nägudega. Nad kuidagi pakkusid niisuguse elamuse, et Chaneli kaubamärk muidugi täielikult õitseb ja poed ostetakse tühjaks, vaatamata sellele innalipikule, mis nende asjade küljas on. Aga muidugi lisaks Chaneli moetendusele kõndis laval ka Gillian Anderson, kes on 57-aastane näitlejanna. Miu Miu etendusel oli ta X-Files sarjadest mäletama. Ja siis näiteks Burberry reklaamis on Twiggy, kes on ju 60-ndatest aastatest pärit modell, kes on nüüd üle 70 aasta. Miuccia Prada ise on 76. Et kõik need naised on nagu pildil. Ja tegelikult, mis ma veel ütleks, et vanasti, ma ei mäleta 20 aastat tagasi, et oleks küsitud 80-aastastelt naistelt, et kuidas nad ennast tunnevad või mis neil seljas on või kas nad veel ka edasi töötavad. Aga nüüd veebruaris sai 80-aastaseks minu üks lemmik näite Charlotte Rampling ja Vogue'is oli temast pikk intervju ja mulle see väga meeldis, mis moodi teda nimetati ajaga kaasas käivaks, tema silmades kiirgas tarkus, tuli välja, et tema elus on ka uus suhe ja film, kus ta mängib, sai kevadel või sai Veneetsia filmifestivalil. Tal läheb hästi ja mul oli hea meel, et vananemisel on nagu uus nägu, et sellel on kaasa aidanud kindlasti Jane Fonda ja ka Helen Mirren on nüüd juba ületanud 80. elu verstaposti ja et me kuuleme neist naistest ja et neil läheb hästi.
1: See, et ka vanemad modellid on moelavadel, on hea uudis ka meie supermodellidele, ka neid oodatakse jätkuvalt lavadele.
2: No Carmen Kasse muidugi moeikoon ja mulle väga meeldib tema loomulikus, et ta on jäänud nagu täpselt ise endaks ja kes üldse on, saab olla supermodell.

0: Meil. See saab olla naine, kes on, keda ei aja mitte kellegagi segi, kes on tema ise ja nii nagu ütles Oscar Wilde, et ära püüagi olla keegi teine, seepärast kõik teised on juba olemas. Ja noh, Carmen Kass on suurepärastes mõõtudes ja ta on endale koha kätte võidelnud nagu moemaailma parimate seas. Kui ma mõtlen, millised olid modellid 100 aastat tagasi, kui tekkisid esimesed supermodellid, siis mis nende juures hinnati? Hinnati just nimelt isiksust. Et selles naises pidi midagi veel olema lisaks ilule. Küsimus polnudki nii väga näos, vaid pigem energias, mida see naine kandis. Et oli näiteks Josephine Baker oli Pariisis, siis fotograaf Lee Miller Ameerikas ja siis oli ka esimene supermodell Marion Morehouse ja tema puhul imetleti pikkust, et kui pikk naine ta oli, ma kohe uurisin järele, kui pikk ta siis oli, 1,76 m, aga tähelepanu äratas just see, kui sifakas keha tal oli ja kuidas ta oskas oma kaela ja käsi keerata. Nii et inimese juures on kõik tähtis, mitte ainult nägu, mida viimasel ajal väga paljud püüavad nagu nooremaks lõigata.
1: Kui moelavadel näeme nüüd naisi, kes ei ole enam esimeses nooruses, siis kuidas on lugu keha positiivsusega, mis oli vahepeal suur termin, kogukamad modellid, tundub, et moeilm on taas siirdumas ikka kõhnuse poole.
0: Siin ongi nüüd see märk, et see keha positiivsus, kus me nägime nagu ka volüümikamaid naisi, on kuidagi taandunud ja selle asemel on nüüd 50+ naised moelavadel eakamad modellid. Ja mis tuleb välja, et eakamaid modelle on lihtsam leida moelavadele kui tüsedaid modelle.
1: Tüsedaid modelle kindlasti oleks võimalik leida, aga tüsedaid modelle, kes meeldiksid.
0: Jah, sellepärast, et tänapäeva skautimine on nii, et ei otsita mitte niivõrd noori tüdrukuid, vaid just nimelt otsite, kes modelliagentuurid otsivad 50-60 naisi. Ja nemad tulevad kuulu järgi moeetendustele rõõmsamalt, kui et saab ära rääkida XL suuruses naisi.
1: Aga samas huvitav, kui vahepeal see keha positiivsus oli just nimelt märge, et moelavad on muutumas demokraatlikumaks, siis kas nüüd siirdume tagasi selle juurde, et kõhn on see ideaal, mille poole püüelda, et ühiskonnas ka tüdrukud peavad mõtlema sellele, mis nende kaal on, et ei ole enam nii, et kõik on ilused.
0: Ei, ma arvan, et see moto on ikkagi see, et ole sina ise. Isegi kõrgmoetendustel ei pea olema enam piitspeenikised modellid, nii et ma arvan, et ikkagi mood on palju liberaalsemaks muutunud ja näljutamine kui niisugune, see ei tule enam kõne allagi.
1: Ja veel üks suur trend, ilulõikused, kui suur film Saatan kannab Pradat 2 esilinastus kirjutas New York Times pikemalt sellest, kuidas rikkad ja ilusad meie maailmas ja neid seal filmis näeb, on muutumas kõik ühe ülbalisteks, et kõigil on väga sarnased ilulõikused tehtud.
0: Ja tegelikult paneb see imestama, et ilulõikustest ja esteetilisest kirurgiast on nüüd saanud staatuse sümbol, et ma saan seda endale lubada, ma ostan endale näo ja see umbes on nagu mingi sotsiaalne mäng, et sa räägid oma kaaslasega, et mida sina teinud oled endaga.
1: Täna ei salata, et
0: ei,
1: midagi on tehtud,
0: absoluutselt.
1: Sest seda on näha, nad näevad ja paljud kõik sarnaselt välja,
0: täpselt.
1: Kuuled silmad.
0: Ja näiteks laupäeval ma käisin väljas, siis täpselt samamoodi jutu seest tuli see, et kas sa oled ka midagi endaga teinud.
1: Sina ütlesid ei.
0: Mina ei ole.
1: Ma tean, et sa oled selle vastu. Sinu nägu on sinu nägu.
0: Ja, aga samas ma ei taha anda hinnangut kellelegi sellepärast, et see loomulikus on nüüd nagu vastukaaluks sellele ilulõikuste trendile. Näiteks Paulina Poriskova, 61-aastane modell, kes 90-ndatel lõi kõvasti laineid. Tema Instagramis on kohe sellise loomulikuse trendi poolde ja nii edasi. Aga see, et ma olen käinud endaga midagi tegemas, on umbes sama hea, kui ma käisin kontsert. Või et kui ma saan rikkaks, siis ma ostan endale näo. Ja siis see, et ma ostan endale näo, see tähendab ju seda, et seda ei saa igaüks üldse endale lubada. Botoksi süstid on 300 eurot.
1: No see ongi staatuse sümbol.
0: See on
1: rikkuse sümbol.
0: Ja see on imelik selles mõttes, et kui vanasti edevus nõudis, et sul oleks üks väga kallis disaineri kott ja see väga kallis Chaneli kott on 10 000, sa lubad endale, nüüd sa tahad näidata veel rohkem. Ja kui naised on väga haavatavad näiteks selles suhtes, et ilmuda ühele üritusele, nii et keegi on veel samas kleidis, aga need ilulõikused minu pilgu järgi muudavad ju samamoodi naised stereotüüpseks, aga see kuidagi ei häiri. Ja samas kui me vaatame väga-väga rikkaid naisi, näiteks Amazoni omaniku Bezose naine, seal näos vaatab juba vastu ilupimedus, mis tähendab seda, et nende kirurgiliste sekkumiste botoksi süstimisega on liiale mindud, aga ta tahabki seda näidata, et ta võib seda endale lubada. Nii et see on maitsesi, tähtis on see, et inimese peegelpilt talle endale meeldiks. Aga näiteks moemaailmas on juba näiteks moe show, Mathieu Fekal, bränd, kes tõi lavale väga kallid kostüümid ja siis näitas otse kui maskidena operatsiooni järgseid nägusi, mis olid noh, muidugi sidemeis ja ära vintsutatud, nii et seda nagu samas noh, kritiseeritakse ja pilgatakse, aga see on nii levinud, see on nagu hambaarsti juures käimne või nagu hambapesu, nii et seda tehakse väga palju.
1: Siis rikaste seas, teatud klassi seas?
0: No teatud.
1: Mitte kõigi seas veel?
0: Ja, aga see on ka Eestis väga levinud, nii et noh, botoksi süste tehakse ikka väga palju ja on naisi, kes on kulutanud iluprotseduuridele 50 000 eurot, sellepärast, et üks asi on paar operatsiooni, aga teine asi on ju operatsiooni järgne järelhooldus ja enda korras hoidmine, nii et see on tegelikult sellest on saanud nagu elustiil ja maailmas on kõik nagu vabatahtlik, nii et kellele see rõõmu pakub, palun väga. Mina näiteks mõtlen oma emale, et kes oli väga hea tahtlik ja niisugune väga helge inimene, et tema oli nagu valgus sees, et kui ma tema peale mõtlen, siis viimane asi, mis mulle meelde tuleb, on see, et kas ta nägu oli ka kortsus või ei olnud, et minu jaoks on kõik muu nagu palju tähtsam, et mina ütleks, et see naise moto võiks olla see, et ära püüa iga eest noorem välja näha, püüa värske välja näha.
1: No sellest värskusest rääkides, maailmas on saanud uueks terminiks igavesti 35. Need on need uued näolõikused, mida tehakse sügaval näo sees lihaste abil pingutatakse nägu, mitte seda nahkasid pealt. Ja suur teema on just praegu maailma ajakirjanduses Kardashianide klanni ema, kes tuli välja eelmisel aastal väga noore uue näoga. Ta ütles ka praktiliselt kõigi nende kirurgide nimed, need pandi ka piltidel juurde, kes mida ta näos oli teinud, et see ei ole enam saladus, seda reklaamitakse. Aga nüüd aasta hiljem on see nägu hakanud kuidagi vajuma, et talle lubati, et talle jääbki alaliseks 35-aastase noore naise nägu, aga see on nüüd muutumas ja nüüd ta kavatseb need kirurgid kohtusse kaevata. Selline vaidlus ka praegu.
0: Ja ta ei ole muidugi ainuke, kes on iluprotseduurides pettunud. Ma mäletan, kui Gwyneth Paltrow, kui tema tegi botoksi süste, ta ütles, et ma nägin välja nagu hull, et ta noh, kaetses seda väga ja ta loobus sellest. Ja siis Sharon Osbourne on samamoodi tunnistanud, et, noh, et ta on nendega liiale läinud. Minu silme ees on kuidagi need esimesed, kes on läinud iluoperatsioonidele, oma ilu täiesti ära rikkunud, nagu Priscilla Presley ja Mickey Rook ja Kim Basinger ja need on nagu hirmutuseks rahvale, et ma ei tahaks iialgi selline olla, aga noh, see on minu arvamus, või siis näiteks Demi Moore, kes on ennast väga palju muutnud ja mul tuleb meelde Maja Kallast, kes oli Eesti käitumise ja kombe õpetuse õpetaja ja tema ütles ükskord niimoodi, et Anu, sa pane tähele, kuidas vanemast peast nägu nagu reedab seda, et kui tark inimene on, et see on nagu silmades ja see on nagu ilmes ja et see nägu absoluutselt ei suuda seda varjata. Ja siis, kui ma vaatan neid väga ümber lõigatud nägus ja mulle millegi pärast tulevad need Maja Kallasti sõnad meelde.
1: Aga nende ümber lõigatud nägudega naiste ja ka meeste jaoks on tähtis see, et need pildid tuleksid ilusad, sest kõik maailmas on ju see image, mis sinust välja jõuab, et see Instagrami foto, mis hakkab üle maailma levima, oleks ilus.
0: Ja see on sotsiaalmeedia mõju muidugi ja tegelikult mida need inimesed, kes soovivad teha endale esteetilisi protseduure, mida nad paluvad, et neid ei mõistetaks hukka, seepärast, et igaüks elab nagu üks kord ja see on nagu nende valik ja see on nagu nende keha, nii et tegelikult niisugust hinnangut anda ei olegi vaja, see on lihtsalt inimese vaba valik.
1: Selle mõttega täna lõpetame. Ilus termine esit kõlama minu jaoks ilu pimedus. Nii et sel kevadisel valgel ajal mõelgem, et on olemas ka asi, mis on ilu pimedus. Mis see siis täpselt on?
0: See on see, kui on juba suurendatud huuli, on juba tehtud siledaks kurjuse korts ja sellest kõigest on vähe, nii et inimese fantaasia hakkab tööle, et võiks teha nagu veel ja veel ja veel ja siis minnakse liiale. Sellepärast, et väga ilus sõna on ja siin elus mõõdukus ja millegi pärast see tasakaalu hoidmine on nii raske, et seda musklit tasuks järsku harjutada.
1: Anu Merila, aitäh täna. Ilusat jätkuvat kevadet.
0: Ilusat kevadet.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Ma ütlen tänase tere teile Bangkokist, kus tegin vahemaandumise teel Austraaliasse. Ilus päikseline soe, kuid mitte eriti kuum päev on siin, kohalikud ütlevad. Nautige, peagi algab vihma hooaeg. Loodan, et kena päev on teil ka Eestis kodus. Selles saatetunnis siirdume jutuga Saksamaale, Dresdenisse, kus Mihkel Seeder, Vatteatri endine dramaturg, juhib juba ligi aasta Saksamaa suurimat laste ja noorte teatrit. Ja tema tähelepanekud Saksa elust on väga huvitavad. Arvame ju, et teame, tunneme seda, aga selgub, et siiski mitte.

0: Järgmine intervjuu on salvestatud Saksamaal Dresdenis, kus alates eelmisest suvest elab ja töötab endine Vatteatri dramaturg, kättemaksukontori üks stsenariste Mihkel Seeder. Ta on nüüd Saksamaa suurima laste ja noorte teatri Dresdeni uue generatsiooni teatri üks juhte. Siin meie jutuajamine.
1: Räägi see lugu uuesti ka ära. Palju oled rääkinud kindlasti. Kuidas sai eestlasest Saksamaal teatridirektor? Saksa kõige suurem on laste ja noorte teatridirektor.
2: Kui kaugelt nüüd alustada?
1: Lapsepõlvest.
2: Lapsepõlvest. Täitsa lühidalt, et lihtsalt mu kodukoha kool oli Saksa gümnaasium. Ja läksin sinna kooli, see on saksa keel, hakkasin seda õppima. Juhuslikult sattus selles koolis olema saksakeelne osakond, nii et ma lõpetasin gümnaasiumi nagu kahe riigi lõputunnistusega, Eesti ja Saksa lõputunnistusega. Ja siis on see küsimus, et milleks seda saksa keelt tegelikult vaja on, mis ma sellega nüüd edasi võtan. Siis tuli see teatri huvi kõik asjad ja äkki kaks asja ühilesid. Saksa keele oskus ja teatri huvi ja kuna ma töötasin enne Vatteatris ja Vatteater on väga silmapaistav teater just selle koha pealt, kui palju tehakse rahvusvahelisi projekte, me osalesime ühes rahvusvahelises projektis, mille partner oli ka teatriungi generatsioon. Ja seal ma kohtusin siis selle teatri dramaturgi Ulrike Lesmaniga. Meil esiteks lihtne oli rääkida oma vahel saksa keeles ja teistpidi me kuidagi saime asjadest ja teatrist üsna sarnaselt aru. Ja meil tekis selline sõprus ja ka muidugi me jäime nagu kontakti. Minu koht küsis Ulrike käest, et mis on kõige põnevamad saksakeelsed uued näidendid noorele vaatajale. Ja Ulrike jälle rääkis erinevatest ideedest, mis ta võiks koos teha, mis projekte. Aga kunagi me ei jõudnud selleni. Ja siis äkki täiesti selgest taevast Ulrike kirjutas mulle, ütles, et mis sa arvad, kui kandideeriks koos TJG intendantideks. Ja mina mõtlesin, et ta kutsub mind siin, ma ei tea, dramaturgi osakonna juhiks või midagi säärast, mis oleks kõjub uskumatu pakkumine, aga edus ei, mul on mõte, see peab olema Eesti Saksa ühis kaarik, millega me seda teatrit juhtima hakkame. No, see tundus absurdse ideena. Me käisime kõik voorud läbi ja me saime selle koha ja ega, ma ütlen ausalt, ma ütlen täna, ma olen nüüd pool aastat ametis olnud, ikkagi mul nagu päris tihti käib selline, ma ei tea, hetk läbi, kus ma mõtlen, et kuidas see võimalik on. Kuidas need asjad nii minna said? Aga nii läks ja nüüd on see igapäevane töö, et vahel juhtuvad kummalised asjad, pigem on nagu küsimus, et kas sa vastad nendele kutsetele, mida elu sulle pakub või mitte.
1: Te teater on saksakeelne, kas see ei tundu sakslastele imelik, et teatri üks direktoritest on välismaalane?
2: Mul ei ole keegi näkkused öelnud ja Dresden on võrdlemisi valge linn, võrdlemisi konservatiivne linn. Võibolla ma näen ka natuke välja nagu siin need kohalikud elanikud, et sellepärast pole keegi midagi öelnud. Hetkel ei ole pigem on inimestel huvi, et mis see Eesti siis üldse on ja mis see on Eesti teater. Ja kui ma hakkan rääkima sellest, milline teatri võluma Eesti on, kuidas kõik käivad teatris, kuidas kõik armastavad meie näitlejad, kuidas kõik teevad meie kodumaised näidendeid lava peal, siis nad lähevad kadedusest roheliseks ja siis tekib neil vist selline usk, et no siis peab see Mihkel Seeder ka väga hästi teadma, kuidas head teatrit teha. Nii et ma pean ausalt naljaks, ma pean ütlema, et inimesed on mind siin majas väga hästi vastu võtnud ja tõesti täna praeguse hetkeni väga-väga toetavad.
1: Kuidas siit Eestit üldse nähakse?
2: Ega Eestit väga ei teata. Võibolla teatakse, et Baltikum. Mm-hmm. Ja võibolla on räägitud, et siis kui ma Helsingis käisin, siis ma ühe päeva sõitsin ka praamiga üle ja käisin vaatasin Tallinnat. Teatakse, et tehnoloogiliselt väga arenenud. Et siin on toimunud digipööre ja nii edasi, aga et mis keel, mis kultuur, kõik see on väga ähmane. Üldiselt see natuur, see nii-öelda Ida-Saksa natuur ja ütleks Eesti natuur on väga sarnane. Me nagu üsna kiiresti saame jutule või mõistame teineteist ja ka see ajalugu, see kogemus, selline ettevaatlikus võõra ja tundmatu ees on nagu tugev, aga samal ajal, kui nad siis ikkagi otsustavad, et hea küll, me lähme selle uue ideega, selle uue intendantsiga kaasa, siis me tunneme, siis mina meie Ulrikega mõlemad tunnevad sellest suurt toetust siit majast.
1: No olles nüüd Saksamaal elanud varsti juba aasta, kui palju siis meie elukultuuris on saksalikku?
2: See on põnev küsimus. Ma ikkagi tunnen seda, et Eesti kultuur on ikkagi sellest saksa keelest ja kuidagi sellest saksa käehoidmisest, ma mõtlesin kõige paremas mõttes, on ikkagi hästi läbi imbunud.
1: Kombestik.
2: Täpsus. Ja muidugi ma pean ütlema, et Eestis on see kuidagi nagu tugevamini säilinud. Et
1: kui Saksamaal?
2: Absoluutselt.
1: No rongid siin ei sõida igale.
2: No Saksa täpsus. Ma ei ole veel Saksamaal kohanud. Et siin on ikkagi, ma ei saa öelda päris selline vahemere kultuur. Mingist täpsusest justkui peetakse kinni, aga ma päriselt ei tea nagu täpsemaid ja ka kiiremaid inimesi kui eestlased, lätlased ja leedukad, et igasugused rahvusvahelised projektid, kus ma osalenud olen, siis on alati eestlased, lätlased, leedukad on ammu oma ülesannetega valmis, juba ootavad järgmist käsku, samal ajal kui teised on alles kohvijoomise lõpetanud ja nagu mõtled, et võiks nüüd hakata midagi toredat tegema. Et mul tundub, et eestlastel on alati olnud see natuke nagu tubli õpilase sündroom, et me oleme teistelt kultuurilt võtnud ja me oleme püüdnud selle nagu kuidagi maksimumini viia, et olla nagu eriti tublid ja eriti head ja eriti edasi püüdlikud. Ja isenest on see kiiduväärt omadus, lihtsalt kahju on, kui see meid kuidagi nagu läbi põletab.
1: Kui suur eelarve on teatri direktoril või kaasdirektoril, teid on kaks siin, eks ole?
2: No jah, võibolla ongi see täpsustud, et see intendant on natuke nagu võõras termin eestlaste jaoks. Intendant tõesti tähendab nii kunstilise juhi kui teatri juhi, siis nagu ühisisikud, et minu ja Ulrike Lesmani vastutada ei ole mitte ainult mängukava, meie vastutada on kogu eelarve, kogu personali küsimus, et kõik, et mingis mõttes me oleme nagu alg- ja lõpppeatus kõikidele otsustusprotsessidele. Teisalt see masin värk siin töötab nii hästi, osakonnad ja ajavad oma ette asju, et ega mina see, et ma veel kõike süsteemi peensusteni ei tunne, eriti veel seda Dresdeni linna toimimist, linnasüsteemi, me ju kuulume linna allüksusesse selle teatriga, et see ei takista selle nagu masinal toimida, et see eelarve ulatub ikkagi miljonitesse, kuidas meie teatri eelarve on, aga valdav osa, suur enamus sellest kulub see maja haldamiseks, selle hooldamiseks, kütteks ja kõigeks muuks, et see summa, mille eest me nii-öelda kunsti teeme, on tegelikult ikkagi võrdlemise väike ja jääb sadatesse tuhandetesse.
1: No Eestist vaadates tundub, et Saksa teater on ikkagi heas seisus, toetused riigipoolsed, samas kuuleme Berliinis olid ju suured aktsioonid, et kultuuritoetusi vähendatakse, nüüd on ju uued prioriteedid, kaitse, muud asjad. Kuidas see olukord siis on? Küsin ka otsa, et kas suplete kullas siin?
2: Kaugel sellest. Et ikkagi Dresdeni linnas, nagu ka igal pool mujal on hetkel väga tugevad kärpekäärid.
1: Kultuurile?
2: Kogu linnale. Et see miinus, mis iga aasta tekib, on väga-väga suur. Ja nüüd on küsimus, üleüldine küsimus, mida siis linnaisad teevad. Üks põhimõte on olla kasutada solidaarsusprinsiipi, et iga valdkond kärbib mingi ühesuguse protsendi. Teine on siis tegeleda prioritiseerimisega, et mis on need tähtsad asjad, mida me ei tohi nagu rünnata ja mis on need asjad, kus me ikkagi oleme nagu halastamatud või mille pealt me hoiame kokku. No natuke meenutab võibolla Eesti kontekstis seda, et kui räägitakse kogu nende erateatrit rahastamisest ja riigiteatrit rahastamisest, et ka siin on kultuurivallas, kui nüüd spetsiifiliselt ka nagu teatri valdkonnast rääkida, et mis on siis nagu kõige tähtsam, et kas tähtsam hoida seda mitmekesisust, või siis kõigepealt vaadata, et meie need linnainstitutsioonid, linnateatrid oleksid elus ja teovõimelised ja siis alles vaadata, et kus me veel üldse saame midagi toetada. Igakülgselt on need väga rasked otsused, sest kärped on suured ja mis on võibolla kõige keerulisem ongi see, et me ei näe ju veel tuleviku horisondis seda aastanumbrit, kus kõik hakkab paremaks minema. Et ikkagi praegu on viimased 2-3 aastat on need eelarved kogu aeg läinud õhemaks.
1: Nii et elate säästurežiimil?
2: Me elame säästurežiimil. Praegu näiteks meie teatril selleks aastaks on meie eelarve on 50% külmutatud, et nagu põhimõtteliselt on meil raha kuni juuniku lõpuni. Loomulikult me teame, et ühel hetkel need rahadele avanevad ja ega nii kriitilise olukord ei ole. Aga teisalt päris keeruline midagi suurejoonelist ette planeerida, et me praegu ikkagi väga palju toimime sellel põhimõttel, et meie maja inimestel oleks tööd ja et meie see põhipublik oleks kaetud, et me ei võta praegu ette mingisugused pöörased eksperimente.
1: Näitlejate palgad Eestis suur teema. Kui palju Saksamaal näitlejad teenivad?
2: Miinimum palk on 2900 eurot ja sealt edasi siis liigutakse nagu astmetega edasi. Tundub nagu ikkagi teine klass, aga eks need ka elamiskulud on suured. Kui me võrdleme siin teiste ametipostidega, siis ega näitleja on ikkagi igal pool külmetav kunstnik. Et ega selles mõttes keegi ei suple siin rahas ja ikkagi eriti nooremad näitlejad, kellel on veel vähem staase, ikkagi väga nuputavad, et elada koos mingisugustes ühiselamutes või mitmekesi koos korteris olla. Mis on minu jaoks üldse eestlase jaoks ju harjumatu, aga see on nagu mujal maailmas nii tavaline siin ka Saksamaal, ega keegi ei oma kinnisvara. Terve elu elatakse üüripindadel ja kunagi ei toimu nagu seda investeeringut, et see mulle, ma olen ka rääkinud siin seda inimestega, miks see nii on, miks te ei taha seda vastutust võtta, et isenesest nagu kinnisvara ei tundu kallim, kui me oleme neid hindu siin vaadanud, aga see kuidagi ka see põhimõte, nad tahavad olla mobiilsed, nad ei taha olla sõltuvad sellest ka mingu töökohast ja sakslase mõtlemine on see, et sinu nagu tööväli on nii kaugel, kui on keeleruum. Et kui sa leiad Dresdenis tööd, siis sa vaatad, äkki sa leiad Viinis, äkki sa leiad Kiilis, et need on ikkagi suured distantsid ja see nagu valmisolek kolida ja liikuda töö nimel on palju suurem.
1: Noored sakslased tunnevad teatri vastu huvi, ütleme lapsed jah tunnevad, tuuakse teatrisse nukuteater ja siis tuleb see kuskil see teismeline vanus, kui hakatakse juba uppuma sotsiaalmeediasse, vaadatakse muid asju, kuidas ma tulen nüüd teatrisse?
2: Tänapäeva noor. See noor generatsioon ei taha olla passiivne vaatleja. Ta tahab olla kaaslooja, kaasmõtleja. See on sotsiaalmeedia võidukäik, et sa vaatled, aga sul on alati võimalus nagu ise midagi kaasa anda. Ja see on meie selge suunitlus, et me kasutame väga palju kaasamist.
1: Interaktiivne, lihtsalt publiku vesteldakse.
2: Jaa, aga mitte ainult sellega, et publiku vesteldakse, vaid see, kuidas me lavastusi loome, me küsime noortelt arvamusi, me kasutame väga palju testpublikut, me mõtleme välja projekte, kus noortel on nagu võimalus suunata ühesõnaga, nad tunnevad ennast kaasloojatena. Ja mulle tundub, et see vajadus on hästi tugev. Tänapäeva noor tahab tunda, et tal on päriselt võimalus mõjutada protsesse. Ja kui ta seda ükskõik, mis kunsti aru puhul ei tunne, siis ta nagu väga kiiresti astub sellest eemale. Kui ta ka tajub seda, et teda päriselt kuulatakse, siis jõuab ka see nii-öelda teismeline, see keeruline vaataja siia teatrisse. Eks see on väljakutse igal pool, et kohe kui õpetaja või lapsevanem vahelt ära kaob, kuidas siis leida see ühine keel. Mina aga leian, et see on nagu ääretult põnev väljakutse, see oli nii vatteatris. Me alati küsisime, et kuidas seda noort otse kõnetada. Ja täpselt samamoodi siin TJG-s on see igapäevane küsimus. Me isegi lõime selleks meie oma, kuidas siis öelda, noorte nõukogu. Meil on selline institutsioon, kes räägib kaasa väga paljudest küsimustest, kellega me saame kokku, kellelt me küsime nõu, kellega me arutame asju ja ka nemad valgustavad seda teemat, et Saksimaa on, nagu ma ütlesin, võrdlemise konservatiivne ja selline parem äärmusluse tõus on siin tegelikult nähtav, ka noorte seas. Ja paljud noored tunnevadki, et selle teemaga tuleb kuidagi käsitleda, tuleb leida mingisuguseid meediumeid viise, kuidas need nagu erinevad gruppid mitte ei kaugeneks üksteisest, vaid tuleksid kokku ja räägiksid. Ja teater on üks koht, kus me saame luua sellise dialoogi pinnase, kus võib-olla veel ei kohe ei lähe nagu sarved vastamisi, vaid me saame koos mõtestada mingit lugu ja arutleda ja võib-olla jõuda siis sellel arusaamisele, miks me asjadest nii erinevalt aru saame.
1: Saksa teatri kohta teame seda, et Saksa teater on suhteliselt julge olnud, ma ei tea, kas noorte jaoks ka toote inimesi, ma ei tea, alasti inimene laval, on see midagi eriskummalist või kui palju seda Saksa teatri naturaalsust või ma ei oska öelda brutaalsust, seda kõike lavale jõuab?
2: No jah, see klassikaline kujutlus Saksa teatrist, verised alasti inimesed karjuvad laval, et seda loomulikult on. Aga
1: teie teatris ka juba?
2: Mitte meie teatris, ma just pean silmas, et sellist teatrit kohtab. Holzinger on praegu hetkel ja kui sa Berliinis käid Volksbühnes Gorki teatruse haus, võid selle kokku puutuda, aga Saksamaal ikkagi tehakse ka väga palju sellist tavalist teatrit. Nüüd mina ütleksin, et TJG-s ei ole ühte kindlat esteetikat. Me lihtsalt teeme liiga erinevatel sihtgruppidele teatrit. Küll aga peaks ütlema, et TJG on hästi loogeskne teater. Nüüd lihtsalt erinevad viisid, kuidas lugusid jutustada, kas pigem mingi selliste julgete mänguliste vahenditega või siis ikkagi rohkem klassikaliste vahenditega. Ei alast inimesi, meil otseselt laval ringi ei jookse. Ja ma pean ütlema, et meie teatripedagoogid on tõelised valvekoerad, et nad ikkagi vaatavad iga meie prooviprotsessi üle, ütlevad, et saate aru, te praegu noorte fookus läheb täisi teise kohta või ka alasti keha puhul, et sellises teismelis eas üldse see nagu ebakindlus oma keha suhtes või alaste keha suhtes, see piinlikus tunne, see ei tule alati nagu saalis kasuks. Sa ei suuda seda lugu vastu võtta, et pigem on kasulik ju hoida neid sellises seisundis, et nad võtaks seda lugu vastu. Ma arvan, et laval on kõik lubatud nii kaua, kui nii inimesed nagu saavad aru, miks see nii on või suudavad sellel kaasa minna. Ja noh, alastus on, see võib olla väga õigustatud, aga see võib olla ka väga odav võtte, et meie kindlasti oma teatris nagu esimene idee ei ole, et kõik peavad alasti lavale minema, et alastuse jaoks on ka nagu nii palju erinevaid võimalusi ja erinevaid viise, kuidas seda kujutada.
0: Mihkel Seeder, Saksamaa suurima laste ja noorte teatri juht on mu vestluskaaslane. Meie jutt jätkub mõne hetke pärast.

0: Neeme Raud siin.
1: Mihkel Seederist Vatteatri endisest dramaturgist sai eelmisel suvel Saksamaa suurima laste ja noorte teatri juht. Meie intervju jätkub. No vaadates nüüd tulevikku, millised on siis teatri direktori plaanid? Kui kauaks see leping üldse sõlmiti sinuga?
2: Leping on 5 aastaks, 5 hooaega, mis nüüd ma juba saan aru, on nii naeruväärselt, et lühike aeg. Et kus me siis selle 5 aastaga nagu välja jõuame, missuguste muutuste nii me välja jõuame?
1: No sa oled väga kiiresti juba toonud Eesti teatri siia, Eesti lavastaja siia.
2: Mingis mõttes küll, aga see on ka teistpidi, et kui me siis panime Ulrikega kokku oma selle ideaal nägemuse, siis see oli veel enne kärpeid. Siis meid valiti ära tulevasteks intendantideks ja meil oli ettevalmistusaeg ligi 1,5 aastat. Ja selle aja jooksul tulid hakkas kogu pihta, eelarved kärbitakse, see ja teine probleem, muutusid töötamise reeglid, seadused, tööaja muudatused, see on kõik läks keerulisemaks. Ja nüüd ongi meil, me ise naerame, et meie nagu põhitöö on võtta ette kõik need unistused, mis peal oli ja siis valida välja, et millise unistusega me sel hooajal saame tegeleda. Käesoleval hooajal on meil rõhk Eesti teatril. Meil ikkagi tuleb ka Eesti autori esietendus siin teatris, Indrek Kohvi, kuhu lapsed sai esietendub siin kevadel, tuua tehnoloogilist teatrit rohkem sisse, uusi autoreid ja üldse selliseid nagu teistmoodi töötamise viise, et hetkel meil on proovisaris lavastus Šokolaad, kus siis töötab lavastustiimiks, on visuaalkunstnik ja kui poeet, et kuidas sellised inimesed üldse siis tööd teevad. Järgmistel hooajadel me tahame Nagu ma juba enne ütlesin, me tahame, et see teater jõuaks ka teistesse ruumidesse, linnaruumi, ta oleks nii-öelda liikuvam. Me tahame tegeleda rohkem tantsuliste lavastustega ja lavastustega kõige väiksemale vaatajale, 2-aastasele või nooremale, et leida sellised põnevaid innovatiivseid viise. Ja kindlasti me tahame ka vaadata, kuidas see performance kunst noorele vaatajale võiks mõjuda. Aga me anname endale aru, et me peame need nüüd väga nutikalt nagu hooaegade peale ära jaotama ja samal ajal peab sellest tekkima nagu mingi selline ühtne joon. Ma ütlen ausalt, ma olen nüüd teist, oma elu teist hooaega planeerimas, ma olen juba palju targem kui seda praegust hooaega planeerides, aga hooaja üldse nagu mänguplaani, see lavastusplaani tegemine, Vau, wow, see on kõrgem matemaatika, see on male, see on kõik võimalikud mõttemängud koos ja lisaks peab ka lõtad kõnne olema.
1: Mille poolest siis teie plaan, kui te kandideerisite erines ja kui suur see konkurss oli selle kohale, nendele kohtudele?
2: Ma isegi ei tea, kui palju sinna nii-öelda sellesse esimesse vooru oli. Teise vooru pääses ikkagi minu teada kas 8 kandidaati ja me oleme nagu palju riikega mõelnud sellest, et miks meid siis valiti. Ja mulle tundub, et üks põhjus, miks meid valiti, oli see, et me mõjusime koos kuidagi orgaaniliselt. See tundus, et oh, see võib olla hea kombinatsioon. Ja teiseks oli sellepärast, et kui Saksa teatris on kombeks, see intendantsi vahetus on tihti selline põletatud maa meetod, et uus intendant tuleb, ta laseb kõik lahti, toob oma uue truppi, oma stiili, oma lähenemise, 5 aastat möllab, siis läheb ära, tuleb uus intendant. Siis meie tulime sellise pehme lähenemisega. Põhimõtteliselt jätkasime sama kollektiiviga. Me ei öelnud, et nüüd me teeme ainult tantsukunsti noorele vaatajale või hakkame kõik näitajad alasti laval ringi jooksma, vaid me tulime pigem, meie esimene samm oli see, et me soovime võibolla muuta või täiendada seda, kuidas siin majas töötatakse, kuidas oma vahel asju aetakse. Ja mulle tundus, et see oli nagu üllatav või värske, sellele komissionile, et nad olid kuidagi üllatunud sellest, et alati ei peagi tulema sellise nagu räige kunstilise suure plaaniga, vaid et osa sellest, et kunstiline plaan on loomult oluline, aga samal on oluline see, mida me soovime, kuidas me soovime seda siinset kogukonda ja siinset töötajaskonda kuidagi tugevdada või ka edasi arendada.
1: Nii olles nüüd augustikuus siin juba, mis Saksa teatri puhul on täiesti üllatanud, mida on täiesti teistmoodi olnud võrreldes selle kogemusega, mis sul Eesti teatrist on olnud?
2: Kõik, mis mul pähe hüppab, on kuidagi nii tööspetsiifiline. Et lõppkokkuvõttes ikkagi teater on mul juba tuttav, et ma ei saa küll öelda, et siin tehakse täiesti teistmoodi või et see on mulle kuidagi võõras. Ja mind võibolla üllatab, et näiteks meie teatri puhul puhutub selline plakatitraditsioon. Et Eestis on nagu plakat on nii oluline asi, see tehakse kõige varem valmis, see nemaks tohutult energiat ja see on tegelikult see, mis läheb linnapilt ja mis räägib. TJG-s plakati traditsiooni kui sellist ei ole, et ikkagi pigem see teater, ma ütleks, TJG ennast nagu ka linnaruumis näitab selle institutsioonina. Me TJG on olemas ja see, mis need üksikud lavastused seal sees on, et need on kuidagi, see on, noh, need on olulised, aga neid päris sellisel moel kuidagi suurelt ei presenteerita. Täpselt samamoodi, et kui mina mõtlen, et keda ma tahan panna pildi peale või saata intervjuule, et loomulikult ju näitleja. See on ju, kõik tahavad ju teada, mida Märt Avandi asjadest arvab või, aga siin teatrinäitleja, telenäitleja, need on kõik erinevad rollid ja kui sa oled, isegi kui sa oled Saksamaa suurimas laste ja noorte teatris näitleja, siis see ei ole nagu automaatselt avaliku elu tegelane. Et ma olen ise üllatunud, et väga paljudes olukordades ongi, pigem öeldakse, et kas intendantid võiks rääkida. Et kuidagi minul Eestis töötus alati mõte, et ikka tuleb saata lavastajad, tuleb saata näitlejad ikka ja kõiki intervjuusid on me rääkima. Siin jah, kuidagi see intendant on väga palju see teatri nägu ja peab ikkagi ka oma näo ja oma hoiakuga nende väärtuste või põhimõtetes seisma.
1: No staarid on ikkagi olemas, staarnäitlejad.
2: Võibolla tõesti suurtes teatrites. TJG on teater, kus meil selline klassikaline staar, kui selline puudub, et loomulikult meil on legendaarsed näitlejaid ja inimesi, kes on siia teatrisse pühendunud kogu oma karjääri. Võibolla, mis on nagu oluline öelda, et kui mujal Euroopas ma olen tihti märganud, et sellises laste või noorte teater on selline vahepeatus, hüppelaud. Et tihti tudengid, kes värskelt kooli lõpetanud näitlejad, tulevad 3-4 aastaks laste teatrisse ja siis, kui nad on seal nagu jalad alla saanud, lähevad päris teatrisse edasi. Siis ikkagi meie teatrisse need inimesed, kes jõuavad valdavalt, tulevad meie teatrisse tööle sellepärast, sest nad armastavad üle kõige mängida noorele vaatajale. Kuidagi leiavad selle kodu siin üldiselt pikaks ajaks.
1: Aga kõik need regulatsioonid, seadused, tööaeg on väga täpselt sätestatud.
2: Oh jah.
1: On seal erinevus Eestiga?
2: Tegelikult on need regulatsioonid ju ka Eestis olemas, aga lihtsalt siin on ametiühingud niivõrd palju tugevamad ja nendest reeglitest peetakse nii täpselt kinni, et ikkagi iga töötund, iga üle ajaläinud tund toimiks kõik. Kui mingi asi ei ole sellest nädala plaanis, siis seda lihtsalt ei eksisteeri. Need reeglid on tõesti siin väga karmid. Kas mulle natuke tundub see kohatega ülereguleerimisena? Selle põhieesmärk on ju kaitsta töötajat, millest ma saan aru. Aga kui kunstilises protsessis, eriti teatri puhul, need peaproovid, need viimased 7-10 päeva, on tihti see moment, kus tegelikult lavastus sünnib. Ja see on ka see moment, kus kui ühel hetkel koos avastatakse, et neetud küll. Tegelikult oleks meil vaja nüüd üks suur hüpe teha, et jõuda sinna, kui me tahame jõuda. Mu enda elus on seda kogemus olnud küll ja küll, siis jäädaksegi terveks ööks majja ja tehakse see otsustav käik ära, aga järgmisel päeval on see asi olemas ja esikas on suurepärane.
1: Siin on see välistatud?
2: See on välistatud. See on täiesti keelatud ja ma näen päris tihti isegi nagu ahastust näitleja silmis, kui ütleb, et ma tegelikult tahaksin selle asja veel ära teha, aga mu tööaeg lõpeb ja ma pean lahkuma majast. Sellepärast, et mul peab olema 11 tundi vahepeal puhke aega enne, kui ma siia majja tagasi.
1: Ja siin mingit kompromissi ei ole?
2: On olemas selline, et kui on kriisiolukord, kriisiolukorras saab neid reegleid natuke väänata.
1: Ongi loominguline kriis, viimane päev enne.
2: Aga loominguline kriis ei ole põhjendus. Kriis on see, kui, ma ei tea, pool trupist satuvad ränka õnnetusse, mille on lihtsalt vaja täiesti uued inimesed sisse võtta või toimub mingi force majeure midagi säärast. Loominguline kriis selle kohta öeldakse, et ju siis lavastaja ei planeerinud piisavalt hästi ette. Milles muidugi on ju ka tõde, et kui sa tead, et sa mitte mingil juhul proovi juurde ei saa, siis sa käid iga prooviga ju ka kuidagi nagu hea peremehelikumalt ümber. Sa ei taha sekundid kulutada. Selles mõttes ma toetan seda väga, aga ma tahaks nagu, või mul kuidagi on see hinges see tunne, et mingi mänguruum peab nendesse lõppuproovidesse jääma. Tihti me avastame lava peal olles miski, mis vajab veel kas läbimõtlemist või lihvimist. Siin aga tuleb sellega arvestada, et kui sa nagu õigel ajal sellest murest või tähelepanekust ei rääkinud, siis see lihtsalt nii on.
1: Mida on tähendanud su pere jaoks, sinu su abikaasa kolme lapse jaoks Saksamaale kolimine? Täiesti uus elu?
2: Täiesti uus elu. Ma võiks öelda, et see ei ole olnud nende jaoks lihtne. Ometigi on nad olnud kõik väga vaprad, et isegi see minu otsus, et kaksikutest nüüd vanemad lapsed lähevad siin tavalisse Saksa kooli. Me ei pane neid teise klassi. Et me ei pane neid mitte rahvusvahelise kooli, me paneme need saksa kooli. Saksa
1: Said hakkama?
2: No jah, ikkagi nad algus esimeste nädalatel ikka väga hästi kirjeldasid, et tegelikult nad ei teanud, mis tunnis nad olid. Ja tegelikult nad päris kindlad ei olnud, mis seal üldse toimus. Aga nüüd kuidagi märkamatult selle poole aastaga nii, et me püüame abikaasaga kodus. Meil on seni olnud selline trikk, et me saame saksa keeles nagu salajuttu rääkida, nagu minu kodus vanemad said vene keeles rääkida, öelda asju, mida siis lapsed aru ei saaks. Meil oli saksa keel alati selleks keeleks. Nüüd ei toimi enam. Nad saavad juba kõigest aru. Ja et see keele õppe tuleb keele keskkonnast lihtsalt nõnda kiiresti.
1: No ja teine asi, mis siin võib probleemi valmistama hakata, on see, et 5 aasta pärast, kui tagasi Eestisse kolite või jäte siia pikemaks, siis võib-olla on eesti keelel aktsenti juures.
2: See oht on, aga muidugi me oleme väga tihedalt kontaktis oma sugulastega, oma lähedastega. Meie lapsed suhtlevad oma sõpradega telefoni teel ja nii edasi. Ja eks me ise ikkagi kodus hoiame seda liini, palume neil ikkagi lugeda Eesti kirjandust ja vaatame koos ka Eesti saateid. See on tegelikult on see väga tähtis, ma olen sellega nõus. Et see eesti keele oskus ja eesti keele nagu rikkalikus ei läheks kaduma ka siin olles. Aga jällegi 8-aastane laps, tema pea võtab nii palju asju sisse. Et ma imetlen neid väga selles, kui vaprandad on. Ja kui ikkagi tükk aega oli nagu õigustatud etteid lastelt, et miks me sinu pärast peame nüüd kogu oma elu ümber tegema, siis nüüd see on kuidagi muutunud, et nüüd nad juba ikkagi ütlevad, et on nagu keeruline küll, aga et võt, mul oli siin tore, koolis oli tore olukord ühe sõbraga või tuttavaga ja ma arvan, et suur läbimure tuleb hetkel, kui nad saavad hakata nii-öelda nagu tekivad sellised sõprused, et saavad pärast kooli minna välja mängima või tekivad sünnipäevakutsed ja edasi. Ikka selle sotsiaalse nagu sideme, selle ringkonna olemasolek on ääretult oluline.
1: Ja nad saavad tulla teatrisse, isa on ju teatridirektor ja teater mängib just neile.
2: Selles mõttes see on nagu boonus. Et tõesti nende võimalus vaadata kõik võimaliku teatrit, nad tõesti tulevad mul ääretult hea meelega kaasa ja tütart ma võtan veel väga tihti linna peal igasugustele muudele tantsuetendustele, et Dresdenis on nii palju kultuuri ja ma saan neid siin kaasa võtta ja üleüldselt nad on juba suured inimesed. Neil on oma arvamus, me saame nendega asjadest rääkida, see on põnev ja tore. Lihtsalt meie peremaailm hetkel on väga väike. Me elame põhimõtteliselt ikkagi maailmas, mis koosneb 5 inimesest, aga ka seegi on muutumas, et juba rohkem tekib meil siin tutvusi, kontakte ja see maailm hakkab vaikselt laienema.
1: Kolisite siia, sul oli tööleping garanteeritud sissetulek. Mis oli kõige raskem selle kolimise juures? Ikkagi ütleme laste koolis, mina jätame selle kõrvale, aga veel kolimine teise riiki elu keskel Saksamaale.
2: See kuulus kuri kuulus Saksima bürokraatia. Et see on...
1: See ikka on selline.
2: Ma teadsin, et see ei ole nagu, ütleme, kuidas öelda siis nagu kerge, aga kui ma sellega kokku puutun selle uskumatu jäikusega, kuidas siin asju aetakse ja kuidas iga väikse ülesande jaoks on üks eraldi ametnik, eraldi hoones, eraldi kellaajal ja nad ise alati siis nagu vabandades, aga natuke uhkus ütlevad, et jah, meil siin Saksimaal ongi need süsteemid
1: sellised. Saksima on ka Saksama lõikes eriti bürokraatid.
2: Nemad väidavad, et nad on eriti, ja ka Dresden on ju tegelikult selline nagu ametnike või bürokraatide linn, et vahel nagu just kui mingi lihtsa asja tegemine, mingi lihtsa nõusoleku saamine või et see lihtsalt ei lähe läbi, selleks on vaja just nimelt seda algirja või seda paperit ja see tuleb saada täpselt sealt, et ma olen lihtsalt õppinud selle ära, et tuleb olla kannatlik ja ei käi kõik asjad niimoodi, et ma kodus istun, lasen telefonis, klõpsin midagi sinne sisse ja kohe on kõik lahendused olemas, et siin ikkagi enamus asju tulevad postiga, paperkandjal ja et väga tihti tuleb ikkagi kohale minna, oma nägu ära näidata, ära selgitada ja on kord, on süsteem, mis järjekorras ja kuidas asju aetakse. Ma tahaks lihtsalt öelda, et Eestis see elu selle koha pealt, kuidas nagu igapäeva elu kuidagi majandada ja asju ajada, on ikka jõle mugav.
1: See aitab ka kuidagi kaasa, et tuleb herr intendant?
2: See, et herr intendant tuleb, ei aita kaasa, aga aitab kaasa, et tuleb mees, kes töötab teaterjunge generatsioonis. Et see on tõesti selline kuidagi nagu, kuidas öelda, märksõna. Et kui ma jälle keegi küsib, nad saavad mu aktsendist aru, et ma ikkagi kohalik ei ole, siis ma ütlen, jah, ma kolisin perega siia, no mis te siin teete? Ja kui ma ütlen, et ma töötan teaterjunge generatsioonis, ma isegi ütlen, et ma intendant olen, siis inimesed kohe nagu sulavad, kes ütleb, et oi, ma käisin juba oma vanaemaga siin teatris ja ma toon oma lapsed siia teatris ja kui tore siin ja nii edasi. Et ma olen seda nagu nii tihti kohanud, kus algus on kuidagi inimesed on nagu ettevaatlikud jälle aru saadavalt ja siis kui ma selle TJG märksõna ära ütlen, siis toimub sulamine. Ja
1: see on nii tugev institutsioon siin linnas.
2: Tal on lihtsalt nii tugev identiteet nende inimeste nagu kollektiivses mälus. Et isegi kui sa pole siin majas, ma ei tea, kaua käinud, siis sa ikkagi kui mäletad, või isegi sa pole siin konkreetse soones käinud, sa oled käinud seal vanas soones kotas rohkem kui 10 aastat tagasi, siis inimesed tõesti kuidagi heldivad sellest. Ja see omakorda annab mulle ju arusaamise, milline nagu vastutus sellel institutsioonil on. Et kui väga sellel linnal sellist teatrit vaja on ja kui palju on võimalik selle teatriga siinsetele elanikele ära teha.
1: Palju õudu sulle.
2: Aitäh.
1: Mihkel Seeder, Saksamaa suurima laste ja noorte teatri juht, rääkis sellest Dresdenis salvestatud intervjuus.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Et mul on aeg juba üsna varsti Bangkokiga, kus ma praegu olen hüvasti jätta ja ees on Austraalia, siis siia saate lõppu kuni täistunnini veel muusikat Austraalia lauljatelt.

tänane siin saade on kuulatud, panin selle kokku Bangkokis ja nüüd üsna pea siirdun lennujaama, et lennata Sydneysse ja sealt edasi veel uus meremaale, nii et nädala pärast saan jagada juba muljeid Austraaliast ja ka uus meremaalt siin saates laupäeva hommikul nagu ikka. Aga teile Eestis ilusat kevadist laupäeva, kena nädalavahetust ja peatse kuulmiseni.

Neeme Raud siin. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igat su sammust.

0: oleme siis täna eetris Tähenduse teejuhtide 271. vestlusringiga ja mul on hea meel nagu ikka tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Rein Veidemann.
1: Aitäh kutsumast ja tere, tere.
0: Ja tere tulemast, Ivar Tröönor.
2: Tere.
0: Ivar, sa oled juba ikka õige mitmedat korda, et Rein on esimest korda. Et, ja, aga sa, Ivar, ei ole ka vist ammu käinud?
2: Ei ole, jah. Ma olen kaua käinud, aga pikkade vahedega.
0: Ja. Et võibolla ei olegi siis üldse halb alustada sellest, et öelge enda kohta niimoodi ise paar sõna, kui ma saate teema siis, no, sisse juhatan.
1: Jah. Minuga on asi lihtne. Mina olen, elan, nagu öeldakse, loodekaares. Siis sügisel on 80 ja üks ja kui elu on selja taga, kaks professuuri, üks neist Tartus Tallinnas, päritul on Pärnust ja pärnakaks jään, olen kaug pärnakas siis Tallinnas, aga võidel kombel on jagunenud elu kolmeks, siis kõige noorem osa või inimeseks sain Pärnus, teadlikuks avanesin Tartus üliõpilasena pärast õppejõunagi ja viimased siis 45 aastat Tallinnas. Aga liikumist on olnud kogu aeg mõne kolme linna vahel. Ja ilmunud on 22 raamatut, milles siis suurem jagu pooled on kõik esseekogumikud, artiklikogumikud. Ja, aga on ka romaane, nii et kuus romaani, üks novellikogu, üks luulekogu, nii et pean ennast literaadiks, muide ma ei pea ennast kirjanikuks, praegu on niimoodi iga meie kirjandus on laiutab ja ma olen literaat.
0: Ivar, ole hea.
2: No, mina oskan ainult tutvustada praeguse seisukorra järgi, et mina olen selline vabakutseline sehkendaja ja põhilised tekstide uurija.
0: Nii et vabakutseline sehkendaja ja literaat on.
1: Nii on, jah. Aga no, muidugi Ivar on võimas kultuuriloolane, nii et ta on tagasihoidlik. Pangu siis see tiitel talle juurde.
0: Aga eks igal saatel on oma eellugu ja nagu ma ütlesin, Ivar ei ole nüüd tükkaga käinud saates ja mitu, nagu me siin rääkisime, et võiks uuesti, või ühesõnaga, ma täpselt ei mäleta enam, aga sa rääkisid, et võiks olla selleks teemaks Jaak Jõerüüdi raisakullid, et ja kui me siis mõtlesime, et kes võiks olla teine saatekülaline, siis sa pakkusid välja Reinu, et räägi võibolla. Ja, nii et täna siis jah, meid on toonud kokku raamat Raisakullid, panin ta saatele tööpealkirjaks Vaimu ja võimu epopöa. Laenasin sellest Reinu novembrikuus, oli vist novembris kusagi
1: tal
0: postimees ilmunud artik või arvustuse pealkirja, et ole hea, Ivar, et miks?
2: Ja, ega sellel väga keerulist põhjust ei ole, et kui ma avastasin umbes aasta aega tagasi, et Jaagu raamat on ometi tervikuna ilmunud, siin tuleb tõesti tänusõna tõelda tuntud väärtkirjastuse kirjastajale Toomas Väljatagele, kes võttis selle mahuka tööprojekti ette ja tegi Eesti keele sihtasutusega raamatu teoks. Ja siis sai ka mõeldud, et me oleme siin pikalt vestelnud igasugustel teemadel lääne mõtlejatest, kuni ei tea milline, aga me ei ole kordagi arutlenud Eesti enda kirjandusele. Ja lõpude lõpuks me kõneleme eesti keeles, mõtleme eesti keeles, aga võiks ju ühe arutelu teha ka Eesti kirjanduse osas ja just sellise kaasaegsema, mis avab ka sellist nõukogude perioodi kirjandust, mis on siis kirjutatud, aga mõtestab ka tänast inimest. Ja siis saigi valikuks kohe see Jaagu raisakulid, mis on tegelikult minule esimene tutvumine tema nii mahuka teosega. Ma olen küll tema esseesi lugenud ja väärib kindlasti esile tõstmist, aga siis oli kohe mõte, et kelle võiks vanema kolleegi Eesti kirjanduse professor, sest ega mina nii hästi Eesti kirjandust ei tunne, et minu lugemus on nagu teiste tekstide valdkonnas. Aga loomulikult on võimalik Jaaku väga laialt vaadelda, sest tegu on väga pikaaegse kirjutajaga ja kellel on ka samuti väga palju raamatuid, nii et inimesed saavad seda autorit eri külgedest vaadata. Ja teine muidugi põhjus oli see, et kui me täna vaatame Eesti kirjanduse seisu, siis minul on üldiselt väga kurb see pilt, et on palju selliseid, mida nimetatakse romaanideks, mis on tegelikult päevikulaadsed jutustused. Mm-hmm. Võibolla isegi ma kasutaksin Anu Saluääre ütlust, need on mingid raamatulaadsed tooted. Ja täna on Eesti raamatuostjale lugel väga keeruline orienteeruda, et milline on siiski see tõeline kirjandus ja mida tasub osta ja lugeda. Et toodangut on nagu palju, aga sellist läbitunnetatud, korralikult läbikirjutatud romaani, nii nagu võib Jaaki Jõerüüdi raisakullide kohta öelda, ei ole mina tükkil ajal Eesti kirjanduses avastanud. Ma pean kohe ka ütlema, et ega ma ei vaata kõike Eesti raamatud, mis ilmub Eesti autorite omas, aga see valik, mis silma on jäänud, ei anna küll erilist tootust, et me saame rääkida suurest kirjandusest täna veel.
0: Mm-hmm. Te Reinul olete nimetanud Raisakulle üheks Eesti kirjanduse tüvitekstiks ja siin selles, mida see on välja? Sellest on...
1: See on nüüd 101 Eesti kirjandusteost.
0: 2011 ma vaatan.
1: 2011 ja see või on siis nagu minu subjektiivne kaanon, kuhu ma siis ka Jõerüüdi toona need kaks...
0: Jah, sinna ma tassin.
1: Just, võtsin.
0: Mis see teine oli?
1: Kuidas?
0: Kaks.
1: No kaks, esimene osa ja teine
0: jah,
1: osa.
0: Ja
1: siis, kuna me oleme... põlvkonnakaaslased. Jaak Jõerüüt saab tuleval aastal 80, no minu sügisel juba nüüd, koos Viivi Luigega ja siis ja me olime ka siis, kuidas nüüd öelda, võitluskaaslased 80 aasta lõpust 90 aastate algul siis ülemnõukogus ja riigikogus ja olime siis selle ajaloolise momentumi nii tunnistajad kui ka ütleme siis kujundikult välja on allkirjaandjad, allkirjastajad ja see tõttu ja me oleme väga pikaajalises sõprussuhtes olnud nii Viivi kui Jaaguga minu pere ja Andra, abikaasa Andra, nii et läbi hakkasime või sõprus hakkas kujunema juba 1900 siis kui ma Tallinnasse tulin Tartus 80 aasta algul ja sealt peale on see olnud püsiv nii et, aga see on olnud niisugune loominguline sõprus selles mõttes, et me oleme leidnud meil on omad kohad, kus me oleme vajennud, aga kus me oleme ka täiesti ühte meelt, me oleme ma olen väljendanud mitmes juhul imetlust, aga samal ajal on ka ju igal kirjutajal see on niisuguseid teoseid või hetki, mis me lihtsalt, ta on osa minu tööst, aga ta on nagu öeldakse vahepausil ja seda küll on väga harva tulnud selles suhtes, mis mul on olnud Viivi Luige ja Jaak Jõerüüdiga olnud. Ja Jaak Jõerüüt, tal oli paus, pikem paus oli, ta läks siis Lennart Meri kutsustada diplomaatilisele tööle ja sinna ta ka jäi aasta 10 või 8 isegi, nii et sealt sai ta palju kogemust lisaks, aga kirjutajana siis ei olnud ta nii nähtaval, kui Viivi Luik, kes on kujunenud meie elavaks kirjandusklassikuks. Ja ega Jaak alla jää. Jaak on, see on tõeliselt väga huvitav kooslus ja abilubaar, neid on Eesti kirjandus varemgi olnud ju, eks ole, Peekmane ja mõtleme siin kas või mitmeid teisi, aga Jõerüüt, Jaak Jõerüüt, see loominguline ja see abielu on selles mõttes, et kumbki on, mõlemad kirjanikud on ülimalt nii-öelda sotsiaalsed isegi poliitilised, aga samal ajal on nad ikkagi täiesti esindavad seda kirjandust, mida me tõesti ja mida Ivar januneb. Mõlematel on see, nende on alati taotlus, see eepilisuse taotlus. Mm-hmm. Isegi kui oled luuletaja, Jaak on ka luuletaja, kui sa taotled eepilisust, mis see on? See tähendab, et sa oled võimeline vaatama asju laialt, nagu nüüd see panoraamromaan, aga samal ajal ka sügavus. Need kaks mõõdet on kogu aeg sul esil. Mm-hmm. Ja kahjuks praeguses Eesti kirjanduspildis või kirjandusväljal niisuguseid selliseid positsioone ei ole. Ja nad esindavad 60-ndate põlvkonda, kes nüüd on siis nii looduslikel põhjustel kui ka lihtsalt väsimuse tõttu. Ei, mõlemad kirjutavad ikkagi edasi, osalevad kirjanduselus, aga me oleme siiski lahkumisrežiimil, võiks öelda. Ja seetõttu need teosed on ka kantud väga tugevalt sõnumi taotlusest. Iga aus kirjanik tahab ikka, et tal oleks mida öelda ja et see öeldul oleks kandvust. No need kaks kirjanikku muidugi esindavad seda suurepäraselt ja neid peab lugema mõttega, nendel on tohutu võimsad kujundid, just nimelt eepilisus, eepilised kujundid, mida olen ma ka endale välja jätnud ja mis on inspireerinud nii-öelda lugejat või vastuvõtjat omakorda tõlgendama mingites mustrites. Nii et Jõelüüdi nüüd see Ivari esile toodud raisakullid, mida kahjuks ei ole küll piisavalt märgatud. Ja näiteks, kui me räägime seda, et panoraamromaan ja Ivar luges nüüd seda, on lugenud nüüd ka põhjalikult, mina näiteks ei saa üldse aru, mis pagana pärast ei ole sellest raisakullidest tehtud seriaali. Kui me hakkame seda lugema, loema aeglaselt, siis me näeme seal tegelaskaleriid, väga värvikat, igas ühes on väga midagi arketüüpset, situatsioonid, siis on seal väga põrutavad muutvad sündmused, inimeste reageeringud nendele, kaks peategelast ehitavad üles oma elu saat, kahel par nii-öelda rööbiti, aga samal ajal vastandus nad jooksevad kokku. Tegemist on ka muidugi linnaromaaniga, see on urbaniseerunud Eesti, mis Jaagul on. Nii et kahtlemata see epopöa, seda ma olen öelnud ja kui sai küsitud, et milles seisneb selle tüvi tekstilisus, siis just nimelt selles, et sealt hargneb väga palju võimalusi siis viideteks kasutada ja ta samal ajal see tüvi tekstilisus, et tal on ka seda tagasiulatuvat viidet, ta toob esile selle sügavuse, kust me kõik tulnud oleme. Ivi Luigel on muidugi see lapsepõlve ja selle nii-öelda kaalude peal olek. Ja Rüüdil on jällegi see tema hippi minevik. Ta oli ju hippi, klassikaline hippi, põgenes kodunt, nii et omal ajal. Ja, aga samal ajal siiski kumbki on tugevalt erineva käekirjaga. Ja Rüüd on jahe protokollija, ta protokollib aega ja aga samal ajal on ta enda positsioon väga selgelt, ta ei ole selles mõttes kõrvalt vaataja, et umbes niimoodi, et jätta lugeja ainult laperdama. Ei ta ikkagi, tema sümpaatia ja või empaatia või poolehoid on kindlasti olemas, aga ma nüüd hakkasin juba rääkisin pool saadet ise teise.
3: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
1: Seal oli siis Aktuaalne Kaamera või noh, see on filmi pealt. See hetk, kui see spiiker Ülo Nugis oma selle haamriga virutab, siis tuleb kaader sellest kellast õhtul 11.03. Ja ainult üks-kaks kaadrit on seal ja esimeses kaadris on siis kõige esiplaanil on Vaino väljas. Ja nüüd tuleb see teise rea seltskond ja paremal äärel teise rea seltskonnas on Jaak Jõerüüt ja see rida läheb edasi ja kummalisel kombel ka mina. Ma alati viskan nalja, et näed Andra või kellegi sõbrale ütlen, näed niimoodi oleme seal ajalukku jäädvustatud, nii et olime seal ja. Ja selles mõttes ma olen sellest kirjutanud ka mälestusi oma esseekogumikes sellest hetkest, sest samal ajal ma kribisin kohutava kiirusega just nimelt püüdes tabada seda emotsioone, mis mul on. See on minu esseekogumikus ka olemas jälg sellest. Ma pidasin nii-öelda päevikut ja seal üks koht on olemas. Nii et me olime sellel hetke tunnistajaks, aga ma ikkagi mõtlen seda, et isegi otsustamise, kui sa oled otsustaja, oled sa samal ajal tunnistaja. Tunnistaja ise endale ja tunnistaja sellele ajale, kus sa oled. Nii et nüüd saab 35 aastat ja selles mõttes see ma ütlen, et me olime õigel ajal, õigel hetkel, õiges kohas. Ma arvan, et kui üldse on võimalik kuidagi viisi kirjeldada kogu seda protsessi, siis oli see lihtsalt mingit täiesti hakka või müstikuks mingite müstiliste asjade kokku jooksmine, eks ole, see impeeriumi kokkuvarisemine, siis tekis aja aken pragu, mis siis, mille me täitsime. Aga me ei täitnud seda nipsust, vaid sellel oli pikk eellugu. Ja mina olen sellest eellust põhjalikult kirjutanud, kui me räägime sotsiaalajaloost. See eellugu ulatub 1960. aastate lõppu. Ja ma ütleksin, et selle eelloo esimene kell, mis löödi, oli 68 Praha. Kus terve põlvkonna lootused, ühel sõnaga, peksti puruks. Aga see, ja nüüd ma ütlen, see fraktaalne joon jäi meile sisse ja see kordub kogu aeg. Igas ajajärgus püüab ta ennast ilmutada. Eesti luules, siis 70 aastate proosas. See sama 82, see 82, kas ilmus ju punaste õhtute purpur ja ilmus rängast rõõmust, Viivi Luige rängast rõõmust. Ja nii, et see vastupanu, sisemine vastupanu, vaimse vastupanu näol oli olemas.
0: Ja mulle lõikas siin väga kõrva see, mis on vestluse alguses, suhtes alguses või esimeses pooltunnis, et kas te kujutaksite praegu ette uut loomeliitude ühispleenumit, et ja ma ei tea, kuidas teile, aga noh, minul on see ongi huvitav, te Ivar sõna oled veidi nooremaga, et noh, mul hakkas 10 aastat tagasi, hakkasin niimoodi selja aju kaduma, et see mu ümber toimub üha enam meenutab seda nõukude. Ma olen palju rääkinud, aga et see ümber toimub meenutab järjest enam nõukude aega ja mitte väga sellist unis Brežnevi aega, aga sellist, noh, ma Stalini ajal ma küll ei elanud, aga ma kujutan ette, et see järjest hüsteerilisemat mingi see, loomulikult, see on suur liialdus, aga et just kui selle raamatu kujundi keeles rääkida, et siis me lendasime puurist välja siin niimoodi suure plaginega 891 ja nüüd tegime puuri ümber paar tiiru ja oleme vaatame selle puuri sisse tagasi, et ma ei tea, kuidas... Ja no sina küsisid siin, et palju me siis nüüd vabamad oleme, mingis mõttes oleme, sest no siin me nüüd laksutame lõugu ja saame interneti oma juttu ajada. 50 aastat tagasi oleks meid juba ammusid ära, kui ma oleks kuhugi oma mikrofoni ülesse pannud, oleks meid juba ammu plate peale viidud. Et, no. Et vabadus enne nüüd ja see sama vastupanu printsiip nagu huvitav, et see 68 ja et see nüüd ilmutas ennast, et noh, see mingi muster, et kus te seda praegu, kas mille vastu me praegu üldse reageerime, kas on ja ikkagi see keskmine või see keskne mõte ikkagi, et kas keegi kujutaks praegu ette loome leitud ühisplenumit praegusel ajal ette?
1: Jah, enne kui Ivar jätkab, ma ainult ütlen, et just nimelt see aeg tõi esile erinevates valdkondades suuri isiksusi. Ja kes siis hiljem erinevates valdkondades, nii tehnilistes siis isegi poliitilised, no Lennart Meri, eks ole, ta küll ta oli kirjalik ja vaim sealt, aga see on kõige kuidagi närvutavam mulle, et kui ma vaatan ringi, maksavisid liigub, tead, iga tänava nurgal, aga kui ma hakkan tahan kohtuda mõne inimesega isiksuse, kellesse ma tahaksin, keda ma tahaksin usaldada ja keda ma tahaksin, et tema võiks juhtida mind küll on juhtida, saan ma nii vana ja ära puitunud, aga on ju terve elujõuline põlvkond, kes vajaksid praegu niisuguseid vaimseid isetuid juhte ja ma ei saa, mul ei ole nimesid, see võib olla ülekohtune paljude suhtes, aga mul ei ole nimesid. Igasuguseid staare ja tähekesi liigub erinevates saadetes. Me näeme need iga õhtu ühes ja teises kanalis, küll meelt lahutamas, küll külalistena. Aga no, plektrumis sinna ikka mõned ikka jõuavad. Või mis sina ära? Või kuidas sina...
0: Vabadus enne praegu ja vabaduse vastupanu enne ja praegu. No, siis ja praegu.
2: Ma vaata selle pleeniumi osas või see...
1: Jah.
2: Seal peab ikkagi kultuuril peab olema alati suur eesmärk, et minu mõelest praegu see äda on just see tohutu fragmenteeritus.
1: Just.
2: Ja see, et ja teine on ka see kommunikatiivsus, see sama tohut, et ka kultuuri teatakse läbi vahendatuse. Ja inimesed ei suhte, et me küll räägime sellest nõukogude ajast, totalitaarsest ajast, aga minu arvamus või kui ma olen vanemate inimestega kõnene, et tollel ajal ikkagi suheldi otse rohkem. Mm-hmm. Ja see andis selle selgro koos teha, sest kui inimesed ei suhtle, siis nad ka koos ei tee suuri asju, see on ju täiesti selge. Mm-hmm. Sest kui ma saan internetis suhelda, miks ma peaks minema tänavale? Ja võibolla see teatud mugavuse aste, et meil on ikkagi niivõrd hea praegult elada keskmiselt ükskõik oma väikeste ädadega siin Eestis, et me ei pinguta ühegi suure asja nimel. Ja see, et me enam ei mõtle sellele, et milline on see tegelik vabadus ja et meil nagu piisab, et meil on esindusisikud, kes räägivad, mida nad räägivad, see ei ole oluline, aga mingid funksioonid nad ju täidavad. Ja kui ühiskond on niivõrd killustunud, fragmenteerunud ja ei ole sellised ka rahvuslikelt suuri eesmärk, et me ju, et kogu see rahvusluse idee on marginaliseeritud mõlemalt poolt, et ühelt poolt on ta ju äärmusnarratiividega marginaliseeritud ja teiselt poolt on ta nende narratiividega, mis väidavad, et mis kannavad siis neid sotsiaalteaduslike silte, et rahvusel ja identiteedil nagu rühmalisel tasandil ei ole nii suurt tähtsust ja aga see eeldab ikkagi sellist suurt ühishuvi ja mina ikkagi ei ole väga, see on teistes riikides samamoodi, et siin on ka keelelised mehanismid et iga globaliseerumine või iga ajastu elab ikkagi läbi selle oma murrangu. Aga mul on nagu tunne juba see, et see Ukraina sõda sellisel kujul saab eksisteerida, näitab teatud sivilisatsioonide jõujooni, et lääne ühiskonnas tegelikult ei ole moraalset, intellektuaalset jõudu astuda vastu tõelisele kurjale. Et me küll räägime, et meil on lepped ja mingitel inimestel on, et meil on mingid universaalsed inimõigused, aga siis me näeme, et ühes situatsioonis, väga lihtsates situatsioonides need enam ei kehti. Ja kui on ainult deklaratiivsed väärtused liiguvad ühiskonnas ja kui elu on taandatud ainult sellisele isiklikule toimetulekule, isiklikule õnnele, et see elu tähendus või selline mõte on taandatud sellele, et kas minul õnnestub teha karjääri, kas mul õnnestub saada nii hea haridus, et saada võimalikult hea palgaga töökohta, et kui sotsiaalsed suhted taanduvad ainult sellistele narratiividele, siis tegelikult me sellisest kuju, siis meil ongi kujutletav ühiskond, mis ei oma tegeliku ühiskondliku formatsiooni. Ja kultuuris on ju samamoodi tohutu fragmenteeritus, väikese raha nimel käib omavaheline võitlus, miski pärast tuletab meelde see mulle mingisugust odavad klassivõitluse narratiivi, kus nagu unustatakse ära, mis eesmärgil seda kultuuri tehakse, et ja miks me midagi teeme, et see selline... Noh, selline laiskus või, et tollel ajal, noh, see on tõesti ämmastav, et me saime selle Eesti sai selle aja akna, sest täna me ju näeme, mida tähendab, kui riigid tahavad vabaks saada, kui keeruline see.
1: Ja.
2: Et see, et ajaloos peab ka õnne olema ja aga tihti me unustame ära, et see õnn võib ka Eesti jaoks ühel päeval lõppeda väga kiiresti, sama kiiresti, kui ta tuli.
0: Ja.
2: Et midagi ei ole... Ka riikide vabaduse puhul ju midagi ei ole nii isenesest mõistetav. Ja eks see tarbimisühiskond ja massiühiskond, me tuleme ühest laadsest massiühiskonnast, Nõukogude Liit oli ka, kas Ameerika, kas see sama Arnold Toynbee nimetas ka Nõukogude tsivilisatsiooni, et sellel oli tsivilisatsiooni tunnused, oma kõrged, madaldumised ja kokkuvarisemine. Et see lääne, et see praegune illusioon selle kohta, et kuidas see tarbimisühiskond ja pakub nagu lõputut võimalusi, ei noh, lihtsalt ei jookse kokku, et mul ikkagi järjest rohkem kangastub, et me peaksime ikka jälle võtma kätte Mahatma Gandhi teosed, kes ütles väga kuldse lause. See kehtib nii poliitika kui meie loodusvarade kohta. Maailmas on piisavalt ressurss, aga mitte nii palju, et rahuldada ahnet inimkonda. Ja ahnuse vastu ei saa mitte ükski tsivilisatsioon, see on täiesti selge. Ja vajaduste rahuldamine, see on üks asi. Ja teine on see, et noh, mis siin, noh, Eesti, kas me saame Eesti ühiskonda nüüd demokraatia, see loba, see on nii lõputu, et kui seda hakkate küsima, et mida te selle demokraatial silmas peate, kas te tunnete demokraatia tüvitekste, millest seal üldse räägitakse, alates hellenlikes tekstides, kus demokraatia oli väga kindlalt piiritletud selle helleeniku ühiskonnaga,

0: laiali paisatud üksteisega mitte seotud massist, mis teeb sellisel hetkel reflektiivsusel iga 4 aasta tagant saab ta sedeli panna ja sellega nagu demokraatia mõte lõpeb ja algab.
1: Ja selleski pole midagi enesest mõistetavad.
0: Mõni ei jõua sinnagi, see on ka liiga suur ülesanne demokraatias käia valimas. Et see näib ka, et 40% Eesti inimestel on see üle jõu käev kohustus. Et siis ma üldse ei imest, et nõukogude ajal valimised olid sellised mängulised ja suudeti 99% ajada valimistel.
2: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: Ma lisaksin ainult seda, et millest me ei ole siin oma vestlusringis täna rääkinud, see on küsimus sakraalsusest, mitte religioossusest, vaid sakraalsusest. Et Viivi Luigelt ilmus hiljaaegu Eesti mõtteloosarjas pühaduse purunemine esseede kogumik. Ja väga palju, nagu siin praegu Ivar rääkis, et see tohutu fragmenteerumine, mis on läiesti killustunud ja selles killustumises omakorda arenevad niisugused sisemised võitlused erinevate gruppide referentsrühmade vahel, et no, see on jälle nõukogude aeg, kas sa tunne, kuidas sa tunned teda, et tema kaudu saab seda ja seda niimoodi. No siis sai suitsu vorsti ja niimoodi, no nüüd saad, eks ole võibolla nomineeritud või märgatud teosega, mis on tõesti või mille kohtad võib öelda, et see on luulelaadne teos, see on kirjanduslaadne teos, aga see ei ole luule ja see pole ka kirjandus ilukirjanduse mõttes. Ja vaat seal tuleb mängu nüüd see ühiskonnas oluline liikumapanev jõud, millele me ja see puhutab muidugi kogu tähendusruumi, et mis selles tähendusruumis on sakraalse, kannab endas sakraalsust ja mis on banaalne, lihtsalt noh, mööda minnes ja elatakse, jäetakse, aga millel on kindlasti pühaduse jõud. Ma ei räägi, et me peame valima, kas sa oled katoliiklane, mina luterlane või õigeusklik või oled sa seal muslim, vaid see on hoopis sügavam ja see on hoopis olulisem see leida.
1: Et see oleks see, mis meid sellest fragmentatsioonist just, välja.
3: Just.
1: Ja see kõlab... Mõte on jälgitava, kus selles supis, aga me ju ei, see käib nii üle iga üksiku mõistus, aga mis, kuidas sa näed sellest podisevast fragmentaalsuse katlas praegu mingi sellise sakraalse keskme?
3: Sakraalne kese.
0: No, vaata, 90-tel oli selleks sakraalsuseks rahvuslus.
1: Ja
0: väga selgelt see oli suur narratiiv, me nägime, et Nõukogude Liidus inimesed kogesid mingit rahvuslust ei olnud, see oli see, mida maha suruti, loodi seda homosoveetikuse laadset inimest, jälle üksteisega võistlevat inimest. Eesti võibolla äda ongi, et me jätsime alles need nõukogudelikud struktuurid eelkõige kool, mis jätkas selle võitluslikkuse lapsekeskne haridus maha surumist, vaid jälle see sama eksamite võistus konkurentsi keskne kasvukeskond, ütleks isegi nii, mis jäi alles. Ja see loobki selle tohutu fragmentaarsuse võistlusliku, kus keegi tegelikult õnnelik ei ole. Ka need, kes on täna võidul, kardavad ju paaniliselt seda, et nad homme ei ole võidul. Ja see loob ju, võtab esiteks tohutu ressursi, ta paneb inimese väga ebameeldivasse olukorda. Ja et ei mõeldud läbi, et milliseid humanistlike ja tõsiselt selliseid struktuure me loome. selles hetkes. Räägime küll ühest sellest ja sellest ja kui palju sellest on ju rääkinud need kasvatusteoreetikud, kes on ju uurinud neid eri ühiskondade kasvumudeleid, koolitüüpe, kasvumudeleid, peremudeleid, inimesed ju tulevad ühiskonda väiksematest sootsiumitest ja moodustavad siis suurema sootsiumi. Ja mis mind on eriti ämmastanud, et Eesti ühiskond, mis on ju väike ühiskond, peaaegu kõikides väärtusuuringutes, mis Eesti kohta on tehtud, tuleb ikkagi välja see äärmuslik individualism, kus unustatakse ära kollektivism ja mis on hästi silmatorkav Eesti ühiskonnas on see igasuguse solidaarsus ja puudumine. See seotakse mingisuguse marksistliku narratiiviga, mis on tegelikult selline vägivalla narratiiv, et mina ei pea ennast teist inimest märkama. Aga üheski ühiskonnas, kus ei ole siduvaid, sotsiaalseid siduvaid väärtusi, milleks ongi inimlikus, sotsiaalsed suhted, igasuguse saavutuste ja ratsionaalse maailma ja tegevuste kõrval on inimsuhted, mis tasakaalustavad seda eksistentsi või seda elumaailma, milles inimesed elavad. Need on nii vanad teemad ja muidugi see, et meil jäi välja tõeline, see nõukogude paut algas ju ka sellest, et meie ühiskonnas jäid välja ju terve rida niisugused sotsioloogilised teemad, suured klassikud välja andmata, kes just seda, mis on ühiskond, et praegu me oleme selles weberiaanlikus kuldpuuri ühiskonnas, kus näilised vajadused on ju täidetud enamus inimestel. Aga vajadused täidetud, aga mis siis edasi saab? Mm-hmm. Et see lõputu unikaalsuse õnne jaht, mis pannakse üksik isikule peale, kus suures küsimata, kas see sobib kõigitele inimestele, inimesed tulevad siia maailma erineva sotsiaalse kapitali, bioloogilise kapitali, nad kasvavad keskkondades, mida nad ise ei vali esimestel eluaastatel, et see tohutu diferentseerumine juba esimestel elupäevadel, et teatud mõttes jah, see heidegerlik lõks, et kui ma siia maailma sünnin, siis ma taban ühel hetkel, et ma olen selliste sotsiaalsete eksistentsiaalsetes suhetes, milles ma kas või ei kohane või ei keeruta välja.
1: Mina nii vähe kui mina olen mõelnud siin nagu jalad ka parajasti võtavad, et kui me vaatame siin 8. aasta lõpus rääkides siin praeguse aja metafooride keeles, et 8. aastate lõpus hangus app nimega sotsialism. Et nüüd on meil see ja see operatsioonisüsteem, mille peal jooksis nii sotsialism kui kapitalism, see on nüüd minu mõelest sajaga kinni jooksmas ja praegu me näeme selle teise. Praegu me elame minu mõelest läbi kogu maailma mastaabis sellise Nõukogude Liidu kokkuvarisemis, mida poliitiliselt võib pidada võib-olla siis Ameerika impeeriumi kokkuvarisemiseks, aga laiemalt selle maailma nägemise murenemiseks, mida Leszek Kolakowski on nimetanud selliseks mateeria taltsutamise projektiks. Võib-olla siin viimiste teie kommentaar sellele ja siis tõmmame vaikselt joon alla.
3: Jah, hiljaaegu, ma käisin siin ülestõusmise pühade aegu suure reedel oli Mozarti Requiem kuulamas Estonia kontserdisaalis Tallinna kammerorkestri ja Filharmoonia kammerkoori ka, mida juhatas või keda juhatas Kristiina Poska ja ta oli siin vahepeal ja Eestis käimas, nagu öeldakse, ta on ju elab Kentis ja Kentis ja Prantsuse noorteorkestrit juhatab ja tal on üks hõivatumaid naisdirigente. Tema ka kohtudes ütles ta minule ühe, et kas teil ei ole tunne, et maailm elab praegu mentaalses pandeemias, mentaalne pandeemia. Ja see jäi mind nii õudselt kummitama. Ma hakkasin mõtlema, et tõesti iga õhtu kuudise vaatan, tuleb üks jube kloon tuleb kogu aeg, iga päev peab ta olema meil kõikide uudiste agentuuri keskmes. Mida kloon ütles, mida ta tegi ja tema antipood kurjuse kehastri, kes noh, ei edvista niimoodi, aga samuti on ta varjuna kogu aeg selle maailma. Mis on juhtunud selle maailma, kui on kaks inimest on võimelised selle hulluks pöörama, et kõik elavad, äkki omme on ta teistmoodi. Ja vaat siin ongi nüüd see küsimus, et ei ole nagu seda, kõik on killustunud, eks ole, kõik, ka, iga rahvas elab oma väikeses seal puurikeses ja vaatab, et kuidagi hakkama saada. Kui nüüd tagasi minna et nende valikutesse, aastate tagusesse valikutesse, millest ma enne rääkisin, siis et iga valik on seotud tohutu riskiga. Ja nüüd ongi küsimus selles, kas sa hindad riski õieti või mitte. Aga näiteks see, millest me oleme ka siin möödaminnes, mitte möödaminnes, kuid samas kogu aeg mõttes kandes Ukraina sõja peale, siis see esimene eksistentsiaalne valikuks peand olma see, et kogu selle taevas kinni panna, kuigi karjuti, et iga üks, kes puutub, saab tundma niisugust jõudu, mida ta elu sees pole, kuna ei oska ettegi kujutada. Aga me elame iga päev selle teadmisega, et võib juhtuda midagi niisugust, mida me ette ei kujuta. Kas miks me ei kujuta ette? Me kujutame muidugi ette. See kujutamine ette on totaalne hukkumine. See on see, millele Heidegger, mul on hirmsasti meeldib tema lause, intervjuus Spiegelile, mida Matius on lakkamatult korranud. Ainult üks jumal võib meid veel päästa. Ja see on see jumal, kelle tulekuks me peame valmistuma. Et me ei kärvaks, on väga hirmus sõna, et me ei kärvaks eemal seisva jumala ees, vaid et noh, me võtaksime kuulda siis just seda veel teadmata siis jumalust. Mitte jumalat, vaid ma ütleksin jumalust, siis see sama sakraalsus.
1: Kolhed, jah.
0: Jah, ega see Ameerika või see juhtum, või nende kahe riigidegele see juhtum ikkagi selgelt näitab, et ühe ühiskonna puhul lihtsalt seda, et seal ilmselt ei ole ühtegi psühiaatrit. Ja teise ühiskonna puhul...
3: Teise viiskonna puhul kordub see sama, mis fraktaalselt kordub, mis on, eks ole, 16. sajandi algusest peale, kui mongoli, kui vasallid muutusid samasugusest nagu nende valitsejad, kes peksti Euroopas tagasi. Siin olid isegi, kes need olid siis, Leedu ja Ungari pääsid tookord Euroopa, no see mongoli invasioonist, jah. No vaat, aga 400 aastat olid nad siiski oma töö teinud ja nüüd see nagu fraktaal kordub, lakkamatu kordub see muster erinevates nendes ja ei saa lahti enam. Aga lahti saaks siis, kui minnaks sügavale ja hakataks sealt nagu kaevama kõrvale. Aga noh, nad ei tee seda. Nii et järgmine vestuspartner peaks olema sulle siin see, kes müstilisest Venemast meile kohe.
1: Jah, sügavas mul tuleb siin meil, see oli ühes vestluses, kus olid meil, rääkisime Paul Tillichist, Alar Laatsi ja Toomas Pauliga ja kui see sügavuse mõte tuli, siis seda ütles vist, kumbnest ütles, et Tillich ütles, et tema oleks kui tema teha oleks, tema keelaks üldse teoloogidel 10 aastat võtta suhu Jumala nime, et selle asemel peaks rääkima sügavusest.
3: Ja Tillich, jah.
0: Täna on see kuulus lause, ja, et me oleme Jumala profaneerinud just pideva nimetamisega.
1: Ja, et see sügavus vaatamine, ma arvan, see kalab üleskutsena selles kontekstis saate lõppu päris kenasti, et saad võib-olla täiema ka selle sakraalse keskme, mida me siin selle fragmentatsioonist üleminekust või hakkavam saamise kuidagi leia vajame, et aga kaks tundi on koos istutud, et kuidagi formaat on selline, et siis siin oleme tavastatud joone alla tõmmanud, et suur aitäh teile mõlemale, Rein Veidemann, Ivar Tröner, et vestasime täna siis Jaak Jõerüüdi raamatust Raisakullid ja lõpuks jõudsime sellistele, noh, nagu oligi eesmärk rohkem ka päevakajalisele teemadele. Et veelkord suur aitäh ja lähme siis lahku veel suuremate sõpradana, kui me enne olimegi.
3: Aitäh!
2: Tähendused, teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile ja tere tulemast kuulderännakule, mis viib teid ühelt poolt olevikku, mida pole kunagi olnud. Viib 7 maa ja mere taha, kus elasid ja olid kord need, kes tänagi veel olemas on juhul, kui nad juba surnud pole. Teisalt räägime mehest, kes elas üle eelmisel sajandil ja kaugeltki mitte 7 mere taga, vaid üsna naabruses, Taanimaal. Head kuulajad, kes te kunagi olete olnud lapsed. Inimese elukaares tähendab see kevadet, mil kõik nii hea kui paraku ka halb on alles ees. Tänase saate peategelane on muinasjutu isa Hans Christian Andersen, kelle lood lõppevad alati õnnelikult. Ameeriklaste poolt tehtud mõnusas eluloo filmis kehastas Anderseni võrratu koomik ja üsna hea laulumees Danny Kaye, ning selle lauluga ta ekraanile ilmus. I'm Hans Christian Andersen, I've many

0: Andersen, that's who. Anderseni muinaisjuttude põhjal on tehtud ligi 100 erinevat lavateost ning paar tosinat kinofilmi, kui leebelt väljenduda. Suuremat menu on loomulikult saavutanud filmid eriti Disney Studios tehtud ekraanilood täis muinasjutulist muusikat, mida selles saates kindlasti veelgi kuulete. Hans Christian Andersen elulugu algas ja lõppes otse kui muinasjutt. Taane Fini saare väikelines Odenses tabaese kingseppa Hansu ja pesunaise Anne Marie ainsa pojana aprillis 1805 sündis. Tal oli ka poolõde Karen. Andersenide suguvõsas oldi arvamusel, et nad põlmnesid kõrgest soost esivanematest. Kõige uljama pakkumisena olevat tulevase kirjaniku isa olnud Taani kuningas. Uurijad pole neid väiteid kunagi üleliia tõsiselt võtnud, kuigi pisut allpool kuulete kui palju ja pisut nagu ebaloogiliselt õukond noort Anderseni rahaliselt toetas. Kes Anderseni muinasjutte täpsemalt mäletab, võib kinnitada, et ühe vihje andis Andersen ka oma inetus partipojas öeldes erutargalt, et sa võid sündida kas või hanekuudis. Oluline on, kui koorud luigemunast. Kirjandusuurijad on tuvastanud, et mitmes Anderseni muinasjutus peegeldub ta isiklik elu ja hingevalu. Inetus partipojas koguni autori võrrandumise tunded. Koolis kiusati Hansuda peenikese hääle ja teist laadi välimuse pärast. Esialgu polnud tulevase kirjaniku perel isegi kindlat katust peakohal. Hiljem elupaik siiski leiti, kuid kodakondsed pidid harjuma, et isa Hans parandas jalanõusid otse tillukeses elutoas, mis teadagi kuidas lõhnas ja lehkas. Väikesele Hansule luges suur Hans mõningord ette lugusid tuhandest ja ühest ööst, mis isegi kidura fantaasiga last, paneb igasuguseid asju välja mõtlema enne kõike aga unistama. Poiss käis tihti ka haiglas töötanud vanaema juures. Seal kuulis Hans vanemate inimeste jutte, millest paljud tundusid muinasjuttudena. Paraku pidi isa sõtta minema ning mitme aasta pärast tagasi tulles jõudis ta veel vaid mõni kuu elada. Isa suri, kui Hans oli alles 11 ning poissi hakkas kasvatama kasuisa. Hans sai haridust kohalikus vaestelaste koolis, samal ajal pidi ta ka tööl käima. Ta sai hakkama kangru ja tubakkapoe müüja ametis õppis rätsepatööd, millest oli kasuda isiklikus nukuteatris, mille kostüümid Hans ise kokku õmbles. Juba siis kirjutas ta näidendeid, esialgu oma nukkudele. Terve elu kiideti Anderseni erakordset mälu, mis teda aitas koolitundides, kuid ka hiljem kirjaniku töös. Noorukina ta unistas tantsimisest, hiljem laulja, siis romaani ja näitekirjaniku kuulsusest. Ometi suutis ta oma kunst muinasjuttudesse põimida nii romaane, reisikirju, enne kõike aga õhulis tantsulist fantaasialendu. Kirjutatud oskas Andersen õilistada peenekoelise filosoofilise poeesiaga, mis küll lapsemeelselt siiras, kuid mitte kunagi lapsik. Liina Olmaru ettekandes kõlab Anderseni ööbik.
1: Hiinas, sa tead seda ju küll, on keiser hiinlane. Ja ka kõik need, kes teda ümbritsevad, on hiinlased. Sellest on nüüd palju aastaid tagasi, aga just sellepärast tasubki vaeva seda lugu kuulda, enne kui ta ununeb. Keisri loss oli kõige uhkem maailmas. Üleni peenest portselanist, väga kallist, aga nii haprast, et teda puudutades pidi hästi ettevaatlik olema. Aias võis näha kõige imepärasemaid lilli ja kõige uhkemate külge oli seotud hõbekellukesi, mis helisesid, et neist märkamata mööda ei saaks minna. Jah, keisri aias oli kõik väga kavalalt välja mõeldud ja ta ulatus nii kaugele, et isegi Kärner ei teadnud, kus ta lõpeb. Edasi minnes jõuti kõige ilusamasse kõrgete puude ja sügavate järvedega metsa. See mets ulatus mereni välja, mis oli sinine ja sügav. Suured laevad võisid päris puude okste alla sõita ja neil elas ööbik, kes laulis nii ilusasti, et isegi vaene kalamees, kel nii palju muudki teha oli, jäi seisma ja kuulatama, kui ta öösel noota nõudmas oli ja siis ööbikut kuulis. Issand jumal, kui ilus see on, ütles ta Pidi aga siis jälle oma asju toimetama ja unustas linnu. Ent järgmisel ööl, kui see taas laulis ja kalamees jälle sinna läks, ütles ta seda sama. Issand jumal, kui ilus see ometi on! Kõigist maailma maadest tuli keisri linna rändureid. Need imetlesid linna, lossi ja aeda, aga kui nad ööbikud kuulda said, ütlesid nad kõik. See on siiski kõige etem. Ja rändurid rääkisid sellest, kui nad koju jõudsid. Ja õpetatud mehed kirjutasid palju raamatuid linna, lossi ja aia kohta, aga ka ööbikud ei unustanud nad. See seati kõige üle. Ja need, kes luuletada oskasid, kirjutasid kõige ilusamaid luuletusi, kõik ööbiku üle sügava järve ääres metsas. Need raamatud läksid üle kogu maailma laiali ja mõned neist sattusid siis kord ka keisri kätte. Ta istus oma kullast toolil, luges ja luges, noogutades kogu aeg pead, sest nende toredate linna, lossi ja aia kirjelduste kuulmine valmistas talle rõõmu. Aga ööbik on siiski kõige etem, seisis seal kirjas. Mis see siis on? Imestas keiser. Ööbik. Teda ma ju ülepea ei tunnegi. Kas siis minu keisri riigis, pealegi veel minu aias on sihuke lind? Seda ei ole ma kunagi kuulnud. Või siis säärast asja peab raamatust lugema.
0: Hans polnud veel 15 täis, kui püüdis Kopenhaageni kuninglikus teatris leida tööd näitlejana. Ta elas vaeste linnaosas, mida täna kutsutakse Holmenskaaden. Hans võeti tööle teatri laulukoori, kuid selle teenistuse lõpetas häälemurre. Videaega õppis Hans ka balletikoolis ja pääses paar korda isegi lavale. Ometi oli noormees tantsija ametiks pisut kohmakas. Õnneks sai ta pooleldi tutvuse poolest võimaluse oma haridusteed jätkata Helsingöris ja hiljem koguni Kopenhaageni ülikoolis. Pole huvituseta märkida, et raha andeka noore õpinguteks andis kuningas Frederik VI teatridirektori Juunas Kolliini soovitusel isiklikult. Muide mõnda aega elas Hans koguni Kolliinide kodus, sõbrunes teatridirektori pojaga ning armus peretütresse, kelle nimi oli Luise. Oma esimese teose kirjutas ta oma pärast pseudonüümi kasutades. William Christian Walter oli nimede kokteil Shakespeare'ist, Walter Scottist ja Anderseni oma eesnimest. Tuntuks sai Andersen romaanidega improvisaator, milles kajastus ta lemmikmaal Itaalias kogetu ja ainult mängumees. Esimene Anderseni näidend lavastati kuninglikus teatris aastal 1829. Peagi ilmus ta esimene luulekogu. Andersen kirjutas palju luuletusi ja reisikirju, sest käis paljudes maades muide jälle kuninga käest saadud stipendiumi toel. Anderseni motoks sai neil rännuaastail, aga neid oli kokku ligi 9, reisida tähendab elada. Rahutu inimesena vahetas Andersen sageli elukohta koguni Kopenhaagenis. Statistika väidab, et pealinnas elas ta 15 aadressil. Oma välisreisidel sai Andersen tuttavaks kümnete tuntud inimestega. Mõnigi neist oli üldtunnustatud suurus nagu Charles Dickens, kellega ta oli juba varem kohtunud ning mõnda aega kirjavahetuses olnud. Muide, Andersen inglise keelt ei rääkinud. Ta elas Dickensite majas koguni 5 nädalat. See lõi Dickensite elurütmi mõneti sassi ning hiljem riputas Charles Dickens selle toa seinale, kus Andersen tema arvates liiga pikalt peatus sildi, millel oli kirjutatud Dickensi vaimukuse tasemekohane tekst. Selles toas elas tuntud taani kirjanik Andersen 5 nädalat ja see aeg tundus meie perekonnale igavikuna. Olen teile lubanud, et minu saadetes kuulete ootamatuid seiku ja sündmuste kokkulangemisi lühidalt üllatavaid seoseid, mis seotud saadete kangelastega. Otse kohe kuulete üht sellist, mis seotud Hans Christian Anderseniga. Seega ärge võtke liiga suure üllatusena, et kohe mängin teile maailma kuulsa popansambli Uriah Heep, üht tuntumat lugu Easy Living, lahe elu. Kohe selgitan. Paljud asjatundjad on nimelt kindlad, et Dickensi romaani David Copperfield ühes värvikamas tegelaskujus Uriah Heepis on üsna kerge ära tunda Dickensi vihjeid Andersenile. Seda nii välimuse kui maneeride tõttu ning veel. Teadupärast tegutses Eesti Vabariigi suursaatkond Londonis veel mõned head aastad tagasi samal kaugeltki mitte pikal tänaval, kus üsna kaua elas kuningriigi rahvuskangelane Winston Churchill. Kuid see pole veel kõige suurem trump. Meie saatkond töötas majas, milles kunagi elas ja kirjutas Charles Dickens. Seega pole päris võimatu, et ehk oli muinasjutu meister Andersen kunagi just samas majas Dickensi perekülaliseks.

0: raadio . Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: Anderseni esimese jutukogumiku Lastele vestetud muinasjutud avaosa ilmus aastal 1835. See sisaldas 4 muinaslugu, nende seas ka Printsess Herneteral. Poole aasta pärast jõudis lugejateni kogumiku teine osa, milles oli ära trükitud ka Pöial Liisi. Ime küll, kuid kriitikud ei jäänud loetuga rahule. Andersen oli pisut nõutu ning avaldas kogumiku kolmanda osa alles aasta pärast. Seekord läks paremini ja Andersenile pakkus 500 dollarilist lepingut ühe Ameerika laste ja noorsookirjanduse ajakirja toimetaja. Andersen pidi kirjutama 12 uut juttu või lugu, et need siis Ameerikas avaldada. Rootsis sai kirjanik tuntuks ja menukaks oma reisiraamatutega. Seal tutvusta suurepärase ooperisolisti Jenny Lindiga, kellest oli peagi ülepea tõsiselt sisse võetud. Ta kirjutas oma silmarõõmule mõeldes 3 kaunist muinasjuttu, Inetu pardipoeg, Ingel ja Ööpik, mille algust juba kuulsite. Kuuldavasti just seetõttu hakati Jenny Lindi kutsuma Rootsi ööbikuks. Edward Grieg viisistas tosina jagu Anderseni luuletusi. Üks neist kõige kaunimatest on kahtlusteta Sind armastan, mis oleks ehk heal juhul Jenny Lindigi rohkem Andersenile mõtlema, ehk isegi andekast mehest unistama pannud. Lauljanna aga asus vallutama USA ooperilavasid ning läks mehele Otto Goldschmidtile, kes vaatamata oma nimele ja rahvusele polnud mitte edukas pankur või teadlane, vaid helilooja, dirigent ja pianist. Nende abielust sündis 3 last. Hans Christian Andersen jäi elu lõpuni poismeheks, kuid tõenäoliselt mitte ebaõnnestunud armuloo tõttu. Üsna kindlasti on kirjaniku kirjavahetusest ja ka päevikuist tuvastatud, et teda võlus tunduvalt rohkem meeste kui naiste lähedus. Anderseni puhul olnud tegu küll pelgalt hingelise kalduvusega, mis nii-öelda tegudeni vist kunagi ei jõudnud. Laulu ja luuletuse ilu see kindlasti ei kahanda ning kultuuriloo jaoks just see ongi kõige olulise. Tänases saates kuulete imekaunist laulu Sind armastan Taani kuningliku ooperiteatri solisti rootslanna Gitta Maria Schöberi esituses.

Hans Christian Andersen polnud kaugeltki esimene, kes muinasjutu raamatuid kirjutama hakkas. Vennad Grimmid olid aga siiski rohkem õpetlased, nii mõnigi teine autor pigem, rahvapärimuste uurija, tõlgitseja, folklorist. Andersen oli enne kõike üliandekas kirjanik, muinasjutu vestja, kelle lugusid lustisid nii lapsed kui täiskasvanudki, kes muinasjuttudes leidsid sageli tõsiseid mõtisklusi oma rahvast ja ajast, enne kõike aga inimestest ning hea ja kurja katkematust võitlusest inimhingede pärast. Andersenil oli enne olematu omadus kujutada kõige ebatavalisemaid juhtumisi argistena, tavalisi nähtusega õilistada omadustega, mis tegid neist muinasjutulised. Kirjanik oskas ja suutis inetus pardipojas näha ja aimata tulevast imekaunist luike, uhke fassaadi taga, aga piinliku hinge alastust, mida iga lapski nägi kõrval seisnud täiskasvanud, aga tegid näo, et kõik oli korras, sest alasti oli kuningas. Ajatud on Anderseni tipp, muinasjutud lumekuninganna, vankumatu tinasõdur ja pöialliisi, mis uute inimeste lapsepõlve on aastakümneid põnevamaks ja õpetlikumaks teinud. Nüüd on raamatute võimalustele lisandunud kino ja teisedki tänapäeva tehnikavahendid, mis ka kidurat lugu on suutelised märkimisväärse lõpptulemuseni arendama. Nii laulab Idina Menzeli häälega Elsa Disney menukas multifilmis Külmunud, mille aluseks on Anderseni Lumekuninganna. Film teenis kaks Oscari auhinda, neist ühe saigi Elsa laul, mille muusika kirjutasid Kristen Anderson Lopez ja tema mees Robert Lopez.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Aastatega jõudis Anderson ära tundmisele, et parimad muinasjutud kasvavad välja tõsielust ning iga inimese läbielatud aastad oleks otse kui muinasjutt. Elu talvel raskesti haige kirjaniku eluraamat kannab läbielatud valudele vaatamata pealkirja Minu elu muinasjutt. Anderseni elu oli kujundanud, et mitte öelda kiusanud pool tosinat foobiat. Ta kartis koeri, ei söönud liha, sest pelgas saada mingeid kahtlasi usse. Räägitakse, et tal olnud reisidel alati kaasas mehine jagu tugevat nööri, et tulekahju korral võiks kasvu jakna kaudu surmast pääseda. Veelgi kõvemat sorti foobia oli kartus kunagi elusalt maetud saada. Võimalik, et peab paika paljude poolt kinnitatud lugu, et kuulus kirjanik jättis magama minnes laua servale alati sedeli, milles kinnitas, et pole kaugeltki veel surnud, vaid ainult magab. Paar aastat enne surma kukkus Anderson õnnetult ning sellest traumast ta enam üle ei saanudki. Toonela teele viis Anderseni maksavähk. Kuulus kirjanik on maetud Kopenhaageni assistentsi kalmistule. Ta plaanis üsna detailselt oma mälestustseremoonia läbiviimise. Muusika valiku kohta andis ta korralduse, et see sobituks hästi laste lühikeste sammude rütmiga, kun arvas, et amatusele tuleb kindlasti palju väikeseid raamatusõpru. Huvitav on teada, et Andersen tahtis kogu elu enne kõike olla tunnustatud romaani ja näitekirjanik. Ta polnud kaugeltki rahul, et muinasjutega tema omi peeti lastekirjanduseks. Andersen jagas oma muinasjutud kahte üllatavasse kategooriasse. Neist ühtedes esineb ulmelisi elemente, teistes need puuduvad. Tema huvidesfäär oli mitmekesine. Kui olete näinud taanlaste tehtud tippseriaali 1864, märkasite kindlasti teiste tegelaste seas ka Anderseni, mis tähendab, et muinasjutu vestja oli ühiskondlikult üsna aktiivne. Laste ja noorsookirjanduse rahvusvahelise nõukogu otsusega tähistatakse igal teisel aprillikuu päeval Anderseni ja ta loomingu mälestuseks rahvusvahelist lasteraamatu päeva. Pool sajandit on välja antud Anderseni nimelist rahvusvahelist kuldmedalit, mida kirjandusmaailmas kutsutakse väikeseks Nobeli auhinnaks. Ürituse patrooniks on algusest peale olnud Taani monarh. Kuldmedali on oma raamatutega ära teeninud Astrid Lindgren, Tuve Jaanson ja Gianni Rodari. Ligi 20 Eesti autori nimed ja nende teosed on aga kantud rahvusvahelise noorsookirjanduse nõukogu au nimekirja. Nende seas

Võimatu oleks kokku lugeda Anderseni lugude alusel lavale toodud teatrietendusi. Tema raamatutest on aegade jooksul tehtud sadakond filmi, vähemalt üks neist ka meil Eestis. Vast mäletate veel Helle Karise lavastatud Metsluiki aastast 1987. Ja ometi pakuvad Hans Christian Anderseni teosed enne kõike siiski vaikset süvenemist eeldavat lugemiselamust, mis vallandab meist iga ühe isikliku fantaasia. See on aga veelgi olulisem kui maailma tippspetsialistide poolt arvutites toodetud ekraanilahendus, mis õnneks on küll uskumatult muinasjutuline. Täiskasvanud inimest aga ootab neid lugusid lugedes ees kõigest öeldust veel midagi hinnalisemat. Ta leiab tagasi tee oma lapsepõlve, mis aastatega üha kaunimaks ja muinasjutulisemaks, kuid paraku ka kaugemaks muutub. Taanis ametlikult rahvuslikuks haardeks ülistatud Hans Christian Andersen kirjutas rohkem kui 200 muinasjuttu, neist 169 trükiti ära. Neid loevad ja kuulevad oma emakeelde tõlgituna 125 rahva lapsed ja nende vanemad. Paraku pole mitte kõik seni tehtud tõlked Anderseni geeniuse väärilised. Küllab seetõttu peavad paljud rahvad Hans Christian Andersenit tänase päevani enne kõik.

Pekke Pelgalt andekaks lastelugude autoriks. Anderseni teoste hulka kuuluvad 6 romaani, 500 näidendit ja üle 1000 luuletuse. Muinasjuttudest on muusikasse pandud ka Vankumatu tinasõdur. Selle nimelise süüdi kirjutas Carmeni autor Georges Bizet pealkirjaga Laste mängud. Kuulsad kontsertgebau orkestrit dirigeerib Bernard Haitink.

0: Loomulikult on see imetore, et geniaalsed teosed on aastate jooksul innustanud teisi loojaid, kuid ometi lähtub ju kõik Hans Christian Andersen võrratutest tekstidest, mis elavad kõigist meist kauem ja võimalik, et koguni igavesti, sest iga inimene, isegi vana rauk, oli alguses laps ning enamusel meist on omakorda lapsed. Saate lõpetuseks loeb Helgi Sallo Anderseni üht tuntumat lühimuinasjuttu Printsess herneteral. Kuulmiseni nädala pärast.
1: Elas kord prints, kes tahtis endale printsessi naiseks võtta, kuid see pidi olema tõeline printsess. Ta asus teele, et otsida teda laiast maailmast, kuid halb õnn jälitas printsi. Palju oli geni kuningatütreid, kuid millest saada aru, et tegemist on õige printsessiga. Kõigil jäi nagu midagi puudu, keegi polnud päris ehtne printsess. Tusasena jõudis kuningapoeg koju tagasi. Ühel õhtul möllas hirmus torm, välku lõi ja vihma kallas nagu oavarrest. Keegi koputas lossi uksele ja vana kuningas läks avama. Ukse taga seisis printsess. Kuid armas jumal, milline ta välja nägi. Vesi voolas ta juustest ja riietest, kingad olid täiesti märjad ja porised ja see olend kinnitas, et ta on ehtne printsess. Saame näha, mõtles vana kuninganna, kuid ta ei lausunud midagi, vaid läks magamistuppa, veeretas kõik voodiriided sängist põrandale ja pani voodi põhjale hernetera. Siis tõi ta 20 madratsit, sättis need herne peale üksteise otsa ja nende peale veel 20 haha sulgedest patja. Sinna juhatati printsess ööseks magama. Hommikul tulid kuninganna ja õuedaamid tuppa teda tervitama ja küsisid, kuidas ta maganud oli. Oi, hirmus halvasti, ei ole kogu öö silma kinni saanud. Jumal teab, mis siin voodis on, kuid midagi nii kõva on külje all, et kõik kohad on siniseid plekke täis. Nüüd said kõik aru, et nende ees on tõeline printsess. Läbi 20 madratse ja udusule padjaali ta tundnud herne tera. Nii õrna nahaga võis olla ainult tõeline printsess. Prints võttis ta endale naiseks, sest nüüd teadis ta, et on lõpuks leidnud ehtsa printsessi. Hernetera pandi harulduste kollektsiooni, kus seda võib veelgi näha, kui keegi pole ära näpanud. Eks olnud see üks juttude jutt?
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Maikuu on täies hoos läinud, pühapäevaga võrreldes on puud ka pealinnas erk rohelise kuue saanud ning linnaparkides on märgata esimesi hõitsvaid sireleid, mille õisikutest õnne on võimalik otsida. Välismääraja püüab samuti rahvusvahelise elusõlm küsimustest seda õnne otsida, kuigi peab ütlema, et liiga palju seda pole. Midagi, aga ehk siiski. Mina olen Mart Mardisalu. Hiina president võõrustas Pekingis järjest Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi ning Venemaa president Vladimir Putinit. Mõlemad liidrid saabusid Pekingisse erinevatelt positsioonidelt ja erinevate eesmärkidega. Vaatame tänases saates, kuidas neil seal läks, mida nad saavutasid ja mida see maailmale kaasa tuua võiks. Revolutsioonisaar Kuuba elab ärevaid aegu. Ühendriikide rahvusliku julgeoleku strateegia, mis möödunud aastal vastu võeti, sätestab üheselt USA huvi läänepoolkera oma kontinent ja kõhu all toimuv kontrolli alla võtta. Ühendriikide rannikust vähem kui 100 kilomeetri kaugusel oleva Kuuba tänastele võimudele tähendab see otsest riski kukkumisele. Ameeriklased pole sellest ka saladust teinud, režiimivahetus on nende eesmärgiks võetud. Alustame saadet kohe, aga Euroopa ja Ameerika Ühendriikide, NATO ja Ameerika Ühendriikide täna just kui grippi haigestunud suhete teemal. Lõppeva nädala neljapäeval reedel toimus Lõuna-Rootsis Helsingboris oodatud NATO välisministrite kohtumine, mille üheks suureks eesmärgiks juuli alguses Ankaras toimuva alliansi tippkohtumise ettevalmistamine. Koos kolleegidega pani Ankara sammiti päevakorda paika ka meie välisminister Margus Tsahkna, kes täna välismäärajal külas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Viskame Margus kõigepealt kassi turjalt. Ankara eel on üheks suureks küsimuseks see, kas Ühendriikide president Trump Türki üldse tuleb. Kas Helsingbori kohtumine andis selles osas selgeid vastuseid?
3: Rääkisin oma Türgi kolleegiga, kes ju valmistavad seda kohtumist ette ja Erdogan on teinud telefonikõne Trumpiga ja Trump on lubanud tulla ja muidugi Trump teeb seda selles kastmes, et ütleb, et sina hea Erdogan oled minu hea sõber ja ma sellepärast tulen. Aga praegu jah, info on selline, et Trump tuleb. Ja mis on tähtis, et tuleb ka Zelenski, et selle kinnituse me saime. Zelenski küll ei osale siis selles ühes põhiformaadis, mis on siis NATO liitlaste endav tippkohtumine, küll aga ta on seal varem kohal, on õhtusöök, tööõhtusöök ja toimuvad ka muidugi väga paljud kohtumised, et selles mõttes on hea, et Trump on kohal ja selles mõttes on ka hea, et Zelenski on kohal. Meile tundub muidugi kummaline, et miks mitte, et ka eelmisel aastal näiteks Haagi tippkohtumise eel liitlased tegid päris palju tööd, et Zelenski oleks kohal. Ta kutsutaks, nii et see pole enam iseenes mõistetav kahjuks.
2: Et liitlaste täpsemalt siis 1 ja 31 vahel pinged on pole saladus. Ka Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas enne Rootsi kohtumist, et Ankara sammit saab olema üks alliansi ajaloo olulisemaid ja et president Trump on liitlaste tegevuses ja toetuses pettunud. Sellest võib välja lugeda mida iganes sealhulgas seda, et USA võib Türgis hakata tegema avaldusi, noh mis meil siin pehmelt öeldes võibolla ei meeldi, ta ei pruugi. Kohtumise järgsed reaktsioonid on olnud aga pigem rahulikud, mõõdukad, avaliku peksu järgnenud ei ole. Kas kohtumisel õnnestus selliseid NATO siseseid pingeid siis kuidagi leevendada?
3: No eks need pinged on ju viimase aasta jooksul pidevalt olnud õhus ja ma tuletan ka meelde, et ennem Haagi tippkohtumist eelmisel aastal olid ju pinged väga kõvasti õhus ja muidugi Trump kasutabki ju sellist survetaktikat, et eelmise korra eesmärk oli eelkõige saada see 5% lubadus kõikidelt kätte ja kui te mäletate, siis viimase sekundini käis ju Hispaaniaga see möll ja lõpuks veel Trump teatas, et ta käsitleb Hispaaniat veel eraldi. Ja nüüd on ju see sama taktika jällegi letis ja noh, nõrganärvilistele ei tasu neid suhted eriti jälgida, aga no ei olnud mitte mingit arutelu stiilis, et kas Ameerika Ühendriigid lahkuvad NATO-st või midagi sellist, et selles mõttes no, Rubio välisministrina on ka pigem ju konstruktiivne ja NATO sõbralik. Et noh, selles mõttes seda pinget ei olnud. Küll olid ju pinged üleval eelkõige seotud Ameerika Ühendriikide vägede paigutusega Euroopas ja siin idatiival. Ja seda eelkõige siis seoses mitte niivõrd Saksamaa 5000 see vähendamisega, vaid just need uudised, mis olid tulnud, et kavatsetakse siis Poola rotatsiooni korras määratud vägesid vähendada.
2: See hakkas isegi kuidagi domineerima seda välisministrite kohtumist.
3: Ja see hakkas domineerima, aga oleme ausad, et küsimus ei ole niivõrd palju ka mitu sõdurit on ühes kohas rohkem või vähem, vaid tegelikult ju noh, me näeme, et Ameerika Ühendriigid vähendavad oma mägesid Euroopas, see ei ole meile üllatus, aga kogu see tegevus on olnud koordineerimata NATO liitlastega ja eelkõige siis NATO enda poolt, kuna see on tulnud nii-öelda üle öö läbi Trumpi tweetide ja läbi muu informatsiooni. Ja selles mõttes just nimelt selle kohtumise eelsel õhtul ju Trump oma sotsiaalmeedias tweetis, et peale siis Poola presidendiga suhtlemist tuleb ta siis Poola presidendile kui oma sõbrale vastu ja andis korralduse siis täiendavad 5000 Poolale siis lisada. Et see võttis nagu seda pinget maha, aga no eks ta seal on. Ja kõige tähtsam on see, et me säilitame rahu ja nii peasekretär Rütte kui ka eelkõige siis vägede juhataja Sakkör, kes on ameeriklaste poolt määratud, võttis seda pinget maha, et tegelikult see koordinatsioon käib. Et lihtsalt nagu kogu see info tulv, kõik see koordineerimatus, mis ka avalikuses on toimunud, see tekitab eelkõige meis siin idatiival ebakindlust, aga mulle meeldis väga, mida Poola välisminister Radek Sikorski ütles järgmisel päeval siis Praha Klopseki konverentsil välja, et üks on kindel, et igatahes Putin on väga suures segaduses ja kui see on olnud strateegiline eesmärk, siis on see täidetud.
2: No, oli see nali või?
3: No see oli nali, aga eks see oli ka selline vihje, et oleme ausad, et meil ei ole vaja, et Putin oleks segaduses, mis puudutab NATO heidutust, vägede paigutust, et noh, see vale arvestuse oht, mis on ju meie riskianalüüsi kõige hullem selline hetk, et kui Putin teeb vale arvestuse meie ühtsuses, vägede paigutuses, artikkel 5 ja kogu selle võimekuse suhtes ja tuleb testima, et siis ega seda me ju ei taha. Et noh, sellise vale arvestuse ta tegi ju 22. aasta 24. veebruaril Ukraina suhtes ja nüüd ta on täiemõõdulises sõjas, kus ta taganeda väga ei saa. Et meid sellist hetke ei ole vaja ja seega NATO ühtsus on tegelikult see põhieesmärk ka Ankaras. Et see tundub võib-olla nagu tühi sõnakõlks, kui räägitakse ühtsusest, aga ta on täna tähtsam kui võib-olla isegi varem. Just see sama, et Trump tuleb ja et need sõnumid öeldakse välja, et NATO on ühtne, me täidame oma neid plaane, mis ei ole ainult 5% 35. aastaks, vaid Eesti soov koos Balti põhjariikide Poola Saksamaaga on rääkida eelkõige nendest võime eesmärkide täitmise. Need on siis nende kaitseplaanide võimete täitmise nii-öelda see rada, et see oleks täidetud, et meil on see kõige tähtsam.
2: Mis need peamised printsiibid on, millega siis Ankarasse minnakse, mis Helsingboris kokku lepiti? Kuskilt märkasin peasekretär Ruttet ütlemas, et Euroopa võiks hakata Ameerika Ühendriikidelt rohkem relvastust ostma.
3: No see on see teema, millega kindlasti ka Rütte tahab meeldida Trumpile, aga tuli ka väga selgelt ja otse ja minu sõnum oli samamoodi välisminister Rubiole, ütleme, väga piltlik. Ta nimelt eelmisel õhtul sellele õhtusöögile ei jõudnud ja ütles, et ta ei tulnud sinna sellepärast, et tema laps lõpetas keskkooli. Ja ma ütlesin talle siis seal ka teiste ees, et õnnitasin tema lapse keskkooli lõpetamise puhul ja ütlesin, et ka minu poeg lõpetab keskkooli, aga tema läheb kaitseväkke ja järgnevad 7 aastat on ta aktiivses reservis ja need poisid, tema klassivennad ja mu poeg küsisid päriselt ka minu käest, et kas ikka artikkel 5 töötab, kas Ameerika väed on olemas ja kas meil on tegelikult Haimarsile laskemoona. Ehk siis kui me räägime Ameerika Ühendriikidelt rohkem sõjavarustuse ostmises, siis noh, oleme ausad, et teatud elementides ei ole nad võimelised seda ka tarnima. Nimelt ka Eestile näiteks ja Euroopale laiemalt on täna juba pandud väga olulised tarned seisma. Nii et me rääkisime sellest, aga sõnum eelkõige on see, et ärme hakkame Euroopa liitlasi isoleerima, et ärme lähme isolatsioonipoliitikasse. See puudutab puudutab eelkõige siis Euroopa enda rahastusmehhanisme, näiteks nagu see sama SAFE, mida ka Eesti kasutab, et pigem peab olema Ameerika Ühendriigid noh, kõige sellega seotud ja see on ka meie strateegiline huvi tegelikult. Mul oli, kui ma võin lisada lihtsalt ka järgmisel päeval oli siis Prahas toimub Kolobseki suur julgeoleku konverents ja ma kohtusin ka näiteks Lockheed Martini esindajatega. Ja minu sõnum oli ja ma uurisin, et mis siis tegelik probleem on, et kas see on tootmisvõimekuste nii-öelda puudujääk või on see nii-öelda USA valitsuse teema. Ja noh, on mõlemad. Ja mida ma kuulsin muidugi on see, et Ameerika Ühendriikide valitsuse kõige suurem eesmärk on nüüd oma laod uuesti täita, sest nad on ikkagi päris kõvasti seda tühjaks lasnud seal Iraanis. Aga teine on ka see, et tegelikult otsitakse ühistootmisvõimekusi Euroopas. Nii koos Ukrainastega kui ka tegelikult Euroopas ja miks mitte ka Eestis. Nii et võibolla see on see sõnum olnud, mida ka peasekretär on tahtnud, et me ühendaksime oma need nii-öelda tööstus- ja tootmisvõimekuse baasid ja see tooks võibolla mingit stabiilsust ka poliitiliselt, aga noh, need teemad on sellised.
2: Ja see jõuab teemana ka Ankaras päeva.
3: See jõuab teemana, just nimelt see kaitsetööstuse võimekuse tõstmine on üks noh, tõsine kitsas koht nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ja ka peasekretäri sõnum oli väga selge, et meie kõik maksumaksed ju maksavad selle kinni, et hoiame selle raha vähemalt NATO raames. Et noh, loogika on ju selles, et raha pöördub tagasi meie majandustesse, et me ei viiks seda välja.
2: Teine oluline küsimus on kaitsekulude tõstmine 5% või isegi rohkem nagu Eesti ja mõned riigid veel teevad. Siin liiguvad selle eesmärgi suunas riigid ikkagi väga erineva tempoga. Kui suure ühisosa või ühtsuse te selles küsimuses leidsite?
3: No mulle tundub, et Trump on saanud selle võidu kätte, et kus kõik deklareerivad seda 5% ja võibolla tema huvides ei ole ka noh, saada seda tähelepanu liiga palju sellele, et tegelikult liigutakse, nagu sa ütlesid, ka väga erinevates tempodes. Küll aga meie huvi ja mille me tõstatasime seal ka paljude teiste liitlastega, eriti meie regioonist, on see, et vaadatakse üle, kuidas on täitnud siis erinevad liikmesriigid oma võime arenduse eesmärke. See loogika on selles, et me Vilniuses juba 2 aastat tagasi panime paika uued regionaalsed kaitseplaanid ja tuletan meelde, et need on nüüd teistsugused, et need on meile sobivad, kui Venemaa peaks hakkama meie regioonile kalale tungima, siis me viime selle sõja tegelikult Venemaale. Me ei lase siia territooriumil sõjategevusel tekida. Ja see tähendab hoopis teisi võimekusi ja me oleme nüüd leppinud kokku, et kuidas need lüngad täita konkreetselt, igal riigil on oma ülesanded ja nende täitmise tempole me pöörame rohkem tähelepanu, sest see 5% on hea asi, tuleb rohkem raha ja kõik on suure pärane, aga see on aastaks 2035 ja väga paljudel riikidel ei ole isegi seda eesmärki täpselt nende võimete plaanidega ka paika pandud, aga meid huvitab just nimelt, kuidas meie siin oma regioonis idarindel nii öelda need võimelingad täidaksime võimalikult kiiresti ja selleks ei ole vaja kõigil jõuda sinna nii öelda 5%, vaid lihtsalt täita need oma antud lubadused.
2: Kohtumisel rõhutati ka Ukrainale antava abi jätkumise tähtsust ja olulisust. Millistes valdkondades koostööd Ukrainaga süvendatult jätkata tuleks? Mis Ankaras jutuks võetakse?
3: Siin võivad jällegi Eesti inimesed olla nagu rõõmsad, et 2,5 aastat tagasi me tegime selle ettepaneku kõigile NATO liitlastele, et kõik võiksid panustada igal aastal 0,25% SKP-st. Anda pikaajaline lubadus, nagu näiteks Eesti on teinud siin nii 4 aastaks ja paljud teised, näiteks Põhja-Baltimaad on kõik seda teinud, Saksamaa tegelikult seda enam täidab. Ja nüüd on jõutud ka peasekretäri poolt selle ettepaneku, nii et kõik riigid lisaks siis sellele 90 miljardile, mis Euroopa Liit annab, lisaks sellele, mida antakse näiteks purli mehanismi kaudu, nimelt Euroopa ju maksab kinni siis Ukraina tarneid ka Ameerika Ühendriikidest, et riigid võtaksid endale selle kohustuse, et just nimelt jagada seda koormat, mis on suuresti ikkagi meie regiooni peal olnud kahjuks ja teistpidi anda siis ka kindlustunne Ukrainale ka pikemas perspektiivis. Et selles mõttes nüüd meie ettepanek mitu aastat hiljem on jõudnud ka ametlikuks NATO ettepanekuks. Ja mõte ongi selles, et tagada tarneid, aga nüüd me räägime üha rohkem ka investeeringutest Ukraina kaitsetööstuse. See on see, mida tegelikult ukrainased küsivad, sest et nad on näidanud oma nii-öelda skaleerimise võimekust innovatsiooni ja selles tegelikult on ka väga paljud riigid ka näiteks Eesti huvitatud, kuna me ei anna lihtsalt raha, vaid me teeme ka ühisinvesteeringud, me saame näiteks osalusi nendes ettevõtetest, me toome ka seda tootmist NATO-sse, meie regiooni ja sellel on nii-öelda tuleviku perspektiiv, et noh, seda on ka selgem nagu selgitada ka maksumaksetele, et see pole lihtsalt nii-öelda raha kuskile musta auku viskamine, vaid see teenib ka tulevikus meie enda huve. Nii et see on kindlasti üks oluline teema, mis ka seal Ankaras tuleb otsustamisele.
2: Aga samal ajal on oluline jätkata ka konkreetset relvaabi teatud valdkondades. Võtame kas või möödunud öö ja venelaste massiivse raketirünnaku. President Zelenski oma pöördumises inimestele ütles, et meie õhutõrje tegi nii palju, kui tal hetkel võimalik oli nende tõrjumisel.
3: No tõepoolest, see on pidev soov Ukrainast saada õhutõrjet, noh, kogu seda laskemoona. Ja seda lihtsalt napib olema ausad. Aga mis on hea, on see, et see sama purlimehanism, vaatamata siis sellele, et Ameerika Ühendriigid Iraanis peavad sõda, et seal on need tarned töötanud. Et selles ei ole õnneks neid pause olnud. Aga muidugi Euroopa peab veel kuskilt kraapima kokku. Ja tõesti eelmine öö oli järjekord näide, et noh, Putin ei vali. Nii Oresnik, raketid, troonid, noh, müts maa kõigi nende ees, kes tegelikult seal eriti Kiievis selle öö vastu pidasid.
2: Võime me Ankara sammitilt oodata ka teatud Ukraina ja NATO suhet liginemist või süvenemist siin. Rootsi kaitseminister jubakus välja, et tuleb Ukrainaga seal ka sõjalist koostööd jätkata.
3: No kindlasti NATO peab jätkama sõjalist koostööd, see sama purlimehanism peab jätkuma. Kindlasti meie ja paljud teised meie regioonist ütleme välja, et Ukraina koht on NATOs ja üks puhamis läbirääkimised tulevad, seda võimalust ei tohi ühe tingimusena maha võtta laualt, see peab kindlasti jätkuma. Aga mida peetakse silmas eelkõige ja mul on hea meel, et meie töö on ka vilja kandmas, et Ukrainat ei nähta täna kui sellist projekti, et me peame teda täna toetama, kuna me oleme temaga solidaarsed, vaid Ukrainas nähakse ikkagi nüüd ka potentsiaali ja sellist perspektiivi meie julgeoleku jaoks. Ehk siis mitte ainult kaitsetööstuse võtmes, aga mida me räägime siin eelkõige meie regioonis, on see, et Ukraina on lihtsalt kõige suurem sõjaline jõud täna praktiliselt Euroopas. Ja neil on olemas poliitiline tahe. Me peame aru saama, et tuleviku Euroopas ei tohi olla enam need neutraalsed soone NATO Venema vahel ja see tähendab eelkõige julgeoleku garantiisid nii meie poolt Ukrainale kui ka Ukraina poolt meile. Ehk siis piltlikult öeldes, kui meil saabub rahu, mille me lepime kokku, mis on õiglane ja kestev ja näiteks Putin soovib alustada mingit agressiooniga näiteks meie tiival, siis me peame olema kindlad, et ukrainased on osa meie heidutusest ja kaitsevõimest, ehk siis on mõlemapoolsed julgeoleku garantiid. Ja selleks ei pea olema Ukraina NATO täisliige, vaid selleks on võimalik moodustada neid nii-öelda koalitsioone. Aga noh, see on võib-olla tee just nimelt sinna NATO liikmeks saamiseks.
2: Samal teemal jätkates teie kolleegid kohtute algaval nädalal Küprosel Limassolis, kus toimub see Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus julgeoleku küsimused ka mitmel rindel teemaks. Ameerika vahendusel mingis mõttes patti jõudnud läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel on noh, üheselt päevakorda toonud ka teema, et Euroopa võiks võtta venelaste ja ukrainlaste vahendamisel senisest tugevamad positsioonid. Kes, kas üldse ja millistel tingimustel võiks või peaks venelastega läbi rääkima?
3: No Rubio ütleski välja ju siin üle eile, et sisuliselt Ameerika Ühendriigid enam initsiatiivi nendes kõnelustes ei võta, aga nad ei ole kuskile kadunud juhul, kui on tekivad tingimused, kus on mõtet läbi rääkida. Ja eks ma saan aru siin ka natuke ukrainastest ja ka sellest kibelusest siin Euroopa suunal, et nüüd peaks nagu asemele minema. Aga meie sõnum on siin päris selge olnud ja Euroopa välisministrite kohtumisel me arutame ka seda teemat. Ja meil on andmeid konkreetselt selle kohta, et ainuke, kes väga tahab praegu kiiresti tõmmata Euroopat nendesse läbirääkimisse, on tegelikult Putin. Sest Putini olukord on kehvem, tal on majanduslikult kehvem, tal on kohutavad sisepinged, Ukraina need süvalöögid või õigemini mulle meeldib, kuidas moodi ukrainased kutsuvad neid, nad ütlevad, et süvasanktsioonid, et need ei ole nii-öelda sõjalised operatsioonid, need töötavad. Ja Putin soovib ja me teame seda ja ta teeb tööd erinevate nii-öelda kõikuvate riikidega, et Euroopa tuleks nüüd sellesse samasse vahendaja rolli, nagu sa ütlesid. Aga mis tähendab vahendaja roll? Vahendaja roll tähendab seda, et me peame siis vahendama. Me peaksime võtma Euroopana neutraalse positsiooni, hakkama vahendama Ukraina ja Venema läbirääkimisi, mis tähendab seda, et unustame ära järgmise sanktsioonipaketi, unustame ära surve tõstmise Venemaale ja see on täpselt see, mida Putin tahab. Kuna Trumpiga ta seda mängu mängis, kogu aeg on üks argument on olnud, et vaadake, et Euroopa ei olnud osa nendest kõnelustest, et väga halb. Ma ütlen, et võibolla oli väga hea, sest me oleme selle nende läbirääkimiste ajal, mille tulemus on null, sisuliselt pigem oli vahepeal rohkem survet Ukrainale, oleme meie vastu võtnud terve rida uusi sanktsioone, mis mõjutavad Venemaad oluliselt, annud 90 miljardit abi Ukrainale, mida me seal kambas olles ei oleks arvatavasti teinud. Nii et hetkel me peame pidama sellise strateegilise pausi, tõstma survet, et päriselt tuua siis Putin läbirääkimise laua taha, päris läbirääkimise laua taha. Ja seal kindlasti peab olema Euroopa mitte vahendaja, vaid väga selgelt Euroopa julgeoleku läbirääkimistes. Ja nüüd mida me teeme seal nüüd Küprosel, kuna Küpros on eesistaja nüüd järgmine nädal, ongi see, et paneme siis paika, et millist Euroopat me tegelikult tulevikus tahame näha, milline Euroopa julgeoleku arhitektuur tagab pikaajalise rahu, see sama julgeoleku garantiide teema, ka näiteks, et kuidas Ukraina tuua Euroopa Liit. No, selles mõttes me pole üle kahe aasta pole suutnud avada esimesi klastreid nii Ukrainale, Moldovale. Ma eraldi kõnelesin ka nüüd uue Ungari välisminister Anita Orbaniga ja mulle tundub, et kui Ungari vähemuste teemad, millesse suhtutakse konstruktiivselt, saavad lahendada, siis me läheme sellele teele. Ja ka näiteks no, kõik need kompensatsioonid, kõik see muu teema NATO liikmesus tulevikus, et see on see, millele konsentreerida enne, kui üldse midagi kuskile rääkima minna.
2: Aitäh selle jutuajamise eest välismäärajal oli külas välisminister Margus Tsahkna, kellega rääkisime ettevalmistustest juulis Ankaras toimuvaks NATO riikide tippkohtumiseks.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Hiina president Xi Jinping on viimase pooleteise nädala jooksul võõrustanud kaht erakordselt kõrge tasemelist külalist. Väikeste vahedega käisid Pekingis nii Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kui tema Vene kolleeg Vladimir Putin. Võtame need visiidid kokku meie järgmise külalisega, kelleks on Hiina ekspert ja Tartu Ülikooli Aasia keskus õppejõud Urmas Hõbevappel. Tere hommikust, Urmas!
4: Tere hommikust.
2: Alustame kõigepealt nende intensiivsete päevade optikast, ehk siis kuidas see välja paistis, milles nad sarnanesid, milles erinesid?
4: No nad paistsid välja kõrvalt vaata oli ikkagi väga sarnased. See, mis toimus kulaarides ja kinnistuse tagas, seda me ei täpselt veel ei tea, aga tõepoolest see oli niimoodi kujundatud, niimoodi korraldatud siipoolt, et need kaks maailma liidrit võetaks vastu Pekingis ühte moodi ja see oli sihilikult niimoodi tehtud, et kui vaadata näiteks kõik seda punast vaipa, paraadi, eks ole, bändi, kõik oli detailideni läbi kujundatud, aga sisuline erinevus siiski oli, et kui hakata nagu täpsemalt vaatama näiteks, Ameerika Ühendriikide presidendi võttis vastu lennuki juures välisminister, aga Putini võttis vastu poliitbüroo üks liige. Ja siin on vaks vahet, sest et välisminister on enamjaolt ikkagi selline tseremoniaalne tegelane, aga poliitbüroo liige on sisuliselt Hiinas võimu juures ja otsustav tegelane. Nii et sellest hetkest alates tegelikult hakkas kujunema ka aru saam, et nende kahe presidendi vastuvõtt Pekingis saab olema siiski erinev, visuaalselt sarnane, aga sisuliselt erinev. Ja kui meil mõelda selle peale, et kuidas need kaks liitrit, kuidas nad teinedest rääkisid, näiteks kuidas Xi rääkis Putinist ja Putin Xist, siis seal ma tõstaks esile ühe sellise toreda tõiga, et Xi ütles Putini kohta vana sõber, ja Putin ütles Xi kohta kallis sõber. Noh, muidugi selliseid sõnu nüüd Trumpi kohta ei tarvitatud, aga need kallis sõber ja vana sõber toovad välja erinevuse, et üks on just kui nagu teise jaoks see vana sõber, kes juba võib-olla on nii vana, et enam tast väga palju tolku ei ole, aga kallis sõber just kui tahaks nagu rohkem tõsta, nii et Putini jaoks on sii, ta näitas seda, et Putini jaoks on sii olulisem kui sii jaoks Putin.
2: No president Putiniga kohtumine vähemalt siit kaugelt ja teemat lõpuni tundmata vaadates tundus kuidagi isiklikum ja lähedasem. Vene president siteeris ametliku kohtumise alguses kohe ühte Hiina ütelust sõpruse kohta, mille sisu oleks umbes järgmine, et pole näinud päeva, aga möödunud oleks kui kolm sügist. Sii omakorda vallatles Trumpiga teda oma peakorteris võõrustades Trumpi küsimuse peale, et kes siin liidritest veel käinud on, mille peale Sii vastas, et noh, Putin on käinud. Peegeldab see tegelikkust kuidagi adekvaatselt ka?
4: Ma arvan, et see räägib meil hoopis sellest, et Sii jaoks oli Trumpi visiit tseremoniaalne. See oli oluline märk näidata, et tal on seda võimu ja olulisust võtta vastu Ameerika Ühendriikide president, aga sellest kohtumisest nagu midagi muud väga ei tulnud. Ja see oli selles mõttes sellelegi poolest õnnestunud kohtumine, sellepärast, et halvemaks ka ei läinud ja väga kõrgeid ootusi sellele kohtumisele nii ei olnud. Aga Putini puhul, ja no Trumpile ju näidate, eks ole, seal erinevaid vanu puid ja selle asemel, et istuda laua ääres ja arutleda, kuidas maailmas asju edasi koostöös lahendada. Aga Putiniga just vastu pidi, et pärast seda siukest tseremoniaalset poolt ikkagi olid need kohtumised, kus arutati, kuidas edasi minna, nii et see erinevus, nende visiitide erinevus siiski tuli sellest välja.
2: Suuri läbimurdeid mõlema visiidi puhul eriti vist välja tuua ei ole. Ei Ameerika, Hiina ega Vene Hiina peaküsimustes.
4: Tõsi, kuigi nagu ma ütlesin, siis Trumpiga kohtumisest keegi ei oodanudki mingisuguseid tulemusi. Trump muidugi lootis ilmselt abi Iraani osas, võib-olla Ukraina osas ka, aga Iraani puhul, noh, sealt ei olnud midagi oodata sellepärast, et kui sa saad aru, kuidas Xi Jinping ja teised Hiina liidrid mõtlevad, siis see kriis on puhtalt Ameerika Ühendriikide tekitatud ja Ameerika Ühendriikid saavad sellest rohkem kahju kogu aeg kui Hiina, nii et Hiinas on ju see vana sõna, et ära sega kunagi oma vaenlast, kui ta teeb vigu, nii et sellest lähtuvalt praegu mingisugust abi loota ei ole.
2: Aga samas oleks ju olnud ka Hiina huvides, et see Iraani sõda siiski lõpeks, Hormuzi väin avaneks ja energiakandjad, mis sealt regioonist tulevad ja millest Hiina olulisel määral sõltub, ikkagi ka Hiina jõuaksid. Milline see nende loogika üldse selle kriisi lahendamisel on?
4: See on tõsi, Hiina maavara, nafta ja vedeldatud gaasi tarned sõltuvad väga suurel määral sellest, mis Hormuzil väina kaudu liiguvad, aga samas tuleb silmas pidada, et Hiinal on suured varud, et hetkel ta saab oma varudega hakkama. Ja teiseks, nagu ma juba ütlesin, Trump ja Ameerika Ühendriigid hetkel kaotavad sellest kriisist palju enam, vähemalt see on see, kuidas Peking ise seda olukorda näeb. Ja lisaks on seal veel selline huvitav nüans, et kogu maailm praegu vaatab, mis seal Hormuzi väinas toimub, see on halb, keegi ei saa piisavalt energiat kätte. Ja kõik hakkab mõtlema, okei, mis on alternatiiv? Alternatiiviks on roheenergia ja see nüüd sõltub suurel määral tegelikult Hiina tööstusest. Et nii Euroopa kui ka ülejäänud maailm peavad kasutama Hiina tarneid, et oma roheenergia võimekust tõsta ja see on ju Pekingile kasulik.
2: Nii et Hiina mingis mõttes laseb oma suurimal konkurendil end lihtsalt Lähis-Idas praegu kurnata.
4: Just, mitte ainult Lähis-Idas, tegelikult ka Ukraina sõda ja teised sellised pingeallikad maailmas. Pekingil ei ole kuhugi kiiret, et Ameerikat aidata nendes küsimustes, sellepärast, et Trump teeb ise järjepanu nii palju vigu, mis tema jalgealust kõikuma panevad ja mulle tundub, et Pekingis on tekkinud selline arusaam, et hetkel on kõik märgid positiivses suunas just Pekingi jaoks, nii et laseme asjadel kulgeda ja et mitte kuhugi ei ole kiiret, kui välja jätta võib-olla see Taiwani küsimus, mis on Pekingile ja Xi Jinpingile isiklikult väga-väga oluline, et seal on kehtestatud kindlad terminid, et mida püütakse saavutada seda, et Taiwan ei tohiks iseseisuda ja noh, ka seal tegelikult lähevad märgid õiges suunas Pekingi jaoks.
2: No aga võtame korraks selle Taiwani jutuks. Xi markeeris Taiwani küsimus, et talle võiks vist isegi öelda mitte omaselt selgelt Trumpi visiidi ajal ära, öeldes, et see on Hiina jaoks punane joon, mille ületamine võib kaasa tuua ette nägematud tagajärjed. Vahetul kohtumisel Trump suutis seda teemat mitte kommenteerida, aga mitte kaua. Päevakene hiljem ütles ta, et hakkab Taiwani presidentiga vestlema.
4: Jah, noh, Trump on ju teadatud ebakoherentne, mida räägib ta ühel hetkel ja mida avalikult öeldakse, mida räägitakse kinniste uste taga, need võivad väga, väga suurel määral erineda, aga ma arvan, et siin on kaks tõika, mida nüüd välja tuua sellest, mida Trump on meile välja öelnud. Üks on see, et ta ütles välja, et kindlasti Ameerika Ühendriigid ei toeta Taiwani iseseisvust, aga ta ütles ka välja, et Ameerika Ühendriikid jäävad oma strateegilise ambivalentsuse kontseptsiooni juurde. Ehk siis nad ei ütle Pekingile, et nad tuleksid appi Taiwanile, kui läheks sõjaks, aga nad ei ütle välja ka, et nad ei tuleks. Ja selline see ambivalentsus on olnud Ameerika Ühendriikide poliitika alus Taiwani suunal aasta kümneid. Ja see on tegelikult toimib heidutusena Pekingi jaoks. See põhimõte oli varasemate presidentide puhul, Bideni puhul, kõik kuma löönud, Biden ütles näiteks korra juba välja, et ta tuleb appi, aga nüüd on Trump just kui nagu tõmmanud

0: et põhimõtteliselt avaldas toetust Putini sellisele maailmavisioonile. Aga sellesse ei tohiks nüüd sisse lugeda seda, et Putin ja Xi näevad, et on kuidagi nagu väärtuspõhine koostöö nende kahe vahel. Sest et see koostöö on pragmaatiline ja lähtub huvidest, mitte väärtustest. Nii nagu Euroopa Liidu riikide puhul ja varasemalt ka Ameerika Ühendriikide puhul, meil oli kindel see, et meil on ühised väärtused ja et me tuleme teine teise kaitseks välja, kui neid väärtusi hakatakse õõnestama. Hiina ja Venema vahel siukest koostööd ei ole. See on puhtalt pragmaatiline ja seetõttu võib ta igal hetkel kõikuma lüüa. Aga praegu ühendab neid kahte riiki võitlus Ameerika Ühendriikide hegemoonia vastu, mõlemad riigid, mõlemad liidrid on selle konkreetselt välja öelnud, aga tulevikus, kui ütleme Ameerika Ühendriigid ja praegu läheb see nagu lepas reega, et Trump õõnestab ise enda jalgealust kogu aeg, kui Ameerika Ühendriikide hegemoonia hakkab langema, siis ilmselt hakkab Putini jalgealune kõikuma just Pekingist vaadata, sest Pekingi jaoks need territooriumid, mis tsaari Venema võõrandas Ida-Siberis, need on endiselt olulised ja tegelikult rahvaseas tahetakse neid tagasi ja niisama sellega ei lepita, aga praegusel hetkel on lihtsalt Ameerika Ühendriikidega võitlus olulisem ja seetõttu on läbisaamine Putiniga parem.
1: Ehk siis pigem on Hiina ja Venemaa täna, kuidas öelda, taktikalised partnerid kui liitlased?
0: Kindlasti, jah. Liitlastes seda sõna ma ei kasutaks, sest et liidulepingut neile ju ei ole. Teine teisele sõjalist abi otseselt ei osutata, kui läheb madinaks. Aga ma arvan, et see selline pragmaatiline suhe või pragmaatiline kirjeldus sellest suhtest on kõige adekvaatsem, et Putin ja Xi teevad koostööd, teevad head nägu, aga mõlemad tegelikult teavad, et usaldust nagu nende kahe liidri ja kahe rahva vahel ei ole.
1: Ja lõpetuseks, Urmas, kes neist kolmest selle 10 päeva suurim võitja on? On see Hiina ise?
0: Kindlasti. No me ei tea, mida muidugi räägiti kinniste uste taga, mida Xi lubas Putinile või Trump lubas Xile, et kui see kõik kõrvale jätta, siis juba see tõik või see fakt, et Xi Jinping näitas Pekingis, et ta võtab vastu nii grandioosselt kaks suurt liidrit, pani ta maailma poliitika epitsentrisse ja sinna ta ka jääb, sest et mõlemad pooled, nii Putin kui Trump, kes seal nüüd külas käisid, on tunnistamas seda, et Hiina on maailma suurvõim. Ja see on muutus, Putini puhult oli seda juba oodata varem või teada juba varem, aga Trumpi puhul oli see nüüd tuli selgelt esile, et tõepoolest Trumpil on respekt Xi vastu.
1: Aitäh, välismäära ja külaline oli Hiina ekspert Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud Urmas Hõbepappel. Suur tänu!
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Saate lõpuosa pühendame Kuubal toimuvale. Ameerika Ühendriigid on vabaduse saarele, nagu me seda kunagi tundsime, viimastel kuudel avaldanud erakordset survet. Lisaks juba varasematele sanktsioonidele on kehtestatud blokkaad, mis kaasa toonud suuri probleeme Kuuba majandusele ja inimeste hakkama saamisele. Paralleelselt sellega survestab USA Kuubat tugevalt ka diplomaatiliselt ning sõjaliselt. Miks nad seda teevad? Millised on Ühendriikide eesmärgid? Selle vähem kui 100 kilometri kaugusel Florida rannikust asuva saarega teab ehk vastata Ladina-Ameerika ekspert Hannes Saarmets, kes meil täna stuudios ka külas. Tere, Hannes!
3: Tere!
1: On üpris kindel, et ameeriklaste peamiseks eesmärgiks Kuuba suunal on võimuvahetus. Vähem selge on aga see, mil viisil ja vormis seda teha soovitakse. Mis mulje teile on jäänud?
3: No seda muljet tõenäoliselt ei olegi peaaegu kellelgi, sellepärast, et jah, see nagu ütlesite, see võimuvahetus eesmärgiks on, aga see, et kas neil on selle kohta ka mingisugune hea plaan, no selle kohta on juba Ameerika sees ja võimuringkondades ka seal kongressis on väga tugevad kriitikat. Just see, et see üks meel on ju tegelikult väga laias ringkonnas olemas, et Kuuba peab muutuma, aga see, et mida täpselt teha, et seda plaani kas ei ole või siis enamiks

0: sellest aru ei saa .
1: Mis tõenäolisem on , milline stsenaarium rakenduda võib , kas Venezuela sarnane stsenaarium , kus olemasolevast võimust leitakse inimesed , kes on valmis ameeriklastega koostööd tegema või minnakse radikaalsemate lahenduste poole ?
0: Venezuela muster on juba käivitunud , et kus leitakse mõni võimu ringkonnas olev inimene ja ta süüdistatakse , siis räägime Raul Castrost ja CIA hakkab aktiivsemalt tegutsema , saadetakse mingid laevad sinna , noh täpselt nagu Venezuelas ja see päädis siis juhi mahavõtmisega , aga peab väga paljude aspektidega siin arvestama , et Kuuba ei ole Venezuela , see võimuklikk on näiteks Venezuelaga võrreldes oluliselt ühtsem ja oluliselt varjatum ja see , mis seal tõenäoliselt juhtuma hakkab , no see sõltub väga palju sellest , kui palju Kuubat mõjutavad need majanduslikud USA sanktsioonid ja kogu majanduslik olukord , sest tegelikult siin on kaks vastuolulist teemat , on see abras majanduslik seis , mis läheb kogu aeg hapumaks , aga samas see võimutelg on erakordselt tugev seal Kuubal .
1: olen kohanud ka pealkirju , et Marco Rubio suur hetk on lõpuks saabunud . Kuuba emigrantide poeg on lõpuks ometi positsioonil ja staatuses , et lõpetada tänaseks 67 aastat saarel kestnud kommunist võim. Kui suurt rolli Rubio sellised noh, isiklikud motiivid Kuuba suunal toimuvas mängida võivad?
0: Kindlasti väga suurt, kui me räägime sellest, mis suunal tema tegutseb. No ta esindab suuresti seda Miami kuubalaste kogukonda, mis on väga tugevalt sellel positsioonil, et Kuubas tuleb see võim välja vahetada ükskõik milliste meetoditega , aga väga-väga radikaalsed on seal neid seisukohti ja see , kui me vaatame , mida Rubio on näiteks kas või viimastel päevadel öelnud , siis tema noh, sõnum on näiteks selles või üks sõnumitest, et Kuuba praeguse juhtkonnaga ei ole mitte midagi võimalik läbi rääkida. No, aga paistab, et Marco Rubio juhtimisel suuresti on siis valitud selline tugeva survestamise meetod praegu.
1: Ameeriklaste üheks peamiseks motiiviks laiemalt Kesk- ja Ladina-Ameerikas toimuva osas on soov välistada või vähendada Hiina ja Venemaa mõju regioonis. Milline on üldse Hiina ja Venemaa mõju tänasel Kuubal?
0: No, kui küsida, kas ta on tugev, siis pigem on ta kogu aeg nõrgenemas. No aru saadavalt Venemaal ei olegi võimalusi, et Kuubat aidata. Ta teeb seda veel siia nii jõuda mööda, aga Venema oli ju Kuuba peamine nafta varustaja, aga on ta neile saatnud sõjalist varustust ja Hiina on siis see, kes on neile saatnud tehnoloogiat ja luurega seotud vajaminevat. Aga mõlemal juhul see mõju on erinevatel põhjustel vähenenud ja tegelikult Kuuba on sisuliselt ju üksi. See on see, mis põhjusel ka Ameerika seda vinti kogu aeg juurde kerib, et ta näeb seda head võimalust.
1: Millised Hiina ja Venemaa mõju vähendamise kõrval veel olulisemad teemad on, mis ameeriklastel Kuuba küsimuses laual on? Siin on mainitud migratsiooni, narkokaubandust.
0: Üks asi on see, mida nad ise väidavad, et või nii-öelda ettekäändeks toovad nagu sõjaline oht ja nii edasi. Et kindlasti see migratsioon on üks väga reaalne mure, eriti arvestades praeguse valitsuse ideoloogiat. Et see võib mingitel asjaolude kokkulangemisel eskaleeruda. Noh, eskaleeruda võib ka mingisugune sõjategevus, sest näiteks Hiina on, või vabandust, Kuuba on ähvardanud USA Guantanamo sõjaväe baasi näiteks rünnata ja siin illuti tuli välja üks luureraport, mille järgi on Kuuba saanud illuti enda kasutusse mitusada drooni väljatavalt siis kas Hiinast või Venemalt ja noh, sellega siis retoorikaga läbi põimunult Ameerika püüab külvata ühest küllest see oma Kuuba kogukonna ja üldse elanikonna seas sellist natukene väikest viisi paanikat ja teisest küllest mobiliseerida elanikonda ja et Kuubaga tuleb midagi jõulist ette võtta, kuna sealt on tulemas erinevad ohud.
1: Kui sellest Kuuba sõjalisest võimalikust ohust Ameerika Ühendriikidele rääkida, see tundub ikkagi kuidagi ülepakkumine.
0: No selles mõttes küll, et Kuuba näol ei ole tegu mingi sõjalise jõuga. See on täiesti selge, mis neil on väga tugev luurevõrgustik ja väga kogenud luurevõrgustik. Me meenutame kas või 60. Aastaid või ka ilisemaid episoode, kus on üritatud nii tabada Kuuba liidreid kui ka otse sõnu võtta Kuuba praegune režiim üle, aga see ei ole õnnestunud. Et see tõttu ongi väga, väga raske üks üheselt midagi nende vastu ette võtta, et ükskõik, mida sa võtad, see ikka on selline avantüür ja aga head lahendus seal ei ole.
1: Kuidas ameeriklaste taktika seni töötanud on? No vaesuse ja puuduse kiire süvenemine riigis pole vähemalt avalikult teadaolevalt veel mingisuguseid otseseid tulemusi poliitilise keskkonna muutumise osas välja toonud.
0: See olukord ju läheb kogu aeg halvemaks. No kütuse varud vähenevad, siuliselt on ju olematud, elektrit on võibolla 2 tundi päevas ja nii edasi toidupuudus. Aga samas tuleb arvestada seda, et Kuuba ei ole selline nagu uppuv laev, et kus vahet ei ole, kas sa oled kapten või kes iganes ikka uppud ära. Et pigem on see selline nagu varahalduse firma, kus kogu rikkus ongi selle üksiku firma käes. Eks siis tegelikult juhuliselt Kuuba selline organiseerunud osa ongi üks majanduslik konglomeraat, nii seda nimetatakse. Selle juhtkonnas on peaasjalikult sõjaväelised, see on läbivõimnud riigitegelastest ja see haldab neid majandusharusid, mis Kuubal veel alles on, nagu hotellindus, sadamat, kõik võimalikult kaubandus. Ja kui panna sinna kõrvale see, et see juhtkond on äärmiselt ühtne, väga hästi organiseerunud, et siis see on see praegu, mida ameeriklased spetsiifiliselt püüavad rünnata, panna sanktsioone nende inimestele peale, kes on seotud selle konglomeraadiga ja samamoodi teisepoolt nendele riikidele, kes siis kauplevad selle konglomeraadiga.
1: Kes sellesse Kuubat täna kontrollivasse ja valitsevasse eliiti siis kuuluvad, nagu te mainiste, sõjaväelased luureorganisatsioonid inimesed?
0: No see sama konglomeraat, kes kontrollib ligi 3/4 väidetavalt, siis kui Kuuba majanduses, hiljuti oli selle juhtkonnas Raul Castro väimes, aga ta paar aastat tagasi suri. Nii et nagu laias laastus see Raul Castro perekond ja sugulased on ju need, kes kellele siiski on valdavalt mõju või autoriteet Kuubas toimub või üle ja siis need sõjavägi ja majandusringkond on ka läbi võimunud sellega.
1: Viimaste kuude jooksul on ka avalikusest meediast läbi käinud mitmeid tähtaegu, millal raskustes vaevleb Kuuba majandus just kui kokku peaks kukkuma ja riigivõim siis selle tulemusena vahetuma. Seda siiani ei ole juhtunud?
0: Ei ole juhtunud ja täpselt sellel põhjusel, et see valitsev kildkond, kes suures osas hoiab seda majandussüsteemi koos, on ise nii ühtne, et ehkki ta võibolla maailma tasandil ei ole kuigi konkurentsi võimeline moodustis, aga sellegi poolest on neid, kellega nad kauplevad, et sealt see raha tuleb, mis jookseb kokku väga väikses kildkond, aga samas see süsteem siiski mõraneb, kui mainida seda, et Kuubal on ju praktiliselt 2 sellist majanduslikku baasi. Üks on meditsiin, et nad ekspordivad arste välisriikidesse, saavad selle vastu valuutat ja teine on siis turism. Mõlemad praegu ameeriklased väga teravalt püüavad rünnata ja see on ka tulemusi annunud.
1: Viimastel nädalatel on ameeriklased vinte peale keeranud, rääkime on hakatud ka USA võimalikust sõjalisest interventsioonist. Kui tõenäoline teile tundub, et ameeriklased võivad midagi armeed sõjaväge laevastiku kasutades ette võtta?
0: No see on äärmiselt ebatõenäoline. Samas muidugi võimalik. Mingite teatavate asjaolude kokku langemuse, eriti kui me räägime, et toimuvad mingid juhuslikud kokkupõrked, mis võivad eskaleeruda. Ka siin peab arvestama sellega kõigepealt, et Kuuba asub 90 kilomeetrit Ameerika rannikust ja ta on strateegilise tähtsusega piirkond suurde jõududele ja seal on see oht, et et võivad ka mingi teatud stsenaariumi käivitamisel ka suurjõud sekkuda, et kui näiteks Hiina peaks hakkama sekkuma kohe Ameerika ranniku lähistel, et see oleks ju midagi nii ohtlik, et usun, et selle probleemi lahendamiseks on ameeriklastel teisi ja odavamaid viise, mida nad praegu tegelikult natukene edukaltki rakendavad, need samad majandussanktsioonid ja ähvardamine ja kõik see kogu kogukonna mobiliseerumine ja nagu arvestades seda, et nagu mainisin, Kuuba juhtkond on sedavõrd ühtne ja sedavõrd hästi töötab Kuuba luure võrgustik, mis on ka nii kogenud juba alates sellest sigade lahe juhtumist, siis tegelikult sellised sõjalised avantüürid ei ole suuri garanteeritud, et need hästi läbi lähevad. Plus see, et ameeriklaste praeguse valitsuse maine on ka väga suuresti mängus.
1: Kui palju me selle kohta üldse teame, kui tugev täna Kuuba armee on?
0: Ei ole tugev. Kui me mõtleme maailma mõistes, siis ei ole see mingisugune jõud. Ainult luure võrgustik on tal.
1: Ameerika ajakirjanduses on saanud kohata ka arvamusi, et vaevalt Ühendriikide armee ise Kuubale läheb, kuid Kuuba päritolu emigrantide muuhulgas relvastatud kasutamist saare riigi vastu võib isegi ette kujutada.
0: Tehnoloogia nii palju arenenud, et seda on üsnagi võimatu niimoodi korraldada, et keegi sellest mitte midagi ei teaks, et vastu pidi, et kõik on ju praegu läbi paistav ja läbi droonide kaamerate kas või nähtav ja arvestades seda Kuuba luure kogemusi sellel alal, siis no mis nad saaksid teha, saata mingid väiksed gruppid ja Kuuba emigrantidest, kes täitsa on olemas, kes on osad neist on väga hästi organiseerunud ja loomulikult motiveeritud, aga see kõik on ju riskantne, täpselt nagu ta oli 60. Aastatel, et päris seda sama asja teha, mis 60. See ei ole ehk hea mõte, et pigem see, et kas nad mõtlevad midagi uut välja, teevad midagi kavalamat, et pigem ma näen seda, et selline kombineeritud luureoperatsioon võiks käiku lasta.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, hoiame jätkuvalt Kuubal toimuval silma peal. Välismäärajal oli külas Ladina-Ameerika poliitika ekspert Hannes Saarmets. Suur tänu! Sellega tänane välismääraja ka lõpetab uue kohtumiseni nädala pärast. Seniks teile, head kuulajad, kaunist pühapäeva jätku!
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Tuul Sepp. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Tere Prantsusmaa, siin Eesti. Tuul, mida te Prantsusmaal teete?
3: Ma olen terveks sügiseks tulnud siia külalisteadlaseks. Ma olen La Rochelle'is, see on üks linnakene siin Atlandi ookeani servas. See on Prantsusmaal tuntud kui üks merebioloogia suurepaid uurimiskeskuseid. Siin uuritakse nii kalasid kui lindusid kui kõiki teisi mereelukaid. Ja minu huvi siin viibida on seotud sellega, et mul on prantslastega koos üks võrgustik üles ehitamisel, mis on siis metsikute loomade vähiuurimise võrk. Ja meie huvi on tundma õppida, et kuidas erinevad loomaliigid tulevad toime vähi ohuga, vähi riskiga. Kui me loodusest õpime midagi selle kohta, et kuidas loomad, erinevad loomad vähist jagu saavad vähi vastu võitlevad, siis tegelikult see võib anda meile ideid ka selles osas, et kuidas inimesel seda vähi ohtu võimalikult õhusalt siis vähendada.
2: Mm-hmm. Ja kui merest rääkida, siis mina olen praegu Läänemere ääres ja Läänemeret peetakse maailma üks kõige saastunumaks mereks. On see nii?
3: Ta tõepoolest paraku on. Seal on mitmed põhjused nii siis inimese tegevusega kui siis ka keskkonna tingimustega seotud. Et Läänemeri on ju väga tiheda rahvaasustusega tema servades. Palju linnasid on. Me ei räägi ainult, eks ole, hõredatest Eestist ja Soomest, vaid me lähme edasi sinna